0: Ni hakika zipo baraka unapoanza na Bwana, maana yeye pekee ndiye atakayeongoza hatua zako kila saa ya siku nzima. Na hivyo basi, rafiki wa thamani ambao umechagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, umefanya maamuzi leo sahihi kabisa kuyakabidhi maisha yako kwa Mungu ukiwa umeanza na Bwana pamoja nasi. Kwa niaba ya timu ya Bwana, habari ya asubuhi, kumekucha kwa uzuri, asalamu alaikum, good morning. Uhali gani? Uko wapi unafuatia kipindi hiki ukiwa wapi siku ya leo? Ikiwa ni siku nyingine tena, tarehe 14 ya mwezi wa 7, tunaendelea kuhesabu baraka na tumaini linaanzia hapa kupitia Hope Channel Tanzania pamoja na Edward Tanzania na Rock FM, bila kusahau wewe rafiki ya thamani ambaye umeanza na Bwana pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Jina langu ni Nipo Mongola, hivi punde nitaungana naye Negeli Peter. Asante sana kwa muda wako thamani, na amani ya Bwana ikiendelea kwa pamoja nawe siku ya leo. Ratiba zako zikapata kibali kwa Jehova. Mlioko safarini au mnatarajia kusafiri, basi mfike salama. Ugua pole kwa wagonjwa na wanaouguza, Mungu awapatie nguvu na ujasiri na imani ya kuendelea kusubiri ahadi za Bwana za uponyaji. Wewe ambaye una changamoto katika maisha yote, ambaye nakufanya ulie, usingizi umeukosa, unaona mambo hayaendi, yule ambaye ameruhusu amke siku ya leo ndio akumtisha yote katika maisha yako, mwambie Mungu, peke yangu siwezi. Naye atarahisisha njia zako, atakubebea mizigo na tumaini kaweze kuwa huru. Na hivyo basi, tukiwa tumeanza na Bwana pamoja nawe siku ya leo, tunakusihi kwa pamoja nasi mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi hii. Katika nusu saa ya kwanza tukamwombe Mungu na kumshukuru kwa ajili ya kutuamsha salama asubuhi leo njema, na tafakari asubuhi kwa dakika chache, hatimaye tukajuliane hali na kuamsha marafiki kwa kukumbusha kuanza na Bwana. Yapo mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako, kazi yako ya kufanya kupitia kwa YouTube Hope Channel Tanzania. Subscribe, lakini pia tuma link kwa marafiki. Kwa hiyo ambao unafuatilia kupitia Radio Tanzania na Rock FM, ongeza sauti kidogo hapo, waamshe na majirani pia. Isiwe ya kukera, lakini shirikisha upendo pamoja na wengine. Kupitia Hope Channel Tanzania, usibadilishe channel, maana hapo ndipo ambapo natakiwa kusilia pamoja nasi. Na kukaribia kwa tafakari ya asubuhi ya leo ambayo inatukumbusha kujiandaa kuongoza. Na alipokuwa akija simba au dubu, akamkamata mwana kondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akanirukia, hushika ndevu zake, nikampiga, nikamua. Simulizi hii ni kutoka Samuel wa kwanza 17 mstari wa 34 na 35. Daudi alikuwa akiongezeka katika kumpendeza Mungu na wanadamu. Alikuwa amefundishwa katika njia ya Bwana, na sasa alikuwa aliweka moyoni mwake kikamilifu zaidi kufanya mapenzi ya Mungu kuliko hapo awali. Alikuwa na mada mpya za kufikiri. Alikuwa katika nyua za mfalme, na alikuwa ameona majukumu ya kifalme. Alikuwa amegundua baadhi ya majaribu yaliyoisumbua roho ya Sauli, na alikuwa amepenya katika baadhi ya siri katika tabia na shughuli za mfalme wa kwanza wa Israeli. Alikuwa ameona utukufu wa kifalme ukifunikwa na wingu jeusi la huzuni, na alijua kwamba nyumba ya Sauli katika maisha yao binafsi ilikuwa mbali kabisa na furaha. Mambo haya yote yalitumika kuleta mawazo yaliyochanganyika kwake. Alikuwa amepakwa mafuta kwa mfalme juu ya Israeli. Lakini alipokuwa akitafakari sana na kusumbuliwa na mawazo ya wasiwasi, alikigeukia kinubi chake na kutoa sauti ambazo zilinua akili yake kwa muumbaji wa kila kitu chema. Na mawingu meusi yaliyoonekana kufunika upeo wa macho wa siku hizo za baadaye yalitawanyika. Mungu alikuwa akimfundisha Daudi masomo ya uaminifu. Kama Musa alivyofunzwa kwa ajili ya kazi yake, ndivyo Bwana alivyokuwa akimwandaa mwana wa Yese kwa kiongozi wa watu wake wateule. Katika utunzaji wa makundi yake ya kondoo, alikuwa akipata tathmini ya utunzaji ambao mchungaji mkuu anao kwa kondoo wa malisho yake. Milima iliyo peke yake na mabonde mabaya ambapo Daudi alizunguka na makundi yake ilikuwa ni mahali pa kujificha kwa wanyama wala nyama. Si mara chache sana simba kutoka kwenye vichaka vya kando ya Yordan au dubu kutoka kwenye pango lake kati ya milima walikuja wakiwa wakali kwa sababu ya njaa kushambulia makundi ya kondoo. Kulingana na desturi ya wakati wake, Daudi alikuwa amejihami na kondoo lake na fimbo ya mchungaji. Basi lakini bado mapema alitoa ushahidi wa nguvu zake na ujasiri katika kulinda vilivyokuwa chini ya ulinzi wake. Uzoefu wake katika mambo haya ulithibitisha moyo wa Daudi na kukuza ndani yake ujasiri na ustahimilivu pamoja na imani. Mwenyezi Mungu akubariki sana kwa tafakari ya siku ya leo. Kisa hiki cha Daudi kikatufundisha siku ya leo kwamba tunaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Nyakati ambazo zinapitia changamoto mbalimbali katika maisha, vikwazo, majeraha, kukataliwa, kukosa haki na kila aina changamoto na maumivu katika maisha, changamoto katika uchumi, tunaweka mipango haiendi sawa sawa. Lakini katika haya tunakumbusha kupitia kisa cha Daudi kwamba pamoja na changamoto zote bado ni muhimu sana kuendelea kuwa na imani na ujasiri. Hebu basi katika maisha yetu ya kiroho ni muhimu kutazama Calvary, kumtazama Mungu peke yake ambaye atatuwezesha kushinda katika majaribu na changamoto mbalimbali katika maisha. Ukiwa umeanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo, amani ya Bwana iende kwa pamoja nawe. Wewe ni jasiri, wewe ni mshindi, na zaidi ya yote Mungu anakuwazia mema na atakushindia yote kwa sababu tu umeanza kuwa pamoja naye na zaidi yote imani yako ukaiweke kwake Jehova. Karibu ngale pamoja nasi tukimshukuru Mungu kwa ajili ya leo. Tafakari hii kakae katika mioyo yetu. Nanga naye ngale pita tukimshukuru Mungu kwa ajili ya kutuamsha salama asubuhi njema. Karibu.
1: Naam, tuombe. Mtakatifu Baba Mungu ishe mahali pa juu mbinguni, asante kwa upendo wako. Asante kwa mibaraka pekee uliotupatia. Tumeuona mwanga wa asubuhi nyingine tena. Jina lako litukuzwe.
0: Amen.
1: Asubuhi hii wana na binti zako tayari wametega masikio na macho yao kwa ajili ya kufuatilia vipindi mbalimbali kupitia runinga yako na redio yako. Katika kipindi cha anza na Bwana asubuhi ya leo, tunajiweka mikononi mwako. Tunawaleta wagonjwa wote wakapate rehema za uponyaji kwa nguvu ya mkono wako.
0: Amen.
1: Lakini tunawaleta wafiwa na wale wenye huzuni za namna yoyote ile, wewe ukawe mfariji. Tunawaleta wale waliokosa matumaini kwa dhiki ya maisha ya dunia, njaa, ukosefu wa ajira, ukosefu wa pesa, biashara kuanguka na mambo mengi ambayo huenda yakawasababisha wanadamu wakakosa matumaini. Lakini uwepo wako ukawe tumaini lenye baraka na linaloishi ndani yao. Asubuhi hii tena tunapoanza vipindi hivi tunajiweka mkononi mwako. Mimi dada Aniva hapa, Samuel Paul, Nathaniel Gilbert, engineer Matacha, na wengine wote watakao tujoin kwa asubuhi hii kwa ajili ya utendaji wa kazi yako. Baba, tunaomba hekima ya mbingu ikambatane nasi na baraka za pekee zikakae pamoja nasi.
0: Amen.
1: Tunajiweka mkononi mwako sasa, tukialika uwepo wako uweze kuambatana nasi pamoja na wasikilizaji wote na watazamaji, ili Baba wewe ukaonekane na wengi wakakujua wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tunajikabidhi sasa kwako tukiomba na kuamini, ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
0: Tunakushukuru sana rafiki ambaye umeungana pamoja nasi, tumeyakabidhi maisha yetu kwa Mungu. Basi tumeanza na Bwana hivyo kabisa kwa uzuri, na sasa tunatamani kujiliana hali pamoja nawe mwana familia waanze na Bwana mahali popote pale ulipo kupitia namba 0745183847. 0745183847. Mahali ulipo tupigie simu, tutumie ujumbe, na waamshie marafiki watatu kwa kukumbusha kuanza na Bwana, na ujumbe mzuri kabisa wa kuanza na Bwana siku ya leo tukienda kusonga mbele kwa uzuri pamoja nawe. Negele.
1: Naam.
0: Tumeanza na Bwana hivyo habari ya asubuhi.
1: Salama, habari yako?
0: Njema kabisa, Mungu ni mwema.
1: Mungu ni mwema, kumkucha salama.
0: Salama kabisa, naendelea kwa sababu baraka.
1: Naam.
0: Kama ilivyo ada, basi tunaungana pamoja na marafiki kuanza na Bwana tena siku ya leo.
1: Kama unavyojua marafiki zetu wako macho mapema,
0: maana
1: pale ulivyokuwa unasoma tu kesha.
0: Simu ziko zinaingia. Wanaendelea
1: kupiga simu basi.
0: Wanapanga foleni.
1: Wanapanga foleni, kila mmoja anataka apate line.
0: Sawa sawa.
1: Ngoja huyu iwe bahati yake hapa. Hello, habari?
2: Habari za AWR pamoja na Opchame Tanzania, kaka Peter Negele.
1: Ni njema sana, mpaka imebidi na dadangu Anifa hapa tutabasamu, maana hii sauti kwanza tujaisikia siku nyingi, na leo umepata bahati ya kuwa wa kwanza. Habari mwinjilisti?
2: Ninamshukuru Mungu sana, ni mwema. Na unajua sasa hivi wengine imekuwa inasikika maeneo mengi na wadau wengi sana wamekuwa wakipiga simu. Kwa hiyo sio kazi nyepesi sana kupata line.
1: Ni kweli.
2: ninamshukuru Mungu, lakini tunawasikiliza na muda wote tuko pamoja na AWR pamoja na Off Channel Tanzania. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa hilo. Ni sauti ya mwinjilisti Frank Clement Sanga, mwenyekiti wa Belaya Family. Na napiga simu yangu nikiwa mkoani Tanga, wilaya ya Muheza hapa. Na kwa hakika nianze kuwasalimia Belaya Family mahala popote pale walipo, wakiongozwa na Musa Madama Maunde, Talama Thomas Tenzinye, lakini Godfrey Fernandez, Steven William Mwambo, aili ni mjana bila kumsahau Esther Fred. Kapita Nyerere.
1: Naam kaka.
2: Kwa hakika ninapenda kumsalimia pia kwa heshima kubwa mkuu wetu wa huduma wa kiroho kwenye group letu la Belaya Family, na mzungumzia Madam Scholar Mongola ambaye amekuwa akiweka kesha la asubuhi hapo kila siku mapema kabisa. Bwana zidi sana kumsema, Bwana amtunze sana.
1: Amina.
2: Na nimalize na huko nguli pale na Chingoya, tuko pamoja sana jamani.
0: Asante.
2: Tuendelee kuchangia AWR ili kuboresha usikivu, lakini pia watu wote ambao wanaendelea kutupata, basi Bwana zidi kuwatunza, na kwa hakika tuko pamoja sana. Tuendelee kuwasiliana, tuendelee karibia kwenye group la Belaya Family. Tuko pamoja.
0: Barikiwa sana mwinjilisti Sanga. Asante barikiwa.
1: Sanga ametoweka.
0: Nikwenda kaniagize machungwa ndugu yangu.
1: Na msimu.
0: Nilienda lini Ijumaa nilinunua machungwa faibi mawili. Nikatamani ningechukua hata 10.
1: Basi mimi
0: maana
1: yule nilitumiwa kama mzigo kutoka Tanga.
0: Wewe mbaya. Ukala kimya kimya.
1: Sasa tatizo ni pale
0: kuna Yunis.
1: Kuna watu ambao mara katoka na hili mshona na mimi mwenyewe hata sikula hata moja.
0: Sawa bwana. Karibia marafiki.
1: Hello.
3: Hello, habari za asubuhi.
1: Salamu, habari ya kwako?
3: Habari yangu ni nzuri. Habari za hapo studio Mr. Legele?
1: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani rafiki, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Godfrey Ferdinand wa Bugarika Mwanza.
1: Godfrey Ferdinand toka Bugarika. Najua mmeanza kambi, mambo ni moto hapo Bugarika hapo, pamoja na mmeungana na Butimba eh?
3: Tuko na Bugando Mission hapa.
1: Mko na Bugando?
0: Naam.
3: Tuko na Bugando hapo.
1: Mambo ni moto moto hapo Butimba.
3: Tunamshukuru Mungu Bugarika, mambo ni moto sana. Tuko na mkurugenzi wa vitabu wa division, kwa mambo ni vizuri sana.
1: Mbarikiwe sana.
3: Amina sana, bani mwema kwa kweli.
1: Amina. Karibu sasa Godfrey Ferdinand, uweze kuamsha marafiki tukiwa katika sehemu ya kwanza. Anza na Bwana.
3: Nashukuru sana, nianze moja kwa moja na huyu Mr. aliyeniachia line, mwenyekiti wa Beloya huyu.
1: Naam.
3: Mr. Philemon Sanga.
1: Naam.
3: Nashukuru, nasema asante kwa siku ya leo, kwa kuwa umetukumbuka sana, ni muda tunyosi ya msikia. Alafu niende kwa Mr. Mbwambo. Mungu ambariki sana hapo akiwa nani hapo Arusha.
1: Amina. Kwa
3: kumsahau Yohana Mbaga pamoja na mzee wetu huyu Mr. Asanzigi, ana muda mrefu ya msikia. Mungu amsaidie sana hewani. Bila kumsahau Mr. Madaba pamoja na wabelewe wote kwa ujumla.
1: Amina. Barikiwa sana.
3: Asante mtumishi Mungu.
0: Asante, barikiwa.
1: Napokea tena simu nyingine hapo. Halo, habari?
4: Halo kaka Negere, Pita Negere.
1: Ni mimi hakika, habari ya kwako ndugu yangu?
4: Habari ya kwangu ni nzuri, habari za Hope Channel.
1: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Umebahatika kuongea na kijana mtaarabu anayepumua bila kulipa ushuru.
1: Huyu
4: simu ingine. Eliezer mtoto wa Asiraji, wengi wanapenda kuniita mtoto wa Ostazi, mjukuu wa shehe kiduku cha Darweshi na pika maeneo ya hapa Mburahati.
1: Na kupata kwa uzuri sana kutoka Mburahati hapo, mtoto mstarabu mjukuu wa Darweshi. Karibu sana katika wasawanza la Bwana.
4: Kwanza kabisa nianzie na mke wangu kipenzi, huyu wa kufa na kuzikana, huyu ni mke wangu pia wa kipipa. Namwambia amke aanze na Bwana.
1: Amina. Ila ungemrudia, maana ulikatika kidogo, rudia tena hapo.
4: Mke wangu kipenzi, namwamsha, naambia amke.
1: Amina.
4: Wapili ziende kwa mzee Daniel Stanley Kyangi, anapatikana viwanja vya Kasuru hapa Mburahati.
1: Amina.
4: Tatu ziende kwa mchungaji wangu Rusekero Mkaindile, popote alipo na familia yake, nawaambia waamke. Nne ziende maeneo ya Kasumuru, Kera, Mbeya, mpakani mwa Tanzania na Malawi, na mwamsha dada yangu kipenzi Nelia Kanatoto, namwambia aamke pamoja na familia yake. Tano na mwisho nimalizie kwa kanisa la Mburahati, nawaambia waamke chini ya mzee wa kanisa Geoffrey Kigogo, upande wa nawaambia hivi, makambi yamekaribia tunafungua Ijumaa kwa kila mmoja andaye moyo wake kukutana na Mungu.
1: Amina.
4: Kwa mantiki hiyo mimi nabonyeza kelele wasalimie mjengoni.
0: Asante.
1: Mtoto wa Mongola anakusikia.
0: Nimepokea salamu, barikiwe.
4: Haya, mwambie akaribie kwenye makambi.
0: Asante, takaribia, tuombe uzima. Haya, kutoka kwa Kiasa jitnetimisha hapo kwa sasa na tutarejea baadaye kusoma ujumbe, lakini wanaotufuatilia kupitia kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania ni wengi sana, lakini kwa ajili ya wale ambao tumetutumia ujumbe, Evelyn Mdeme anasema anapenda kuanza na Bwana na familia ya Wandeme wakiwa Kwembe, akiwa Kwembe anawaambia Mungu kwanza na sisi tunasema mengine ni baadaye. Usende Ras anasema Shalom from Zanzibar. Asalamu alaykum. Kurejea mda wetu tafadhali, tuletee ubuyu wa Zanzibar. Kama hutojali na tende tafadhali. Asante. Wizemana Jenny anasema amina. Huyo rafiki lazima sio Mtanzania, uituambie uko wapi. Ili jina kama sio kule nchini Uganda basi au Burundi hivi. Wizemana.
1: Huyo ni Mnyarwanda huyo.
0: Okay, Nyarwanda au Mrundi?
1: Hasasa wa Nyarwanda.
0: Okay. Tuambie tafadhali, unafuatia kipindi hiki ukiwa wapi rafiki? Tukiwa tumeanza Bwana pamoja nayo barikiwe. Yes.
1: Tujue tofai. Yeah.
0: Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio, sinasema amina. Amina. Daniva anapenda kuamsha Chidachi kwaya waamke waanze na Bwana pamoja na kanisa la Chidachi, Mungu awatangulie wanapozidi kuhudumu katika kambi la Nguzo mbili pamoja na Pastor Shehemba. Wabarikiwe sana na akaendelea kujifunza kwa utulivu katika wiki hii. Steven William anasema Mungu ni mwema kila wakati, hakika kabisa. Amkeni tuanze na Bwana. Rita Komba, Sadiki Rafael, Meshack Elias, Steven Msemo, Mama Amina, Daudi Nkombole na Emmanuel Stanley Matisho. Asante sana. Yeuza anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina. Okay, anaanza na washiriki wote wa kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania, tuamke tuanze na Bwana. Mungu abariki wote. Asante sana Yeuze, ubarikiwe kwa kuanza siku pamoja nasi na kukumbusha marafiki kuanza na Bwana. Emmanuel Eneza anasema anawamshe mke wake Sifa Samuel, Eneza Samuel iliuze Mbwambo na wajukuu wake kutoka pale Hedaru Central, wote waanze na Bwana. Na hivi ndivyo ambao tunasonga mbele. Wewe ambao unafuatilia kupitia kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania, fanya jambo basi. Subscribe. Alafu tuma liki kwa rafiki wengine. Alafu jambo la mwisho, tutumie ujumbe, tuandikie nafuatia kipindi hiki ukiwa wapi, ukiwa meza na Bwana pamoja nasi. Turejee kwa namba 0745183847, rafiki ambaye ametujulia hali asubuhi ya leo.
1: Jumbe ni nyingi sana ndio hapa. Ninaanza na rafiki yangu anaitwa Elia Samuel wa Magusu Geita. Kwa kweli nabarikiwa sana na kipindi hiki.
0: Amina.
1: Sisi wenyewe tunafurahi kupata taarifa njema kama hiyo kutoka kwako mtu wa Mungu.
0: Amen.
1: Kwa jina naitwa Yombo Lucas, natoka okay. Tukiwa tunaendelea Daniva.
0: Yes.
1: Nilikuwa ninapitia jumbe hapa. Nikapata ujumbe wa mdau mkubwa tu wa AWR, huyu ni ndugu yangu huyu kutoka pale kanisa la External. Somebody
0: Gamba. Everest Gamba. Okay, mda wetu pia anasema
1: anatupata kwa uzuri.
0: Asante, barikiwe.
1: Na vile vile alikuwa ana comment jana kuhusiana na mada yetu ile ya utapeli. Akawa anazungumzia, anasema kwamba yeye kuna mtandao umemkosti mke wake mpaka ameamua kuachana nao, umemuingiza hasara kubwa kutokana na hao wezi wa mitandao.
0: Hatari sana.
1: Nikampa pole hapo.
0: Ni kweli kabisa. Shoezo kuuza vibanda zinaendelea katika maeneo mengi sana hapa nchini na katika makanisa mengi. Lakini habari njema pia ambayo tunamshirikisha mdau wetu wakati tunasubiri atutumie ujumbe pia ni kwamba kanisa la Buhemba wamechagua kushiriki baraka kwa kuwashirikisha marafiki saa 4 mpaka saa 7 Makambe pale Buhemba. Afa narejea tena saa 9 mpaka saa 12. Kupitia Hope Channel Tanzania pamoja na ukurasa wetu Hope Channel Tanzania, fuatilia hapo ikaendelea kubarikiwa. Turejee.
1: Ya, tukirejea kwenye jumbe hapa, niguse ujumbe wa rafiki huyu. Anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Nimebarikiwa sana na somo la dada Aniva.
0: Amina.
1: Na katika kipindi cha anza na Bwana, mbarikiwe ni by Emmanuel Senguo kutoka na Mbale Arusha.
0: Kutoka Arusha, barikiwe
1: Senguo,
0: sana.
1: Nina rafiki yangu Senguo mmoja anaimba kwa ya Arusha Central.
0: Barikiwa.
1: Tuwa mchungaji hawa. Mapikei. Naitwa Hamisi Dani, napenda kuamsha baba na mama wakiwa Mkundi Morogoro, pamoja na Esther mdogo wangu akiwa Musoma pale Songe Mlimani. Ujumbe, Mungu kwanza,
0: mengine
1: yote yawe ya baadaye.
0: Ni
1: kweli kabisa. Anza na Bwana inatupa tumaini jipya. Namshukuru aliye juu kwa kuniamsha salama mimi na watoto wangu. Mungu awabariki sana hapo studio na wao. Na waona mmependeza.
0: Asante,
1: asante
0: sana.
1: Tunafurahi. Hakuna kitu kinafurahisha kama ukiambia umependeza.
0: Umependeza.
1: Tunashukuru
0: sana rafiki.
1: Stefano niko Moshi. Stefano niko Moshi wakena. Basi naona uandishi umekuwa kidogo.
0: Marafiki anakuwa anawahi jumbe zisome, anaandika haraka.
1: Anaandika haraka na wewe ni bora uandike ujumbe wako mapema. Andika
0: taratibu, uwe mfupi, acha nafasi.
1: Utume.
0: Tutausoma tu. Hata kama utapata nafasi basi hata kwa wakati mwingine pia utapata nafasi.
1: Joel Chamba, mwanamzengo wa mali ya kuimba na waamsho wafuatao. Mabula, Bulika, Yusta Joeli, Mikinga, Chamba wote wakiwa mali ya ujumbe studio na wa nawaamsha Ginehe, Momisha Ginehe.
0: Ndio natikiaje hivyo tena?
1: Momisha Mola.
0: Ah, ndio usukumane kule.
1: Nimeamkaje?
0: Ndio Momisha Ginehe. Momisha Mola.
1: Tomisha Mola.
0: Mola.
1: Ukiwa peke yako sema Namisha Mola.
0: Namisha Mola.
1: Ukiwa wengi Tomisha Mola. Wewe paka mwaka huu uishi utakuwa na unaongea Kisukuma.
0: Kazi ninayo mimi. Na hivi nimepewa na jina Minza.
1: Minza.
0: Kazi ninayo na deni la kulipa.
1: Na deni la kulipa.
0: Tare.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Namuomba Mungu anisaidie sana ninaposhughulika na mambo ya mwanangu.
0: Amen.
1: Anaenda chuo.
0: Mungu akutangulie.
1: Mungu anitangulie aweze kutupa mkopo.
0: Amen.
1: Kwa kuwa safari hii nimeianza na Bwana naamini nitaimaliza pia.
0: Yes.
1: Yaani kwa imani hiyo nadhani kuna kinachoshindikana. Imani ndio ushindi wako.
0: Yaani huyu aliyekuanzishia safari ndiye atakayemaliza.
1: Na kwa sababu unaamini.
0: Yes.
1: Basi umeshamaliza.
0: Mungu atatenda.
1: Mungu anahitaji imani yako tu.
0: Kabisa.
1: Na ukiwa na imani thabiti anatenda.
0: Ni kweli.
1: Anatenda.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe hapo studio.
0: Amina.
1: Mimi naitwa Edison Jolam, niko Songambele Kibuya, Kibondo. Na waamsha washiriki wote tuanze na Bwana, na waamsha majirani tuanze na Bwana. Kila siku ujumbe, tuanze na Bwana kila siku.
0: Amen.
1: Ushindi ni hakika.
0: Amina kabisa.
1: Ni kweli unapoanza na Bwana wewe umeshinda. Naitwa Josia Ezekiel, natokea Morogoro Ifakara, karibu sana na shule ya msingi Kapolo. Natuma salamu zangu kwa wazazi wangu. Nawaambia Yesu anawapenda. Anzeni na Bwana.
0: Hakika kabisa. Ujumbe mzuri kabisa.
1: Ya pili naiamsha kwaya ya Kapolo. Na tatu namuamsha Upendo.
0: Okay.
1: Basi nadhani wote hao salamu wamezipokea salamu kwa uzuri kabisa.
0: Wamepokea salamu.
1: Basi naomba nisome jumbe moja mbili hivi alafu tuweze kuhitimisha katika hii sehemu ya kwanza hapa. Huyu anasema anza na Bwana iende kwa washiriki wote wa kanda ya Bugarika. Ikishirikiana na makanisa mawili katika kambi letu linaloendelea sasa. Bugarika pamoja na Bugando, niwaambie wahudhurie. Wachote mibaraka katika kisima cha mibaraka.
0: Yes.
1: Bila kumsahau rafiki yangu Steven William Mbwambo, ni mimi Godfrey Ferdinand. Godfrey barikiwa sana. Toka Bugarika hapo, najua wewe hata tulioongea ulikuwa wa kwanza siku ya leo.
0: Ni kweli.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Namshukuru Mungu nimeamka salama mimi pamoja na familia yangu. Napenda kuamsha wafuatao. Agnes aka salama mimi pamoja na familia yangu. Napenda kuamsha wafuatao. Agnes akiwa

0: akasema ni usome kabisa. Asibeba rafiki ambaye ameza Bwana pamoja nasi anasema anaitwa okay, asema Bwana ni mwema. Mungu ananisaidia kuhusu uraibu wangu wa kamari. Nimeweza kuanza kuweka akiba. Huu ni ushindi.
1: Ushindi mkubwa sana.
0: Ushindi mkubwa sana.
1: Yaani mcheza kamari akiweza kuweka akiba, ujue ameshashinda.
0: Ndugu yetu yule Mungu ambaye amekusaidia, ambaye amekuwezesha kushinda vita hii, basi akakuwezeshe kuwa mshindi daima, na katika hatua mpya aliyoanza katika maisha yako, Mungu atakufanikisha kaweza kuwa mshindi daima, ukafanikishe malengo yako katika maisha yako, na hatimaye ukaendelea kumshangilia Jehova pamoja naye. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yako, na tunangana pamoja naye kurudisha sifa na utukufu kwako. Hii ni Anza na Bwana. Tumehitimisha hivyo nguo ya kwanza ya kujiana hali pamoja na marafiki, wana familia, Anza na Bwana, maana ni muhimu wana familia kujiana hali. Na sasa karibia kwa neno la nguvu tutakaleta kwako mtumishi wa Mungu mwinjilisti Nyando, ambaye siku ya leo tena Mungu atamtumia kuzungumza pamoja nasi. Tukikusii utenge muda, tega sikio, tafakari, tafuta mahali palipo na utulivu, sikiliza neno hili likakupatia nafasi nyingine ya kutafakari kwa Mungu katika maisha yako, na ikiwezekana kurejesha mahusiano yako yaliyo bora na Mungu aliye hai. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa muda wako wa thamani, unapofanya maandazi kwenda kazini au mahali ulipo, ukienda kutega sikio na Radio Tanzania na Rock FM, basi asante kwa muda wako wa thamani pia kupitia Hope Channel Tanzania. Endelea kuwa pamoja nasi, karibu kwa neno la nguvu, upate chakula cha kiroho asubuhi leo ukiwa Anza na Bwana pamoja nasi.

Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wa redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maranatha. Karibu katika wasaa mzuri wa anza na Bwana katika asubuhi ya leo. Tena Mungu wetu ana neno kwa ajili yetu katika wasaa huu mzuri ambapo ametuamsha salama, na kwa kweli ana ujumbe kwa ajili yetu sote. Karibu sana. Mimi naitwa Adam Nyando, mwinjilisti kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Mwembechai hapa Dar es Salaam. Tulianza kuangalia somo kuhusiana na mfungamano wa kihisia, na jana tuliangalia kwa uzuri sana, tukamwangalia mke wa Lutu, jinsi ambavyo hisia zake zilikataa kutoka Sodoma licha ya kwamba Mungu alimwambia atoke Sodoma. Leo tena tutaendelea kuangalia somo hili kwa uzuri kabisa, emotional attachment ama mfungamano wa kihisia. Na leo tutaangalia wakati mioyo inapojifunga zaidi kuliko Mungu. Wakati mioyo inapojifunga zaidi kuliko Mungu. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu wewe ni baba yetu na sisi ni watoto wako. Asubuhi ya leo tena tufundishe, tusikie sauti yako, na tuweze kuwa watu bora, watu ambao tunakucha wewe na kukupenda zaidi ambavyo ilikuwa siku ya jana. Mbariki mtazamaji na msikilizaji popote alipo, tubariki nasi hapa studio. Kwa jina lako Yesu mbana kushukuru, amen. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, Biblia kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 22 fungu la kwanza mpaka fungu la 12. Mwanzo sura ya 22 fungu la kwanza mpaka 12. Kuna kisa hapa ambacho tumekizoea, lakini basi Mungu atusaidie leo kifanyike kipya tena katika wasaa huu anza na Bwana. Biblia inasema, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahim, naye akasema mimi hapa. Akasema

uchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakapokuambia. Abraham akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Utasoma kwa wakati wako mafungu hayo yote, lakini basi hiki ni kisa cha Mungu anamtokea Ibrahim, anamwambia amtoe Isaka kuwa sadaka ya kuteketezwa. Kumbuka tunaangalia mfungamano wa kihisia ama emotional attachment, pale ambapo vitu ama watu vinachukua nafasi ya Mungu, kwamba tunafungamana navyo kiasi kwamba tunashindwa kuachana navyo. Leo tunajifunza toka kwa baba yetu wa imani Ibrahim. Mungu alimjaribu Ibrahim kwa njia ambayo kwa macho ya kawaida haieleweki kirahisi. Ukisoma hapa unaweza usielewe, ukasema hivi lakini ni kweli, mbona Mungu kama kigeugeu anasema usiue, anasema kaue Isaka? Unaweza usielewe ukiangalia juu juu. Mungu anamjaribu Ibrahim, alimwambia amchukue Isaka, mwana wake wa pekee anayempenda sana. Na Mungu hakutafuta sadaka katika mlima ambao anamwonyesha. Ibrahim hakubishana na Mungu, anapoambiwa mtoe sadaka anamtoa. Ibrahim hakutafuta sababu ya kuchelewa, lakini aliamka mapema. Biblia inasema akachukua kuni kwa ajili ya sadaka, akamchukua Isaka na watumishi wake, na wakaanza safari kuelekea mahali ambapo Mungu alikuwa amewaonyesha. Sasa ukisoma Biblia hapa, msikilizaji, utaona siku ya tatu walipofika karibu na mlima, Ibrahim anawaambia watumishi wake, bakini nyuma, halafu yeye anaendelea mbele akiwa na Isaka, wawili tu. Hapa ndio Isaka anaanza kuuliza swali, swali ambalo linagusa moyo sana wa baba. Swali anauliza Isaka, anasema, baba, kuni zipo, moto upo, lakini kondoo wa sadaka yuko wapi? Swali gumu sana kwa Ibrahim. Ibrahim akamjibu kwa imani. Anamwambiaje? Anamwambia Mungu mwenyewe atatoa kondoo wa sadaka. Ibrahim amechanganyikiwa, anaulizwa na kijana, basi anasema Bwana atajitwalia, anasema Bwana mwenyewe atatoa kondoo wa sadaka. Ukisoma kisa hiki utaona walipofika mahali pa sadaka, sasa Ibrahim akatengeneza madhabahu, hana mwana kondoo, akapanga kuni, akamfunga Isaka, akamlaza juu ya madhabahu. Hiki sio kitu chepesi, ni kitu kizito. Alafu Ibrahim ananyoosha mkono wake, anachukua kisu ili amchinje mwanae. Natamani tafakari, huu sio uzoefu mrahisi. Lakini kabla hajafanya hivyo, malaika wa Bwana anamuita Ibrahim toka mbinguni, anamwambia usimdhuru kijana wako, kwa sababu sasa Mungu ameona kuwa unamcha na hakuna kitu ambacho umemzuilia. Kisha Mungu anamwambia geuka kwenye kichaka. Ibrahim anaona kondoo, ambaye huyo kondoo anakuwa ndio kafara badala ya Isaka. Twende pamoja msikilizaji. Huu ni moja ya hiki ni moja kati ya visa ambavyo vinagusa sana moyo, kwa sababu inaonyesha mgogoro wa ndani wa moyo wa mwanadamu anapopita katika majaribu. Unajua Ibrahim alikuwa na Isaka kama ahadi ya muda mrefu. Kumbuka Ibrahimu amemsubiri Isaka, amehangaika mpaka kuwapata kina Ishmaeli, ameteseka uzeeni anampata Isaka, halafu Isaka kamoja katoto ako ako anaambiwa chinja, toa sadaka. Isaka kwa Ibrahimu ilikuwa ni majibu ya maombi. Ni kama we msikilizaji umeombea jambo lako, umeliombea, umesubiri, umefunga, hata ukaenda bila kula siku tatu, ukateseka, Mungu akakupatia majibu. Halafu hayo majibu kirahisi tu Mungu anasema toa, anasema ua. Haikuwa jambo rahisi. Ibrahim alikuwa na Isaka kama ahadi ya muda mrefu, ilikuwa ni jibu la maombi, ilikuwa ni uthibitisho kwamba Mungu hawezi kusahau ahadi zake. Lakini sasa Mungu anagusa eneo hilo hilo ambalo lina uzito mkubwa
moyoni mwa Ibrahim. Emotional attachment ama mfungamano wa kihisia huwa unaanza pale ambapo kitu halali kinakuwa kitu cha lazima kuliko Mungu. Natamani unielewe hapa msikilizaji. Mfungamano wa kihisia ama emotional attachment huwa inaanza pale ambapo kitu halali huwa kinakuwa kitu cha lazima kuliko Mungu. Isaka hakuwa sanamu. Isaka hakuwa makosa. Isaka hakuwa dhambi. Lakini ndani ya moyo wa Ibrahim, Isaka angeweza kuwa kitu cha kwanza kabla ya Mungu kama hakungekuwa na jaribio hili. Na nasema nini asubuhi ya leo? Pamoja na uthamani wa Isaka kwa Ibrahim, Isaka is a precious boy. Ni mtoto wa thamani, mtoto anayependwa. Na Isaka ni mtoto halali, mtoto mzuri. Na Ibrahim ana kila sababu ya kumthamini na kumpenda Isaka. Pamoja na hayo, Isaka hapaswi kuchukua nafasi ya Mungu kwa Ibrahim. Sijui kama naeleweka. Pamoja na uthamani wa Isaka, lakini bado linapokuja swala la Mungu, anabaki kuwa Mungu. Kuna watu wengi leo tumewapatia thamani kina Isaka, tukamuondoa Mungu. Na kumbe wathamani kuliko Isaka, wathamani kuliko chochote ni Mungu wa mbinguni. Isaka ni kazi tulizonazo. Isaka ni mahusiano tulionayo. Isaka ni mali tulizonazo. Mali ni nzuri, mahusiano ni mazuri, kazi ni nzuri, na Mungu anasema tuzipende. Lakini pamoja na kuzipenda, pamoja na kuzithamini, inapokuja swala la Mungu, Mungu daima anakuwa namba moja. Ndio sababu Ibrahim, kwa sababu alifaulu mtihani wa kuishinda ile dhana ya emotional attachment, aliishinda. Ndio sababu anapoambiwa amtoe anayempenda, tena mtoto wake kabisa, Ibrahim haoni shida. Alishainua kisu juu, alikuwa tayari kumchinja Isaka, kwa sababu Ibrahim alijifunza kumpenda na kumthamini zaidi mtoaji wa vitu kuliko kuvipenda na kuvithamini zaidi vitu. Sijui kama naeleweka. Mtoaji wa vitu tukimheshimu, tukimthamini, yeye vyote ni vyake. Hata kama vikipotea, yeye ndiye mtoaji, atatupatia tena. Ibrahim alifaulu mtihani huu. Hisia zake zilifungamana na provider ambaye ni Mungu mwenyewe. Leo watu wengi hisia zetu zimefungamana na watu. Ndio maana kuna wakati tunatenganishwa na watu. Na Mungu anafanya hivyo kwa makusudi tu. Tunashindwa kwa sababu emotionally ama kihisia tumefungamana nao kiasi kwamba tunaona kwamba hatuwezi kuendelea bila wao. Kuna watu leo hisia zetu zimefungamana na kazi. Kazi imekuwa ni Isaka ambaye tuko radhi kumgomea Mungu, kumfanyia Mungu ujeuri kwa sababu kulinda kazi ambazo Mungu ametupatia. Ibrahimu anatufundisha asubuhi ya leo ya kwamba God is number one. He is the provider. Yeye ndiye aliyenipatia Isaka. Kama Isaka nimempata kwa Bwana na Bwana amesema nimtoe, anajua yeye atakachofanya. Ibrahim anamtoa Isaka. Sio somo jepesi, lakini basi Mungu atusaidie tuweze kuelewa na kufuata kile ambacho anafanya. Unajua msikilizaji na mtazamaji, kuna watu leo hawamwasi Mungu moja kwa moja, lakini wanashikiliwa na vitu ambavyo Mungu aliwapa. Isaka, kitu unachopaswa kukishukuru kinaweza kuwa kitu kinachokuzuia kumtii Mungu kikamilifu. Mtu anaweza kuwa na ndoa nzuri, safi kabisa, na Biblia inasema ndoa ni takatifu. Lakini kama ndoa hiyo ikichukua nafasi ya Mungu, mtu huyo anakuwa captive, anakuwa mtumwa, mateka wa emotional attachment ama wa mfungamano wa kihisia. Mtu anaweza kuwa na kazi nzuri, lakini kama kazi hiyo ikimfanya asisikie tena sauti ya Mungu, hapo kazi imeingia ndani ya moyo wa mtu kama kifungo. Ukweli wa kiroho ni kwamba Mungu hakumjaribu Ibrahim ili kumuumiza. Alimjaribu kumtoa katika hatari ya moyo wake, kwa sababu kitu chochote kinachoshika moyo wako zaidi ya Mungu kinakuwa hatari ya kiroho, hata kama ni kizuri.
Asubuhi ya leo, asubuhi anza na Bwana. Namuomba Mungu atusaidie tumtambue yeye kama provider. Unajua ziko nyakati ambazo Isaka ataondoka. Unajua Ibrahimu alipata neema kabla hajamaliza Isaka, Mungu akampatia kondoo. Sio kila mtu atapata neema kama Ibrahimu. Kuna mtu ataambiwa atoe Isaka na Isaka ataondoka. Isaka nimesema anawakilisha mambo mazuri ambayo Mungu ametupatia. Isaka ni mtoto mzuri, tena mtoto ambaye anahitajika kwa Ibrahimu. Na Isaka sasa Mungu anasema, Isaka anaenda. Tujifunze kumpenda Mungu na kumwamini Mungu ambaye yeye anatupaga kina Isaka. Kuna mtu leo amekataa kabisa kumwacha Isaka. Utakosa baraka wewe. Mungu anasema atakufanya kuwa taifa kubwa. Huyo huyo Mungu anaposema wewe fanya tu, Isaka huyo anaposema umtoe, kwa sababu Isaka sio athamani kuliko Mungu. Ndio maana Ibrahim yuko radhi kumtoa Isaka. Anamjua aliyempatia Isaka. Ibrahim alifika mahali pa uamuzi mgumu. Alikubali kumtii Mungu hata kama haelewi kikamilifu. Hii ni hatua ya juu ya imani ambapo moyo unasema hata kama napoteza kile ninachokipenda, bado Mungu anabaki kuwa Mungu kwangu. Ukifikia hatua hii, utakataa kuwa mtumwa wa wanadamu. Kuna watu wengi leo wamekuwa watumwa wa pesa. Yuko radhi kufanya chochote. Yuko radhi kuitwa jina lolote ili mradi apate pesa. Ni kweli pesa ni nzuri, na Mungu anatuagiza tukazitafute na kuzisaka. Hata leo tunaenda kuzitafuta. Lakini tunapoenda kuzitafuta, tuwe na utambuzi ya kwamba namba moja ni Mungu. Yeye tunapaswa kumpatia kipaumbele cha kwanza, na mengine haya yanafuatia. Kina Isaka wapo, na Mungu ndiye ambaye ametupatia wakina Isaka. Mungu Mungu akutaka damu ya Isaka. Mungu alitaka kuona kama Ibrahimu bado yuko huru ndani ya moyo wake. Haleluya. Na alipothibitisha hilo, Mungu alimzuia Isaka asidhurike na akampatia kondoo badala ya Isaka kuondolewa. Asubuhi ya leo na kuombea baraka za Bwana. Ibrahimu hatimaye alisikia sauti ikimwambia, angalia kwenye kichaka kuna mwanakondoo. Na mwanakondoo akawa ndiye sadaka ya kafara badala ya Isaka. Leo unapoenda kwenye shughuli zako, ikiwa kuna mahali ulikwama jana, ama kuna mahali kuna mtanziko, umekuwa njia panda, ile sauti ya Mungu isikike kwako katika asubuhi hii ya anza na Bwana. Leo mtu anaweza kuwa na Isaka wake. Inaweza kuwa ni mtu. Inaweza kuwa ni ndoto. Inaweza kuwa ni mafanikio. Inaweza kuwa ni huduma. Inaweza kuwa ni cheo. Inaweza kuwa hata familia. Swali la muhimu sio kama una vitu hivyo. Swali la muhimu ni kwamba, je, moyo wako uko huru mbele za Mungu? Hoja yangu tangu tumeanza masomo haya ni kwamba hisia zako zisifungamane na vitu. Hisia zako zisifungamane na watu. Watu wanaweza wakaja maishani mwako na wanaweza kuondoka. Vitu vinaweza vikaja maishani mwako na vinaweza kuondoka. Lakini Mungu daima yuko na wewe. Hisia zako zifungamane na Mungu. Watu wenye furaha katika maisha haya, watu wenye uhuru, watu wasio na hofu, ni watu ambao wanasema nimepata kwa Bwana. Bwana aliyekupatia, hata kama ataruhusu viondoke, acha viende. He is the provider. He is the provider. Kama Mungu angechukua kitu fulani leo, je, ungeweza bado kusema Mungu ni mwema? Ama wema wa Mungu maishani mwako unaupima kwa vitu alivyokupatia? Mungu anabaki kuwa Mungu tunapopata hata tunapokosa. Wema wa Mungu kwako unaupima namna gani? Wengi wetu leo tunafanya makosa, tunapima wema wa Mungu kwa vitu alivyotupatia. Ni kama Ibrahim angesema Mungu amekuwa mwema alipompatia Isaka. Lakini kwa Ibrahim, Mungu aliendelea kuwa mwema hata pale ambapo anamwambia amtoe sadaka Isaka. Isaka aliyempenda. Kama jibu ni hapana, basi hapo kuna emotional attachment. Umefungamana. Inahitaji kuguswa na Mungu.
Nikwambie tena kwa msisitizo mpendwa msikilizaji na mtazamaji, katika maisha haya watu watakuja maishani mwako na watu wataondoka. Kuna watu wengi leo wamekwama kwa sababu emotionally ama kihisia wamefungamana na watu ambao wameondoshwa kwao. Wakiondoshwa, kubali kwamba wameondoka. Baki na Mungu, atakupatia watu wapya. Free your emotion. Ifanye hisia zako kuwa huru. Ambaye hataondoka kwako ni mmoja tu, ni Mungu wa mbinguni. Katika maisha haya tunawapenda wenzi wetu. Mungu ametupatia wazuri tuko nao na tunamuomba atupatie maisha marefu pamoja nao. Lakini ukweli unaosikitisha ni kwamba hatutakuwa nao siku zote. Maisha haya si tunajua yanapita tu. Kuna siku wataondoka. Una marafiki, una ifo, wataenda. Kubali kwamba kuna milango Mungu ataifungua tena kwa ajili yako. Pale nyumbani na kijana wangu mdogo ambaye wakina wakati fulani akiwa mdogo zaidi akiwa anaanza kujitambua miaka 7, miaka 8 anakuwa wasichana ama wale wakina dada ambao wanamsaidia kazi wanakuja wakati mwingine wanaondoka. Huyu kijana alikuwa analia kila dada anapoondoka, analia. Sasa ikafika mahali kana mweleza kwamba dada amekuja leo na kuna siku tu ataondoka. Akiondoka haimaanishi maisha yamefika mwisho. Utapata dada mwingine atakutunza, atakulea vizuri tu. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Kwenye maisha ni hivyo. Kuna watu Mungu atawaleta, atawaondoa kwa namna mbalimbali. Wengine wataondoka tu, na wanapoondoka kubali kwamba wameondoka. Kama Elia asingeondoka, Elisha asingekuwa kitu chochote. Ili Elisha awe Elisha, lazima Elia aondoke. Unajua, kama Elisha angeendelea kulia, Mungu mbona umemuondoa Elia, ndiye role model wangu, ndiye mfano wangu, lazima Elia aende. Ili Elia anapoondoka, Elisha, na we sasa ni muda wako wa kuexcel, wa kufanya vizuri, kwa sababu mambo yanafikaga mwisho. Kazi zinafikaga mwisho. Yani zinafika mwisho. Biashara kuna sawa zinabadilika. Jambo la msingi ni kwamba hisia zako zisifungamane na hiyo tu, kwa sababu kuna siku vitaondoka, na vikiondoka wewe bado upo na Mungu bado yupo. Isaka kuna saa Mungu anasema anamuondosha kwako. Ibrahimu alipata neema. Nimesema sio kila mtu atapata neema ya Ibrahimu. Kuna wengine Isaka ataondoka kweli kweli. Hata kama Isaka ameondoka, bado Mungu anaendelea kuwa Mungu maishani mwako. Mungu anataka uishi mahali ambapo moyo wako haushikiliwi na hofu ya kupoteza chochote. Mahali ambapo unaweza kupenda. Mahali ambapo unaweza kuwa, lakini bado Mungu ndiye msingi wako. Hiki ndicho Mungu anatamani kwako. Ujumbe wa leo ni huu. Mungu haondoi vitu ili kukuumiza. Anaondoa vitu kukuokoa na vifungo vya moyo ambavyo huwezi kuviona wewe mwenyewe. Sasa tukiendelea na somo hili, nataka tufanye self check ama kujitathmini moyo. Jitathmini moyo wako. Jiulize maswali yafuatayo mbele za Mungu kwa uaminifu. Moja, jiulize asubuhi ya leo. Ni kitu gani au ni mtu gani nikimpoteza leo nitahisi maisha yangu yameisha? Nataka uchukue muda jiulize. Kipo kitu hicho? Ama yuko mtu huyo? Kikipotea, unasema, he, nimefika mwisho. Nataka ujiulize. Je, ninaweza kumtii Mungu hata kama itamaanisha kupoteza kitu ambacho nilikipenda sana? Je, naweza kumtii Mungu hata kama itamaanisha kupoteza kitu ambacho nilikipenda sana? Ibrahimu ametuonesha aliweza kumtii Mungu hata pale ambapo ilibidi ampoteze Isaka. Ibrahimu alisema nitamtii Mungu. Asubuhi ya leo jiulize, je, utamtii Mungu hata kile unachokipenda sana kitakapokuwa kimepotea? Swali la tatu, this is self check, ni kujitathmini nafsi. Ni nini kinachoathiri amani yangu zaidi? Sauti ya Mungu au hofu ya kupoteza? Swali lingine, je, kuna kitu nimekipa nafasi ya kwanza kuliko Mungu bila kujua? Je, emotionally
Are you attached to something? Umefungamanishwa na kitu fulani. Pengine hata ujui. Lakini hicho kitu kimechukua nafasi ya Mungu. Nikiwa peke yangu, ni kitu gani moyo wangu ushikilia zaidi? Na mwisho, je, ninaweza kumshukuru Mungu hata akichukua kile ninachokipenda? Asubuhi ya leo, Mungu atusaidie tuwe watu huru kihisia. Tukiwa watu huru kihisia, tutaendelea mbele. Ni sisitize tu ya kwamba ni Mungu aliyetupatia Isaka. Na ni Mungu huyo huyo ambaye saa inafika anasema Isaka atolewe kuwa sadaka kwake. Ujumbe wa leo wa msingi ni kwamba vitu vitakuja na vitu vitaondoka. Mungu anabaki kuwa Mungu. Watu watakuja kwako na watu wataondoka. Mungu anabaki kuwa Mungu na thamani yako ni ile ile. Nikutie moyo unapoamka asubuhi ya leo. Labda kuna watu waliondoka maishani mwako jana. Haimaanishi Mungu akupendi. Mungu anakupenda. Anataka imani yako uitoe kwa watu walioondoka, uiweke kwake. Na ukiweka imani yako kwake, he is a provider, atakupatia. Ayubu alipoteza kila kitu kwa kibali cha Bwana. Wakati shetani anawaua wale watoto, anafanya hivi, anafanya vile, Mungu alitoa kibali. Na Mungu alikuwa anaangalia tu, vikapukutika vyote. Alikuwa na magari, alikuwa na farasi, alikuwa na majumba, alikuwa na watoto, alikuwa na tajiri. Viliisha kwa kibali cha Mungu, the provider. Kwa sababu viliisha, na Ayubu alibaki kuwa mwaminifu, alimuamini mtoaji, Mungu alimrejeshea maradufu. Nini kimepotea kwako? Unajua Mungu alikuwa anaweza kuzuia kisipotee. Sijui ni kazi imepotea, Mungu alikuwa anaweza kufanya kazi isipotee. Biashara imeharibika, Mungu alikuwa anaweza. Na wakati inaharibika alikuwepo na alikuwa anaona, hakuwa amesinzia. Sijui mahusiano yameparagajika, Mungu hakuwa amesinzia, alikuwa anaona. Kama ambavyo anamjaribu Ibrahimu, anamwambia mtoe Isaka. Ibrahimu alikuwa tayari kumtoa Isaka. Ibrahimu, Mungu alikuwa Mungu. Isaka akiwepo hata kama Isaka hayupo. Napendekeza kwako asubuhi ya leo, Mungu abaki kuwa Mungu kwako. Aidha una kazi ama huna kazi. Una mahusiano ama huna mahusiano. Una biashara ama huna biashara. Mruhusu Mungu aendelee kuwa Mungu kwako. Wewe ni mke ama wewe ni mjane. Wewe ni mume ama wewe ni mgane. Wewe una baba ama wewe ni yatima. Mungu anapaswa kuendelea kuwa Mungu kwako. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa nyakati zote. Isaka atakuja, Isaka ataondoka. Lakini Mungu anabaki kuwa Mungu kwako. Ibrahimu alishinda jaribu hili. Alikubali kumpenda mtoaji zaidi ya kinachotolewa. Mtoaji ni Mungu. Kinachotolewa ni Isaka. Mpende sana Isaka. Isaka ni kazi ulionayo. Mpende sana Isaka. Isaka ni ndoa yako. Mpende sana Isaka. Isaka ni biashara yako. Mungu amekupa. Lakini kama Mungu anasema Isaka sasa basi, utamngangania Isaka? Hapana. Mngangania Mungu ambaye yeye ndiye aliyekupatia Isaka. Mungu atusaidie sana siku ya leo, atufungamanishe naye. Atusaidie tusiwe watumwa wa hisia. Our emotions, hisia zetu zifungamane naye. Hisia zetu zisifungamane na mali. Hisia zetu zisifungamane na watu. Hisia zetu zisifungamane na vitu. Hisia zetu zifungamane na yeye ambaye ni mtoaji, ni provider. Hata kama vinaondoka, anavileta tena. Aliyetupatia Isaka ndiye baba yetu. Amesema atatufanya kuwa taifa kubwa. Tuamini ahadi zake. Kama ulipoteza jana, Isaka alikwenda, bado hisia zako zifungamanishe na Mungu ambaye ni mtoaji wa daima. Bwana Mungu, asante kwa asubuhi ya leo. Tunasujudu mbele zako tukitambua kwamba wewe ndiye chanzo cha uhai wetu. Wewe ndiye msingi wa kila kitu ambacho tunacho na kila kitu ambacho tutakuwa nacho. Mfalme wa amani, asubuhi ya leo tunakiri mbele zako kwamba mara nyingi mioyo yetu imejifunga na mambo mbalimbali. Imejifunga na watu, imejifungamanisha na mafanikio, imejifungamanisha hata na ndoto, kiasi kwamba tumeanza kupoteza uhuru wa kukufuata kwa moyo wote.
Baba mpendwa, katika asubuhi anza na Bwana siku ya leo. Chunguza ndani ya mioyo yetu. Kila mahali ambapo tumeweka kitu au mtu kuwa mkubwa kuliko wewe, leo tunakukaribisha uingie hapo na uweke utaratibu wako. Tuondolee kila kifungo cha moyo ambacho kimetufanya tuogope kupoteza badala ya kukuamini wewe. Tuondolee hofu inayotufanya tusiweze kukutii kikamilifu. Bwana, asubuhi ya leo tunakuomba tufundishe kukupenda wewe, sio kwa sababu ya vitu ulivyotupatia, bali kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Tufundishe kuwa na moyo usiofungwa na vitu vya dunia hii. Tupe neema ya kupenda bila kufungwa, kuwa navyo ama kutokuwa navyo. Tupatie neema ya kukufurahia nyakati zote. Mfalme wa amani, leo tunapokuja mbele zako, tunakusii tuondolee kila isaka wa moyoni mwetu ambaye amechukua nafasi yako bila kujua. Kama kuna kitu chochote ambacho kimetufanya tuwe mbali na sauti yako, leo tunakikabidhi kwako. Chukua kile unachotaka, weka kile ambacho unapenda, lakini Bwana usiondoe uwepo wako katika maisha yetu. Bwana, tufanye huru ndani ya mioyo yetu siku ya leo. Tupe moyo unaoweza kusema hata nikikosa kila kitu bado wewe ni Mungu wangu. Tupe moyo unaoweza kukutii hata pale ambapo hatuelewi njia yako. O Bwana wa majeshi, tupe moyo unaokupenda zaidi ya baraka zako. Asante kwa sababu tunajua ya kwamba mapenzi yako kwetu ni mapenzi mema. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Tunapokuwa na Isaka, hata Isaka anapoondoka. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Tunapokuwa navyo na hata wakati ambapo hatuna. Endelea kuwa nasi Bwana, tuongoze, tushikilie kwa neema yako. Tuomba haya kwa imani, kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.

0: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yako wewe ambao umeongana pamoja nasi na wewe ambao umeza pamoja nasi tangu ulipotimia saa 11 kamili alfajiri leo tulipoanza na Bwana katika saa hii ya pili baada ya neno la nguvu. Tukimshukuru Mungu pia kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Nyando ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo kwa neno la nguvu. Tunaamini umejifunza jambo, tunaamini kwamba limepata nafasi katika moyo wako na hatimaye Mungu akaendelea kukuvusha kwa ushindi. Na yale yote ambayo Mungu anaruhusu tupite kwayo, nyakati ambazo wapo ambao tuliwategemea wakaondoka, nyakati ambazo yapo ambao tuliyategemea tukayapenda na kuyathamini Mungu akaondoa katika maisha yetu, tunakumbushwa kutomtegemea mwanadamu bali kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Na hivyo basi na mimi nimebarikiwa kwa neno la nguvu siku ya leo na Mungu akaendelea kwa pamoja nawe. Inawezekana umevunjika moyo, yupo rafiki amekuacha, yupo mtu wako karibu ambaye ulimtegemea kwa naye katika maisha yako, kuna jambo utegemea liendelee kuwepo katika maisha yako liendelee kuwa na furaha na maana lakini limeondoka. Jambo la msingi ni kwamba usimtegemee mwanadamu. Mungu ataendelea kukukumbatia na Mungu anaendelea kukuwazia yaliyo mema. Tunafurahi kuungana pamoja nawe tena katika wasahu na sasa tukishirikiana nawe tukitamani kusikia toka kwako umejifunza nini katika neno la nguvu siku ya leo. Mimi ndipo Mongola kwa niaba ya timu ya Bwana pia asante kwa muda kwa thamani niko naye Negele Peter pamoja naye Sampot tukikualika ngone pamoja nasi siku ya leo katika tafakari ya neno la nguvu. Asalamu alaykum. Majina jina hali.
1: Wa alaykum salaam.
0: Habari zenu?
1: Salama. Salama.
2: Mbona umeganda ghafla hivi?
0: Na atizama. Kwema lakini mwapendao wazima.
2: Bwana tuwapendao ni wazima.
0: Sawa. Yeah. Tumeungana pamoja na wadau wetu baada ya neno la nguvu.
2: Ndio.
0: Na kile ambacho mtumishi wa Mungu Mjesi Nyando ame kitumia, Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo njema kabisa. Yes. Tumebarikiwa.
1: Ni kweli kabisa mwinjilisti amekuwa na somo jingine la pekee sana kwa siku ya leo. Akiweka mkazo kulingana na masomo ambayo ameanzisha kwa juma hili ni jinsi gani hisia zinaweza zikafungamana. Siku ya jana tuliona juu ya Lutu mkewe ambapo yeye alifungamana hisia zake na mji wa Sodoma. Lakini leo amekuwa na somo la pekee sana.
2: Sodoma si ndio ile iliyochomwaga? Sodoma na Gomora.
1: Na Gomora.
0: Okay, sawa. Tupakale vizuri. Sawa sawa. Basi turejee kwa ajili ya kushirikiana na mdau wetu kupitia namba 0745183887 amejifunza nini pamoja nasi siku ya leo. Tukiwa tumechukua kitu kila mmoja kuendelea kumtegemea Mungu bila kujali changamoto za maisha, bila kujali kuondoka kwa wale ambao tuliwategemea katika maisha yetu, lakini tuendelee kudumu kumtegemea Mungu katika maisha yetu. 0745183887 tutapokea simu, tutasoma ujumbe hapo baadaye pia na kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania tutaongana pamoja na wadau wetu siku ya leo. Tusonge.
1: Naam, ngoja tupokee jumbe nani hawa wanaopiga hapa, tupokee simu hapa ili tuweze kujuliana hali na kuamshana. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Habari asubuhi.
3: Salama, habari za hapo studio?
1: Ni njema. Tunaongea na nani dada yangu, unapiga simu toka hapa?
3: Naongea na Nazaeli Elia kutoka Arusha.
1: Ah, Nazaeli Elia toka Arusha. Habari dada yangu Nazaeli?
3: Salama, tumebarikiwa sana na somo. Mungu ambariki mtumishi wake.
1: Amina, amina.
3: Amina. Wasalimie dada Aniva na kaka Sam.
0: Asante na Zaheli, nimepokea salamu. Sana.
1: Na Zaheli.
0: Barikiwa sana.
1: Alikuwa anawasalimu hapa Sam.
2: Tunashukuru sana.
1: Sam leo umependeza sana.
2: Kwa nungia kimoyo moyo.
1: Ah, hivi nimeongea kwa sauti. Halo.
4: Halo kaka Peter mwana wa Negele, habari za muda huu tena?
1: Ni njema sana. Naona leo bwana line imekaa vizuri sana hapo Muheza eti.
4: Hapo vijana huko mjini wanasema leo nina kismart.
1: Leo una kismart.
4: Leo nina siku nzuri kazini.
0: Wasaidi wanasema ulipoamkia leo amkia hapo siku zote.
4: Ninamshukuru bwana Mwaniva malkia wa kipindi bora kabisa cha Anza na bwana ambacho taifa ndani ya nchi lakini nje ya nchi linazungumza. zake nimezipokea za kuhitaji machungwa, nimwambie tu akae mkao.
0: Asante sana.
1: Ah, basi yasije kwa Aniva tu bwana, aje na huku.
0: Acha wivu. Mbona yako kulikula na familia yako?
4: Kwa sababu timu inajulikana.
1: Mm.
4: Timu itafai, lazima jambo lifanyike kwa sababu ni jambo la familia hili, basi lazima liende kifamilia.
2: Hivi mfuko vitaandikwa.
1: Mm.
2: Sampo.
0: Andike majina.
2: Hii sampo inakuwa na embe ndani, basi.
4: Sauti ya mjini. Mwenyekiti wa Gloria Family, napiga simu nikiwa Muheza Tanga hapa.
1: Na
4: kwa hakika somo la asubuhi ya leo limekuwa ni somo lenye mbaraka mkubwa sana. Unajua, tunamshukuru Mungu kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana, lakini kupitia neno la nguvu Mungu amekuwa akizungumza nasi. Unajua, wakati fulani ni rahisi sana kusoma, lakini wakati mwingine pia ni rahisi hata kumsikia mhubiri akihubiri, lakini hivyo viatu ikifikia wakati kuvivaa, ndipo kuna nyakati fulani kakapita mengine, unasikia mtu analia analia kwa maneno mengi yanamtoka, mpaka unashangaa hata huyo anaweza kulia kwa namna hii. Unajua, kama kuna watu wamekuwa na visa vingi na wameshuhudia matukio mengi, ni watumishi wa Mungu. Mungu amewakutanisha na watu tofauti tofauti.
0: Yes.
4: Wakiwa wamekutana na matukio tofauti tofauti na wakihitaji kupata maneno ya faraja. Mm. Unakuta mtu amekata tamaa kabisa, hata maneno yanayomtoka amepoteza matumaini. Kumbe hata kama vitu vilivyopotea, tumepoteza vitu tunavyovipenda, bado tunaye Mungu ambaye anatupenda zaidi. Kwa bado tuna kitu ambacho tunacho mkononi. Kwa hiyo neno la mapekee sana limenibariki. Mm. Na kwa hakika Mungu anazidi kumbariki mtumishi Adam Nyana.
0: Amina. Amina sana.
4: Kaka Pita, ningine niombe nitaje namba yangu kwa haraka sana, hii koji ya Beloya sana, anayehitaji kujiunga kwenye mpeto wa Beloya Family, basi waendie kujiunga pamoja nasi hapa.
1: Karibu, ukihitaji Samu atakuwa anarudia hapa.
4: Ni 0689
2: 0689
4: 55
2: 55
1: 95
4: 86
2: 86
4: 88
2: 88
4: Ndio. Tuko pamoja.
0: Asante, barikiwa.
2: Amina, amina.
4: Loyal Family, Loyal Family wanawasalimia sana hapo Muheza. Hawafanyi chochote bila kuanza na Bwana.
0: Amina, amina. Salamu za upendo, tunawapenda pia.
4: Amen, amen.
0: Asante. Beloya Family.
4: Hello.
1: Hello, habari?
5: Sasa unaongea na Victor Kuyala kutoka leo, napatikana Kitasengo, lakini maeneo yangu ni Ubaruku Mbeya.
1: Umesema mwanzo unapatikana wapi?
5: Kitasengo Mgororo, kiwanda cha karatasi hapa
0: Morogoro.
1: Mgororo, Iringa hiyo.
2: Iringa.
0: Okay.
5: Baba,
1: karibu sana basi katika sehemu ya pili Anza na Bwana, mara baada ya kupata neno la nguvu uweze kushiriki nasi.
5: Kwa kweli nawashukuru sana, kwanza nimebarikiwa sana kupata laini hii. Mara nyingi nimekuwa nikitafuta sana na kwa kweli kipindi hiki kinapiga mawimbi mpaka huku bondeni, maana Mgororo ni bondeni sana, lakini nawapata
2: vizuri. Amina.
0: Amina. Asante sana.
1: Barikiwa sana.
5: Nimebarikiwa sana na somo ambalo limeendeshwa mtumishi wa Bwana leo.
0: Amen.
1: Amen.
5: Amina, amina.
2: Amina.
5: Kazi njema na Mungu awabariki sana.
0: Asante sana, barikiwe na wewe na siku njema pia.
1: Mm. Napokea tena simu moja hivi, hapo Samu utatusomea jumbe hapo.
2: Sawa sawa.
1: Hello.
6: Habari za asubuhi?
1: Ni njema sana, habari ya kwako?
6: Salama kabisa, niambie Tita Ndegele hapo Samu studio.
1: Hapa tupo salama ndugu yangu. Tunaongea na nani, unapiga simu toka wapi?
6: Simu ingine nipokea Bilitakusa Jambo akiwa Nyakanazi Kagera hapa.
1: Pokea Bilitakusa Jambo kutoka Nyakanazi Kagera. Tunabarikiwa sana kuwa nawe katika sehemu ya pili Anza na Bwana, mara baada ya kupata neno la nguvu. Karibu tushiriki vyema.
6: Asante sana kwa kweli kwa neno la Mungu. Nimebarikiwa sana na neno la nguvu, jinsi ambavyo Ibrahimu alikuwa na imani alipoambiwa na Mungu amtoe Isaka, ajaribu kuonyesha imani. Kwa hiyo imani inatakiwa na sisi tuwe nayo, tuangalie jinsi ambavyo Ibrahimu alijitoa kwa Mwenyezi Mungu.
1: Asante sana. Alionyesha
6: imani ya pekee sana kabisa.
1: Asante sana, barikiwa sana.
6: Asante sana, msalimie Aniva Mungu la hapo na Samuel Ipo.
0: Tumepokea.
2: Asante sana, tumepokea.
6: Asante sana, nawatakia kazi njema.
0: Amen. Asante. Yes, kutoka kurasa yetu ya YouTube wa Hope Channel Tanzania, John Maduhu anasema tuko pamoja, yuko live pamoja nasi kwa pale Kilolo pale mkoani Iringa. Asante sana, barikiwe John Maduhu. Bwana Yesu asifiwe. Anateyeuza na mshashiki wa Mamba Miamba ni Togoloni Yauza, anafuatia kipindi ya Kiwa Dodoma. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Manena vema kabisa. Neema Cooking Channel anasema nina maombi ya kimya. Basi tenga muda wako, endelea kuzungumza na Mungu wako kimya kimya, natemea Mungu akaweza kukufanikisha kwa yale ambayo namuomba kwayo. Peter Kisunzu akiwa Kigoma asema tuko pamoja mwanzo hadi mwisho. Yes, salia hapo hoja nasi na usiondoke. Manuel Eneza asema amina, barikiwa na mke wake Sifa Samuel akiwa Hedaru. Asante, namuomba Mungu atupatie imani kubwa kama ya Ibrahim. Hakika kabisa Mwenyezi Mungu atatenda. Pima Makali anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Okay, ametumia ukurasa huu. Pima Makali kinaita Yohana Silvester kwa Dodoma cha Ngombe. Anza na Bwana ukimtegemea Yesu. Ujumbe ni kwamba tusikate tamaa. Changamoto ni sehemu ya maisha, na natakia maandalizi mema ya makambi. Asante sana, ubarikiwe sana Yohana Silvester. Shede John barikiwe. Timothy Kushaha, Mungu nisaidie pale ninapomhitaji Isaka kwangu niweze kumtoa. Hakika kabisa. Godness Papi anasema amina, ni kweli kabisa. Veronica Enoch, Mungu kwanza, temaye mengine ni baadaye. Sako wa maisha yetu, wametuweka mbali nawe Baba, tusaidie wanao. Mwinjilisi asante kwa kutukumbusha hili. Mungu akubariki. Napata mbasha kutoka pale Oma, natangazaji anasema hi.
2: Hi.
0: Temaye kusalimia pia Veronica, ukawe na siku ile njema. Light Steven, Mungu ni mwema, ametupa nafasi nyingine tena asubuhi ya leo. Kwanza na Bwana, napenda kuamsha familia yake kule Same Upareni na mama yake mzazi Lina Sembamba. Ujumbe, Mungu anatupenda sana. Hakika kabisa. Sante marafiki wengi hapa. Dolith Kithi, Eli Betty, Magdalena wa Magdalena, Eva Bigambo, sababu Bwana Yesu asifiwe, barikiwe kwa somo zuri mtumishi. Amen. Niko Kumbe, Evelyn Mdeme, mjilisi, barikiwe kwa somo la leo, limenejesha tena katika msalaba. Amen. Viku James, Jemax, Anaina Ibaraka, Suzi Elias na Kajiru Yoreni, asanteni wote ambao mmetumia ujumbe siku ya leo. Tembea na fuatia kipindi hiki ukiwa wapi, ukiwa meza za Bwana pamoja nasi. Tutarejea kwa ujumbe kwa namba 0745183847 kwa ujumbe ambao utakuwa umetutumia. Na hivyo basi naendelea kubarikia kwa uzuri. Na marafiki wametumia ujumbe maeneo mengi.
2: Ndio.
0: Wanabarikiwa na makambi. Yes, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Maeneo mengi sana hapa nchini. Ndio na bariki.
2: Jumamosi nilikuwa kanisa la Waadventista wa Sabato Makabe.
1: Makabe.
2: Ilo Danilo. Umekufika hilo?
0: Makabe, nadhani.
2: Makabe.
0: Umefika. Si Mbezi huku hivi?
2: Kabla ya kufika Mbezi mwisho unaingia huku.
0: Nimewahi kufika ndio.
2: Walikuwa wanafunga makambi na yalikuwa ni makambi mazuri, makambi ya kihistoria. Na wamenihakikishia makambi ya mwakani basi kupitia vyombo vya habari makambi yao yatakuwa mubashara.
0: Basi kila la heri.
2: Wameendelea kuweka mipango hiyo, lakini kanisa la Waadventista wa Sabato Mivumoni wameanza makambi siku ya juzi. Nilipata nafasi ya kupita pale na mimi natembea kwenye makambi.
0: Pita tu baba, pita.
2: Ya kupita pale unajikuta makambi yako yakufika huendi.
0: Huendi.
2: Kazi yako kwenda makambi ya watu.
0: Yote heri. Napokea baraka hapa na hapa na hapa.
2: Kwa hiyo watu wanajipanga na wanajiandaa kwa ajili ya sikukuu za vibanda. Sikukuu za vibanda kwetu ni sherehe
0: kabisa.
2: Sikukuu za vibanda kwa wale ambao sio Waadventista kwetu ni kama mnavyosema, kama mwaka mpya mnavyosherehekea. Kwa hiyo kwetu sisi
0: au ndugu zetu Waislamu ile Eid ya siku tatu
2: ile ya siku tatu.
0: Sasa sisi Eid yetu inakuwa siku saba.
2: Siku saba. Kwa hiyo mimi nakumbuka wakati niko mdogo, moja ya kitu ambacho huwa sisahau, nguo mpya mara nyingi tuko tunaipata wakati wa makambi. Yaani ikifika wakati wa makambi, afisi sasa tulikuwa wa kiume kama watano hivi. Yanakuja mashati ya blue yanafanana yote. Yana vidude vya kufunga.
0: Sitauliza kuhusu size. Nimechagua kunyamaza.
2: Wazazi walikuwa wana roho nzuri sana. Wanakununulia afana kwambia odo wako lipunguze.
1: Anaunguza swali.
0: Utakuwa nalo.
1: Kwenye makambi wewe unapenda program gani?
2: Mimi wakati sijaoa nilikuwa napenda ile darasa mda wa mgawanyiko ule. Pale kwenye mgawanyiko ule, sijaoa nilikuwa napenda ile darasa mda wa mgawanyiko ule. Pale kwenye mgawanyiko ule ndio nakuepo pale. Mgawanyiko ule nakuepo.

0: kumulikonele kia kuna
1: ulikosebi.
0: Sawa, nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki wengi ambao wameamka pamoja nasi. Sawa, lakini sawa, wale ambao wameendelea kubarikiwa pamoja nasi kupitia hubiri la mtumishi wa Mungu.
1: Yes.
0: Victor Kuyava yuko Kitasengwa, mtaa wa Mgololo, Mufindi. Mm-hmm. Sawa, anasema tunabarikiwa na somo la mtumishi. Ujumbe wa washiriki wa kanisa la Kitasengwa, mtaa wa Mgololo, tujiandae na makambi.
1: Amen. Mm-hmm.
0: Anaitwa Mateo kutoka Karatu, anasema tuko pamoja asubuhi ya leo.
1: Asante.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, rafiki.
0: Tunawapata vyema sana hapa mjingoni. Mwiguru Fundi Redio kutoka Mbuga Mahenge, Morogoro.
1: Okay.
0: Ujumbe pamoja sana, Mungu awabariki.
1: Pamoja sana.
0: Huyu anasema Bwana ni mwema
1: wakati wote.
0: Hakika somo la leo limenibariki sana. Mm. Pia Mungu ambariki mwinjilisti Nyando kwa kutoa somo zuri. Anaitwa Jacob Emmanuel kutoka Singida. Bwana awe nanyi daima hapo studio. Mungu awabariki.
2: Amina.
0: Mimi nimepiga simu nimechoka. Sasa natuma ujumbe.
2: Usitoke.
1: Anasema
2: somo ujumbe wake bwana.
0: Narudia tena. Mimi nimepiga simu nimechoka. Sasa natuma ujumbe. Hakuna kitu ninachopenda kama uchangamfu kiuhalisia. Mmechangamka, mnaonesha uhalisia wa kipindi. Mungu awabariki watangazaji. Ehe. Nimebarikiwa sana na nyimbo nzuri kwenye hatua za ushindi siku ya jana, zilianza kunibariki.
1: Okay.
0: Lakini nimeamka pamoja nanyi asubuhi ya leo. Anaitwa Mama Vivian kutokea Kigamboni.
1: Mama Vivian, jamani,
0: tunashukuru sana Mama Vivian kutokea Kigamboni.
1: Pole kwa kukosa line. Endelea tu kujaribu.
0: Kigamboni sio Usukumani kaka.
2: Ila Usukuma wengi kule.
0: Ah, kimilia yani.
2: Mama Vivian Omeja.
1: Umeshakucha. Kigamboni hapo ndio jamani, anapokatu maji.
0: Anaweza akawa ni mnanilii.
2: Yaani jina lake tu ndo kana lifaisha.
0: Yeye Mama Vivian.
1: Mama Vivian. Mama Vivian ni wapi na wapi?
0: Vivian ni Wasukuma.
1: Tuseme ujumbe wa rafiki mwingine. Naona kuna mtu hapa anataka kufanya mambo sio.
0: Aya. Yeye anasema Bwana ni mwema. Mimi ni Amani Erasto wa Kisongwe Kibondo. Nimebarikiwa sana na somo la leo. Kikubwa tuwe na imani. Tuko pamoja mwanzo mwisho.
1: Asante sana.
0: Yeye anasema anza na Bwana. Neno la leo limenibariki sana. Mungu ambariki kwa kutufikishia ujumbe mzuri. Na watakia asubuhi njema.
1: Amen.
0: Jaliwa Jason, asante sana kwa ujumbe wako rafiki. Mungu ni mwema. Namshukuru Mungu kwa kila kitu. Bwana awabariki hapo studio.
1: Amen.
0: Abarikiwe mwinjilisti Nyando kwa somo zuri. Nimenibariki kunitafakarisha upya kutoka Moshi Dar Street. Mwinjilisti Emmanuel Baraka.
1: Barikiwa sana.
0: Asante sana mwinjilisti Ima kwa ujumbe wako.
1: Asante.
0: Rock Samuel Kamata kutoka Ifakara anasema amebarikiwa sana na anza na Bwana. Anaulizia Abishagi yuko wapi, tumemiss sana. Abishagi yupo.
1: Abishagi yupo, yupo sana tu.
0: Atafika tu hapa, yupo muda mrefu, yupo.
1: Anaitwa atamsikia pia.
0: Muda mrefu tu utamsikia hapa. Anaitwa Stefano Wali, anapatikana Singida, anasema hakika anza na Bwana juma hili limenifungua pale nilipokuwa nimefungamana na mtu fulani kihisia.
1: Mm-hmm.
0: Na kuanzia sasa nipo huru, naamini pia amefungua njia nyingine.
1: Amen.
0: Mbarikiwe sana hapo studio. Tunashukuru sana Stefano. Kujifungamanisha na watu. Huyu anasema nimechelewa kidogo ubiri. Lilikuwa linasemaje?
1: Siumize kichwa.
0: Ndio nini?
1: Ah, sasa ubiri alisema siumize kichwa. Nikwenda kanisa
0: kesho. Sasa unajua kama hawa kuna wakati hawezi kutusikiliza kupitia YouTube. Hana simu janja. Kwa hiyo unakuta ili atusikie lazima awashe radio masafa ya FM. Kwa hiyo yeye ametaka tu angalau kwa muhtasari somo la leo lilikuwa linasemaje.
1: Kwa muhtasari tu somo la leo, mtumishi wa Mungu Mjesi Nyando ameongea mambo mengi. Lakini kikubwa ambacho tunatamani muda wetu aondoke nacho kwamba aache Mungu ndio atawale maisha yake.
0: Ndio.
1: Asitegemee wanadamu. Asikumbatie wanadamu. Wakati mwingine wanadamu wanaumiza hisia, wakati mwingine tunaweka matarajio kwa wanadamu, tunaweka wekezaji kwa wanadamu lakini wanatuangusha. Kwa hiyo tujifunze pamoja nasi na tembee nalo tu kwamba amwachilie Mungu aongoze maisha yake, asitegemee mwanadamu. Kwa kifupi tu ni hivyo.
2: Nikiwa na kazi hapo.
0: Ndio.
2: Kuna vitu katika maisha yetu ni lazima tuviachie ili Mungu afanye lile ambalo linapendezwa kwake kwetu.
0: Ndio.
2: Kama vile ambavyo Ibrahimu alijipatia mtoto kutoka kwa kijakazi Hajar, akampata Ishmael. Lakini Mungu anamwambia huyo mtoto hapo sio kwa umuondoe. Kwa hiyo Mungu kuna wakati anakuambia kwamba hivyo ulivyovishikilia viache vyo.

0: aondoke na si kwamba hata ndio itakuwa mwisho wake. Ibrahimu alibarikiwa tena mtoto
1: Isaka,
0: akampata Isaka.
2: Yes. Yes.
0: Na bado hata Mungu anapomwambia kwamba akamtoe sadaka la kuteketeza, si kwamba kweli Mungu alikuwa anataka sadaka ya mtoto yule.
2: Mm.
0: Alikuwa anaona anapima nguvu ya uaminifu kwa nani, kwa
2: Ibrahimu.
0: Na,
2: mm.
0: Na hata alipokuwa yuko tayari kufanya ile sadaka, Mungu akamwambia hapana, muache mtoto kondoo yule pale. Kwa hiyo hata sisi leo sio tu wanadamu, lakini katika maisha yetu angalia ni nini umefungamanishwa nacho, kama ndio Ishmaeli wako wa leo. Hebu achana na huyo Ishmaeli ili Mungu atawale. Yes. Katika maisha
1: ndio
0: ni somo pana sana.
2: Yes, kuna kitu amegusia kwamba Ibrahimu wakati anataka kumchinja mwanae Isaka, baadaye wakati ameshenwa akasikishwa mchinje, baadaye akatokea kondoo. Mungu akamwambia mchinje kondoo baadaye ya mwanao. Kuna kitu amekisema mtumishi wa Mungu kwamba sio nyakati zote kondoo atakuja. Umeelewa? Yaani ipo zipo nyakati kila mtu anasema kweli kitaondoka. Mungu ataruhusu kiondoke.
1: Ni kweli.
2: Lakini bado kuna mbadala ambao ni bora zaidi ambao Mungu atakuwa amekuwekea katika maisha.
1: Wainjilisti, nashukuru sana.
2: Barikiwa sana.
1: Nashukuru sana wainjilisti.
2: Asante. Asante mwinjilisti mwenza.
1: Wainjilisti wa leia. Huyo ameandika Seba akujiwe.
0: Amen.
1: Aitnaitikia amen.
0: Seba akujiwe.
2: Ndio Bwana
1: anaitwa Emmanuel Izengo. Yeye anasema yeye si mu Adventist, sio msabato. Anasali Jumapili. Anasema amebarikiwa na ujumbe na mtumishi amembariki. Anasema nitafutieni jamii na mimi kanisa la Adventist wa Sabato.
2: Niko
1: Songea.
0: Yupo Songea.
2: Yupo Songea. Tutachukua namba yake yetu.
1: Ni kweli.
2: Asante kwa kuwa mwanafamilia. Yaani wewe ni mwanafamilia
1: usiwaze. Saidie simu yako nigeri hapa ili niweze
0: kujua ina password ngumu. Ngoja nikuelewe.
2: Kwa nini ina password ngumu? Mama Eunice anaifahamu.
1: Si ndipo anaijua.
2: Chukua ya kwangu haina password mwanangu.
1: Inataka ninanilie niipige tu picha ili tuweze kuipata hii namba.
2: Hapa kwenye password ngumu hapo.
1: Password ikishaanza kuwa ngumu inakuwa ni changamoto pia. Kwa nini unaweka password ngumu lakini?
2: Hata kidondoka babaye
1: ikidondoka barabarani tutasemaje?
2: Washindwa kuifungua kumpigia simu Mama Yuni kwamba mmea hapo kadondoka.
1: Huyu anasema shalom.
2: Shalom rafiki.
1: Anaitwa Stambuli Mbuguni. Asante kwa neno la leo. Mungu ataendelea kuwa Mungu hata kama vitu vyote vitatoweka. Ujumbe wa gosi wa kaya anzeni na Bwana.
2: Asante sana mgosi.
1: Asante sana mgosi. Barikiwa
2: sana.
1: Mama Neema nikiwa Ndungu, somo limenibariki sana. Mungu awabariki asubuhi ya leo. Kaka Nigele, mimi sio Msukuma, mimi ni Mjita, karibu nikula vitungua vya moto. Aniva, Mungu akubariki sana. Mama Vivi.
2: Mama Vivi.
0: Sasa bwana alikuwa na
2: ndugu.
1: Anasema
2: chasumie vitungua mwae. Sindio
1: anasema chasugu. Acha mawe, mawe lazima useme mawe.
0: Mam.
2: Sindio hiyo kabila kila jinsia ina lugha, ina salamu yake.
1: Sasa tunasema hey, acha mawe.
0: Acha mawe.
1: Ndio anyi wajita. Acha sugu, acha
2: mawe.
1: Chatata. Ongera ongera.
0: Ongera bwakisi. Yaki sira.
1: Basi.
0: Gendeyo.
2: Basi
1: natosha. Sema nawapenda nawapenda sana jamani, familia ya Anza na Bwana Kenneth Mchiche wa Lupembe. Lupembe iko wapi hii?
2: Ni nani?
1: Anaitwa Kenneth.
2: Kenneth.
1: Muhiche wa Lupembe.
0: Lupembe, Lupembe hivi ni wapi?
2: Kaka Meringaringa.
1: Anatokea Lupembe.
2: Lupembe Njombe hivi Lupembe. Tuambie kwa wapi rafiki yetu. Asante kwa kuwa pamoja nasi.
1: Atatuambia hapa.
2: Yes, arejee.
1: Bwana Yesu asifiwe. MC James wa Lugana Kishapu Shinyanga, nimebarikiwa na somo la leo.
2: Amina.
1: Ujumbe nitakwenda nikimsubiri Yesu.
2: Yes.
1: Asante sana rafiki.
2: Barikiwa. Mimi
1: nasema Anza na Bwana kwa mama Ezekiel Udi, Chediel Veronica Mfanga. Ujumbe tazama yuaja na wingu kila jicho litamuona. Somo la leo anasema limembariki kwa namna ya kipekee sana. Lakini kuna ujumbe nilikuwa nimeufungua hapa, yule rafiki yetu anasema anashukuru angalau amepata kwa ufupi. Anasema alishtuka saa 10. Akasema ataamka aungane na sisi saa 11. Sasa anakuja
2: akapitiliza.
1: Na usingizi unajua ni mzuri sana.
2: Yeah.
1: Kuna sehemu moja niliona kibonzo kimeandikwa usingizi ule ule unataka kuniharibia masomo. Ndio usingizi huu huu.
2: Unataka
1: kuniharibia na kazi. Kwa hiyo ndugu zangu, usingizi ule ule uliomfanya akachelewa kuamka asubuhi.
2: Kama unasimu janja rafiki yetu, unaweza ukarejea baadaye utakapomaliza Anza na Bwana. Nenda kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania, subscribe, alafu utafuatilia kwa kipindi cha tarehe ya leo. Rejea pale mwanzoni baada ya kufungua, alafu tafakari pamoja nasi.
0: Unajua kwa swala hilo mimi nikajikuta nimepata kitu nikawaza. Nikasema labda sisi tujitongee na viongozi.
2: Kuhusu nini?
0: Ili hubiri hili la asubuhi lipate muda kwenye redio muda fulani.
1: Ndio linaenda tena.
0: Ndio linarudiwa. Niliwaza tu lakini ila sasa hilo sipaka tu.
1: Akili unajua uzuri ni kwamba mtu akisikiliza redio mahubiri yapo, na mahubiri bado yana nafasi kwa kila mdani. Tangu anaamka na sisi saa 11 mpaka inafika saa 5 usiku, labda ndio muda wake ya kulala au saa 4.
0: Amesikia mengi sana.
2: Ashahubiriwa sana. Saa 5 na robo neno la leo. Kuna hubiri. Saa 8 kamili kuna hubiri. Nusu neno la matumaini.
1: Neno la matumaini.
2: Usiku saa 3.
1: Saa 3, saa 2, saa 3 mpaka saa 2 mpaka saa 3.
2: Miale ya matumaini.
1: Miale ya matumaini.
2: Alafu kuna saa 5 tulia kwa Yesu.
0: Tulia kwa Yesu.
2: Kuna moja na nusu alfajiba, kuna mbili anza na Bwana.
1: Lakini bado hapo hatua za ushindi, ikiwa ni Jumatano hivi ya maombi, kuna hubiri hapo utasikia. Lakini bado kuna baadhi ya vipindi ambavyo katikati yake kuna segment zina masomo kidogo. Mfano tulia kwa Yesu usiku kwenye TV hapo kidogo kuna
2: neno la Mungu alikinai, ni jipya wakati wote.
1: Bwana ni mwema. Jeradi Ndiho yuko songa mbele Kibondo. Nimebarikiwa sana na somo la asubuhi ya leo, limenibariki sana. Tuendelee kuanza na Bwana marafiki. Haya, huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Kupitia somo la leo, naomba kuuliza swali kwa mwinjilisti Nyando. Kuwa Ibrahimu alimchinja Isaka au hakumchinja? Kama ni ndio au ni hapana, ushahidi gani katika Biblia?
2: Hakumchinja. Ndio maana kabla hajamchinja Mungu akamwambia chukua kondoo.
0: Biblia imekieleza kile kisa kwa uzuri wake kabisa.
2: Yes. Hakumchinja.
1: Juliana Mayunga anasema nakipenda sana kipindi cha Anza na Bwana.
2: Asante Juliana.
1: Ila jumbe zangu mimi hazisomwi simu, hazipokelewi.
0: Leo tumeusoma Juliana. Juliana nani?
1: Juliana, anaitwa Juliana Mayunga.
2: Yuko wapi?
0: Ndio msukuma huyo.
1: Ya.
0: Mayunga wasukuma dada.
2: Sawa.
1: Anasema,
2: pole sana Juliana, endelea tu kufanya hivyo.
1: Huyu anaitwa Maria kutoka Singida. Anasema tangu nimeanza kufuatilia kipindi cha Anza na Bwana ni kizuri sana, kimeendelea kubadilisha kila siku yangu ninayosikiliza. Asante sana Maria, tunafarijika na tunaendelea kushukuru Mungu kwa namna ambavyo ameendelea kutumia Anza na Bwana kama sehemu ya ibada kwako.
2: Hakika kabisa, barikiwe.
1: Huyu anasema Lupembe ipo Njombe, watumishi wa Mungu.
2: Nikwambia Njombe Ulinga, kumeambia Njombe.
1: Bwana Yesu asifiwe, naombea chuo cha Heri Kidahili vijana wengi wa kozi zake za utabibu. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako, Mungu akubariki. Huyu anasema nawapata kwa uzuri kabisa. Mimi Amani Eroste kutokea Kisongwe Kibondo. Tuko pamoja. Jumbe zangu na mimi hazisomwi. Asante sana.
2: Leo mwaya.
1: Na mitumwa nyingi kulikweli kama jumbe. Jumbe ni nyingi.
2: Naona leo kama imekuwa tu ni bahati, wale ambao hawajapata nafasi basi ndio wamepata nafasi. Pole. Na asante kwa kutakata tamaa.
1: Nimefurahi sana hapo. Kuna Msukuma, Mjita na Mnyakyusa. Mbarikiwe sana.
2: Mimi ni Msafa. Huyu
1: ni Msafa, lakini pia ni Msukuma. Amna Mjita hapa. Walivyosikia mwingia Kijita.
2: Yaani hapa niko na Msukuma wili na Msafa.
1: Sasa sisemi. Hapo kuna watu wawili na Msafa mmoja. Si ndio? Watu wawili na Msafa. Unataka
2: kutafuta takipata.
0: Na Msafa mmoja.
1: Na Msafa mmoja.
2: Unataka kutafuta kijana utakipata punde.
1: Yule anasema anaitwa Helman Michael, yupo Kachamba. Kachwamba, Chato. Nasema mimi si mgeni wa kusikiliza hii redio. Kila kipindi cha mahubiri na kijua, ila kwenda kanisani imekuwa ngumu. Na nimeshaamini ya kwamba kupitia sabato ndiyo ibada ya ukweli. Jamani niombeeni. Kwa sababu wameamini. Nigere nipe tena tuichukue hii namba. Uzuri tuna wainjilisti ambao ni
2: watatia moyo.
1: Watamtia moyo, lakini itakuwa ni sehemu.
2: Kwa hiyo tu hatua, tayari Mungu ameshazungumza pamoja naye.
1: Ni kweli.
0: Kwamba yeye ameshaamini.
2: Kwa hiyo ni sehemu ya hatua ya kukua katika imani.
1: Ni kweli.
2: Usikate tamaa, endelea kumtegemea Mungu. Na hatimaye ukapata nafasi kwenda kwenye ibada.
0: Na nimwambie tu kitu kingine kwamba katika wakati kama huo ni vita kubwa sana ya kiroho. Shetani atakutia hofu.
2: Maana naona kasekali anampoteza anampoteza mfuasi.
0: Atakuletea mawahaka fulani ili usifanikishe hilo. Lakini tunakutia moyo kwa sababu mwenyewe umegundua kwamba Roho wa Mungu anakuita kwa namna hiyo. Kanisani utakwenda na utabatizwa. Na hautoishia hapo. Utawahubiri na wengine wengi kumjua Kristo. Na
2: hakika kabisa.
1: Ni kweli.
2: Basi timisha hivyo kwa sasa. Tutachukua ujumbe wa rafiki huyo na Mungu akaendelea kukujalia neema ambayo Mtu ya radhi rafiki, marafiki mekua wengi sana, familia yetu ni kubwa, yaanze na bwana kubwa, nzuri, mno.
1: Eni familia tusema tuandae chakula cha pamoja.
2: Utakapokea simu, usijisikie vibaya, kisa mjube usijisikie vibaya. Ni kwa sababu tu ya wakati, lakini kila jambo na wakati wake. Yes, tunakwenda pamoja nawe, sasa kifuata chanze na bwana, meza ya magazeti. Tuka kupitishe katika taarifa mbalimbali, yale ambayo yamepaki kipaumbele siku ya leo, katika kurasa za magazeti. Hii ni anze na bwana. Asante kwa muda wako wa thamani, na tafadhali usiondoke. Tarajia hivyo punde.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri

University iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

inang'aa nje na ndani. Ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza.

0: 2026, mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka, jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia: 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.
2: Hata kama mwanamke ana kipato kikubwa kuliko mume wake, mwanamume atabaki kuwa provider. Ni mwanamume mwenye ukomavu, awe ni mwajibikaji, sio mpenda bla bla, mtu wa kazi. Kuna wanaume ambao ukizungumzia siasa anazijua, ukirudi kwenye mpira anaijua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua. Na kwa kukosa uwajibikaji, ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi. Wana

0: Asante sana mda wetu kwa pamoja nasi siku ya leo, na kama ndio kwanza umeungana nasi tuko mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, lakini kwa kunayetusikiliza tuko mbashara kupitia Dar es Salaam na Rock FM, bila kusahau ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Kipindi cha Anza na Bwana hewani, tunasonga mbele kwa uzuri pamoja nawe ikiwa ni saa ya pili tangu ilipotimia saa 11 kamili alfajiri ya leo. Na sasa tunakujuza aliopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti, taarifa ambazo zimepewa kipaumbele zaidi katika kurasa za mwanzo. Natumai kwa wale wapenzi wa michezo tutakuacha, tutakujuza kwa uchache ambayo yameandikwa siku ya leo kupitia gazeti la Nipashe, Majira, Mwananchi pamoja na gazeti la Habari Leo. Mimi ni Anivo Mongola, tuko hapa pamoja na Sampo na Negele Peter, tukiendelea kukuhabarisha na kukujuza aliopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo. Uzetu tumerejea tukiungana pamoja na mda wetu kumfahamisha ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo.
1: Ndio.
0: Yatengojebu kuangalia angalia hapa, naona pia kuna taarifa ambayo imezungumza ambayo ijitokeza pia siku ya jana kwenye kurasa za magazeti. Vilio kule, wizi wa mtandaoni. Hata anapigwa na vitu vizito.
1: Hiyo inatokea sana. Na mara nyingi wezi afu ni kama huwa wanajua, sijui
0: kwa nini Negeja sikavurugu, anasema huwa wanasikiliza kabla tulia kupunguza stress.
1: Huwa wanajua, sijui sasa hivi. Yaani
0: hata kubahatisha ni bahati nasibu tu, kwamba kama yeye ambaye alisema kwenye mitihani sana nyingine zile kuchagua
1: ABCD
0: unadondosha hivi afu kwa anakuja napata kinachotokea.
2: Ila na nivyo mimi nasema hivi. Hao wanaotupigiaga simu na kutuma vimeseji meseji.
0: Ndio.
2: Wale ndio bahati nasibu. Ila kuna ambao wanadhani wanatumia mfumo ambao ni wa ufahamu wa hii mitandao. Kwa sababu haiwezekani mimi sikufanya muamala alafu nimelala na hela kwenye simu, naamka nakuta message hela imehama. Huyu ni lazima ni mtu ambaye kuna jinsi anavyofanya tu.
1: Na mpaka ile inahama, kuna taarifa zako tayari ulishatoa. Yaani kuna taarifa ambazo wewe ulitoa ukihisi labda ni sehemu ambayo iko salama na unatoa taarifa. Ndio maana unaambiwa sasa hivi kwenye mitandao, sehemu yoyote inayoomba taarifa zako binafsi usitoe.
0: Kuna link nilimwambia jana, kuna zile link huwa zinatumwa.
1: Zinakuja.
0: Sijui mtu anatumia message. Nani Hope Channel wanaadhimisha miaka si 20 na ngapi ya kuwa hewani, wanatoa zawadi. Bofia linki hii.
1: Bofia linki hii unabofia, weka taarifa hii na wewe tuma kwa watu 50. Maana yake unavyoingiza zile taarifa ni rahisi wao kutrack.
0: Unadukuliwa.
1: Kudukua simu yako.
0: Inawezekana siku ulipoongeza taarifa mwanane kwenye salio wa kukua na kitu.
1: Ndio maana kuna wakati
0: anakupigia
1: anakuambia weka menu, weka kitu fulani, ingiza namba fulani kwa ajili ya kurekebisha laini yako. Kuna OTP zitatumwa, hizo OTP nitumie. Ukimtumia tu umeisha.
0: Au anaambia, anakuambia tu bonyeza tu.
1: Ukimtumia wewe zile OTP kama wewe bwana hizi hapa.
2: Au codes.
1: Au codes zinazokuja. Wewe nitumie hizo kodi. Ndio maana toki na wewe ukiziangalia, ukifanya haraka haraka unaweza kujikuta umetuma kodi. Ile ukiziangalia zile kodi zimeandikwa, ujumbe huu usishie na mtu yoyote. Usimtumie mtu yoyote, hata watu wa mtandaoni wanatoa hizo tahadhari. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza kujikuta umetuma, alafu baadaye wao wanaendelea mambo yao, unashangaa salio hamna.
2: Kwa kweli walinichanganya sana, maana ilikuwa hela
1: kubwa. Ile kukukuta.
0: Mama.
1: Pole, hebu ngoja nikupe mkono. Pole.
0: Hata ukiwa ilikuwa shingapi?
2: Hii ya kwanza ilikuwa 50,000.
1: Pole kaka. Yeye
0: anataka chai yanga na bwana.
2: Nikiwa Njombe tena shilingi 30,000.
1: Pole. Sasa leo kwa sababu ya hayo matukio yaliyokukuta. Leo ngoja sasa mimi unamalizia wewe, ngoja niseme. Leo asubuhi tukimaliza kipindi, ukifika pale agiza utalipia. Sawa.
0: Agiza chochote.
1: Chochote.
2: Nalipa msikio atakuwa shahidi.
1: Agiza utalipia.
0: Agiza chochote.
1: Utalipia.
0: Utalipia.
1: Mimi nimesema nitalipia. Nimesema agiza chochote utalipia. Kwa hiyo jamani, tunaotuibia mnaturudisha nyuma kusema za ukweli, lakini ni dhambi mbele za Mungu, Muwe na hata hofu basi.
0: Nagea amepewa pole hapo bwana na bwana shamba mwenye shamba pale Dodoma anaitwa Ahimidiwe Mdeka. Kabia jamaa naye alipigwa.
2: Asante sana Mdeka, nimepokea bwana.
1: Mimi nakumbuka mara ya mwisho kuibiwa kwa namna hiyo. Simu mimi hawajai kuniibia, kwenye simu wananipigia wanibie kwa sababu inaweza kaa pia mitandao kuifahamu muda mrefu na nini hizo. Unajua pia kina Negero wamezaliwa muda mrefu kabla ya mitandao kuja. Born before computer.
0: Ndiyo.
1: BBC. Umeona? Born before computer. Mimi nakumbuka mara kwanza kabisa naanza kuizoea Kariakoo.
0: Mm-hmm.
1: Nikakutana na wale ambao anakuja kwako. Mm-hmm. Jamani, hii tuko kwenye meza ya magazeti, sasa tuna kidogo tunanalia hapa. Sasa pale Kariakoo kuna wengi, wakati huo nilikuwa na kisimu fulani kidogo. Afu ki smartphone.
0: Mm-hmm.
1: Afu kina mstari
0: katikati.
1: Sio cha kufunua, ni kidogo tu hivi lakini. Nikakutana na jamaa akaniambia, sasa simu hii hapa, mimi nakupa hii simu na shilingi ngapi? Nikamwambia ah, simu kali kabisa hivi. Kaniambia wewe nitafutie 70 tu hii hapa, haina kuachia. Nikiangalia ni simu ndefu ya kufuta. Hiyo nazungumza ni 2015-14.
0: Hapo umekaribishwa mjini sasa.
1: Sasa sijakaribishwa, nilikuwa najua da lakini ni ile kwamba mambo ya makaribu na nini. Sasa nikajipanga. Afu hiyo sasa ubaya ni kwamba nilijipanga kabisa, nikasema nikipata hela
0: nitanunua simu kubwa.
1: Afu watu wananiambia simu kubwa gharama, kumbe kuna watu hii simu
0: wanazitoa kwa
1: 70. Tena nilimwambia mimi 50, akaniambia toka kijana 50 unapata. 30 nikamwambia unapata, hizi simu zipo. Wewe usijali. Kajikusanya siku hiyo. Nikasema mbona leo sikutani nao watu wanamsimamisha. Kweli unafikiri vitu vinashaivira nani leo? Akatokea.
0: Punde.
1: Simu ya hapa kaka, unajua simu ye. Kamwambia kweli simu? Simu fresh, shika kagua. Nikashika kweli nikakagua. Baada ya kukagua kaniambiaje, sasa unajua hizi simu sisi tunazichukua kwenye maduka hapa ndani. Kwa hiyo hebu ngoja nikuwekee kwenye bahasha. Kosa nilipofanya
2: kwa sabuni.
1: Nikampa 20. Afa niliuzia kwa shilingi 20,000 tu. Kwa nikasema bwana nimeelewa kwenye gari ya utanikoma. Leo ndo kwa nafuta tu kutoka Kariakoo mpaka Tegeta. La. Nilipata simu nzuri kubwa ndefu, nikika mfukoni hivi inaonekana kubwa. Nikapewa mwana, nikaikiwa ile sabuni, akanipa ile basha. Sasa ile basha kushika, kwanza ina urefu kama wa simu.
0: Ndiyo.
1: Ina sehemu za kubonyezea kama simu. Yaani ni ukweli kabisa, unaweza kujua simu kaka.
2: Ukatulia kwanza.
1: Nikatulia nikasema, jamani nimempiga huyo. Wakati huo alikuwa ananibembeleza, basi nipe na hiyo ili kwa hiyo 20,000 unipe. Sasa alivyoona kama naanza kumkazia kumpa ile, ikabidi tuende uzie kwa ile 20,000. Sasa nimetoka, ilikuwa ni mtaa huu ambao kuna China Plaza huko. Sijui mnaujua ule mtaa ambao ukipita unatokea Karume huko. Na kunja kona hivi, natoa hivi. Kwanza nikaanza kucheka. Nikasema tayari hii nimeingia mjini. Alafu walikuwa pembeni walikuwa wanauza simu na makava. Akasema kaka, tukuzie kava. Nikasema kurudi hivi. Jamaa hayupo zamani.
0: Zamani.
1: Muda mrefu sana. Nadhani aliingia tu mtaa wa kwanza wa pili.
0: Nikafungua
1: simu yangu sasa ili nianze kuperuzi. Si sabuni.
0: Sabuni.
1: Ila kusema za ukweli, ile sabuni nilienda nayo nyumbani na nilifulia mpaka ikaisha. Sasa ile sabuni anachofanya katikati wanigongelea misumari ambayo inakupa uzito kama wa simu. Kwa hiyo katikati wanigongelea misumari inatokeza kabisa huko pembeni, alafu ile sabuni wanaichonga kupitia kava la simu. Unaona kava lako ndio huaga wanachongea ile simu. Kwa pembeni imewekwa vizuri kabisa kama kuna vidude.
0: Na waza hiyo akili inayotumika.
1: Na misumari imegongewa, kwa hiyo sabuni inachofanya unachukua ile sabuni kabisa, wanaiyeyusha. Wakishaiyeyusha wanaitengenezea
0: kwenye
1: kava, lakini katikati wanapitishana misumari. Kwa hiyo kikauka hivi, inakauka kabisa. Kwa hiyo kitoa kabisa ni sabuni ya kipande nzuri ya kufulia.
0: Yaani naiwaza hiyo akili inayotumika.
1: Ile ilinifariji ile sabuni.
0: Akili kama ingetumika kwenye kufanya maneno, angalau mtu afanye jambo la kupata pesa.
1: Nikanua sabuni
0: kwa 20,000 mwaya. Pole, hebu nikupe mkono.
1: Shukuru sana. Mwaigo, asante sana.
0: Mwaya. Asante.
2: Naitwa Karimu Dar.
1: Asante.
2: Kutoka Bariadi kwenu.
1: Hamna bwana. Ilikuwa shaka dada mrefu lakini.
0: Kwenye magazeti
1: kuna nani pamoja na magazeti jamani, gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii.
0: Sawa.
1: Habari kubwa siku ya leo Jumanne Julai 14, 2026. Habari kubwa imeandika Samia ashtukia fedha chafu. Asema ni mkakati mahususi, awapa angalizo mawakili, zitawafikia. Aonya kalamu yake ni kali, lakini hajatia saini hukumu ya kifo. Aguza hali ya haki za binadamu. Amenukuliwa akisema, ulimwengu wa sasa hivi kila kitu nguvu inahitajika ili wenye nguvu watimize matakwa yao. Niliwaambia wenzenu tutasaidiwa kuiharibu, lakini hatutasaidiwa kuijenga tena. Kurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Rais Dr. Mwinyi, urasimu katika biashara ukome, ukurasa wa pili, kuna undani wa taarifa hiyo. Habari nyingine hapa, nyie sasa niosomee hapa na nisikia.
0: Bora kama tumelengwa.
1: Tumelengwa. Hatari ya kuandikisha mali zako kwa jina la mwanao.
0: Kwa hiyo kuna hatari? Sio mwanasheria atakuja kujifunza vizuri.
1: Ukurasa wa 4 na wa 5 kuna undani wa taarifa.
0: Kuna wakati pia tishie kuzungumza na wakili Emmanuel Mara.
1: Nakumbuka yeye alikuja akaizungumzia. Kuna utaratibu na sheria.
0: Yaani ilikuwa mimi nijifunza tu. Ulifanya naye wewe?
1: Mimi nakumbuka nilifanya naye mmoja.
0: Akasema ukishaandikisha kwa jina la mwanao ina maana ni mali ya mwanao,
1: sio mali.
0: Anaweza kaamua.
1: Hiyo yeye ndio wote ile akiuza akifanyaje?
0: Kama ndio nyumba ya mtu umemwandika mwanao akaamua tu kuiuza. Mkiwa umo ndani.
1: Na kweli atakuwa yuko ndani ya sheria zinamlinda kwamba ni mali yake.
0: Ni mali yake bwana.
1: Ni mali yake ameamua
0: kuuza. Wewe na mkeo nipisheni.
1: Ila mimi kuna juzi nilikuwa nimekaa na waza.
0: Uliaza nini?
1: Au nikikaribia kufa au nikiwa mzee ile nyumba yangu nikijenga. Nikopee. Kopa mkubwa.
0: Alafu ufanyaje?
1: Nikikaribia kufa ile nitamwambia jamani chukua nyumba ile.
0: Kwa sababu kifo kina alama.
1: Naambia tu ndachukua ile nyumba ili wewe niambieni ili hawa wanangu watafute vya kwao.
2: Kwambie sasa Mungu alivyo. Utakufa. Utakuwa paka unatolewa wale wanaopeswa jua.
0: Hapo anakusahau jua linakupiga.
1: Alafu bado na nyumba ilikupea na nyumba ilichukuliwa.
0: Mvua inakunyeshea.
2: Unakuta watu wanakulaumu. Baba unaona hizo hapo baba unaona.
1: Naambia lakini haikuwa mpango wangu ilikuwa mpango ya kwamba kila mtu atafute chake.
2: Maisha.
0: Wewe umeleta duniani afanye nini? Kwa nini waleta duniani?
1: Tumewaleta.
0: Lazima wewe na mkeo upendo, mfla yetu maisha tivo.
1: Tumewaleta.
0: Lakini kama mnataka duniani.
2: Watoto mada dadaniva inajirudia. Watoto ni matokeo ya mahusiano.
1: Ndio, ndio.
2: Lakini haina maana kwamba nikimleta yeye ndio ani control kwa namna
1: kwa mali zangu mimi. Yaani mali zangu mimi na uwezo wa kuamua Aniva kwamba kabla sijaraniliwa. Hujaona kuna watu ambao wanafariki wanasema kwenye wosia wao haachi mtoto wake kitu cha hiki.
0: Hata kimoja.
1: Anaandika kabisa watoto wangu nimewapa urithi wa elimu na namna ya utafutaji. Nyumba yangu ya kibaa iuzwe ijenge kanisa. Shamba langu la wapi liuzwe lijenge msikiti. Yaani anaandika kabisa anaainisha vitu ambavyo vinaenda kusaidia jamii. Watoto yatima sehemu fulani au nyumba yangu fulani itumike kuwa kituo cha kusaidia watu wenye mahitaji.
2: Na mara nyingi watoto ukiwalea katika hali ya wao kujua kwamba vya baba sio
1: vya
2: wanajua kujitafuta.
0: Akili na akaa.
2: Nakumbusha wakati wa nani kuagwa kwa marehemu alikuwa waziri mkuu na makamu wa rais mzee David Kiyoko Msuya. Kijana wake mmoja ambaye anaishi nje ya nchi alisema sikumbuki kama kuna siku baba alinipa hata shilingi.
0: You know? Baba analia.
2: Ila nacho walichosifu wale vijana kwa baba yao aliwafundisha kupambana
1: wenyewe.
2: Sasa fikiria mtu baba ashakuwa paka makamu wa rais, ashakuwa waziri mkuu, waziri wa fedha David Kiyoko Pakoto kwa alikaa. Lakini watoto hakutaka kuwalea
0: yai,
2: aliwapatia elimu na kufundisha
0: msingi.
1: Msingi mkashangaa kiona nilivyokuwa mzee nimekopea ile nyumba. Sio naelewa.
0: Tende mbele yangu macho nikiombe uzima.
1: Sasa
2: hapo pendo atakuwa anakutia makosa. Naomba maji ya kunywa. Wewe nani? Mbona kakoni kidogo?
0: Kizee nacho?
1: Madaktari 6800 kuziba pengo, wataalamu mfumo wafahamu. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Habari njema kabisa.
1: Lakini waliodaiwa kumuua kada ACT Wazalendo waachiwa huru kortini. Nini kimejiri? Ukurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Chadema yaitwa kushiriki mchakato wa maridhiano. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti la Nipashe wa jamii.
0: Okay. Gazeti la Habari Leo aliopewa kipaumbele. Samia asema tujihami. Ataka umakini, sheria zilinde nchi pamoja na wananchi na rasilimali za nchi. Asema Tanzania inalinda haki za binadamu, agiza mawakili wakatae kutumika. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 2. Na wakati wa habari picha hapa ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akipokea zawadi ya nakala ya kitabu cha falsafa ya sheria ya Mama Samia kutoka kwa mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari kabla ya kufungua mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha mawakili wa serikali Tanzania katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha AICC Arusha siku ya jana akiambatana na waziri wa katiba na sheria Dr. Juma Homera. Picha zaidi katika gazeti hili la habari leo. Habari nyingine imeandika Dr. Mwinyi ataja mambo matatu vipaumbele vya taifa. Ni vipi hivyo? Imeandika zaidi kwamba akemea urasimu, ataka uwazi, uwajibikaji katika rasilimali za taifa. Zaidi ni katika ukurasa wa 7. Serikali yazidi kuwainua vijana, balali kiera wafikiwa ni katika ukurasa wa 3. Kunani fursa za kukua kiuchumi, uwekezaji zaidi kutibu saratani mfumo wa fahamu. Sawa sawa. Kampeni ya kisheria ya Samia yamaliza migogoro 1015. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 4 siku ya leo. Lakini mapato bandari ya Tanga yafikia bilioni 299 kwa mwaka. TSN kutangaza Kiswahili Ufaransa. Habari nyingine pambo ndio tulianza nayo kujadili. Mitandao ya kijamii yataja usafirishaji haramu wa binadamu. Okay, tukijadili hii. Yes, ukurasa wa 7. Usafirishaji haramu wa binadamu. Pia hii ni changamoto nyingine pia. Ambayo pia inabidi iangaliwe kwa jicho la 3. Gazeti la Habari Leo limeandika hivyo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele.
2: Basi mimi sikia gazeti la Majira.
1: Ni sawa, unasoma gazeti la Majira ni
0: ndio.
1: Sawa.
2: Gazeti huru la kila Kiswahili, ukiona nimekosea usiwe na shaka, sasa mimi ni Msukuma. Kiswahili ndio najifunza. Okay.
1: Kiswahili unajifunza.
0: Kiswahili ni lugha ya Watanzania. Unasoma gazeti la Majira, twende.
2: Unasoma gazeti la Majira.
0: Twende kazi baba.
2: Habari yangu kubwa hapa inasema Rais Dr. Samia, Tanzania inalinda haki za binadamu.
0: Sawa.
2: Atahadharisha wimbi la kulaghai vijana nchini zinavyoendelea. Ahidi kuendelea kuwa mlezi mzuri wa chama cha mawakili wa serikali TLS. Awahimiza kuchapa kazi kwa maslahi ya nchi. Ukurasa wa 4 utaipata hii habari kwa uzuri wake.
1: Sawa.
2: Kuna habari hapa nimeipenda hii. Gati mpya ya mita 300 kujengwa bandari ya Tanga. Kwa hiyo sasa hivi yale matishari yale kwa sababu tunashindwa kuleta mizigo huku mpaka yashushwe kwenye matishari alafu ndo tulete tena huku.
0: Matishari ni nini mwanzia tushia? Mimi ushaniacha.
2: Matishari.
1: Unajua ushatuacha yani.
2: Ukienda bandarini. Meli zile kubwa ambazo kulingana na kina cha bahari hapa kwenye
0: kuna mali zinaishia.
2: Zinaishia haziji huko. Sasa kuna kuwa na uwezo kuzita meli ndogo ila sio meli sasa ile ni matishari.
1: Sawa.
2: Yale ndo anaenda anabeba mizigo.
0: Inaleta huko kwenye.
2: Kwa sasa tunajengiwa gati mpya ambayo yenyewe tu ina mita 300. Sasa mita 300 uwezo kaona imeingia ndani kwa urefu kiasi gani.
0: Okay.
2: Kwa hiyo ni habari njema kwa watu wangu wa Tanga. Wagosi, wagosi.
0: Ngole pao.
2: Hapa kuna habari nyingine sema Dr. Mwinyi ahimiza matumizi ya AFCFTA. Lakini kuna habari nzuri hapa inamhusu Waziri Gwajima, Mama Dorothy Gwajima aridhishwa matokeo ya program ya AMI. Ni kuhusiana na nini? Nenda ukurasa wa 3 utaipata habari hiyo kwa uzuri.
1: Sawa.
2: IMF, shirika la fedha la kidunia hili yaidhinisha dola milioni
0: 443
2: kwa Tanzania. Dola milioni 443.
0: Hata hapa ndapiga hesabu zako.
2: Kumbeti kwa hela ya Kitanzania.
0: Zako.
2: Ni hela nzuri.
0: Chana nazo, hela nzuri kwa matumizi.
2: Nzuri sana. Marekani ilali za kubaliana kuendelea na mazungumzo. Sasa jamaa mara wanapigana. Mwachane tu.
0: Kama Tom and Jerry. Haya mambo yaishe.
2: Yaishe. Hapo nawashangaa sana mataifa makubwa yani kwa sababu kumbe mna mwishoni mtaongea. Kwa nini msiongee mwanzo kabla mjaletea watu shida?
1: Mjaletea watu shida.
2: Saratani inavyosambaa kupitia mfumo wa lymph.
1: Sawa.
2: Hii nayo hii inabidi usiku na Daniva utuletee mtaalamu wa.
0: Ya, tamtata daktari hapa.
2: Atuletee maelekezo kuhusu.
0: Tutajifunza vizuri.
2: Serikali yazidi kuwekeza huduma matibabu ya kansa. Tunashukuru serikali inajitoa sana. Basi kwenye gazeti la Majira Sam. Mimi nimehitimisha hivyo.
1: Ndio.
0: Bana kinyonge.
2: Yaani jamani niendelee.
1: Sasa usimie hadi habari ambazo hazipo sasa. Au tukataka uendelee wapi?
0: Au zingine atengeneze yeye.
1: Sawa, tuangalie gazeti la Mwananchi.
0: Okay.
1: Gazeti la Mwananchi niangalie hapa, sawa. Okay, sawa, gazeti la Mwananchi Tanzania kwa zile habari ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo.
0: Nashalipata.
1: Kwenye meza ya magazeti. Oh, milipata hapo.
0: Mm.
1: Gazeti la Mwananchi lipo hapa. Gazeti la Mwananchi leo Julai 14.
0: Ndio.
1: Sawa, Julai 14 mwaka 2026.
0: Yes.
1: Jamani, siku zinakimbia. Samia, tunalinda haki za binadamu.
0: Okay.
1: Asisitiza Tanzania ina historia na misingi imara. Agusia mabadiliko ya siasa za dunia na sumu wanayojazwa vijana. Afuata nyayo za Mkapa, Kikwete na JPM.
0: Sawa.
1: Kuna sawa, sema hizi nukuu za leo zimekuwa ni maandishi madogo sana.
0: Kama wewe mwenye miwani unapata shida.
1: Hali gani kwa wewe?
0: Nukuu muhimu za Rais Samia. Jikongoje na mimi kwa macho yangu. Haya yanayosemwa na yatakayoendelea kusemwa, sisi tunajua kwa jinsi gani tuko vizuri. Lakini hata ulimwengu najua sisi tuko vizuri kuangalia haki za binadamu. Sawa? Hapa kuna kiasi cha shilingi bilioni 2.9 ambacho ni kiasi cha fedha kilichokolewa kwa serikali kushinda kesi mahakamani. Nuku nyingine, ni waombe ndugu zangu, sisi ni Watanzania, Tanzania ni yetu, ikiendelea na ikiwa vizuri ni yetu, tukivuruga ikaharibika ni yetu. Na zaidi ni kwamba tutasaidiwa kuiharibu, sio kuijenga tena. Hizo ni baadhi ya nukuu za Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Sawa, kurasa wa sita umeandika Profesa Tibaijuka ashauri 4R za rais kutumika kumwachia Tundu Lissu.
0: Okay.
1: Kurasa wa sita kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Kutotambua mapema watoto kuna viwathiri elimu jumuishi. Elimu jumuishi ni ipi negeli?
2: Elimu jumuishi ni elimu ambayo mtoto ataipata kutoka kwako wewe mzazi, ataipata kutoka kwa mwalimu, kwa jamii.
1: Mama Rehema,
0: tende tusonge kwingineko.
1: Sawa. Lakini vigingi vilivyopo kukabili utapeli wizi mtandaoni, hiko tulichokuwa tukizungumza.
2: Vigingi
1: vilivyopo,
2: nilikuwa namueleza jadani hivyo jana. Nimeibiwa hela mimi kwenye mtandao. Sehemu ya kwanza nitakaowasiliana nao ni ile kampuni husika ambayo
1: ya mtandao.
2: Wale unapowapigia wao hawana njia ya kuanza. Ila watakwambia nenda kwanza katoe taarifa wapi?
1: Polisi.
2: Sasa naenda mshtaki mtu polisi ambaye kwanza simjui. Na kati huo muda ninapochukua nimeibiwa mimi mpaka nifike polisi. Yesi anaenda kutoa tu ile hela.
1: Ni kwa imeisha yeye.
2: Unaelewa? Kule polisi ukienda utatoa tu namba zile.
1: Atakwambia tunafuatilia.
2: Nafuatilia. Ni lini? Kwa njia gani?
1: Ile unajua hii pia hata kwa mataifa yaliyoendelea huwa zinatokea hizi zavizi.
2: Kwa nchi ambazo zimeendelea sababu ni kukata kidogo. Kwa mataifa makubwa kabisa ni watu wachache wanatumia simu ambazo ni Android.
1: Yeah.
2: Na wale ambao wanatumia simu ambazo ziko kwenye high cloud, wao wana uwezo wa unajua hata hapo ukiwa na simu ambayo ni high cloud. Ni rahisi sana watu wakatrace kumpata mtu kama imeibiwa simu au imekuaje. Kwa hiyo ule mfumo, kwa sababu mfumo wa high cloud ile ni mawasiliano kupitia, yani si hii line haihusiki sana. Ni simu katika mfumo wa mawasiliano wao wenyewe. Kwa hiyo sasa unapokuja katika hali ya hapa nchini kwetu ni kwamba natamani kuona hizi kampuni za simu ziwe, kwa sababu kumbe mimi niliyejisajili, nimejisajili kwa kadi yangu ya NIDA na nini, na maana details zangu zote unazo. Kwa hiyo ninapokuwa nimekupa taarifa kwamba namba hii imenifanyia uhalifu, ile namba ipatikane kwa haraka, kwa sababu ni mtu ambaye details zake mnazo.
1: Ikizima
2: hata azime, yani wewe ukizima simu, lakini tukiingia kule kwenye mtandao tunajua hii line pamoja imezimwa, ila hii ni ya Samuel.
0: Tukirejea
2: baadaye, kumbuke
0: kuna changamoto ya baadhi ya Watanzania pia kutumia vitambulisho ambavyo sio vya kwao kusajili line. Hilo naweza kuwa shahidi. Kwa sababu kama unaweza kukumbuka, unaweza kufahamu pia hata wale matapeli wanatumia line ambazo zimesajiliwa.
1: Wengine wanachukua line
0: zilizokotwa.
2: Sasa hicho kitu unachokisema ndio kitakuja kuleta usawa wa mtu kuona kwamba kutumia line ambayo sio ya mtu. Kutumia usajili ambao sio wa kwako ni kosa kisheria ambao naweza likakutia kwenye shida kubwa.
1: Sawa,
2: kama wataona kwamba wale wanafuatiliwa na wanapatikana, watu wataogopa kuwa wana nani
1: wanasajilia watu laini.
2: Tutarejea
1: huko
0: uzuri
1: ni kwamba utandawazi na teknolojia inakuwa kila siku. Kama umefuatilia sasa hivi tuna simu ambazo hazitumii laini, inaitwa eSIM. Yaani ukiwa na simu yako haina haja kuweka laini.
0: Yes.
1: Kiasi kwamba hata ikipotea mwizi anaiba hivi chochote pale. Haibi laini, hamna laini pale. Yaani hamna laini, kuna mfumo tu wale wa laini A wana uwezo wa kufanya ukawa unapatikana kwa simu yako bila kuweka laini kwenye simu. Kwa hiyo inawezekana hiyo. Nadhani inakuwa ni sehemu kubwa sana ya
2: nilishaletoa simu kama hiyo kutoka USA nikashindwa kuitumia hapa
1: BBC. Kwa mimi aniva BBC. Kwa ile BBC niliona clip moja hivi TikTok, kuna mtoto anakutwa anatembea zake, jamaa kaenda huko na iPhone, huko ana pipi, akamuonesha mtoto.
2: Kwa
1: kibira pipi.
0: Pipi. Ofanye kwa utambuzi wake.
1: Kwa
0: zamani kwake.
1: Mtoto kabisa kadogo
0: miaka tizi miwili mitatu
1: mitano hivi, lakini kwa akili yake
0: atakachochukua mtoto ndo
1: basi imeisha hiyo.
0: Yes.
1: Habari nyingine inasema Sefue yataja mbinu kuimarisha uchumi.
0: Sawa.
1: Mahojiano maalum haya ndani ya gazeti la Mwananchi, utapata undani wa taarifa hiyo.
0: Okay. Sawa.
1: Tunaenda michezo za burudani sasa.
0: Kabla ya hapo, kwenye kipengele cha elimu jumuishi.
1: Sawa.
0: Ni muhimu pia tukaweza kufahamu, tuliulizana kwamba elimu jumuishi ni nini. Nimejaribu kutizama
1: hapa.
0: Elimu jumuishi ni mchakato shirikishi unaoshirikisha wanafunzi wote katika kujifunza. Ikihusisha tofauti, mfano tofauti za watoto, mfano umri, jinsia, kabila, lugha, ulemavu na magonjwa mbalimbali lazima zitambuliwe. Lakini pia inahusisha pia miundo, mifumo na njia za utoaji wa elimu ambapo vinaandaliwa na kuendelezwa katika kukidhi mahitaji ya watoto wote. Sawa sawa. Kwa hiyo basi elimu jumuishi pia ni aina ya elimu inayoweka pamoja watoto wenye mahitaji
1: ya aina,
0: sawa sawa, ya aina zote.
1: Sawa
0: sawa. Ambayo either inaweza kuwa ni mahitaji muda mrefu au muda mfupi, lakini inaweza kuwa ni mahitaji maalum ambayo yanaonekana mengine hayaonekani. Lakini ikigusa pia wale ambao ni walemavu, wenye uwezo wa juu kiakili katika ufundishaji na uwezo wa kati na uwezo wa kawaida. Ndio maana sasa ya elimu.
1: Elimu jumuishi. Ndio maana hapa ameandika kutotambua mapema watoto kuna viathiri elimu jumuishi.
0: Yes.
1: Kwa hiyo ukijua kwamba mtoto wangu labda ana tatizo fulani, ni rahisi kumpeleka aidha kwenye
0: hata kufahamu pia kama ni shule gani ambayo inamfaa kulingana na uhitaji wake. Hata kama ni ile shule kawaida, inamsaidia mzazi na mwalimu pia kuweza kufahamu uwezo wa mwanafunzi au hali yake, ili aweze kumsaidia kuweza kukopa na masomo yake.
1: Niliwahi kukaa na niliwahi kupanga sehemu miaka mingi iliyopita. Yule mama mtoto wake alikuwa ana changamoto ya ulemavu, mkono mmoja ulikuwa wale ambao mkono mmoja hauna nguvu, lakini akili yake ni kama ubongo wake unachelewa kuchakata jambo. Anaweza akakuona akasema Aniva wakati huo anakuangalia wewe, lakini amepoint kidole kwa negele. Baadaye anakuja kunotice huyu sio negele, huyu sio Aniva, ndio anageuka. Mamake alikuwa anampeleka kwenye zile shule za kawaida tu, wanafunzi wengine wanasoma. Baadaye akaambiwa hapo unamuumiza na atajiona ni kama wale sio wenzake, mtafutie shule za watoto wa aina hii. Na kweli yule mama alisikiliza, akampeleka yule dogo, alipambana, amesoma na sasa hivi nadhani kama sio darasa la 7. Yaani taratibu tu alimpeleka mtoto, akaanza kujifunza, akaanza kujifunza. Kule kuna watu aina yake, kuna namna ambavyo wanafanya mazoezi. Kweli msaidia sana.
0: Ni kweli kabisa. Sawa, basi tende uwanjani.
1: Sawa.
0: Okay. Yaliyojiri na kupewa kipaumbele katika kurasa za magazeti kule uwanjani.
1: Kurasa za magazeti kule uwanjani. Gazeti la Majira imeandika Simba Sports Club kuipeleka Simba Day Arusha, yazindua ushirikiano na Ngorongoro. Lakini FIFA yapendekeza timu 64 kombe la dunia lijalo. Tracy kuiwakilisha Tanzania misi sawa supranational 2026 Poland. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku.
0: Okay. Na kwingineko gazeti la Habari Leo limeandika maandalizi AFCON Arusha safi, na Azam ya limwa faini milioni 50, kipa kocha matatani. Okay.
1: Unajua ilitokea wakati wa mechi Azam alifungwa na Simba. Baada ya kufungwa wakasusia kwenda kuchukua zile medali za mshindi wa pili. walisema mechi haikuwa na uamuzi ulio sahihi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo walichukua ile kitu na kaondoka kabisa uwanjani,
0: hawakuchukua
1: zile medali. Walituma mtu mmoja, walituma tu mtu mmoja.
2: Simba ndio alifanya.
1: Akaenda kwa Young Azam.
0: Azam. Amepigwa fine milioni 50.
1: Mmoja
0: Ina na susa na fine pia napigwa.
2: Unajua kinachotakana hapo ni kwamba mchezo ifanyike kwa nidhamu.
1: Yeah, kwa nidhamu ni kweli.
0: Endelea
1: kuchunga ile nidhamu ya
2: kushindwa na kushinda isiwe chanzo.
1: Yeah, isiwe chanzo cha
0: kuwa. Ndio maana wahenga tulisema asiye kubali kushindwa
1: si mshindani. Haba na haba jaza kibaba.
0: Asama alikuwa bado.
2: Hizo
1: haba na haba ujaza kibaba.
2: Kuhusu wewe kwa ulimwengu.
0: Yeah, ingia hapo.
1: Ingia hapo. Hapo haitokei.
0: Hapo haitokei. Asiyekubali kushindwa si mshindani, ndio nakaa ndo mahali pake.
1: Simba mwenda pole.
0: Hii sio.
1: Achana
0: Simba yule.
1: Amefunga na Yanga.
0: Sio huyo. Ufaransa Hispania nusu finali ya kibabe.
1: Sawa.
0: Makata tamba kurejesha polisi ligi kuu.
1: Sawa.
0: Lakini pia kuna habari picha hapo ambayo inaonyesha timu ya soka ya taifa ya wanawake Twiga Stars wakifanya mazoezi kwenye uwanja Black Rhino Karato pale mkoani Arusha juzi kujiandaa na finali za WAFCON zitakazofanyika Morocco mwezi huu. Kila la heri.
1: Sawa.
0: Twiga Stars. Hii ni gazeti la habari leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele.
1: Ndio.
0: Naam.
1: Tunakwenda sasa mapumziko ya Niva na Nigele.
0: Yes.
1: Tukirejea
0: natamani yes.
1: Tulikuwa tukizungumza hapa.
0: Kama alishia kupigwa ndugu yangu. Sema tu mwenye alishia kupigwa.
1: Na alishia kupigwa. Hiyo yako itunze. Unajua wanasema.
0: Nikirudi taanza nayo.
1: Hiyo taanza nayo.
2: Ni kawaida watu wa Mbeya wakija dala lazima.
1: Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Nipe mkono. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli.
0: Nimetikisa mguu chini. Nilikuwa napanga kulia mihogo miwili
1: nimeahirisha.
0: Nimeahirisha.
1: Wewe usijali. Na Niva na upendo wa mihogo umwachie.
0: Upendo upi?
1: Mihogo.
0: Upendo upi uko nisimanga hadharani?
2: Mihogo na maziwa. Ukiona nakwambia miwili ameahirisha basi ina maana kuna minne.
1: Minne na kujua. Wana upendo sana watu wa Mbeya.
0: Jidanganya, jidanganya.
2: Na mwenzie pia bishani wote
1: wana watu wa Mbeya wana upendo sana. Tuwe nao karibu.
0: Sawa.
1: Sikae nao Mbeya.
2: Yaani ukienda tu pale kabla hujatoa ile usikae mhudumie
1: na mhudumie na yule mhudumie na Sam. Basi.
0: Baadaye nalipa. Tutarudi hapo baadaye mda wetu. Kwa hii mada ambayo ninaamini kuna haja ya kuzungumza pamoja. Kila mmoja kama utaweza kutushirikisha uzoefu wako kuhusiana na swala zima la changamoto ya utapeli mitandaoni na kwa njia nyingine ile. Tukiamini pia kwamba serikali inalitazama kwa jicho lake la tatu, lakini sheria zipo, lakini bado changamoto imeendelea kukithiri. Tutarejea hapo baadaye kama tutaweza kumtata pia mwanasheria tupatie mwongozo kuhusiana na swala zima la uhalifu kwa njia ya mitandao. Tutamtafuta kama tutaweza kumpata tupatie mwongozo kwa dakika chache hapa. Lakini unaweza kutumia pia maoni yako kwa namba 0745183887. Umekutana na hili jambo ndugu yangu, umewahi kutana na hii changamoto, tutumie ujumbe. Na ulifanya nini? Kitu gani ambacho ulichukua? Hatua ipi? Na je, kuna sheria yote ambayo unaijua ambayo inaweza kukulinda dhidi ya uhalifu kwa njia ya mitandao? Hii ni Anza na Bwana, tutaje hivi punde na asante sana kwa muda wako wa thamani.

0: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani Postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
1: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
2: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
3: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
4: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani M-Pesa ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 015-04-52-88-30-00. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
5: Changia sasa, badilisha

0: Shiriki pamoja nawe tukiamini limemgusa kila mtu au kwa namna moja au nyingine limekugusa, tukitamani pia kupata uzoefu wako na hatua gani ambazo umezichukua, tukiendea kusimama kuhusiana swala zima la sheria ya kwenye mitandao na kwenye mada kuhusiana swala zima la changamoto za utapeli kwa njia ya mtandao na kadhalika. Kama lipo jambo ambalo umekutana nalo, shirikisha pamoja nasi uzoefu wako hapa. Lakini serikali imeendelea kutazama kwa jicho la tatu, sheria zipo, zimetungwa na zinafanywa kazi, lakini kwa namna gani sisi wananchi tunauelewa kuhusiana hii sheria ya utapeli kwa njia ya mtandao au wizi mitandaoni, lakini ni hatua gani ambazo unazichukua unapotokea changamoto umetapeliwa kwa njia ya mtandao. Na tuzungumzie hapa pamoja nawe na baadaye kama atampata mwanasheria, tumeendelea kumtafuta hapa kwenye simu. Yuko tayari, kama atakuwa kwenye mazingira ambayo ni rafiki, basi tutazungumza naye kwenye simu angalau tupatie ushauri nini cha kufanya unapokutana na hiyo changamoto. Tumerejea hapa pamoja na ndugu zangu, kila mmoja akikutana akiwa na maumivu yake.
1: Ndio.
0: Lakini muda wetu pia kupitia namba 0745 183847 ujumbe kama alishakutana na uzoefu, aliwezaje kuvuka au alifanyaje, hatua gani
1: alichukua, hatua gani.
0: Yes, na mimi nasubiria sana jambo lilonikuta.
1: Ulisema bado kiunte kusimulia pale Mwanjero walikufanyaje?
0: Hata sio Mwanjero, hapa Dar es Salaam.
1: Ile nyingine ulisema ukitoka, okay, siku ulikuwa unakuja ilikwaje?
0: Nani kawaambia hivyo? Sasa hii ilinikuta, nilikuwa niko Tanga karibia kama miaka 5, 6, 7 ilivyopita, kama 7, 8 iliyopita hivi. Hii jambo lilotokea, kuna mtu nilikuwa nafanya kazi kwenye taasisi moja ya fedha, na kuna mteja ambaye nilikuwa nasema naye alikuwa afungue akaunti ya taasisi yake.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo kuna nyaraka zilikuwa hazijakamilika.
1: Sawa.
0: Na kawaida unajua benki ukifungua akaunti unatakiwa uweke pesa, kama kianzio.
1: Ile
0: pesa ya kuanzia tu iweke tu hivyo.
1: Kuanzia hapo, sawa.
0: Kwa hiyo tukawa nasema naye, akaniambia ilikuwa ni NGO. Akaniambia anatarajia kukutana na wale wafadhili huko Dar es Salaam. Lakini akaniambia kuna mwenzake ambaye atamtumia ile pesa baada ya kukamilisha zile nyaraka, atakuja nazo ili iwekwe na hiyo pesa akaunti ifunguliwe. Alafu akaunti ikishafunguliwa, mimi nitamtumia ile akaunti namba ili wale wafadhili waweke pesa kwenye ile akaunti. Umeelewa? Kwa hiyo mpaka asubuhi anaondoka amesafiri, ananiambia dada, tutawasiliana.
1: Ndio.
0: Baadaye kidogo akaniambia kwamba nimepata changamoto, ile mwenzangu amepata shida. Kwa hiyo naomba kama kuna pesa unayo nisaidie, wewe utaweka kwenye akaunti alafu mimi nitakurudishia.
1: Umeisha.
0: Shinfahamu.
1: Umeisha.
0: Yule mtu nikamwambia sawa, haina neno. Of course mtu ambaye nilikuwa namfahamu na tunafanya kwa shughuli, kwa hiyo ni haikuwa shida. Na kwenye akaunti kama natarajia kama milioni 100.
1: Ukaamua kujiamulia.
0: Milioni 100 akaunti yenyewe kufungua 100,000, 200,000 kwa shida gani ndugu yangu? Akasafiri. Kumbe kufika huko da akaibiwa simu. Alipoibiwa simu, wale walioiba simu wakaanza kupita kwenye zile chats.
1: Conversation, sawa.
0: Sawa. Wakakutana na ile mawasiliano ambayo nimefanya mimi na yeye, ambayo inahusu pesa.
1: Ndio.
0: Wakatuma message kwa ile namba. Dada, habari ya majukumu. Nimefanikiwa kufika Dar es Salaam. Lakini nimekutana na changamoto, ile pesa ambayo nilikwambia
1: tuma kwa namba hii,
0: kwamba uniwekee kwenye account ikifunguliwa, kwa sababu nimekutana na changamoto kuda, naomba nitumie kwanza. Halafu niweze kuwasiliana na hao watu, maana siwapati na hadi nifikie hoteli. Akaeleza changamoto ambayo amepitia.
1: Nzuri kabisa.
0: Halafu account sifungue kwanza. Mimi nitawasiliana na wewe ili hao watu nikishakutana nao hao wafadhili ndio nikwambie sasa ni pesa mimi nitaipata nikutumie ufungue kabisa account. Nikamjibu pole sana kaka kwa hiyo changamoto. Nitume kwa namba ipi? Akanitumia namba ya kutuma ile pesa.
1: Jina linakujaga tofauti na unalojua.
0: Kwani hata niliwaza kwamba nitafute niangalie hata kwamba kumbuka ni mtu ambaye mashana ya asubuhi akisafiri na mchakato ambao unaendelea.
1: Ndio.
0: Nikatuma ile pesa. Sasa niambie tume 200,000. Aniambie tume 200,000. Sawa? Ambapo ni ile ambayo nilikuwa ni kiwango ambacho natakiwa kianzie kwenye account.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo nikamwambia kwa sasa mimi na 100,000 tu, dada nikutumia. Akasema ina shida dada, nitumie tu hiyo. Nyingine naweza kaipata baada ya muda gani? Nikamwambia subiri nifanye mchakato. Sawa. Nikamtumia ile pesa.
1: Au katuma kwa wale
0: wao. Nikatuma. Baadaye nikakuta sasa ni kama sasa ile pressure ya kutuma ile hela nyingine ikawa imeongezeka sana. Nikashtuka na jinsi alivyokuandika zile message.
1: Tuma nyingine.
0: Mbona nashinda kuwa serious? Tuma hiyo hela nyingine baki. Sasa mimi tena siko serious jamani, kivipi ndo nikashtuka.

0: yake.
1: Nikapiga simu. Nikapokea tu mato ujumbe sijui na kikozi na nini. Hapa kwenye kikohozi hapa mbona kama kuna tafrani. Baadaye nikatuma tu ujumbe na mimi kama kikorofi fulani hivi kama tu nijue kwamba ni yeye au si. Akanijibu nikambia au nimetapeliwa au nitapeli simu isiyo ya mwenyewe. Akanijibu ushalizwa. Shapigwe mwenye simu si tumeiba.
0: Nikamwambia kabisa.
1: Eh
0: wewe umeisha.
1: Nikawaza nifupishe tu lakini nikasema bana watu mimi Mungu anisamehe kwa kitu nikifanya nikamwomba Mungu msamaha afukuze nishasamehewa najua nikasema lazima tugane maumivu akaambia kwa nini ukwa bado sinchanganye kabe mimi niko Tanga hiyo hela ndugu yangu umechukua ndugu yangu haita yani hautakaa nayo hivyo usitishe bwana Tanga kitu gani watu tumekutana watu wa Sumbawanga sio nini nini sasa nje kile ile iliniuma ile hela nika set alarm. Yes, kama fikiri ushirikina mina ugopa siwa ugopa, nishakutana na ushirikina mengi tu. Nikaseti alamu saa 6:05 usiku. Kila siku. Ikifika ile 6:05, napiga ile simu, ile namba. Nitumie pesa yangu, kuna kata. Nikafanya kwa siku 3 mfululizo. Akanitumia usintishe, nikaambia sikutishi. Utatoa hiyo hela utairudisha. Siku yanga baadaye nikakata tu tamaa nikachoka kumtishia nikakata tamaa. Baada ya wiki moja hivi nikashangaa nimetumia hela bwana. Enta kambe, dada amesema bwana ila mimi nimekutumia kama 70, ningeenda kumalizia bwana. Wewe ulifanya bwana mimi nisamee. Nikashtuka, kwani ukapata nani? Mbona nisifanya kitu?
2: Kuna jambo lilimpata. Kumbe
1: kuna jambo lilimpata lakini kiukweli hakuna kitu nilifanya. Naomba Mungu nisamee nidanganya.
0: Urudishwe 70.
1: Alisema 70 kabaki 30.
0: Tujawanishia basi 30.
1: Nisha ila zamani mwaya.
2: Ya, yani wana mbinu nyingi.
1: Nyingi sana.
2: Wanakuwa na mbinu nyingi za kufanya utapeli wao na mbaya zaidi ni kwamba kinachosumbua zaidi ni kwamba wanajua kwamba wakishafanya hilo jambo njia ya kuwakamata ni ngumu mno.
1: Na kama jizatiti kweli kweli.
2: Njia ya kuwakamata ni ngumu.
1: Yes.
2: Na unajua katika vile visimu vidogo hivi vile visimu vya tochi tunaviita. Chenyewe huwa hakisomi kwenye mtandao. Kwa sababu ya mfumo wa email namba zake ni tofauti na hizi simu janja. Kwa hiyo wale visimu wanavyovitumia sana ni hivi. Mbona?
3: Ndio.
2: Natumia sana hivyo visimu. Lakini yote ni kwamba tunatamani kuona kuna wakati hapa dada Anipo itabidi tuwe na mtaalamu wa mambo ya mawasiliano.
1: Atakuja tutazungumza vizuri.
2: Kutoka katika hii mitandao ya kijamii ili tuone kwamba hakuna uwezekano kabisa ambao unaweza ukasababisha kwa sababu kama wewe ni mtandao unatumia mtandao A. Alafu kuna mtu anafanya uharibifu na uwizi kupitia kampuni ya mtandao A. Anaiharibia biashara kampuni ya mtandao A.
1: Ndio.
2: Kwa kama kampuni zinapaswa kuwa na njia mbadala ambayo itaweza kuwasaidia wao kuweza kuwa na njia tunasema kuassess.
1: Kuna jumbe huwa anazituma.
3: Kuna jumbe huwa anasema.
2: Jumbe zile ni za kukupa precaution.
3: Lakini unajua nini gani?
1: Wao wanakukumbusha usitoe namba ya siri.
3: Usitoe hiki, usitoe hiki na usiwasiliane kama mtu ni mtu ambaye hajatumia namba ya mtandao husika ya mawasiliano.
2: Kwa sababu unahisi kwa kutotoa tu namba yako ya siri katika ulimwengu wa teknolojia ambayo ni ya mawasiliano inavyokuwa kwa kasi. Hilo tu ndio linasababisha watu wasikuhack.
1: Njia zipo nyingi ndio maana nimekuwa tahadhari.
3: Njoo niseme nyingi. Hiyo tukisema ni sawa lakini kwa namna ambavyo tunafanya mawasiliano na zungumzia kwa sisi wa Tanzania na namna ambavyo tunatumia hii mitandao ya simu ni ngumu sana wao kuzuia wewe kutokupokea pesa.
1: Ndio.
3: Au ni ngumu sana wao kuzuia wewe kutuma pesa. Kwa sababu kuna wakati pesa unajikuta unaituma wewe mwenyewe ndio unagundua umeibiwa. Ni ile namba ukiipiga ipatikani na wewe kuna wakati anayekutafuta ni sampo. Sijui unaelewa ambaye ameibiwa simu.
1: Ameibiwa simu wewe unajua.
3: Bwana kaka Negele nina shida na milioni hapo. Nisaidie. Unaona kabisa da usam ndugu wangu tunawasiliana bwana. Bwana hii hapa. Ndio maana wengi sasa hivi akishapoteza simu anasema jamani
1: ameibiwa
3: simu.
1: Yes.
3: Kwa hiyo ukipata chochote
1: message
3: yoyote huyo sio mimi.
1: Yes.
3: Nimeibiwa simu. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho ninatakiwa kuwa nacho makini ni kwamba ukiona na wala lakini na hayo mawasiliano usifanye. lakini kutuma pesa tu kwa mtu yoyote, lakini kutokufuata maelekezo ya haraka kwenye mtandao wako na utumie. Mitandao imekuja ina madhara lakini na faida zake. Kwa hiyo moja ya changamoto tunayoipitia ni kama hizi, lakini ikikutana na watu pia ambao wamezaliwa zamani au hawana uelewa zaidi, anajikuta anafuata tu zile taratibu na sheria zao na kwenda. Na wengine imefikia hatua wanakuelezea, mimi niliwahi kumuona kama yule alikuwa anakuelezea hiyo, mimi niliwahi kunikuta mtu namba ya mtu nilikuwa namfahamu akanitafuta, "Sam, habari, salama bwana, mimi fulani niko labda nimekuja kwetu Babati. Nina shida ya kifua huko. Ila nampa namba yangu shimiji yangu.
1: Mtawasiliana.
3: Kuna kazi atakuunganisha nayo kwa sababu nilimwambia wewe una uzoefu hayo mambo."
1: Ndio.
3: Sinaona kabisa namba ni ya Negeri na maelezo amenipa hayo. Sasa na mimi mimi huwa nawakubalia, sawa, mpe. Akishampa atakupigia atakwambia, "Sasa namba yako amenipa Negeri bwana. Negeri ameniambia bwana kuna ameniambia wewe ni mtu mzuri. Sasa kinachotakiwa kufanyika, mimi walinitafuta wakaniambia kuna mradi wa vinyago."
1: Vinyago alifanya kweli
3: kwa vinyago. Mimi nilimsikiliza akaniambia hiyo vinyago viko Mwenge. Sasa ambacho natakiwa kunisaidia ni kwenda kuvichukua. Hivyo vinyago visogeze wapi? Aliniambia visogeze airport. Ukifika vinyago, vinyago pale akaniunganisha, akaniambia kuna mzee na kuunganisha namba zake. Mimi niko, aliniambia yuko mbugani, kuna wazungu wanakuja nao. Kwa hiyo vinyago kuna hoteli tutaonana nimpelekee. Akamwambia, "Kaka, haina shida, mimi niko vizuri kwenye kupeleka vitu." Akanipa maelekezo, akaniambia, "Sasa nakupa namba ya mzee mmoja. Huyo mzee anauza vinyago pale Mwenge, mimi namfahamu. Vinyago anauza shilingi labda 10,015 anakutolea mfano. Anakwambia ila sasa yeye atatuuzia shilingi 10,010. Hao wazungu wanataka vinyago 20. Kwa hiyo 200,000 fulani inabidi ipatikane ya kianzio ya kuchukua hivi vinyago." Unamkubalia kabisa, na yeye anakuambia sasa, unamwambia sasa hebu vilipie, anakuambia sasa kwa mimi nimekwama mambo ya malipo, hebu mlipe kabisa yule mzee.
1: Afu atapewa lako kwa vinyago.
3: Kwa hiyo mbona kama hivyo, usipokuwa makini unaweza kujikuta tayari umeingia kwenye huo
1: wadau wetu wanasemaje?
3: Nilipitia baadhi ya wadau, lakini nitawasomea baadhi ya sheria.
1: Sawa sawa.
3: Na serikali yetu inasemaje kuhusiana na makosa ya kimtandao na adhabu zake?
1: Ndio.
3: Zikoje?
1: Yes, na tahadhari pia ambayo inatolewa na TCRA.
3: Na TCRA na mamlaka husika. Mzee Shem Magafu, moja ya wadau wetu wakubwa, mzee wetu huyu amesema hivi.
1: Ndio.
3: Wanangu, nimewafuatilia muda mrefu kuhusu swala hili la utapeli kwa njia ya mtandao. Jambo ambalo linashangaza, tuliwaambiwa kuwa usajili wa simu ni kwa njia ya video utasaidia kukomesha kabisa wizi huu, lakini hali ndiyo inazidi kuwa mbaya zaidi. Sijui mnaelewa.
1: Tumeelewa.
3: Jambo jingine, tumekuwa tukiambiwa kuwa zile message za udanganyifu zitumwe kwenye namba fulani ameitaja hapa, hiyo namba. Tumekuwa tukifanya hivyo, sasa sijui kama watu hao huwa wanakamatwa au kuchukuliwa watu. Tumeshuhudia mara kadhaa mamlaka usiku ikiwakamata watu ambao wamejaribu kuiba kwa njia hii.
1: Nao wanatangaza mtandao.
3: Dada Niva, pole sana.
1: Asante ndugu yangu.
3: Pole kubwa.
1: Asante. Ilibaki
2: 30. Bora mimi nipi.
3: Jamani, kuibiwa kuna uma, poleni sana, ila tutambue kuwa serikali inafanya kazi ya kudhibiti, lakini tujue shetani halali. Jamani, inauma sana. Lita kutokea kutokea Songea. Asante sana Lita kwa ujumbe wako. Jamani, studio sawa. Asante sana kwa ujumbe wako. DJ Rasi kutokea Makambako, nimeona ujumbe wako. Huyu anasema aniwa pole sana kwa changamoto. Shukrani. Pole na Sam na Negeri nawe pole.
1: Asante.
3: Valence yupo kanisa la Adventista. Kagera Sugar huko anasema yuko pamoja nasi.
1: Asante.
3: Sawa, kaka Msukuma, naomba namba yako. Sawa, kunipa kanigele. Namba yako.
1: Tutakuwa napewa pole ya chai.
3: Tutakuwa napewa pole.
2: Pole ya chai.
1: Ukipewa mama atatusaidia na sisi.
2: Nipe ya kwake wewe, nitamtafuta.
3: Nitamtafuta.
1: Wadau wengine wanasema.
3: Sawa, haina shida. Tupitie ujumbe mwingine. Barikiwa na vipindi. Esther Makweta kutoka Ludewa. Hilo jambo linasumbua kwa hali ya juu sana. Tuchukue tahadhari kwa sababu linaumiza. Sawa. Asante rafiki kwa ujumbe wako. Jamani, serikali jitahidi wote wapate NIDA ili kila mtu asajili line kwa jina lake.
1: Kabisa.
3: Sawa.
1: Yes.
3: Nyezi wa Nyezi wa Inala Kwimba Mwanza. Tuko pamoja, endeleeni kutujuza taarifa mbalimbali. Yale mengi ya ndani na nje ya mipaka yetu. Mungu awabariki sana wanaanza na Bwana.
1: Asante sana, barikiwe.
3: Sawa. Uwe nauliza, jamani, hao watu wanaopiga hizo simu na kuwaibia, serikali haiwezi kuwadhibiti? Serikali inaweza kwa namna moja ama nyingine na kusema za ukweli imeendelea kupungua sana tofauti na zamani. Yaani sasa hivi kwa mimi ukiniuliza hawa watu hizi simu zinaingia mara ngapi ni tofauti na zamani. Zamani ilikuwa ipiti siku haujakutana nao. Mimi baba mwenye nyumba hiyo pesa tuma kwa namba hii.
1: Hii
3: wanawauliza tu nyumba ipi?
1: Nyumba ipi?
2: au kwamba mwanao ameanguka hapa
1: shuleni
2: tupo shuleni nikamuuliza kwa shule gani wewe unajua mwanao soma na watoto wengi niambia sasa
1: shule ipi
2: sio naona akakata na kunitukana
1: hapo hapa sio
3: anaitwa Herman Michael yuko chato. Hiyo mada ya wizi wa mtandao siku moja mje kuiweka kipindi cha sema na jamii watu baadhi tutolewe elimu. Haya, asante sana rafiki. Mimi nilitapeliwa 757,000
1: jamani
3: pole. Naitwa Badia Busunge. Asante sana Badia na pole sana.
1: Pole, si hata ilikuwaje maskini
3: ya Mungu. Yeye ameandika Niva, sawa, asante kwa ujumbe wako rafiki. Anakupa pole lakini.
1: Asante. Nashukisha poa.
3: Anaitwa Msalomu wa Nyarugusu Kibondo Kigoma. Habari hapo studio.
1: Hapa ni njema.
3: Anasema yeye anazungumza, anasema amejifunza kutoka katika somo la leo. Mwinjilisti Nyando amembariki kwa kweli. Lakini hii mada ya kuhusu utapeli serikali endelee kuchukua hatua.
1: Ni kweli.
3: Sawa, asante. Huyu ameitwa anaitwa Glory Tumaini yuko Ndungu. Ameandika Mlevedi. Jamani tunabarikiwa sana na mada hii. Haya, tulevedi.
1: Tulevedi.
3: Haya, tutajingata huu mwezi kwa kiduga hiki. Haya, asante rafiki. Anaitwa Junior kutokea Kigamboni. Tumeona ujumbe wako. Asante kwa kutuandikia ulio ujumbe wako rafiki. Jamani, sisi tuendelee kukumbusha taratibu na sheria ambazo zinatolewa na mamlaka husika. Lakini na hii mitandao mbalimbali ya kijamii tuendelee kufuata na kusikiliza.
1: Ndio.
3: Wamesema jamani usifanye hiki usifanye. Lakini wale ambao wanahusika kuwa mawakala wa hii mitandao, usikubali mtu kuja kusajili tu kwa sababu amekuja na rafiki yake. Bwana ndo wewe, namba yako ndo hii. Lakini kuna wakati mkubali kwamba zile taratibu na sheria zilizowekwa na mamlaka husika zifuatwe. Sio mtu amekuja kwa sababu una shida na kumsajilia tu line, unatengeneza mazingira yoyote kwamba tutaitoa tu hapa itapatikana.
2: Nikiwa na kazi hapo kidogo ni kwamba watu waelewe kwamba unaweza ukajikuta kwenye shida kubwa sana kwa kufanya hivyo.
1: Ni kweli.
2: Umemsajilia mtu line, hujui uaminifu wake yeye uko wapi. Au hata asiwe yeye, ile line ikapotea, ikaokotwa na mtu ambaye ni mhalifu. Kwa hiyo huenda yule ambaye simu yake iliibiwa aliuawa. Alafu watu polisi wamechunguza wanaona usajili ni wa kwako. Na wamekupata, ni shida. Kama ambavyo siku hizi uwezi ukanunua simu kwa mtu.
3: Labda mtu unemjua.
2: Mtu unemjua tena unamfahamu kwa kweli. Lakini unakwenda unaona simu kali kama dada yangu hapo, unasema poa, nipatie hiyo simu. Na mara nyingi wale wanaouza kwa sababu hajui thamani ya hiyo simu,
1: anauza bei rahisi tu.
2: Mpatie 100,000 au 200,000. Kumbe simu ni ya mamilioni. Lakini sasa unapoichukua ile simu wanaitrace, askari wanakukamata.
1: Ndio. Shangia kwenye shida.
2: Unaingia kwenye shida kubwa kwa sababu unakuta yule aliyebiwa amefanywa majanga makubwa mno tofauti na hiyo ya simu. Watu wawe makini sana, ni wakati wa kuwa makini.
1: Sasa kuna ujumbe tanani, kuna kitu tatusomea hapo.
3: Lakini
1: nikumbushe pia kwenye taarifa ya jinsi ya kuweza pia ambapo majukumu ya serikali yameendelea tuangalizo kwa wananchi kuhusiana na matukio ya utapeli. Taarifa ya kulipoti matapeli kwa mamlaka. Kuna ujumbe kwamba kama umepokea ujumbe au kupigiwa simu na mtu mwenye viashiria vya utapeli, unatuma namba hiyo kwa ujumbe ufupi ufuatao kwa namba 15040 ambayo ni ya mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA. Na unatuma neno utapeli, alafu utapewa maelekezo kwamba hatua gani anatakiwa kufanya.
3: Sawa.
1: Neno utapeli afutuma kwa namba 15040. Ingawa hivi itaendelea. Yaani kila siku wanaibuka wapi. Lakini angalau tukifanya hivi basi tutaweza angalau kupunguza kwa kiwango fulani.
3: Ndiyo.
1: Kuna jambo nataka tushirikishe pia.
3: Kuna baraza la ushauri la watumiaji wa huduma za mawasiliano TCRA, lakini sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 imeainisha baadhi ya makosa. Moja makosa iliyozungumza ni kuhusiana na utoaji wa taarifa za uongo, ujumbe unaotumwa bila ridhaa, matusi mtandaoni, lakini mauaji, kuzuia upelelezi, unyanyasaji wa kijinsia kupitia mtandao, ukiukwaji wa haki za binadamu, ulinzi wa miundombinu muhimu ya tehama. Ndio hayo mambo unakutana nayo humo ndani, vitu vyote hivyo ameorodhesha. Na hivi vyote vimewekwa kwenye faini. Udanganyifu unaohusiana na kompyuta, faini yake isiyopungua shilingi milioni 20 au mara 3 ya thamani ya faida iliyopatikana kinyume cha sheria, au kifungo kisichopungua miaka 7. Wizi wa utambulisho wa mtu binafsi mtandaoni, ndio wengi wanatumia hiyo. Faini yake ni isiyopungua shilingi milioni 5, sawa, au mara 3 ya thamani ya faida iliyopatikana kinyume cha sheria, au kifungo kisichopungua miaka 7 au vyote kwa pamoja. Kutoa taarifa za uongo, wezi wengi ili akuibie lazima atoe taarifa za uongo, lazima adanganye. Faini isiyopungua shilingi milioni 5, kifungo kisichopungua miaka 3 au vyote kwa pamoja. Lakini pia wamezungumza kuhusiana na unyanyasaji kupitia mitandao. Kuna watu watumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kunyanyapaa watu. Hii yote inaingia kwenye matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Faini yake ni isiyopungua milioni 5 au kifungo kisichopungua miaka 3 au vyote kwa pamoja. Sawa. Lakini kuna ule ujumbe unaotumwa bila ridhaa ya yule mpokeaji. Lakini wameweka hapa na kugushi jumbe, lakini kugushi utambulisho wa mtu fulani, lakini kutoa taarifa zinazoashiria wizi au taarifa za ubadhirifu. Faini yake ni shilingi milioni 3 au mara 3 ya thamani ya faida iliyopatikana kinyume cha sheria au zaidi, na kifungo kisichopungua mwaka mmoja au vyote kwa pamoja. Kuna wale wenzetu ambao wanakuwa wanauliza, hawa watu tumekuwa tukiwaona wengine wanakamatwa, serikali inawapeleka wapi? Inakuwaje? Kwa hiyo kuna wakati hizi sheria zinawafanya wao, mtu anaingia kwenye kulipia faini, na mara nyingi waswahili wanasema mchuma janga hula na wakwao. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unakula na wakwenu kwa wewe kufanya tukio fulani,
1: na hapo ulikula peke yako,
3: na ulikula peke yako,
1: lakini ndugu zako.
3: Kwa hiyo ndugu anaingia, na unajua wanasema damu ni nzito kuliko maji. Watu wanaona hii ndugu yetu akaozea huko.
1: Mimi natamani kama inawezekana kwenye faili iondolewe ibaki tu kifungo,
3: ibaki kifungo. Sasa kuna wakati yule mtu amesababishiwa hasara. Ndio maana kuna sheria hata za kuposti picha. Unaposti picha yangu bila ridhaa yangu. Sheria zipo. Sheria zipo, na kuna wakati zinanilinda mimi. Bwana ulimposti sasa mpe milioni 3. Kwa hiyo sasa jamani, cha kwanza tuendeleeni kupata elimu zaidi.
1: Naam.
3: Kama haujui matumizi ya mtandao mitandao ya simu, tuendeleeni kupata kutoa taarifa zaidi. Lakini tujifunze kuwa wagumu kutuma hela sana sana kwa watu tusiowajua.
1: Yaani hata kama
3: mimi huwa nasemaga, mtu unayemjua tu kumtumia hela ni changamoto. Wewe nisiyekujua je?
1: Naanzaje?
3: Mimi kwanza wao wakipigaga wana tunashauriana, afu naambia sasa sikie mzee, wewe si unafanya huo mchakato? Nitumie basi ka hela hapo kwanza. Tuzungumze
2: au kumchosha kumwambia hivyo mimi rafiki yangu. Nimeshinda, ambie shilingi ngapi? Milioni 100. Sasa unabidi uweke sijui milioni. Sasa kumbe una milioni nyingi hapo, sio
1: kazi. Hiyo ni bendaji kwa yako, tumalizane juu kwa juu. Mimi nataka tunapohitimisha angalizo pia, watu wengi, asilimia kubwa ya wanaofanya haya matukio ni vijana.
3: Ndio.
1: Ninatamani kwa ajili ya vijana, kama Mungu amekupatia akili, amekupatia utashi, ukapata nafasi ya kwenda shule, basi hii akili yako itumie kwa manufaa yako, manufaa ya familia yako na jamii. Badala ya kufanya matukio ambayo ni kweli unaweza kufanikiwa ukapata pesa, lakini pesa ambayo sio halali inakutesa, inakuumiza hisia, ina moyo wako na kusuta siku zote, yani huwezi kuwa na amani. Sasa ya nini kutafuta pesa ambayo haikupi amani? Bila upate pesa ndogo ambayo na amani, lakini ambayo umeipata kwa njia ambayo sio halali.
3: Ni kweli yani.
1: Yes, kwa sababu serikali imeenda kulifuatilia hilo, na sisi pia tuchukue angalizo, tuwe makini pia zile linki ambazo zinatuma, usibofye
3: kila sehemu.
1: Yaani kile kitu tunabofya, acha, chukua tahadhari.
3: Chukua tahadhari, ni kweli.
1: Usitume pesa kwa mtu usiyemjua.
3: Hata unayemjua inaja kumtumia hela tu mtu mara kwa mara.
1: Vijana, sina jifunza ukarimu. Mfano mimi kama nikikuomba hela hapa sasa mwezi
3: kwa sasa, mfano sasa hivi
1: hapa nikwambia sana namba.
3: Kuna namna utakavyoniomba, kuna namna utakavyoniomba, nitajua tu huyu ni Aniva ameniomba.
1: Mwandiko.
3: Mwandiko nitaangalia tu. Namna ya uombaji nitaangalia.
1: Sawa.
3: Benjamin anasema watumishi wa Mungu, kipindi hiki ni kizuri, tunapata elimu.
1: Asante.
3: Tunaomba elimu iendelee kuwa mara kwa mara, isiishie hapa. Anaitwa Kierwa, yupo Kagera.
1: Asante
3: sana rafiki. Huyu amesema dada Niva, pole sana.
1: Asante ndugu yangu.
3: Kwa mazingira yako ilikuwa lazima tu utume ile pesa.
1: Ndiyo.
3: Lakini tusisahau kwamba ya kwamba tuko katika siku za mwisho.
1: Yes.
3: Asheri Junior, asante sana Asheri kwa ujumbe wako. Huyu anasema wanangu, mmesema message za tuma kwenye namba hii zimepungua. Kweli ni kwamba bado zinatumwa, na kama zimepungua ni kwa kiwango kidogo.
1: Yes.
3: Asante sana mzee Magafu kwa ujumbe wako. Tumemaliza hivi yani.
1: Yeah, tutie nokta. Tunakushukuru sana mda wetu. Inawezekana wewe ambao unafanya hii michakato, inawezekana unatusikia sasa hivi ndugu yangu.
3: Usitume.
1: Usifanye hivyo, acha. Yaani akili unayotumia itumie kuwekeza vitu vilivyo halali, alafu ukapokee baraka na Mungu akakusaidie. Lakini kwa ajili ya hivyo tunaendelea kuhitimisha na kusisitiza Watanzania kuendelea kuchukua tahadhari na kufanya matumizi yaliyo sahihi ya kwenye mitandao. Sheria ipo na inafanya kazi, chukua tahadhari. Tengeneza mahusiano yako na Mungu wako na jamii na taifa kwa jumla, tukaweze kuwa na Watanzania ambao hawana makando kando. Hii ni Anza na Bwana kupitia Radio Tanzania. Hivi punde tutakuwa pamoja nasi tukapatia 2 kamili huku na kule, na baadaye kupitia channel Tanzania Morning Mix pamoja na Hope News. Sadaka kwa moda kwa thamani, naendelea kusalia pamoja nasi.

University iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154528830000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.
4: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
5: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, unazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
4: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini?
6: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
7: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: nani kukutizi kesi?
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu. Na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

Ujambo rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutoka barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye habari mbalimbali, lakini kupitia sehemu mbalimbali ya vyombo vya habari kutoka katika dawati la habari. Karibu tukujuze zile habari ambazo tumekuandalia. Miongoni mwa taarifa tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, amewaasa wanasheria wote nchini kutumia kalamu zao kulinda nchi. Viongozi wa dini pamoja na wananchi mkoani Tabora wametakiwa kuendelea kushirikiana kwa karibu na jeshi la polisi. Na waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge wameanza hatua nyingine muhimu katika ujenzi wa kanisa. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, hivi punde tutarejea kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.

0: tulipotenda dhambi tumekuwa tukiishi chini ya laana, tumetembea chini ya laana, tunafanya yote chini ya laana. Lakini Yesu anapokuja anasema, ninamtua mwanadamu laana ya dhambi, mimi ninaibeba. Na Kristo hakubeba tu laana, bali alifanyika kuwa laana ili mimi niliyeishi chini ya laana ya dhambi niishi ndani ya tumaini lenye baraka la kuurithi uzima wa milele.
1: Ukisikia mke wako anakuambia siku hizi unipendi, usije ukasema anamaanisha umpendi. Anataka tena urudie kumthibitishia kwamba bado ninakupenda. Lakini sisi wanaume tumeweka mkazo zaidi kwenye heshima, mafanikio au wajibu. Na ndio maana fanya tafiti nyingi, wanaume tulio busy ambao hatuna muda

0: kaburini. Akishajua hilo, maisha yameenda.
1: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati,
3: kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: Na tumerejea tena na taarifa zetu, tunaanzia kutoka huko Arusha. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewaasa wanasheria wote nchini kutumia kalamu zao kulinda rasilimali za nchi na kutenda haki. Rais Samia amesema hayo wakati akifungua mkutano mkuu wa chama cha mawakili wa serikali katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Arusha siku ya jana. Tupate taarifa zaidi.
1: Nilipopata mwaliko wa mwanasheria mkuu wa serikali kuja kufungua mkutano huu siku sita kukubali mwaliko huo kwa kutambua uzito na umuhimu wa kazi zinazofanywa na mawakili na maafisa wa sheria wa serikali katika kuimarisha mfumo wa utoaji haki nchini. Tulipokutana mara ya kwanza Dodoma mwaka 2022, niliwaambia kuwa ninyi mawakili na maafisa wa serikali ni walinzi wa rasilimali za taifa kwa kutumia kalamu na sheria. Na ndio maana mmepata jina leo, mnajiita maaskari wa kalamu. Na mimi nataka nilisisitize hilo kwamba kalamu ya mwanasheria wa serikali, mwanasheria yoyote actually, ikitumika vizuri inaweza kuzuia hasara kabla haijatokea. Inaweza kulinda mkataba kabla haujawa mzigo kwa serikali. Na inaweza kuiongoza serikali fanya maamuzi bora na yenye maslahi kwa taifa. Kwa hiyo kalamu zenu, mimi yangu ina hatari lakini zenu ina hatari kubwa zaidi. Kalamu yangu mimi hatari yake ni kusaini mtu kunyongwa na sijawahi kufanya. Baada ya nyinyi kupeleleza na kupeleka kesi na kuisimamia, hakimu akaamua, akihukumiwa kunyongwa, rais saini ya nyongo, sijawahi kufanya. Lakini kalamu zenu nyinyi zina hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo hii inaonesha kwamba nyinyi ni watu wa aina gani, mnadhima na majukumu gani kwa serikali lakini na kwa nchi yenu. Kwa hiyo mawakili wa serikali, ongereni sana kwa mzigo huo mkubwa ambao mlichagua wenyewe kusoma, lakini Mungu aliwapanga mwe hivyo. Hongereni sana. Leo napenda nirejee kauli ile kwa ufupi tu. Ulinzi wenu si wa kupaza sauti wala si wa kutumia silaha za moto. Ulinzi mnaopaswa kufanya ni kwa kutoa ushauri wa kisheria kwa usahihi, kwa uzalendo na uaminifu, na kutanguliza maslahi ya taifa dhidi ya maslahi yenu binafsi. Sasa ili muweze kutimiza wajibu huo, serikali inawahakikishia kwa itaendelea kuwawezesha kwa kuwajengea uwezo wa kitaaluma na mazingira wezeshi ya kazi zenu.
0: Nam ni sauti ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokuwa akizungumza na mawakili, ambapo alikuwa akifungua mkutano mkuu wa chama cha mawakili wa serikali katika ukumbi wa mkutano wa kimataifa wa pale Arusha AICC. Viongozi wa dini pamoja na wananchi mkoani Tabora wametakiwa kuendelea kushirikiana kwa karibu na jeshi la polisi la mkoa huo katika kutoa taarifa za wahalifu pamoja na vitendo vya uhalifu ili viweze kudhibitiwa kwa wakati na kudumisha amani na usalama mkoani humo. Solomon Yohana na undani wa taarifa hiyo.
2: Wito huo umetolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lulengelule, wakati akiwa katika moja ya nyumba ya ibada mkoani hapa na kutoa kauli kwa jamii katika kuhakikisha wanashirikiana kudhibiti uhalifu.
3: Lakini nini ni watu wakuu kabisa ambao mnaweza kusaidia kuhakikisha mtu anakuwa salama. Mimi naomba sana tuendelee kushirikiana kwa njia yote ile. Mimi niko free, niko huru kwa jambo lolote lile linapotokea kwa uhalifu, basi tushirikiane simu ndio tutafika kwenye husika na tuwe taarifa ya uhalifu. Mimi nahakikisha tutafika.
2: Aidha, baada ya kauli hiyo, Hope Channel Tanzania tumepita mtaani na kuzungumza na vijana, nao wameeleza namna ya kushirikiana jeshi hilo, huku akiliomba kutunza siri zao pindi wanapotoa ushirikiano.
4: Tunafurahi kusikia na tumeupokea ombi lake kamanda wetu. Tunaahidi kumpa ushirikiano, tutashikamana kwa hali na mali kwa matukio yote ya kihalifu ambayo yatakuwa yanatokea hapa mjini kwetu Tabora.
5: Tumempokea kwa mikono yote. Kwa hiyo tunaomba tu utendaji wake wa kazi uwe vizuri na sisi tutakuwa pamoja na yeye. Na mpaka sasa tuko pamoja na yeye.
6: Azidi kutushika mkono, yani kutakapokutokea shida yoyote au uharifu wa aina yoyote ile. Tunaomba sisi tutakapompigia simu iwe ni simu moja, atusikilize shida zetu na matatizo yote ya uharifu. Tabora hii inatakiwa yapotee kabisa.
7: Tunaomba kabisa kwa majeshi la polisi endapo watu watafanya kutoa ushirikiano na wao, wakashikamana katika mambo mbalimbali, basi wafanye pia na wao kuweza kuwatunzia siri zao na kuendelea kushikamana nao ili waendelee kupata siri nyingi zaidi. Sababu watakapotoa siri za mtu kwamba huyu katufikisha taarifa fulani, na maana yule anamweka katika mazingira magumu huku mtaani, atashindwa jinsi ya kuishi, atashindwa kujiamini, atashindwa kufanya mambo yake kwa uhuru. Kwa hiyo jeshi la polisi pia lazima lifanye mkakati wa kuweza kuwatunzia pia siri zao wale ambao wanaonesha ushirikiano kwao.
2: Katika hatua nyingine, kwa upande wa serikali ya mkoa, mkuu wa wilaya ya Urambo Daktari Hamisi Mkanachi, wakati akizungumza na wakazi wa Tabora, ametoa maelekezo kwa vyombo vya ulinzi na usalama kwenye hoja ya kutunza siri na taarifa zinazotolewa na wananchi.
8: Baadhi ya wananchi na raia wema wanarudi nyuma kwenye kutoa taarifa mbalimbali kwa sababu vyombo vyetu kuna mahali taarifa zake zinavuja. Anakuja mtu kwa wema, anakupa taarifa, unaifanyia kazi, inatoa matokeo mazuri, halafu mnazunguka nyuma mnasema bana fulani ndio amefanya moja, amefanya mbili, amefanya tatu. Wananchi wameshuhudia wenzao waliohusika katika kutoa taarifa wamekumbwa na madhara mbalimbali. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa Paulo Matiko Chacha anavielekeza vyombo vyake vyote kudhibiti na kuongeza usiri.
2: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima amesema kuwa ubora wa miradi unatakiwa kupimwa kwa namna hiyo, kwa namna ambavyo miradi hiyo inavyotatua changamoto zinazowakabili wananchi na sio kwa kuangalia matumizi ya fedha za mradi huo pekee. Warioba Igombe kutoka Morogoro yeye ana undani wa taarifa hiyo.
9: Malima amesema haya katika warsha iliyokutanisha wadau mbalimbali wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo mkoani Morogoro pamoja na taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa Tanzania TAKUKURU mkoani hapa.
10: Tunasema tuna subjective measures ambazo tunaangalia. Kwa mfano, daraja hili linatakiwa libebe magari ya tani ngapi? Daraja hili linatakiwa likae muda gani? Daraja hili linatakiwa lihimili mafuriko yakija? Je, bado watu wanapita au yakija mafuriko maana yake hatutumii daraja? Then that's usually sababu tulipokubaliana tulisema tunajenga daraja ili yakija mafuriko watoto wavuke waende upande wa pili. Kwa hiyo miradi ya umma inaweza ikawa inapimwa sio kwa marejesho ya pesa but kwa vigezo vingine.
9: Upande wake mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Morogoro Pili Mwakasege amesema kwamba pamoja na mafanikio ya miradi mkoani hapa, lakini bado kuna changamoto usimamizi wa utekelezaji wa miradi hiyo kwa baadhi ya wadau waliopewa zamana hiyo.
11: Licha ya mafanikio yanayopatikana, bado kuna changamoto ya udhaifu katika usimamizi na utekelezaji wa miradi kwa baadhi ya wadau wenye dhamana hiyo. Changamoto nyingi zimekuwa zikijirudia pamoja na maelekezo ya mara kwa mara ya viongozi wetu. Hali hiyo huathiri ubora wa miradi, huongeza gharama zisizo za lazima na kupunguza manufaa yanayotarajiwa kwa wananchi. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na changamoto zilizopo katika usimamizi na utekelezaji wa programu na miradi ya maendeleo, warsha hii inalenga kujenga uwezo wa wadau wa kutambua vihatarishi vya rushwa katika hatua mbalimbali za utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuimarisha mifumo ya uwajibikaji na kuhamasisha ushirikiano katika kulinda rasilimali za umma.
9: Naye mkuu wa wilaya Gairo mkoani Morogoro Jafari Kubecha amesema baadhi ya fedha za miradi zimekuwa zikitumika kinyume na matarajio halisi ya utekelezaji wa miradi husika, kitu ambacho sio sahihi.
12: Fedha zinaletwa kwenye miradi lakini hazizingatii mazingira halisi ya maeneo. Unakuja kama ni milioni 500 na tabaka nyingine shule itakayojengwa kwa ukata wa mimani na tambarari, vitu vingi tofauti. Lakini atakuwa fedha hiyo iliyoletwa ikamilishe mradi na nani? Kwa nadhani hili mtakuwa mmesha liwasilisha, lakini kulitilia mkazo katika mwaka mpya wa bajeti tunaoanza, basi analisi zifanyike za kutosha kabla miradi haijatoa fedha. Je, fedha hii inapokwenda, mazingira yanaruhusu fedha hizo kwenda kutekelezeka, mradi huo uanze kukamilika? Mwisho wa siku tunaweza kutahisi rushwa kuna mazingira fulani ya rushwa, lakini uhalisia ni kwamba mazingira hayaruhusu fedha iliyopelekwa kutekeleza mradi mpaka kamili.
13: Kifungu cha 27 cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinazungumzia misingi ya uwajibikaji na usimamizi wa rasilimali za umma. Kifungu hiki kinaeleza kuwa mali na rasilimali za taifa zinapaswa kulindwa na kutumiwa kwa manufaa ya wananchi wote. Ulinzi wa mali za umma ni jukumu la wananchi wote.
9: Kiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Mgogoro wa ardhi uliodumu tangu mwaka 2023 na kuhusisha halmashauri ya Tanganyika na wakazi zaidi ya kaya 600 zilizokuwa zikiishi ndani ya eneo la uwekezaji la Western Nyamasi lililopo kitongoji cha Luhafe, kijiji cha Vikonge, wilaya ya Tanganyika, mkoani Katavi umepatiwa ufumbuzi. Anapita kutoka Katavi na undani wa taarifa hiyo.
14: Hayo yamejiri wakati wa ziara ya Alati mkoa walipotembelea miradi miwili ikiwemo eneo la uwekezaji la Western Mnyamasi na shule ya English Medium, ambapo msomaji wa taarifa Deusi Luziga amesema kila kaya imepatiwa ekari 6 za ardhi kwa ajili ya shughuli za kilimo, huku mwenyekiti wa kamati ya Alati mkoa ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya Tanganyika Hamadi Mapengo akisisitiza suala la upendo na mshikamano.
15: Lengo kuu la kuhamisha kaya hizi 648 ni kupisha uwekezaji mkubwa katika eneo la Mnyamasi Western. Katika eneo jipya la Galukilo wanakohamishia wananchi, shughuli za uendelezaji zimefanyika ikiwa ni pamoja na upimaji wa viwanja 946, mashamba 711, uchongaji wa barabara zenye urefu wa mita 61.602, uchimbaji wa visima vinne, maandalizi ya ujenzi wa shule ya msingi na zahanati katika bajeti inaanza mwezi huu wa Julai 2026. Maeneo mengine yaliyotengwa kwa ajili ya huduma za jamii ni soko, kituo cha polisi na eneo la michezo. Kwa ujumla, maeneo wanayokabidhiwa wananchi, halmashauri imepanga kulipa gharama za hati miliki za viwanja na mashamba ili wananchi wamilikishwe kikamilifu.
16: Niombe, nilisema hivi, tupendane sisi wawakilishi, tupendane na watumishi wetu. Tukiwa na mipasuko kwenye halmashauri zetu kati ya sisi wawakilishi kwa maana madiwani na wataalamu kwenye halmashauri, hakuna kinachoendelea. Tuendelee kushirikiana kama sehemu ya mkoa wa Katavi katika halmashauri hizi.
14: Kwa upande wao, baadhi ya wajumbe wa Alati mkoa waliohudhuria ziara hiyo akiwemo mbunge wa jimbo la Mpanda mjini Haidari Sumli na diwani wa kata ya Misukumilo Musa Mgongolwa wameipongeza halmashauri kwa kuweza kuwapatia wananchi hao makazi na kufanikiwa kutekeleza miradi hiyo.
17: Nipongeze miradi yote kwa kweli, kuanzia ule wa wananchi kuwafidia kwa makazi na mashamba. Ni mradi mzuri na nafikiri utaenda kuondoa kabisa changamoto iliyokuwepo ya mgogoro kati ya wananchi na halmashauri.
18: Kwanza wasirudi nyuma, yani walipofika kwa kweli gari limewaka. Ni jambo kubwa la kimkakati ambalo litakwenda kujenga faraja kubwa kwa wananchi wetu.
14: Nao baadhi ya wananchi waliohusika wameeleza kuridhishwa na uamuzi huo, wakisema utamaliza sintofahamu iliyokuwepo kwa muda mrefu na kuwapa fursa ya kuendelea na shughuli za uzalishaji bila hofu.
19: Zoezi hili linaenda vizuri, linapata taratibu zote.
20: Nilikuwa na shamba langu huko ambalo limeenda katika uwekezaji. Zoezi tumemaliza, tumejiandikisha. Tunasubiri siku ya kwenda kuonyesha.
19: Na kweli hili zoezi tumelipokea kwa mwitikio mzuri, na mimi tayari nimeshajiandikisha, niko tayari na kiwanja nimeshaonyeshwa.
14: Hata hivyo, wananchi hao wametakiwa kuendelea kushirikiana katika utekelezaji wa zoezi la uhamaji na kutumia fursa ya ardhi waliopewa. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Anna Peter.

Asante sana anapita kwa taarifa hiyo. Katibu tawala wilaya Geita Bi Lucy Beda ametoa wito kwa wananchi mkoani humo kupima na kujua afya zao kwa ajili ya kujilinda na kuwalinda wengine dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Garo Siliwa kutoka Geita na undani wa taarifa hiyo.

0: hatua muhimu katika kujilinda na kuwalinda wengine. Na wasihi wote kutumia fursa ya leo kupata elimu, ushauri na kupima kwa hiari. Vile vile huduma za uchunguzi wa afya bila malipo zinazotolewa leo ni fursa muhimu sana. Mara nyingi baadhi ya matatizo ya kiafya yanaweza kuwa kuwepo bila mtu kujua dalili au kuonekana na dalili za wazi. Uchunguzi wa mapema hutuwezesha kugundua changamoto za kiafya na kupata ushauri au matibabu kwa wakati.
1: Akizungumzia kampeni ya Kili Challenge 2026, meneja wa mfuko wa GGML Kili Trust, Steven Muhando, amesema lengo la kampeni hiyo ni kukusanya zaidi ya bilioni 2.6 kwa ajili ya afua za ukimwi nchini Tanzania.
2: 30 mwezi huu tulizindua rasmi mkoa wa Dar es Salaam hizi hii kampeni yetu ya Kili Challenge mwaka 2026, kampeni ambayo imepanga kuchangisha zaidi ya bilioni 2.6 kwenda kwenye afua za ukimwi nchini Tanzania.
1: Naye kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, SACP Safia Jongo, amesema njia pekee ya kuepukana na maradhi ya ukimwi ni kutulia na mwenza mmoja.
0: Tulia na wako. Hiyo ndio njia pekee ambayo itakufanya uepukane na haya maradhi. Lakini mbali na haya, zipo njia tofauti ambazo zinaweza zikakufanya ukajikuta umepata maambukizi. Wewe umetulia na wako, huyo wako naye katulia na wewe.
1: Mganga mkuu wa mkoa wa Geita, Dr. Omar Sukari, amesema mkoa wa Geita unakadiriwa kuwa na watu wanaoishi na virusi vya ukimwi 95,000, na mpaka kufikia mwaka 2026 80% wametambua hali zao.
3: Mkoa wetu wa Geita unakadiriwa kuwa na watu wanaoishi na virusi vya ukimwi 95,000, na miongoni mwetu tupo hapa. Kwa hiyo kwa anasema mwenyekiti wetu anakofa alikuwa anamaanisha. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi na ndugu zangu wa Geita, mpaka tunazungumza leo ni 80% tu ya watu hawa 95,000 ndio wametambua hali zao za maambukizi ya virusi vya ukimwi.
1: Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
4: Taarifa hiyo kutoka kwa Kigaro Siliwa inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi kwa yale mengi ambayo tumekuandalia.
5: Baada ya Mungu kuwa amepigana vita dhidi ya dhambi na kuiondoa, baada ya Mungu kuwa amepigana vita na yule mwovu shetani na amemshinda, vita ya mwisho Mungu mwe

0: sikiliza hili. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili, maombi yanaleta baraka. Kuwaombea wengine kunafungua milango ya baraka katika maisha yako.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati.
3: Nikadekea hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatuelewi mpaka dakika hii.
1: Na hapa je,
4: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita kwa habari zaidi kuendelea kukujuza zile taarifa ambazo tumekuandalia siku hii ya leo. Mkuu wa wilaya ya Nachingwea Mohamed Hassan Moyo amewataka maafisa kilimo wa halmashauri bodi ya Korosho, watendaji wa kata na maafisa tarafa kutoa elimu ya matumizi ya viuatilifu vya maji kwa wakulima wa Korosho kwa msimu wa 2026. Bigita Kambona kutoka Lindi ana undani wa taarifa hiyo inayofafanua zaidi.
1: Moyo ameyasema hayo kufuatiwa na upungufu wa viuatilifu vya unga yani sulfa ambavyo wakulima wengi wamekuwa wakivitumia kwa muda mrefu. Pia ameongeza kuwa matumizi ya viuatilifu vya maji yana tofauti na yale ya sulfa.
2: Lakini viuatilifu vya maji vinafanya kazi vile vile vizuri. Kwa sababu sulfa inakinga tu. Lakini viuatilifu vya maji hivi vya wadudu inakinga na kutibu. Kwa hiyo twendeni tukatoa elimu hiyo kwamba kiatilifu hichi cha wadudu hakina shida, hakitamsababishia mkulima kutokupata tija, lakini kitamsababishia mkulima kupata nini? Tija.
1: Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Nachingwea, mkuu wa idara ya elimu sekondari Mwalimu Isiaka Rashidi amewasihi watendaji wa kata na maafisa wa kilimo kuanza kutoa elimu na uhamasishaji wa mara kwa mara katika mikutano ya jamii, kwani zao la korosho ni uchumi wa wilaya hiyo.
3: Kwa sababu ukizungumzia zao la korosho unazungumzia uchumi wa Nachingwea. Uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa jumla wa Nachingwea unategemea sana kilimo cha zao la korosho. Kwa hiyo ulichokizungumza hapa vile vile kwa upande mwingine umeturahisishia namna gani ya kukabiliana na changamoto hii ili tuweze kupata mazao ya kutosha. Tukipata mazao ya kutosha, uchumi wa wananchi utaimarika, lakini halmashauri na yenyewe uchumi wake utaimarika kwa makusanyo yale ambayo sisi mwaka huu kiangalia tuna target kubwa, tuna makadirio makubwa ya makusanyo kutoka bilioni 7 kwenda hadi bilioni 8. Kwa hiyo haya tunaamini kupitia kikao hiki umeturahisishia sana mheshimiwa mkuu wa wilaya. Nipongeze sana kwa hilo, lakini sisi kazi yetu sasa imebaki mwekuachia ya utekelezaji.
1: Kwa upande wake Asia Mkova, mratibu wa zao la korosho wilaya Nachingwea, amesema katika msimu huu wakulima wilayani humo wanakabiliwa na upungufu wa sulfa, hivyo wakulima wameshauriwa kutumia viuatilifu vya maji kukinga wadudu.
4: Msimu wa 2026-27 halmashauri ya wilaya Nachingwea tuna mapungufu ya viuatilifu vya sulfa, kwa maana ya sulfa ya unga ambao wakulima wengi wanafikiri wanaipenda kwa ajili ya matumizi ya kudhibiti magonjwa, kwa maana ubunyunga kwenye mikorosho. Lakini kwa hali jinsi ilivyo, kutokana na mapungufu yaliyokuwepo, tunawashauri sana wakulima, mwaka huu tuna mapungufu ya sulfa kwa halmashauri yetu, na sio halmashauri, ni tatizo la kitaifa. Kwa hiyo nawashauri sana wakulima wa korosho kwa msimu huu watumie sana dawa za maji, kwa maana viuatilifu vya maji vya kukinga ubuliunga na blight. Pia watumie vile viuatilifu vya wadudu ili kudhibiti wadudu kwenye mikorosho.
1: Kutoka Lindi, mimi ni Brigita Kambona, huku AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigita Kambona kwa taarifa hiyo. Wananchi wanaoishi vijiji vya Mwambao, Mwaziwa Tanganyika kutoka kata ya Kagunga na Mwamgongo, wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, wameiomba serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS kukamilisha barabara ya Mkongoro hadi Kagunga yenye urefu wa kilomita 65 ili kufanikisha uwepo wa usafi wa uhakika. Kadislausi uwepo wa usafiri wa uhakika. Kadislausi Ezekiel na undani wa taarifa hiyo.
5: Kwa sasa wananchi pamoja na watumishi wa umma hulazimika kusafiri kwa kutumia mitumbwi katika ziwa Tanganyika kutokana na kukosa barabara ambayo ingefanikisha uwepo wa usafiri wa uhakika. Katika kuhakikisha wakazi wa kata za Kagunga na Mwamgongo wilaya ya Kigoma wanakuwa na miundombinu ya barabara, wameomba serikali kukamilisha barabara iliyoanza kufunguliwa ilikuwa na uhakika wa usafiri.
6: Barabara hii ni changamoto kubwa kwetu, kwa sababu ukiangalia watu wamezoea ziwani, changamoto zinatokea za mawimbi. Sasa ukiangalia wimbi linatoka, afu na watumishi wanatoka Kigoma, wanaibidi kwanza warudi tena wapitie hapa kwa mguu, washuke paka wapi? Kwenye vituo vyao.
7: Kutoka daraja la Mkongoro mpaka kuja Buhagara ina changamoto kubwa sana, haipiti magari, haitumiki, kufika mpaka Mwamgongo bado ina shida kubwa. Kufanyika ni kukamilisha utaratibu wa barabara itumike ili tuweze kupata usafiri mzuri bora.
5: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amekagua mradi wa kufungua barabara ya Mkongoro Kagunga, ambapo meneja TANROADS mkoa wa Kigoma Mhandisi Elson Mweradizi anatoa ufafanuzi wa mradi huu.
8: Barabara hii imekuwa ikijengwa kwa awamu kwa ajili ya kufungua. Ni barabara ambayo haikuwepo kabisa kama ambavyo umeona, kufungua, na tumekwisha kufungua hizo kilomita 11 kwa kupasua miamba, kukata hiyo milima, lakini kuweka sehemu zile zenye steep slope, kuweka rigid pavement. Rigid pavement jumla tumeweka sehemu yenye urefu wa mita 800. Ukitaka kwenda Gombe, njia wanapita huku. Kwa hiyo hata maaskari wengine wanakuja wanashuka hapa, wanaanza kwenda kwa miguu. Kwa hiyo tunaenda tunafanya hii kazi kwa awamu kwenye kila mwaka, kutokana na fedha ambazo tunapata fedha kutoka serikali, ambapo ni kilomita 6.5 zimebaki. However, ili kufika kule ambako kunaitwa Kagunga, kuna kwa bado na kilomita 55.
5: Kisha mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anasisitiza kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua ili barabara hii ikamilike.
9: Kwa wananchi wetu siku zote wanasafiri kupitia majini, na nyinyi ni mashahidi kwamba ziwa Tanganyika sio salama sana, kwa hiyo wanapata tabu sana. Kwa hiyo tumeletoa fedha takribani bilioni 3 na kitu ambazo zimesaidia kuchonga hili barabara. Lakini nichukua nafasi hii kwa kweli kuwapongeza TANROADS, muendelee kusimamia hii barabara. Wananchi wetu wanapata shida kwa sababu hawezi kuishi tu kwa kutegemea kupitia ziwani. Kuna wakati mawimbi yanakuwa ni makubwa mpaka unachanganyikiwa. Kwa hiyo naamini kabisa njia hii ikifanyika kutumika vizuri, ya barabara hii kijengwa vizuri, mwisho wa siku wa Tanzania wataona serikali yao imewatendea haki.
5: Hata hivyo, kuhusu wakandarasi wanaokwamisha miradi kukamilika, Balozi Siro amewataka kujitafakari, akisisitiza wanaoshindwa kumaliza kazi warudishe fedha za Watanzania.
9: Wale makandarasi wanaofanya kazi ndani ya mkoa wa Kigoma, ni waombe sana wasitake mapambano na mkuu wa mkoa bila sababu. Umepewa kazi, fanya kazi. Umepewa kazi, uwezi kufanya kazi, acha kazi. Contractors wako wengi, sio mpaka usikie tumefungua kesi ndio nakimbia kuja kurudisha fedha. Wakandarasi ambao tumewaamini, tumewapa kazi ya kusimamia barabara yetu, tumewapa kazi ya kusimamia majengo ya serikali, hakikisheni kwamba mnakamilisha hayo kulingana na mkataba ambao tumekubaliana kati yenu na serikali.
5: Kutoka wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Katika kuimarisha uelewa wa jamii juu ya biashara ya hewa ya ukaa, chuo cha serikali za mitaa kimeendelea kuwajengea uwezo na uelewa wa vitendo wanafunzi wake wanaotarajiwa kuhitimu shahada mbalimbali zinazotolewa na chuo cha serikali za mitaa. Jennifer Mrema na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
10: Hayo imebainishwa katika ziara ya mafunzo ya wanafunzi wa chuo cha serikali za mitaa walipotembelea kituo cha kitaifa cha usimamizi wa biashara ya carbon mjini Morogoro. Katika ziara hiyo ya mafunzo ya vitendo, Profesa Eliakim Zahabu, ambaye ni mhadhiri mwandamizi kutoka chuo kikuu cha Sokoine, amewaeleza wanafunzi wa chuo hicho cha serikali za mitaa kuwa mabadiliko ya tabia nchi yamepelekea hitaji la dunia kuanzisha biashara ya hewa ukaa.
11: Mabadiliko ya tabia nchi tulizungumzia kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanasababishwa na nini na yana athari gani katika sekta mbalimbali za kiuchumi, na vile vile tukajifunza njia mbalimbali za kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kikubwa kwenye biashara ya kaboni, tumejifunza biashara ya kaboni yenyewe ni nini, kwamba hivyo viwango au vile tunavyoita carbon credits zinapatikanaje katika sekta mbalimbali na ambazo zinaweza kuingizwa kwenye masoko mbalimbali ya carbon yaliyoko duniani.
10: Kwa upande wake, CPI Charles Matekele, ambaye ni mhadhiri kutoka chuo cha serikali za mitaa, amesisitiza kuwa jamii hasa vijana bado inahitaji kujengewa uwezo na uelewa juu ya biashara ya hewa ya ukaa na masuala ya uzingatiaji wa mazingira, jamii na utawala, ili kusaidia kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na changamoto ya ajira kwa vijana.
12: Tumefika hapa kujifunza na kujengea uwezo juu ya biashara ya hewa ya ukaa na mambo ya carbon emission. Kikubwa zaidi tumewaleta hapa wanafunzi wetu kuja kujifunza na kuweza kuelewa zaidi kwamba biashara hii inafanyikaje, lakini pia wao kama sehemu pia ya jamii pia ya Tanzania na dunia pia kwa ujumla wanawezaje kujua hii elimu vizuri na kuweza kupata katika maisha yao pia ya kawaida na katika kazi zao za kila siku. Matarajio yangu baada ya mafunzo haya ni kwamba jamii itakuwa na uelewa mpana zaidi na wa kutosha juu ya biashara ya hewa ya ukaa na namna ambavyo nchi kama ya Tanzania inaweza kujikwamua katika kupata vyanzo vya mapato na kuweza kufanya maisha yaweze kuendelea kama kawaida.
10: Nao baadhi ya wanafunzi waliopata fursa ya kuhudhuria mafunzo hayo wameshukuru fursa hiyo ambayo imetolewa na chuo hicho cha kuwapatia fursa ya ziara mafunzo hayo. Wameahidi kuendelea kuwa mabalozi wa biashara ya hewa ukaa, uzingatiaji wa mazingira, jamii na utawala, mabadiliko ya tabia nchi na uandaaji wa ripoti endelevu.
13: Kwanza kuhusu carbon trading ambayo ni hewa ukaa, ambayo ni biashara inayofanywa na serikali na watu binafsi, ambayo inasaidia katika kutoa service mbalimbali kwa wanajamii, mfano kujenga shule, hospitali na vitu mbalimbali.
14: Alisha mindset yangu, ule uelewa wangu wa kawaida kwamba ili mazingira yawe mazuri kwa ujumla ni lazima nianze mimi mwenyewe kwanza. Nitakapoanza mimi mwenyewe itanisaidia katika kutoa elimu kwa wale wengine wanaonitazama na jamii kwa ujumla.
10: Mimi ni Jennifer Mrema, ukuna kule AWR Tanzania.
0: Wakulima wa zao la korosho katika wilaya ya Mbalali mkoani Mbeya wameiomba bodi ya korosho nchini kuendelea kutoa elimu ya namna bora ya kudhibiti visumbufu vinavyosababisha magonjwa kwenye zao hilo ili waweze kuzalisha kwa tija. Samuel Mpogole na undani wa taarifa hiyo.
15: Katika kuhakikisha zao la korosho linazidi kushika kasi katika maeneo mbalimbali nchini, bodi ya korosho Tanzania imewafikia wakulima wa wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya kupitia mafunzo maalum ya kukabiliana na changamoto za uzalishaji. Hata hivyo, wakulima hawa wameeleza kuwepo kwa changamoto zilizopo kwenye zao hilo kwa sasa na kuiomba bodi hiyo kutositisha mafunzo hayo ili wapate mbinu za kisasa za kukabiliana na magonjwa.
16: Sasa hivi nina uzoefu tayari wa kulima korosho na tunashukuru leo hii wamekuja kutupa elimu namna ya magonjwa yanayovamia kwenye korosho zetu. Tunaelewa sasa, kuanzia sasa kutakuwa na mabadiliko hata ya kimaisha kwa sababu hizi korosho zitatupa manufaa makubwa sana.
17: Tunashukuru serikali imetusaidia mbegu, tumeotesha, tumepanda, ziko shambani. Tuliomba eka 400 za kupanda korosho. Hizo eka 400 ni poli, ni msitu. Kwalo tuliomba mashine 2, mashine tumepata, tunashukuru.
15: Kwa upande wao, viongozi wa bodi wa korosho wametoa viwatilifu zaidi ya 3,000 kwa wakulima hao wa wilaya Mbarali, huku wakiwahimiza kuzingatia kikamilifu kanuni za kilimo na utunzaji wa zao hilo ili kuhakikisha linazalishwa kwa ubora unaokidhi mahitaji ya soko.
18: Lengo kuu la kuwepo hapa katika halmashauri ya Mbarali ni katika kutoa mafunzo ya matumizi sahihi na salama viwatilifu kwa wakulima. Kila msimu tumekuwa tukitoa mafunzo unapofika ule msimu wa kugawa viwatilifu, lakini pia tumeweza kuhakikisha pia tunasambaza hivyo viwatilifu zaidi ya lita 3,000. Lakini tumekuwa tukiwaandaa wakulima katika msimu unaokuja huu 2027. Hivyo tunawasihi wakulima wote ambao watakuwa na korosho waweze kuhakikisha wanazitunza katika ule ubora na kuzikusanya ili kuweza kuziuza katika minada.
19: Kwa hiyo kwa mafunzo haya sasa wakulima watakuwa na uelewa wa hivi visumbufu na kutumia zile dawa ambazo tumewaelekeza, kwa sababu bodi ya korosho sasa hivi inasambaza katika sehemu zote ambazo zinalima korosho, zao la korosho. Kwa wakulima wa hapa Mbarali katika ile shamba ambalo tumekuja kufanyia mafunzo, tatizo kubwa kwanza ni uwepo wa mbu wa mikorosho ambao unasababisha ugonjwa wa dieback na baadhi ya mikorosho inakauka. Kwa hiyo mashambulizi ya mbu wa mikorosho yamekuwa ni kubwa sana.
20: Ili kukabiliana na changamoto ambazo wakulima wanakutana nazo katika kilimo cha korosho, tumehakikisha kwamba kila kijiji kuna afisa kilimo kwa ajili ya kutoa huduma za ugani kwa wakulima wa korosho, na hususan ni kata hii tuliopo, kata ya Miombweni, karibia vijiji vyake vyote vinazalisha zao la korosho. Na katika vijiji hivyo vilivyo vingi tumeweka maafisa kilimo ili kuweza kusaidiana na wananchi.
15: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
2: Sikiliza hili. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili. Maombi yanaleta baraka. Kuwaombea wengine kunafungua milango ya baraka katika maisha yako.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Ward Adventista wa Sabato kukujuza zile habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele. Mwenyekiti wa kanisa la Ward Adventista wa Sabato Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, Mchungaji Leopard Mao ametoa wito kwa waumini wa kanisa hilo kujiweka tayari kwa kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili kwa kutenda mema na kujikabidhi kwake. Joseph Emmanuel ana taarifa zaidi.
1: Mchungaji Leopold Mawa ametoa wito huo wakati wa kuhitimisha mkutano wa makambi ya Gethsemane katika wilaya Same mkoani Kilimanjaro.
2: Misisitizo hii mikubwa imeletwa moja kwa mfano hili la uamsho la mambo ya la ujio wa Yesu ni kwa sababu ya kile ambacho kanisa hili linaamini. Kanisa hili linaitwa Waadventista kwa maana ya kwamba ni watu wanaosubiri marejeo ya Yesu. Na kuna baadhi ya mafundisho yameanza kuingia changamoto. Kuna watu wameanza kuweka tarehe ya ujio wa Yesu. Wengine wanasema mwaka 2027, wengine mwaka 2031, wengine 33. Kwa hiyo katika maandiko matakatifu Yesu alisema hatujui siku wala saa. Kwa hiyo tumekuwa katika kambi hili tukijifunza kwa kina, lakini pia kambi limekuwa ni sehemu ya uamsho wa washiriki.
1: Naye mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Simanjiro, Mchungaji Julius Temba, ambaye alitoa masomo ya mafundisho makuu, amesema waumini wanapaswa kujikita katika Biblia na kuepuka mafundisho ya uongo.
3: Kuna wanaosema 2033 Yesu anarudi mara ya pili, na hao wamekuwa ni maadui wa msalaba. Kwa sababu hiyo sasa tunawahamasisha washiriki wote na watu wote wanaotusikia ili kuweza kupata vyanzo sahihi vitakavyotusaidia kujua namna Kristo atakavyorudi mara ya pili, na pia katika mafundisho mengine yote kwa upana wa kanisa la Adventista wa Sabato katika ile misingi ya 28.
4: Kwa masomo ya vijana tumejifunza kuhusiana na namna ambavyo mitandao ya kijamii imewaathiri vijana na namna ambavyo teknolojia imekuwa. Lakini tukagundua kwamba teknolojia sio mbaya, ila ubaya ni katika matumizi ya hiyo teknolojia, namna ambavyo watu wanaitumia tofauti. Vijana wameathirika. Vijana wanaingia mitandaoni kuangalia vilivyopo bila makusudi maalum, wakiwa hawana target maalum kwamba wanaenda kufanya nini.
1: Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa wa Lungwana na mwenyeji wa makambi hayo, Mchungaji Tumaini Mchome, amesema kambi hilo limekuwa la kipekee kutokana na jinsi waumini walivyoshiriki kambi hilo kwa wingi.
5: Washiriki wamehudhuria kwa wingi katika kambi hili, asubuhi, mchana na jioni. Tumekuwa na vipindi vya warsha, na ni miongoni mwa makambi ambayo kiukweli ni makambi makubwa, maana makanisa matano sio haba hapa Hedaru, na yenye kwaya nyingi za kutosha.
1: Hata hivyo, waumini wa kanisa hilo wameeleza jinsi walivyopokea baraka za kambi hilo.
6: Mimi kwa majina naitwa Aneti Eliezer, nimebarikiwa kwenye kambi hili na masomo mazuri, hasa ya afya, jinsi ya mtindo wa maisha unavyoendelea, tunapaswa kufanya nini kwenye afya, na pia nilibarikiwa na masomo mengine ya namna ya kujiandaa kurudi kwa Yesu kwa mara ya pili.
7: Na tunashukuru maana washiriki walijitokeza kwa wingi pamoja na wageni. Kwa wastani kwa siku tulikuwa tuna watu 500. Tumefunga kutukiwa na watu 3,000. Tunamshukuru Mungu kwa hapo alipotufikisha. Tunamwomba pia Mwenyezi Mungu atuongoze tulifikie kambi la mwakani, mwaka 2027.
1: Nikiripotia Hope News kutoka wilayani Same mkoani Kilimanjaro, jina langu ni Joseph Emmanuel.
0: Na taarifa yake Joseph Emmanuel inatupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari mbalimbali za kimataifa.
8: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
0: Na tumerejea tena na sasa tunapita katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa, tukiwa naye Rebecca Dennis ambaye ametuandalia mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa kitujuza kutoka katika chumba cha habari.
9: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii ya leo, tunaanzia huko Palestina. Afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa amelituhumu kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza kwa kuingilia shughuli za utoaji wa misaada ya kiutu katika eneo hilo, pamoja na kuwatisha wafanyakazi wa misaada hiyo. Afisa huyo ameonya kuwa vitendo vya kundi hilo vinafanya shughuli za utoaji wa misaada kuwa hatari zaidi. Kundi hilo la wanamgambo wa Kipalestina bado linaendelea kudhibiti sehemu ya ukanda wa Gaza licha ya wanajeshi wa Israel kutanua operesheni zao nchini humo. Katika taarifa yake afisa huyo ambaye ni naibu mratibu maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya mchakato wa amani wa Mashariki ya Kati, Ramiz Alakbarov, amesema anapinga vikali kile alichokiita kuzuia shughuli za misaada ya kibinadamu na mamlaka zinazodhibiti Gaza, akimaanisha wanamgambo hao wa Hamas. Wanamgambo hao pia wanadaiwa kuingia katika ghala la shirika la mpango wa chakula duniani WFP na kushambulia madereva wawili wa malori waliokuwa wakisafirisha misaada hiyo ya kibinadamu. Na huko Sudan, mahakama nchini humo imepitisha hukumu ya kifo kwa kiongozi wa kundi la wanamgambo wa RSF nchini humo, Mohamed Hamdan Daglo. Daglo amehukumiwa pamoja na maafisa wengine 15 wa kundi hilo kwa kosa la kuhusika na mauaji ya gavana wa Darfur, Hamis Abakari, pamoja na makosa ya uhalifu wa kivita katika jimbo hilo. Uamuzi huo ulitolewa bila ya wao kuwepo mahakamani, ni wa kwanza dhidi ya uongozi wa RSF tangu vita vilipoanza kati ya kundi hilo na jeshi la serikali ya Sudan Aprili 15 mwaka 2023. Kulingana na shirika la habari la serikali SUNA, mahakama hiyo iliyoko katika mji wa bahari ya Sham wa Port Sudan ilimpata Daglo na washtakiwa wengine na hatia ya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu, mauaji ya kimbari pamoja na mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya umma. Waliohukumiwa ni pamoja na kaka yake Daglo ambaye ni naibu wa kundi hilo, Abdulrahim Hamdan Daglo, maafisa wengine wa RSF na viongozi wa makabila kutoka jamii ya Waarabu magharibi mwa Darfur. Na sasa tumalizie habari za kimataifa tukiangazia huko nchini Ufaransa. Washirika wa Ukraine wanakutana mjini Paris pamoja na rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky ili kuendelea kuhakikishia Kiev uungaji mkono wao na kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi iachane na vita vyake Ukraine. Mkutano huo uliopewa jina la muungano wa walio tayari, uliosimamiwa na Ufaransa na Uingereza kwa ajili ya kutoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine kutokana na uvamizi huo wa Urusi, unalenga kuendeleza juhudi za kusitisha mapigano na kuanzisha upya mazungumzo kuelekea amani ya mataifa hayo mawili. Viongozi wa Umoja wa Ulaya akiwemo rais wa Halmashauri Kuu Ursula von der Leyen na rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa pia wanatarajiwa kushiriki mkutano huo. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amejaribu kudumisha uhusiano na rais wa Urusi Vladimir Putin huku akizikosoa Moscow na Kiev, ameonyesha nia ya kusaidia Ukraine katika mkutano wa G7 nchini Ufaransa na mkutano wa Jumuiya ya NATO uliomalizika hivi karibuni nchini Uturuki. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.
0: Asante sana Rebecca kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia huku na kule siku ya leo. Mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini ya kwamba hali yako ni njema. Karibu sana tuwe pamoja katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na leo kumbuka siku ambayo tunakuwa na jeshi la polisi, pasi na shaka tutakuwa nalo hapa. Tutakuwa nalo wakati ujao Tuko nalo hapa, basi tukuandae tu kwamba ka tayari kuweza kubarikiwa. Mimi ni Kibaga Mwaipaja
1: pamoja naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa kipenda unaweza kaniita hivyo, lakini ambaye tuna ni kikosi cha usalama barabarani. Basi hapa tuliye naye ni Stephen Mason, yeye ni mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro, naye atakuepo hapa kwa ajili ya kuendeleza ile mada ambayo tulikuwa tumeshaanza kipindi kilichopita, inayozungumzia sifa za mtu kuwa dereva.
0: Ndio.
1: Na tuliye kuangazia mambo kadhaa, anaweza akatupitisha kidogo hapo, lakini kiukweli niseme tu ya kwamba wakati ukifika, basi nambari utakayoitumia ni 0712 695992. Narudia tena 0712 695992. Kwa maana hiyo, msikilizaji, ambatana pamoja nasi uhakikisha ya kwamba unaelewa vizuri kile ambacho kimekusudiwa na mambo yetu yaweze kuenda vizuri. Kuendesha gari maana yake ni kwamba wewe bado hujawa nani? Hujawa dereva. Kuendesha tu lazima kuwe na sifa
0: nazo kufanya uwe dereva sasa.
1: Kabisa. Basi nimkaribishe mtu wa mtakusema mtu wa Mungu, lakini anyway
0: ni mtu wa Mungu bado.
1: Wote ni watu wa Mungu. Maongee ukisema mtu wa Mungu, basi moja kwa moja sasa sasa mtu wa Mungu na masuala ya usalama barabarani wapi na wapi? Watu wote ni wa Mungu. Karibu sana.
2: Asante sana dada mkubwa Habi pamoja na Kibaga. Asubuhi ya leo ninamshukuru Mungu kunipatia nafasi na uzima huu wa kuweza kuwepo katika studio hizi za AWR. Na wasikilizaji wetu popote mlipo, pia ninawasalimu sana sana. Mungu awabariki sana kwa kutegea sikio hii AWR. Kama nilivyotambulishwa awali, mimi ni Stephen Mason, ni mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro. Kipindi chetu kilichopita tulizungumzia ama tulikuwa na mada inayosema sifa za mtu kuwa dereva, na tuliweza kuangazia sehemu ya kwanza iliyokuwa inasema maarifa na umahiri wa kuweza kuendesha gari. Sifa za mtu kuwa dereva, tuliangalia sehemu ya kwanza iliyosema maarifa na umahiri wa kuweza kuendesha gari, control and knowledge of law. Kwa hiyo tuliweza kuiangalia katika kipindi chetu kilichopita. Na leo sasa tutakwenda kuangazia sehemu ya pili ya sifa za mtu kuwa dereva. Leo tunakwenda kuangazia sifa za mtu kuwa dereva katika sehemu ya pili. Sehemu ya pili inasema sifa za kiumbo. Fuatana pamoja nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki ili uweze kupata maarifa zaidi.
0: Sifa za kiumbo.
2: Sifa za kiumbo. Leo tunazungumzia sehemu ya pili ya sifa za mtu kuwa dereva. Sasa leo tunaangalia sehemu ya pili inayosema sifa za kiumbo. Sifa za kiumbo ni zipi ambazo mtu akiwa nazo, basi moja kwa moja anakuwa huyu tayari ni dereva. Tuangalie sifa za kiumbo na pamoja tunasema ya kwamba kabla ya yote, kwanza dereva wa daraja lolote lile la leseni lazima awe na sifa zifuatazo za kiumbo ili kuendesha gari barabarani. Hatujasema daraja labda A la pikipiki au C la abiria au E la malori, hapana, bali dereva wa daraja lolote, iwe ni A, B, C, D, E, F, G, wote hawa wanapaswa kuwa na sifa hizi ambazo ninakwenda kuzichambua katika kipindi hiki cha leo. Namba moja, lazima kwanza awe mzima wa kimaumbile. Awe mzima wa kimaumbile, physical fit, yani kuendesha aina zote za magari, na asiwe kwa kumwangalia tu au ana matatizo yoyote ya akili au mfumo wa fahamu kiutendaji au kiorganic. Kwa hiyo huyu lazima awe mzima kwanza wa kimaumbile. Kama tunavyofahamu kwamba kwa nini tunasema awe mzima wa kimaumbile? Kwa sababu unapoendesha chombo cha moto, viungo hivi vinafanya kazi vifuatavyo kwa pamoja kwa wakati mmoja. Ambapo unatakiwa uwe na miguu miwili. Lazima ifanye kazi hiyo miguu miwili, kwa sababu mmoja utakanyaga clutch, mwingine utakanyaga breki, na mwingine utatumia pia kukanyaga mafuta ama accelerator. Lakini pia lazima uwe na mikono miwili. Hii mikono miwili inakusaidia pia kuweza kushika usukani vizuri na kuumudu unapokuwa unaendesha chombo chako cha moto. Lakini pia unapaswa kuwa unaona, uwe na macho ambayo yanaona. Kwa hiyo pia ukiwa unaona ni rahisi pia kuendesha chombo chako cha moto. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo viko ndani ya maumbile, kwamba mtu awe mzima wa kimaumbile, asiwe ambaye sio mzima wa kimaumbile kama ambavyo nimesema, na vingine ambavyo tunaendelea kuvichambua katika vipengele vinavyofuata. Lakini namba 2, awe na uwezo wa kuona umbali usiopungua either kilomita kulia pamoja, yani right 6 night pamoja na kushoto 6 night, au kulia iwe 6 au 16 au kushoto iwe 6 8.
1: Unaongea Kiingereza hapa.
2: Nitaifafanua.
1: Okay.
2: Au kulia iwe ni 6 8 ambao 6 18, kushoto nayo pia iwe ni 6 18, na kadri miwani itakavyo rekebishwa na wataalamu watakaompatia miwani. Ninaenda kuichambua sasa. Kwamba hapa kipengele hiki namba 2B kinasema awe na uwezo wa kuona umbali usiopungua either kulia yani umbali wa sasa tunasema kwamba mita. Mita 6 mpaka 9 kulia au kushoto. Awe anaweza kuona kwamba chochote kinaweza kikatokea kikaingia barabarani wakati anaendesha chombo chake cha moto, aweze kuchukua tahadhari mapema. Ukiangalia kwa mfano makampuni mengine ya yanayochukua madereva, kwa sasa wengi sana wanatumia kwamba lazima wakupime pia upate cheti cha macho, waweze kujua kwamba je, una uwezo gani wa kuona. Mwingine jua likiwaka akisimama tu hapa, yani hata sio tu mita ngapi, hata mita moja hapo au mita mbili, ukimwonyesha vidole viwili anakuchungulia kabisa. Huo ni mkono au unaonyesha kidole gumba? Yani kumbe umemwonyesha vidole viwili, haoni. Sasa mtu kama huyo hatuwezi anakuwa hana sifa za kiumbo za kufanya nini, za kuwa dereva. Kwa lazima awe ni mtu ambaye ana upeo wa kuona pia mbali. Kwa mfano miaka kama miwili mitatu hivi niliwahi kuwepo kwenye kampuni moja hivi, nikawa ninashuhudia wale madereva vigezo na masharti kuzingatiwa vya wao kuajiriwa. Ile kampuni ni kubwa sana hapa Tanzania, na imepewa kazi nyingi sana na serikali. Walikuwa wanaenda na vipimo vya macho. Sasa kwenye ile testi nilifanikiwa kuingia kwenye kile chumba kuangalia kwamba testi zao za macho wanafanyaje. Wakawa wameweka maandishi pale mbele, watu wanaangalia. Kwa hiyo kila dereva anaingia pale anaangalia, alafu wanapunguza mwanga, kuna wakati wanaongeza mwanga, wanaweka namba, kuna wakati wanaweka namba zimefifia. Alafu wanakwambia finya jicho moja, angalia kwa jicho moja. Baadaye wanakwambia funga, angalia kwa jicho lingine. Baadaye wanakwambia angalia kwa macho yote mawili. Kwa sababu pale nilikuwa naona kabisa kuna madereva ambao tayari yani afu sio mbali, ni of course ni kama mita 3 tu kutoka alipokaa na mahali alipo. Wanaongeza mita 4 mpaka mita 6 hizi ambazo tumezimorozeshwa katika kipengele. Kwa hiyo wanaangalia pale, anakuta kwamba dereva haoni zile herufi vizuri, mara anasema hiyo 6 kumbe 8, akwambia hiyo 3 kumbe ni 4. Kwa hiyo tukajua kabisa kwamba huyu wanamwambia kwamba wewe una matatizo ya macho, huwezi kuendesha gari, utasababisha ajali. Kwa hiyo hii ndio maana ya kipengele hiki B ambacho kimeelezea hapo, kushoto na kulia iwe 6 night, yani hata kama ni usiku. Mwingine usiku akiendesha gari, gari ya mbele yake paka isogelee kabisa mita 4 hadi 5 ndio anaiona hii hapa. Yani kumbe alikuwa haioni na bado taa zinawaka. Na kwa hivyo bado usiku mimi huwa sioni vizuri, lakini yuko safarini. Ni hatari sana.
1: Ndio.
2: Yeah, kwa tunaenda tunaangalia tena namba 3. Lakini kabla ya kuangalia hiyo namba 3, tuangalie kwamba changamoto tulionayo hapa inaweza kuja katika uhalisia namna gani ambapo mtahini sasa atabaini, kama ninavyosema kwamba kwa muombaji wa leseni husika kwamba hana matatizo ya akili, kwamba awe na akili timamu, kwamba huyu kwamba ana akili timamu, kwamba akiweza kupewa chombo hiki cha moto anaweza kuingia ndani ya gari akaiwasha gari na akaanza kuiendesha. Mwingine unaweza kumuona yuko timamu katika viungo kwa nje, lakini ukimpatia funguo za gari anaweza akachukua ile funguo ya gari akaiweka mfukoni, akachukua mawe akaanza kuiponda ile gari, lakini unamuona ana viungo kamili. Sasa usije msikilizaji ukachukua ile ya kwanza peke yake. Hizi zinabebana na zinashahidiana na zinashirikiana. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kusema mkufunzi alisema kwamba mwalimu alitufundisha kwamba lazima kwamba awe nini, awe kwenye viungo kamili. Sasa huyu mbona anavyo viungo? Simpe, unaweza kuendesha gari? Akwambia ndio unaweza kuendesha gari. Kumbe yule ni dakika moja mbili mbele anakuwa sio mwenzetu. Kwa hiyo mfumo wa fahamu, lazima kwamba matatizo haya ya akili ya mfumo wa fahamu lazima pia yafuatwe, lazima yazingatiwe. Labda ndio maana sheria ikasema kwa utashi wake kabisa kwamba awe ni mtu mwenye viungo kamili, yani asiwe mtu ambaye ni mlemavu. Akionyesha dalili hizo, basi huyo moja kwa moja huyo tayari hana sifa za kuwa dereva. Sasa kumbe upe uwezekano pia wa kumpa leseni mtu, hata mtu mwingine kabisa, ambaye huyu sasa inawezekana kwa kipindi fulani anakuwa hana akili timamu, ila kwa kipindi fulani anakuwa na akili kabisa. Sasa mtu anaweza akasema hivi, huyo mtu bado pia hana sifa za kuwa dereva. Yaani kuna wakati huko mtaani sasa, hii lugha sio rasmi, sio ni huko mtaani unasikia unakuambia kwamba huyu ni mwezi mchanga. Yaani mtu ambaye
1: sometimes yes, sometimes no.
2: Kuna muda anakuwa mtu mzima kabisa, akili zake ziko timamu, mnashirikiana katika mambo kadha kadha, lakini kuna muda ukifika huyo mtu anabadilika, anakuwa sio yeye. Sasa mtu mwingine anaweza akasema kwamba kikubwa kwamba huyu mtu yuko safi, ana viungo na ana akili timamu, basi tumpatie. Kwa lazima uchunguzi wa kidaktari, wa kina, wa kitabibu ufanyike kwamba je, huyu mtu akili zake ziko sawa? Maana wanaweza wakampa chombo cha gari, chombo cha moto, akaingia barabarani, akatoka safari kwenda wapi? Tuseme kwamba anaenda Kigoma hapo. Anapoenda Kigoma kule, amefika pale Uvinza, tayari kumbe kule anapofika tu kule network yake inapotelea akiwa kule. Sasa bahati mbaya ipotea akiwa amepaki gari. Lakini inapotea network akiwa yuko kwenye motion, kwenye kuendesha chombo cha moto barabarani. Kwa hiyo inakuwa ni hatari zaidi kwake yeye pamoja na watumiaji wengine wa barabara.
1: Lakini sasa kwenye hili mimi naona kama kuna shida.
2: Ndio.
1: Mtu anapata kabisa huo ukamilifu, maana tunasema tunaangalia sifa za kiumbo.
2: Ndio.
1: Leo mzima, kesho hana huo uzima.
2: Dio.
1: Tumeona kuna watu wamepoteza mwelekeo kwenye kuendesha.
2: Dio.
1: Anaendesha, unasukia ghafla, anaacha njia, anaelekea kwingine ambako sio. Sasa hivyo vingine, au kuna utaratibu wa kuwa tunachunguzwa mara kwa mara afya ili kuona kuwa na sifa hizi za kiumbo kwamba niko salama salimini katika mwili wangu?
2: Asante sana. Hii ndio maana inafanywa pale tu mtu anapoenda kupeleka maombi yake ya leseni.
1: Basi baada ya
2: kufanywa pale, ina maana kwamba sisi tunaamini kabisa kwamba vipimo vya madaktari na matabibu, inapotokea kwamba amekuja na cheti kutoka kilichothibitishwa na daktari na hospitali ya serikali kwamba huyo mtu tayari macho yake
1: yako
2: salama na mwili wake uko vizuri, akili yake nayo pia iko vizuri. Lakini inapotokea sasa kwamba imetokea
1: baadaye
2: sasa ajali, hilo kweli linakuwa kwamba inaweza ikatokea kwa mtu yote muda wote, lakini sasa je, alaumiwe nani? Au kwamba tuangalie kwamba kosa limeanzia wapi? Unakuta kwamba ushahidi uliopo serikalini, huyo mtu alipimwa, cheti kipo kinathibitisha kwamba ana akili timamu.
1: Kwa
2: inapotokea hiyo dharura barabarani kwamba mtu imetokea tayari akili imeruka ghafla huko barabarani, hiyo hatuwezi kusema kwamba
1: yani sio akili tu. Tumeona hata watu wame yani, kwa mfano kuna mtu mmoja alikuwa anaendesha, kukatokea foleni kubwa nyuma, kwa sababu yeye kafika, aliposimama hakuondoka tena, akawa tu ameinamia usukani, ametulia pale. Ina maana huyu mtu amepata itilafu katika mwili.
2: Dio.
1: Lakini mwanzo alipewa nini?
2: Cheti.
1: Alikuwa mzima, lakini uzima ule ukaja ukaharibika katikati ya safari, tayari yeye ni dereva na ameshakuwa na sifa ya udereva.
0: Labda sasa hapo, dada mkubwa, ninadhani inabaki kuwa ni kule kujijali afya yako wewe mwenyewe, kujua ukoje, kwa sababu najaribu kupima hicho anachokiongea Mason kwamba je, kama wakiwa wanafuatilia hivyo, uone watu wengi sana wataacha kazi. Sasa iwe jukumu lako wewe mhusika kwamba unajichunguza kujua na changamoto gani.
1: Okay.
0: Kama una matibabu unapatiwa.
1: Ila
0: ukisema serikali hiyo kitengo chao kifuatilie,
1: naamini watu wengi nadhani inafanya.
0: Kuna wakati watu walikuwa wanapimwa madereva kuangalia pressure zao zikoje, walikuwa wanapimwa.
1: Alafu nini kama matokeo ya
0: zoezi? Yaani wakagundua kwamba asilimia kubwa ya madereva pressure ziko juu. Hilo zoezi nakumbuka, sikumbuki ni mwaka gani, lakini hivi karibuni iko kitu kilifanyika. Na kwa nini walikuwa wanachunguza hilo? Ni kwa sababu wanajua uzima wako ndio ufanisi wako mzuri wa nini? Wa kazi. Utapunguza ajali. Kwa sababu mwisho wa siku hawa watu macho, na hata macho walikuwa wanachunguza pia. Kwamba macho yako salama, kwa sababu leo wewe mzima. Lakini kesho kutwa jicho limekuwa hafifu. Kwa maana hiyo unatakiwa ubadilishe aina ya kazi. Kama kuna solution ya kupata miwani, ufanye hivyo.
1: Ndio maana nasema kimsingi wewe mwenyewe mhusika unatakiwa anze kujitambua. Ulikuwa salama, huoni vizuri. Hiyo kama unajijali, lakini kama ujijali utasubiri mpaka askari aje kupime.
0: Na lile zoezi nakumbuka lilifanyika likasaidia. Kwa sababu wengi walijijua wana pressure na walikuwa hawajijui. Kwa hiyo wakachukua nini? Hatua. Ili mwisho wa siku asiende kwenye athari za kupofusha macho.
2: Ndio.
0: Kwa maana hiyo sasa basi, nadhani kwa sababu wewe upo hapa kwa ajili ya kuwasilisha hili, mimi naona hili jambo ni zuri, ya mtu kuwa na sifa ya mtu kwa dereva za kiumbo, kwamba kuwekwa utaratibu kila baada ya muda fulani. Na hili zoezi linafanyika kwa hawa madereva wa magari haya ya abiria
1: mikoani,
0: abiria. Lakini binafsi hilo zoezi nadhani halipo
1: kama lipo basi atatuambia, lakini hilo zoezi wakati huo ambao ulifanyika ilikuwa ni hao madereva na ndio wakati wanachunguzwa pia kwenye habari ya kufanya nini ya ulevi. Kulikuwa kuna kifaa pia kwa ajili ya kuchunguza hilo.
2: Aha. Asante. Niseme kuwa uchunguzi ama kufanya check-up ya mwili wako kama dereva, ushauri unatolewa. Ushauri unatolewa katika vyuo au shule za udereva, lakini pia hata unapokuja kufanya maombi ya leseni pia unashauriwa kwamba kila baada ya muda fulani basi angalau wewe unafanya uchunguzi. Sababu unaweza kaona kwamba unaona. Sasa unakuta kwamba mtu anaona kwamba bwana niko vizuri, bwana niko vizuri. Mwisho wa siku ndio ile kwamba unakuta kwamba kumbe tatizo lilikuwa linaanza kidogo. Kumbe linakuwa kadri wewe unavyolipuuzia, hutaki kwenda kufanya uchunguzi wa afya yake.
1: Ndio tatizo linakuwa kubwa.
2: Tatizo baadaye linakuja kuwa kubwa na linaleta madhara. Sio tu kubwa peke yake, bali linakuja kuleta madhara kwako na kwa watu
1: wengine. Sawa. Basi tuendelee na kipengele kingine.
2: Asante. Lakini sasa tukiangalia katika kifungu kile cha 32 sasa cha sheria ya usalama barabarani, chenyewe kinasema kwamba kinasema kuwa kuna mazingira ambayo leseni inaweza kutolewa, yani kwa masharti maalum. Inaweza ikatolewa leseni kwa masharti maalum. Kwa lugha ya wenzetu tunasema condition driving license. Kwa tunaweza tukasema kwamba inatolewa kwa masharti maalum. Sasa hayo masharti maalum ni yepi? Kwa tafsiri ya kisheria hapa, inawezekana kwamba kifungu hiki cha sheria kimelenga kuangazia mazingira ambapo hata mtu mlemavu pia anaweza kupewa leseni ya fanya nini?
1: Ya
2: kuendeshea chombo cha moto. Sasa anapopewa ile leseni lakini kwa masharti nini? Maalum. Kwa nchi za wenzetu ambazo zimeendelea, kwa sasa wengi wana magari ya walemavu. Sasa walemavu hao ni watu ni ulemavu upi? Upo, lakini magari maalum yapo ya walemavu. Sasa hayo magari maalum ya walemavu wao pia wanatoa sheria nani leseni kwa masharti maalum. Sasa hii kwenye kifungu hiki cha 32 cha sheria ya usalama barabarani kinaposema kwamba condition driving license, ina maana kwamba kwenye haya masharti maalum sasa ni masharti yapi? Hapo sasa tunakwenda kumgusa hadi mtu ambaye ni nini? Ni mlemavu. Sawa? Unakuta kwamba mtu ni alikuwa mtu mzima.
1: Ndiyo.
2: Anaendesha gari. Akaja akapata ajali. Akakatika mguu mmoja. Let's say akakatika mguu wa kushoto. Umebaki mguu wa kulia. Mguu wa kulia na viungo vingine vyote yuko timamu. Kwa sababu hicho kimoja ambacho ni nini? Ni mguu wa kushoto. Sasa kwa wenzetu wameleta magari haya yanaitwa automatic. Sasa kwa huyu mtu ambaye ni mlemavu, anaweza hii automatic. Anaweza kuendesha lakini kwa masharti maalum. Sasa hayo masharti maalum kifungu hiki cha 32 ukikitafsiri zaidi, ukienda ndani zaidi, unaweza ukakikuta kwamba hata mtu mwenye mkono mmoja anaweza kupewa nini? Kuendesha gari. Lakini kama nilivyosema, naomba ninukuliwe hivyo na wasikilizaji kwamba kwa masharti maalum. Kumbuka kwamba huyo hayuko kwenye sifa za kiumbo, ila kwa masharti maalum leseni inaweza kufanya nini?
1: Kutolewa.
2: Lakini sasa inatolewa, anaweza kuangalia pia kwa mazingira kuendana na aina fulani ya magari yaliyolengwa, kama nilivyosema, kwa kusudi mahususi la hao watu ambao wana ulemavu fulani. Sasa hata hivyo, kanuni hazifafanui zaidi jambo hili. Yaani kanuni hii ama sheria ya usalama barabarani haijafafanua zaidi kwenda ndani kabisa kwamba hili sasa mlemavu fulani, mlemavu fulani anaweza kupewa chombo cha moto akakiendesha. Hiyo haijafafanua au haijaenda ndani zaidi. Lakini pia jambo hili, hata kwa mujibu wa kanuni sasa ya 24.1 katika madaraja ya leseni yaliyoorodheshwa, hakuna daraja la leseni linaloitwa conditional driving license. Hapo sasa naanza kueleweka.
1: Umeeleweka vizuri tu. Unajaribu kupima hiyo kwenye conditional license anayopewa huyu mtu. Unajua kuna mazingira kama ulivyosema, sijui kwa wenzetu ikoje, lakini kuna gari ambazo ndio automatic hizo, lakini zingine ambazo bado zinamhitaji mtu pengine ambaye hana mguu. Angekuwa na mguu ingekuwa sahihi zaidi. Sasa hata kama amepewa leseni alafu tuchukulia na mguu mmoja, labda mtanisaidia kujua kwamba kuna ambazo ni bata ni mwanzo mwisho kabisa, kwamba hata tumia mguu wowote hata kama ana mguu mmoja. Hiyo naona kama ingekuwa nafuu. Vipi sasa kama mtu ana mguu mmoja ambao ni wa kulia? Sawa,
3: wa kulia afadhali.
1: Wa kulia afadhali. Whatever the case, uhamishe hapa, ukanyage mafuta, ukanyage breki, ninaona bado inakuwa ni riski. Labda mgeniambia conditional maalum, lakini na magari ambayo yako kwa ajili yao ni yale ambayo kimsingi, sasa nimegusa kwenye kesi ya mtu ambaye mguu labda ndo umepotea, sio mkono mmoja. Ninaona bado tunamweka kwenye riski kubwa, kwa sababu control ya kuhamisha hapa kupeleka hapa na yuko kwenye motion, kikitokea kitu cha ghafla sio sana mtu ambaye angekuwa na miguu miwili, unless kama yapo magari ambayo ni ya button tu moja kwa moja, kila kitu na seti hapo, then you go, hiyo ingekuwa na nafuu kwake. Lakini kwa mguu mmoja umempa leseni hiyo, lakini bado naona kama unamweka kwenye riski. Labda magari ambayo mnasema automatic, mnamaanisha automatic hizi ambazo zinatumiwa na watu wengine
3: ndio,
1: au hizo kuna hizo maalum nazofikiria mimi, nisaidiwe.
2: Asante sana. Automatic ni automatic, na gari za automatic ziko za aina nyingi. Labda kwa wasikilizaji wetu niseme, gari tunapozungumzia gari za automatic ni zile gari ambazo hazina clutch. Sasa kwa hapa madereva wanaelewa, na hata wao kama sio dereva pia pale kwenye usukani kwenye gari pale chini kuna pedal. Kuna pedal ziko tatu pale. Kwa hiyo ya kwanza kushoto, ingine ipo katikati, nyingine ipo kulia. Ya kushoto ndo tunaita clutch, ambacho hiki ni kikanyagio ambacho kikanyaga kinakuruhusu kuingiza gia, na baadaye ukishaingiza gia unaachia clutch, yani unatoa mguu wako kwenye clutch, gari inaanza kutembea. Halikadhalika ukitaka kutoa gia unakanyaga tena clutch. Lakini pedali ya katikati, hii ni brake, ambapo hii brake kitaalamu lazima uikanyagi kwa mguu wako wa kulia. Lakini kule kulia kwa steering, kwa usukani wako pale chini, kuna kitu ambacho kidogo tukinaitwa accelerator. Kuna kipedali kidogo pale ambacho hiki ukikanyaga tayari gari inaanza kutembea. Kile ndo kina balance mafuta yako, kikanyagio cha mafuta. Kwa hiyo kile sasa pale chini tunazungumzia kwamba gari automatic ni zile ambazo hazina clutch ya kukanyaga kwa mguu. Yenye clutch yake ni iko ndani kwa ndani kwenye gearbox zao. Sasa hapo nisiende ndani sana, maana naenda kuwa fundi
1: sasa.
2: Sasa nielezee kwamba kwa nilikuwa namfafanulia hapo msikilizaji, tusimwache sana automatic ni nini, maana ni lugha za wenzetu hizi. Sasa kwa hiyo gari ambayo ni automatic ziko za aina nyingi. Kwa hiyo kuna automatic ambayo brake yake ipo kwenye mkono, huku juu kwenye mikono, na kuna automatic ambazo brake zake ziko chini, unakanyaga na mguu. Sasa indomani nimesema kwamba inategemea na mazingira, kwa sababu nchi za wenzetu zilizoendelea zaidi magari hayo yapo.
1: Okay.
2: Lakini kwa hapa Tanzania niseme kwamba binafsi ninafahamu kwamba yapo ingawa ni kwa uchache sana.
1: Labda ni muongeze tu mwenzangu kwamba iko hivi, hayo yapo kama tulivyoambiwa ya aina nyingi. Hata mimi kuna moja nimelishuhudia juzi kati hivi katika kutafuta maarifa, nikaona kwamba mtu wameshaliseti gari alafu wakalala. Yaani wakalala ndani ya gari. Walikuwa mtu na mke wake. Wakauchapa kabisa usingizi, gari inaendelea kufanya nini? Kujiendesha. Kwa hiyo inajua kwamba hapa kwenye kona nifanyeje nini? Dio. Kila kitu hiyo gari ipo. Lakini kuna gari nyingine ya mtu alitengeneza maalum mwenyewe kiwandani, alikuwa hana mikono kabisa. Yaani ile mikono mlemavu ambaye haipo, yani inaishia tu nusu hapa. Kwa hiyo alikuwa, lakini miguu alikuwa anayo. Kwa hiyo ikatengenezwa maalum tena yenye thamani kubwa sana huyo mtu. Inaenda tu kama kawaida.
0: Yeah, nimesema hivyo kwa sababu kwa mazingira yetu sio rahisi sana kuwa na gari za watu maalum kama hivyo. Japo kwa leseni wanazo. Kwa mimi nashauri kwa sababu tunapeana tu maarifa. Wewe unaisikia, jipime. Hata kama utachukua leseni maalum, ila angalia hiyo gari ambayo unaenda kuiendesha inakufaa. Niseme hivyo, nisiseme kwamba una sababu nayo. Inakufaa kwa mazingira yako, yani kwa hali yako ya maumbo. Kwa sababu tumeangalia kutoa leseni, iangalie pia na umbo lako. Kama halifai, basi utapima
1: na
0: pia.
1: Nadhani mamlaka sasa zenyewe ili liko juu ya wenye mamlaka, kwa sababu yoyote mwenye shida ya kiumbo anaweza akawa anatamaa ya kuwa na nini na kuendesha.
0: Unaweza katamani na bado kajiingiza kwenye riski.
1: Sasa ya kuwa na nini na kuendesha.
0: Unaweza katamani na bado kajiingiza kwenye riski.
1: Sasa iko hivi kwa sababu ndio wao wenye hiyo condition, ndio maana haijaenda mbali.

0: lakini alikuwa anaendesha kwa kutumia mkono mmoja,
1: lakini riski ziko nyingi sana.
0: Of course, lakini aliendesha. Na ndio maana amejaribu kukigusia tu hiki akiwa akijafafanua zaidi. Lakini sasa sisi tunaona kwamba kumbe sifa ni kwamba uwe na ukamilifu katika nini? Viungo. Yes. Hilo ndio tutoke nalo. Asante. Kwa hiyo tuelekee kwenye kipengele kingine kwa sababu muda unakimbia.
2: Asante. Kwa hiyo niseme kwamba nimalizie kwanza hapo kwamba kwa hiyo tunapozungumzia kwamba masharti maalum, ina maana kwamba sasa hapo inategemea na mtahini ambaye atamtahini huyo dereva. Kulingana sasa hapo tunasema kwamba utashi wa maoni ya mtahini sasa.
0: Kwenye utashi
2: wakati wa kumtahini huyo mtu ambaye ni mlemavu. Yeye sasa ndiye atakayeona kwamba sasa huyo mtu kwa jinsi nilivyo mtahini na kwa namna ambavyo amesoma na kuelewa na anaweza katoa maoni yake sasa kwamba huyo mtu naomba apewe gari fulani au gari ambayo ipo katika mfumo fulani. Ina maana kwamba amemtahini na ameona kwamba ataweza kuimudu kuifanya nini, kuiendesha hiyo gari. Niseme kuwa wakati mwingine pia walemavu wana haki.
1: Ni kweli.
2: Wana haki. Wana haki, lakini kuna mazingira mengine pia yanawakataa. Yaani hiyo tukubaliane kwamba hawanyanyaswi, ila kuna mazingira ambayo yanawakataa. Kwa mfano, wewe ulikuwa ni dereva mzuri lakini umeshavunjika miguu, umebaki na mikono yote miwili. Unataka kuwa dereva bado unasema kwamba mimi nataka automatic pale chini nitaweka fimbo. Ile fimbo nitakuwa naikandamiza na mkono inakanyaga breki au inakanyaga mafuta kule chini. Wewe bwana, kwa nini unataka kuwa hivyo? Halafu huyu mtu unakuta kwamba akiambiwa kwamba wewe sifa za kiumbo za kuwa dereva umezipoteza, kwa sasa huna, anasema nilijua sisi walemavu tunanyanyasika, tunanyanyaswa nchi ya kwetu. Sasa sisi haki zetu ni zipi? Hapana. Kwa lazima ufahamu kwamba sifa za kiumbo za mtu kuwa dereva ni zipi. Kuna wakati fulani mtu anaweza kusema kwamba ilitokea ajali mahali fulani. Halafu kumbe yule dereva alikuwa ni mlemavu ambaye alikuwa hana mguu mmoja. Lakini sasa wanasema kwamba walipofika pale wakakuta yule dereva amebanwa. Sasa wakati harakati zile za kumtoa wanamweka chini pale, mtu mmoja akasema kwamba yani kitendo cha kumtoa tu pale mguu mmoja ulibaki wapi? Kwenye gari. Alitoka mguu ukiwa umeshakatika. Sasa watu wanaanza kutafuta kwamba dereva wa gari yuko wapi? Wanakuta kwamba dereva ni yule aliyekuwa mlemavu. Sasa wanaanza kutafuta kwamba mtu wa pili waliyemtoa kwenye gari aliye katika mguu ni yupi? Wanaanza kumtafuta hawamuoni. Kwa hiyo wanajua kabisa huenda alikufa akatupwa labda mbali, au huenda kuna watu walipomuona wakampeleka hospitali ambayo sasa serikali au ndugu hawajui alipelekwa hospitali gani. Kumbe sio kwamba kulikuwa na mtu mwingine aliyevunjika mguu pale wakamuokoa, ila dereva aliyekuwa anaendesha gari alikuwa ni nini? Ni mlemavu. Kwa hiyo kunahitajika umakini sana wakati mwingine ili kuto kuleta taharuki wakati tatizo linapofanya nini? Linapotokea. Kwa hiyo ni unaona nataka kusema.
0: Tuendelee tu.
2: Asante. Kwa hiyo niseme kwamba wakati mwingine kipengele kingine naweza nikasema kuwa huyu mtu ambaye tunasema kwamba sifa za kiumbo, sifa za kiumbo pia lazima awe na mgongo ulio mzuri ambao umenyoka, kwa sababu kuna watu ambao pia ni walemavu, unakuta kwamba mgongo wake umejikunja kiasi kwamba hawezi kushika ile steringi. Na mgongo wake unapokuwa umejikunja pia hawezi kuegemea kwenye ile siti, kwa hiyo anakosa balance ya kuweza kushika ule usukani wake. Kwa hiyo anapopoteza umakini wa kushika ule usukani, hawezi kuwa na control nzuri ya kuweza kuendesha kile chombo chake cha moto anapokuwa barabarani. Kwenye gari kuna kiti cha kukalia dereva. Lakini nyuma kuna kiegemeo. Kile kiegemeo juu ya kile kiegemeo kuna kitu kinaitwa headrest. Sasa kile kiegemeo kinaishia shingoni, lakini baada ya shingoni pale kuna headrest. Ile headrest inakusaidia wewe dereva sasa, hata kama itatokea mshtuko wa aina yoyote ule kule mbele unapoendesha chombo chako cha moto, hutaweza kupata madhara unapokutana na ile headrest. Kwa maana gani? Kwamba ile headrest itakuzuia wewe kichwa chako kisiweze kurudi nyuma zaidi, au shingo yako isiweze kwenda nyuma zaidi. Endapo utaendesha gari siti yako haina headrest, basi ni hatari sana. Hii naomba dereva muichukue. Kwa hiyo sasa huyu ambaye amepoteza sifa za kiumbo kwamba mgongo wake umeinama zaidi mbele, hataweza kuegemea pale. Kwa hiyo nikitokea mshtuko wote ule mbele pale, moja kwa moja yeye ataenda kama jinsi alivyo, hatakuwa na kizuizi chochote. Kwa hiyo mpaka atakapoikuta ile headrest, tayari kuna madhara yameshatokea huko. Kwa hiyo lazima awe na mgongo ulionyooka ili kwamba kuweza kukaa vizuri kwenye kiti na kushika usukani vizuri.
1: Ni kushukuru sana Mason, pengine dada mkubwa una neno.
0: Ya labda kabla tujaelekea kusikia msikilizaji naye ana lipi la kusema kwenye hili la sifa za kiumbo.
2: Ndio.

0: Ne tumeshapata yote kuhusiana na hizi sifa za kiumbo. Bake tumeona kuhusiana na kwamba uwe mzima wa kimaumbile. Aha, tukajikita tukaangalia hapo, tukaona kwamba aweze kuona umbali usiopungua mita 6 kushoto na kulia. Na pia awe na mgongo ambao umefanya nini?
1: Amenyooka.
0: Kwa upande wa sifa za kimaumbile tumeishia hapa au kuna lingine?
2: Nafikiri kwamba tunaweza tukamalizia moja kwa muda wetu huu.
0: Nitasema
2: moja alafu tukatoka hapo.
0: Sawa.
2: Sifa lingine ni kwamba kuna mtu mwingine anazaliwa akiwa sasa miguu yake ni mifupi. Miguu yake ni mifupi. Nadhani kwamba hawa walemavu tunawafahamu. Tushawaona miguu yake ni mifupi. Anayo miguu yote lakini miguu yake ni nini?
0: Mifupi.
2: Ni mifupi. Kwa hiyo kwa mfano akija akikaa tu kwenye kile kiti cha dereva pale, miguu yake haifiki kule chini.
0: Ndio.
2: Hello? Haifiki kule chini. Lakini sio tu kufika chini tu. Kile kiti kinasogea na kinapanda na kushuka. Lakini unakuta huyu mtu pamoja na hayo, kiti kile kinafanywa adjustable, kinashuka mpaka chini kabisa, sehemu ya mwisho pale kinawekwa loki, lakini miguu yake bado haifiki wapi? Chini kwenye zile pedali zetu tatu ambazo nimezitaja hapo nyuma. Kwa hiyo huyu naye pia anakuwa bado sifa za kiumbo amezipoteza. Na maana huyu moja kwa moja hataweza tena kupewa leseni ya kuweza kuendesha gari na kuingia barabarani. Lakini huyu mtu kama nilivyosema hapo awali, namalizia hapo kwamba anaweza kupewa leseni kwa masharti maalum. Sasa masharti maalum ni yapi? Mtu kama huyu, nitoe mfano. Kuna mashine. Wengine wanasema mashine hii inaitwa tractor. Tractor ipo katika kundi la mashine, sio gari. Ile ni mtambo. Sasa hii tractor lenyewe katika mfumo wake lina hivi vyote vitatu. Lina brake ya mkono, lakini lina accelerator pia ya mkono.
0: Okay.
2: Yani sasa ambayo ni automatic. Haya sasa kwa mtu ambaye hata kama miguu yake ni mifupi, wapo ambao wanaingia shambani, analima, anaenda shambani kubeba mazao na anarudi na miguu yake haikanyagi kule kwenye clutch kwa sababu ni automatic. Brake iko mkononi hapa, lakini accelerator pia ya kuvuta mafuta iko hapa mkononi. Kwa hiyo kila kitu anamalizia kwenye mikono yake. Kwa hiyo unaweza kukuta hata kama hana miguu, miguu yake ni mifupi, huyu anaweza kuendesha hii tractor ambayo ni mtambo. Kwa hiyo naomba nishi hapo kwa leo.
0: Tunashukuru kwa maarifa haya kuhusiana na sifa za mtu kuwa dereva.
2: Wakati tunasubiri simu pale mwisho, nitaelezea kwamba uchambuzi huu tumeutoa katika vifungu gani vya kanuni ya usalama barabarani pamoja na sheria ya usalama barabarani.
1: Basi tualike simu za moja kwa moja kwa nambari ambayo tayari imekwisha kutaja kwa sababu ya muda, ili angalau tupate mchango kutoka kwako msikilizaji, kwa sababu wakati ndio huu na unatutupa mkono.
0: Namba ya kupiga simu kwa sasa, tuko tayari kupokea simu, ni 0712 695992. Mada tumeangalia kuhusiana na sifa za mtu kuwa dereva. Bila shaka umesikiliza. Kama utakuwa na swali, utakuwa na nyongeza, basi kama unahitaji ufafanuzi zaidi, piga simu hiyo ambayo nimekwisha kukuambia kwenye line. Hello.
3: Halo, dada, habari za hapo studio?
0: Nzuri, habari ya kwako?
3: Hii habari za kwangu ni nzuri. Hii ni sauti ya Baba Rama kutoka Maramba Chulwa. Niko kwa Bastola hapa Tunduru kwa mama mafurushi hapa.
0: Baba Rama huko Tunduru.
3: Tunduru. Vuma lakini niko Tunduru ya Tanga huko.
0: Ndio kushangaa jamani. Sio Tanga tena. Basi yote heri. Yote heri, karibu.
3: Aya, dangu. Naingia kwenye mjadala. Kwenye mjadala, ni kweli mimi nataka niseme tu kwamba mliongelea kwamba kuna watu ambao amda hawana miguu waendeshe gari, lakini sasa ile balance ya ule mwili wake, yani katika mtu anayeendesha gari katika vitu ambaye hana miguu, sasa kuna ile kuegamia na balance ya steering, yani ile steering na kuegamia ile miguu yake, sasa atakuwa na balance vipi katika kuendesha gari? Kwa sababu kuna dharura inaweza ikatokea, basi miguu inaweza ikasababisha tayari mtu yule apate nguvu. Lakini vile vile tunatembea barabarani, kuna watu wanaendesha magari makubwa na sisi wengine tunatembea kwa miguu. Naangalia mimi ninakoenda, naangalia gari ya mbele kwamba gari ile kule inakuja, lakini huku nyuma kuna gari nyingine inatoka mbele yangu, lakini nyuma nikaangalia hakuna gari hata moja. Lakini vile ninaenda mbele, unakuta kuna madereva wengine wanakuona wewe una ukupo kwenye barabara yako ya kando, lakini anakuja kuvatekia pale pale kwenye miguu yako, unashangaa na nipiti kakapita. Hawa watu inakuwa hawana elimu au inakuwaje? wengine wanaendesha magari mabasi makubwa, magari ambayo ni magoseni, lakini nakuta mtu anakuvatekia hapo hapo, unashangaa ha, imekuwaje hapa, aende anakupitia hapo hapo, na mtu huyo ana elimu kwamba yule mtu pale anatembea kwa miguu. Kwa nini sisi tunazaulika hii elimu kama hao watu hawana elimu? Naomba serikali sasa na hao waheshimiwa watoe elimu kwa hao madereva, watuthamini sisi ambao tunatembea kwa miguu na wengine wanatembea na pikipiki, wajaliwe kwenye barabara, kwa sababu hizi changamoto zinakuwa ni nyingi sana. Kama hawana elimu wapaswa waendelee kupata elimu.
0: Haya, asante Baba Rama.
3: Asante sana dadangu.
0: Haya, barikiwa. Mm-hmm. Ah, kafikiri Tunduru ya Ruvuma, kumbe Tunduru ya Tanga. Mambo kweli kweli. Basi tumemsikiliza maoni yake, tutakuja kuzungumzia. Ehe, tupate simu nyingine. Hello. Hello. Ah, jamani. Hello msikilizaji.
3: Hello, habari yako?
0: Salama za kwako. Naongea na nani, uko wapi?
3: Unaongea na Asmani Ngwisa, nipo Mtwara vijijini.
0: Haya, karibu, na upunguze sauti ya redio yako tusikilizane vizuri.
3: Asante sana. Kwanza nishukuru kwa kupata elimu ya kutosha.
0: Ndio.
3: Elimu yani imejitosheleza vizuri sana hiyo elimu. Ila sasa kwenye walemavu huko bado wapewe kipaumbele zaidi.
0: Okay.
3: Ndio.
0: Lakini amefafanua vizuri kwamba wanapewa kipaumbele na ndio maana kuna hiyo sheria. Lakini inategemeana na ulemavu wa huyo mtu. Je, ataweza kukimudu chombo? Hilo nalo unalizungumziaje?
3: Yaani nalizungumzia kwenye utengenezaji wa vyombo, nao lazima waliangalia hilo pia.
0: Okay.
3: Waangalie hao watu.
0: Sawa.
3: Asante sana.
0: Aye, barikiwa. Tumemsikia na tumemuelewa pia. Mm-hmm. Hayo ni mawazo yake na ndio anatamani angalau kitu kama hicho kiweze kufanya nini, kufanyika. Sasa sina hakika mwenye mabasi makubwa ataagiza basi maalum kwa ajili ya dereva wa namna hiyo. Lakini basi ametoa mawazo na lazima yaheshimiwe. Kwenye line msikilizaji. Hello. Hello.
1: Iko na mziki kabisa.
0: Hello msikilizaji. Hello. Haya, amepata nafasi lakini basi ndio hivyo, amenyamaza. Lakini basi tumepata picha ya kile ambacho watu wanatamani. Lakini alichokisema Baba Rama, kuna sehemu nilikuwa natamani angalau na mimi niongee kitu fulani. Leo asubuhi nimepata zahama kidogo. Mm-hmm. Lakini hii ni gari ya mtu binafsi, sio ya nani, ya abiria. Ya abiria. Mm-hmm. Tumesimama kwenye kituo, tena tuko pembeni kabisa, tunasubiria usafiri. Kuna ile sehemu ambayo inamruhusu yeye afike ili aingie kwenye barabara kuu kutokea hizo barabara ndogo za mitaani. Alipofika yeye aliona kidogo kama kuna korongo ile sehemu yake, na akataka ile yenye urahisi ambayo ni ya kwetu sisi, ambayo iko kama tambalale ambako tumejibanza, tuko watu zaidi ya 15. Alibana kwetu. Akaacha nafasi ambayo ipo ndio haki yake na ndio sehemu yake. Anatafuta urahisi. Mm-hmm. Tukafikiri labda anafanya vile ili kupisha tu mtu aweze labda kuna mtu anamfahamu ili aingie kwenye chombo, pengine alikuwa anamfuata. Lakini haikuwa hivyo. Sasa watu kama hao wapo na hatuwezi kusema kwamba wataondoka duniani. Elimu ipo kwa ajili ya watu kupata nini? Maarifa. Umepata elimu ya kwamba sifa za dereva ni hizi. Mm. Na huyo kapewa leseni na ni dereva. Kwa hiyo sasa Baba Lama anasema mtu anaacha kabisa, anakufuata wewe. Kuna sababu nyingi zinazopelekea mtu akufuate wewe. Kuna sababu kwamba pengine kuna kitu cha hatari mbele. Mm. Anakuja kwa wewe mmoja.
1: Ojihami wewe.
0: Wewe ndio unatakiwa kuwa makini. Lakini kwa scenario hiyo ambayo nimeitolea mimi mfano, ya kulikuwa ni ya makusudi. Kwa hiyo makusudi pia yapo, lakini kuna mazingira yamembana mtu anakufuata. Kwenye line una msikilizaji. Hello.
4: Tata yangu mpendwa, habari ya kuamka?
0: Ni njema, habari ya kuamka na wewe?
4: Mimi niko salama salimini, namshukuru Mungu. Kwa hapo.
0: Hapa ni kwema. Nani wewe, uko wapi?
4: Mimi ndio Kiriamahe Raka kwe mlevi wa salamu kutoka Mbimba.
0: Mada umeisikiliza, Julia.
4: Nimeisikia mama yangu, nimeisikia siku.
0: Nini maoni yako kuhusiana na mada ya leo? Jilia?
1: Amepotea.
0: Hapana. Jilia, Jilia. Jamani, kwa kweli hata sijamuelewa, lakini katuburudisha, tumemsikia angalau kwamba amesikiliza. Na muda nao unazidi kukimbia. Labda kama kuna jambo ulikuwa unataka kumalizia kwa wenye upande ule wa zile nini vifungu vya sheria. Kuna msikilizaji. Hello.
5: Habari za AWR Tanzania.
0: Ni njema, habari ya kwako?
5: Jema sana, Kelvin Brighton KB nipo Buza.
0: Haya, kutokea Buza Dar es Salaam, umetusikia vizuri?
5: Bila shaka.
0: Karibu, nini maoni yako?
5: Kwanza kabisa kwa kweli nishukuru kwa sababu nimejikuta kama niko veta kabisa, yani tunapata elimu nzuri, na kama kuna watu sasa hivi wamefungulia kwenye vyombo vya usafiri wanasikiliza madereva, bila shaka wanapata elimu ya ziada. Na elimu hii mimi ningependa zaidi hawa askari wa usalama barabarani wajaribu kuitoa hata kwa hawa madereva bajaji na bodaboda, kwa sababu madereva pikipiki ndio wanaongoza kwa kuvunja sheria. Yani kwa kweli imekuwa ni kero barabarani, na elimu kuhusu hao wenzetu wenye upungufu wa baadhi ya viungo, bila shaka mimi pia nimepata elimu, kwa sababu ndio wanaoongoza kwa kulalamika na kujikuta wao kwamba wana haki zaidi, haijalishi hata kama akisababisha ajali, yeye naona bado yeye ata nini, atahurumiwa kwa sababu ya ulemavu. Hapana, sheria inatakuwa ifuatwe na waweze kuelewa. Bila shaka nimepata elimu mimi kwa machache yangu hayo, lakini nashukuru kwa sababu nimepata elimu nzuri zaidi.
0: Asante sana KB.
5: Barikiwe.
0: Amina. Kwa simu sasa nadhani tuishie hapo. Na tukupatie nafasi hiyo uweze kumalizia, na kisha ujumbe nadhani uko mchache sana. Sasa ngoja tusikilize alafu utamalizia kabisa. Anasema naitwa mkandarasi wa moyo alimaarufu Singida, napatikana Ilamba Singida, na wapata ni kwa Jega mnadani kwa mzee Endi. Je, mbona tukiwa na basi tunalundikana, alafu trafiki achungulii kwenye gari anapewa rushwa? Je, inakaaje hapo jamani? Ameenda nje ya mada kabisa. Kwa hiyo utatuia radhi.
1: Vitu ambavyo vinahusiana na dereva.
0: Na
1: sifa za dereva.
0: Na ni kweli watu naona wanajikita zaidi kwenye sheria za barabarani, lakini pointi ya leo
1: sifa ilikuwa ni dereva. Sifa. Kama sifa, dereva ana shida ndio mseme.
0: Kwa hiyo jamani tusitoke nje ya mada, lakini kikubwa tumeelewa kwamba ili uwe na sifa kuwa dereva, ukishakuwa mkamilifu katika viungo,
1: hiyo ni moja.
0: Wewe utajua jinsi gani kwamba uende ukaitafuta leseni, na kama unapenda kuwa dereva basi una sifa za kiumbo. Karibu.
2: Asante sana. Nitoe wito kwamba sheria ya usalama barabarani imeainisha sifa za mtu kuwa dereva, hazijamtaja kwamba sifa za mlemavu kuwa dereva. Kwa hiyo naomba hiyo wasikilizaji waichukue. Kwa hiyo hizi sifa zilizotajwa ni za jumla. Kama wewe inawezekana ni mlemavu, lakini ulemavu unatofautiana. Unaweza kuwa mlemavu wa macho, una viungo vyote, mlemavu wa mguu, lakini vingine viungo vyote vinafanya kazi. Inawezekana mlemavu wa mgongo, lakini macho, mikono, miguu na vingine vinafanya kazi. Kwa hiyo sheria hii imewekwa wazi kwamba sifa za mtu. Kwa hiyo hata mlemavu ni mtu.
0: Ndiyo.
2: Kwa hiyo haki zako wewe ambazo unastahili kupata kama mlemavu kupitia sifa za mtu kuwa dereva, ndizo sifa hizo hizo ambazo anapaswa pia kuwa nazo mtu ambaye sio mlemavu. Na mwisho niseme kuwa tunapokuwa barabarani madereva, ni vema sana kuwa na utamaduni wa kuchunguza afya zetu mara kwa mara za viungo pamoja na macho. Madereva wengi wanaugua sana mgongo, wanasema kwamba mgongo usifanya nini, kwa sababu anakuta kwamba hana tabia ama utamaduni, hajajenga utamaduni wa kuchunguza afya yake mara kwa mara. Na nimalizie kwa kusema kuwa uchambuzi huu wa sifa za mtu kuwa dereva nimeutohoa kutoka ndani ya vifungu vya sheria, sura ya 168 ya sheria za usalama barabarani, katika kifungu kile cha 24, 28 na 32. Zingatia hiyo kwamba uchambuzi huu umetoka ndani ya sheria ya usalama barabarani sura ya 168 katika kifungu cha 24, 28 na 32. Lakini pia kuna kifungu nimekinukuu pale, nimesema kifungu cha 24, hiki ni kifungu cha kanuni za jumla za sheria ya usalama barabarani nchini Tanzania, na yenyewe pia nimeichambua kutoka humo, kutoka kanuni za jumla za sheria ya usalama barabarani katika kifungu kile cha 24. Na mwisho kabisa nitoe mawasiliano kwa wasikilizaji wetu kwamba unapohitaji sasa kutoa taarifa zozote zile kuhusiana na changamoto zozote za barabarani, tafadhali naomba usisite kupiga simu trafiki makao makuu Tanzania kwa namba ifuatayo. Trafiki makao makuu Tanzania ni 0742820000. Nitarudia tena, trafiki makao makuu Tanzania au kikosi cha usalama barabarani nchini Tanzania 0742820000. Na mimi nayezungumza nawe ni mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani katika mkoa wa Morogoro 0686424260. Nitarudia tena 0686424260. Na kwa wakazi wote wa mkoa wa Morogoro, namba ambayo naweza nikawapatia pia, nawapatia namba ya RTO mkoa wa Morogoro, yani mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Morogoro 0658376044. Nitarudia mara ya mwisho 0658376044. Hizo ni namba za mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Morogoro. Angalizo ni kwamba tafadhali wasikilizaji wetu, namba hizi nilizokupatia zitumike kutoa taarifa za matukio yote ya uvunjifu wa sheria ya usalama barabarani na si vinginevyo. Asante.
0: Hapo sasa wazingatie.
1: Watu wanakuaga sababu za nje kabisa.
0: Yani anapiga hapo anaanza kuuliza mgongo unauma, sasa nifanyeje jamani? Kweli.
2: Kuna wengine walipiga simu, wengine walipiga simu wakasema kwamba mimi ninataka kwenda kusoma udereva, nimepungukiwa ada, unanisaidiaje? Wengine akasema nina ndoto za kuwa dereva lakini sina leseni, utanisaidiaje nipate leseni?
1: Jamani. Hizo namba sio kwa ajili ya kazi hizo.
0: Ni kutoa taarifa.
1: Basi msikilizaji, tunakushukuru sana kuchagua kwa pamoja nasi toka tulipoanza kipindi hiki mpaka tunapofikia tamati. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja.
0: Pamoja naye Habi Machilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, na tumekuwa naye Steven Mason ambaye ni mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro.
1: Na tunarejesha matangazo ya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari. Tutarejea hapa katika kipindi cha afya ya akili.

0: Ufatao ni muktasari wa habari kutoka AWR Tanzania, unasoma kwako nami Negele Peter Negele. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule amewataka wazazi na walezi kujinyima mahitaji mengine ili kuhakikisha watoto wao wanapata elimu. Serikali imeahidi kuhakikisha washiriki wa mafunzo ya ujasiriamali yanayotolewa na jukwaa huru la wahariri Tanzania Juwata wanayafanyia kazi kwa vitendo kwa kuwekeza katika mikopo. Na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umesema leo kuwa meli zake mbili za mafuta zimelengwa na makombora mawili ya masafa marefu ya Irani katika njia ya kusini ya mlango bahari wa Hormuz. Na huu ndo mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 7 kamili.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, punde umetoka kusikiliza habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa sasa nakurudisha tena kwa wenzetu wa AWR Idhaa ya Kiswahili kutoka pale mjini Morogoro kwa ajili ya kipindi cha pekee sana kwa leo, tukiwa tuna mada ya afya ya akili. Barikiwa sana.

0: Ndugu msikilizaji wa AWR, karibu katika kipindi cha afya akili. Na utakuwa nami Loirita Menauru pamoja na mwenzangu
1: Juliet Ali.
0: Karibu sana. Na mada yetu kwa siku ya leo ni kusikiliza na uponyaji wa ndani. Tutaenda kuangalia kusikiliza na uponyaji wa ndani ni kwa namna gani na nguvu ya kusikiliza katika afya akili. Karibu msikilizaji wetu katika kipindi chetu cha afya ya akili na ustawi wa maisha. Leo tutazungumzia mada muhimu sana isemayo kusikiliza na uponyaji wa ndani. Kwenye jamii, mara nyingi watu wengi huamini kwamba uponyaji hutokana na dawa pekee. Ukweli ni kwamba kuna majeraha ambayo hayaonekani kwa macho. Ni majeraha ya nafsi ya ndani, hisia na akili. Mara nyingi mtu anayebeba majeraha hayo hahitaji ushauri wa haraka. Kwanza anahitaji kusikilizwa kwa makini na kwa huruma. Kama tumeona kwamba kuna majeraha ambayo yanaweza katupata kwenye jamii au kwenye familia au kwenye mahusiano tunayokaa, ambayo yanaweza kaumiza nafsi au akili au hisia, na tukaona kwamba hahitaji dawa, bali tukaona kwamba kusikiliza ndo dawa, naomba tuzungumzie maana ya kusikiliza ni nini. Kusikiliza ni zaidi ya kusikia sauti. Nini namaanisha? Mara nyingi kwenye mazingira tunayokaa unaweza kuwa umesikia ukasikia sauti mbalimbali, hiyo ni kusikia. Lakini tukishaweka kusikiliza ni zaidi ya kusikia sauti. Hivyo ni tendo la kumpa mtu nafasi salama ya kuelezea mawazo, hisia na uzoefu wake bila kumkatiza, bila kumhukumu na hata bila kumdharau. Hiyo ndo tunasema ni kusikiliza. Na kuna tofauti kati ya kusikia na kusikiliza. Kusikia ni uwezo wa masikio kupokea sauti au kichocheo chochote kile kinachotoka nje, kwa mfano sauti za ndege, sauti ya pikipiki, sauti ya gari. Wakati kusikiliza ni kutumia akili, moyo na umakini kuelewa ujumbe anayezungumza mhusika au anayesema kile anachokisema. Mara nyingi mtu akisema hakuna anayenielewa, si kwamba hakuna aliyemsikia, tatizo ni kwamba hakusikilizwa kwa kina. Mfano, mwalimu anaweza akaingia darasani akawaambia wanafunzi hamnisikilizi. Wale wanafunzi waweza kuwa wamesikia sauti ya mwalimu au wamesikia mwalimu akisema acheni kile, lakini hawajasikiliza, kwamba hawajaacha shughuli zote walizokuwa wanafanya na kumpa umakini yule mwalimu. Uponyaji wa ndani. Si kwamba hakuna aliyemsikia, tatizo ni kwamba hakusikilizwa kwa kina. Sasa leo tukaangalia uponyaji wa ndani ni nini, kwa sababu tunaangalia kusikiliza na uponyaji wa ndani, na tushaona kusikiliza ni tofauti na kusikia. Ni umakini. Kusikiliza ni kitendo inayohusisha umakini kuweza kusikia anachosema mtu mwingine. Sasa inahusiana vipi na uponyaji wa ndani? Uponyaji wa ndani ni nini? Ni mchakato wa mtu kupona majeraha ya kihisia, kiakili na wakati mwingine ya nafsi ya ndani yaliyotokana na mambo kama kukataliwa, kutelekezwa, kufiwa, usaliti, unyanyasaji, migogoro ya familia, kushindwa katika maisha, kukua katika mazingira yenye hofu au ukosoaji mwingi. Majeraha haya yanaweza kuendelea kuathiri mtu hata akiwa mtu mzima, ikiwa hata hayatapatiwa nafasi ya kushughulikiwa. Na yakibaki kuwa majeraha ya ndani, ndio ile inatengeneza, inaathiri nafsi ya ndani, inamjengea mtu na mtazamo hasi hata kwenye maisha. Kwa nini kusikiliza huleta uponyaji? Tunasema kwamba tulikuwa tunaongea, ndugu msikiliza, kama mada yetu inavyosema kusikiliza na uponyaji wa ndani. Je, ni kwa namna gani kusikiliza huleta uponyaji? Saikolojia au kisaikolojia, mtu anapopewa nafasi ya kuelezea hisia zake au maumivu ya majeraha alionayo au jinsi nafsi yake inavyojisikia, kama vile msongo wa mawazo hupungua. Kwa hiyo pale mtu anavyopata nafasi ya kuweza kujielezea maumivu alionayo au nafsi yake ya ndani au hisia zake, kisaikolojia inasaidia mtu kupunguza msongo wa mawazo. Na ndo hapa tunajikuta kwamba mara nyingi mtu anaweza akawa na mambo mengi anayopitia kwenye maisha, lakini akikuelezea kwenye jamii utaona mtu kama vile anatoa pumzi kubwa na kuandikia hapa, na kukuambia hapa naona kama vile afadhali. Ni kwa sababu kapata namna ya kutoa. Lakini pia ubongo huanza kuchakata tukio kwa utulivu, kwani atakuwa ameshaongea ambaye alikuwa pengine anamsibu. Mtu hujisikia kuthaminiwa na hupunguza upweke na aibu na huanza kujiona ana thamani tena. Ndio maana wakati mwingine mtu akimaliza kuzungumza husema asante, najisikia nafuu. Hiyo ni nguvu ya kusikilizwa. Kwa hiyo tunaona kwamba kusikiliza na uponyaji ina uhusiano mkubwa sana. Sasa ndugu msikilizaji, tupitie ni dalili kwamba mtu anahitaji kusikilizwa. Mara nyingi kwenye jamii tunayoishi, ni dalili zipi ambazo zinaweza zikatuonyesha kwamba pengine mtu anahitaji kusikilizwa au kuna kitu hakipo sawa, au mtu pengine ana maumivu ya nafsi ya ndani ambayo hajapata nafasi ya kusikilizwa kama njia ya kumsaidia kupona? Dalili zifuatazo zinaweza zikatuonyesha kwamba mtu anaweza akawa anahitaji kusikilizwa. Kwanza, anajitenga na watu kwa sababu ataona kama vile hathaminiwe wala hamna mtu anamuelewa. Lakini hulia mara kwa mara. Tukumbuke pia kwamba maumivu ya ndani, tunaweza tukaona kwamba mtu ana maumivu ya ndani kupitia tabia ambazo tunaweza tukaziona au mienendo ambazo tunaweza zikaona kwa macho au hulka tunazoweza kuziona. Kwa hiyo hulia mara kwa mara. Mtu anaweza akawa kitu kidogo tu kalia kama masaa mawili au kitu kidogo yeye kalia, inaweza ikawa inaonyesha kwamba kuna jeraha la ndani na pengine kuipona yule mtu atahitaji kusikilizwa. Lakini hukasirika kwa urahisi. Kitu kidogo naweza akakasirika kwa urahisi. Hupoteza hamu ya kufanya mambo aliyokuwa anayapenda. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye anapenda kujumuika na wengine, alikuwa ni mtu anayependa kucheza, alikuwa anapenda kusali. Ghafla ataanza kupoteza hamu ya mambo ambayo alikuwa anayapenda. Lakini pia hujilaumu kupita kiasi. Kumbuka yeye amepitia katika hali ambayo hapewi nafasi kutoa mtazamo wake au kushirikisha alichonacho au kusikilizwa. Kwa mara nyingi hujilaumu kupita kiasi. Lakini hulalamika hakuna anayemuelewa, pamoja na anaonekana mwenye huzuni au msongo wa mawazo. Na pia makosa tunayofanya tunapomsikiliza mtu. Wakati mwingine tunataka kumaliza tatizo haraka badala kumuelewa mtu. Kwa hiyo makosa haya ni pamoja na vile, kwa haya ni makosa ambayo wakati tunamsikiliza mtu mara nyingi huwa watu wanayafanya. Kumkatiza anapozungumza. Kwa unakuta mtu ameongea, unamwambia hapo nimeshakuelewa, ngoja nikusaidie, au kumpa ushauri kabla hajamaliza kuelezea. Ni vema umsikilize mtu aweze kuelezea yale yote ambayo alikuwa anatamani kuongea. Lakini pia kumuhukumu, wewe kwa nini ulisema hivi, wewe kwa nini ulifanya hivi. Tukumbuke tukio limeshatokea, tumsikilize ili tuweze kupata suluhisho sahihi. Lakini kumlinganisha na watu wengine. Kwa mara nyingi, naomba nitolee mfano hapa. Labda mzazi una watoto wawili, mmoja yuko vizuri, mwingine tuseme labda yeye shuleni hafanyi vizuri. Kwa hiyo utaanza kumwambia, wewe mbona ufanyi kama kaka yako au dada yako? Wewe nakupa kila kitu. Kwa kumlinganisha ile tayari badala imsaidie inaweza ikamshusha ajione kwamba hana thamani kabisa. Kumwambia achana na hayo si jambo kubwa. Mtu anatamani kukuelezea changamoto yake, lakini unamwambia hizo achana nayo kama vile sio kitu cha maana. Kubadilisha mazungumzo na kuanza kusimulia matatizo mengine. Kwa hiyo mtu anakuelezea kitu chake muhimu ambacho alitamani usikilize, wewe unabadilisha, unaleta kingine. Hiyo ni kitu ambacho haipaswi tuwe tunafanya. Vitendo hivi vinaweza kumfanya mtu afunge moyo na nafsi na kuacha kuzungumza. Sasa, namna ya kusikiliza kwa uponyaji. Ni namna gani tunaweza tukasikiliza mtu, kwa sababu tunaondugu msikilia kumbuka tunazungumza kusikiliza na uponyaji wa ndani. Je, ni namna gani tunaweza kusikiliza ambayo inaweza ikasaidia kuleta uponyaji kama tulivyokuwa tunaongelea na mada yetu inavyosema? Cha kwanza kabisa, mpe mtu muda wa kuzungumza. Mpe mtu aongee, amalize yale ambayo alitamani kukushirikisha. Lakini pia cha pili, mtazame kwa umakini ikiwa mpo pamoja. Mara nyingi kwenye mazungumzo ya kawaida unaweza ukawa na mtu unaongea naye, mara anaangalia simu yake, anaangalia pembeni, mara anafanya kitu. Sasa muonyeshe yule mtu kwamba uko pamoja naye. Umakini mmoja wapo ni pamoja na kumwangalia, sio ile kuangalia kumtisha, lakini kumwangalia na kuonyesha kwamba upo pamoja naye. Lakini tumia lugha ya huruma, lugha ya kumuelewa na kuelewa anachopitia. Usimkatize. Lakini pia cha tano, kubali hisia zake hata kama hukubaliani na maamuzi yake. Lakini kumbuka hisia zake ni kitu muhimu. Uliza maswali ya kuelewa, si ya kumuhukumu. Kwa hiyo hata kama una swali, uliza kwa namna, natamani kuelewa hapa ulikuwa unamaanisha nini. Kwa mfano mtu atakwambia nilivyomuona alivyokuwa anaangalia niliona kama vile ananidharau. So elewa kwamba yeye alivyochukulia na alivyoumia kisia, lakini tamani kuelewa ulimaanisha nini ulivyosema amekudharau, kwa sababu mitazamo iko tofauti tofauti. Lakini pia hifadhi siri zake, isipokuwa kama maisha yake ya mwingine yako hatarini. Kwa hata kama tunaficha usiri, tujaribu kuelewa, lakini usije ukaficha kitu ambacho inamweka mtu kwenye maisha ya hatari. Kwa mfano, mtu atakuambia bana, mimi sasa hivi nimejipanga, wasiponisikiliza tayari nina kisu changu kwenye begi, nataka tu nikamilishe mchakato wangu. Sasa unanyamaza, hiyo inaweza ikawa ni kitu cha hatari zaidi. Ndugu msikilizaji, nakushukuru na naomba nimkaribishe mwenzangu aweze kuendelea.
1: Msikilizaji, ninaendelea kipengele kingine ambacho kinasema nadharia za kisaikolojia zinazoelezea kusikiliza na uponyaji. Nadharia ya kwanza ni msaikolojia mmoja ambaye anaitwa Carl Rogers. Yeye alizungumzia nadharia inayosema nadharia ya mtu katikati. Carl Rogers aliamini ya kwamba mtu yeyote ambaye amepitia changamoto ana uwezo wa kukua na kupona kulingana na changamoto aliyoipitia, lakini endapo tu atakuwa kwenye mazingira yaliyo salama. Carl Rogers alizungumzia vitu vitatu vya muhimu ambavyo ndio lengo letu, ambaye wewe unatusikiliza uvisikilize lakini pia uvitendee kazi. Kitu cha kwanza ni huruma. Kwa mtu ambaye amepitia changamoto na upo naye karibu, jaribu kumwelewa ile changamoto aliyoipitia. Elewa hisia zake, lakini unaweza ukafikiria kwamba changamoto unaiona kana kwamba unakiona kitu fulani ambacho kipo katika mazingira yako. Nikiwa namaanisha kwamba, kwa mfano, kwa mtu ambaye amebakwa, unaweza ukaangalia ni namna gani alibakwa, ukampatia nafasi ya kusikiliza. Kwa hiyo mpatie huruma yako, lakini pia elewa hisia zake. Lakini kitu kingine, kubali bila masharti. Mkubali huyo mtu bila masharti. Hata kama alitendewa kitu cha kikatili sana, hata kama ni mtu ambaye halishawahi kukosea, lakini sasa hivi yupo kwenye kipindi kigumu na amekuja kwako, mkubali bila masharti yoyote. Hata kama ni maskini, hata kama ni tajiri sana, hata kama ni mtu ambaye alikuwa anajiona sana katika mazingira mliowahi kukutana, lakini mkubali ili upate muda wa kumsikiliza na muda wa kumsaidia. Lakini kitu kingine, msaidie huyo mtu kwa uhalisia. Msaidie kwa ukweli, usimsaidie kwa unafiki. Kwa mfano, mtu ameeleza changamoto ambayo anaipitia na umemwambia kabisa kwamba kueleze, na hizo taarifa hata zikuta sehemu nyingine yoyote, lakini baada ya kukueleza unazichukua zile taarifa unaanza kuzisambaza, huyo mtu akizisikia. Kwa hiyo kuwa mwalisia, kuwa mtu ambaye ni kweli, ambaye umeamua kumsikiliza huyo mtu na kutatua changamoto ambazo anazipitia. Carl Rogers alisema kwamba mazingira haya umsaidia mtu kujifunua, kujikubali, lakini kukubali kuanza upya safari yake ya uponyaji. Mfano, msichana aliyetelekezwa na wazazi anaweza kupona zaidi anapopata mshauri anayemsikiliza kwa upendo kuliko mtu anayemlaumu. Nadharia ya pili ni nadharia ya uhusiano wa kihisia. Huyu aliyezungumza hapa anaitwa John Boyle. John Boyle alisema kwamba kadri mtu alivyozaliwa katika familia na jamii inayomzunguka, namna ukuaji wake ulivyo na mahusiano yake kati ya yeye na wazazi, ndivyo namna atakavyoweza kuishi ukubwani. Kwa hiyo kama mahusiano kati ya utoto wake yalikuwa mazuri, huyu mtu anaweza akajenga usalama, lakini pia anaweza akajenga kihisia akawa ni mtu ambaye yuko vizuri. Lakini anaweza akawa ni mtu wa kuamini watu wengine. Kuamini watu wengine anaweza kuamini kule kwa kawaida, sio kuamini kwa kupitiliza, kwa sababu ukimwamini mtu kupitiliza napo inaweza ikaleta changamoto nyingine. Lakini anasema kwamba huweza kueleza hisia zake kwa uhalisia. Hujiamini yeye mwenyewe. Lakini kwa mtoto ambaye hakuweza kupatiwa muda wa kusikilizwa na wazazi au walezi, huyu baadaye ukubwani atakuwa anaogopa, ni mtu wa kujenga hofu, lakini asione thamani yake katika maisha ya ukubwa kulingana na namna alivyoishi na wazazi hapo mwanzo wakati ni mtoto. Alisema kwamba kusikilizwa katika utu uzima kunaweza kumsaidia kurejesha hisia za usalama na kuanza uponyaji wa majeraha aliyoyapitia. Nadharia ya tatu ni nadharia ya fikra na tabia. Kwa kitaalamu tunasema cognitive behavior theory CBT, ambayo hii ilielezea kwamba tunaanza na tukio. Kwa mfano, kwa mtoto ambaye amebakwa, hilo ni tukio, lakini fikra ni kwamba atajiona yeye sio mtu wa thamani, atajiona yeye labda ni mbaya, yeye hawezi kukubalika tena kutokana na kile kitu ambacho amefanyaje amekipitia. Lakini tabia ambazo ataweza kuzionyesha, atakuwa ni mtu wa kujitenga, mtu wa kulia, mtu ambaye haamini tena wanaume au haamini tena wanawake, au ni mtu ambaye atakuwa hata yeye mwenyewe hajiamini pale anapofanya kitu fulani. Sasa ili huyu mtu apone zile yale maumivu yake ya ndani, anasema kwamba anaposikilizwa vizuri huanza kuchunguza ukweli wa mawazo hayo na kuyabadilisha kwa mtazamo unaojenga afya ya akili. Kwa mtazamo wake baadaye unaweza ukawa mzuri kulingana na mtu aliyempata, alimpatia muda wa kusikiliza na akaweza kumpatia mawazo yaliyo mazuri ya kujenga fikra ambazo alizipitia. Mfano wa maisha ya Risia. Fikiria kijana aliyekulia kwenye familia yenye migogoro ya mara kwa mara. Akiwa mtu mzima anakuwa mkimya na mwenye hasira. Watu humuita mgumu au asiyejali. Lakini anapokutana na mshauri anayemsikiliza bila kumhukumu, anaweza kugundua kuwa hasira zake zilikuwa zinaficha maumivu ya utotoni. Kadiri anavyoendelea kusikilizwa na kuelewa hisia zake, ndivyo anavyoanza kujenga mahusiano yenye afya na uponyaji wa ndani. Ujumbe kwa wazazi, viongozi, lakini pia jamii. Tusikimbilie kutoa majibu kabla ya kumpa mtu nafasi ya kuzungumza. Wakati mwingine, zawadi kubwa unayoweza kumpa mtu si pesa, si ushauri mwingi, bali ni sikio la kusikiliza na moyo wa kuelewa. Kusikiliza kwa huruma kunaweza kuwa mwanzo wa uponyaji ambao hubadilisha maisha ya mtu. Hitimisho. Msikilizaji, tukumbuke kuwa maneno yanaweza kuumiza, lakini pia yanaweza kuponya. Vivyo hivyo, ukimya wa kusikiliza kwa upendo unaweza kuwa tiba ya moyo uliovunjika. Msikilizaji, ninaamini somo hili limekufikia na umeweza kutusikiliza kwa uzuri zaidi. Kwa hiyo kama tulivyoona ya kwamba tunaweza kupona majeraha yetu ya ndani kwa kupata watu ambao wanaweza wakatusikiliza. Yawezekana una swali au una maoni yoyote, unaweza ukatusikiliza kwa namba hizi ambazo Lolita atatutajia.
0: Asante sana ndugu msikilizaji, lakini kabla sijaweza kutaja namba ya simu kama ambavyo mwenzangu amesema, nitaomba niongeze kitu kidogo kwenye nadharia ambayo tumezungumzia. Ambaye nadharia hiyo ya Carl Rogers, nadharia ya mtu katikati. Kuna kitu tulizungumzia, tulisema kwamba kukubali bila masharti. Hapo tulichokuwa tunamaanisha ni kwamba msikilize kila mtu bila kuangalia uwezo wake wa kipato, ana nini, ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo hata kama mtu ambaye amekuja bila kuvaa viatu au mkulima amekuja, pengine unaweza kumwambia mkulima kwanza yeye atoke nje, pengine umsikilize mtu mwenye nafasi yake kubwa au cheo kwenye mahali fulani. kwa mtazamo wa kusikiliza ili uweze kumsaidia mtu, tunasema kwamba msikilize bila kujali. Kwa nini? Kwa sababu kama mwenzangu pia alivyotoka kuongezea kwamba kuna uhusiano mkubwa kama mada yetu inavyosema, kusikiliza na uponyaji wa ndani. Mara nyingi watu huanza kuonyesha tabia ambazo zinaashiria kwamba kuna maumivu ya ndani ambayo anayo, hivyo namna sahihi au pekee kuweza kumsaidia ni kumsikiliza aweze kuelezea kwa kumuelewa. Kufikia hapo, nashukuru na naomba utaweza kutupata kwa nambari zifuatazo: 0674123442. Narudia tena, 0674123442. Asanteni sana.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu siku ya leo. Utakuwa na kipindi kizuri cha vijana na maisha. Mimi jina langu ni Fano Tanda, na leo katika kipindi cha vijana na maisha utakuwa naye Manase Mambwe akija na mada inasema kwamba chai ya mbaazi. Je, unaifahamu chai ya mbaazi? Wiki iliyopita uliweza kusikiliza sehemu ya kwanza, na hii sasa ni sehemu ya pili ya chai ya mbaazi. Lakini kwanza wategesikio hawa ni Advent Celestio kutoka jijini Dar es Salaam, wanasema kwamba linda moyo.

Asante sana kulizima la Advent Celestial. Mungu aweze kubariki moja kwa moja, na hiki ni kipindi cha vijana na maisha, chai ya mbaazi sehemu ya pili.

0: Sasa hii yenyewe haina aina viambata vya nikotini.
1: Nikotini, yeah. Sasa ngoja ni kuongezea swali jingine hapo kwamba kwa nini sasa msikilizaji aache kwingine kote huko lakini aje kununua hii chai ya mbaazi katika kampuni ya Afro Spices.
0: Bila shaka. Yes, Afro Spices Tanzania Limited. Yes. Ndiyo. Sisi chai yetu bwana kwa sababu ni mchanganyiko wa viungo vya chai na mbaazi. Viambata vya kina nikotin havimo kama vimo kwenye chai zile zingine.
1: Ndiyo.
0: Mtu kama una changamoto ya hyperpressure, ni pressure ya juu au ya kushuka, na kinachokupelekea kufikia huko ni chai, basi yetu sisi haina mchango wa nikotini au namna hiyo. Sisi yetu ni madini haya ya kina magnesium, calcium, ambayo ni ya manufaa sana, na kwa sababu tumetengeneza kitaalamu yote tumeyacheck vizuri ili yafae kwa mtumiaji. Kama mtu ana shida za pressure, basi hii ina mchango wa kufanya pressure iwe normal. Sio abnormal tena, iwe normal.
1: Hii chai.
0: Na kama mtu ana shida ya kisukari, chai hii inakufaa pia. Unaweza ukaongezea sukari au ukaweka asali au sukari zingine badala zake za kina sugar beets, haina mchango mbaya. Kwa watu wenye changamoto za kina kisukari, naona type 1 type 2 wote hao, haina madhara. Kwa hiyo hii ina mchango mzuri katika kundi hilo. Lakini pia kwa wale watu wazima, najua tutazeeka, ndio kuna siku tutazeeka. Lakini madhara ya uzee, kama ulikuwa una mazoea ya kutumia chai ya mbaazi, basi unaenda uzee mwema. Na ule uzee ambao sio mwema, lakini uzee mwema ambao kumbukumbu zako ziko sawa. Lakini pia umezungukwa na wajukuu ambao umejenga historia pamoja ya kula pamoja nyumbani kwa kutumia chai. Basi kinywaji cha chai ya mbaazi ni kinywaji kizuri kwa familia nzima, na kila mmoja pale anapata manufaa yake. Lakini mwisho wa siku kuna jambo la kukumbuka kama tuliwahi kunywa chai ya mbaazi.
1: Hiyo nimeipenda, ni kumbukumbu katika mlo.
0: Naam.
1: Basi tunashukuru sana. Baada ya chai, labda nikugeuze tena kwa upande mwingine.
0: Naam, bila shaka.
1: Kwa nini mpendwa msikilizaji asinunue unga mwingine wowote, lakini anunue unga unaotokana na mbaazi ambao mnauandaa nyinyi watu wa Afro Spices?
0: Ndio. Sisi tunasema unga wetu ni handcrafted. Yaani umetengenezwa kwa mikono yetu sisi vijana wenu. Kwa kutusupport sisi, kwa kununua, kwa kuagiza, kwa kutuliza maswali, kwa kutupigia kwa wingi. Umewasapoti vijana wa Kitanzania 100%. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kwamba mikono yetu imeshiriki kutengeneza hizi tangu hatua ya mwanzo, kubeba, kusaga, kuoka, kufanyeje,
1: kuanzia shambani.
0: Lakini pale hapo kwa kununua kwetu, na kwa umewasapoti vijana na wamama pia. Wamama wale ambao wanashughulika na mbaazi kwenye mnyororo wote wa thamani mpaka nafikia mezani, kwa kununua kikopo kimoja au viwili au dozen au kwa wingi au kilo kadhaa, basi tunakuwa tumewasapoti wa Tanzania wenzetu.
1: Ndio.
0: Kwa sababu tunafahamu watu walikuwa nasema changamoto ya soko la mbaazi. Sasa kio kwenye mfumo wa chai, ladha inakuwa ni nzuri na ni mpya, na kinsi kwa kufanya hivyo umewasapoti wa mama, masapoti wa baba ambao wako kule kijijini kwetu kule wanapambana na kulima mbaazi.
1: Ndio.
0: Lakini jambo lingine kwamba sisi tunafanya delivery. Tunapeleka kokote kule. Unaona, kokote kule hii chai inafika. Kwa miundo ya magari ya sisi wenyewe kufika. Unaona, lakini pia tuna huduma baada ya mauzo au kabla ya mauzo. Kwa mfano, ushauri. Kwa nini utumie chai hii? Na mimi, kwa mfano, mtu anasema mimi nina pressure. Unaona, moyo wangu unaenda mbio nikifanya mazoezi kidogo. Unaona, kwingine ukifanya mazoezi kidogo moyo unaenda mbio. Sasa hizi potassium ambayo ndio kiungo kikubwa cha kuchochea moyo uende kwa mwendo wa asili. Sasa kwa kutumia hii unaipata, lakini pia kuna ushauri, kuna delivery, sawa eh? Lakini pia nje hayo kuna seminars pia tunazifanya.
1: Ndio.
0: Seminar za jinsi ya kupika, vyakula vya mundo wa lishe ambao ni makini. Kwa mfano, tunapika vyakula lakini matumizi ya mafuta yale, matumizi ya chumvi, unaona. Sasa ikija kwenye habari ya nutrition, basi tunakuja kwenye kipengele cha kushauri jinsi ya kutumia, jinsi ya kula, unaona, ili angalau afya zetu tuziangalie kabla mambo hajaharibika.
1: Asante sana. Kama Afro Spices, najua mnawawezesha wakulima pia.
0: Ndiyo, bila shaka.
1: Kwa sababu mnawawezesha vipi? Mnaingia shambani, ingawa nyinyi wenyewe mnalima, lakini pia mnanunua mazao yao.
0: Ndiyo.
1: Wawezesha mazao kama mbaazi, rosella pamoja na mengineyo. Vipi kuhusiana na wale wajasiriamali? Kuna wengine sio wakulima, wako wajasiriamali, lakini wanataka kujikita katika shughuli hizi pia za kilima. Inawezekana kuuza au kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na mbaazi, rosella pamoja na vitu vingine ambavyo mnakuwa navyo nyinyi Afro Spices.
0: Sisi huduma nyingine ni habari ya seminar na training. Ikiwa kuna wajasiriamali au kanisa au kikundi wanatamani kujifunza au jinsi ya kufanya biashara kisasa, sisi tuna timu ya wataalamu ambao mkitualika tunakuja. Na habari njema ni hii, seminar zetu sisi hazina gharama.
1: Hazina gharama. Kuna msikilizaji anakusikiliza hapo.
0: Seminar zetu sisi hazina gharama. Gharama yako ni moja tu.
1: Ndio.
0: Kutenga muda wako kutualika tuje. Labda tuna nauli kidogo, lakini tukishafika hapa tunazungumza yote, kwa sababu natamani kila mtu apate namna ya kujikimu.
1: Ndio.
0: Kwa mfano unaweza kawa una uko nyumbani, ajira bado hujajaliwa kuipata. Sasa semina hizi tunazokuwa tunazifanya hizi, zinaweza zikakupatia wazo jinsi ya kuanza. Na ukishapata wazo jinsi ya kuanza, tutaelezana jinsi ya hatua kwa hatua mpaka ufikie lengo lako. Tunafanya pia mentorship ya vijana, haya watu wazima, mtu anaenda kustaafu, na pika pika za mtaani bado hujakasa, tunaenda pamoja. Tunashauriana jinsi ya kuanza biashara yako vizuri. Hatua za usajili, sio hatua za nani, zote za hatua za usajili wa biashara, za kila kitu tunaelekezana. Either kwa njia ya simu au ana kwa ana, au kija kutembea sisi ofisini kwetu. Tunashauriana. Kwa hizo ni kati ya huduma nyingi tunazozifanya. Kando tu ya kusindika vyakula hivi ambavyo vinalenga afya bora, lakini pia afya ya ujasiriamali na wafanyaji biashara, basi nayo pia tunayattend pia.
1: Asante. Na hii nafikiri ni mafunzo ya pekee ambapo sehemu nyingine watu wanalipia kwa gharama kubwa
0: bila shaka
1: ili kuyapata hayo mafunzo, kuweza kupata hiyo elimu ya kutosha kabisa. Na wanaendelea kwetu kuitumia kwa ajili ya kazi zao binafsi. Sasa tuli kwenye chai na unga pale.
0: Bila shaka.
1: Karibu. Na mimi niko mbali kwa mfano ya mkoa wa Morogoro, nje ya mkoa wa Morogoro.
0: Ndiyo.
1: Na ninahitaji kuweza kupata huduma yako ya hii chai ya mbaazi au unga. Niweze kuboresha moyo wangu.
0: Ini
1: pamoja na kuondoa sumu kwa ujumla kwenye mwili wangu, mafuta yale. Nitapataje hizi bidhaa?
0: Mawasiliano ya moja kwa moja ni 0659192769, hiyo ni Tigo. Lakini Voda ni 0766182769, hiyo ni Voda. Kwa ukinipigia tunajadili namna ya kukufikishia. Just sasa hivi tumejaliwa nchi yetu ina miundombinu ya kufikisha vitu mahali popote. Basi kwa kupitia mawasiliano haya tunapokuwa tunawasiliana, basi tunapata kufikishia bidhaa kokote kule ulipo. Na sisi furaha yetu sio kwamba tuuze nyingi. Furaha yetu ni kwamba afya za wapendwa wetu ambao ni wewe na mimi zina uhakika kupata vitu ambao ni bora. Vitu asili kabisa, vitu bora kabisa. Kwa ukifikiria habari ya rosella kuongeza damu, basi bidhaa zetu zinaweza kuwa na mchango mzuri.
1: Ndio.
0: Ukifikiria habari ya chai ya mbaazi na vingine vingi ambavyo tutazidi kujulishana kadri tunavyowasiliana, basi vyote hivi kwa maseno hayo ukinitafuta, basi unipata kwa wepesi tu muda wowote. Simu inakuwa iko wazi tu, hata kama umenipigia sijakupata, basi nitakurejea mapema iwezekanavyo. Ili angalau huduma ambayo kwa umeitamani kuipata, basi ikufikie vizuri.
1: Leo tulikuwa tumejikita kwenye mbaazi, hasa chai ya mbaazi, unga, na tukaona pale umuhimu hasa wa mbaazi. Hakika ina umuhimu mkubwa sana katika miili yetu. Yaani katika lishe yako unatakiwa usikose hivyo vitu, mbaazi usikose kabisa. Na nadhani pia kama kampuni yenu ya Afro Spices kuna bidhaa nyingine nyingi kando ya mbaazi, kando ya rosella, ambazo kwa leo tunaweza tusizungumzie kwa undani. Lakini pia msikilizaji akawa anahitaji hizo bidhaa, unaweza ukatugusia kwamba ni bidhaa gani ambazo mnazo?
0: Sisi tuna bidhaa, sehemu kubwa ya bidhaa zetu zimekaushwa, matunda na vyakula hivi ambavyo vimekaushwa. Kama unavyosikia jina Afro Spices, ni viungo. Lakini kuna bidhaa za viungo na bidhaa ambazo zinakaribiana viungo. Kikubwa tunachokiamini sisi ni kwamba mtu mlo wake uwe na kumbukumbu. Kama unavyokumbuka pilau la sherehe fulani.
1: Naam.
0: Basi tuna viungo vya pilau pia.
1: Ndio.
0: Vya kila size. Haya, umetembea na wageni. Sasa ndio ile habari ya rosella. Na kuacha kumbukumbu
1: kwani na uchumi
0: pia. Na uchumi kwamba ulikunywa soda ya rosella. Unaona? Lakini pia kuna mafuta yanayotokana na mbegu za rosella kwa ajili ya watu wanaosumbuliwa na mba au dandruff kwenye nywele. Na hasa kukuza afya ya nywele na afya ya ngozi. Basi na mafuta hayo, lakini kuna sabuni pia za rosella. Yaani yale mafuta yale yanachakatwa kuwa sabuni ambayo kwa ajili ya ngozi, unasema maharara.
1: Maharara.
0: Maharara yale basi inasawazishwa
1: au mapunye.
0: Mapunye kwa watoto wadogo, unakuta mtoto unamwekea dawa haikai sawa. Basi kutumia hivi vifaa vya kina mafuta ya rosella na sabuni ya rosella, basi ambayo ina zile nasema antioxidants. Na afya ya ngozi, basi hiyo kwenye segment hiyo inakuwa imekaa sawa.
1: Na hizo sabuni mnatengeneza
0: nyinyi? Sabuni natengeneza. Natengeneza tu wenyewe hizo, kwa sababu mwisho wa siku lazima kila bidhaa ambayo tumeigusa ichakatwe mpaka hatua ya mwisho. Kwa hiyo nimegusa mbaazi,
1: ndio
0: inachakatwa mpaka kipengele cha mwisho. Kwa mfano unga huu umetengenezwa kwa ajili ya matumizi ya kwenye uji, lakini pia kama tamani kutengeneza tambi au biskuti, yani mpaka bidhaa ile ya mwisho ya mbaazi ipatikane. Lengo hasa ni kwamba tujenge soko letu la mbaazi la Tanzania. Kwa kupitia bidhaa kama hizi, ndio basi na pale imesogea. Bidhaa zingine ni kama mtindi tumezoea kuona katika mfumo wa kimiminika, lakini sisi tuna mtindi unga wake. Unga wa mtindi.
1: Kwa embu bwana, sijaelewa vizuri. Ingawa tutaizungumzia baadaye kwa kipindi kibaje. Huo unga ukiweka kwenye maji ndio unakuwa mtindi au inakuwaje? Maana umesema katika umetengeneza katika mfumo wa unga.
0: Yani kwa maana kwamba kama unavyoona maziwa ya unga. Sasa huu mtindi unaondolewa yale maji na kauka.
1: Ndio.
0: Tukishakausha ule basi ndio unatengeneza unga wa mtindi. Kwa hiyo ukitamani kuwa na mtindi, basi unachukua kijiko chako kimoja au viwili, kwenye glasi yako kizama maji kidogo.
1: Unakoroga
0: basi na mtindi tayari, na maisha yanasonga. Lakini kwenye upande wa idara ya chakula cha watoto. Nisema pale kuna unga wa nyama. Sasa nyama hii, kuna nyama ya ng'ombe, kuna kuku, sawa? Lakini pia kuna dagaa na kuna samaki.
1: Vyote vimewekwa katika mfumo wa unga.
0: Lakini pia kuna sukari mbadala. Sisi tuna kampeni kwamba sukari ya mezani ile pale isiwe tu yenyewe pekee, basi una sukari mbadala. Kwa tuna unga wa asali ya nyuki wakubwa.
1: Hiyo ni sukari.
0: Hiyo ni sukari mbadala.
1: Kwa na pia kwa wale ambao wapendi chokaa ambao ipo katika sukari pia na
0: ambao ni hiyo siku tutakapokuja kuzungumzia habari ya asali pekee. Kama unazungumzia hizo rosella na hivi. Tutazungumzia madhara yanayotokana na kutumia sukari hii ya mezani kwa watoto kati ya umri ya mwaka 0 mpaka miaka 5. Kwa kifupi tu ni kwamba sukari ile ina mchango mkubwa wa kuondoa kumbukumbu na uwezo wa kimahesabu wa mtoto. Unakuwa na mtoto ambaye uwezo wake ushafutika. Eti ulimpenda ukampa juisi za sukari, chai ya sukari, ukampa uji kuweka sukari ile. Kwa ni muhimu sana mtoto yule asile sukari ya mezani. Tunaita table sugar ile. Ale sukari mbadala. Kwa kuna sukari buru hizo, ukizipata ni njema, ukitumia asali ni njema, kati ya mwaka 0 mpaka 5 kwa mtoto. Ukifanya hivyo basi darasani kwa utakuwa uchomi ada.
2: Ndio.
0: Lakini pia tunaunga wa ndizi. Hizi ndizi sukari au ndizi zile mbivu. Tunazo hizo unga kwa ajili ya vitu kama milkshake. Basi na sukari ambayo unaweza kuweka kwenye matunda ya watoto kwa ndizi. Lakini pia tuna nanasi pia unga. Tuna embe unga. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu vingi sana ambavyo tunashirika navyo. Lakini vyote vinalenga kumpa mtu lishe bora na imara.
1: Asante sana ndugu Manase Mambwe, ambapo yeye huyu ni mkurugenzi katika ile kampuni ya Afro Spices. Leo tumejikita zaidi kwenye mbaazi, ambapo amezungumzia chai, amezungumzia unga unaotokana na mbaazi na faida za kutosha kabisa. Lakini faida ambayo imenivutia zaidi ni ile kwamba kumbe mbaazi inasaidia hasa katika swala zima la moyo.
0: Ndiyo.
1: Yeah, hasa kwa wale wagonjwa pia wa moyo wanaweza kuitumia kwa wingi zaidi. Hata figo.
0: Yes.
1: Bila shaka kusafisha na ini. Yeah, ni miongoni mwa mambo ambayo yamenivutia, lakini tunapata potassium, tunapata magnesium na madini mengine ya kutosha katika mbaazi.

0: inawezekana kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
1: Anakuja, Yesu yuaja tena.
2: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
0: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako, Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana. Barikiwa nao hawa Advent Celestio, wanasema kwamba safari yangu. Panga miadi, tuonane tena katika siku ya kesho.

0: Ni matumaini yangu mpendwa msikilizaji, hujambo? Karibu tena katika kipindi chetu maalum cha makala za kilimo na ufugaji. Mimi ni Fanuel Tanda.
1: Sasa
2: wakulima tujitane.
1: Sasa
2: wakulima tujitane.
0: Mpendwa msikilizaji, ni kukaribisha tena katika kipindi chetu hiki cha makala za kilimo na ufugaji. Na leo tutajikita zaidi katika masuala ya kilimo, na tutazungumzia hasa, hii ni makala kuhusu aina za mbegu za mpunga ambazo zinazalishwa katika kituo cha TARI.

kukumbusha ya kwamba wiki iliyopita tulizungumzia mbegu bora za mpunga ambazo zinafanywa tafiti hapa katika kituo cha TARI Dakawa. Mpendwa msikilizaji, mimi ni Fanuel Tanda, lakini katika siku ya leo nimeweza kupata fursa pekee ya kuwa na wataalamu mbalimbali katika masuala ya utafiti upande wa kilimo cha mpunga. Tutakuwa naye Barnaba Sita ambaye ni mtafiti mgunduzi wa mpunga, lakini pia tutakuwa na Ibrahim Paulo, yeye ni mtafiti agronomia. Na mpendwa msikilizaji, tutakuwa naye Gabo Vincent Pamba, yeye ni mtafiti wa usambazaji wa teknolojia. Kwa hiyo tutaweza kusikiliza mengi sana kuhusiana na upande wa mbegu hizi za mpunga ambazo zimezalishwa hapa na kituo cha TARI Dakawa.

0: Na mpendwa msikilizaji, basi moja kwa moja tuweze kwenda katika kipindi chetu, na tutaanza na Barnaba Sita. Yeye hapa ataweza kutueleza nini tunapozungumzia mbegu bora, tunamaanisha kitu gani hasa, nini maana ya mbegu bora. Karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji na mpendwa msikilizaji. Kirejea vipindi vilivyopita, tuliweza kuzungumzia maana halisi ya mbegu bora. Mbegu bora, tunaposema mbegu bora ni mbegu iliyoboreshwa katika nyanja mbalimbali, ikiwemo lazima iwe imeboreshwa katika utoaji wa mavuno kwa maana ya tija yake, lakini pia imeboreshwa katika ukinzani wa magonjwa pengine, na pengine imeboreshwa katika ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi kama ukame, ustahimilivu katika maeneo ya chumvi, uwezo wa kutoa virutubisho vingine vingi, kama inakuwa labda na zinki, imeongezwa zinki, imeongezwa iron na kadhalika. Hiyo ndio mbegu ambayo tunaita ni mbegu bora.

0: Lakini tunaenda mbali zaidi kwa sababu sasa ni wazalishaji wa mbegu bora hizi za mpunga. Mbegu zetu ambazo ni bora zinakuwa tumeziboresha, zinakuwa ni mbegu ambazo zina muonekano sawa, hazijachanganyika na mbegu zingine, lakini zinakomaa kwa wakati mmoja, zinatoa mavuno mengi. TARDA Kawa ni miongoni mwa vituo vya utafiti kutoka katika taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania. TARDA Kawa imepewa mamlaka ya kuweza kufanya utafiti wa zao la mpunga ikiwa pamoja na kituo kingine cha TARIFA Kala. Kwa hiyo kwa pamoja hivi vituo vimeweza kufanya tafiti mbalimbali, na hadi saizi tunazo mbegu zaidi ya 20 ambazo zimefanywa tafiti na kusajiliwa hapa nchini. Mbegu hizi ni bora, zimetafitiwa na zinafanya vizuri kulingana na ekolojia mbalimbali za kilimo cha mpunga. Zipo ambazo tumezisajili zinafanya vizuri katika sehemu za miinuko, lakini tunazo zile ambazo zinafanya vizuri sehemu za mabondeni, na pia tuna mbegu ambazo zinafanya vizuri katika ukinzani wa changamoto mbalimbali za mabadiliko ya tabia nchi kama tulivyokwisha eleza awali. Zinastahimili maeneo yenye chumvi, lakini zingine zinastahimili magonjwa, na nyingi zinatoa mavuno mengi ambayo ni yanaongeza tija ya uzalishaji kwa mkulima.
1: Na ni kujuza tu mpendwa msikilizaji, wakati kipindi hiki kipo hewani, unaweza ukatupigia nambari ya simu ya 0628849155 au kwa nambari ya simu ya 0621140343 kwa ajili ya kuweza kupata ushauri katika masuala mbalimbali ya kilimo kuhusiana na yale ambayo yatakuwa kizungumzwa na wataalamu wetu hapa na watafiti kutoka TARDA Kawa. Kwa hiyo kama kutakuwa na jambo ambalo limekugusa na ukahitaji ushauri, basi utaweza kupatiwa ushauri wa bure kabisa kupitia nambari hizo za simu, au kama kuna huduma ambayo unahitaji kutoka TARDA Kawa, tumia nambari hizo za simu. Nitazitaja tena: 0628849155 au 0621140343. Basi moja kwa moja, karibu uweze kupata maarifa ya kilimo. Kilimo ni uti wa mgongo wa taifa, na kumbuka ya kwamba mali utaipata shambani.
2: Kwa uchache, labda unaweza ukazitaja kidogo hizo mbegu ambazo tayari zimeshafanywa utafiti na zinatumika hapa nchini kwetu Tanzania. Umeeleza pia nyingine zimeshasajiliwa tayari, kwa uchache kidogo.
0: Asante ndugu mtangazaji. Tunazo mbegu ambazo zinafanya vizuri sehemu za mabondeni na umwagiliaji. Tuna mbegu kama Salo 5 kwa jina jingine inaitwa TXD 306. Hii ndio mbegu ambayo inalimwa kwa kiasi kikubwa sana nchini kwa sasa. Tunazo mbegu zingine kama TXD 85, tunayo TXD 88, lakini tuna mbegu ambazo tumezisajili hivi karibuni zinaitwa TARDA Lice namba 1, TARDA Lice namba 2, lakini pia tuna mbegu zingine inaitwa Sato 1 na nyingine inaitwa Sato 9. Kwa pamoja hizi mbegu zinafanya vizuri sana sehemu zenye maji ya kutosha, na nikimaanisha sehemu ambazo zinapata mvua za kutosha, sehemu za mabondeni, lakini pia sehemu za umwagiliaji. Na tunayo mbegu nyingine kama Komboka pia ni mbegu inayofanya vizuri sehemu za mabondeni na inawahi kukomaa. Tuna mbegu zingine ambazo ni kundi jingine, ni la mbegu hizi ambazo zinafanya vizuri pia sehemu za miinuko, naziita kitaalamu upland. Tuna katika kundi hilo tuna mbegu kama Nelika 1, nayo Nelika 2, nayo Nelika 7 pamoja na Wabu. Hizi mbegu zinafanya vizuri hata kuna maeneo mengine ambayo wakulima hawana mabonde ya umwagiliaji, na pia ni sehemu ambazo hawezi akatengeneza jaruba ili aweze kulima mpunga. Kwa hiyo kwa maeneo hayo tukafikiria kwamba hatuwezi tukawaacha au watu wanapata mvua za kutosha. Kwa hiyo sisi kama watafiti tukawa tumetengeneza hizo mbegu ambazo nimezitaja, Nelika, zinafanya vizuri hata kama hakuna bonde la umwagiliaji, lakini zinaweza, kama kuna mvua ya kutosha tu, zinaweza zikapandwa kawaida kama mkulima anavyopanda mahindi na zikaiva. Na uzuri wa hizi mbegu pia zinakomaa mapema sana, kuanzia siku 90 mpaka siku 100 zenyewe zinakuwa tayari zimeshakomaa.

0: Jembe kuhizi za mpunga utegemeana na mazingira usika au zineza zika pando tukukote tu.
1: Asante ndugu mtangazaji. Mbegu zetu kama nilivyokwishaeleza ziko katika makundi mbalimbali. Tuna mbegu ambazo zinafanya vizuri katika ekolojia mbalimbali za nchi. Kwa kilimo cha mpunga tunazo ekolojia kadhaa. Tuna maeneo ambayo ni ya mabondeni na yanategemea mvua ili kusudi kuweza kulima mpunga, na hili ni eneo kubwa sana. Wakulima wengi zaidi ya 70% wako kwenye eneo hili. Lakini kuna ekolojia nyingine ambayo ni sehemu za miinuko kama nilivyoeleza, lakini kuna ekolojia nyingine ambayo ni sehemu za umwagiliaji. Kwa hiyo kwenye hizi ekolojia kuu tatu nilizozitaja, ni kuna mbegu zake ambazo zinafanya vizuri. Kwa hiyo tuna mbegu ambazo zinafanya vizuri sehemu za umwagiliaji pamoja na mabondeni, wanalima kwa kutegemea mvua. Kwa hiyo kuna mbegu nyingi tu ziko katika sehemu hiyo na zinafanya vizuri. Kama hii TX306 inafanya vizuri sehemu za mabondeni, inafanya vizuri sehemu za umwagiliaji. Lakini mbegu kama Tarilice namba 1, Tarilice namba 2 na mbegu nyingine ambayo ndio inaingia sokoni pia, Tarilice namba 3 ni mbegu mpya kabisa ambayo hivi karibuni tutaanza kuifikisha kwa wakulima. Zote hizo ni mbegu za mabondeni. Kuna mbegu nyingine Komboka ni ya mabondeni. Na kuna mbegu zingine ambazo zipo katika ukanda wa sehemu za miinuko. Mbegu hizi pia nimeshazitaja zinafanya vizuri katika ekolojia namna hiyo. Kwa maana hiyo basi, mbegu zetu ambazo tunazizalisha nyingi zinafanya vizuri katika karibia ekolojia zote. Isipokuwa ufanyaji vizuri unaweza kupishana, kwa mfano mbegu za mabondeni ukizipanda sehemu ambazo ni za miinuko haitafanya vizuri zaidi ukilinganisha na zile ambazo tumezitengeneza zikiwa ni mbegu halisia za sehemu za miinuko. Kwa hiyo bado mbegu ya miinuko inaweza kupandwa sehemu za mabonde na ikafanya vizuri, lakini mbegu ya mabondeni inaweza sifanye vizuri zaidi kwenye sehemu za miinuko, kwa sababu sehemu za miinuko pia kunakuwa maji sio ya kutosha. Kwa hiyo inahitajika mbegu ambayo kidogo inaweza pia ikastahimili changamoto ya ukame. Mbegu zetu kwa ujumla zinafanya vizuri. Nikianza kuzielezea kama mbegu TXD306 ambayo kwa jina jingine inaitwa Salo 5, ndio mbegu saizi inalimwa kwa kiasi kikubwa sana nchini. Mbegu hii ina sifa zifuatazo. Kwanza inatoa mavuno mengi. Ndio sifa namba moja kabisa. Inatoa mavuno mengi kwa wastani wa magunia ya debe 7 kwa eka. Inatoa kuanzia gunia 25 mpaka gunia 30 kwenye sehemu za mabondeni na sehemu za umwagiliaji. Lakini mbegu hii pia inanukia kilinganisha na mbegu zingine. Na pia mbegu hii inakomaa kwa kipindi cha miezi 4, yani siku 120. Mbegu hii sio ndefu sana, haianguki kilinganisha na mbegu zetu za asili zilivyokuwa ni ndefu sana na zinaanguka, lakini hii yenyewe haianguki kwa sababu sio ndefu sana. Lakini tuna mbegu nyingine, hii Tarilice namba 1, ambazo ni mbegu mpya tulizozisajili. Mbegu hii pia inanukia na inatoa magunia mengi. Wastani wa mavuno kwa ekari kwa magunia ya debe 7 ni kati ya magunia 20 mpaka magunia 30 kwa ekari. Na mbegu hii pia ina sifa zingine zaidi, hata punje zake zina muonekano mzuri. Kwa hiyo mkulima akienda kukoboa kwenye mashine mpunga mwingi unatoka ambao haujavunjika. Na hivyo basi hata akienda sokoni anaweza kufanya vizuri katika kwa dhana ya kibiashara. Lakini tuna mbegu Lice namba 2, Tarilice namba 2. Tarilice namba 2 inatoa mavuno mengi. Ni sawa na Tarilice 1, zinatoa mavuno mengi, lakini pia ina sifa ya ziada yenyewe na

Ni siku nyingine tena, siku ambayo tunatamani kumsikia Bwana akinena nasi. Na hivyo na kukaribisha sana mpenzi msikilizaji ili tuweze kujifunza neno la uzima. Neno la uzima. Karibu sana ili tuungane pamoja. Na hivyo unaweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo: 0766 06 280, 0766 06 280. Na hivyo kwa namba hiyo umenipata kabisa mbashara, na tutakuwasiliana kwa karibu. Na kuna wale ambao wana maswali, maoni, ushauri, unatamani kuyatoa maisha yako kwa Yesu, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Bwana akubariki sana unapoandaa moyo wako kwa ajili ya kusikiliza neno la uzima. Karibu sana. Na hivyo leo tutaenda kujifunza somo moja ambalo ni la pekee sana: kujua vipaumbele. Kujua vipaumbele. Ukweli ni kwamba siku ya leo tutaenda kuangalia kwenye kitabu cha Matendo. Tutajikita sana kwenye kitabu cha Matendo, na hapo tutaishia tu sura ya kwanza na ya pili. Tutaangalia hapo, na baada ya hapo basi tutasonga mbele kwa siku nyingine kuangalia kwa kina. Lakini zaidi ya yote, kitabu cha Matendo ni kitabu ambacho kimeandikwa na Daktari Luka. Daktari Luka aliyekuwa ni mwandishi wa kitabu cha Injili pia ya Luka. Na huyu anaandika mwaka ule wa 80 hadi mwaka wa 85 baada ya Kristo. Hali ya uandishi wake, Luka aliandika kitabu hiki kwa Theofilo, ambaye huyu Theofilo alikuwa ni bosi wake, ambaye walipokuwa nafanya kazi huyu ukisikia boss au chifu na hospitalini ndiye aliyemwandikia habari hiyo. Lakini imetufikiaje sisi? Imetufikia kwa sababu imeeleza maneno ya uzima. Na zaidi ya yote waandishi walipokuwa na jaribu kuyachunguza kwa kina, ikagundulika tu ya kwamba yana neno. Ila kitabu hiki kisingeandikwa hata kitabu cha Matendo, kingeandikwa kitabu cha Roho Mtakatifu. Yaani manake kinamwelezea sana Roho Mtakatifu, kinaelezea nguvu ya Roho Mtakatifu na namna ambavyo Roho Mtakatifu hutenda kazi maishani mwetu kama nafsi ya uungu, na kama Mungu aliye hai ambaye anatenda kazi ndani yetu. Na huyu ndiye ambaye hutusatikisha habari ya dhambi, na huyu ndiye ambaye hutufahamisha kweli yote. Roho Mtakatifu akieleza historia ya kanisa la awali, kazi ya Roho Mtakatifu na matendo ya Injili kutoka Yerusalemu na Roma. Kwa kitabu cha Matendo hiki kimegawanyika katika nyanja kuu hizo: kinaeleza kazi ya Roho Mtakatifu, lakini maendeleo ya Injili kutoka Yerusalemu hadi Roma, naam, hadi miisho ya nchi. Muundo wake kimegawanyika sehemu kuu mbili tu, ambapo ni Matendo 1 hadi 12, ambapo hapa huelezea huduma ya Petro na mitume Yerusalemu na Yudea. Na baada ya hapo ni sura 13 hadi 28, ambapo hapa ni safari ya kimisionari, safari za kimisionari za Paulo hadi Roma. Na mada kuu kwenye kitabu cha Matendo ziko kadhaa, na naomba nitaje tano ambazo hapa zimeorodheshwa na ambazo nimejaribu kuzichunguza kwa kina sana kwenye kitabu cha Matendo. Mada ya kwanza ni kazi ya Roho Mtakatifu, na hapa ndipo kwenye kitabu, ukitaka kujua matendo ya Roho Mtakatifu na namna ambavyo Roho Mtakatifu tenda kazi, utaangalia sana kwenye kitabu cha Matendo. Na zaidi ya yote, Biblia nzima imejaa namna ambavyo Mungu Roho Mtakatifu ametenda kazi kuanzia mwanzo. Ukitaka kujua hili, unaenda wakati Ibrahim anapewa ahadi ya kumzaa mtoto, ya kupata mtoto, kwenye kitabu cha Mwanzo 19:10-11. Utaangalia kwa kina. Lakini namna ambavyo Roho Mtakatifu alihusika katika uumbaji wa mbingu na nchi, namna ambavyo Roho Mtakatifu alitua juu ya maji, na tutaliangalia kwa nyakati zingine. Fungu la kwanza, ile kitabu cha Mwanzo 1:1-3, namna ambavyo Roho Mtakatifu aliweka utulivu. Roho Mtakatifu ni mtu Mungu ambaye anatuliza ghasia. Roho Mtakatifu ni laiti kama tusingekuwa na Roho Mtakatifu ndani ya miili yetu, ndipo tunge uhalisia wetu, hata wanyama wasingeingia ndani. Mwanadamu ni wa aina tofauti kabisa. Ni Roho wa Mungu ambaye anatusatikisha. Roho wa Mungu ndiye ambaye anatufanya kuwa hivi tulivyo. Lakini ingekuwa tofauti, tungejishangaa wenyewe. Kwa hiyo ujasiri tulionao, uwezo wa kung'amua, uwezo wa kutafakari, uwezo wa kuacha kutenda mabaya tulionao, ni kwa sababu ya Mungu Roho Mtakatifu anayetenda kazi ndani yetu. Ndani yetu. Mada kuu ya kitabu cha Matendo ni kazi ya Roho Mtakatifu, kuenea kwa injili kwa Wayahudi na mataifa, lakini umoja wa waumini wa awali, lakini huduma ya mitume hasa Petro na Paulo,
na kini zaidi ya yote mateso kama sehemu ya huduma ya Kikristo. Mateso na mateso yalifanya injili sambae katika mataifa mengine. Kwa hiyo kuna saa tunapitia magumu, tusiwe na hofu, tuna wajibu tu wa kutazama mwenye kutimiliza mateso hayo. Naam, mateso hayo. Hebu tu sasa tutaingia hatua nyingine inayofuata ambayo ni ya pekee sana siku hii ya leo, mpenzi msikilizaji. Naam, naomba ufuatilie kwa kina juu ya somo hili la leo. Na kabla hatujasoma fungu lolote, niombe tuweze kuomba. Tuweze kuomba. Baba wa milele, Mungu Mwenyezi, hakika wewe ni Mungu. Na kwa kuwa wewe ni Mungu, unatawala kila aina ya kila kitu. Hivyo nakualika siku ya leo tena ukatufundishe hekima yako. Tutaangalia sana kitabu cha Matendo na kujikita hapo. Hivyo Bwana, tunaalika wewe ukatamalaki siku ya leo, hata ujapo ukiandaa mioyo yetu kukulaki mara ya pili, kwa kukutumaini wewe na kwa kukungoja kwa saburi. Ndivyo tunavyoomba tukiamini kwa pamoja nasi ni katika Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen, amen, amen. Historia ya kitabu cha Matendo, tuanze hapo. Kama tulivyokwisha kusema, mwandishi ni Luka na kiliandikwa kwa ajili ya Theofilo, na kimegawanyika sehemu kuu ngapi? Mbili, ambazo tumezitaja hapo juu, na kimeandikwa mwaka wa 80 kama tulivyotaja. Nayo sasa, na hivyo tuko kwenye kipengele cha pekee sana ambacho tajikita kuelewa nini maana ya kumjua Mungu. Naam, neno kumjua Mungu ni kufahamu asili yake na kujua namna alivyo na kuelewa hata alipokuwa na alipokaa nasi hapa katika ulimwengu huu. Naam, hili somo linataka tumfahamu kwa mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, alivyo mwokozi wetu. Jambo la pili, aliye hai. Ili Yesu awe hai, mambo yapi yafanyike? Ndio mambo ambayo tutaenda kuyaangalia hapa. Na hapa tutaenda kujikita sana kuelewa hili. Na wakati wa pekee pamoja na Mungu. Na hapa wakati wa pekee pamoja na Mungu unaweza kufahamu sana na namna ya kuwa na wakati wa pekee pamoja na Mungu kwa kusoma neno, kwa kusoma Biblia. Zaburi 119 aya 105 inasema, neno lako ni taa ya mwanga, naam, ya mwanga na njia zangu. Kwa hiyo kwa kulisoma neno tunakuwa taa. Na nitaposema taa, Yesu anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Lakini pia unaweza kuelewa vizuri kwa kina namna ambavyo mafuta yalivyokuwa yanatumika kuwakilisha Roho Mtakatifu kwenye kinara cha taa ndani ya hekalu, vile vinara vya taa saba ambavyo vilikuwa vinatumia mafuta ambayo yalikuwa yanakilisha nguvu ya Roho Mtakatifu, kwamba ile taa inapowaka maana yake ni Mungu yuko na watu wake. Kwa Biblia inaposema neno lako ni taa, in acts kila ambacho kilikuwa kinatokea katika hekalu au ndani ya hekalu. Tunapaswa kumwomba Mungu kwa kutumia Roho Mtakatifu kufanya neno litakalosomwa kuwa taa katika safari ya maisha yetu. Matendo moja na Matendo aya kwanza hadi tatu ndio aya pekee sana ambacho tutaenda kuangalia, kusoma na kuchunguza kwa kina sana hapa. Matendo moja aya ya kwanza hadi ya tatu, ambapo tumekwisha kuona ya kwamba injili hii iliandikwa au kitabu hiki cha Matendo ya Mitume kiliandikwa kwa ajili ya Theofilo. Kitabu Biblia inasema kitabu kile cha kwanza nalikuandikia Theofilo katika habari yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirisha nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kitabu cha Matendo kinaanza tu kwa muhtasari huo, kikimwelezea Yesu kama mfalme, kama mwalimu aliyetokea na si kutokea tu, aliyejidhihirisha kwao kwa muda wa siku 40 baada ya kufuka kwake. Baada ya kufuka kwake, Yesu aliwatokea mitume kwa muda wa siku 40 kabla hajapaa kwenda mbinguni, na hata anapopaa kwenda mbinguni anawaaga akiwapa ahadi ya kwamba nitarudi, sitawaacha yatima, nitawaachia msaidizi Roho Mtakatifu.
Na kitabu cha Matendo ndicho elezea kwa kina sana Roho Mtakatifu. Fungu hili ni msingi mzima wa kitabu cha Matendo. Huelezea ahadi na mambo yote yanayomhusu Yesu. Jambo la pili, aliandika mambo aliyofundisha Yesu, si ya kwake. Jambo la tatu, Yesu huyu hakuishia tu kaburini bali alipaa juu kwenda mbinguni. Jambo la nne, na huyu ndiye aliyeagiza Roho Mtakatifu akae nasi milele zote. Naam, jambo la tano, yeye alifufuka na sasa yu hai milele zote. Jambo la sita, aliwatokea mitume na wengine kwa siku 40 akiwadhihirishia nafsi yake. Kwa fungu hili tunaweza kulidadavua kwa namna hiyo, lakini tukiendelea kwa kina sana, haya mambo sita ndiyo ambayo yameelezwa sana kwa kina kwenye fungu hili. Yesu amedhihirishwa kuwa yuko hai kwa namna gani? Je, yuko hai Yesu kwa namna gani? Soma pamoja nami kitabu cha Mathayo. Mathayo 28:9-20. Ukisoma kitabu cha Mathayo 28 inaelezea kwa kina namna Yesu alivyojidhihirisha kuwa yuko hai. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema salamu, wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Okay? Kisha Yesu akawaambia, msiogope. Enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko mtakako niona. Nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba, sisi tulipokuwa tumelala. Na neno hili likisikikana kwa liwali, sisi tukasema, naye nanyi tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Uyahudi hata leo. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliwaambia Yesu ya kwamba watamkuta huko. Aya 19:7, nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Aya 19 inasema, basi enendeni mkafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkawabatiza kwa jina Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Aya 20, na kuwafundisha kuwashika yote niliyowaamuru mimi, na tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mafungua yote utasoma kwenye kitabu cha Marko 16:9-20, na inaelezea hivyo hivyo. Luka 24:13-50, na inaelezea hilo hilo tukio. Yohana 20:14-21 na 25, nayo inaelezea hivyo hivyo. Vitabu hivi huelezea habari za Yesu baada ya kufuka kwake, namna alivyowatokea mitume na waumini wengine. Nani wa kwanza kutokewa? Ni Mariamu ambao walitokewa kaburini. Naam, walitokewa na Yesu mwenyewe. Kaburini pale malaika ndio waliomtokea, waliowatokea wale Mariamu, na walipowatokea mambo yakaenda hivyo. Lakini yote kwa yote ambayo nataka tuelewe hapa ni kwamba Yesu amedhihirishwa kuwa yuko hai. Na kwa kuwa yuko hai, ni uzima milele kwa kila aminie. Uhai wa Kristo, kufufuka kwa Kristo, ni tumaini lenye baraka kwa kila aminie. Kuna watu wana mtazamo ya kwamba Yesu hakufufuka, na wengine wana mawazo hayo kwamba Yesu hakufufuka. Na ndivyo ambavyo hata Wayahudi hata waskari waliambiwa kwamba kasemeni ya kwamba hajafufuka, wakatangaza na likadhibitika. Biblia inasema kwamba hata leo bado iko hali hivyo. Lakini sisi tunaomcha Bwana, tunaamini kwamba Yesu alifufuka, na kwa sababu alifufuka yuko hai milele zote. Ellen G. White kitabu cha Matendo ukurasa wa 20 kinasema, ambacho kimeandikwa na Ellen G. White, kinasema ya kwamba kwa muda wa siku 40 Kristo alibaki duniani akiwaandaa wanafunzi wake kwa kazi iliyokuwa mbele yao, na kuendelea kuwafafanulia kile walichokuwa wameshindwa kukielewa hadi wakati huo. Mambo aliyofunuliwa ni unabii na kuja kwake. Hapa nataka tuweze kuelewa vizuri ya kwamba Yesu aliwafunulia unabii, nasi tunafunuliwa unabii ya kwamba Yesu yuaja upesi. Yesu yuaja upesi kutawaliwa kwake na Wayahudi.
kifo hakina nguvu ya kumzuia Yesu asifufuke. Kifo hakikuwa na nguvu. Mambo aliyofunuliwa ni unabii wa kuja kwake. Yesu atarudi tena. Tena atarudi. Alionyesha kuwa kila hatua unabii huu ulikuwa umetimia. Yesu aliwaonyesha ya kwamba iwe ni kwa kupiga kula, iwe ni kwa kuzipigia kula nguo, Yesu alidhihirisha hilo. Na kwa kuwa alidhihirisha, hatuna mashaka ya kwamba unabii huu aliokuwa umetabiriwa ulitimia. Ulitimia. Kwa sababu hiyo nimepata kitabu cha Timotheo wa pili 1:12 inasema, kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso haya, wala sistahili, kwa maana namjua yeye niliyemwamini na kusadiki ya kwamba aweza kukilinda kile nilichoweka amana kwake hata siku ile. Hili ni tumaini ambalo watu wa Mungu walikuwa wako nalo. Paulo anapomwandikia, Paulo anasema nimepitia ya sawa, lakini si stahili yangu, najua ameniwekea amana kile ambacho ni stahili yangu hata siku ile itakapotimia. Ujasiri huu ulikuja baada ya kumpokea Roho Mtakatifu, ambaye ni Mungu anayetawala ndani ya mioyo yetu. Unapopokea Roho Mtakatifu, unakuwa jasiri kuamini na kutembea kifua mbele ya kwamba mimi na Mungu peke yake. Mimi si kitu kingine isipokuwa kumtegemea Roho Mtakatifu aweze kuniongoza kwa kila hatua. Kutegemea nguvu, kutegemea uwezo, kutegemea mamlaka aweze kuniongoza kwa kila hatua. Kutegemea nguvu, kutegemea uwezo, kutegemea mamlaka ya nguvu ya Roho Mtakatifu ije ndani yangu.

pia wengine, yani tunapaswa kwenda kuambia wengine, lakini pia sisi tunaosikiliza habari njema tunapaswa kuziishi mpendwa, kusudi kula maombi ni kutumia muda wa kufikiria namna Yesu alivyo hai maishani mwangu. Yesu yuko hai, na kwa kuwa yuko hai napaswa kuwa jasiri kumwendea. Kuna mambo gani yanayodhihirisha Yesu yuko hai kwako? Kwako ya, ni mambo gani yanayodhihirisha ya kwamba yuko hai kwa yapo mengi ambayo tunaweza kuyaelewa hapa, yapo mengi ambayo tunaweza kuyaelewa hapo. Wakati mwingine tunaweza kulia, wewe una wakati wengine, watu wengine wanalia, lakini wengine wewe una furaha. Okay, hebu tuangalie mfano huu, mtoto aliye anayenyonya na aliye atishwa kunyonya mahitaji yao. Hapo unaweza kuelewa kwa kina sana. Mfano huu unaweza kuelewa hivi tu ya kwamba mtoto ambaye ananyonya akimwona mama anajua ya kwamba amepata chakula, lakini aliyeachishwa kunyonya anajua ya kwamba akimwona mama anaona kama ameusogelea upendo. Sasa hapa ndipo tunapaswa kuelewa hili ya kwamba tunapaswa kuwa kama watoto walioachishwa kunyonya, watu ambao tunapaswa kuona upendo wa Kristo, watu ambao tunapaswa kumuona Yesu aliye hai maishani mwetu, pamoja na kupitia magumu, pamoja na kupitia changamoto, tumuone Yesu aliye hai maishani mwetu. Tuna sababu ya kudai nguvu ya Roho Mtakatifu. Dai ahadi ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu hii ni ahadi kwetu ambayo tulipewa, na hivyo tuna wajibu wa kuidai. Luka 11:13 nasema, basi Luka 11:13 kwa wale ambao wananukuu na kuandika. Luka 11:13, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa vipao vyema, je, Baba yenu aliye mbinguni ni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Kwa hiyo kitendo cha kujinyenyekesha, kitendo cha kujua kwamba Yesu yuko hai, kitendo cha kudai ahadi ya Roho Mtakatifu, unakuwa jasiri kusimama, unakuwa jasiri kuomba ahadi hiyo na ikajaa ndani ya moyo wako. Kwa nini Luka aliandika Injili ya Luka na kitabu cha Matendo? Kwa ujumla aliandika, jambo la kwanza tumeshaona, aliandika kwenye kitabu cha Matendo 1:1 na ahadi ya 3 na Luka 1:1 na 2. Aliandika jambo la kwanza, aliongozwa na Roho Mtakatifu kumfahamisha Theofilo habari za Yesu. Jambo la kwanza, aliongozwa na Roho Mtakatifu kumfahamisha Theofilo habari za Yesu. Hapa kitabu hiki kipo kwa ajili ya kutufahamisha uweza na nguvu za Mungu, na hivyo tuna wajibu wa kutembea kifua mbele. Kwa Luka anaandika kwa kusudi hilo, aliongozwa na Roho Mtakatifu kumfahamisha Theofilo habari za Yesu. Jambo la pili ambalo lilimfanya Luka aandike kitabu cha Matendo na Luka, aliona hitaji la kutafuta kujua kumjua huyu Kristo aliyekufa akafufuka na sasa yuko hai. Hapa kuna jambo la kuchukua, ya kwamba hitaji kuu la kujua huyu kumjua tu Yesu aliyekufa akafufuka na sasa yuko hai. Lakini jambo la tatu, apata kujua mambo aliyofundishwa, alikuwa anamtambulisha Yesu kama mwokozi wetu aliye hai. Ukweli ni kwamba jina hili Yesu Kristo likitamkwa, mapepo ukimbia. Jina hili Yesu likitamkwa, wagonjwa wanapona. Jina hili Yesu likitamkwa, unakuwa huru dhidi ya changamoto. Jina hili Yesu likitamkwa, ushindi ni hakika. Kabla ya kupaa, kwa hiyo Luka, kabla sijaendelea, Luka alijua hili, akajua ni muhimu sana kumwelezea Theofilo, lakini ni muhimu sana kuelezea kwa kina juu ya kufuka kwake Kristo. Ni muhimu sana. Matendo ya Mitume ambacho kimeandikwa na Ellen G. White sehemu ya pili ukurasa wa 21, Biblia kinasema kitabu hiki ya kwamba kabla ya kupaa kwenda mbinguni aliwaambia, mumeona kuwa mtu akija kwangu nampokea bila masharti yoyote, ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Mmeziona kazi zangu nilizokuwa nafanya kwa ajili ya Israeli. Sasa ingawa watu wangu wamekataa kuja kwangu wapate uzima, bado wana fursa nyingine ya kumpokea mwana wa Mungu. Sikiliza hii, na hii tuifanye kwa sehemu ya maisha yetu. Kabla ya kupaa kwenda mbinguni aliwaambia, mmeona kuwa mtu akija kwangu nampokea bila masharti yoyote.
Siku moja kwa natembea mahala fulani hivi nikakutana na mtu ya kwamba anasema ili uweze kupata maombi yenye nguvu lazima utoe kiasi fulani.

kwenda kwa Yesu hakuna masharti, na hakuna masharti kwamba kuna grade ya wanaopewa maombi madogo madogo na kuna grade ya wanaopewa maombi makubwa makubwa. Njoo kwa Yesu. Kwa Yesu kila mmoja ni mtoto wake na kila mmoja anapokea haki sawa na ya mwingine. Mmeziona kazi zangu nalizokuwa nafanya. Yesu anasema kwa Israel, kwa ajili ya Israel. Sasa ingawa watu wangu wamekataa kuja kwangu wapate uzima, bado wana fursa nyingine ya kumpokea mwana wa Mungu. Tuna fursa pamoja na kukataa uzima, pamoja na kukataa pamoja na kukataa injili, bado kuna pamoja na watu wengine ukataa, lakini bado wana fursa ya kumpokea Kristo. Sasa tuangalie kwa kina hapa juu ya tunajikita sana kuangalia pia kitabu cha Isaya, Isaya 53. Isaya 53 ni sura ambayo ni ya kimasihi, inaeleza sana juu ya habari za Yesu na namna Yesu alivyo mwema kwetu. Isaya 53 aya ya kwanza inasema, ni nani aliye sadiki habari tuliyoleta, na mkono wa Bwana umefunuliwa na nani? Kwa kila sifa, kwa kila sifa inayoelezwa hapa humtaja Yesu kama mwokozi. Taja sifa za Yesu kwa mjibu wa kitabu cha Isaya 53. Hapa sifa, kwa kila sifa ambayo tunaweza tutaiona hapa, zote zinamtaja Yesu. Hebu tuende aya ya pili, nasema maana alikuwa mbele zake kama mche mololo. Aya pili Isaya 53, kama mche wake mbele alikuwa kama mche mbele mche, maana alikuwa mbele zake kama mche mololo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Naam, alidhalauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi ajua sikitiko, na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao. Alidhalauliwa wala hatukumhesabu kwa kitu. Aya ya nne, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhani ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya maana yake ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi sote tumepona, sisi tumepona. Sasa hizi sifa zote zinatolewa kabla ya miaka 2000, kabla hata Yesu hajazaliwa. Isaya anatabiri juu ya ujio wa Yesu. Alikuwa mche mololo katika nchi kavu, alikuwa hana uzuri, hakuwa na hila, alichubuliwa kwa makosa yetu, alijitwika huzuni zetu. Bwana aliweka maovu yake juu yetu, alionewa lakini alinyenyekea. Wale wenye nguvu ya Roho Mtakatifu, hizi ndizo sifa zao. Naam, hawana unyenyekevu na kwa ndio tabia yao, wanaogopa maovu, lakini pia lazima wala wako wazi kujitoa kwa ajili ya wengine ili waweze kuokolewa. Hawana hila, naam, wana tabia njema, lakini pia ni welevu wa moyo, ni welevu wa moyo. Naam, baada ya kuziona sifa za Yesu, wimbo wa Isaya 53 aya ya 5, Biblia inasema bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya maana yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tumia muda kwa maombi, ukichunguza kwa kina namna ambavyo Yesu alivyo mwema kwako. Imeni, unaweza kutafakari kwa kina sana juu ya hili. Kuomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Omba kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Muombe Roho Mtakatifu ajae ndani yako ili uweze kuelewa haya, maana bila nguvu ya Roho Mtakatifu hauwezi kuelewa hili. Hauwezi kuelewa hili. Kitabu cha Yohana 16. Kitabu cha Yohana 16 aya ya 13. Aya ya 13. Biblia inasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini atakayoyasikia atayanena na mambo yajayo atawapasha habari zake. Kama anajua mambo yajayo, huyu ni nani? Huyu ni Mungu wa mbinguni kuja na kufundisha kweli, atatufundisha kweli, mambo ya kujifunza kuhusu Yesu. Yesu alijitambulisha kwa wanafunzi kwa sifa zake, na akajieleza kwa namna alivyo. Matendo moja aya ya kwanza, Yesu anajitambulisha kwa sifa zake na akijionyesha kama alivyo. Matendo moja ya kwanza, kitabu kile cha kwanza nilikiandika kwa Theofilo katika habari za mambo yote niliyo
anza, mnaendelea anza Yesu kufanya na kufundisha. Jambo la kwanza, Yesu anajionyesha kwa kufundisha na kuyafanya na kwa kufanya na kufundisha. Lakini hata siku ile alipochukuliwa juu, huyu nani alichukuliwa juu? Huyu Yesu anajionyesha kwao. Yesu alifanya nini? Alijidhihirisha. Luka 24 aya ya 27. Biblia Takatifu inasema, akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa hiyo manabii wote waliotangulia waliandika maneno yote yaliyokuwa yanamhusu Yesu na namna atakavyotenda kazi kwa uwezo ule wa Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu akitenda kazi maishani mwetu namna ambavyo anatenda kazi hata leo. Matendo yake na maisha yake yalikuwa yanamhusu yeye mwenyewe. Wanafunzi walishuhudiaje? Walishuhudiaje? Mioyo yao iliwaka. Iliwaka njiani. Kwenye kitabu cha Luka 24 aya ya 32, Biblia inasema, wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Hapa Yesu anatokea mitume, na napowatokea mioyo yao inawaka. Safari hii ilikuwa safari ya Emau. Kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa wa 40 na 410, safari hii ilikuwa safari ya Emau. Hivyo Kristo aliwaeleza wanafunzi wake, akizifungua akili zao ili wapate kuyaelewa maandiko. Wanafunzi walikuwa wamechoka, walizunguka naye katika vilima ila hawakujua kuwa muda mfupi tu baadaye atakuwa mkono wa kuume wa Mungu. Kwenye kitabu cha Mathayo 26 aya ya 18, Biblia Takatifu inasema, soma pamoja nami, akasema, enendeni mjini kwa mtu fulani, mkamwambie, mwalimu asema, majira yangu ni karibu, kwao nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Ni karibu, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Akitembea pembezoni mwa bahari ya Galilaya anawaeleza hayo kusudi la ombi. Kuna saa tunadhani kuwa Yesu yuko kaburini kwa kutokumwamini kama mitume kuna saa tunawaza namna hiyo, lakini siku ya leo mpendwa, na kutangazia kwamba Yesu yuko hai, na kwa kuwa yuko hai pia maishani mwetu. Haijalishi unapitia nini mdo na saa kama huu, haijalishi, neno la leo linakuja kwako ya kwamba Yesu yuko hai. Alitembea na mitume kwa muda wa siku 40, lakini bado hawakumuelewa, bado walidhani yuko kaburini, bado walitangaziwa watu ya kwamba amekufa, bado yuko kaburini, na wakaamini hivyo. Hata sasa siku 40 alitembea na mitume na kujidhihirisha mbele ya macho yao, alijidhihirisha. Tuombe Mungu atupatie Roho Mtakatifu, tujue kuwa Yesu yuko hai. Kwenye kitabu cha Zaburi, soma pamoja nami kitabu cha Zaburi 68, Zaburi aya ya 10. Biblia inasema, kabila yako ilifanya kao lake huko. Ee Mungu, kwa wema wako uliwaruzuku walioonewa. Naam, aya ya 11. Bwana analitoa neno lake, wanawake watangazao habari njema ni jeshi kubwa. Naam. Tuombe Mungu kupitia Roho Mtakatifu tutangaze ya kwamba Yesu yuko hai. Usiku huu wa leo tunaweza kuchunguza kwa kina namna ambavyo, usiku hii ya leo tunaweza kuchunguza kwa kina namna ambavyo Yesu alifufuka na namna ambavyo anavyotuombea mema. Zaburi 60:46 aya ya kwanza nasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Tunapomtumaini Kristo, anakuwa msaada kwetu, na anapokuwa msaada kwetu na tunafanyika kuwa nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapo badilika nchi, ijapo tetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake ajapo umuka na kuumuka, ijapo pepesuka milima kwa kiburi chake. Aya 4, kuna mto vijito vyake vya furisha mji wa Mungu, patakatifu maskani yake aliye juu. Mungu yu katikati yake,
hautatetemeshwa. Mungu atausaidia atakusaidia asubuhi na mapema. Sikiliza hii ya kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Katika hili lazima tujue jambo moja tu ya kwamba Mungu kwetu ni ni nguvu msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Haijalishi unakata tamaa kiasi gani, jua Yesu yuko hai, na kwa kuwa yuko hai, yuko kwa ajili ya kutusaidia. Muombe Roho wa Mungu akusaidie, muombe Roho wa Mungu akuangazie nuru ya uzima, uelewe tu ya kwamba Yesu yuko hai. Yesu yuko hai, na kwa kuwa yuko hai, tunao wajibu wa kumtumaini yeye, tunao wajibu wa kutembea kifua mbele. Haijalishi tunapitia magumu kiasi gani, Yesu yuko hai. Ahadi yake ya Matendo moja aya kwanza, lakini mtapokea nguvu ni yetu, na kwa sababu alifufuka akatuahidi, tuna wajibu wa kuidai nguvu hii ikae ndani ya mioyo yetu, ili Mungu huyu Roho Mtakatifu awe chemchemi ya uzima ndani ya mioyo yetu, na tunaposimama na kutembea tuamini ya kwamba yeye ni Mungu, na kwa kuwa ni Mungu atatusaidia asubuhi, kama kitabu cha Zaburi kinavyoeleza, atatusaidia asubuhi na mchana. Lakini mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Uyahudi, Samaria, na hata miisho ya nchi. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema kwamba wakati huu ndipo utakaporudishia Israeli falme, akawaambia si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu kisha kuajilia Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Yahudi wote, Samaria, na hata miisho ya nchi. Hii ni Matendo moja aya sita na hadi aya nane. Kuna saa ambayo tunaweza kupanga kwa utashi wetu kwamba atakuja lini, lakini ahadi yake amesema kwamba atakuja, lakini ahadi ni kwamba tutapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni shauku yangu, ni shauku yako kujua ya kwamba Yesu yuko hai. Huyu ndiye shina la Daudi, mwokozi wetu aliye hai. Huyu ndiye shina la kumbwa kwa ulimwengu. Huyu ndiye shina la uhai wa mwanadamu awaye yote. Huyu ndiye aliyefanyika mwili akakaa kwetu, na uzima wa milele ndio huu, wa kujue wewe Mungu na Yesu Kristo uliyemtuma. Na kupata uzima wa milele ni kumwamini Yesu Kristo. Haleluya! Kupata uzima wa milele ni kutembea kwa kusema Yesu nisaidie. Huyu ndiye shina la Daudi, mwokozi wetu aliye hai. Daudi mfanamu Adamu wa kwanza alikosea akaanguka dhambini, lakini Adamu huyu wa pili tunapata uzima wa milele kupitia yeye. Kupitia yeye. Haijalishi tunapitia magumu kiasi gani, lakini huyu ndiye shina la Daudi, mwokozi wetu tuliyemngoja. Wakati kwenye kitabu cha Ufunuo 4, wakati ambapo anapokelewa mbinguni na malaika wanampokea mbinguni, sherehe inafanyika mbinguni, lakini matokeo yanaonekana duniani. Roho Mtakatifu anamwagwa, mitume wanampokea Roho Mtakatifu, na wanapompokea Roho Mtakatifu wanahubiri injili kwa ujasiri, wakajaa ujasiri, maana walipojaa ujasiri wakahubiri injili kwa mataifa yote. Huyu ndiye shina la Daudi, mwokozi wetu aliye hai. Wakati Ibrahimu hana mtoto, huyu ndiye aliyemwahidi uzao. Wakati anazungumza na Ibrahimu akiwa na malaika, alitumia wingi kwenye kitabu cha Mwanzo 18 aya 9, wakamwambia yuko wapi Sarau mkeo? Lakini ukisoma vizuri aya 9 hiyo, lakini aya 10 inamalizia kwa kumwambia kwamba akamwambia Ibrahimu, huyu ndiye aliyemwahidi uzao, na kwa kuwa alimwahidi uzao, huyu ndiye anayetuahidi pia uzima wa milele. Kupitia Yesu Kristo. Kitabu cha Mwanzo 18 aya 9. Wakamwambia, alitumia hapa wingi, ahadi ya wingi. Wakamwambia, yuko wapi Sarai mkeo? Wakamwambia. Lakini Mwanzo 18 aya 10 inasema akamwambia kwa muhula huu Sarai atapata uzao. Huyu ndiye ambaye akitamka inakuwa, na alipotamka ikawa, pamoja na kuchelewa kwa kupata mtoto Ibrahim, lakini mtoto alipatikana. Ibrahim alimjua, itikia kwa imani kwamba atakutendea makuu na ya kushangaza. Huyu ndiye ambaye anaweza kutendea asubuhi, huyu ndiye anayeweza
kukutendea. Huyu ndiye ahadi inathibitika kupitia yeye. Ahadi zote zilizokuwa zikielezewa mwanzo wa kuumbwa kwa ulimwengu, tangu dhambi ilipoingia, yeye ndiye alifanyika kuwa dhambi, alifanyika kuwa dhambi kwa ishara ya kondoo. Kondoo zinachinjwa, wanyama wanakufa, mwanadamu asamehewe. Sasa anapokuja kama anapozaliwa kama mwanadamu, sasa anadhihirika kama mwokozi wa ulimwengu. Na anapodhihirika kama mwokozi wa ulimwengu, anajitoa kafara, na anapokufa msalabani badala ya kondoo kufa, sasa akafa yeye badala ya kondoo, ili sisi wote tuwe huru mikononi mwake. Huyu ndiye. Kitabu cha Mwanzo 3:15, Biblia inasema, nami nitaweka wadui kati yako na huyo mwanamke, na uzao wako utakuponda kichwa na wewe utaponda kisigino. Ahadi ile inatimia kwa Kristo kumponda kichwa shetani. Huyu ndiye aliyemponda shetani kichwa pale msalabani. Shetani alijua ya kwamba amemuweza, shetani alijua ya kwamba hatafufuka, lakini saa ilifika, Yesu akafufuka na yuko hai milele na milele. Huyu ndiye tunaye mngoja. Huyu ndiye. Na kwa kuwa ahadi zake ni amini na kweli, ahadi ya nguvu ya Roho Mtakatifu, ahadi ya uweza wa Roho Mtakatifu, ahadi ya Mungu Roho Mtakatifu inadhihirika kwetu ya kwamba yeye ndiye wa kutusaidia katika madhaifu yetu, katika changamoto zetu. Yeye ndiye wa kutusaidia. Ni shauku yako kuamua kutembea sasa na Kristo, kuamua kudhamiria kuishi maisha ya utakatifu. Huyu ndiye tuliye mngoja. Haijalishi tunapitia nyakati gani, Yesu yupo kwa ajili yako. Hebu soma pamoja nami, ambapo tunaweza kuangalia kwa kina hapa kwenye Biblia takatifu, kwenye kitabu cha Ufunuo moja aya ya saba. Soma pamoja nami mpenzi msikilizaji. 1:7 inasema, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na wale mchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa jina lake. Alafu anamaliza kusema kwamba, naam, amina. 8 anasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Yeye ndiye mwanzo na mwisho. Hakuna jambo lolote ambalo halijui. Hakuna jambo lolote asilolijua. Huyu ndiye mwanzo na mwisho. Shina na Daudi. Mimi ni Alfa na Omega. Lakini aya ya 6 tumesoma, inasema tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona. Yesu atakaporudi tena, kila jicho litamwona. Kama vile ambavyo ukisoma kitabu cha Matendo 1:5 ambayo inasema tu ya kwamba Matendo 1, Yohana alibatizwa kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache tu. Basi walipokuwa kukutanika, wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati ndipo utakapo rudisha Israeli ufalme? 9, soma pamoja nami, anasema akisha kusema hayo walipokuwa kitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa kitazama macho mbinguni, yalipokuwa kienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao, wakisema karibu nao wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Yesu yuaja tena, na anapokuja, anakuja kukomesha. Hatujui siku wala saa, yuaja mawinguni tena kama alivyo enenda. Bwana akubariki, Bwana akutakase, Bwana akufanye kwa chombo kiteule cha kujua tu ya kwamba yuaja mawinguni. Tumejaribu kuangalia kinagaubaga kitabu cha Matendo na kujaribu kuangalia namna kilivyoandikwa, lakini tunapaswa kumjua Yesu.
Mwandishi mmoja wa wimbo akaimba kasema, nataka nimjue Yesu, nataka nimjue Yesu, nijue pendo lake tu, nataka nimjue Yesu. Kipindi cha neno la leo ambacho tunaenda karibu na isho kabisa kuelewa ya kwamba Yesu yuaje tena, na hivyo mfahamu Yesu, na kwa kumfahamu Yesu alivyo mwokozi wetu aliye hai uta, ili Yesu awe hai na mambo ya na mambo yapi ambayo nadhani yamefungwa, ambayo yamefungwa hayako hai, muamini Yesu, yeye atayafanya kuwa hai. Naam, kwenye kitabu cha Zaburi 119:105 tumeona ya kwamba neno la Mungu ni taa, na tunapo amini neno la Mungu kama taa, manake tumemwamini Yesu aliye nuru ya kweli. Matendo moja tumejaribu kuangalia kwa kina, Matendo moja aya kwanza hadi tatu tukaangalia kwa kina ya kwamba Yesu amedhihirishwa katika mambo makuu sita, ambayo tumeona kwamba alia, kitabu cha Matendo kimeandikwa kuhusu mambo yote yaliyokuwa na muhusu Yesu, lakini aliandika mambo aliyofundisha Yesu Luka huyu. Lakini Yesu huyu hakuishia tu kaburini, bali alipaa juu kwenda mbinguni. Lakini na huyu ndiye aliagiza Roho Mtakatifu kuwa pamoja nasi, kwamba kae nasi milele zote. Yeye alifufuka na sasa yu hai, nasi tutafufuliwa ajapo mara ya pili. Alitokea mitume na kwa muda wa siku 40 na kajidhihirisha kwao, nasi atajidhihirisha siku ile atakaporudi mara ya pili. Je, ni shauku yako kumngoja? Je, ni shauku yako unapomngoja arudipo mara ya pili kwa saburi, kwa kungoja kwa subira ya kwamba atarudi? Je, unatamani arudipo uwe miongoni mwa wale watakao mlaki mawinguni? Muamini yeye, amini ahadi zake, na ahadi zake ni amini na kweli. Bwana akubariki sana. Bwana akuangaze nuru ya uzima. Bwana akubariki kuingia hapo na utoka hapo. Bwana abariki uzao wa tumbo lako. Bwana akuandae kwa uzima wa milele. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu Mwenyezi, asante kwa kunatupenda. Asante kwa kunatujali. Tunashukuru kwa upendo wako mwingi. Tembea na kila mmoja wetu. Andamana na kila mmoja wetu. Kila hatua tunazopiga, Bwana tukakuone wewe. Asante kwa kunatupenda upeo. Zaidi ya yote, tunaomba Bwana ukafanye jambo jipya maishani mwetu. Ndivyo tunavyoomba tukiamini ya kwamba unatuandaa kwa uzima utakaporudi mara ya pili. Maana hakuna saa, hakuna siku wala saa ya kuja kwako. Kila siku tunapaswa kujiandaa, maana wewe unakuja haraka na kuja haraka. Hivyo tunapaswa kujiandaa kila itwapo leo. Tuandae mioyo yetu kwa ajili ya kupokea wewe mara ya pili. Ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo: 0766606280. 0766606280. Bwana akubariki.

0: Habari za wakati huu, habari za mchana mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, nami kwa furaha kubwa ninakukaribisha katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe kuweza kusikiliza pishi, yani katika jiko salama, lakini pia unapata nafasi ya kutuma zile salamu kwa wale ambao unatamani siku ya leo waweze kuwa na mlo mwema. Ndani ya studio kwa ajili ya kukuendeshea kipindi hiki, langu jina Habi Machirumshana, ukipenda dada mkubwa.
1: Na mimi ni Kibaga Mwaipaja, karibu tuungane sote mwanzo mpaka mwisho kupitia 0712 695 992. Na hii ni mara tu baada ya kipengele cha jiko salama ambacho kitakujia hivi punde.
0: Basi katika jiko salama tunaendelea na chakula cha ndizi na umuhimu wake. Chakula cha ndizi sio mara ya kwanza, tayari tumekwisha kusikia, lakini kuna umuhimu gani? Kwa nini ndizi? Unajua kuna watu ambao hawajazoea kula ndizi, wanasema wanakula kule Mbeya, wale wenyewe watu wa Mbeya, Moshi huko Kilimanjaro, na wale wanaopenda ndizi, lakini wengine wanakandamiza vingine. Lakini leo kuna nini kwenye ndizi? Tumsikilize basi Neema Shikaeli Kisanga, tupate maarifa haya yatakayotusaidia tuweze kuwa na afya bora.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama, na mshukuru Mungu tumekutana tena, lakini ninakukaribisha kwa muendelezo wa kile ambacho tuliachia katika kipindi kilichopita kuhusiana na mapishi ya ndizi za kijani, mapishi ya ndizi mbichi au ndizi za kijani. Sasa nilikueleza namna ya kuzipika kama pishi la mchemsho wa ndizi zenye maganda yake, lakini leo pia naendelea pale nilipokuwa na nimeanza kukuambia kwa habari ya accompaniments, kile ambacho kina accompany zile ndizi ambazo unakuwa umeziandaa. Uwezi kula, unaweza mwingine anakula hivyo hivyo, sio mbaya, lakini vyema chakula chochote ambacho ni cha carbohydrate, hata kama kina fibers kama za nyuzi za ndizi, lakini ni vyema kuaccompany na vegetables na protein na aina nyingine ya vyakula, ili kukamilisha virutubishi tunavyovitaka kwa siku, vile ambavyo tunavihitaji kwa siku, kurudishia kwenye mwili, mwili uweze kuendelea kufanya kazi vizuri. Sasa leo nitaendelea kukuambia, nilikuambia zinaliwa na maharage, lakini zinaliwa na supu aina mbalimbali, lakini hapo hapo zinaweza kuliwa na kachumbari au mboga nyingine za majani. Kwa hiyo unaweza ukao umeandaa zile ndizi zako kama nilivyokuambia, ukaziandaa mezani, alafu ukaunga mboga yako ya majani vizuri aina tano. Kumbuka zile aina tano. Umeweka mboga zako vizuri, hazijaiva sana, lakini ukaandaa mezani kwa ajili ya kula ndizi zenu mkafurahia. Hapo hapo unaweza ukaweka kachumbari kwa ajili ya kuendelea kuongeza virutubishi, lakini pia kuendelea kifanya chakula kiendelee kuwa na nutrients za kutosha. Haya, kingine unaweza kula hiyo ndizi na tunda unalolipenda. Kikubwa ni kutengeneza afya yako. Unaweza ukatakata embe alafu ukakata na zile ndizi, umekula mpendwa, inatosha. Hata mtoto mdogo, unaona mtoto mdogo ambaye ameanza kujifunza kula mwenyewe, anachukua anaweka mdomoni, chukua hizi ndizi zichemshe, alafu mkatie parachichi weka juu yake, atakula huyo mtoto, atashiba. Ni lishe nzuri sana kwake, tena yenye afya. Kingine ni kuhusiana na, unaweza kutafuna na karanga kama ni asubuhi, sio mbaya. Kwenye morning tea unaweza kuchukua ile ndizi imechemshwa, tafuna na karanga, katakata matango yako mawili matatu, kuleni pamoja. Hapo utakuwa umetengeneza mlo mzuri. Unaweza ukaaccompany hizi ndizi na aina nyingi sana za vyakula. Mwingine anaweza tafuna lakini akatumia mtindi, maziwa mtindi kwa jioni, ni kitu kizuri pia. Amekula jioni, kanywa mtindi wake, ni afya, ni lishe nzuri sana. Mtindi ameugandisha vizuri, akaweza kuutumia kama mtindi wa asili na ndizi yako iliyochemshwa. Mwingine anaweza akachukua hizi ndizi lakini akachemsha tu nyama, nyama kavu. Unafahamu nyama inachemshwa isiyo na mchuzi, alafu anaweka kwenye sahani yake, anakata kachumbari, anakula. Mwingine anaweza atumie samaki mchemsho. Samaki wake amechemshwa, amewekwa kwenye sahani vile alivyochemshwa na ladha yake jikoni, alafu ndizi kavu zikachukuliwa pembeni, akanywa ile supu kama supu ya samaki. Yani unaweza ukakampani hizi ndizi na vyakula vingi, lakini mpendwa, ni kirutubishi ambacho ni kizuri kwa afya yako, kitakachokufanya upate virutubishi vingi, lakini ambavyo kuna kitu kinaitwa paboili, ni kama kufanya virutubishi vilivyoko kwenye chakula viingie ndani zaidi, yani visitoke, umeona, ila viwe ndani zaidi. Kwa hiyo kuviacha vibaki ndani ya chakula. Ndio maana nimekuambia pishi la kwanza zuri sana la ndizi ambazo ni za kijani ni kuzipika na maganda yake. Jamani, hiki ni chakula ambacho anaweza akatumia mtu yeyote, iwe ni mgonjwa, iwe ni wajawazito, wanaonyonyesha, watoto. Yani hapa kwa mtoto naomba niweke msisitizo, usihangaike kwenda siju kuhangaika kuchukua vyakula gani huko unakojua wewe. Chukua ndizi zako za 1000 tu. Hizo ndizi 1000, pika milo yako miwili hata mitatu kwa mtoto. Mtoto anayejifunza kula, usimpe vyakula vigumu sana. Mpe vyakula vya ndizi, kichanganya na viazi, potatoes. Potatoes zina kiwango kizuri sana cha protein. Weka na carrots, weka na, yani huyu mtoto utamweka kwenye mazingira mazuri. Lakini ameshaota meno yake, anamwaka na miezi, ana meno yake 8 huko. Huyu mtoto mfundishe kutafuna mwenyewe. Zile ndizi zako zikatekate tu vipande, mwekee kama ni mboga zilizochemshwa, lakini sasa hizi ndio unaweza ukazisaga ili asipate shida kutafuna. Lakini pale pale hata kama ni nyanya umemkatia vidogo vidogo, samahani mtoto wangu, napenda kumwekea nyanya na mwekea na parachichi, anatafuna, anajitahidi, anakula vizuri, na unajua atashiba mwenyewe, kwa sababu mtoto anaridhika. Hata sisi watu wazima tunapaswa tunapokula turidhike na kile chakula, hatupaswi kushiba yani tukakosa kupumua vizuri, hapana. Kwa hiyo mtoto anapoishia pale pale ndo ametosheka. Hivyo ndivyo na sisi tunapaswa kufanya. Kwa hiyo ni chakula cha lishe nzuri sana. Leo unaweza kaamua kumwekea matunda, kesho unaweza kaamua kumwekea mboga mboga, ni siku nyingine unaweza kaamua ukamwekea labda ni samaki mchemsho, ukamtolea ile sehemu ile zile fillets ambazo hazina miba, ukakwangua vizuri ukamwekea, ni lishe nzuri mpendwa. Siku nyingine sasa ndio unaweza kaamua usage kama mtori, zile ndizi zilizochemshwa, weka kwenye kisagio chako, weka ndizi, weka carrots zilizochemshwa, weka viungo vingine vilivyochemshwa, kama ni hoho kwa mtoto mwekee kwa mbali, usimwekee nyingi sana, zaidi kiungo chake ni carrots. Nyanya unaweka kwa mbali sana, kitunguu chako mwekee njegere zilizochemshwa, saga mle ndani. Ukisaga kiwe chakula laini kwa ajili ya mtoto, umeona, ni chakula kizuri sana. Nimesisitiza hapa kwa sababu mtoto mdogo ambaye anajifunza kula chakula, usimpe vyakula vigumu, usimpe sembe, usimpe ugali mwingi, no, usimpe wali mwingi sana, no. Sasa kwa sababu ya vipimo vya nyuzi nyuzi, kwa sababu tuna initiate ule utumbo wake, tunauanzisha kula chakula, ni vyema tukamuanzishia vyakula venye kiwango kikubwa sana cha nyuzi nyuzi ili uwe mtoto awe vizuri. Siku nyingine unamchukulia kindizi chake, lakini unaenda unakisaga na mtoto mdogo. Narudia, mtoto mdogo usimpe vyakula vya protini inayotoka kwa wanyama, mfano wake wa nyama kama nyama ya ng'ombe. Ni ushauri tu, mpatie baada ya kufika miaka miwili. Huo ndio ushauri wangu, kwa sababu protini ya wanyama mara nyingi wengi sana wameanzisha allergies kupitia vile vyakula pasipo kujua. Zipo sababu nyingine za allergy, lakini protini ya wanyama, mpendwa, subiri miaka miwili. Subiri, hata kama ndo asili ya kwenu, subiri miaka miwili. Lakini protini nzuri ni protini ya mimea. Mwekee mtoto wako kama ni marage, kwenye ile ndizi, mwekee na viungo vingine kama nilivyotoka kuelekeza. Lakini mwekee pia mtoto wako kama ni njegere, zichemshe vizuri, uzisage vizuri ale. Mbona kwa nini nimesema kuchemsha vizuri? Njegere zina gamba gumu. Kwa mtoto ambaye anaanza kusaga chakula, ili sije kamletea kiwango kikubwa, kupandisha kiwango kikubwa cha asidi, ni vyema kumchemshia kwa kipindi kirefu ganda lile likalainika. Sawa? Na hivyo ndivyo inatakiwa hata kwa sisi watu wazima. Njegere ukichemsha muda mrefu haina shida. Lakini tu isichambuke ikiwa jikoni. Kitu kingine kuhusiana na watoto, hiyo kazana sana, lakini kuna baadhi ya viungo ni vyema kwa visubiri kama hoho, mweke, lakini usiweke vingi sana kama ambavyo unaunga kwa mtu mzima. Pilipili usiweke, zile pilipili hoho usimwekee. Zile pilipili hoho za asili ni kali kidogo. Unaweza ukamwekea lakini kipande ambacho hatokihisi. Sawa? Kwa sababu mtoto ladha yoyote kwake ni nzuri. Ukiangalia ladha ya maziwa ya mama ni ladha ambayo uwezi ukaieleza kwamba ni tamu, ni chumvi, ni vyovyote, lakini ni ladha fulani hivi. Kwa mtoto ile ladha ambayo anaipata, yeye anaona ni sawa. Ndio maana haitakiwi kumwekea mtoto sukari kwenye chakula chake wala kumwekea chumvi nyingi kwenye chakula chake. Wewe mwekee tu a tasteful food. Chakula ambacho kina testi yake. Ukiangalia kuna baadhi ya, kwa mfano nimekuelekeza kusaga ndizi kuweka na carrots. Carrots zina sukari. Tena ni sukari inayotosha sana kwa mtoto. Kwa hiyo hiyo itamsaidia, anapata virutubishi, anaendelea kuwa na afya bora. Lakini nimekueleza ili pishi la ndizi nikiwa nina sababu. Ndilo pishi la kwanza zuri kwa mtoto ambaye anaanza kujifunza kula chakula. Kingine, wengine huwa wanapenda kuweka maziwa. Mimi nakushauri kipike kwa supu ya mboga au ile supu ya maharage au supu ya kunde kunde, jamii ya kunde. Kweli nakwambia. Alafu utakuja kumwekea maziwa maybe uko miaka miwili na kuendelea. Ninashauri kwa sababu lengo ni nini? Natamani mtoto wako namna unavyomuanzisha chakula aanze vizuri, alafu baadaye awe ameshakomaa ndipo uanze kumpa zile protini nzito, mwili wake uwe umeshaweza kusaga vizuri. Alafu kitu kingine, utakuwa umemfanya azoee, alafu asiwe na changamoto za tumbo akiwa bado mdogo. Hiyo ni kitu kizuri pia kukizingatia. Kwa hiyo vile ambavyo ni vikali sana, unamtengenezea mtoto juisi, unasema juisi ya mwanangu, unampa nanasi jingi. Mpe nanasi kidogo, tena kali ka kipande kadogo kakatikate sana. Weka na tunda lingine kwa ajili ya kufanya isiwe nyingi sana. Umeona? Unaweza kudondoshia tu, umempa parachichi lako, ukaweka tu kipande kidogo sana cha nanasi. Akikila kinatosha. Usimwekee kwa wingi, ukasema mwanangu ale matunda. Machungwa, mpe machungwa, sio mbaya. Lakini usimpe juisi ya chungwa kwa wingi. No, mpe chungwa. Kakipande kale, unaona vile vikonyo vya chungwa unavyovitoa kimoja kimoja. Mpe vitatu au vinne ale mwenyewe. Kwa sababu ameshaanza kujifunza kuweka mdomoni. Ale mwenyewe. Anapokula hivi vichungwa, tayari umeshampa na umemwekea na ndizi yako, umemwekea na parachichi lako au labda tunda lingine. Huyu mtoto anapata afya nzuri, lakini anaelewa pia kwamba kula kuna wekwa hivi lakini kuna kutumia meno. Anaanza kuinitiate matumizi ya kinywa lakini pia na utumbo wake, na tumbo kwa ujumla, na hata utumbo mpana. Kwa hiyo wazazi wapendwa, vyakula vyenye nyuzi nyuzi ni vizuri sana kwa kumuanzishia mtoto. Ndio maana nimeweka stop hapa ili nieleze vizuri zaidi. Unamnyonyesha mtoto wako lakini anajifunza kula, muache ale, ila ukiwa unampa vyakula ambavyo havitomletea kuanzisha changamoto kwenye mwili wake. Unajua wakati mwingine ugonjwa unakuja kuwa mkubwa uko mbele. Mtu anakuja kupata constipation iliyokomaa, anakuwa mtoto wa miaka 20 huko. Lakini kumbe utumbo wake ulizoea hizo hali. Baadaye anakuja kuwa na changamoto zingine zinazoletwa na kukaa ukiwa choo. Na madhara mengine ya tumbo tunaweza kuyaanzisha, kwa sababu unapompa protini nyingi sana au vyakula vingi sana vya sukari anapokuwa mdogo, asidi nao inajifunza kutoka kwa wingi. Baadaye inaweza kuja kuwa na changamoto, kitu ambacho hakitakiwi. Kuwa na kiasi tumefundishwa na Mungu mwenyewe, lakini pia kutumia vyakula vya lishe bora ni kitu ambacho tunasaidiana kila siku, lakini pia aliyeanzisha ni Mungu mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, na kushukuru kwa kusikiliza.
0: Haya, tunakushukuru sana Neema kwa elimu hii ambayo tunaendelea kuipokea kila siku. Kwa kweli pishi la ndizi ni muhimu kama ambavyo tumekusha kuambiwa, na lina virutubisho vya kutosha. Kwa hiyo tuzingatie tu namna ya maelekezo ili tupate virutubisho.
1: Basi moja moja tunaenda kwenye salamu. Kwenye line hello.
3: 26 niko hapa, habari ya AWR Tanzania, Morogoro Kasoro Meli, na meli nilisema nitaleta mimi.
1: Nzuri sana Frank, habari ya kwako?
3: Jema sana. Morogoro Kasoro Meli wanasemaje?
1: Atujambo, hofu kwenu Dar es Salaam.
3: Dar es Salaam ni njema, hali ya hewa ni nzuri kweli kweli, uwezo ukatembea na leso pia.
1: Ah, ongera. Haya, karibu sana.
3: Bila shaka nilifungua dimba eh.
1: Aswa, umejuaje?
3: unajua wanasema kuna plan A na plan B.
1: Mhm.
3: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Flanki sababu Amosi babake na Neli. Na dunda dunda niko kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Nafanya vyema sana kwa umakini kuitegea sikio AWR Tanzania. Leo nafasi ya kwanza kabisa, wanasema mcheza kwao hutunzwa. Naanzia nyumbani manispaa ya Shinyanga Ndembezi Mazinge. Yuko dada angu wa damu kabisa, muite Soji Charlotte Kazungu. Huni mama ake na Kazungu, najua Sanjari na mwanae Ane. Najua kwa sasa wanaitegea sikio AWR Tanzania. Nawaambia heshima iwe nyingi sana kwenu. Nafasi yangu ya pili leo nitaiacha Isimani Iringa. Pale yuko mkuu wa kitengo cha nidhamu ndani ya jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Huyu ni mwamba kweli kweli, muite Samueli Vakubala alimaarufu Uncle Sam. Kwa heshima zote mimi huwa napenda kumuita babake na Lei. Yeye ni mzee wa M-Pesa Isimani, endeleeni kumwamini wana Isimani. Nafasi yangu ya tatu leo nitaiacha Injection ya Mbalizi Mbeya. Yuko kaka mkubwa muite Fredi Moshi. Heshima nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya Buza kanisani. Hii kwa niaba ya ushirikiano wa Shukuta Kempu na hatuna kitu kempu. Yuko mdogo wangu wa nguvu sana anaitwa KB Kevin Brighton. Anawakilisha vyema sana Shukuta Kempu kisiwa cha mboga mboga. Miaka yote huwa napenda kumwambia Kevin ye. Endelea kuwapa kicha leo leo wanabuza. Tano na mwicho. Nikamalizia maeneo fulani ya Igunga Tabora. Yuko mwanachama wa hatuna kitu kempu anaitwa Emmanuel William. Bwana mkuu, saruti nyingi sana kwako. Yes, AWR Tanzania.
1: Frank sababu. Mhm.
3: 2026 hatuna kitu kempu. Ukijitahidi sisi bado tutawaita. Nyinyi mmeshaendelea kujitahidi?
0: Tunajitahidi.
3: Haya, tutawaita sio nyingi.
1: Asante sana, hongera. Haya, baada ya Frank sababu kwenye line leo. Habari ya kwako?
4: Habari ya kwa bibi.
1: Nzuri sana, habari ya kwako?
4: Bwana ni njema kaka. Hofu kwenu.
1: Hatujambo. Nani mwenzetu kutokea wapi?
4: Bwana hapa msemaji wa kempu la Manonga Salam Club. Hewani kasimama Mr. Maganga Nchemba. Dadangu walio wengi wanapenda kuita babake na Salima. Nipo hapa Ipala Nzega Tabora hapa.
1: Babake Salma, leo wakina nani wanakumbukwa?
4: Zangu za kwanza kabisa mimi nitazia pale wa Sara Nzega. Pale mimi kuna shemeji yangu. Huyu wapitwa wanazengo jega kijiji. Bwana shemeji hatika nimetuwasha. Wana zangu mimi za salamu za pili sitomsahau jamaa wangu huyu, mwalimu wangu huyu aliyenifundisha mambo haya ya media. Huyu wa kulipa kubinu wa huyu jamaa waga anapati ya sisi wasukuma tunasemaga baba paone wana zangu za tatu msahau kama moja huyo kuitwa kati ya wangoho hivi
0: daso huyo
4: lakini hizi zangu za nne ngoja niziache pale jibisa vijijini pale kwa nda kama jirasa huyu ni rafiki yangu mimi wa nguvu huyu wakufa na kuzikana mwite jasa ali marufu babake na enjo wanashemeji nimekuwasha wana tano na mwisho nimalizie na mtu wa kuitwa Shija Mayunga na kati ya Ilomero pale wana bibie
0: naam
4: tuko pamoja sana
0: asante sana barikiwa
1: mganga nchemba
0: mganga nchemba bibie
1: basi wajisikia vizuri mwenye
0: wacheka bibie. Wacheka ufanyaje mwana bibie ndio hivyo haya msikizaji basi tunaendelea na simu za moja kwa moja kupitia 0712695992 utaniambia unaitwa nani unapiga simu kutokea wapi alafu moja kwa moja elekea kwa wale ambao unawasalimia kwenye line alo
5: Walete ote Tamtam Salam Club Jamani bendera chuma Uwa mulingoti chuma Kamba yetu ni mnyololo Nye dada zangu Mimi ndio yule comrade Comrade mkuu Wa hili chama kubwa Chama tishio Chama tawala Chama pendo kweli kweli hapa Tanzania Pili ya Tamtam Salam Club Mimi naitwa Isaya Taulo Niko makombe ya senta hapa nimetulia. Habari za hapo AWR Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote.
0: Nzuri. Habari za huko Isaya.
5: Huku ni salama tunamshukuru Mwenyezi Mungu watu wapo wanapishana wanakutazamana usoni wanaendelea kutazamana usoni kwa kweli.
0: Karibu sana salimia watu watano.
5: Asante sana. Bwana salamu zangu za kwanza kabisa leo nianzie maeneo fulani ya mkoani Lindi pale kijiji cha Nanjaru yuko Masaru Jiganza. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja mchana mwema sana kwako lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Vigunguti hapo jiji la Dar es Salaam yuko afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani huwa Sadapo Hamisi Kindugo huyu ni mzee wa kusahau namwambia mkuu aminia tuko pamoja lakini salamu zangu hizi za tatu Kilimani Rufiji mkoani Pwani yuko mwasisi wa taifa kubwa Lucas Yeremia baba yake na Happy ndugu yangu kabisa huyu namwambia mkuu wasalimie sana hapo nyumbani Rufiji bwana salamu zangu hizi za nne niziache hapa maeneo ya Makombe Milimani kambi nzima ya machimbo iko hapa inaisikiliza AWR Tanzania namwambia jamani hii ndio redio yetu pendwa ni AWR Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote endeleeni kuisikiliza kinambise yote bwana tano na mwisho hii niache maeneo fulani ya Kola B yuko ndugu yangu kabisa pale wa damu anaitwa Kea Mwangi namwambia ndugu yangu amini ya tuko pamoja kutoka Tamtam Salam Club mimi naitwa Isaya Saulo walete
0: wamesikia hao haya kwenye line hapa tunaendelea baada Isaya Saulo kwenye line alo
4: nam dada habari za hapo AWR radio yetu ya matumaini
0: nzuri sana habari ya kwako
4: hapo nilipo dada nipo salama salimini kabisa hakika Mungu kwa siku ya upande wangu yani nimepambana kidogo tu nipo ndani katikati ya ujengo.
0: Hongera sana kwa kuingia ndani. Haya, wakina nani leo?
4: Asante. Hii sauti na walindima hewani si mwingine ni Shija Masanja ambaye hakika ni mtumishi wa usingizi. Hata zamani mimi nikilala hakika na nyoka kama Malula. Hapo ninapotokea hapa nitasema chini ya mlima wa Ndororo. Hapa nazungumzia Chikuti Mwanza Ngumu. Za kupita nao. Ngoja nifungue beji la salamu. Niwaangalia waliopo. Moja nitaanza na huyo hapa yupo karibu nami, full case ya moto na mamia ndugu yangu, twende sababu na AWR. Zangu hizi za pili ngoja nimkamate huyu. Si mwingine ni Njiria Mahera Gakwe. Huyu Njiria Mahera Gakwe. Jana pombe yake ilikosa kuiva kidogo. Kama pombe ikafika salama. Zangu hizi za tatu, ngoja niingie maeneo pale ya Mbozi, nikamkamate huyu Ruben. Pia ndugu yangu endelea kukaa kwenye nchi yako yenye baridi kama nyumba ya barafu. Namwambia tuko pamoja. Zangu hizi za nne, ngoja nimkamate tena huyu anaitwa Dani Rukumba kutoka ndani ya Mahenge Ulanga. Hizi za tano na mwisho nimalizia na huyu anayeitwa huyu si mwingine. Huyu aliyeniachia line saa Saulo na mwambia. Hongera sana kwako. Dada zangu pande za ujumbe nawatakia muwe na mchana mwema AWR tunaisikia.
1: Asante sana mtumishi wa usingizi. Haya, baada ya mtumishi wa usingizi tunaendelea kwenye line. Hello. Hello. Haya, basi unaweza kurejea tena kwa nambari ambayo tayari unaifahamu kwenye line. Hello.
6: Habari ya AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
6: Namshukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi. Amenijalia uzima. Habari ya Morogoro, mji kasoro bahari.
1: Nzuri sana. Wapi, nani huyu?
6: Huyu ni Ernest Nyato. Ernest Nyato, napatikana Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi Mafinga mkoani Iringa.
1: Ernest, za siku nyingi jamani.
6: Jamani, ni njema kabisa, japokuwa laini inanitenda.
1: Ah, pole Ernest. Kumbe laini jamani. Eh, angalau basi umeingia, tumekusikia.
6: Eh, bwana, leo Mungu ajali nimepata line. Bwana, ngoja kwanza niwapeperushe wafuatao.
1: Karibu.
6: Wa kwanza anaanza na Isaya Saulo. Huyu ni mwanachama wa Tamtam Salam Club. Wazee. Hawi wanapatikana pale Makomba Center. Ya pili naenda kwa Samuel Wakulala. Anapatikana Isimani Iringa, alimaarifu kwa jina la Uncle Sam. Naenda kwa Raymond Myovela, anapatikana Nyabura Iringa. Naenda kwa Fred Moshi, anapatikana Mbalizi Junction Mbeya. Nafunga mauzo kwa ndugu yangu mwingine anaitwa Mayara Mashiri, anapatikana Binti Mayanga Chunya. Eh, bwana Ernest Nyato, nawatakia mtana mwema na mlo mwema. Asante dada zangu hapo studio.
1: Asante sana Ernest, barikiwa.
6: Amina.
1: Haya, ni Ernest kutoka Mgololo huko, kiwanda cha karatasi. Kwenye line, hello.
7: 2026 niko hapa kwa mara nyingine, kwani kurudi ni dhambi?
1: Ah, sio dhambi ndugu yangu, hiyo raha.
7: Sana. Maanake kuna msemo nilisema kwamba kuna plani A na plani B. Plani B sasa.
1: Ongera, umeibamba.
7: Manake siku zote wanasema ukubwa ni dawa. Sasa plani A na plani B, hekima ya utu uzima na busara.
1: Haya, Frankie, line yako hii.
7: Bwana, leo nitaanzia pale na fulani ya jiji la Dodoma. Yuko rafiki yangu mimi anaitwa Link Party. Huu ni mzee wa Mahaha, najua kwa sasa analishangaa shangaa jiji la Dodoma. Bwana mzee, saluti nyingi sana kwako, wasalimie wagogo wote Dodoma. Nafasi ya pili leo nitaacha hapo hapo Dodoma, maeneo ya Changombe juu. Yuko katibu mtendaji hatuna kitu kembu taifa. Bwana dada maketari kweli kweli wa kuitwa Paulina Joseph. Huyu ni mama yake na wawili, yuko Changombe juu Dodoma. Namwambia heshima nyingi sana kwake. Nafasi ya tatu nitaiacha hapo hapo Ipagala Dodoma. Yuko boksa mkali babake na chichi. Heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya nne nitasalia hapo hapo Dodoma. Yuko mlezi wa Mwambwilo Kempu, mabingwa wa kutimua na kutimua vumbi na kuacha njia. Babake marahimu, huyu ni kapaa sherii. Bwana mzee, mimi na mimi ni mpiganaji mwenye nia ya ushindi. Heshima nyingi sana kwako mkuu. Lakini mwisho kabisa, msumari huu nitaudumbukiza pale maeneo fulani ya Nyabura Iringa. Iko semaji la kiwango cha kimataifa hatuna kitu kempu Iringa. Iko semaji la kiwango cha kimataifa hatuna kitu kempu. Mwamba kweli kweli, huyo anaitwa Raymond Mwana Myovela.

0: nikakola hapa Unyamwezini.
1: Wow, kumbe uko Unyamwezini. Leo zinaelekea wapi?
0: Yaani naambia kwa mahala tamaru kaungo pale na mke wake Nuzaria Mayunga, naambia mtana mwema. Wa pili kwa Shinde Uhindi akiwa ndani ya mangungu kama taa, namwambia Shinde mtana mwema kwako. Wa tatu huyu Dafo mtoto wa Utunga akiwa ndani ya mangungu kule, namwambia mtana mwema. Wa nne Shinde Kazio akiwa ndani ya kijito pale, namwambia Shinde Kazio hii mtana mwema. Wa mwisho huyu Joe Shija akiwa ndani ya Kinga ya Sungizi pale, namwambia mtana mwema. Wakiwa na Nyanda Mashiri Mangungu kama taa, namwambia mtana mwema. Katika ujumbe kama ipo ipo tutana.
1: Hilo nalo neno.
0: Asante.
1: Wasalimie huko.
0: Asante.
2: Kama ipo.
1: Ipo ndugu yangu. Haya, anatoweka namna hiyo, tunaendelea kwenye line. Hello. Habari yako? Naam, Yusuf kutoka Singida. Karibu sana, salimia watu watano. Asante sana Yusuf, wasalimie huko japo mtandao kidogo tukawa tuelewani vizuri. Haya basi, Yusufu kutoka Singida, Singidani huko, umemaliza namna hiyo, na hapa tunazo dakika chache tu zilizosalia kuweza kuhitimisha zoezi hili. Natamani kujua wewe utapiga simu kutokea wapi kwa nambari ambayo tayari imekwisha kukujuza, ili tujue tunamalizaje katika kipengele hiki cha simu za moja kwa moja. Basi kupitia 0712695992, hiyo ni nambari ya simu ambayo unaitumia, na salimia tu watano kimaliza achie ujumbe wako hapo, unakuwa unamaliza namna hiyo. Kimaliza zamu yako basi, kisha kwamba unaenda kutuma ujumbe mfupi kwenye line hapa. Nzuri sana Jilia, habari ya kwako?
3: Mimi tata yangu niko safi, niko vyema, namshukuru Mungu, nasema bila ushuru. Sana sana namshukuru Mungu kwa kuingia redio hii Tabiriwala, maana nasikika mpaka kikoma koma kwa wana matulanya kule.
1: Karibu sana Jilia, watano wa leo ni wakina nani?
3: Asante. Kwanza nianze na kijana aliyepikwa alimwaga pombe ya huyu Shija Masanja anayetumikia usingizi moko moko. Nisipege maeneo ya Geita pale Ushirombo, kuna huyu Tingi Shapungu anamwambia taa. Amenisikia. Na tatu kuna Dasobotonga akiwa maeneo ya Mwangongo Igunga pale, anamwambia pa kwa pamoja. Nije kwa jirani yenu pale aitwae Kea wanji mbona pii, namwambia siku hizi unapambana na ndugu yangu, ubarikiwe. Kati zitakuwa kwa huyu aitwaye Seni Rukumba, ndiye aliyenifanya nikawa mlevi wa salamu. Namwambia popote alipo, amani kwake, msimsahau na jirani yetu huyu Magufuli na jiko la jandama hapa Malini. Mwisho tata, nirudi nyumbani nimsalimie huyu aitwaye
1: Mezili.
3: Huyu nani? Asiyependa uchoyo mahona ngata akiwa
1: kaka, asiyependa uchoyo
3: mapambasi ya mwabala tu. Namwambia kijana, endelea kupambana, mwaveja sana
2: kuweveja kolomba jamani, kaunganisha
1: ajili ana akili nyingi kona. Nitakuwa sisalimii watu hapa. Dakika zenye za majeruhi tunazo dakika mbili, lakini basi tunashukuru. Najua nimegundua kwamba huyu asiyependa nani anaelala kama nini lura, na huyu Jilia hao ni watani wa jadi, ukiwafuata utaumia. Kila mtu anamtupia kijembe mwenzie, sasa wanamalizana wenyewe. Msikizaji, tunayo dakika moja tu, na nikichelewa kupata simu hiyo moja ya kumaliza, basi tutaelekea kwenye jumbe fupi za maandishi, maana na zenyewe zipo tu. Sasa sijui huyu anatokea wapi, atuambie kwenye line. Hello. Nzuri sana, habari za kwako Raymond Miovela?
4: Ni salama sana. Nashukuru sana kwa kunitambulisha. Mimi ndiye msemaji mkuu wa jeshi la wazee.

0: sasa napatikana posta mpya pale na mwambia mkuu. Safi sana, nambari ya tatu naenda kwake ili amahe Lagakwe, anapatikana pale Mlimba Morogoro. Nambari ya nne naenda kwake, huyu hapa anaitwa Richard Meki. Huyu hapa nilipofanya watu na kitu kepo, napatikana Mkwapa Dodoma pale. Mwisho kabisa ni kwa wasikilizaji wote, ehe, watawakilishwa na katibu mtendaji wa jeshi la tuna kitu kepu, Paulina Josefu. Nani atanuaga juu Dodoma? Hatuna kitu kepu, tunasema 20, 26. Ukijitahidi sasa kuita ndugu zangu.
1: Amen.
0: Bwana watunze na muwe na siku njema.
1: Amen.
2: Hakika.
1: Amen. Na ndo kafunga line, sasa tufanyaje?
2: Tuna cha kufanya.
1: Tunamshukuru sana Raymond. Yaani unakuwa kama utaezi unacheza. Ndio jina la mtu hilo Raymond Myovel.
2: Acha kabisa.
1: Msikilizaji, tuseme tu asante sana kwa pamoja nasi katika kipengele hiki cha simu za moja kwa moja. Hivi sasa tunaelekea kwenye jumbe fupi za maandishi. Tunaamini tutakutana huko tena.
2: Huko vigezo na masharti
1: kuzingatiwa.
2: Zinazingatiwa. Wewe unaituma jumbe nyingi, jua kwamba utakosa nafasi. Wewe tuma tu jumbe mizidi mbili, lakini moja una uhakika. Anasema, hello dada zangu.
1: Hello.
2: Nipeperushie salamu kwa wafuatao: Samuel Muru, Barikieli, Filmoni, Mama Janet, Eva na mume wangu kipenzi akiwa Enda Mariek. Ni Mama Evans akiwa Enda Mariek. Huyo ndo kafungua dimba. Upande wa jumbe fupi. Huyu hapa ni Hamisi Njewe au baba Munzati wa Misechela Masasi Mtwara. Salamu za mlo mwema ziende kwa Mr. Tize na Hasani Wadi na Hashimu Wadi wakiwa Liucha na Ndula au mtoto wa Marem.
1: Marem.
2: Na Katete wakiwa Misechera. Ujumbe, hata kama unaruka angani na uungo chini utakwenda tu. Jamani, nyie mnaologa wenzenu. Kufa mtakufa na nyie. Ndio manake. Haya, hodi hapo mjengoni.
1: Karibu.
2: Naitwa Petro Joni kutokea Igogo. Mlo mwema kwa Limbu Sibu, za pili kwa Luhaga Sibu, tatu ziende kwa Benjamin Joni, za nne Margaret Joni, tano na mwisho ziende hapo studio.
1: Ujumbe,
2: mchana mwema.
1: Asante. Haya,
2: asante, salute. Tumepokea salamu. Basi huyu mwingine hapa anatuma salamu zake, anasema, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Naitwa Malale Kashinje, Igogo ndiko anakopatikana. Salamu zifike kwa Ezekiel Masali, fundi baiskeli hapo Igogo, za pili Regina Joni wa Igogo Center, tatu Malongo Lusenegeja, na nne ni Joni Masali Igogo, Limbu Sibu Jilili, Nicholas mzee wa Njam, na Shoka Kaya.
1: Kamaliza.
2: Haya, we rudi tu nyumbani ukapumzike. Mwingine anasema Masuka Nyenge kutokea Ujungu Iramba Singida. Mlo mwema kwa Esther Dogani, Mashindike Mihangwa, Malundi Jifula, Sia Bogambe, Daso Butunga. Ujumbe, asante kwa kusoma meseji yangu. Bye Masuka Nyenge, narudi Ujungu.
1: Ana imani kubwa
2: kama Dubai. Ameshukuru kwamba nimesoma ujumbe wake. Haya bwana wewe, nashukuru pia kwa kushukuru. Anasema, habari za mchana dada zangu.
1: Nzuri.
2: Ali Muhammad Salum. Ali Muhammad Salam zake za mlo mwema anapenda ziende kwa mama yake Fatuma Iramba akiwa huko, namtakia mchana mwema. Baba yangu Muhammad Mrao, namtakia maisha marefu. Mpendwa wangu Fridaudi, namwambia I miss you. Dada yangu Mwana Hamisi Muhammad, namtakia maisha mema. Dogo langu Hamisi Muhammad, mlo mwema. Ujumbe, nawatakia mchana mwema. AWR Radio ni kimbilio la tumaini letu. Ali Mohamed jamani ana mahaba katika ujumbe wake. Bwana we tunakushukuru sana sana sana. Basi mwingine hapa anasema anaitwa Limbu Sibu kutokea Jilili. Mlo mwema kwa Shija Sibu, Sala Deusi Yunge Sibu, Amosi Deusi. Ukipenda umuite Mbappe akiwa pale Mutoni Jilili. Ujumbe anayekataa wengi ni muchawi. Anayekataa wengi ni muchawi.
1: Wengine anafuataga mkumbo ujue.
2: Haya, yani peke yako tu ndio unabisha manake.
1: Unaweza kasa hii peke yako lakini unaenda kwa waliokosea.
2: Hapo sasa.
1: Simama na ukweli unaojua kwa hakika.
2: Uwado ujumbe. Ni yule yule kijana mupore. Kwa majina anaitwa Mikaeli Yohana kutokea Jilili. Salamu zake zifike kwa mama yake Royisi Kurwa na kwa baba yake Yohana Masunga anasema na kwa mjomba Burai Matiasi. Ujumbe usimdharau maskini na maana ujui kesho yake. Ujui kesho yake. Ndiyo. Narudi home Jilili. Na Kiingereza hicho.
1: Home Jilili.
2: Basi mambo yanazidi kuwa mazuri ndani ya kipindi cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Na huyu ni Kubili Mwandu wa Mwanyagula Nzega. Wape hai wana salamu wote ila wamenibana.
1: Jamani, kashindwa kuingia.
2: Pole Kubilu. Jamani, kuwapata tunahangaika. Niko hapa Kasenyi, Burundi, mpakani. Salamu za kwanza zimfikie mke wangu Mama Kevin na Angel Boazi. Nawatakia mchana mwema. Jamani, poleni sana. Basi mimi nikiwa naendelea kusoma jumbe hizi. Huyu anasema Mika Mozesi kutokea Mlimba Morogoro. Mchana mwema kwa Mangula Sheli, Jili ya Mahelagakwe, Magufuli Jikono Jandama, Kesi ya Moto, Dogo Seleli. Ujumbe kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Ujumbe mzuri, barikiwa. Hodi hodi AWR. Naitwa Mwana Matulanya wa Kikomakoma Biharamlo 102.1 AWR FM Radio FM Radio. Mlo mwema kwa Jeremia Kirindi, Mahona Ngasa, Lenga Chapati, Kubilu Mwandu, Maduhulu Sangija, Tingisha Punguja. Ujumbe sifa nzuri ya mwanadamu uwe na matendo mazuri. Hiyo ndio sifa nzuri ya mwanadamu. Haya bwana, tunashukuru sana. Huyu anasema tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
2: Habari zenu hapo studio?
1: Nzuri.
2: Niite Shija Ngelo, original wa Jilili kama da. Mlo mwema kwa Shimbo Langula, pili Kesi ya Moto, watatu Raymond Miovela, na nne Tingisha Punguja, tano na mwisho kwa Nyanda Nyanda Masaga. Nataka kusema Mashiri Masaga. Ujumbe usiwadharau watu wote. Bye. Shija Ngelo, original wa Jilili.
1: Wadharau basi.
2: Kuna watu wanafurahisha. Kuna watu hivi, kuna mtu anayeweza kudharau wote? Sio kweli.
1: Sio rahisi.
2: Lakini basi wewe usimdharau yeyote.
1: Hiyo ndo salama. Utaumia.
2: Habari zenu dada zangu?
1: Nzuri.
2: Naitwa Alexi. Nikiwasalimia hawa wafuatao, wa kwanza Faida, Amosi, Franki, Dinieri. Ujumbe ni vijana tusichoke kutafuta.
1: Kweli.
2: Jamani, ujumbe mzuri sana. Hodi hodi studio.
1: Karibu.
2: Naitwa Raymond Miovela kutokea Nyabula, Iringa, Tanzania. Ni msemaji mkuu wa wazee wa Pamba Kali. Nawatakia mchana mwema tena tulivu. Lenga Chapati, Frank Sababu, Amosi, Frank Sababu Amosi, Sadiki Rafaeli, Freddy Moshi, Bohu Magembia, Mayala Mashili, Maskini Jeuri na reporter Richard Mdachi. Ujumbe kutumia ni rahisi kuliko kutafuta. Ukijitahidi tutakuita. Naitwa Raymond Miovela. Ni msemaji.
1: Kutumia rahisi, kutafuta ndo ipo kazi.
2: Ipo shughuli.
1: We.
2: Haya bwana. Niko live. Nisome kama Nzenga, mafuta ya ndege Hida Marekani, mweusi wa Tunduru. Nipeperushie salamu kwa watano: Kubiru Mwandu, Esther Dogani, Isa Saulo, Lenga Chapati, Wile Simba, Mama Afrika, Frank Amosi Sababu na Daso Butunga. Ujumbe vuna ulichokipanda. Usitamani za jirani. Karanga zako hizo siangaike na za mwingine. Aya bwana. Afande mambo ndo masasi huko. Mchana mwema kwa Isaya Saulo, kesi ya moto, Soji Chazi Kazungu, Doto Mahona, Kulwa Mahona, Jilia Mahelaga, kwa Frank Sababu, Shija Masanja ujumbe, kifo usingizi na makaburi ni matuta.
1: Amani.
2: Sante. Ujumbe huo umefika. Anaitwa Masami Domisiani kutokea Chato Nyange. Ya kwanza mtoto wangu Matiasi, pili Domisiani Junior, mke wangu Sipesioza Masami, mimi mwenyewe Masami Domisiani.
1: Kajisalimia.
2: Mwije Chile Busima. Kiluga hichi.
1: Si wapi.
2: Mwije Chile Busima. Lakini mimi nimemuelewa. Sasa Busima sasa si ndo mje mle chakula. Au
1: kutoka kanda zipi?
2: Sijui. Mimi nimetumia tu uzoefu. Usinibane
1: mambo haya.
2: Uje Chile. Yaani uje tule. Busima.
1: Kazi sana.
2: Hadi ukiniambia nitume wapi sielewi.
1: Kwa makanda zipi hizo? Kaskazini, kusini, mashariki, magharibi? Au jui? Ila kibantu.
2: Ila kibantu tu nimeelewa hivyo hivyo.
1: Haya bana.
2: Naitwa Luhaga Humbi. Ukipenda niite Masegese kutokea Igogo. Salamu ziende kwa Limbe. Saida Nkinda Jipeme Malale Kashinje, pia Kashinje Joni Sumbi, Saida Yohana Ngusa, bai Masegese kamaliza hivyo. Haya bwana. Mahona Ngasa kaka asiyependa uchoyo kutokea Mwabaratulu Igunga. Mlo mwema kwa Mahela Damalu akiwa na mke wake Rosalia Mayunga au Mama Vumi, Limbu Isanzule, Chazi Mwipagi, Elizabeth Mashaka, Shija Lugolola, Mahala Kachome, dada watajie namba yangu ila taja taratibu. Tafadhali muda utusubiri. 0688 Aha, nimetaja taratibu sasa. Kwa hiyo medizika 83 15 00.
1: Ili wazishike.
2: Unaenda haraka sana. Naitwa Nicholas Humbi kutokea Igogo. Salamu ziende kwa Nkinda Jipeme, Edison John, Sumbi Saida, Malale Kashinje. Ukipenda muite Fungwe Peter John. Ujumbe natakia mchana mwema.
1: Tunashukuru.
2: Habari za mjengoni.
1: Nzuri.
2: Dada mkubwa, niende moja kwa moja salamu ya kwanza baba yangu Gideoni, akipatikana Mutunu, Kimbondo. Mama na dada yangu Lea akipatikana Nsumbwe, na mamu mdogo Dolotea akiwa Kitagata Kasuru. Ujumbe tuzidi kujuliana hali. Mimi kujuliana hai. Haya. Ni mimi Saimoni wa Busunzu Kibondo, Muta wa Kigamboni. Ndo hivyo hivyo. Muta Kigamboni. Basi mimi nakushukuru sana, nimesoma, nimejitahidi. Hodi hodi hapo mjengoni.
1: Karibu.
2: Shija Sibu kutokea Jilili. Mlo mwema kwa Limbu Sibu, Yebo Ngelo, Peter Johnny na msanii wetu mkubwa Jilili Liatoloka Jeshi na Shoka Kaya Jilili. Haya bwana, wasalimie huko Jilili. Aha. Mwingine huyu hapa yeye anasemaje? Anaitwa Maduhu Lusangija kutokea Mbutu Igunga. Mchana mwema kwa Sumbi Jandika, Shija Kaziro, Paulo Masanja, Jidayomba Ndoma, Kubilu Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo. Ujumbe na watakia mchana mwema. Mtumaji ni Maduhu Lusangija kutoka Mbutu ya Igunga. Jamani, muda haujawahi kuniacha. Ndasoma kama jumbe mbili kama sikosei au tatu. Hodi hodi.
1: Karibu.
2: Luhaga Sibu wa Jilili, mlo mwema kwa Peter Johnny, Beberu Jipeme. Ujumbe, ukimuona adui ana furaha jua ana jambo. Yaani sasa adui yako ni fly ana jambo. Ndio maana anafurahi. Haya bwana. Huyu anaitwa anasema hey hey, naitwa Jidai Ipigi kutokea Bukama. Salamu kwa Chuma Ipigi, Nyahu Ipigi na Shemeji Flora akawa amemaliza. Jamani na mimi sema nitaenda angalau. Muda unaniruhusu. Kamwene kamwene.
1: Kamwene.
2: Niite Nyenzi wa Nyenzi wa Inala Kwimba, Mwanza Tanzania. Mchana mwema kwa Enos Masanja wa Igunga, Ngoba Kulalela wa Maswa, Joyce Rujina wa Masanza Kona, King John Bayungile wa Igombe. Ujumbe Mungu wetu ni mwema. Huo ujumbe mzuri. Basi nikitimisha ujumbe wa mwisho ni kutoka kwake huyu wa wapi, Upendo Salam Club Mwakabuta Igunga mkoa Tabora, kwa Wanyamwezi wapenda asali, niite Mahara Kachome mwenyekiti wa Upendo Salam Club. Mlo mwema kwa Nyanda Mashili, Mahona Ngasa, Christopher Kabelele, Daudi Mahara, James Tano na wanachama wote wa Upendo Salam Club. Mwenyekiti kawapenda wote, mseme nani ni huyu Mahala Kachome wa Upendo Salam Club. Ukipendwa pendeka, usiringe eti umependwa.
1: Hatari.
2: Tamaliza hivyo. Wewe pendeka tu. Usianze kujidai kwa sababu umependwa. Na wanaopendwa bwana wakijua wanazingua. Basi tukushukuru sana.
1: Fanyaje?
2: Sikajua kapendwa.
1: Ndio hatari ilipo. Kwa akufiche.
2: Hapo bwana. Ukificha unaanza kuhangaika, sipi napendwa.
1: Huna hakika.
2: Basi tumefika tamati ya kipindi hiki cha salamu za mlomwema kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa muda wote huo umekuwa naye Habi Machilumshana, dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, ni kushukuru sana kama alivyosema mwenzangu, na niseme tu mimi sina la ziada binafsi.
2: Basi tunarudisha matangazo haya Dar es Salaam, tukutakie mchana mwema, endelea kufurahia mlo wa leo, usisahau ndizi.
1: Nyama.

Na mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu umebarikiwa na kipindi kizuri kutoka katika studio zetu za AWR zilizopo huko mkoani Morogoro. Takapohitimu saa 7 kamili, tutajiunga na Rock FM kutokea huko Mbeya kwa kipindi kizuri cha Mulika. Endelea kubarikiwa na matangazo kutokea hapa AWR Tanzania. Jina langu ni Esther Nkoko, na nikutakie mchana mwema.

0: Imetimia saa 7 kamili.
1: Habari kwa ufupi kutoka Rock FM. Serikali imesema inaendelea kuonesha dhamira thabiti ya kuwekeza zaidi katika huduma za matibabu ya saratani katika mfumo wa fahamu, sambamba na kuimarisha mfumo wa afya nchini. Akifungua mkutano wa kimataifa wa wataalamu wa saratani katika mfumo wa fahamu wa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara unaofanyika katika hoteli ya Johari Rotana, Dar es Salaam, makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema Tanzania imeongeza uwezo wa uchunguzi, matibabu na upatikanaji wa vifaa tiba kuanzia ngazi ya huduma za msingi hadi hospitali ya taifa. Naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Kaspar Muya, amewataka wataalamu wa sekta ya ardhi nchini kuimarisha utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu sheria, taratibu na kanuni za umiliki wa matumizi ya ardhi, hatua inayolenga kuwanusuru wananchi na migogoro isiyo lazima inayotokana na ununuzi wa ardhi usiofuata sheria. Na katika habari za kimataifa, Umoja wa Falme za Kiarabu umesema kwamba meli zake mbili za mafuta za taifa hilo zimelengwa na kombora mawili ya masafa marefu ya Iran katika njia ya kusini wa mlango wa bahari wa Hormuz. Shambulio hilo lilisababisha mfanyabiashara mmoja wa meli, raia wa India, kuuawa na wengine wanane kujeruhiwa, wakiwemo wanne walio mahututi. Na baada ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya uliofanyika mjini Brussels nchini Ubelgiji siku ya Jumatatu, mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema kuna uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano kuweka vikwazo kwenye biashara ya bidhaa zinazotokana katika mazao ya walowezi wa Israel. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Mpenzi msikilizaji, karibu sana na siku hii ya leo katika wasaa mzuri wa Mulika, ambapo tunamulika masuala mbalimbali. Katika saa hii ya kwanza tuna habari na matukio, saa ya pili tunakuwa na neno la matumaini, bila kusahau kubarikiwa na nyimbo kutoka hapa studio. Hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania. Karibu sana pote pale ulipo, tuweze kufuatana pamoja. Mimi ni Sharifa Mgalulo, tafadhali na wewe ilipofika sana dakika 55 tutakuwa tumefika tamati. Jarida la Umoja wa Mataifa utalisikia punde tu, baada ya hapo tutakuja kuanza habari kwa kina.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Na tumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na kutoka hapa New York, Marekani, mwenyeji wako ni mimi Faisal Kiro, nikikukaribisha kusikiliza yale tuliyokuandalia kutoka Umoja wa Mataifa. Tuanze na masuala ya tabia nchi na mazingira. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba dunia ipo nyuma katika kutekeleza ahadi yake kuhusu upatikanaji wa maji safi na salama na huduma za kujisafi. Hivyo basi amezitaka serikali, sekta binafsi na jamii kuchukua hatua za haraka kukabiliana na uhaba unaoongezeka wa maji, uchafuzi wa mazingira na shinikizo linalotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
2: Hakika Faisal, kauli hii ya katibu mkuu imo kwenye hotuba yake yenye kurasa saba aliyoitoa leo kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York, Marekani, mbele ya mawaziri wanaoshiriki jukwaa la kisiasa la ngazi ya juu kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs, wakati huu ambapo imesalia miaka 4 kufikia ukomo wa malengo hayo mwaka 2030. Hotuba yake ilijikita katika malengo matano yanayoangaziwa kwenye kikao hicho, ambayo ni lengo namba 6 kuhusu maji safi na huduma za kujisafi, lengo namba 7 kuhusu nishati safi, namba 9 kuhusu viwanda unifu na miundo mbinu, namba 11 kuhusu miji endelevu na namba 17 kuhusu ubia. Mimi najikita zaidi na lengo namba 6 kuhusu maji safi, salama na huduma za kujisafi, ambalo katibu mkuu alilipatia kipaumbele zaidi akisema mamilioni ya watu wengi zaidi sasa kuliko miaka 10 iliyopita wanapata huduma za maji safi ya kunywa na huduma za usafi wa mazingira zinazodhibitiwa kwa usalama. Hata hivyo, amesema kuwa dunia bado iko mbali kufikia lengo hilo linalotaka kila mkazi wa dunia awe na huduma hiyo ifikapo mwaka 2030, kwani
3: about 2.2 billion
2: takribani watu bilioni 2.2 bado hawana huduma za maji salama ya kunywa zinazosimamiwa kwa viwango vinavyofaa, na watu bilioni 3.5 hawana huduma za usafi wa mazingira zinazosimamiwa kwa usalama. Wakati huo huo, tunatumia rasilimali za maji kwa kiwango kinachozidi uwezo wa mzunguko wa asili wa maji kujijaza upya.
3: Can be replenished.
2: Guterres ameonya kuwa matumizi makubwa ya maji, uchafuzi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi vinafanya dunia kutumia maji safi kwa kiwango kisichoendelevu, hali inayohatarisha mito, maziwa, chemichemi za chini ya ardhi na mifumo ya ekolojia ya maji. Ili kupunguza pengo linaloongezeka katika upatikanaji na usimamizi wa maji, Guterres amesema
3: governments, the private sector,
2: serikali, sekta binafsi, wafanyabiashara na jamii lazima washirikiane kuziba mapengo yaliyopo katika ufadhili, ubunifu, miundombinu, uwezo wa kitaasisi na usimamizi wa huduma za maji, na kukabiliana na ongezeko la hatari zinazotokana na matumizi yasiyoendelevu ya maji na mabadiliko ya tabia nchi
3: and climate change.
2: Katika mkutano huo, washiriki pia wamepata kumsikiliza Jaewon Choi, ambaye ni mwakilishi wa watoto na vijana, ambaye amesema kwamba hakuna kizazi kisichokuwa na uwakilishi ndani ya jengo hili kama watoto na vijana ninaowawakilisha. Amesema watoto na vijana hao kwa sasa wengi wao hawana matumaini ya kuwa shuleni mwakani kutokana na vita na migogoro inayowazonga. Ametaja vipaumbele ambavyo vinapaswa kuzingatiwa katika kutekeleza malengo hayo matano yanayozingatiwa katika mkutano huo. Mathalani, katika lengo linalohusu maji, lengo namba 6 amesema ni lazima kuhakikisha kwamba watoto wanapata fursa ya kuwa na maji safi na salama, ili kuepusha na magonjwa na maradhi yatokana na magonjwa yanayosababishwa na maji yasiyo safi na salama. Kwako Faisal.
1: Asante Asumta kwa taarifa hiyo. Sasa tupate taarifa kuhusu usafiri wa baharini. Taarifa iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la usafiri wa baharini IMO imeeleza kuwa baraza la shirika hilo lililohitimisha kikao chake cha 137 linasisitiza tena umuhimu wa kulinda haki na uhuru wa usafiri katika maji kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Arnold Kayanda amefuatilia taarifa hiyo. Karibu Arnold, utueleze zaidi.
4: Asante Faisal. Katika azimio lililopitishwa wakati wa kikao hicho, baraza la IMO lililokutana kwa siku tano jijini London, Uingereza, yalikuwa makao makuu ya shirika hilo, limesema haki ya kupita katika milango ya bahari inayotumika kwa usafiri wa kimataifa haipaswi kutishiwa, kuzuiwa, kunyimwa, kukatizwa wala kusimamishwa. Vile vile baraza limesisitiza kuwa hatua zozote zitakazochukuliwa na nchi za mwambao kusimamia usafiri katika njia muhimu za meli lazima zizingatie kanuni za shirika hilo la Umoja wa Mataifa linalosimamia usafiri wa baharini chini ya mkataba wa kimataifa wa usalama wa maisha baharini, SOLAS. kuhusu changamoto zinazoendelea kuikumba sekta ya usafiri katika maji ndani na pembezoni mwa mlango wa bahari wa Hormuz. Baraza limelaani mashambulizi dhidi ya meli za kiraia za kibiashara na kutoa wito kupunguzwa kwa mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati. Baraza limesema makubaliano yoyote yatakayofikiwa kati ya nchi zinazopakana na mlango huo wa bahari yanapaswa kuhakikisha haki ya meli zote kupita bila ubaguzi wala vikwazo kupitia njia rasmi ya kimataifa ya usafiri wa majini iliyoidhinishwa na IMO mwaka 1968. Pia limesisitiza kuwa meli zinapaswa kuendelea kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz bila kutozwa ushuru au ada yoyote kwa mujibu wa sheria za kimataifa ikiwemo mkataba wa IMO. Baraza limemuomba katibu mkuu wa IMO kutafuta njia mbalimbali za kuimarisha usalama wa usafiri wa majini na kushirikiana na nchi za mwambao, nchi nyingine wanachama, pamoja na sekta ya usafiri wa baharini ili kuhakikisha kurejea kwa usafiri wa meli bila vikwazo katika mlango wa bahari wa Hormuz. Aidha, baraza limepokea taarifa kutoka Indonesia, Malaysia na Singapore kuhusu uzoefu wao wa kusimamia kwa pamoja milango ya bahari ya Malaka na Singapore kupitia utaratibu wa ushirikiano unaozileta pamoja serikali na wadau wa sekta binafsi ili kugawana majukumu na gharama. Baraza limezitaka nchi wanachama na wadau wengine wenye nia ya kusaidia kutoa michango ya kifedha au vifaa kupitia mfuko wa vifaa vya usaidizi wa urambazaji na mfuko wa IMO wa milango ya bahari ya Malaka na Singapore ili kuimarisha utaratibu huo wa ushirikiano.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
1: Tunaendelea na jarida letu na sasa tuelekee Sudan Kusini. Nchini Sudan Kusini, redio ndio chanzo kikuu cha taarifa kwa takriban 60% ya wananchi wa nchi hiyo changa zaidi barani Afrika. Ndiyo maana kuendelea kwa matangazo ya redio Miraya ambayo yamedumu kwa miaka 20 kutoka redio hii inayomilikiwa na UNMISS, yani ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani Sudan Kusini, ni kipaumbele cha juu katika juhudi zake za kuzuia migogoro na kujenga amani. Gabriel Shadar, akiwa ni mwandishi mwandamizi wa redio Miraya, anaeleza namna alivyoshuhudia kila aina ya changamoto, lakini kutokana na umuhimu wa redio yenyewe bado wanaendelea na kazi.
6: We were here reporting.
7: Tulikuwa hapa tukiripoti mchana na usiku bila kulala, kwa sababu tulitaka kuwafahamisha wananchi wa Sudani Kusini kile kilichokuwa kinaendelea. Ilikuwa kazi ngumu na ya kuhuzunisha kutokana na taarifa za vifo, mauaji na uharibifu kote nchini, lakini tulifanikiwa kuhabarisha wananchi kwa weledi na kwa kutokuwa na upendeleo, jambo lililotufanya tuheshimiwe na wasikilizaji wengi kutokana na namna tulivyoripoti.
6: Because of our reporting.
1: Hayo pia yanashuhudiwa na Patricia Oked, kaimu mkuu wa Radio Miraya.
8: As a life-saving radio, we've reached.
9: Kama radio inayookoa maisha, tumefika maeneo mbalimbali na kusaidia kupunguza mvutano katika maeneo yaliyokumbwa na ghasia za kijamii. Pia tumekuwa katika maeneo yaliyoathiriwa na majanga ya kibinadamu kama mafuriko, tukitoa tahadhari za mapema na taarifa muhimu kwa familia na jamii ili ziweze kufanya maamuzi yanayookoa maisha. Kwa hiyo Radio Miraya ni tegemeo la wananchi.
8: Radio Miraya is a lifeline.
1: Kadri mvutano unavyoongezeka na taarifa potovu zinavyoenea, taarifa sahihi zisizoegemea upande wowote zinatolewa na kituo hicho zimekuwa muhimu zaidi kuliko hapo awali. Clayton Moyo ni mtayarishaji wa vipindi katika Radio Miraya.
10: It means we have to give our audience credit.
11: Hii ina maana kwamba tunapaswa kuwapatia wasikilizaji wetu taarifa za kuaminika na zenye uthibitisho. Tunatoa taarifa ambazo zimehakikiwa na kuthibitishwa ukweli wake. Hilo ni muhimu kwa sababu kuna mkanganyiko wa taarifa, na sisi tunasaidia kuondoa mkanganyiko huo kwa kuwapatia watu taarifa wanazoweza kuziamini na kuzitegemea.
10: Information that they can rely on.
1: Shukrani sana Radio Miraya kwa kuendelea kuwahudumia watu wa Sudan Kusini. Basi nami kufikia hapo, la ziada sina, tukutane kesho kwenye jarida lingine. Kwa sasa tupatane mtandaoni Rambaza Habari za UN, huko X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, kutoka New York, Marekani, mimi ni Faisal Kiro. Kwa heri.

dakika ya 14 mpenzi msikilizaji. Karibu sasa rasmi tuanze habari na matukio siku ya leo na yenyewe ya 14 mwezi wa 7 2026. Karibu sana, lakini unaweza kuwa sehemu ya matangazo haya kwa kushiriki nasi hapa kwa ujumbe mfupi kwa 0757 536087, 0757 536087. Unaweza kutuma ujumbe mfupi, usipige simu tafadhali, tuma tu ujumbe mfupi na tutausoma hapa vizuri kabisa. Tuna habari nyingi kutokea Dar es Salaam, Mtwara, Rukwa na maeneo mengine mengi ikiwemo Arusha. Kote huko tutatembea pamoja. Nikwambie karibu sana, usiondoke, na hakikisha unakaa vizuri. Ujumbe wako ni muhimu, ila tu usipige simu. Mimi niko hapa naye Minel Sam, tutapita nawe moja kwa moja pale itakufika saa 8 kamili. Tutabarikiwa na hubiri ya neno la matumaini. Baada ya hapo 8:30 tutaenda kubarikiwa na nyimbo kutoka studio, lakini kusoma ujumbe wako. Karibu sana, usiondoke.

0: Haya, msikilizaji, tumerejea moja kwa moja. Minal Sam yuko tayari na tunaendelea kuzungumza na wewe. Kama nilivyokuambia hapa, tutatembea pamoja. Msikilizaji, nimemsalimu, lakini pia anatamani kusikia sauti kutoka kwako. Ukimsalimu na kumkaribisha tena kutoka.
1: Haya, msikilizaji, karibu.
0: Jamani, haya, ukaribisho ndio huo. Basi ni wewe tu ambaye sasa ukae vizuri uweze kuhabarika. Mheshimiwa Rais ana mamlaka kubwa tu, ikiwemo kusaini wale ambao kulingana na makosa na kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inampa mamlaka ya kusaini wale wote ambao wamepewa adhabu ya kunyongwa. Afanye hivyo, yani adhabu hiyo itatekelezwa tu iwapo Rais atasaini.
1: Ataanguka saini.
0: Asipofanya hivyo, bado ingawa kalamu ya wanasheria itakuwa imesema, ila itakuwa imebaki hapo mpaka yeye aseme ndio. Na ndio itakuwa. Kwa hiyo ni kipengele fulani hivi, pengine ni kigumu, au mamlaka ambayo unapewa ni ngumu, lakini
1: ni kizuri Sharifa. Yani ingekuwa tu ni kalamu za wanasheria pekee bila uthibitisho wa rais,
0: ingekuwa ni shughuli nyingine.
1: Mambo tungeona. Pengine
0: pengine nasema hivyo, lakini kutokana na tuseme ubinadamu, pengine ni umama, tuseme ni kiongozi
1: utu,
0: hajawahi kusema ya adhabu naipite,
1: hajai kusaini
0: naipite. Maana hapo ni yeye tu, utakuta mtu yuko gerezani huko akisema tu naipite kesho kitanzi. Yani sasa tunaona baadhi ya nchi huko nyingi tena, wengine wanafanya hadharani kabisa, wengine wakipigwa risasi, wengine wakinyongwa. Ni maumivu, yani ni uwezi kuangalia hivi, lakini wanatekeleza wengine kabisa hadharani, wakifanya hivi fanya vile, akifanya vile fanya vile. Alisikia moja kati ya viongozi wa kidini akisema, nasema mbona sasa hivi watu hawapigwi tena mawe ambao walikuwa ambao wanafanya makosa, kwa mfano
1: kama zamani,
0: kama zamani mtu akikamatwa kwenye kosa la uzinzi, basi mawe yanamhusu. Jibu la yule kiongozi akasema, tatizo sio kupiga mawe, mpigaji mawe ni nani?
1: Lakini hata wakati huo Sharifa, kwa mujibu wa jibu la Yesu kumfuatia maandiko,
0: ndio
1: kwamba asiyekuwa
0: nawe
1: wa kwanza kumpiga jiwe, watu wakatawanyika.
0: Na ndio mpaka leo nasema sasa, tatizo sio kupiga, naweza tukasema sawa apigwe, nani sasa wa kupiga hilo jiwe
1: ambaye yeye
0: ni yuko safi? Hawezi. Yani kesho kama ajikuta kumbe ipo, lakini sasa mfanyaje? Hayupo. Sasa lakini kwa Mheshimiwa Rais ni tofauti, yeye ni kusema tu hivyo, lakini kwa taka na utu hajafanya. Na amezungumza hayo jijini Arusha, alipokuwa amezungumza na kusema kwamba hajafanya hivyo, ingawa mamlaka inampa yeye uwezo kuwa kufanya hivyo, lakini hajafanya hivyo. Hii hapa ni sauti yake na anazungumza. Tunaweza tukamsikiliza, mpenzi msikilizaji, tukirudi tutasonga mbele. Ingekuwa ni wewe umeambiwa sasa avuke yeye fulani siku zika, unapita nazo zote,
2: kwamba kalamu ya mwanasheria wa serikali, mwanasheria yoyote actually, ikitumika vizuri inaweza kuzuia hasara kabla haijatokea, inaweza kulinda mkataba kabla haujawa mzigo kwa serikali, na inaweza kuiongoza serikali fanya maamuzi bora na yenye maslahi kwa taifa. Kwa hiyo kalamu zenu, mimi yangu ina hatari, lakini zenu ina hatari kubwa zaidi. Kalamu yangu mimi hatari yake ni kusaini mtu kunyongwa, na sijawahi kufanya. Baada ya nyinyi kupeleleza na kupeleka kesi na kuisimamia, hakimu akaamua akihukumiwa kunyongwa, rais saini ya nyongo, sijawahi kufanya. Lakini kalamu zenu nyinyi zina hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba nyinyi ni watu wa aina gani, mnadhima na majukumu gani kwa serikali lakini na kwa nchi yenu. Kwa hiyo mawakili wa serikali, ongereni sana kwa mzigo huo mkubwa ambao mlichagua wenyewe kusoma, lakini Mungu aliwapanga mwe hivi. Ongereni sana.
0: Yeye amezungumza, lakini pia ametoa nasaha na kuwasihi mawakili. Amesema kalamu yako ina uwezo wa kujenga ama kubomoa. Kalamu yako ndio inaamua kesho ya mtu mwingine. Kwa hiyo tenda haki. asitumie mamlaka ya kalamu ovyo.
1: Ni nasaha nzuri ambazo zimetolewa kwa kweli na Mheshimiwa Rais. Kama zikitumika vizuri, haki
0: itatendeka. Na kila mtu atatoka ameridhika.
1: Na kila mtu atatoka ameridhika kupokea kile ambacho alipaswa kukipokea kwa mujibu wa sheria.
0: Lakini mambo yakaenda kinyume, mwingine atatoka amenungunika, mwingine anatoka
1: visasi, ndo hapo vinaanza.
0: Visasi, machukiano, watu wanapita njiani usalimiane na kumwagia vumbi, kumbe tu kuna sehemu kalamu ya mtu fulani ili saini uongo au haikusaini ipasavyo. Kwa hiyo kama vile nasaha Mheshimiwa Rais anavyosema, kila mmoja asimame katika mstari wake. Tumekuwa tukizungumza kuhusiana na ardhi kwa siku kadhaa, na viongozi wamezungumza na kampeni mbalimbali zimeanzwa, elimu mbalimbali zimetolewa ili ardhi isiwe ni sehemu ama nafasi ya migogoro. Moja kwa moja ni ardhi. Ardhi. Sasa viongozi wameendelea kutoa nasaha na wameendelea kuhamasisha wananchi usimiliki ardhi kiholela. Na kama unamiliki ardhi usikae, yani wewe tuseme unamiliki ardhi hapa Mbeya, umeiacha tu uko zako, sijui tuseme Arusha huko, unakaa miaka 20 unakuja baadaye, hili ni eneo langu, sijui mjomba,
1: una habari?
0: Una habari? Hujui limekuaje? Hujui yani tangu umeliacha ndio umeliacha. Leo ni kwa ni moja ya chanzo cha migogoro.
1: Na katika kuhakikisha hii migogoro ili donda ndugu linapata mwarubaini wake. Hicho tunachozungumza sasa hivi cha umiliki rasmi wa maeneo, kama ulivyosema, inaweza kusaidia kupunguza migogoro mingi sana ambayo imekuwa ikiendelea kila siku, kwanza kwa wafugaji na wakulima lakini hata hivyo kwa watu binafsi. Mtu tu una eneo lako huko, unasema
0: ni lango tu,
1: ardhi ni mali, haiozi, haifa,
0: unaliacha.
1: Rafiki yangu,
0: miaka 10 baadaye utakuja kulia hiyo ni mali. Hapo hapo uliposema wafugaji na wakulima, kuna habari hapa Mbeya kule Mbarali, wananchi waligoma kuzika mwili wa ndugu yao, wakasema hapa hatufanyi mpaka serikali ilete jibu, tumechoka. Sasa mambo kama haya yote ni ardhi, yote ni ardhi, kwa sababu wanaleta huku huko. Lakini kampeni mbalimbali zimeanzishwa, ikiwemo hapa Mbeya pia walifika wanasheria, lakini hata hivyo, hata leo ukipata msaada, na sasa hivi mambo ni kidigitali bwana, ukiingia tu hii ardhi unasaidika. Kwa hiyo basi tusikae kizamani kile kinyonge nyonge tu, na mimi bwana rafiki yangu alinipa, kwa hiyo alikupa, hati ziko wapi?
1: Hati zikawaje? Mlipeana kimaneno tu.
0: Maneno tu, basi aliniambia utalima hapa hadi pale utakaa, ndio alikwambia. Hayo mambo yalikuwa miaka hiyo, sasa hivi mambo yanakwenda kimaandishi. Kwa ndugu yangu yeyote ambaye anamiliki ardhi, usikae kinyonge. Basi huyo ni wa naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Kaspa Muya, amewataka wataalamu wa sekta ya ardhi nchini kuimarisha utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu sheria, taratibu na kanuni za umiliki wa matumizi ya ardhi, hatua inayolenga kuwanusuru wananchi na migogoro isiyo lazima inayotokana na ununuzi wa ardhi usiofuata sheria.
1: Kuna isiyo ya lazima.
0: Sio lazima. Sasa sio lazima. Sasa kama hujafuata sheria, ndio umelazimisha kitu ambacho hakikutakiwa.
1: Na elimu kwa kweli imekuwa ikitolewa, Sharifa. Yaani imekuwa ikitolewa mabaraza ya kuanzia ngazi ya kitongoji, yapo
0: kataifa,
1: mpaka kata, mpaka taifa.
0: Ni wewe tu.
1: Kwa hivyo tunaposikia haya tuchukue hatua
0: sahihi. Hii migogoro ambayo sio lazima basi ifutike. Basi tuwe taarifa hii, amezungumza akiwa Mtwara, na amezungumza akiwa katika mkakati wa kusuluhisha mgogoro wa ardhi. Upi? Basi tusikie taarifa hii zaidi inaelezea.
3: Naombeni sana wilaya, mkoa, kushirikiana na wataalamu wa ardhi wa mkoa wa wilaya, muweke program ya kuzunguka kwenye kata mbalimbali, muelezee watu jinsi ya kumiliki ardhi na jinsi ya kuisimamia ardhi yako pamoja na kuendeleza. Juzi tu hapa nimewaambia watu kwenye clip zangu, nimewaambia ardhi ukiwa nayo kama hujaitumia kwa miaka mitatu mfululizo, ninakunyang'anya bila kukupa taarifa. Akasema haiwezekani, hii ardhi nimeachiwa na mjomba wangu. Sawa, umeachiwa, lakini hukuitumia kwa muda miaka mitatu, umevunja sheria. Ardhi hiyo ni ya Mheshimiwa Rais, sisi tumepangishwa tuitumie. Ni kuitumia manake ni kila siku uiendeleze. Wewe kama hujaendeleza miaka mitatu, wakati kuna watu wengine wanatafuta ardhi, kwa nini ukae nayo? Ndio maana sheria ikasema unanyang'anywa hata bila kukuuliza. Unaanza kushangaa saa hizi kuna ardhi hujatumia, maana kuna watu huko wanakaa ni muhimu sana sana sana sana ujue sasa hivi migogoro ya ardhi inakuwa mingi ni kwa sababu ya mazoea ya kuishi na kuchukua ardhi bila kufuata utaratibu. Unaingia tu sehemu ya mtu, unalima, ujue eneo lina nani, nimekaa miaka mitano, nimekaa miaka 30, ili eneo la kwangu, kumbe kuna sheria nyingi ambazo inabidi uzifahamu. Nataka nijenge hoja yenu, na hiyo ndio nitaichukua nikaitolee maelekezo mahususi kwenye halmashauri ya wilaya ya Mtwara. Kwa sababu hoja mliosema hapa hatuna maeneo. Sasa ni lazima nithibitishe maeneo yaliyobakia kwenye ukubwa ni kiasi gani? Eneo lile lina watu kiasi gani? Unachukua ile unagawa kwa idadi ya watu, unapata ukubwa wa eneo kwa mtu huyu mmoja. Ndio unakuja kusema eneo hili lina watu na ardhi ndogo. Hoja yangu umeelewa? Ningekuwa mmepata, ndio maana nimemwita wewe, nitakumpa maelekezo sasa hivi. Akaitishe kikao kama cha dharura, sio cha dharura, cha baraza la madiwani, mjadili jambo hili ili tuweze kufikia mwafaka juu ya mpango wa matumizi ya ardhi kwenye kata hii. Lakini siwezi kusema kwa sababu majibu bado sijapata. Umeelewa hiyo? Kwa hoja hii ya kusema mpewe maeneo mengine, ninaichukua, siwezi kuitolea maelezo hayo kwa sababu sina taarifa za kutosha. Hiyo ninaichukua.
4: Mesikiliza Mheshimiwa Naibu Waziri ametoa maelekezo. Na lile jambo lingine ambalo anaenda kulifanyia kazi pia, na matumaini makubwa kabisa kwamba kupitia ofisi zako wataleta mrejesho. Lakini ni kuombe, na hii kwa unyenyekevu mkubwa, ni kuombe sana, Mtwara vijijini sisi tunahitaji mabadiliko. Mtwara vijijini tunahitaji watumishi waadilifu, ndio tunachohitaji. Migogoro mingine inatokana na watu kutokuwa waadilifu. Ni kuombe, nenda kwa upande wa Mtwara vijijini, tunataka upasafishe ili mambo yaende na mambo yasiwe chindumbi lile tena.
5: Asante sana mpenzi msikilizaji, dakika 29 ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, ni habari na matukio wasawa mulika. Unasikiliza Rock FM na AWR Tanzania 0757536087. Tanzania imeendelea kuweka mageuzi makubwa katika sekta ya elimu na imeweka mikakati mbalimbali ili kuhakikisha elimu haivi tu elimu, badala yake ni elimu ujuzi. Yaani shule za amali zimeendelea kujengwa nchini Tanzania.
1: Mwelekeo wa elimu umekuwa ni wenye tija zaidi. Na umekuwa tofauti zaidi ukilinganisha na zamani, ambapo mwanafunzi alikuwa ni mwanafunzi ambaye anayo maarifa tu ya nadharia, lakini ya kimatendo hayapo.
5: Sasa mambo yatakiwa mwanafunzi, na ndio maana sasa hivi wanasema elimu ya msingi ni hadi kidato cha 4, ni elimu ile ya lazima ile. Ndio maana unashinda darasa la 6, kidato cha kwanza, cha 4. Sasa na ukitoka cha 4 unatoka ukiwa na ujuzi, kwa sababu kuna shule za amali ziko huko. Sasa ili waweze kulitimiza hilo, kuna mpango bwana. Hapa watu wasikilize vizuri, ni ujuzi wao jamani. Kama una ujuzi, fursa hii hapa.
1: Fursa hizo.
5: Sasa usiniambia mimi. Bwana Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Nombo amesema wataalamu wenye ujuzi na uzoefu wa kazi zao za mikono, wakiwemo wafundi na wachoraji, wanapatiwa nafasi ya kushiriki katika ufundishaji wa wanafunzi. Jamani, una ujuzi wako, nenda katafute vigezo na masharti uweze amesema hatua hiyo inalenga kuwapatia wanafunzi maarifa ya vitendo yanayoandaa kukidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na nje ya nchi, lakini kuweza kujiajiri wenyewe baada ya kuhitimu masomo yao.
1: Huo ni mpango mzuri sana Sharifa, na kama ingekuwa ni mimi
5: una ujuzi
1: ingekuwa ni mimi ninatoa maamuzi ningesema ufanye haraka sana, na ningesema kila shule
5: iwe na hivyo,
1: iwe na mtaala wa amali.
5: Na ni kweli
1: kila shule iwe na mtaala wa amali, kila darasa lipitie ili tuondokane na hii kwamba mwanafunzi amemaliza amepata division 1, amepata daraja la kwanza nzuri kabisa ya 3, ya 8, lakini hana ujuzi wowote ambao anaweza kuwa anaendelea kufanya huku akisubiri kile kitu chake ambacho
5: anakitarajia hapo mbele. Basi sasa jamani, fursa ni hii, watu wenye taaluma zenu fanyeni namna. Utafanyaje basi utaratibu huko hapo unaelezwa, ili kesho na kesho kutaje kusema sasa nitafanyaje utaratibu. Ni hapa, sikiza kwa makini, fata taratibu uende ukapeleke ujuzi wako huko ili kizazi cha kesho kiwe bora zaidi.
6: Mwaka jana wa fedha tulipata kibali cha kuajiri walimu wa amali ambao wangeenda kufundisha katika shule za sekondari. Lakini amali ambazo walipaswa kwenda kufundisha hazitolewi na vyuo vyetu. Kwa maana hiyo huwezi kupata wahitimu walimu wa amali waliosomea fine arts. Huwezi kuwapata. Lakini nikienda pale Mwenge, wale wachoraji wa tingatinga, waigizaji wa sinema, fine arts and performing arts, waigizaji wako, vijana wengi wako, wadau wengi nje ambao wanafanya kazi kama private. Je, kuna namna gani sasa tunayoweka utaratibu wa namna gani sisi kama warekebu kuruhusu walimu hao ambao huenda hawana GPA, huenda hawana degree, si ndio? Lakini tunaweka utaratibu gani wa wao kuruhusiwe na kuja kutoa elimu? Kibali tunacho kama sekta, lakini kibali hakijaweza kujazwa kwa sababu walimu wa namna hiyo hawapo. Mrekebu kamishna na SQA, mnatushauri nini juu ya kulegeza? Siyo ni kulegeza, I just don't know how to call it, lakini how we can bring them on board. Lakini tunao pia gereji, wale wenye gereji chini ya mti. Badala ya kusema tunanunua vifaa vingi kwa ajili ya shule za amali, ambazo kweli shule za amali zinahitaji uwekezaji mkubwa, tuna utaratibu gani sasa wakwenda kufanya kazi na wale walimu ambao wako kwenye field, wako chini ya mti, au of course wana gereji zao za maana? Tunaweka utaratibu gani sisi kama warekebu kuruhusu jambo hilo litokee? Kwa hiyo tunapoongelea involvement of a private sector, warekebu pia wana nafasi ya kurekebisha taratibu ambazo tumejiwekea, ili watu wa sekta binafsi nao waweze kuwekeza mchango wao katika sekta yetu ya elimu.
7: Kweli kuna upungufu kwenye eneo hilo, lakini upungufu kwa namna moja ni fursa kwa watekelezaji. Sisi pia tunafanya accreditation ni ithibati, tunatoa ithibati kwa taasisi ambazo zina uwezo wa kuzalisha walimu wa

0: ya kusaidia sasa itoe elimu kwa wakati huu ambao serikali inajipanga ni kwa namna gani tutapata wataalamu zaidi katika hizo sekta. Lakini inaweza kaandaliwa mipango ya muda mfupi ya kuwapata wataalamu ambao wanaweza sasa kuja kusaidia kupitia hawa hao wenye uzoefu. Kwa mfano amesema pale kuna mafundi gereji wapo, ni kupewa sasa zile skills, kupewa study ni kwa namna gani sasa ataweza kuhawilisha yale maarifa kwenda kwa wale tunaowatazamia ili kuzalisha walimu au wataalamu ndani ya muda mfupi.
1: Basi tumezungumza hapo na mwenye sikio asikie, ikiwa na ujuzi nenda na activate uende kajieleze, kapeleke ujuzi wako, watakuja wakukague, umekidhi vigezo, basi unapewa ruhusa, nenda kapeleke ujuzi huo kwa wanafunzi.
2: Kikubwa mchakato usiwe mrefu sana.
1: Na mchakato nao sasa ule
2: mchakato.
1: Kuna mchakato na
2: mchakato ukiwa wa haraka, pengine jambo hili litakuwa na tija zaidi.
1: Na watoto wetu wengi tunategemea wapate matokeo chanya mapema zaidi, kwa maana hii itasaidia watoto wengi hapo baadaye. Chukulia mtoto wako anatoka anaita darasa la 6 tuseme la 7 sio mwaka huu.
2: Ndio.
1: Anakuja mama, hiki kieneo kwa nini tusiweke bustani hivi? Anaweka vimboga mboga mnacho. Unajisikia kuna raha fulani kumbe.
2: Kuna namna.
1: Kuna namna.
2: Mzazi ambaye unatoa ada.
1: Unajisikia.
2: Unajisikia kwamba kuna kitu umewekeza kwa mtoto huyu. Nchi nyingi ambazo zimeendelea, Sharifa, ambazo zina mapinduzi ya kiviwanda, wanafunzi wanaanza kusoma tangu wakiwa wadogo kabisa. Sasa ujuzi, yani kama ni fundi umeme,
1: anaanzia
2: basi kuanzia shule ya msingi anakuwa tayari anaanza kupata mawazo, kuwekewa mawazo kichwani kwake kuhusiana na umeme, kwamba kuna jaribio hili tayari, kuna majaribio wanafanya akija kumaliza
1: utoi. Yani huyo anakuwa ameshiba kwenda akenda umeme, basi kumkwambia tu umeme kichwani kwake anajua hiki kipo hivi hivi unasonga mbele. Basi zatu zile taarifa hii sasa hivi kumekuwa na mabouncer, una bouncer?
2: Kuna mtu anaye kuuliza wewe una sifa za kuwa na mara una bouncer ili wa kazi gani?
1: Akulinda nini?
2: Anakulinda nini?
1: Akulinda nini mwenzangu wewe? Mpango pakavu ya mchuzi. Basi bwana, imeendelea kuwa na taswira mbaya kutokana na matumizi hao watu wanatumika tofauti. Wengine wanatumia kwa ajili ya kujinufaisha binafsi, ya kali wengine wanalia. Kufuatia hilo, mkuu wa wilaya ya Kinondoni mkoa wa Dar es Salaam ndugu Saadi Mtambule ameelekeza jeshi la polisi la eneo humo kwa kamata mabouncer wale husika kufanya ubomoaji wa nyumba ya Bi Melinda Muganda iliyopo mtaa wa Mbezi Beach B kata ya Kawe wilayani humo, kwani serikali ishapiga marufuku matumizi ya mabouncer katika ubomoaji na kuwa kitendo hicho lazima kifanyike chini ya usimamizi wa jeshi la polisi. Kabla ya Kinondoni, Pwani pia ilishotokea maneno tukio kama hilo, nyumba ya mtu ikavunjwa na hao hao wanaitwa mabouncer.
2: Mabouncer. Na mara nyingine kuna matukio mengine ambayo yamekutokea Sharifa, yenyewe haikuvunjwa ila mama, nakumbuka alikuwa ni mama huyo, alitolewa nje.
1: Kuku.
2: Yeye na familia yake ametolewa na kuacha kila kitu chake ndani na hao mabouncer.
1: Kwa sasa mabouncer imekuwa sasa ni mabouncer wanatumika vibaya. Kama unao basi tumia kafini ulinzi, wanakulinda wewe, lakini usitumie ni na nini na mtu tena ukavunje, yani utaratibu ambao si sahihi kiuhalisia.
2: Na ubomoaji jamani, hivi kila mtu tu mimi naweza nikaamka tu nibomoe au kuna mamlaka husika ambayo inahusika? Na
1: lazima vibali vitoke serikalini, mahakamani, itoe tangazo. Kwanza kuna tangazo ambalo linatoka kwa siku hizo ambazo kwa mujibu wa sheria inaelekeza siku fulani tunakupa baada muda huo umetoka, na kama ukikaidi, kwa sababu hata wale ambao wanapisha labda maendeleo ya miundombinu huwa wanapewa muda, mkishalipa fidia labda mnapewa siku 30. Baada ya hapo sasa ndio mchakato utafanya nini, utaenda sio kulala tu kuamka bomoa. Yaani jambo ambalo si sahihi. Baada ya kutoka Kinondoni tutakuja kusoma ujumbe wako mfupi msikilizaji, 0757 536087, 0757 536087.
3: Kwa baba, bouncer ni kitu kibaya kutumia kwenye maeneo yetu. Hatujui wapi wamepata mafunzo, lakini wamekuwa na tabia zile za ukora kabisa. Wanaweza wakaja wakachukua vitu, wakapiga watu na wakafanya uharibifu mkubwa na uvunjifu wa amani. Kwa hiyo OCD, mimi msimamo wangu uko pale pale, kwamba wale wote walio husika kuleta vurugu hapa kama kuna vitu ambavyo wamevichukua

0: huyo mama asaidiwe kuhakikisha kwamba faili pamoja na wale wahusika wote wanakamatwa ili mkondo wa sheria uweze kuchukua hatua zake. Na tunatamani ili tuweze kupata taarifa kwa yeyote, awe wa kike au wa kiume au wa namna gani, aliyohusika kuleta vurugu hapa, na kama kuna mali ambazo zimepotelewa hapa, hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Kwa hiyo kutoka mwaka 88 hapa kiwanja hiki 279 kinamilikiwa kisheria na bwana Charles Kajege. Tumebaini pia kwamba bwana Charles Kajege hati yake hiyo ya mwaka 88 ilitengenezwa na kusajiliwa mwaka 88, imeisha mwaka wake mwaka 2021, na hivyo alipaswa atumie taratibu za kawaida ili aweze kurinyu umiliki wake wa eneo hili. Na tuliongea tukakubaliana tarehe 15 ya mwezi huu wa 7 tukutane na pande hizi zote tuweze kujua kwamba bwana Charles Kajege aliyai kuomba kurinyu au hakuomba, na huyu dada yetu ambaye amekaa hapa muda mrefu kwenye kiwanja hiki, hivi taratibu na sheria zikoje.
1: Wavunjaji wenyewe walikuwa kama 30 na marungu. Wale wavunjaji wenyewe walichokichukua chumbani sijui, over the sudden walitoka hapa nje wakawa wanapigana. Walipigana sana mpaka mmoja wao naye akakimbilia polisi. Nikakaa niliugua kidogo, nikaenda kuitikia ule wito kwa DAS nilioitwa tarehe 2, lakini hivi ninavyowaambia mimi nalala nje. Kwa nini ile nyumba imevunjwa? Akasema hapana, yule alikuja kuvunja kizingiti. Nikasema hapana, mimi ndo mnavyoniona hivi, mimi nalala nje, mimi mwanamke nadhalilika. Hii nyumba ingekuwa na mwanaume isingekuwa hivi. Simshutumu yule bwana, sishutumu taasisi yoyote, ninaomba haki yangu.
2: Imefika dakika 42 mara baada ya saa 7 kamili. Msikilizaji, asante kuendelea kuwa nasi katika habari na matukio, na tuegeukie ujumbe wako mfupi ambao umetuma kupitia namba ya studio 0757 53 60 87. Tuache kutumia bouncer hovyo.
3: Jambo hili litizamwe kwa upya na mamlaka zinazohusika. Pengine hao watu wakiwa na vibali maalum
2: itasaidia
3: sana, kwa sababu mtu unaweza kwa mtu ana kisa chake tu binafsi
2: anakuja na kulipiza kwa bouncer. Sawa. Basi tupate ujumbe mfupi kutoka msikilizaji.
3: Haya, kupitia nambari yetu ya studio ya 0757536087. Rafiki anasema anapongeza kipindi kutoka Kabuku huyu na ndani Kabuku ndani, anasema kina Kimweri Achi au babu kijana.
2: Babu kijana.
3: Haya, babu kijana, asante. Anasema bwana ni mwema. Anaitwa MC James Nyahigi wa Lagana, Kishapu, Shinyanga. Anasema hongera sana Mama Samia. Bila shaka ni ile habari ya kututumia mamlaka kupitisha hukumu ya kunyonga. Msafiri Shija Maganga wa Iragua Ulanga anasema Mheshimiwa Rais, hujawahi kusaini kunyongwa. Endelea na moyo, kukosea ni wajibu la binadamu. Kukosea ni wajibu
2: Hapana, sio wajibu bwana. Sio wajibu.
3: Haya, Isa Maulid Malenga na Mshuru anasema namshukuru sana Mheshimiwa kwa kuwa na huruma. Anasema dada zangu kwema hapo studio, tumtaje kama waziri kutoka Igunga. Anasema yeye na yeye ana ujuzi wake wa kutengeneza ndege, kuchora anajua pia, na vipaji vingi tu. Kwa hiyo hiyo fursa
2: haitumie sasa.
3: Itumie vizuri ili ikuongezee kipato. Haya, Elia Samuel wa Mgusu Geita kwa kweli anasema anabarikiwa sana na kipindi hiki.
2: Asante sana.
3: Yora 100 wa Sinjele anasema
2: shukrani.
3: Haya, asante sana Yoram kwa kuendelea kwa pamoja na sisi. Masudi au Baba Tamasha kutoka Mbesa, Tunduru Kusini, huyo Mheshimiwa Rais anasema yuko sahihi, asitie sahihi ya kunyongwa mtu sababu akumbuke kidole kimoja ukimnyoshia mwenzako, hivyo vinne vinakunyoshia wewe.
2: Haya bwana.
3: Ujumbe anasema Mungu aibariki Tanzania. Anaitwa Masami Domisian, anasema hana mengi, anaendelea kusikiliza matukio.
2: Asante.
3: Mahona Ngasa, kaka asiyependa uchoyo kutoka Mwabaratulu Igunga, anasema kwa migogoro ya ardhi hadhani kama itaisha, watu tumeongezeka. Tofauti na zamani, anasema tutalaumiana sana.
2: Watu mongezeka, ardhi haiongezeki.
3: Ardhi iko pale pale. Anaitwa Madumu Lusangija kutoka Mbotu Igunga, anasema anafuatilia mwanzo mpaka tamati. Haya, asante sana Maduhu, anasema kwema dada zangu hapo studio.
2: Kwema.
3: Mungu abariki sana kwa kutujuza habari mbalimbali zitokazo katika nchi ya Tanzania.
2: Asante.
3: Anasema yuko na sisi mpaka tamati, anaitwa Sadiki Rafael wa Kisogwe Kibondo.
2: Mhm. Shukrani sana kutokea Kigoma.
3: Mhm. Haya, rafiki nasema asalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
3: Ali Muhammad anapatikana Matiu Kusingida, anasema anatupata vyema sana akiwa machungani. Anasema anampongeza sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa nasaha nzuri alizozitoa. Anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati mwa kipindi cha habari na matukio, na anatutakia mchana mwema.
2: Shukran sana.
3: Haya, anaitwa, anasema yeye angekuwa rais.
2: Angefanya nini?
3: Akiletewa hiyo hukumu. Anasema haangalii mara mbili, anaangusha jamani, anaangusha wino. Anasema labda ndo maana hajawa mwenyekiti, hata mwenyekiti wa kijiji.
2: Kwa kweli tutasubiri sana ndugu yangu.
3: Haya, anasema lakini hongera sana rais wetu. Anaitwa mwana falsafa. Anaitwa Mesha kutoka Babati Manyara, anasema anaipongeza sana serikali kwa kuendelea kuboresha upatikanaji wa elimu.
2: Asante.
3: Haya, huyu anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo Kigoma, na naibu waziri alichokisema huko Mtwara, anasema kiko sahihi, maana kuna watu wanaomiliki ardhi ya mababu zao hata kupatumia hawapatumii, ila na hao wafugaji wameshakuwa sugu.
2: Kweli tunamiliki tu ardhi lakini maendelezo hayapo.
3: Anaitwa ndugu Saidi Nasombe kutoka mkoa wa Mtwara, wilaya ya Masasi, anasema anaomba serikali isimamie vizuri kuhusu migogoro ya ardhi, maana ni migogoro mingi. Ali Sindano kutoka kwa Changa Handeni, anasema kuna ubomwaji ulioruhusiwa kisheria, sio mabouncer. Anawasi wenye madai kufuata sheria.
2: Kweli taratibu zipo. Na ukifuata basi itafikia hatua ambayo ni hakuna ambaye atanungunika.
3: Jonathan Kitundu kutoka Mwika Karoro, anasema hao mabaunsa wakamatwe na hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yao.
2: Haya bwana, ameagiza hapo polisi wakamatwe.
3: Bwana ni mwema, anaitwa Helen, anasema anampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa maamuzi mazuri. Nimaliza na jumbe hizi hapa. Anasema wasijaribu kuchukua kiwanja. Anasema dada zangu kwema hapo studio.
2: Kwema.
3: Tumtaji kama waziri kutoka Igunga. Anasema haya, anasema wasijaribu kuchukua kiwanja. Anasema tutalipuana na mabomu. Jamani.
2: Kiwanja chake. Tutapuana kiwanja chake.
3: Haya, anaitwa amiliki kiwanja chake. Yaani tena amiliki vizuri kabisa kwa
2: fata utaratibu.
3: Kwa utaratibu. La sivyo
2: jambo litakukuta.
3: Anaitwa Ana kutoka Dar es Salaam Mbezi, anasema anampa pole huyo mama aliyevunjwa nyumba yake, anasema amehuzunika sana.
2: Kweli sasa hizi unaanza kuvunjiwa na haha ni kama vile mtu aje kunyang'anya tonge mkononi. Muda unatukimbia, tuna dakika takriban 7 kama sio 8 kabla tujaaga hapa. Tunashukuru sana msikilizaji kuendelea kutuma ujumbe mfupi tuelekee hapo Rukwa. Tunakutana naye waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Profesa Riziki Shemdoe, ambaye amempongeza mbunge wa viti maalum kwa Rukwa kwa juhudi zake za kuratibu mafunzo ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Yaliyowakutanisha wadau mbalimbali ili kuwafikishia wananchi elimu kuhusu fursa za mitaji na huduma za uwezeshaji. Wananchi hawampatiwa hizo fursa na elimu hiyo. Shemdoe pongezea mzitoa katika ukumbi wa Country Hotel Sumbawanga wakati akifungua mafunzo hayo kwa niaba ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba pamoja amesema ushirikiano kati ya ofisi ya Waziri Mkuu, Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, uongozi wa mkoa wa Rukwa na halmashauri zake umewezesha wananchi kupata elimu muhimu itakayowasaidia kujikwamua kiuchumi. Sasa elimu imetolewa na sisi wananchi wenyewe sambo mpoe elimu wakaitumie
3: vizuri.
2: Elimu hiyo na sasa Rukwa kama vile inakwenda kufunguka na inaangaliwa na mwezi wa 4 mwishoni ulizinduliwa uwanja wa ndege.
3: Naam.
2: Na sasa kwa usafiri wa anga moja kwa moja Sumbawanga unaelekea huko sasa.
3: Mkoa wa Rukwa bwana unazo fursa nyingi za kiuchumi ikiwepo ziwa ambalo linaenda mpaka kuna baadhi nadhani ya maeneo katika mkoa wa Rukwa kama sikosei, kama sio Rukwa Ukatavi, ambayo yanafikiwa hadi na ziwa Tanganyika.
2: Yanafikiwa kwa hiyo hata hivyo wana ardhi nzuri yenye rutuba.
3: Naam.
2: Wana mazao mazuri mahindi na hata ukienda pale utakuta wameweka ile nini ya mkoa wameweka hindi shina kama kuonesha kwamba hapa ndo mahindi
3: kitovu cha kilimo cha mahindi. Lakini pia ni mkoa ambao uko mpakani pia. Kwa hiyo fursa bado ni nyingi
2: sana. Kwa hiyo hii elimu iwasaidie. Tumsikilize hapa Mheshimiwa Shimdoe akizungumza.
4: Ni matarajio yangu kuwa mafunzo haya ambayo Mheshimiwa Jacqueline amehakikisha kwamba yanafanyika yatafanyika na yataleta mafanikio makubwa kwa mkoa wa Rukwa. Mafunzo haya yameandaliwa ili kuwafikia wananchi wa makundi yote. Mmeona hapa ndugu zetu ambao ni wenye ulemavu wapo, vijana wapo, wakina mama wapo. Nielekeze ofisi za mikoa na halmashauri kutoa nafasi ya ofisi kwa ajili ya vituo vya uwezeshaji kiuchumi. Mheshimiwa mbunge hapa amezungumza kwamba tayari kwa mkoa huu wa Rukwa ameonyeshwa kwenye wilaya yetu hii ya Sumbawanga eneo ambalo mtakuwa na ofisi ya umoja ambayo mtaitumia hapa kwa ajili ya kuwawezesha wananchi wenzangu hapa kiuchumi. Tumioni ofisi hiyo na nielekeze wilaya zote na mikoa yote kuhakikisha kwamba tuna kuwa na ofisi hizi. Ninaamini kuwa mafunzo haya yatafungua ukurasa mpya kwa maendeleo kwa wananchi wa mkoa wa Rukwa. Elimu mtakayoipata leo ndugu zangu iwe chachu kwa kuanzisha biashara mpya, kuimarisha biashara zilizopo na kuongeza uzalishaji pamoja pia na kuongeza thamani ya bidhaa na mazao.
5: Kwa heshima kubwa nichukua fursa hii kukushukuru sana Mheshimiwa Profesa Riziki Silas Shemdoe, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa mafunzo juu ya fursa za mitaji. Mheshimiwa Waziri, uwepo wako leo ni heshima kubwa kwa wananchi wa mkoa wetu wa Rukwa. Unaonyesha azma ya kweli ya serikali katika kuyafikia makundi mbalimbali ya wadau wanaoshiriki katika shughuli mbalimbali za uzalishaji katika mkoa wetu wa Rukwa.
6: Napenda kukushukuru na kukupongeza Mheshimiwa Profesa Riziki Silas Shemdoe, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika hafla hii kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu.
2: Dakika ni 54, mambo ni mengi, habari ni nzuri. Tuelekee tena Dar es Salaam. Kampuni ya uendeshaji wa joto ardhi Tanzania TGDC imewataka wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kutumia fursa zilizopo katika sekta ya nishati jadidifu hususan joto ardhi ili kuongeza uzalishaji wa umeme safi na kuchochea maendeleo ya uchumi wa taifa. Akizungumza katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam yanayofanyika katika viwanja Mwalimu Julius Nyerere, kaimu meneja mkuu wa TGDC mhandisi Mkufu Tindi amesema watumie fursa. Na hii hapa ni taarifa yake ambayo inatoka Dar es Salaam na kwa leo itatuhitimishia taarifa zetu. Tusikilize zaidi kuhusiana na joto ardhi.
7: Kwa upande wetu sisi kama TGDC tumefurahi kwa kushiriki katika maonyesho haya ya 50, na safari yetu imekuwa ya mafanikio makubwa kwa sababu tumeweza kupata wadau mbalimbali ambao hasa ndio la msingi lililotuleta hapa. Tumeweza kukutana na Watanzania wa kada mbalimbali, wanafunzi, wawekezaji, watu wa huduma mbalimbali ambao wana nia ya kufahamu nini hasa Joto Ardhi na Joto Ardhi inawezaje kunufaisha nchi yetu. Kwa hiyo tumekuwa na safari ya mafanikio tukikutana na makundi hayo mbalimbali na kuweza kutoa elimu na namna gani tunaweza tukashirikiana na hawa watu. Tulikutana na kada mbalimbali ambao ndio lengo la msingi, kwa sababu kila Mtanzania anayekuja hapa maana yake ana nia ya kufahamu na nia ya kushiriki kwa namna moja au nyingine kuhusiana na hii nishati ya Joto Ardhi. Na sisi tungependa kuwashukuru Watanzania wote ambao waliweza kushirikiana nasi katika maonyesho haya. Hili ni eneo muhimu na bado linahitaji uwekezaji wa hali ya juu. Kwa hiyo tungependa kutoa wito kwa Tanzania na hata wasiokuwa wa Tanzania ndani na nje ya nchi wenye nia ya kuwekeza katika nishati hii, wanakaribishwa. Taratibu na mifumo namna gani wanaweza kushiriki nasi ipo wazi na inaweza ipo wazi na wanaweza kupata mwongozo wa namna gani tunaweza tukashirikiana, na tungependa kutoa wito waje kwa wingi. Sisi tunawakaribisha na tutaendelea na hili zoezi letu hata katika mitandao yetu ya kijamii kuendelea kutoa elimu na kutoa hamasa kwa wawekezaji.
2: Habari ni nzuri, habari ni nyingi, na serikali imeendelea juhudi mbalimbali ikiwemo Joto Ardhi. Nyanda za juu kusini tunajivunia, tuna kule maji moto hapo Songwe hapo, ikiwemo ni vyanzo ya Joto Ardhi hivyo, na miongoni mikakati ni kuzalisha nishati ya umeme, lakini
3: na umeme safi
2: yote hayo. Kwa hiyo ikiwemo katika hiyo mipango tumo
3: kwa kweli tumo na wakati dunia inaelekea kupambana kuhakikisha kwamba nishati safi inatumika na kuachana na nishati ambayo ina changamoto amba nishati chafu kwa ujumla wake tuseme. Juhudi hizi, jitihada hizi zinavyoendelea kutokea na mavumbuzi haya kila siku yataendelea kuongeza
2: tija
3: na kuongeza fursa mbalimbali za upatikanaji wa nishati, na kama tunavyoelewa upatikanaji wa nishati unaenda sambamba na ukuaji wa uchumi.
2: Kwa mujibu wa dira ya maendeleo 2050, ndani yake ikiwa masuala ya kupunguza matumizi ya nishati chafu na nishati safi, serikali imeenda kuweka vipaumbele mbalimbali, lakini malengo kufika 2034 karibia 80% ya Watanzania wao wanatumia nishati safi ya kupikia. Tunasubiri serikali tuone hilo, lakini sasa gesi imepaa.
3: Juhudi ni nyingi, majiko yanatolewa, ila sasa baada ya majiko kutolewa Sharifa, tumalize na jumbe hizi hapa kutoka kwa msikilizaji. Anasema anaitwa Nyanda Mashili Mangungu kutoka Igungu, anasema yuko pamoja nasi Rock FM.
2: Asante.
3: Anasema hao mabouncer wafungwe jela. Anasema hizo nguvu zao zikatumike jela.
2: Wakalime.
3: Anaitwa Peter Saidi kutoka Tunduru. Haya, ujumbe wa mwisho anasema tumuite Baba Omera kutoka Kisogwe Kibondo, anatusikiza vyema, anasema habanduki, karibu na redio pendwa ya AWR. Anatutakia mchana mwema.
2: Barikiwa, dakika ni 58 kuelekea 59.

0: Mara baada ya saa 7 kamili, 8 kamili, tunabarikiwa na tumaini katika kuyaona hayo.
1: Yapi? Usiondoke.
0: Usiondoke hapo, utabarikiwa, utarudi kwako saa 8:30. Barikiwa na wimbo Maisha ya Leo. Kwa hiri kwa sasa, baadaye tutakuja hapa.

0: Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, nikukaribishe tena katika mfululizo wa masomo yetu, masomo yanayokujia kwa udhamini wa shule ya Ben Hubbard Secondary School inayoongozwa kwa misingi ya kanisa la Adventista wa Sabato. Nashukuru sana kwa wasikilizaji ambao tumeendelea kupokea jumbe zao fupi kupitia SMS, lakini wengine wakitupigia simu za moja kwa moja. Mungu awabariki. Jumbe zenu tunaziona na meseji zenu za kututia moyo tunaziona. Wako wengi sana waliotuma ujumbe, wanatamani kufahamu shule hii inapatikana wapi. Kwa niaba yao, kwa sababu ni wengi, naomba tu nitoe maelekezo hayo. Shule ya Sekondari Ben Hubbard ni shule ambayo inapatikana Ilala, Dar es Salaam. Ni shule ambayo inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Adventista wa Sabato. Mahali inapopatikana, kwa wewe msikilizaji unayetokea airport ukiwa unaelekea Gongo la Mboto, utashuka kituo cha Banana na pale utauliza gari zinazoelekea Kivule Matembele ya pili, na baada ya kushuka hapo utaulizia shule ya Ben Hubbard iko sehemu gani. Kituo cha mwisho cha kushuka baada ya kutoka Banana ni Matembele ya pili. Utakaposhuka hapo utauliza tu shule iko wapi. Ni mita 150 kutoka barabarani. Kwa hiyo utatembea tu kwa miguu, na kama una chombo cha usafiri pia barabara ni njema kabisa, inafikika mpaka shuleni. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Ni kukaribishe katika somo la siku ya leo linalosema tumaini katika kuyaona hayo. Tumaini katika kuyaona hayo. Lakini utakapotamani kuwasiliana nasi, wasiliana nasi kupitia namba za simu zifuatazo: 0703 20 70 42. Ulikuwa naye mimi mwenyekiti wako wa siku ya leo, Shafii Filimon, ambaye ni mwalimu na master guide katika shule ya Sekondari Ben Hubbard. Lakini atakayesimama ni mchungaji Yona, ambaye ndiye atakayetupatia neno la matumaini la siku ya leo. Bwana akubariki, nikukaribishe katika ibada ya siku ya leo. Karibu sana.
1: Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, nipende kukualika pia katika siku hii ya leo ambako tunaenda kusikiliza neno la uzima, na nikusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Popote pale ulipo, basi tuweze kuomba ili tuweze kuanza kipindi chetu cha siku hii ya leo. Na tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya ndugu msikilizaji ambaye anafuatilia matangazo haya moja kwa moja pale alipo. Tunapoenda katika kusikia neno lako, tunaomba pamoja nasi katika jina Yesu Kristo. Amina. Ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika neno la siku ya leo. Na siku hii ya leo tutakuwa na somo zuri ambalo linasema tumaini katika kuyaona hayo. Tumaini katika kuyaona hayo. Hayo mambo gani ambayo tukiyaona yanatupatia tumaini kama wasafiri wa kwenda mbinguni? Basi ambatana nami katika mfululizo wa hotuba hizi za neno la matumaini. Na siku ya leo tukiangalia tumaini katika kuyaona hayo. Katika kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 3, liko swali ambalo liliulizwa siku nyingi zilizopita, ambalo hata leo linaendelea kuulizwa miongoni mwa watu mbalimbali, wakiuliza swali hili hili. Kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 3, Biblia inasemaje msomaji?
0: Biblia inasema,
1: naam,
0: hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni lini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia?
1: Ni lini dalili ya kuja kwa Kristo? Na lini itatimilizwa? Hilo ni swala ambalo liliulizwa, na hata leo hii, ndugu msikilizaji, huenda ushe kujiuliza kwamba ni nini dalili zake? Itatokeaje? Itakuwaje? Ni swali ambalo liliulizwa siku za nyuma, na hata leo linaendelea kuulizwa na watu wengi mbali mbali, wakiuliza kwamba ni lini Yesu atakaporudi mara ya pili tena. Lakini ziko dalili. Wanafunzi wakasema tunahitaji tujue dalili. Ni kweli haijulikani siku wala saa ya kuja kwa dalili tu. Je, dalili tutajuaje tukiona hiki na hiki unakuja? Na hata tunapotegemea mgeni, aidha unategemea mgeni aweze kutembelea, ziko dalili. Ama jua kwa muda huu atakuwa anakuja, igia gari, utasikia mlio wa gari. Ziko ishara mbalimbali, dalili ambazo zinatuongoza kujua mambo mbalimbali, lakini pia ziko dalili ambazo zinatuongoza kufahamu kwamba Kristo atakuja lini, na lini atakuja ni mara ya pili, atakapokuja ni kwa muda gani. Kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 4 na 5, Biblia inasemaje?
0: Biblia inasema,
1: ndio,
0: Yesu akajibu akawaambia,
1: ndio,
0: angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, wakisema, mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita.
1: Naomba ushia hapo, anasema kwamba angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu watakuja watu wengi wakisema mimi ni Kristo. Wengi watasema mimi ni Kristo, mimi ndio mwenyewe ambaye mlikuwa mnanitazamia, nimekuja sasa. Na si yani ndio jinsi alivyosema, na hata tumeshuhudia habari nyingi nyingi watu wakisema kwamba wao ndio Masihi na wametokea, lakini Biblia inasema kwamba watakuja watu wengi wakisema kwamba wao ndio Kristo. Wao ndio waliotabiriwa kwamba ndiye atakayetokea. Hao watu watakuja, Biblia imesema kwamba watawadanganyeni. Lakini amesema tusikubali katika kuingia katika mtego huo. Kitabu cha Luka sura ya 21 na 26. Luka sura 21 na mstari ule ni wa 26. Biblia inatuambiaje? Kitabu cha Luka sura 21 na mstari ni wa 26 nasemaje?
0: Biblia inasema watu wakivunjika mioyo kwa hofu.
1: Hiyo ni dalili moja wapo ya watu kuvunjika mioyo kwa hofu, ambayo imeelezwa pia kwamba watu watakuwa na hofu, watu wakivunjika moyo. Na ndio maana kipindi kinakujia, tumaini katika kuyaona hayo, neno la matumaini, ya kwamba katikati ya kuvunjika moyo, hiyo ni dalili mojawapo ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Watu watakuwa wakivunjika moyo, watu wakikata tamaa. Na ndio maana utashuhudia sehemu watu wanafanya hiki na hiki, bado wanakata tamaa kufanya, watu wanavunjika moyo kwa mambo mbalimbali. Hiyo nayo ni dalili ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Biblia inaendelea nasemaje?
0: Inaendelea nasema,
1: ndio.
0: Na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu.
1: Watu wanakuwa na hofu, mambo itakuwaje kesho? Mambo yanayopata ulimwengu, matukio yanayotokea, watu watajawa na hofu, watu wataogopa, ndio.
0: Kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika.
1: Mbingu za mbinguni zitatikisika, yatatokea mambo mengi. Anasema watu watajawa na hofu kwa yale mambo ambayo yanayopata ulimwengu, yanayotokea. Yatawajaza watu hofu. Majanga mbalimbali ya asili ya kitukio, watu watajazwa hofu. Inakuwaje kesho yetu itakuwaje, maisha yetu? Hiyo itakuwa ni dalili mojawapo ya kuja kwa Kristo. Swali kwako na kwangu, wakati hayo yanatokea, tumaini letu lipo kwa nani? Wakati hofu inatanda ulimwenguni, wakati majanga yanatokea hapa na kule, huku na kule, tumaini lako na langu, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, limejengwa kwa nani? Je, limejengwa katika matukio hayo ya kwamba labda hayatatokea? Je, tumaini lako limejengwa kwa Kristo kwamba yatokee? Hata yanapotokea, tumaini lako umelisalimisha kwa Kristo? Ni tamanio langu na niombi langu ya kwamba yanapotokea hayo, matumaini yetu yaelekezwe kwa Yesu Kristo. Matumaini yetu yaongozwe kwa Yesu Kristo, ili kwamba hofu inapotokea, kutokuwa na amani haipo. Na hata wakati wengine tunavyowaza amani inachukuliwa kwa uwanja mpana wa kimataifa, lakini amani inaanzia tu kwa levu ya mtu mmoja mmoja, kwa levu ya mtu mmoja mmoja. Je, wewe mwenyewe una amani hapo ulipo? Una amani mtu binafsi? Una amani? Una amani ya Kristo? Una amani ya Yesu Kristo imejaza moyo wako? We na familia yako una amani? Mna amani ambayo inatoka kwa Yesu Kristo? Katikati ya changamoto, katikati ya furaha, je, amani ya Kristo imejaza mioyo yenu? Ni matazamio ya mbingu ya kwamba majanga na hayo yote yanapotokea, amani ya Kristo itawale katika maisha yetu. Neema yake ifunike mioyo yetu, amani yake itawale. Kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 7, Biblia inasemaje?
0: Biblia inasema,
1: ndio,
0: kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa.
1: Kwa maana taifa moja litaondoka, taenda kupigana na taifa lingine, ndio.
0: Na ufalme kupigana na ufalme.
1: Ufalme mmoja kupigana na ufalme mwingine, ndio.
0: Kutakuwa na njaa.
1: Kutakuwa na njaa pia.
0: Na matetemeko ya nchi mahali.
1: Matetemeko, majanga ya asili yatatokea.
0: Hayo yote ndio mwanzo wa utungu.
1: Hayo yote ni mwanzo wa utungu. Amalizia na mstari wa 8 pale anaposema kwamba hayo yote ndio mwanzo wa uchungu. Ya kwamba dalili moja hapo ya kuja kwa Yesu mara ya pili, kutakuwa na majanga ya asili, matetemeko, mafuriko, ambayo hayakutazamiwa, yatatokea kwa kiwango cha juu, na atajaza hofu miongoni mwa watu. Biblia inaniambia kwamba, inatuambia kwamba tutakapo yaona hayo, tujue ya kwamba kuja kwake kumekaribia. Yaani utakapoona hao majanga yasi yanatokea kwa wingi, mahali, sehemu nyingi, jua ya kwamba kuja kwa Kristo mara ya pili kumekaribia. vita mahali mahali, matetemeko, mafuriko, kote anapotokea tujue kwamba Yesu Kristo amekaribia kuja. Swali la changamoto kwako na kwangu, yanapotokea mambo hayo yote, majanga ya asili, mafuriko, matetemeko mahali mahali, watu kutokuwa na amani, je, moyo wako umeelekezwa katika tumaini linalotoka kwa Yesu Kristo? Je, amani yako imeelekezwa katika vitu ulivyo navyo? Je, amani yako imeelekezwa kwa Yesu Kristo kama yeye ambaye ndiye mwanzo na mwisho? Je, amani yako imeelekezwa kwa Yesu ambaye yeye ndiye ambaye amevishikilia vyote? Je, amani yako imeshikiliwa kwa yule ambaye kwa kutokana na dalili hizo atakuja mara ya pili? Mungu wa mbinguni akusaidie ndugu msikizaji, ndugu mpenzi msikizaji wa AWR Tanzania, ya kwamba yanapotokea hayo tujue ya kwamba ujio wa Yesu mara ya pili umekaribia. Ujio wake ukaribu zaidi ya hapo tulipowahi kuamini. Mstari wa 12, sura hiyo hiyo ya Mathayo sura 24 mstari wa 12. Biblia inasemaje?
0: Biblia inasema,
1: ndio,
0: na kwa sababu ya kuongezeka maasi,
1: na kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi,
0: upendo wa wengi utapoa.
1: Hapo kuna sababu mbili, yaani kuna dalili mbili. Dalili ya kwanza, maasi kuongezeka. Maasi kuongezeka. Watu kuwa waasi katika jamii. Yaani kwa maneno mengine, kufanya vitendo ambavyo havikubaliki na jamii, vitendo ambavyo havikubaliki hata na Mungu wa mbinguni. Hayo maasi yanapoongezeka katika jamii, na hata tukusema kwamba ha, hili limezidi, halikuwepo, haya mambo yanatisha, ni dalili moja wapo ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Tunapoyaona hayo, tujue kwamba ujio wa Yesu umekaribia. Lakini jambo lingine la pili ni upendo wa wengi kupoa, upendo wa wengi kupotea. Na ndio maana zinasikika maneno wakati mwingine watu wanaiwa kusema kwamba zamani watu walikuwa na upendo, lakini kwa sasa watu hawatembeleani, hakuna upendo. Na utashangaa hata wakati mwingine wana familia kutokupendana, baba kutokupenda watoto, watoto kutokuwapenda wazazi, ndugu kwa ndugu kutofautiana, hata ndugu waliozaliwa pamoja kutofautiana, watu kutokupendana, kila mtu kuangalia ya kwake mwenyewe bila kuangalia watu wengine, kila mtu kuangalia mambo yake mwenyewe bila kuangalia mambo ya watu wengine, kila mtu kujijali mwenyewe bila kumjali ndugu yake au wapembezoni. Hayo yote yanaashiria ujio wa Yesu mara ya pili. Ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, unapoyasikia hayo, unapoyaona, je, unaona kwamba ni kawaida? Je, yanapotokea hayo unaona kwamba ni kawaida tu ya maisha, kwamba haya mambo yanatokea ni kawaida tu, mbona hata fulani na fulani wanachukia, mbona fulani na fulani tu ipo, ni kawaida? Au tumaini lako linainuliwa na kujua kwamba hii ni dalili ya kuja kwa Yesu mara ya pili? Biblia inatuambia kwamba tunapoyaona hayo, na hata yanapotokea kwako, unaona unafika hatua ya kuwachukia, kuchukia, inafika hatua unachukia uhalifu unaongezeka katika jamii, uhalifu ambao haipendezi jamii, haukubaliki na jamii, haukubaliki machoni pa Mungu. Yote haya yanapotokea, je, unabaki na kuona kwamba mambo ni kawaida tu, au unaona kwamba hii ni dalili mojawapo ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili? Mungu wa mbinguni akusaidie ndugu msikilizaji popote pale alipo, ili kwamba yanapotokea matukio haya yote yatukumbusha kwamba kuja kwa Yesu mara ya pili kumekaribia. Kuja kwa Masihi mara ya pili kumekaribia zaidi ya hata tulivyowahi kuamini. Lakini Biblia yetu, Biblia Takatifu, inaendelea kutoa zaidi na zaidi. Katika sura hiyo hiyo ya Mathayo sura 24 mstari wa 37 hadi 38, yako maneno ambayo Biblia inatueleza. Kumbuka tunaangalia dalili za kuja kwake mara ya pili, kwa sababu kumekuwa na swali kiulizwa na liliulizwa kwamba ni lini Yesu Kristo atakuja na ni zipi dalili zake zitatokea, tutajuaje kwamba Yesu sasa anarudi? Katika kitabu cha Mathayo sura hiyo hiyo ni sura 24, Mathayo sura 24 mstari ule wa 37 hadi 39. Ndio msomaji, nasemaje Biblia?
0: Biblia inasema,
1: ndio,
0: kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu,
1: mm-hmm,
0: ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu.
1: Ndiyo, Nuhu, kwa Nuhu ilikuwaje?
0: Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika,
1: ndiyo,
0: watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina. 39 mstari anasema, wasitambue, hata gharika ikaja, ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu.
1: Kwa maneno mengine, Biblia inatuambia ya kwamba kipindi cha Nuhu, Nuhu alihubiri kwa miaka mingi. Miaka mingi sana Nuhu alihubiri habari ya kuja kwa gharika. Na watu miongoni au baadhi ya watu hawakusadiki. Wakasema hapana, hili jambo haliwezekani. Gharika kutokea ni jambo ambalo haliwezekani, ni ndoto, haiwezekani kabisa gharika kutokea. Na baadaye wakashangaa gharika imekuja, na watu wakiolewa, wakila na nini. Je, tusiyafanye hayo mambo yote, kuoa, kuolewa, watu wasile? Tunayafanya, lakini wakati tunayafanya hayo, je, kimbilio letu ni Yesu? Ni kweli tunakula? Ni kweli tunakunywa? Ni kweli tunaoa? Ni kweli watu wanaolewa? Katika hayo mambo yote, je, tunamtazama Kristo? Tunamtazama Kristo au tumeapa vipaumbele kuliko Yesu? Na hata wakati mwingine mambo hayo yanapotokea, tunayapa vipaumbele kuliko kumpa Yesu? Biblia inatualika ya kwamba ni kweli tunamsubiri Yesu anapokuja mara ya pili. Tutafanya kazi na tunaendelea kufanya kazi. Tunalima, tutaendelea kulima wakati tunamsubiri Yesu. Tutasoma wakati tunamsubiri Yesu mara ya pili. Lakini katika hayo yote tunayoyafanya, ikiwa ni kusoma, je, ninasoma wakati namsubiri Yesu anapokuja mara ya pili, huku tumaini langu likiwa kwa Yesu? Ni mkulima, je, ninamsubiri Yesu anapokuja mara ya pili? Ni kweli nitaendelea kulima, ni kweli nitalima mashamba, ni kweli nitavuna, lakini katika hayo yote ninafanya nikiwa na tumaini la Yesu Kristo? Au nimeapa kipombe na kusema kwamba hapana, Yesu hatakuja, hayo mambo hayana nafasi kwangu? Ni kweli Yesu anakuja mara ya pili, tutafanya kazi makazini, tutafanya biashara, lakini katika hayo yote ambayo tunayafanya, Yesu ni kipaumbele namba moja katika maisha yetu. Ni matamanio ya mbingu kuona kwamba wanadamu tunapomsubiri mara ya pili, tukijishughulisha katika shughuli mbali mbali, tumaini letu lisipotee kwake yeye, Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiye tumaini letu. Mstari wa 14 Biblia inasemaje? Mathayo sura 24 mstari wa 14.
0: Mstari wa 14 Biblia inasema,
1: ndio,
0: Tena habari njema ya ufalme.
1: Hii dalili nyingine, ndiyo,
0: itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote.
1: Ndiyo.
0: Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja.
1: Kumbe dalili nyingine ni habari njema ya ufalme wake kuhubiriwa kote kwa ushuhuda. Kama hivi unavyosikia neno la Bwana linavyohubiriwa, linakuwa ni ushuhuda. Habari njema hii kuhubiriwa iwe ushuhuda kwa kila mtu. Ushuhuda maana yake ni nini? Asiwepo mtu ambaye atasema kwamba hapana, mimi sikusikia neno hili. Hapana, mimi sikusikia juu ya sabato. Hapana, mimi sikusikia juu ya habari ya kutubu, kwamba sikusikia kwamba Mungu anahitaji, Yesu anahitaji tuweze kutubu. Hapana, mimi sikusikia kwamba tunatakiwa tumwabudu Mungu wa mbinguni. Iwe ni ushuhuda ya kwamba ulisikia siku moja kupita AWR Tanzania ya kwamba siku ya kumwabudu Mungu ni siku hii. Ulisikia kupitia WR Biblia ikisema, watu wa misho Mungu akisema kupitia neno lake takatifu ya kwamba tunapaswa kutubu na kurejea kwa Kristo kwa njia ya toba na kumwomba yeye msamaha, wala si mwanadamu. Itakuwa ushuhuda kwako ya kwamba sina udhuru, hauna udhuru, kwa sababu uliyasikia. Injili kusikika sehemu yoyote ile. Na ndio maana masaa haya unaisikia neno la matumaini ikikuletea kwamba katikati ya hayo yote yanayotokea, majanga ya asili yametokea na yatatokea, kwa sababu ya Biblia limesema kwamba yatatokea, itakuwa ni dalili moja hapo. Lakini dalili nyingine ni neno la Mungu kuhubiriwa ulimwenguni kote, ili liwe ushuhuda kwa kila mtu. Asiwepo mtu atakayesema ya kwamba mimi kwa kweli neno hili sikulisikia, neno hili silijui, ila liwe ushuhuda kwa kila mtu. Je, wakati unasikia neno la Mungu likiwa linahubiriwa kwako, je, kwako inakuwa ni habari njema? Je, kwako inakuwa ni ishara ya kwamba neno la Bwana sasa linashamiri, ninatakiwa nibadili njia zangu? Kristo anatutia moyo kupitia neno lake takatifu ya kwamba hayo yote yanapotokea, tujue ya kwamba Kristo amekaribia kuja. Ni kweli Biblia imesema zamani, na hata watu wengine wanasikia kusema kwamba walisema atakuja tu, wamehubiri, mbona alikufa mpaka leo hajaja. Neno la Bwana ni kamilifu, alichokisema ni kamilifu, wala hana kigeugeu. Alichokisema kitatokea, kitatokea kwa sababu alisema. Lakini wakati mambo hayo yanatokea, je, umejiandaaje wewe binafsi? Bila kuangalia familia, bila kuangalia marafiki, wewe binafsi, mahusiano yako wewe na Mungu wako, umejiandaaje? Maisha yako umeandaaje? Njia zako umeziandaaje? Matendo yako umeandaaje? Kauli zako, je, zinaonyesha kwamba unamsubiri Yesu aje mara ya pili? Vitendo unavyowatendea watu wengine vinaonyesha kwamba unamsubiri Yesu anayekuja mara ya pili? Mawazo ambayo unawawazia watu wengine, je, Yesu anapoyaangalia yanaonyesha kwamba unasubiri ujio wake mara ya pili? Kauli, matendo unaoitoa kwa watu wengine yanaonyesha kwamba, je, unamsubiri Yesu anayekuja mara ya pili? Kazi unazozifanya mbalimbali, je, zinaonyesha unamsubiri Yesu anayekuja mara ya pili? Ni tamanio la mbingu na kuona kwamba tunapomsubiri Yesu mara ya pili, kupitia kazi zetu, kupitia kauli zetu, kupitia vitendo vyetu, jina lake liweze kutukuzwa. Na anapotokea hayo, usikate tamaa, ukarudi nyuma kwa imani, ukasema kwamba hapana, nimechoka kwa kweli, nimechoka, naona niache. Songa mbele, kwa sababu Biblia inasema kwamba unapoyaona hayo na yanavyozidi zaidi, kuja kwake Yesu Kristo kumekaribia zaidi. Kitabu kile cha Mathayo sura 24 mstari wa 42 hadi 44. Sura ni hiyo hiyo ya Mathayo sura 24 mstari wa 42 hadi wa 44. Biblia inasemaje?
2: Biblia inasema,
1: ndio,
2: kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili kwa na kumradhi, naomba kurudia. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Mstari wa 43. Lakini fahamuni neno hili.
1: Naomba ndugu msomaji, nieleze kidogo ya kwamba Biblia inavyosema katika mstari wa 42, Mathayo sura 24 mstari wa 42, neno la Bwana linasema kwamba hatujui siku. Ninaomba tena urudie tafadhali. Inasema kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakapokuja Bwana wenu. Kwa maana mengine, hatujui siku atakapokuja Yesu Kristo. Biblia haijaandika tarehe atakapokuja Yesu Kristo. Biblia haijaandika mwaka ambapo atakuja Yesu Kristo. Biblia haijaandika hata dakika atakapokuja. Na ndio maana nasema kesheni, haimaanishi ninavyosema kwamba tukeshe tusilale, sasa tusifanye kazi, tuwe active muda wote. Inamaanisha kwamba tusiridhike na mambo ya ulimwengu huu, bali kila wakati tujikite katika kulisoma neno lake. Basi kila wakati tujikite katika kumuomba, kwa sababu hakuna anayejua siku wala saa wala dakika. Mstari 43 Biblia inasemaje?
2: Biblia inasema, lakini fahamuni neno hili,
1: ndio,
2: kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha.
1: Kama tu mwenye nyumba angejua kwamba siku fulani, muda fulani, mwizi atakuja ataiba, angekesha, singelala, angemsubiri ili aweze kumpata, ndio,
2: wala asingali acha nyumba yake kuvunjwa. Mstari wa 44.
1: Ndio.
2: Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari.
1: Sisi sote wanadamu tujiweke tayari kwa ajili ya marejeo ya Yesu mara ya pili.
2: Kwa kuwa katika saa msio dhani,
1: ndio,
2: mwana wa Adamu yuaja.
1: Saa isio dhaniwa, yani saa ambayo unadhani kwamba Kristo hatakuja, sasa atakuja. Kwa sababu hakuna anayefahamu muda. Biblia imetuweka wazi ya kwamba hatufahamu lini atakapokuja mara ya pili. Biblia haijaandika tarehe, haijaandika siku, haijaandika mwaka ambapo atakuja Kristo mara ya pili. Ila imetueleza kwamba ziko dalili, tutakapoziona hizo dalili, tujue basi ujio wa Yesu umekaribia zaidi na zaidi. watu wasio wapenda wakwao, watu wasio pendana, watu wenye kujipenda nafsi, watu ambao hujitanguliza wao kwa vipaumbele. Lakini Biblia inaenda mbali zaidi, majanga ya asili ambayo yanatokea makubwa kwa makubwa kweli, hayo yote akiashiria ujio wa Yesu mara ya pili, mambo ya fujo kutokea, uhalifu, mambo ambayo yanachukiza jamii, hayakubaliki katika jamii, mambo ambayo hayakubaliki hata na neno la Mungu. Yote atakapotokea hayo yote, tujue ya kwamba ujio wa Yesu mara ya pili umekaribia. Swala changamoto kwako na kwangu ni kwamba yanapotokea mambo hayo, je, tunajitumainia uwezo wetu na nguvu zetu, au tunamtumainia Kristo yeye ambaye ana uweza wa hali ya juu? Ninakualika katika masaa haya kwamba uweze kumtumainia Yesu. Tunapomsubiri Yesu mara ya pili, kuna tumaini katika kuyaona hayo. Kuna tumaini katika kuyaona hayo, kwani tunajua ujio wake umekaribia. Kuna tumaini katika kuyaona hayo, kwani tunafahamu yule ambaye tulikuwa tunamsubiri yu karibu kuja. Na wakati tunamsubiri, hatutachoka kumtumainia. Wakati tunamsubiri, hatutachoka kulisoma neno lake. Wakati tunamsubiri, hatutachoka kumuomba, kwani ni hakika aliyosema kwamba atarudi. Ni kualike popote pale ulipo tuweze kuomba. Ninapenda kuomba nawe ili kwamba Bwana aongeze tumaini lake ndani ya moyo wake wakati tunapomsubiri anapokuja mara ya pili. Basi na tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa wasaa huu. Tunakushukuru kwa neno lako ambalo limetueleza kwamba haijulikani tarehe, siku wala saa utakapokuja, lakini ziko dalili ambazo zinaonyesha kwamba utakuja. Dalili hizi zimetokea na tumeona ni mtindo wa maisha, ni kawaida na hata zishangazi. Tunakuomba Yesu tusaidie ili kwamba ufungue masikio yetu, ili kwamba tunapokusubiri unapokuja mara ya pili, tuweze kuwa miongoni mwa wale ambao wataurithi ufalme wa mbinguni. Tujalie na ndugu msikilizaji ya kwamba maneno yetu, matendo tunayoyatenda, yakaonyeshe kila ambacho tunakiamini, au kuishi kama watu ambao wanasubiri marejeo ya Yesu mara ya pili. Mbariki ndugu msikilizaji ambaye ni mgonjwa, mbariki ndugu msikilizaji ambaye anakuwa anapitia nyakati ngumu, muongoze Yesu Kristo. Mbariki ndugu msikilizaji ambaye anatamani kuyatoa maisha yake kwako, muongoze Yesu ili aweze kuchagua sehemu iliyo sahihi. Na baada hayo yote, tukaone furaha na amani itokayo kwako. Tunaomba kutaje na Yesu Kristo, amina. Mungu wa mbinguni akubariki sana ndugu msikilizaji popote pale ulipo, ili uweze kubarikiwa zaidi na maneno haya. Ukiona swali, una jambo lolote, basi usisite kutupigia kwa namba za simu 0703 20 70 42, 0703 20 70 42. Mungu wa mbinguni akubariki sana.

Mina sana mpenzi msikilizaji, amua sasa kurudi nyumbani. Baba anaitujali anakungojea kwa 0757 536087, 0757 536087. Tuma ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe. MC James Nyahiki wa Lagana Kishapu, Shinyanga, nibarikiwa sana na masomo na leo ujumbe. Asante Yesu. Nibarikiwa na nyimbo yanake ni Pius kutokea Babati Town. Ajin Mesha kutokea Babati Manyara, neno na leo nimebariki pamoja na nyimbo. Amina sana.

Hakika Bwana ni mwema kila wakati, tena ni mwema sana. Jina lake ni Jane kutokea Dar es Salaam. Mtumishi, amenigusa sana, barikiwa sana mtumishi. Fungua macho ndio wimbo unakubariki hivi sasa. Baada ya hapo ujira wangu utakubariki. Baada ya hapo imba kwa shangwe Mwenge SDA kwaya. Barikiwa sana msikilizaji na mtumishi wako, nikirudi hapa naendelea kusoma ikiwa dakika ni 44 hiyo mara baada ya saa 8 kamili 07.

watu anasema bwana ni mwema tuko pamoja. Joyce wa Buswelo, barikiwa sana. Anasema bwana Yesu asifiwe. Ali Muhammad anapatikana Matiu Kusingida, hakika nimepata sana. Nipenda sana nyimbo, zina ujumbe mzuri na zinaelimisha sana. Hata kama ukiwa unauma huwezi nyanyuka, huwezi kunyanyua kichwa kitandani, unapata nguvu na utanyanyua kichwa. Na watakia mchana mwema wadau wote wa AWR Radio, barikiwa. Mzee Mtipuka wa Mkulani Masasi, na wasalimia wapendwa wote, tupendane, barikiwa sana mzee Mtipuka. Bwana Yesu asifiwe.

Jina lake ni Mariam kutoka Dar es Salaam. Hakika neno la leo limenibariki. Shalom dada Sharifa, barikiwa na barikiwa sana na kipindi. Bwana wabariki Rock FM. Mama Amina Karatu, barikiwa sana kutokea Karatu. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake ni Irene Joseph kutokea Changa, na barikiwa na kipindi cha uimbaji. Nipenda kusikia wimbo wa Ambasita wa Mbinguni ni Furaha ulioimbwa na msanii Music. Barikiwa sana. Haya, siku nyingine nauliza vipi je vile vipindi vya Today's Message by Pastor Amon Jackson Ukanda bado vipo? Oh, shukran sana, utapatiwa jibu lako. Asante kwa ungwana studioni hapo. Nabarikiwa sana na IWR usiku na mchana, hata jumbe za matumaini kwa mahubiri, mafundisho na nyimbo. Ongereni sana. Khamis kazeni Arusha Tanzania, barikiwa kutokea A-Town. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Monica O Amos, natokea Kigoma. Haya, shukran sana. Haya, wimbo huo siku nyingine. Kristo tumaini letu. Jina lake ni Barnaba Gerazi kutokea Kibindi Biharamulo. Farajika sana kwa nyimbo. Amina sana. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Dada jina lake ni Noi Boy kutokea Tunduru. Hakika Mungu ni mwema wakati wote, ujumbe hakuna linaloshindikana mbele ya Mungu. Nasema jina lake ni Amos Joseph kutoka Dar es Salaam. Shukrani sana usemao na wakumbuka. Amina, siku nyingine. Haya, utabarikiwa na wimbo huo kwa mara nyingine, siku nyingine. Dakika ni 50. Wimbo huo Ujira Wangu nakubarikiwa. Ni muda wa kiruhusa nitarudi tena kusoma ujumbe wako uliotuma hapa 0757 53 60 87.

hapa ni kuage msikilizaji Elvinus Jackson kutokea Katoro Geita na kupata vema sana hapo studio. Mtumishi Barikiwa kutokea Geita, Samuel Silvanus kutokea Murumu Mazinga, ni barikiwa sana ujumbe wa leo Ufunuo 3:2. Natokea mchana mwema, naomba shukran sana. Bwana ni mwema. Jina yake ni Helen kutokea Ringa. Shukran sana Helen. Bwana Yesu asifiwe. Jina yake ni Atosha Baraka, na wasalimu kwa jina lake Yesu. Hakika Mungu ni mwema wakati wote. Bwana wabariki kwa wote ambao umekuwa sehemu ya matangazo haya kwa siku hii ya leo. Mapenzi yake Bwana yake timu. Tutakutana hapo kesho. Amos Joseph kutoka Dar es Salaam. Kwa kweli na matumaini ni nguzo kwa matumaini, tuzidi kuimarika. Hakika mbingu zina niangazia utukufu mwingi sana kupitia neno la matumaini. Kesho saa 7 kamili na kuahidi tena mapenzi ya Bwana ya kitimu, na nikipata kibali kutoka kwake nitakutana na wewe hapa. Ikiwa vinginevyo, basi utakuwa na wengine kipindi hiko cha habari na matukio pamoja nao saa mzima wa Mulika. Mimi ni Sharifa Mgalulo. Saa 9 kamili na taarifa ya habari. Asante kwa siku ya leo, sina la ziada.

0: kuombea wengine
1: kunadhihirisha moyo wa Kristo.
0: Yesu alipokuwa msalabani akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili,
1: maombi yanaleta baraka. Kuwaombea wengine kunafungua milango ya baraka katika maisha yako.

0: Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Sikiliza hili. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani, akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili.
2: Imetimia saa 9 kamili.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Inasomwa kwako nami Hamis Mohamed, na kwanza ni muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amepiga marufuku uuzaji wa mazao ya kilimo holela mkoani humo. Jeshi la polisi mkoani Geita limefanikiwa kuwatia nguvuni watuhumiwa zaidi ya 1000 kwa tuhuma za makosa mbalimbali mkoani humo. Na jeshi la Kenya limeimarisha operations za kupambana na ugaidi katika eneo la mpakani na Somalia na kuua magaidi 11 wa kundi la Al-Shabaab. Habari kamili. Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma, Mheshimiwa Balozi Simon Siro, amepiga marufuku uuzaji holela wa mazao ya kilimo, huku ikimkosesha mkulima wa faida kutokana na wanunuzi kutoka nchi jirani za Burundi na Rwanda kuanza kununua mazao hayo kwa bei isiyokuwa na tija. Balozi Siro ametoa maelekezo hayo wakati akikagua uuzaji wa zao la muhogo katika kata ya Herushingo, halmashauri ya wilaya Kasulu mkoani humo, ambapo amepokea taarifa kutoka kwa afisa mtendaji wa kata hiyo na kueleza kuwa wanunuzi wamekuwa wakinunua zao la muhogo kwa bei ambayo inamnyima mkulima na kuimarisha maisha yake na kukwamisha kipato. Balozi Siro amemtaka mkuu wa wilaya Kasulu Kanali Isaac Mwakiso kutoa ufafanuzi wa namna wilaya hiyo ilivyojipanga kudhibiti uuzaji wa mazao ya kilimo kinyume na taratibu. Aidha, katika kuhakikisha tija inapatikana kwa mkulima, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amepiga marufuku uuzaji wa mazao hayo. Geita. Jeshi la polisi mkoani Geita limefanikiwa kuwatia nguvuni watuhumiwa zaidi ya 1071 kwa tuhuma za makosa mbalimbali ya kijinai ikiwemo mauaji na umiliki wa noti bandia 290,000. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Safia Jongo, ametoa taarifa hiyo leo wakati akizungumza juu ya hali ya ulinzi na usalama wa mkoani humo kwa miezi mitatu iliyopita. Kamanda Jongo amesema makosa mengine ya kijinai kwa watuhumiwa hao ni pamoja na wizi, mauaji, dawa za kulevya, kuingia nchini bila kibali, kujiunganishia huduma ya umeme bila kufuata utaratibu, na hujumu katika miradi ya maendeleo ya mkoa huo. Aidha, Kamanda Jongo amesema ajali za barabarani mkoani Geita zimepungua kupitia jitihada za jeshi la polisi kuendelea kutoa elimu zaidi kwa wamiliki wa vyombo vya moto na watumiaji wengine wa barabara. Baadhi ya watumiwa wamefikishwa mahakamani na kufungwa jela kulipa faini, na wengine kesi ziliendelea kusikilizwa mahakamani. Mbeya. Viongozi wa makanisa na washiriki wamehimizwa kuendelea na mpango wa kubatiza na kuwatunza waumini wapya ndani ya kanisa ili kuwafanya kuwa sehemu ya kanisa kwa kupata joto la waumini wenza na kuwafanya waendelee kukua katika imani. Akizungumza katika semina hiyo ya malezi ya washiriki pamoja na utunzaji wa kumbukumbu na taarifa za washiriki, katibu mkuu wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini Mchungaji Lipakisio Makobela Mwakasweswe amesema lengo la semina hizo ni kujifunza namna gani sisi kama waumini tunaweza tukaishi na kuleana wenyewe kwa wenyewe ndani ya kanisa. Aidha, msimamizi wa mfumo utunzaji wa kumbukumbu kwa ngazi ya jimbo, mhandisi Liza Longida, amesema kanisa sasa halina budi kuingia katika mfumo huo wa teknolojia unaosaidia utunzaji na usalama wa taarifa za ushiriki, kwani ni mfumo wa kiulimwengu. Akieleza manufaa ya semina hizo za matumizi ya mfumo wa ACMS Kwa kanisa hasa katika kipindi hiki cha mapinduzi ya sayansi na teknolojia, baadhi ya viongozi wa kanisa la Mbeya Kati wamesema mfumo wa utunzaji wa kumbukumbu utawarahisishia viongozi na namna ya kujisajili na kusajili majina na kutunza taarifa za washiriki kwa njia bora na rahisi. Semina hizo za utunzaji wa kumbukumbu na malezi ya washiriki zimekuwa na mwendelezo katika kanda tofauti zinazounda jimbo la Nyanda za Juu Kusini, ambapo washiriki, makarani pamoja na wazee wa kanisa wamekuwa wakipatiwa elimu mashuhuri juu ya malezi bora ya washiriki. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Jeshi la Kenya limeimarisha operations za kupambana na ugaidi katika eneo la mpakani na Somalia na kuua magaidi 11 wa kundi la Al-Shabaab kwenye kaunti ya Mandera, eneo la kaskazini mashariki mwa taifa hilo. Polisi wa kupambana na ugaidi wamesema siku ya Jumatatu ya kwamba kikosi chake maalum kimefanya operation kufuatia taarifa za kijasusi dhidi ya kambi ya muda ya kundi la Al-Shabaab karibu na mpaka wa Kenya. Taarifa hiyo inasema kuwa licha ya kuua magaidi 11, wengine 7 walijeruhiwa vibaya na bunduki 3 za PKM na risasi patazo 409 zimekamatwa, na magaidi hao wametoroka na kurudi Somalia. Mashambulizi hayo ya pamoja ya ardhini na angani yamelenga wanamgambo takriban 130 waliokuwa wakijiandaa kushambulia kijiji mpakani mwa kaunti ya Mandera. Hatimaye Pretoria. Afrika Kusini imewafukuza au kurejesha makwao kwa hiari zaidi ya wahamiaji 53,000 wa Kiafrika ndani ya kipindi cha mwezi mmoja katika operesheni ya mamlaka inayolenga kudhibiti uhamiaji haramu. Hatua hiyo imekwenda sambamba na maandamano kadhaa ambayo baadhi yake yamekuwa na vurugu kupinga uwepo wa wahamiaji wasiokuwa na vibali halali katika taifa hilo. Kwa mujibu wa waziri wa sheria wa Afrika Kusini, amesema zaidi ya 80% ya wahamiaji waliorejeshwa makwao ni kutoka katika taifa la Malawi. Mamlaka haikutoa idadi kamili ya waliolazimika kufukuzwa na wale waliokubali kurejea makwao, ambapo nchi kadhaa za Afrika zimetoa ndege na mabasi ili kuwasaidia raia wao kurejea nyumbani kufuatia kuongezeka kwa hisia za kupinga wahamiaji nchini Afrika ya Kusini katika miezi ya hivi karibuni. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena mtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Kigoma, Mheshimiwa Balozi Simon Siro, amepiga marufuku uzaji wa mazao ya kilimo holela ndani ya mkoa huo. Jeshi la polisi mkoani Geita limefanikiwa kuwatia nguvuni watuhumiwa zaidi ya 1,000 kwa tuhuma za makosa mbalimbali katika mkoa huo. Na jeshi la Kenya limeimarisha operations za kupambana na ugaidi katika eneo la mpakani na Somalia na kuwaua magaidi zaidi ya 11 wa kundi la Al-Shabaab nchini humo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo 2 kamili usiku. Asante na wakati mwema. Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini. Umesikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, unazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
0: Haya, msikilizaji, ni kutoka maktaba. Mchungaji Thomas Bihene anatukumbusha, unapofanya kazi basi weka malengo, lakini hakikisha unakula vizuri. Kwa namna ndio kuwa maana ndio namna pekee ya kutunza mwili wako na kufanya mwili wako upate nguvu na kuwa imara zaidi. Msikilizaji, dakika 11 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 9 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Na wao wanaitwa Kesheni Singers, ni wimbo unasema Mnazorayo. Itakapotimu dakika ya 15, msikilizaji, tutajiunga na AWR Indian Ocean kutokea pale mkoani Mtwara, katika mwendelezo wa uwanda wa Mswahili. Wakati mzuri kabisa ambao unapata nafasi ya kusikiliza ladha zile za pwani, ladha zile za Mswahili. Usiondoke hapo ulipo, endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine tena msikilizaji tunakuja na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Yes, ikiwa leo ni siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne msikilizaji wa AWR Tanzania. Na siku ambayo msikilizaji tutaenda kukuletea vipindi hivi tena kwa mara nyingine tena, ikiwa ni siku ya pili, siku ya tatu ya juma msikilizaji, na siku ya pili ya kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Roko Malo, ni wimbo ni mzuri kutoka kwao VOP kutoka pale Nairobi. Wimbo unaisema Elisha Die.
1: Dia sheta ni alipo mtembelea.
0: Kama ilivyo kawaida yetu katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunakuwa na wasaa mzuri kabisa wa Chemsha Bongo, lakini pia tunakuwa na wasaa mzuri wa Chagula Mswahili, lakini msikilizaji pia tunakuwa na wasaa mwingine mzuri kabisa wa Kiti cha Ugenini. Yes, leo kuna mambo mazuri sana msikilizaji ambayo sitamani sana wewe msikilizaji wangu wa AWR Tanzania kuyakosa. Zaidi na zaidi naweza nikakwambia, endelea kubaki hapo, endelea kusalia hapo katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Na to Roko Malo, niko na Prince Emmanuel Dibani siku hii leo. Prince Emmanuel, karibu sana.
2: Leo
0: ni chosen day, siku iliyochaguliwa, au sio?
2: Yes. Kwa taarifa ni kwamba leo pia ni siku ya kimataifa ya sokwe.
0: Okay. Sawa.
2: July 14. Kila mwaka ni siku ya kimataifa ya sokwe.
0: Okay.
2: Na kitu ambacho ninachofurahia ni kuona kwamba Tanzania ni miongoni mwa sehemu ambapo unaweza ukatazama utalii wa sokwe.
0: Okay.
2: Ukajionea uumbaji wa Mungu.
0: Ndio.
2: Ya, kwa ukaribu kabisa na katika uhalisia wake.
0: Mm.
2: Yaani kuna ile ya kusoma alafu alafu kuna ile ya kuona katika uhalisia wake. Alafu hapo ndo unakuja kupata mwenyewe tu majibu kimwenyewe ya kwamba ile tulikuwa tunafundishwa kwamba sijui binadamu alitokana na sokwe. Sasa ukienda pale utaweza kujifunza sasa kweli na maandiko yanasemaje, Biblia inasemaje, maandiko yanasemaje, Mwenyezi Mungu anasemaje, yani
0: kwa
2: upande wa kiumbaji ukiangalia, basi utapata nafasi ya kuweza kujua na kufahamu vizuri.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, wasaa ni mzuri kabisa wa Uwanda wa Mswahili. Tuko na Prince Emmanuel, ametuambia leo ni siku nzuri kabisa. Yes, siku ambayo kunakuwa tunaadhimisha siku, tunaadhimisha sokwe. Tunaadhimisha, leo ni siku ya kuadhimisha
2: siku ya kimataifa ya sokwe.
0: Okay, leo ni siku ya kimataifa ya sokwe.
2: Najua wewe mambo ya English sana. Basi leo ni World Chimpanzees Day.
0: Ah, okay, kwamba mimi basi la njano, sio?
2: Wewe basi la njano sana.
0: Msikilizaji barikiwa hapo wakati unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Swali lipo tayari kwa ajili yako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania wakati unaendelea kubarikiwa na wimbo mzuri. Usisahau ya kwamba tuna Chagula Mswahili, lakini pia tuna Kiti cha Ugenini. Usikae mbali sana na radio yako. Naitwa Roko Malo.
2: Kwenye kiti hapo leo.
0: Kwenye Kiti cha Ugenini leo kuna mambo fulani hivi.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Naam, unaweza sasa kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. 0711287828 ndio namba ambayo tunatumia kwenye uwanda wa Mswahili. Ikiwa kupiga simu, ikiwa kutuma ujumbe mfupi, namba ndio hiyo hiyo msikilizaji. Endelea kusalia hapo wakati unaendelea kupiga simu yako. Barikiwa pia na wimbo mzuri kutoka kwa The Heavenly Echoes, wimbo unaosema kamanda wa vita.

0: msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello kaka, bwana Yesu asifiwe.
0: Amina sana, karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Bila shaka ni sauti ya mama mage, nikiwa pale za Karatu. Uko pale za huko?
0: Ah, salama sana bwana, karibu sana kwenye chemsha bongo ya siku hii ya leo. Swali linasema ni kitu gani ambacho kina shingo lakini hakina kichwa?
1: Unasemaje?
0: Kitu chenye shingo lakini hakina kichwa.
1: Yani hakina kichwa?
0: Kina shingo lakini hakina kichwa.
1: Yo bwana, ni mtihani. Yo sikiribite ise.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Wasalimie huko Karatu bwana. Msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele, ngoja tumpe zawadi yake sasa huyu. Labda nipende kuendelea kukukaribisha msikilizaji katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Kupiga simu yako hapo Aroko Malon, nitapokea na nitakuuliza swali ambalo liko mezani siku hii ya leo. Barikiwa sana.

0: Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Swali moja lipo kwa ajili yako msikilizaji wa EWR Tanzania, ikiwa zimesalia dakika tano tu tuweze kuhama katika tuweze kuhama katika section ya kwanza na kuelekea kwenye section ya pili. Naitwa Aroko Malon, endelea kupiga simu yako. Kuna msikilizaji anapiga simu hapa, ngoja tusikilize tuone ana nini cha kutuambia siku hii ya leo. Halo.
1: No.
0: Yes, karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi? Hello. Hello. Hi. Endelea kupiga simu yako hapo, lakini unapopiga simu yako msikilizaji, hakikisha unasikiliza simu, usisikilize redio, maana ukisikiliza redio tutapishana hapo kidogo. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi? Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi? Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?

Wele endelea kupiga simu yako hapo ikiwa zimesalia dakika 4 tu tuweze kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Haroko Malon, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri nzuri kutokea

nambari 0711287828. Msikilizaji, dakika ni tatu tu, swali ni moja kwa wewe msikilizaji. Nitapokea simu mbili tu kwa wewe msikilizaji wa EWR Tanzania na kuweza kujibu swali hili kabla hatujaweza kusonga mbele zaidi katika kipindi chetu kizuri. Usikae mbali sana na radio yako, mambo mazuri yanakujia msikilizaji. Usikae mbali sana hapo. Prince Imano ananiambia na nikumbusha kwamba leo tuna mada nzuri kabisa kwenye kiti cha ugenini. Na msikilizaji anapiga simu hapa. Tusikie msikilizaji huyu anataka kutuambia nini kwenye swali ambalo limeulizwa siku hii ya leo. Okay. Okay, naona simu yake imekuwa changamoto na tumeweza kuwasiliana, tumeshindwa kuwasiliana naye msikilizaji. Kumradhi, kuna changamoto kidogo imetokea hapa studio, lakini tunaamini mambo yataenda vizuri na kila kitu kitakaa sawa. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutokea kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

0: Msikilizaji wa EWR Tanzania, kumradhi kwa changamoto ambayo imetokea hapa studio. Tumepata changamoto ya mawasiliano kidogo na ndobana tumeshindwa kufanikisha vizuri wasaa mzuri kabisa wa Chemsha Bongo siku hii ya leo. Lakini bado tuna nafasi nzuri kabisa msikilizaji ya kuchagua ule wimbo mzuri, lakini pia kusikiliza kiti cha ugenini, kusikiliza mada nzuri ambayo itakuwa imeandaliwa kwenye kiti cha ugenini siku hii ya leo. Standby sana, nitawaro kwa malo, niendelea kubarikiwa na kipindi kizuri kabisa cha Uganda kwa Kiswahili, ikiwa leo ni siku ya Jumanne, siku ambayo watu wengi sana wanatamani kusikia zile mada tofauti tofauti kutoka katika kipindi kizuri cha Uganda kwa Kiswahili.
1: Uwanda wa Kiswahili.

Kipindi ni kizuri, kipindi cha uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, sasa ni wasaa mzuri wa chaguo la Mswahili. Wewe Mswahili mwenzangu, unapata nafasi ya kuchagua wimbo wako mzuri kukupitia kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Ukituma ujumbe wako mfupi hapo, Aroko Malo niko tayari kwa ajili ya kucheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri kabisa cha uwanda wa Mswahili. Naitwa Aroko Malo, niko na Prince Emmanuel hapa studio, tukikupitisha katika yale mazuri msikilizaji ambayo umekuwa ukiyatamani kuyasikia kutoka katika kipindi chetu kizuri kabisa cha uwanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kwa namba ambayo imetajwa hapo, namba ya 0711 28 78 28. Kutuma ujumbe wako mfupi hapo, nitacheza ule ujumbe wako, ule wimbo ambao unatamani kusikia, wimbo ambao umeuandika kwenye ujumbe wako siku hii ya leo. Barikiwa sana. Wimbo unaitwa Maharusi Wazuri kutoka kwao Orion Music Ministry. Wimbo umetoka wiki iliyopita, ni wimbo mzuri sana msikilizaji, unaweza kupita kwenye channel yao hapo na ukabarikiwa na wimbo huu. Tuma ujumbe wako mfupi hapo, Aroko Malon niko tayari kwa ajili ya kucheza ule wimbo ambao umeunitumia kwenye ujumbe mfupi kwenye simu yangu hapa.

0: Msikilizaji wa Edinburgh Tanzania, niko na Prince Emmanuel hapa. Prince Emmanuel, karibu sana.
1: Yes.
0: Unapenda sana wimbo. Story Prince.
1: Wimbo ambao umetuwekea hapa Marlon. Una mahadhi nyingi sana ukisikiliza mundani yake. pamoja na kwamba
0: hivi Prince, wewe una haki baada ya kusikiliza huu wimbo?
1: Si nyimbo za nani? Kwani unajua mimi nafanya vipindi vya uimbaji.
0: Okay.
1: Kwa hiyo vipindi nyimbo karibu.
0: Sizungumzii vipindi.
1: Karibu
0: Sizungumzii sasa vipindi. Nazungumzia bado uko kwenye level ya kusikiliza uimbo au unatakiwa tuwatungie nyimbo zenu na nyinyi? Wewe si tayari umesha nani? Umeshajiamulia mambo.
1: Kwani maudhui ya uimbo unahusini?
0: Inawakaribisha. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao The Restoration Ministers Kenya, wimbo unaosema mambo ya jana. Wakati unaendelea kusikiliza kipindi cha Wonder wa Mswahili, ukiendelea pia kutuma ujumbe wako mfupi, na sasa hivi ametuma ujumbe kutoka kwake Isaac Frank kutokea Liwale, anasema anaomba wimbo mzuri huo wa mambo ya jana kutoka kwa The Restoration Ministers Kenya. Msikilizaji, barikiwa hapo wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 2878 28.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele kabisa na kipindi kizuri cha Wonder Woman Swahili. Ikiwa leo ni siku nzuri kabisa msikilizaji, ambapo ninakualika tena uendelee kusikiliza kipindi hiki na uweze kufurahia. Lakini pamoja na kukualika, ninaendelea kusisitiza msikilizaji uendelee kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Kutuma ujumbe wako mfupi hapo, Rocco Marlon nitapata nafasi na wasaa mzuri wa kucheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri kabisa cha Wonder Woman Swahili. Justin Godfrey kutokea Busunzu anasema anaomba wimbo mzuri unaosema ni neema kutoka kwa kwaya ya The Clarion Call Kwaya. Kwaya kutokea pale jijini Rwanda. Msikilizaji, kabarikiwe na wimbo huu wakati unaendelea kufanya maamuzi mazuri kabisa ya kutuma ujumbe wako mfupi kwa ajili ya kutaka ule wimbo ambao unaupenda, ili mimi Rocco Marlon ni ucheze kwenye kipindi kizuri cha Wonder Woman Swahili. Barikiwa sana hapo wakati unaendelea kusikiliza nyimbo nzuri kutoka katika kipindi kizuri cha Wonder Woman Swahili kutoka katika kwaya mbalimbali.

Irene Kasee kutokea Iringa anasema anaomba wimbo wa Jomireso Voice TZ, wimbo unaosema bora kunyamaza msikilizaji. Barikiwa sana unapoendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

Hivyo ndivyo msikilizaji tunavyozidi kusonga mbele katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Ninaendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji kwa kuwa unanitumia na unatamani ule wimbo ambao umeuchagua basi kusikia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Niitwa Aroko Malon, niko na Prince Emmanuel hapa studio. Tupo kwa ajili ya kufanikisha kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Ninao ujumbe wake Diana Daudi kutokea Ilemela, anasema anaomba wimbo kutoka kwao okay, Revelation na mimi nimeandika hivi Revelation, wimbo unasema kapaza sauti. Wimbo huu ukukubariki wewe msikilizaji wa EWR Tanzania unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa simu kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji ukinitumia ujumbe wako hapo, mimi nitaucheza. Nikishaucheza msikilizaji, basi tutaweza kubarikiwa wote kwa pamoja. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi, usiache. Naendelea kusalia katika radio yako nzuri ya EWR Tanzania, ikiwa ni wakati mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Kumbuka ya kwamba wasaa mzuri wa kiti cha ugenini unakuja. Leo tuko na mgeni shababi kabisa, mgeni mzuri kabisa kwenye kiti cha ugenini. Mgeni wetu ni yule yule Loveness Mgonja, mshauri wa mambo ya mahusiano. Mgeni huyu atakuja kutupitisha katika yale mazuri na mengi mengi msikilizaji ambao utakuwa unatamani kuyasikia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, hasa katika kiti cha ugenini siku hii leo.

Sikilizaji, tunazidi kusonga mbele, mambo ni mazuri, mambo yamekaa pake kabisa, mambo ni bam bam. Tunazidi kupeperusha bendera nzuri kabisa ya EWR Tanzania, na yule mgeni ambaye tulikuwa tunamsubiria naye naona kama amesharejea, sasa amefika. Kaa hapo tayari kwa ajili ya kipindi kizuri kabisa siku leo, yenye mada nzuri kabisa ambayo hapa baadaye tutaizungumza. Tunaendelea kupokea ujumbe wako msikilizaji kupitia nambari 0711 28 78 28. Scholastica Ombura anasema anaomba wimbo kutoka kwao The Calvary Messengers, wimbo unaosema umekuwa nasi msikilizaji, barikiwa na wimbo huu wakati akili yako kila kitu chako kinajiandaa na kimejiweka tayari kwa ajili ya kuenda katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini, tukiwa na mgeni wetu Loveness, yule yule mshauri wetu wa mambo ya mahusiano na mambo ya kijamii na mambo mengine mengine huko. Leo atakuwa na mada nzuri sana msikilizaji, usikae mbali sana, endelea kubarikiwa hapo.

0: Nimeendelea kukusisitiza msikilizaji uendelee kukaa kusubiri kipindi kizuri kabisa. Sorry, kusubiri mada nzuri kabisa siku hii ya leo. Tuko na Dada Loveness hapa studio tena kwa mara nyingine. Amekuwa pamoja nasi katika vipindi mbalimbali na leo tena ameweza kufika katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Na mada zake ni zile zile tu, yani hana jipya. Ila anapita mule mule ili watu mkaze umo. Msitoke kwenye njia kuu. Dada Loveness, karibu sana.
1: Asante.
0: Karibu sana. Na Dada Loveness Mgonja, mshauri wa mambo ya mahusiano, huyu ana elimu zake za kutosha hapo kichwani zimekaa hapo. Anatushauri. Yeah. Na mimi nasikiliza ushauri wake na naufanyia kazi. Sasa wewe ni nani usisikilize msikilizaji wa EWR Tanzania? Endelea kubarikiwa hapo na nyimbo nzuri wakati tunasubiria mada nzuri kutoka kwa Dada Loveness. Leo tutazungumzia urafiki.
1: Yeah.
0: Leo tutazungumzia swala la urafiki. Mahusiano kwenye upande wa urafiki umekaaje kaadi? Yaani kwa nini wewe mdada usiwe na urafiki na mdada mwenzako? Kwa nini wewe mkaka usiwe na urafiki na mkaka mwenzako? Kuna skendo nyingi sana, kuna maneno mengi sana hapo. Kuna vitu vingi ambavyo tunaamini. Sasa leo Dada Loveness atatuweka wazi. Kwa nini usiwe na urafiki na mdada mwenzako au mkaka mwenzako au urafiki kwa ujumla? Umekaaje kahadi hapo? Endelea kubarikiwa, endelea kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.
2: Wanda wa Mswahili.

0: Dada Loveness, karibu sana kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Karibu sana.
1: Asante kaka Malo, na shukuru.
0: Wengi wanapenda kuniita Aroko.
1: Aroko. Majina yako yamekaa amazing, amazing.
0: Ah. Mwona sasa, kwa kupeleka katoro sasa. Sikilizaji, tuko na Dada Loveness siku hii leo. Amekuwa pamoja nasi mara kwa mara, mdau mkubwa kabisa wa EWR Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania. Amekuwa akitufundisha mambo kadha wa kadha kuhusiana na mahusiano. Na leo tupo na mada inayosema urafiki. Urafiki ni nini? Urafiki umekaanje kaaje? Ili tuwe marafiki, tunatakiwa tukamilishe nini? Ni nini jambo ambalo litafanya urafiki wetu udumu? Kwa nini imekaa hivi? Kwa nini itakuwa hivi? Dada Loveness leo atatupitisha katika hayo yote. Sikiliza, kama ambavyo nakwambiaga, chukua peni na karatasi au simu yako, note chini vitu ambavyo Dada Loveness anazungumza, kwa sababu anazungumza vitu ambavyo vina ukweli ndani yake. Na anazungumza ukweli mchungu bila kupindisha. Msikilizaji, endelea kubarikiwa hapo wakati tunaingia katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, kwenye wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Kwenye kiti cha ugenini leo, kama ambavyo nimesema, tuko na Dada Loveness. Karibu sana.
1: Asante.
0: Nimekukaribisha mara tatu.
1: Yaani jamani, hivi siku na yeye mje studio muenjoy haya makaribisho wana we.
0: Okay, leo tuko na mada nzuri sana inasema urafiki.
1: Yeah.
0: So, tunapozungumzia urafiki. Urafiki ni nini?
1: Okay. Urafiki ni mahusiano ya karibu. Kati ya either watu wawili au kikundi cha watu. Yaani watu ambao wanaweza kuwa na mahusiano bila kuangalia idadi ya watu walioko ndani ya mahusiano. Tofauti na mahusiano ya yale tunayokuwa tunaongelea kila siku. Yale mara nyingi huwa ni kati ya mtu mmoja kwa mtu mwingine. Lakini urafiki unaweza kuwa kati ya watu watatu, wanne, watano. Ndio maana tunakuwa tunaita vi group fulani hivi. Wote ni urafiki, lakini ni mahusiano ya karibu ambayo lengo lake ni kushauriana, kutiana moyo, kushare mambo mbalimbali na kila mmoja kuwa na uwezo wa kuwa muwazi kwa mwenzake. So huo ndo urafiki.
0: Na nimeshawahi kukama cross a situation, mtu anakuambia mimi sina rafiki.
1: Yeah.
0: Hivi kuna watu ambao hawana marafiki?
1: Wapo kwa sababu urafiki ili ujengeke lazima kuwe kuna trust. Trust tunasema ni nini? Ni imani, yani kumwamini mtu. Ni lazima ni mimi ni kuamini. Aroko tunaweza tukaa kila siku hapa, tunakuja studio, tunalala, tunaamka, tunaonana, lakini bado mimi kuna vitu ambavyo sijakuamini wewe. Kwa hiyo wewe kwa rafiki yangu inaweza kuwa ngumu. Kwa hiyo hapo watu anakuambia tu mimi na washikaji lakini sina marafiki.
0: Okay.
1: Ila ni ngumu kwa mtu wa kawaida kutokuwa na rafiki.
0: Okay.
1: Kwa sababu watu wengi pia ambao ni watu ambao wako very sad au tuseme watu ambao wana huzuni sana. Utafiti umekuwa ukionyesha kwamba watu ambao wana huzuni, hawana furaha, wenye kujitenga, wengi ni wale ambao hawana marafiki. Either kwa kuchagua wenyewe au kwa kutokuchaguliwa. Kwa hiyo lazima kwanza kuwe kuna trust kati ya mtu na mtu ndio urafiki uweze kujengeka.
0: Kuna aina ngapi za urafiki? Kwa sababu kuna wale wanaitana BFF wale. Unajua BFF? Best friend forever.
1: Hata mimi nao.
0: Kuna mwingine anakuambia huyu ni rafiki tu kwa sababu ni mtu ambaye tunakutana naye kwenye mitikasi ya hapa na pale. Huyu naye anaweza nikawa ni rafiki yangu. Huyu ni rafiki kwa sababu tunaimba naye labda lakini kwenye mambo mengine ado social. Huyu ni rafiki labda kwa sababu, yani kuna sababu nyingi ambazo zinafanya watu wawe marafiki. Sasa kuna aina ngapi za urafiki labda? Au kama unaweza kuziorodhesha hapa kwa zile ambazo zipo haraka haraka kichwani.
1: Urafiki unaweza kuwa una aina nyingi kwa maana zake, lakini leo tutaangalia aina kuu mbili. Kuna urafiki wa karibu, lakini kuna urafiki wa kawaida. Yaani casual friendship, alafu kuna deep friendship. Kwa hiyo deep friendship ni ule urafiki ambao, yani unajua Biblia inasema yupo rafiki ambatanaye na mtu kuliko ndugu. Ndio huo urafiki wa karibu tunaosema.
0: Kuliko mume.
1: Kuliko hapo mimi sijasema. Aroko hapo mimi sijasema, umeenda mbali. Lakini of course hata mume wako anaweza kuwa rafiki yako karibu, mke wako kwa rafiki yako karibu. Kuna watu ma BFF zao ni mume mke, yani BFF mara nyingi ndio unasema huo deep friendship.
0: Na hiyo inashauriwa hiyo hivyo.
1: Ni sawa. Ni sawa kwa sababu tumeshasema kwamba rafiki ni mtu unayemwamini sana.
0: Okay, okay. Kabla hujaenda mbali sana, naweza nikakuuliza swali. Hivi mtu anaweza akawa ameolewa na mume na mke, lakini yule mume au mke asiwe rafiki yake. Yaani sawa, wanaweza akawa anaishi kwa amani, kwa furaha, kila kitu, lakini sio type ya rafiki ambaye anamtaka.
1: Ni kweli ndio? Inawezekana. Kwa nani nilikwambia mume lazima awe rafiki au mke lazima awe rafiki?
0: Sasa mnaishije mnani?
1: Ni vizuri zaidi mkiwa marafiki kwa sababu mtarahisisha maisha. Lakini kuna watu kama nilivyosema, hawa wanaogopa kuwa na urafiki na watu kwa sababu maalum. Okay. Wanaume wengi wanaogopa kuwa marafiki na wake zao kwa namna ambavyo wanawake tulivyo.
0: Mkoje?
1: Sisi wanawake ni watu ambao tukikuzoea, actually binadamu nadhani kwa ujumla ni kwamba mtu akikuzoea anakuona kwenye ubinadamu wako asilimia 100%.
0: Okay.
1: Na ukishakuwa kwenye ubinadamu wako kuna mambo aroko utayafanya ambayo yako nje ya furaha ya mtu mwingine. Unaweza kaongea kitu, wewe ukajikuta umeongea kaida kumbe umeropoka. Unaweza kumfanyia mtu kitu yeye asikipendi, lakini wewe ukaona kawaida kwa sababu tayari umekuwa vulnerable kwake, umekuwa rafiki yake. Kwa hiyo wewe kuna vitu unavichukulia slight, mwenzako atavichukulia serious. Kwa hiyo hivyo vitu tunavyo sana sisi wanawake. Unakuta kwenye kuongea, kwenye kutenda, yani unajikuta tu yule baba kila akiwa karibu na wewe unamkwaza. Sasa anaona ili tusaidie yani ili haya makwazo ni yapunguze ni siwe rafiki yako.
0: Okay.
1: Yani tu tunawasiliana kwenye level ya ubinadamu ya mke na mume. Ndio maana ukuta ndoa nyingi mawasiliano yako kwenye gesi imeisha, ada ya mtoto, nguo za mtoto, sabato hivyo. Yani ni vile vitu ambavyo viko very ordinary, lakini kukuta mume na mke wanahadisiana stories za zamani, wanakumbushiana vitu ambavyo vilishapita, au wanapeana siku hizo wanasimaga kupiga umbea, ni vitu unakuta ni vigumu sana kuvikuta kwa baadhi. Yes, kwa sababu mtu anaona ataniona mimi mtoto mwenzake, atanichukuliaje? Kwa hiyo mara nyingine urafiki unashindikana kati ya mume na mke kwa sababu ya hizo kujilinda.
0: Okay.
1: Yeah, sana sana wanaume waga wanajilinda sana.
0: Okay.
1: Kwamba kama tu sasa hivi iko hivi, hii hali ikiendelea usi atanidharau. Wanaume hamna kitu wanaogopa kama kudharauliwa.
0: Ndiyo.
1: Yani wanaume wanakula na kwenye heshima, wanalala kwenye heshima. Yani wao heshima ndo wanapumulia.
0: Waambie wakusikie.
1: Kwa hiyo wanaona kabisa kama ukishindwa kuweka mipaka, mkazoeana sana, hauwezi kumheshimu inavyopaswa.
0: Sasa umesema kuna urafiki wa aina mbili. Kuna urafiki wa rasharasha na kuna urafiki ule deep. Tunapozungumza urafiki wa kawaida. Umekaaje hapa?
1: Urafiki wa kawaida ni ile ya mtu ambaye haumtegemei na wala hawezi kukuumiza. Lakini mnaweza kukutana kwenye sehemu kadhaa. Watu unaweza kuwa umesoma nao aroko, lakini sio marafiki zako.
0: Ndio.
1: Kuna watu mmesoma darasa moja baby 4 years kuanzia form 1 mpaka form 4.
0: Okay.
1: I'm so sure, lakini kuna watu sio marafiki zako pamoja na kwamba mmesoma wote. Kuna watu mnaweza mkampa kwenye kampuni watu 40 50 mnafanya nao kazi. Kwenye kitengo chako unao labda watu 8 9, lakini wale watu sio marafiki zako. Sio kwa sababu watu ni wabaya, lakini kwa sababu hamjafikia level ya uaminifu kati yenu. Na ndio maana mimi naweza nisiwe rafiki yako Aaron, Aroka, lakini kuna mtu mwingine ambaye yupo kama mimi akawa rafiki yako. Sio kwa sababu mimi na mapungufu, lakini kwa sababu level yetu ya kuaminiana haijafikia kiwango cha wewe kuniita mimi rafiki wa karibu.
0: Na ili umuamini mtu nakaaje? Kwa sababu kama wewe unaweza kuniamini mimi na tukawa marafiki, na mtu mwingine
1: kashindwa kumwamini.
0: Kashindwa kuniamini, na kwaje wewe uniamini afia shindwa kuniamini?
1: Yaani kuna vitu, yani maisha bwana, kuna namna tu binadamu tumeumbwa.
0: Au wanasemaga ile damu zimeendana.
1: Ehe, na nilitaka kusema hivyo, nasema kuna namna tu binadamu tumeumbwa. Unaweza ukakuta umemfahamu mtu miaka 5.
0: Okay.
1: Lakini usione kwamba moyo wako uko tayari kumfungukia. Alafu ukakutana na mtu miezi 6 akawa ndo kila kitu kwako.
0: Miezi 6 tu usiku.
1: Usi umeshaikuelewa. Umeshakutana na watu wanasema, "Ah, yule jamaa hawezi kujua mambo yake, msiri mno, yani ni msiri sana." Alafu kuna mtu mkikaa naye anamjua yule jamaa nje ndani, yani hakuna kitu ambacho hajui. Kwa hiyo ili ifikie hivyo, kuna vitu mtu ameona, namna ambavyo unamsikiliza akizungumza, lakini namna ambavyo wewe unahifadhi mambo yenu ya kawaida. Yani mimi leo nimekuja kukusalimia kwako, nimekuja kukusalimia kaka, tumepiga story, tumepika, tumekula, nimeondoka. kesho kutwa sitasikia popote.
0: Deo.
1: Wala hakuna mtu yote atajua. Watu wakisema eh, yani love hatembeleagi watu. Lakini mimi nakutembelea wewe ila hujawahi kusema kokote. Na ni jambo la kawaida. Sio kwamba hata ukisema litadhuru, lakini sijawahi kukusikia.
0: Ndio.
1: Nikishafanya hivyo mara tatu mara nne, najua huyu jamaa anaweza nikamwamini. Anaweza kuwa rafiki yangu. Kwa sababu tu kama hivi vitu vya kawaida tunavyoshia sijawahi kuvisikia popote. Ina maana huyu hata nikimwambia mambo yangu ya muhimu, hakuna namna nitayasikia kokote. Lakini tu kuna mtu mnaweza mkaa mmepiga story hapa. Akitoka hapo akimaliza anampigia simu. Ah, hivi wewe yule mshikaji wako wewe mnaishije naye? Amekuja hapa ameanza kujimaliza na nini, anaongea vitu vya ajabu, yule mtu anapiga simu. Oya, wewe ulienda wapi leo? Bwana nimekuwa na maeneo fulani. Umeniona wapi? Nimekuwa na maeneo fulani bwana, ulikuwa unapiga story na mshikaji wangu fulani. Sasa huu tayari. Hapa hamna kitu. Kwa hiyo kesho mimi nikija tutasalimiana tu mambo vya free fresh. Mbona leo unaondoka mapema? Ah, kuna sehemu na wai. Ndio imeshapotea hivyo.
0: Sasa urafiki wa aina gani ambao ni rahisi sana kupotea? Urafiki wa kawaida. Okay, kabla tujazungumzia hilo, umezungumzia urafiki wa kawaida. Urafiki ule wa sasa wa yani ambao deep. Ni deep.
1: Yeah, wa BFF.
0: Yani ule ambao wenyewe kabisa ule.
1: Yeah.
0: Ulipo nipo.
1: kuna vitu vingi mnaweza mkawa mmeshare. Kuna utofauti wa namna mtu alivomweka mtu kuwa rafiki yake wa karibu kutokana na mazingira. Mimi nakumbuka my best friend, nina marafiki wa karibu wao wananiambia wewe ni muuni, unatuita sisi watu watatu unatuita BFF, lakini yani nawapenda wote kwa sababu nilikutana nao kwenye mazingira tofauti. Nakupa tu scenario ya mmoja kwa sababu ya muda. Huyo mmoja tulikutana kazini. Mimi imagine tumekutanaje, yani mimi nilikuwa kazini, nimeletwa kazini kuanza kazi, yeye anatolewa. Mimi naingia kwenye nafasi yake. Definitely kwa hiyo scenario mtu hawezi kuwa rafiki yako kwa sababu anachukua nafasi yako. Lakini mimi nilipofika pale nilikuwa humble. Nikawa mpole, nikamtafuta, nikamwambia naomba unielekeze, kuna vitu sivifahamu. Yule dada alisita mara kwanza, mara pili nikajua kwa nini anasita. Binadamu kawaida huwezi ukapigiwa simu na mtu unayemuona kama adui alafu akakataka kukufanya rafiki. Lakini mimi nia yangu ilikuwa ni kweli anisaidie vitu vya kazini. Nikamuomba coffee date. Nikamwambia naomba nikutoe siku fulani twende tukanywe kahawa mahali. Ni unajua ni rahisi kumwambia mtu anywe kahawa hata kama sio kahawa, yani hilo ni neno ambalo linatumikaga sana.
0: Unajitetea.
1: Of course wanaitaga hivyo, sio tumwambia twende juice date. Amnaga wanasemaga coffee date. Kwao nikaja tu kuna sehemu waga wanapikaga wings nzuri. Kwao nikamwambia twende. Akaniambia sitakuwa na muda na nini, lakini siku fulani nitakuwa na muda. Tukaenda kweli. Hiyo siku tulipofika pale tuliongea vitu vingi sana. Alinifundisha vitu vingi, alifunguka vitu vingi. Na since then mimi nikawa tunamsalimia, namjulia hali kawaida na yaka ananitafuta. Pole pole akaanza kuona kwamba kumbe mimi siko sim judge, kumbe mimi hata sikutaka ile position, niliitwa tu. Kumbe mimi yani si adui yake. Tukaanza urafiki hivyo taratibu. Kumbe yeye pia alikuwa anapitia kipindi saa kifani kigumu sana kwenye maisha yake baada ya kuondoka kwenye position. Sio kwamba aliachishwa kazi, alipelekwa kitengo kingine. Kwenye hicho kitengo pia alikuwa mpya. Kwa hiyo mimi nikawa namsaidia kazi zake. Freely kabisa, ananitumia kwenye email namsaidia, ananiuliza namsaidia. So I was there. Kwa hiyo ile situation ya mimi kuwa kwenye maisha yake at any time alipokuwa ananihitaji, ikamfanya yeye kuniita mimi best friend.
0: Okay.
1: Kwa hiyo nilishangaa tu siku moja ameamka asubuhi ananiambia wewe ni BFF wangu, nikamwambia twende kazi. Kwa hiyo urafiki pia ili uwe na ukaribu. Ndiyo. Kuna mazingira gani mlikutana, vitu gani viliwaunganisha, na nini uliona mnaendana kutokana na hayo mazingira, ndio maana inakuwa rahisi mtu kuitwa BFF.
0: Sasa kati ya urafiki huo wa deep na urafiki huo wa kawaida, ni urafiki upi ambao unavunjika kwa haraka?
1: Urafiki wa deep wa BFF. Yeah, yani ule ukimesa kidogo tunapoteza. Unajua kwa sababu gani? Urafiki wa karibu una chances kwa asilimia 100 kuishi na una chances kwa asilimia hizo hizo 100 kuharibika.
0: Okay.
1: Mtu unayempenda sana, kaka Roko, ndo yule ambaye unamwamini sana. Na ukimwamini sana mtu, kuna namna unaomtoa kwenye ubinadamu wa kawaida, unamweka kuwa special sana. Kwa hiyo ikitokea yule mtu ameact kiubinadamu akakudisappoint, unakuwa umevunjwa moyo kweli kweli. Unasema huyo mimi nilimuamini, huyo mimi nilimpenda, nilimfanyia hiki na hiki, leo imekuwaje amenifanyia hivi? Kwa hiyo ule uaminifu unapokuwa unatetereshwa, mara nyingi kuna kuwa kuna distance. Ndio unasikia mtu tulikuwa na urafiki wetu miaka 15 sijui sasa hivi amebaki kuwa status viewer. Yaani hatuongei, hatuna story lakini alikuwa best friend wangu kweli. Mm. Hata mimi ninao watu wa hivyo. So una urafiki unaweza kuvunjika kwa sababu ule ufiko wa karibu kwa sababu ya mtu anavyokuwa amekuchukulia kwenye maisha yake na muda mwingine anasahau kwamba wewe ni binadamu wa kawaida ambaye unaweza ukateleza kwenye maongezi, kwenye matendo kila kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo urafiki ule wa deep ndio unaweza kukuexpose wewe kama binadamu. Mimi nikiwa na urafiki wa kawaida na wewe kaka Roko, si nitakuwa tu tunasalimiana kawaida, tunakutana kwenye matukio. Yaani sio issue. Lakini tukishakuwa karibu, tunakuwa tunashare vitu vingi. Leo ukisikia tu kitu ambacho umeshare na mimi, mimi nilikuwa napiga story na mtu mwingine labda nimempa tu kama mfano, kesho ukaja ukausikia unasema kumbe huyu namwambiaga mambo yangu anayatoa nje. Kumbe kiuhalisia sio kwamba anayatoa nje, lakini tu ilikuwa ni mfano mdogo inabidi ni utoe kwa mtu ili umsaidie. Kwa hiyo urafiki

0: hii kitu imekaaje, lakini hebu ngoja ni nikuulize ninachokisikia. Wanasemanga hivyo kwamba mimi bwana wanawake wenzangu siwezi kuwa na urafiki nao, mimi na urafiki na wanaume tu, sio wanawake wamekuaje. Hebu tuelezee hapo kidogo.
1: Wanawake wengi wanaosemaga hivyo waga wana shida, wao wenyewe waga wana shida. Yani waga wana shida ya kurelate kwenye ile level ya ubinadamu ambao wanawake wanatakiwa kukutane. Kwa sababu gani? Sisi wote ni viumbe wa Mungu. Sisi wote tumeumbwa na mapungufu. Wanawake tunajua kabisa kwenye swala la kucontrol hisia zetu tuna mapungufu zaidi kuliko wanaume. Kwa hiyo mara nyingi ukikutana na mwanamke ambaye hayuko tayari kuwa mvumilivu, ni ngumu sana kuwa na urafiki na mwanamke mwenzake.
0: Okay.
1: Kwa sababu sisi wanawake bwana, kuna muda uchagui maneno, uchagui expression. Yaani kuna muda naweza nikaa tu niko zangu kwenye siku zangu huko zile mbaya, ukaja ukaniongelesha nikakufanyia hivi. Yaani mademu watu wa ajabu, na yeye ni mwanamke. Yasa mimi nimekosa nini? Nimeenda pale ameniangalia juu chini. Lakini ukiwa binadamu wa kawaida unafikiria kwamba inawezekana yuko tu kwenye zile siku zetu ambazo sio nzuri. Inawezekana leo mood imeharibika.
0: Na watifu wale ambao kila siku ndo haiba yao.
1: Hiyo nayo inakuwa mbaya. Wale wanaga rafiki hata wa kiume. Wewe unaweza kuwa na rafiki hivyo? Exactly. Kwa hiyo mara nyingi wale ambao hawawezagi kuwa na marafiki wa kike, wao wenyewe pia sio wavumilivu na sio waelewa. Lakini pia sio kitu kizuri kwa sababu wanaume, urafiki wa mwanaume na mwanamke sio wanaume wote wanaweza kuhandle. Yaani wanaume wanaweza kuwa marafiki wazuri sana wao kwa wao, lakini inapokuja swala ya kuwa na rafiki wa kike ndio unakuta mkanisaiko yako ya marafiki wa kiume wanne wote washakutongoza. Amebakia mmoja tu. Sio kwa sababu wale wanaume ni wabaya, ila kwa sababu ya nature ya mazingira ya urafiki wa mwanamke na mwanaume yanaweza kusababisha hiyo attraction kutokea. Kwao ni vizuri sana tujifunze kuishi na watu.
0: Okay. Urafiki na ndoa. Unakuta mtu alikuwa na rafiki, kwa mfano na BFF wako hivyo, best friend forever mnaitana, ni kifo na ufufuo na uzima.
1: Kabisa.
0: Haya, umeolewa sasa. Umeolewa, mshazoea kutoka zenu, usiku mnaenda huko kukauka majoka huko. Haya, leo umeolewa. Yule rafiki yako upo naye hapo. Inakuwaje?
1: Maisha lazima yaendelee. Yaani lazima tujue kwamba katika katika maisha mwanadamu kuna phases, na ukishindwa kutofautisha wakati ulionao na wakati uliopita, hautaishi maisha magumu sana ya ndoa.
0: Okay.
1: Yaani uwezi ukao umeolewa afu unaishi kama single. Lazima ujue kwamba kwenye kuolewa kuna peks zake. Yaani ukiolewa ujue kwamba sasa hivi kuna mtu unatakiwa umuage, umuombe ruhusa.
0: Okay.
1: Kuna vitu unatakiwa vikupite. Sio vikao vyote utakwenda, sio issue zote utafanya. Yaani ni lazima tu kuna vitu ukubali kwamba wakati wako ule uliokuwa unatakiwa kuvifanya uvifanye tena. Kwa hiyo hata kama BFF wangu ni lazima aelewe, kwa sababu hata yeye kuna siku atakuja kuolewa, atakuwa na familia.
0: Okay, hivi unaamini kwamba kuna marafiki ambao wanachangia kuvunja, yani marafiki ma BFF lakini wanachangia kuvunja ndoa za watu?
1: Ndio kabisa. Wanachangia sana.
0: Au kwa maelezo yapi?
1: Ukishaolewa kuna uhuru wako binafsi unaukosa. Na ukitokea una rafiki ambaye haelewi kwamba kuna uhuru binafsi ambao mwanamke au mwanaume anaupoteza anapoamua kuingia kwenye mahusiano ni ya kindoa. Anaweza akakuona wewe unapoteza, anaweza kukuonyesha kwamba wewe unakosa. Anaweza akawa tu ameenda kwenye party hajakualika, afa yuko kwenye video call hivi anacheza na kuonyesha watu wanakunywa naye. Yaani watu wana enjoy na nini, utasikia
0: mambo yenu.
1: Utasikia my dear. Yaani mimi sijui hata ujalakia nini huko. Anyways, I think to your husband is just you know whatever. Kwa sababu huko kuna watu wamekuja na ume zao, lakini wewe mume wako ndio yule ambaye hamwezi kutoka, hamwezi kufanya chochote. I don't know kama hiyo ndoa kwa kweli una enjoy. But then it's none of my business. Yaani unajua wanajifanyaga kama vile haiwahusu, lakini tayari wamesha washakujaza. Kesho na kesho kutu unaanza na wanawake. Sasa tunapokuwa tunachukua vitu kwa hisia, unaanza hivi, mwanaume ananipenda kweli? Mbona lakini wenzangu nimemboa na umezao wanatoka nao, ina maana huyu baba yeye ambavyo wapendagi kutoka, ina hao nimekosea jamani?
0: Na unaweza kukuta hata
1: mbona sikukutegemea. Lakini unaweza kukuta hata mwanaume wa watu hakuja hakuwa kwenye hiyo nature. Yani sio maisha yake. Lakini sio kwamba eti ukimwambia mume wangu natamani leo tutoke twende outing, kuna sema natamani nikupeleke, sio kwamba atakataa. Lakini ni kwa sababu tu sasa rafiki yako ameshakuaminisha kwamba kwamba umekosa uhuru wako, lakini kila mwanamke anaingia kwenye ndoa anatakiwa ajue kwamba akishaolewa, yani kama unaamua, kama unataka uhuru wako usiolewe, yani usije ukaolewa kwa kweli, kwa sababu kama ukitaka kujua kwamba uhuru wako unapotea, ingia kwenye ndoa, kwa sababu uhuru ni kujiamulia mambo. Ukishaingia kwenye ndoa mnakujiamulia mambo. Utaaga unaenda wapi, unarudi

0: saa ngapi, uta hang out na nani, utakula nini, utaendaje,
1: utavaaje.
0: Hivyo, utavaaje, yaani unaweza ukavaa, kuna siku unavaa unapendeza, unatoka ndani nakwambia, unavaa unaenda wapi? Hiyo sketi unaenda? Ah, nenda ndani kabadilishe. Sasa mtu
1: ambaye unatakiwa utii.
0: Unatii, kwani usitii?
1: Nafuwezi kwa siku unaona kama unabana.
0: Sasa rafiki yako ndo anakuambia umeenda kwenye hiyo event, sasa umevaa kama umeenda. Tangu umeolewa jamani, yani umekuwa kama mzee. Ndio maneno yetu. Kwani vipi? Hiyo sketi vipi? Mimi nilitegemea utavaa kale ka kijani kale kasketi kako kale. Sema mume wangu apendi hizo nguo. I knew it. God forbid. Mimi mume wa hivyo jamani alipitia mbali. Hawezi kupitia mbali. Yaani kama unakubali kwamba unaingia kwenye ndoa na ndoa ambayo inatakiwa kusaidia kukua kiroho, kimwili, kiakili, utapoteza uhuru wako. Kuna vitu lazima utaambiwa ufanye, uvifanye.
1: Kwa hiyo marafiki pia unatakiwa uwe na makini na marafiki ulionao kwenye ndoa yako, si ndivyo?
0: Kabisa. Na ndio maana wengi wakiolewa wanaambiwa tafuta marafiki walioolewa wenzio. Watakuwa na like mindset, mtasaidiana. Na ndio maana wengi wakiolewa wanaanza kupunguza marafiki na marafiki zao single.
1: Kuna content fulani hivi nazionaga. Kama ile siku ya baba duniani. Wale nani wanawake wamechukua wanaume zao wamenunulia
0: mashati ya kufanana.
1: Mashati ya kufanana afu
0: wakawatoa out.
1: Ile inapendeza zaidi kuliko wewe umeolewa alafu marafiki zako ni wale ambao watakuingiza kwenye.
0: Sasa kuna mtu anaacha disco mapema. Yaani wanasemaga disco mapema manake nini? Yaani kwamba unaingia disco saa 1 unatoka saa 3 wakati ndio disco linaanza.
1: Ndio
0: sasa mtu anamaliza tu chuo. Wanatoka
1: kazini. Wanaenda sasa.
0: Wewe ndio unatoka. Sasa ile nauma. Kwa sababu wewe peke yako ndio unatoka disco, wengine wote wamebaki. Kwa hiyo ndio hicho kitu kutoka. Sasa ile nauma. Kwa sababu wewe peke yako ndio unatoka disco, wengine wote wamebaki. Kwa hiyo ndio hicho kitu kwamba mtu anatoka chuoni miaka 23 anatoka tu anachumbiwa na olewa. Wakati wenzako wote kwenye saiko yako wanakuja kuolewa na miaka 29. Wewe unadhani kile kipindi unakuwa unaishije pale?
1: Kuna swala linasema kwamba tusiamini sana marafiki kutokana na scenarios mbalimbali ambazo tunazisikia. Rafiki yake kamfanya amefungwa, kapatia kesi ya uhujumu uchumi, si kafanyaje? Hiyo imekaaje hapo kwenye kutokuamini marafiki? Mimi naweza kukuta mtu ni rafiki yako kabisa Loveness, lakini baadaye ikaja katokea issue ambayo kasababisha huyo huyo rafiki yako. Inakuwaje?
0: Abel akuuliwa na rafiki yake. Aliuliwa na ndugu yake kwa tumbo moja. Si ndio?
1: Ndio.
0: Yusufu alihaguzwa na marafiki zake. Probably alikuwa nao. Aliuzwa na ndugu zake tumbo moja.
1: Ndio.
0: Swala la kufanyiwa ubaya na watu halihusiani na urafiki.
1: Ndio.
0: Au ndugu. Yaani linahusiana na watu waliokuzunguka wakoje na wewe. Kuna watu hawana marafiki kabisa, lakini hata ndugu zao ni tatizo kwake.
1: Okay.
0: Kwa hiyo swala la kusema tuwaogope marafiki ni tuogope tu watu ambao sio wazuri kwetu. Okay. Yaani haijalishi ni rafiki, haijalishi ni ndugu. Tunasema rafiki ni rahisi kumtoa kwenye mstari kwa sababu hauna damu naye. Kwa hiyo ni rahisi kusema bwana huyu mtu nakata naye mahusiano, maana mimi na Aroko sitaki tuwasiliane, sitaki tuonane kwenye social media, nitamblock kote, ni rahisi. Lakini vitu hivyo anaweza kuvifanya ndugu yako, utamblock kote. Utaacha kuwasiliana naye na wakati mnakutana kwenye sherehe za familia, mnakutana kwenye matukio. Kwa hiyo mimi siamini kwamba marafiki ndio wanaweza kufanya wewe maisha yako yakaharibika, bali tu ni watu wote waliotuzunguka kama tusipo ambao wako karibu na sisi. Kama tusipokuwa karibu makini nao, wanaweza kutupeleka kwenye shida, sio necessary iwe marafiki.
1: Okay.
0: Kwa sababu tumeona the worst case scenarios kwenye Biblia, waliofanya walikuwa ni ndugu za watu. Okay. Wazazi wa watu sio ndugu. I mean sio marafiki. Yakobo na Esau walikuwa wana marafiki zao, I so believe, kama binadamu. Lakini aliye upokonya uzaliwa wa kwanza wa Esau ni nani? Ni kaka yake mwenyewe Yakobo. Kwa hiyo ni watu tu ambao wametuzunguka, tunaweza tukaangalia tukamba huyu mtu ana nia nzuri na mimi. Alafu Aroko mtu ambaye ana Mungu ndani yake, kuna vitu anavihisigi tu. Yaani wewe kuna mshikaji unaweza ka hang out naye siku mbili tatu, afu moyo wako tu ukakataa. Lakini wewe ujui, hajafanya chochote, lakini wewe ujui. Kumbe in the future kuja kusikia ma story yake huko, mambo alikuwa anayafanya.
1: Kuna aka scenario aka. Hasa kwa wadada, nakwambia ni huyo mtu mimi tu yani sijawahi kuzungumza naye, simjui, nimemuona tu.
0: Damu zetu zimekataa.
1: Yani nikaona kabisa namchukia. Hiyo na
0: inatokea. Kuna wengine inakuwa tu ni hisia zake za kawaida, mzaniendee kumbe siye.
1: Alafu baadaye unakuja kuona ni mtu mzuri kabisa.
0: Yes, kuna ndio maana nachosema. Kuna mwingine inakuwa tu ni hisia zake za kawaida, mzaniendee kumbe siye. Kuna misemo

0: Maiyo. Yeah. Lakini kuna mwingine inaweza kawa ni Mungu anazungumza na wewe, Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Kwa hiyo yote yanawezekana. Okay. Lakini wanasemaga kila kitu kipe muda. Muda uwaga unazungumza. Mimi nikitaka kujifanya ni rafiki yako Aroko, nipe muda. Okay. Unione nitakavyokuwa na behave, namna utakavyokuwa ukinihitaji natokea. Ndio. Nipe muda. Na kama mimi ni mtu mbaya pia, nipe muda. Yote utayajua.
1: Okay. Okay. Labda sasa nikuulize tena kitu kingine. Tumekuwa tukisikia kwamba marafiki wanashauriana kuto kuingia kwenye mahusiano ya ndoa. Sawa? Yaani kwa mfano love ni sasa leo tuashumu wa hujaolewa. Unataka kuolewa, rafiki yako anakuambia bana achana nayo mambo, sasa hivi ni kuzaa tunakuwa. Kupata mtoto tu, kuolea mtoto basi yeye ndoa hivyo hivyo. Yaani kuna mashauri mengi sana kutoka kwa marafiki. Hilo unalizungumziaje?
0: Ni kweli kabisa. Unajua marafiki ndio watu ambao wanakuaga na sisi karibu zaidi. Kwa hiyo
1: hasa kwa wale marafiki ambao unakuta yeye ni mmoja kati ya wale sita ambao wana watoto.
0: Yes.
1: Alafu hawana waume.
0: Yeah. Ndio unachosema, marafiki ni watu ambao wanakuwa karibu sana na sisi. Kwa hiyo mara nyingi waga tunajaribu kupass experience zetu, maumivu yetu, na kuproject future zetu kwenye maisha yao. Yaani mimi nilipopitishwa, nilikutana na baby daddy, tuliliona tukapendana, akaja kanizalisha kaniacha. Napenda
1: sana hilo jina.
0: Baby daddy.
1: Kwa hiyo msikilizaji.
0: Kwa hiyo akanizalisha kaniacha. Kesho na kesho kutwa nikiona wewe rafiki yangu labda let's say Agnes ama Rachel umekutana na kijana fulani anaonyesha kukupenda. Unajua nitakwambiaje? Alianza hivi hivi. Baba Brian naye alikuwa hivi hivi ndugu yangu. Alianza kunipenda, alikuwa anaonyesha ananielewa. Lakini mwisho siku kiko wapi? Kaniachia mtoto hapo, kanitelekeza. Kwa hiyo wewe kama unamuona wewe mkaka mnaendana, wewe beba mimba potea. Za mtoto wako lea. Mbona mimi mwanangu namlea mwenyewe? Huo ni ushauri wa kawaida kabisa. Sio kwa sababu anakushauri kwa sababu ana wivu na wewe, lakini anakushauri in a place of pain kutokana na experience yake aliyopitia.
1: Okay.
0: Kwa hiyo mara nyingi huo ushauri ni kweli utapokea kwa marafiki, kwa sababu marafiki ndo wanakana sisi muda wote. Kwa hiyo wanaaminigi chochote wanachokiamini, wanatakiwa tuaminishe na sisi. Wakati ukweli ni kwamba dunia hairevolve around sisi. Ina revolve around kila mtu na kila mtu Mungu ana mipango yake kwenye maisha yake. Kwa hiyo hivyo vitu vinatokea na wengine hata sio tu marafiki, hadi mama. Unakuta binti anakuambia mamangu ananiambia umri umeenda, miaka 27 zaa. Anakuambia mamake mzazi. Sasa kama mtu anaambiwa na mamake mzazi azae, unadhani dunia yetu inaenda wapi?
1: Inaenda kubaya sana.
0: Sana.
1: Kwa hiyo bana, marafiki sio ni watu wazuri, lakini kwa nafasi nyingine pia naweza wakawa watu wabaya.
0: Yeah.
1: Sasa nitamjuaje huyu rafiki ni mwema kwangu?
0: Okay.
1: Yaani unakuta una BFF lakini watu wanakuambia yule mtu ana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 lakini wewe huna habari.
0: Yeah.
1: Sasa utajuaje kwamba huyu mtu kwamba sasa huyu ni rafiki sahihi kwangu? Na utajuaje huyu mtu sio rafiki sahihi kwangu?
0: Mara nyingi rafiki sahihi atajitahidi kuvaa viatu vyako. Yaani mimi nikiwa ninapitia shida, nikiwa ninauguza, nategemea hata kama rafiki yangu atakuwa na uwezo wa kunisaidia kulipa matibabu, lakini awe pale kwa ajili ya kunitia moyo, kunifariji, kuniambia kwamba kila kitu kitakuwa sawa, mama atapona na hivyo. Yaani rafiki wa kweli unaweza ukampima kwa namna ambavyo atavaa viatu vyako. Kuna watu wanakuaga wanapataga wakati mrahisi sana kuingua marafiki. Unakuta mtu alikuwa na rafiki yake amependana sana. Ilipofika kipindi cha harusi yake ghafla tu rafiki amepotea. Wasichana wengi sana wanapotezaga marafiki zao kipindi cha kuolewa.
1: Kwa nini?
0: Kwa sababu ndio hivyo, nakuta urafiki haukuwa wa kweli. Yaani urafiki alikuwa anataka muepo kwenye level fulani moja. Ukishamtangulia anaona tayari wewe umekuwa adui yake. Wengine wanapoteza marafiki kwa sababu wamepanda vyeo.
1: Wivu.
0: Ehe. Wengine wanapoteza marafiki kwa sababu wamepanda vyeo. Kwa hiyo na maana nasisitiza kwamba ni lazima rafiki aweze kuvaa viatu vyako, kwamba sasa hivi mimi ndo ningekuwa nimepanda cheo. Ningetaka Loveness ajisikieje? Ningetaka Loveness anisherekee. Basi mimi nitamsherekea Loveness kwa sababu amepanda cheo.
1: Okay.
0: Aroko ni rafiki yangu, amepata mke. Ningekuwa mimi ndo nimepata mke, ni au nimepata mume, ningejisikiaje? Ningetamani kusapotiwa na kutiwa moyo na kuombewa na kusherehekewa. Sasa mimi nivae viatu vya Aroko, nitamsherehekea, nitamtia moyo, nitamuonyesha na msupport. Lakini ukikutana na rafiki ambaye kwa namna yoyote ile huwa havai viatu vyako, labda pengine kila unachotaka kufanya haonyeshi kukupongeza, haonyeshi kukusema, kwa sababu kuna rafiki mwingine atakuepo kwa ajili ya kukusaidia tu kukutoa kwenye ubaya, kwamba bwana hapo umezingua, hii sio, kwa sababu hata ingekuwa yeye kwenye viatu vyake asingezingua hivyo. Kwa hiyo kama haupati rafiki wa kukusaidia kwa namna hiyo, basi ujue huyo hawezi kuwa rafiki mwema. Lakini ukipata rafiki ambao sio kwamba atavaa viatu vyako kila mara, lakini kwa asilimia kubwa kwenye maisha yako anajitahidi kuvivaa viatu vyako na kujudge kutokana na situation yako, basi huyo ni rafiki mwema.
1: Umezungumza kitu kizuri sana. Unazungumzaje sasa urafiki na, unajua kuna marafiki wengi ambao tunakuwa nao lakini wanakuwa ni kama, yani ni kama hawapo kwenye future yetu. Yani unakuwa na mtu lakini unaona kabisa huyu mtu hayupo kwenye future yangu. Kwa sababu kama ni rafiki lazima pia awepo kwenye future yako. Kwa sababu leo na kesho una kuna changamoto. Unapata changamoto na unahitaji hao marafiki. Sasa kama unaona rafiki unaye, alafu yule rafiki haparticipate kwenye mambo yako. Yani ni rafiki yako na claim kwamba ni rafiki yako, lakini unamwona kabisa huyu mtu hayupo kwenye future yako.
0: Unaona urafiki ndio upande mmoja tu, unakuwa one sided. Wapo na kuna watu wameshakubali kuwa na marafiki wa hivyo. Yani mtu anakuwa na rafiki ambaye anajua kabisa huyu ni chawa, sio rafiki. Anajua huyu ni rafiki yangu kwa sababu nina gari, kwa hiyo kila siku lazima nimpeleke kazini, nimpitie na halipi mafuta. Huyu ni rafiki yangu kwa sababu kwa ana hela, kwa hiyo hata ikitokea siku sina poketimani babake ananitumia. Yani kuna rafiki wako hivyo, haijalishi kwenye level ipi ya maisha. Ukishaona rafiki wa hivyo, nenda naye mpaka pale ambapo unajua unaishia naye. Kwa sababu unajua kuna watu Aroko, tunaweza kuwa tuna benefit kwa kidogo, wao na benefit kwetu sana. Ni maisha. Lakini ukishaona kwamba ni rafiki ambaye wewe benefit kwake kwa chochote, hakusaidii kukua kiroho, kimwili, kiakili, kijamii. Huyo sio rafiki. Kwa hiyo kama unavyosema, ni ngumu pia kumuacha, kwa sababu kiukweli ni kwambia marafiki ndo tunawapendaga. Yani tunawapendaga mno kwa mioyo yetu yote.
1: Sana. Kama ni vitu ambavyo ni vibaya. Watu waga tunaving'ang'ania.
0: Kabisa. Kabisa, mwanadamu ni negative bias, yani kibinadamu, yani mwanadamu ni uoga analimia upande mbaya zaidi kuliko upande mwema. Ndio maana hata mabaya ni rahisi kuyashika, vitu vibaya ni rahisi kuvisikiliza, kila kitu kibaya ni rahisi kukiconsume kuliko kizuri. Lakini ukiamua inawezekana.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tulikuwa na mada nzuri sana inayohusu marafiki na tulikuwa na Loveness hapa studio, alikuwa anatuambia kuhusiana na marafiki. Yani anakuambia kuna rafiki, yani kuna rafiki ukimwona tu kabisa unaona huyu ni rafiki mzuri. Ukimwona unajua ni rafiki mbaya. Ametueleza rafiki, urafiki na ndoa, rafiki ambaye hayuko kwenye future yako, rafiki ambaye hayuko kwenye future yako. Ni nini ambacho unatakiwa usikilize kutoka kwa marafiki? Nini ambacho hautaki kusikiliza kutoka kwa marafiki? Msikilizaji, kilikuwa ni kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili kwenye nafasi nzuri kabisa, nafasi ya kiti cha ugenini ambapo tulikuwa na Dada Loveness. Kama ambavyo tumekuwa tukizungumza kwamba Dada Loveness ana channel zake, kuna Instagram platform zote, kuna Instagram, Facebook, YouTube, lakini pia
0: TikTok.
1: TikTok, Instagram na Facebook anatumia
0: Loveness
1: Brainwave. Kuna YouTube yake anatumia The Brainwave.
0: TZ.
1: The Brainwave TZ kwenye YouTube, Loveness Brainwave kwenye Instagram, Facebook na TikTok. Kipita pale kuna mafundisho mazuri sana. Kumbuka ya kwamba Dada Loveness anamjua Mungu, anampenda Mungu. Na ni katibu wa shule ya Sabato,
0: Umetisha.
1: Katibu wa shule ya Sabato. Na ni mama wa familia.
0: Mke wa ndoa takatifu.
1: Mke wa ndoa takatifu. Jamani, sio tu mke wa ndoa. Mke wa ndoa takatifu. Na kitu ambacho ninaona, mume wako ni rafiki yako.
0: Sana.
1: Ninakuona, ninaona hivyo.
0: Sana.
1: Sasa kuna mtu aliona podcast yangu moja juzi hapa akasema, yule mtu sio msabato.
0: Yeah.
1: Ni mamangu mdogo. Akasema huyu dada mimi namfahamu.
0: Mm.
1: Namuonaga. Nikasema basi.
0: Kwisha. Yeah.
1: Nikasema hapa mambo yamekaa vizuri kabisa. Kwa msikilizaji wa AWR Tanzania, usiache kusikiliza AWR Tanzania hasa kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Mambo ni mazuri kama ambavyo dada Loveness amekuwa akitupitisha hapo. Endelea kubarikiwa. Una nini cha kusema dada Loveness wakati tumebisha dakika 3 hapa tuweze kumove?
0: Mimi ninasema kwamba tafuta rafiki mmoja au wawili utakaoambatana nao. Marafiki ni watu wazuri, ukipata marafiki wazuri, lakini zaidi jitahidi na wewe kuwa rafiki mzuri. Usiwe yule rafiki ambaye kila kitu cha mwenzako unaona kama ni threat kwenye maisha yako. Marafiki ni watu wazuri. Biblia inasema jifanyiaye marafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Lakini yupo rafiki ambatanaye na mtu kuliko ndugu. David na Jonathan na mifano mingi sana ya watu waliokuwa na marafiki wazuri kwenye Biblia. Yesu mwenyewe alikuwa na BFF Lazaro.
1: Lazarus.
0: Biblia inasema mwandani wake. Yani Dio. Imagine mwandani, sio umeelewa. Kwa hiyo ina maana ni BFF.
1: Na Biblia unajua ikisema kitu kwa mfano ni mzuri.
0: Yani ni kweli kweli.
1: Tunadogodesha tu.
0: Yes.
1: Lakini ilikuwa ni
0: mzuri kweli kweli.
1: Sasa Yesu mpaka kuwa na rafiki.
0: Tena mwandani, best friend. Hiyo
1: ilikuwa noma sana.
0: Exactly. Hiyo. Sasa wewe ni nani ambaye unasema mimi sina rafiki? Mimi sitaki rafiki. Wewe nani? Yesu anaye BFF.
1: Sina la ziada msikilizaji kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, ni kuache na wimbo mzuri kutoka kwao. Kutoka kwa Rispa pamoja na Rispa tunafahamu pamoja na Baraka George nifundishe ministry, wimbo wao unasema chagua marafiki
0: safi.

kwetu ni za kwao. Ndio akina mama wanavyosema. Wanasema za kwetu, za kwetu, za kwao zetu wote. Amani, wa mama, tuachieni pumzi kidogo. Walau tuendelee hii miaka iendelee. Sasa wanaume jamani, tutafute hela. Tutafute hela afu tuinuane. Tupendane, tutiane moyo. Mwenzako akiwa ameanguka pale mshike mkono asonge mbele. Muombee mema. Haleluya. Wakina mama hawa ni wajanja. Wakina mama hawa wanatiana moyo. Wana vikoba. Na wewe lazima ujue tarehe za mke wako anapovunja vikoba. Ili siku ya kuvunja vikoba usiwe mbali. Haleluya. Kikoba kikivunjika unapigia raundi hapo hapo nyumbani, hapo hapo nyumbani unapiga mlunzi mlunzi. Usiende kuangalia mechi wakati wa vikoba vinavunjwa. Na usilale mapema mpaka arejee ili naye atoe hesabu ya vikoba. Wapenzi wa Bwana, haleluya. Wanaume, Bwana asifiwe sana. Lakini pia wanaume tuna wajibu wa kuzisimamia familia zetu. Wabidishe watoto, wafanye kazi kwa bidii. Wafanye kazi kwa bidii. Sisi ndio tunaoonyesha njia, tuonyeshe njia. Haleluya. Tuwetengeneze mazingira mazuri ya kizazi kijacho. Tuwarithishe watoto kazi. Watoto wafanye kazi za mikono. Tuwasimamie, hata kama uwe mtoto hata kushukuru sasa hivi, kuna siku atakushukuru. Kuna siku atasema nilikuwa na baba mwema. Kuna siku watasema nilikuwa na baba bora. Alafu sisi wanaume hatubembelezwi. Wala usisubiri kubembelezwa. Kuwa ngangari. Hata wasipo kushukuru, fanya wajibu wako. Bwana Yesu asifiwe. Sababu wanawake wengine wana roho mbaya, hawata kushukuru. Wala hawatasema baba we ni jembe. Wewe mwenyewe jiambie mimi ni jembe. Wewe mwenyewe jiambie mimi ni chuma. Hata kama hakuna aliyekuambia wewe ni chuma, wewe ni chuma. Yaani ilimradi una mke hapo nyumbani na unaongoza familia, wewe ni jembe. Wewe ni chuma. Bwana asifiwe. Alafu usikatishwe katishwe tamaa. Wanaume ni watu wagumu. Tunaanguka mara saba, tunainuka mara saba. Hausikai hapo chini. Eti umetafuta leo umekosa, unakaa hapo na wewe unalia, mke wako analia na wewe. Hakuna kulia mtu hapo. Najua wana saikolojia wanasema na wewe utafute mahali pa kulia. Hata kama mwanaume unalia, mimi nakwambia usilie hadharani. Heshima yako itashuka. Tafuta huko vichakani huko. Ndio useme mambo yako, ukitoka unanguruma kama simba. Chuma kimerudi, kiko imara. Haleluya. Hawana wake mara nyingine wanaona wanatu bipu bipu kidogo, wanaona vipi huyu jamaa yupo hayupo. Unakuwa ngangari, unakuwa imara. Alafu usisemeseme una hela. Usisemeseme huo wimbo, achana nao. Huyo tayari imekuwa wimbo uliopitwa na wakati. Usisemeseme sina hela, sina hela, sina hela, sina hela, sina hela, sina hela, sina hela. Hamna biashara ya sina hela hapa. Hata kama una hela, gangamala. Mwambie tulia. Naenda kuna mchongo na usikilizia. Bwana asifiwe. Kuna mchongo na usikilizea. Hivi karibuni utajibu, utatema. Alafu unaenda unamwambia Mungu, sasa sikiliza, nimeshawaambia kuna mchongo na usikilizea. Hebu nifanyie mkakati basi. Alafu uone Bwana atakavyokufungulia. Uone Bwana atakavyokutendea. Alafu ukiulizwa swali na mke wako, jibu hata kama halina. Yaani hata kama una majibu usimshangae. Kwa sababu wamama kazi yao ni kuuliza maswali. Akikuuliza swali wewe jibu. Asema huyu mchungaji anayehubiri hapo kwenye makambi mnafahamia, asema ni jamaa. Tena mwambie ni jamaa yangu sana, Pastor Singu. Sana. Ni jamaa yangu, hata namba yake ninayo. Si ile namba yangu ya maombi unayo, mwambie hii hapa. Katika jina la Yesu. Haleluya. Usiache kumjibu mke wako maswali. Kwa sababu kuna mwanaume mwingine huenda atamjibia hayo maswali. Wanawake wanajibiwa maswali. Hata kama unajibu, toa jibu. Kwa sababu wao ni wakujibiwa maswali. Si unaona umenyamaza? Wanajua wanauliza maswali. Na wametulia tuli. Sasa hivi hawatasema amina. Kwa sababu wanajua sasa hivi mkitoka hapa mtakuwa vipanga. Katika jina la Yesu. Haleluya. Alafu wakipika chakula, kula chakula chao. Usisuse, mwanaume hasusi kula chakula cha mkewe.
Ususasusa huo ni utoto. Wanaume washoka wanakula hata kama chapati imeungulia. Kula ni ya mke wako. Bwana Yesu asifiwe. Alafu unaisema kiaina, usimseme moja kwa moja. Unasema hii chapati ni nzuri, lakini huu ugumu unapaswa upunguzwe kidogo. Wapenzi wa Bwana, Bwana asifiwe. Unaisema kiaina ile chapati. Unaisema kiaina ile chapati. Hata kama chumvi imezidi kwenye wali au kwenye mboga, hausemi moja kwa moja, jamani kuna chumvi imezidi sana hapa. Unaisema kidesign. Kwa sababu siku nyingine hata kuletea chakula. Sisi tunakula pale nyumbani. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu siko kwenye semina ya kae na familia. Ila ninashukuru leo nimepata idadi ya kutosha ya wanaume kwenye mkutano wa kiroho. Tuwape amina wanaume. Na ninawaombea mafanikio. Iwe ni kwenye kutafuta fedha biashara, Bwana akupe mafanikio. Iwe ni kwenye kilimo, Bwana akupe mafanikio. Iwe ni kwenye shughuli za madini, Bwana na akupe mafanikio. Mafanikio kila upande. Haleluya. Baba yetu na Mungu wetu, leo ni maombi ya wanaume. Yuko mama hapa anaugulia kwa sababu mume wake amemtenda mabaya. Baba ninaomba somo la msamaha lichukue nafasi kutokea kwenye familia zetu. Hawa wanaume wanafanya kazi usiku na mchana. Bwana ninawaweka kwenye mikono yako. Wakati mwingine wanahatarisha maisha yao kwa ajili ya familia zao. Baba utawapatia nini? Bwana nakusihi, fungua mibaraka katika kazi za mikono yao. Shughuli zao ziwe za kilimo zikabarikiwe. Ziwe za uchimbaji wa madini, Bwana zikabarikiwe. Ziwe shughuli za kibiashara zikabarikiwe. Bwana kila mwanaume aliyesimama hapa ambaye anatamani apate kipato, apate jambo la kumuingizia fedha, katika jina la Yesu ninaomba ya kwamba wanaume hao wakabarikiwe. Wanaume hao wakatendewe mema, wakatendewe ushindi, wakatendewe baraka. Wako wanaume wengine ni wagonjwa, Bwana, ni wagonjwa. Wengine hata hawakuweza kufika kanisani. Wengine wananisikiliza wakiwa kwenye wodi za wagonjwa. Wanaume wengine wananisikiliza wako vitandani majumbani mwao. Wewe Mungu unayeponya, wewe unainua, wewe unainua watoto wako. Inua wanaume walio wagonjwa, waponye katika jina la Yesu. Bwana, hii Buhemba, wanaume wa Buhemba wakabarikiwe. Neema yako na izidi. Baraka zako ziwe nasi. Ushindi wako utuzingire. Katika jina la Yesu, Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Bwana asifiwe. Basi wanaume mpe tano. Mwanaume mwenzako hapo jirani, sisi tushikane mikono, mpe tano. Mpe tano, mpe tano. Mwambie Bwana akubariki, Bwana akuzingire. Kurasini, kurasini, kurasini, karibuni hapa kwa wimbo kabla hatujaingia katika somo letu la jioni ya leo. Kurasini, kurasini, karibuni, karibuni, kurasini.

0: Tunasoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 7 hadi wa 12. Neno la Bwana linasema, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana pamoja na malaika zake. Biblia inasema, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo, kwa maana wametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni, enyi mbingu, nanyi mkao humo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Baba yetu wa mbinguni, habari njema tulionayo jioni ya leo, hata kabla ya kumaliza somo, ni kwamba katika damu ya mwana kondoo sisi ni washindi. Baba, sisi hapa Buhemba na wale wanaotusikiliza kutoka mbali, sisi ni washindi. Bwana, tupe kushinda na zaidi ya kushinda, katika jina lake Yesu, amen. Moja ya silaha kubwa za Ibilisi katika siku za mwisho ni udanganyifu. Tunaishi katika ulimwengu ambao umejaa madanganyo, umejaa uongo wa kila aina, umejaa kila namna ya usanii wa kila namna. Na moja ya silaha kubwa ya shetani, moja ya silaha kubwa ya shetani ya siku za mwisho ni uongo. Na alipotupwa hapa duniani, kwa sababu baada ya kutoka mbinguni akashindwa vita mbinguni. Habari njema ni kwamba, hata kabla sijaendelea, habari njema ni kwamba tunapambana na adui aliyekwisha shindwa. Jamani, mbona tuseme amina? Naam, tunapambana na adui ambaye alishakwisha shindwa, yaani shetani alishashindwa zamani. Wala una sababu ya kumwogopa. Tunaye Yesu Kristo, jemadari aliyeshinda, mshindi wa washindi, aliyeshinda mbinguni, ameshinda msalabani, ameshinda mauti na atashinda mpaka mwisho. Haleluya. Sasa shetani ni mwongo, na Biblia inasema ni baba wa uongo. Ni baba wa uongo. Alipotupwa duniani, moja kwa moja akaenda kwenye bustani ya Eden, na pale akakutana na mwanamama anayeitwa Hawa. Nafikiri ndio maana wanasaikolojia wanasema wanawake wanaongea maneno mengi. Usicheze na watu walioongea na nyoka. Je, wanaume mliokuja hapa, usianze kupigana maneno, kushindana na mke wako kwa maneno, hutashinda. Wenzako hawa waliongea na nyoka. Biblia haituambii ilikuwa ni masaa mangapi,
1: lakini alikuwa ni masaa ya kutosha. Wakaongea na nyoka. Unacheza na kiumbe aliyeongea na nyoka wewe? Wewe mwanaume wewe. Ngoja, Adamu naye alituangusha sana. Unaletewaje chakula ambacho hukukitafuta? Adamu alikwama, alitukwamisha. Alitukwamisha. Analetewa tunda ambalo hajui limetoka wapi. Na yeye bila kuuliza anakula. Mwanaume, usile vyakula vya uvivu. Utalishwa matunda yasiyofaa. Sasa akashuka pale Edeni. Huyu shetani. Alafu anaanza kumwambia Hawa ati. Ninazungumza habari ya madanganyo katika siku za mwisho. Ati hivi ndivyo Mungu alivyosema. Katika sura ile ya mwanzo anamwambia Hawa ati hivi ndivyo Mungu alivyosema. Ya kwamba msile matunda yote, anaanzia mbali. Tunaposema madanganyo ya shetani, tunasema mambo mazito ambayo shetani anaweza kukudanganya. Hata yumkini wewe ambaye unajidai ni mteule, unaweza kudanganyika, unaweza ukaingia mkenge. Katika mahubiri haya makambi, Bwana atupe ujasiri tusije tukadanganyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa akasema, miti yote tunaweza kula, lakini tumeambiwa huu tusile, kwa sababu siku tutawapo kula tutafanana kama yeye. Anaambia jia, anajua mtakapo kula mtafanana naye, ndio maana amewambia msile huu mti. Hawa akala, kwa sababu unajua kwa kawaida wanadamu, yani ni kama haturiziki hivi, haturiziki. Lakini wenda ni kasumba ya hawa wakina mama. Sitaki kuwa mbaya sana kwa kina mama, leo mkanipiga mawe mwishoni nisipewe chakula hapa jioni. Lakini wende, ndio maana mara nyingi pia wakina mama hawariziki. Unakuta wanakope nyingine. Kope utafikiri weipa. Yaani kope utafikiri kipepeo. Ni yale walioambiwa ya kwamba mtafanana kama Mungu. Na siku hizi mara sijui wanaongezwa kila mahali, wanaongezwa. Mwishowe utashindwa kuongezwa, kwingine ukaongezwa pua. Sasa Hawa akadanganyika, madanganyo makuu yaliyotupelekea kuwa kwenye tabu mpaka leo. Nakuja nikwambie kitu. Shetani hajaacha kudanganya watu. Toka katika kipindi cha bustani ya Eden, hajaacha kudanganya watu. Hata leo bado anadanganya watu. Hata leo bado uongo ni mwingi. Hata leo watu wanadanganywa. Na moja ya dalili za kuja kwa Yesu mara ya pili, moja ya dalili za siku za mwisho, moja ya dalili kubwa ya siku za mwisho ni madanganyo ya shetani. Madanganyo. Yesu anasema katika Mathayo sura ile 24 mstari wa 4 hadi wa 5. Yesu anasema katika ile kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari ule wa 4 na wa 5. Yesu anazungumza kwa umsisitizo, anazungumza kwa usahihi mkubwa fungu lile la 4. Anasema hivi, Yesu anawaambia wanafunzi wake, angalieni. Akawaambia, sura ile 24 fungu la 4 na la 5, Yesu akawajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Na mimi nawaambia watu wa Mungu jioni ya leo, angalia mtu asikudanganye. Mwambie jirani yako usidanganyike. Mwambie wewe usidanganyike. Yesu anaambia mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo. Na Biblia inasema hawatadanganya wachache. Biblia inasema hatadanganya watu fulani. Biblia inasema haisemi atawadanganya wachache, anasema watadanganywa wengi. Watawadanganya wengi, anasema nao watawadanganya wengi. Ndio maana katika siku hizo za mwisho watu wanadanganywa. Angalia usije ukadanganyika. Kuna vitu vingi feki. Maisha haya yana mambo mengi feki. Wakristo wa uongo.
0: Katika kitabu cha Wakorintho, Yesu aliposema wale wanaoandika, wale wanaoandika, sikiliza hili. Andika jambo hili la kwanza. Andika, kwa kawaida tuna mambo matatu, manne, kama mpaka matano. Hebu sikiliza hili.
1: Jambo la kwanza ni hili. Shetani hufanya kwa kuiga kazi za Mungu.
0: Huyo shetani anataka kujifanya yeye ni Mungu.
1: Yeye anataka kujidai ni Mungu.
0: Kwa sababu Biblia inasema katika Wakorintho wa pili 11, 13 hadi 15, anasema shetani mwenyewe atajigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Atajigeuza awe mfano wa malaika. Sasa kama shetani anaweza akajifanya kuwa mfano wa malaika, mojawapo ya siri kubwa ya vita kuu kati ya Kristo na shetani ni kwamba shetani si muumbaji. Hana uwezo wa kuumba ukweli mpya. Kila anachoweza kufanya ni kuiga kile ambacho Mungu tayari ameweka. Ana dini ya uongo kwa sababu Mungu ana dini ya kweli. Ana manabii wa uongo kwa sababu Mungu ana manabii wa ukweli. Ana miujiza ya uongo kwa sababu Mungu anafanya miujiza ya kweli. Hii ndio sababu udanganyifu wa shetani ni hatari sana. Kama angekuja waziwazi akisema mimi ni shetani, nifuateni, hakuna mtu ambaye angemfuata. Lakini anapokuja akiwa amevaa mavazi ya utakatifu, akitumia mara nyingine Biblia, akizungumza kuhusu Yesu, akionyesha ishara na maajabu kama ilivyokuwa katika bustani ya Eden, shetani anaigiza mambo ya Mungu.
1: Ndio maana kwenye makambi haya mara kadhaa tumesisitiza ujikite kwenye Biblia, neno la Mungu aliye hai. Angalia usije ukadanganywa. Sio watu wote wanaosema ni Wakristo kweli ni Wakristo, wengine ni usanii. Moja ya kitabu kilichovamiwa sana na moja ya imani zilizovamiwa sana na matapeli ni imani ya Wakristo. Matapeli wengine kabisa unawaona, huyu ni hana tofauti na mganga wa kienyeji, huyu hana tofauti na mpiga ramli. Unaona kabisa huyu hana tofauti na mpiga ramli, huyu hana tofauti. Angalia utadanganywa, rafiki. Yesu aliwaonya ya kwamba angalieni sana msidanganyike. Katika siku za mwisho watu watakuja na uongo wa kila namna, madanganyo, usanii uliopitiliza, usanii wa ajabu. Nataka niwaambie rafiki zangu wa Nyamongo, leo watu wanatumia ishara, miujiza fake, watu wanapangwa kwamba sasa mchungaji Singo unaenda Buhemba, mimi nitajifanya kama kilema hivi, alafu ukisema tupa magongo katika jina la Yesu watu wanatupa. Huo ni usanii, huo ni uongo. Tunaishi kwenye ulimwengu wa mazinga ombwe, watu wanaofanya miujiza feki. Sisemi ya kwamba hakuna miujiza halisi, nakwambia ipo. Hata sisi kanisa la Waadventista wa Sabato, miujiza halisi inafanyika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini ipo ya uongo, uongo kabisa. Yaani unaona huu ni usanii kabisa. Na ina matangazo ya kutosha. Ina matangazo ya kila aina. Rafiki, angalia usidanganyike. Tunaishi katika ulimwengu ambao uko katika saa za jioni. Na Yesu anakaribia kurudi. Na moja ya dalili ni madanganyo. Namba mbili, kwa nini pia shetani anawadanganya wengi? Anawadanganya watu wengi kwa sababu wengi wanafuata hisia badala ya neno la Mungu. Mihemko, kuhemka hemka. Mathayo 24:24,
0: Anasema maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watafanya ishara kubwa na maajabu. Manabii. Leo huenda tangazo lingali toka ninapokuja Buhemba. Lingali toka nabii na mtume, askofu, majina yote makubwa makubwa. Askofu na mtume, nabii mkuu Jonas Singo. Yaani watu wanajua kujipa majina jamani. Yaani mimi ningekuwa na majina, ningeweka kamsururu kama majina. Nabii, mtume, askofu, kiongozi, mchungaji, nani jingine kwa ya mjui ya majina? Nani jina jingine nini? Mheshimiwa, upako, na kila aina. Alafu ndio linakuja jina Jonas Singo, nabii mkuu. Na ninaingia hapo kwa mikwara ya magari na fujo, na ninasema tupokea, pokea, pokea, pokea. Unapokea nini wewe bwana? Utapokea visivyopokeleka. Acha kufuata mkumbo, acha kufuata hisia, fuata neno la Mungu, imeandikwa. Nabari wana wasifewe. Imeandika, fuata kwenye neno la Bwana. Imeandikwa, kinachosemwa kimeandikwa. Je, kiko kwenye Biblia? Biblia inasema na waende sawa sawa na neno hili, waende kwa sheria na ushuhuda. Kama hawasemi sawa sawa na neno hili, bila shaka kwa hakuna subuhi. Angalia, Mungu ni kweli anajibu maombi. Bwana ni kweli anatenda maajabu. Hata mimi nimeona kwa macho yangu akiyatenda. Bwana anatenda maajabu na miujiza. Lakini ipo feki. Iko ya uongo. Iko ya kishirikina. Rafiki yangu, angalia, kaa chonjo. Usije ukatekwa. Unaishi katika kizazi kinachopenda matokeo, kinachopenda kuona kuliko mafundisho, kinachopenda mihemuko kuliko kujifunza kwa kina neno la Mungu. Shetani anaweza kugusa hisia za wanadamu, anaweza kuleta msisimuko, kuleta machozi, kuleta furaha ya muda, mambo ya ajabu ajabu. Katika historia ya Biblia, hata Farao alipoona Musa amefanya miujiza, waganga wake nao wakafanya miujiza ile ile. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 7 mstari wa 11 hadi 12, hii inaonyesha kwamba uwezo wa kufanya jambo la kushangaza si uthibitisho kwamba Mungu ndiye anayetenda kazi. Yaani ukiona mtu sio ameruka ruka sarakasi hapo, unafikiria huyu kweli ni Mungu? La hasha. Hata shetani anaweza kufanya hayo. Anaweza kufanya hayo. Miujiza sio kipimo cha kweli. Hata kama inafanyika, sio kipimo cha kweli. Hisia zinaweza kukudanganya. Ukweli unapimwa kwenye neno la Mungu. Katika siku za mwisho, rafiki zangu hapa Buhemba, angalia usidanganyike. Angalia usiingizwe mkenge. Angalia usije ukaingizwa kwenye taabu. Wengi watadanganywa. Kwa sababu gani? Hawapendi kusikia kweli. Hawapendi kuambiwa ukweli unauma. Kuna mambo kweli tunaomba hapa, kuna vitu tunaomba hapa, nitaongea na nitafundisha mambo mengi sana kwenye maombi, kwenye madhabahu. Kuna vitu tunaviombea na Bwana lazima atutendee, lakini vitu hivyo vinahitaji mchakato. Tunaposema Bwana tusaidie tupate kufanikiwa, kufanikiwa hakuondoi majukumu. Tunapokuombea ya kwamba Bwana akufanikishe, Bwana akupe hela, nenda kachimbe dhahabu, nenda kalime, nenda kafade kazi kwa bidii, Bwana aibariki kazi za mikono yako. Haleluya. Kuna maombi mengine hata uombe uombe uombe mpaka uchubuke magoti, utapata. Nenda kaweke sahani kwenye meza yako leo, alafu piga magoti hapo. Mwambie Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme na Bwana wa mabwana, wewe uliyeumba mbingu za mbingu na mbingu na mbingu na mbingu, Bwana nikisema amina, hotipoti zizae pilau, zijae wali, zijae kwa aina zake. Subutu.
1: Hakuna maombi ya hiyo yanayojibiwa. Ukiomba Bwana akufanikishe, ni lazima ufanye kazi.
0: Mani Bwana Yesu asifiwe.
1: Fanya kazi. Ukimomba Bwana ya kwamba Bwana nisaidie mwaka huu nipate kuvuna, ina maana ya kwamba lazima hayo maombi yapitie mchakato.
0: Kuna kazi yako na kuna kazi ya Mungu. Kazi yako ni kwenda shamba, kazi yako ni kufyeka, kazi yako ni kupanda mbegu, kazi yako ni kuweka mbolea, kazi yako ni kusikiliza wataalamu. Alafu kuna kazi ambayo sio yako. Kunyesha mvua sio kazi yako. Kufanya mbegu ziote sio kazi yako. Sasa hiyo ni kazi ya Mungu. Sasa hapo Bwana anaingilia kati. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, jina la Bwana litukuzwe. Ya, wewe tunaomba hapa Mungu awapatie watoto. Lakini haujasikia nikiomba hapa ya kwamba Bwana atupe watoto. Haujasikia nikiomba kwamba Bwana Ijumaa mtu fulani hapa ajifungue mtoto. Ujauzito ni mchakato. Hakuna mimba ya siku moja. Mimba zote ni miezi 9. Ikiwahi, hiyo huyo mtoto ataitwa amewahi. Ndio maana kwenye Biblia siku zote Bwana alipotena

mtapewa. Tafuteni nanyi mtafanya nini? Mtaona. Bisheni nanyi mtafanya nini? Yesu asemi mkae tu, hapana. Anasema omba. Ukishamaliza kuomba, nenda tafuta. Nenda katafute. Baada ya makambi haya, nenda katafute, tumeshaomba. Nenda katafute, utaona. Mane, haleluya. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, jina la Bwana litukuzwe. Wale mlao tafuta kazi, nenda katafute kazi, Bwana atakupa kazi. Wale ambao mnatamani kufanikiwa kwenye biashara, nenda kafungue biashara, mwambie Bwana, mtu wa Mungu alisema tufungue biashara, tutafute. Bwana atafungua njia. Alafu Yesu anasema, hatimaye anasema ya kwamba sio tu kutafuta, anasema bisha utafunguliwa. Na milango mingine hata sio ya kubisha, imeegeshwa tu. Sukuma uingie ndani. Mingine sio ya kubisha. Mingine unapita moja kwa moja. Angalia usije ukadanganyika. Katika siku za mwisho kuna madanganyo. Wengine wanatumia umasikini wa watu. Wengine wanatumia magonjwa ya watu. Wengine wanatumia, yani ni usanii kila mahali. Ninachosema katika jina la Yesu, katika makambi haya nitakwenda nikimsubiri Yesu. Angalia rafiki, usidanganyike. Rafiki, angalia mtu asije akakudanganya. Jambo la nne. Neno la Mungu liwe kinga yako. Soma neno la Mungu. Sikiliza hivi. Shetani haogopi ukiibeba Biblia. Shetani haogopi ukilala nayo. Shetani haogopi ukiweka chini ya mtu. Shetani haogopi ukiweka Biblia kwa pani. Wala haogopi. Shetani anaogopa unapoifungua na kuanza kuisoma na kuelewa yaliyoandikwa humo. Wewe huwezi kumshinda shetani kwa kubeba Biblia. Ukibeba Biblia tu bila kuisoma, hiyo ni hirizi. Haina tofauti na hirizi. Biblia inasomwa. Biblia inasomwa na kuangalia mambo yaliyoandikwa humo. Biblia inasomwa, jambo lazima lipimwe kwa neno. Neno kwa neno. Uangalie usije ukaibiwa. Mjini hapa kaa chonjo. Kaa chonjo ni tauni. Hii dunia ni uwanja wa vita. Hii dunia ni uwanja wa mapambano. Shetani anapiga upande wake awachukue, yumkini hata walio wateule. Na sisi wasemaji wa watu wanaokwenda mbinguni, na sisi wapiga debe wa ufalme wa Bwana, na sisi wainjilisti wahubiri wa neno la Bwana, tunahubiri tukiwaambia Yesu anakuja tena, tujiandae kwenda mbinguni. Hata mimi mwenyewe ninakwenda. Haleluya. Tunaenda. Na usitishwe na mtu kwamba hautaenda. Ninakwambia tunaenda. Kwaya ya Kurasini tunakwenda. Kwa sababu kuna watu wanatisha watu hapa. Wanambia mbinguni huendi, ni kwenu huko. Ni nyumbani kwenu. Kila mmoja amealikwa, wewe umealikwa na mimi nimealikwa. Wote tumealikwa, wote tuna kadi ya mwaliko, damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Na kama wote tunaenda, tujiandae twende, tusidanganywe na ibilisi. Shetani asitudanganye. Uwe mtu wa maombi, uwe mtu wa kusoma neno, uwe mtu wa kuweka mazingira ya neno. Soma Biblia yako. Tafakari neno la Mungu. Kuna watu wana mafungu ambayo hayapo kwenye Biblia. Kuna hili fungu nimesikia likisemwa sema kila mahali huko. Hata Mungu alisema jisaidie na mimi nitakusaidia. Hivi limeandikwa mtakatifu gani hilo fungu? Ni wangapi wameshawahi kulisikia hilo fungu? Kama umewahi kulisikia hilo fungu ambalo halijaandikwa lakini linasemwa mahali. Jisaidie na mimi nitafanya nini? Hivi limeandikwa wapi? Watu ni waongo. Watu wana usanii. Pima mambo kwa neno la Mungu. Hata mhubiri anayesimama hapa mimbarani, mpime kwa neno la Bwana. Pima, anasema maneno ya namna gani? Unapomaliza,

katika siku hizi za mwisho. Dunia ambapo ina mambo mengi yanayosikilizwa. Mambo mengi yanayowasilishwa. Content creator wako wengi kila mahali. Watu wakilitumia neno la Mungu kwa manufaa yao wenyewe. Katika siku hizi za mwisho ni wakati wa kusimama imara. Ili usije ukadanganyika. Rafiki yangu Mwadventista Msabato unanisikiliza. Na wewe Mkristo ambaye hata sio Mwadventista Msabato. Jenga imani yako juu ya mwamba ulio imara. Neno la Mungu, mwamba usiotikisika. Haleluya. Angalia. Kuna siku utalishwa majani usipokuwa mwangalifu. Kuna siku utalishwa udongo, kuna siku utalishwa vitu visivyofaa. Kaa kwenye mstari wa neno la Mungu. Kaa kwenye mstari, ishindanie imani. Ishindanie imani kwenye neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanakwaya wakurasini wanajipanga hapa, rafiki zangu. Shindania imani. Tunaishi kwa ulimwengu wenye madanganyo ya kila aina. Madanganyo ya kudanganyika. Utapeli wa kiroho. Utapeli wa kila design. Simama katika neno. Uwe mtu wa neno. Soma neno. Ishi neno. Kaa katika neno. Kaa hapo kwenye neno. Bwana anakuja hivi karibuni. Na anakuja kwa watu walioshika neno. Anakuja kwa watu ambao wamesimama imara katika neno. Anakuja kwa watu ambao, anakuja kwa watu walio imara kabisa, ambao hawatatikisika. Neno. Yeye mwenyewe Yesu alijaribiwa. Alijaribiwa alipokuwa jangwani. Alijaribiwa. Mjaribu shetani akaja akamjaribu. Akamjaribu kwa chakula. Akamjaribu kwa vyeo. Akamjaribu kwa mali. Akamjaribu kwa kila kitu. Lakini Yesu akamwambia imeandikwa. Imeandikwa. Akajaribiwa, Yesu alijaribiwa katika hali, kila hali. Alishinda. Nini ninasema hapa mchungaji Singu? Ninachosema hata wewe utashinda. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Jamani jina la Bwana litukuzwe. Hata wewe utashinda. Kama unatamani ushindi, jioni ya leo njoo hapa karibu, njoo hapa karibu, njoo hapa karibu. Wakati kwaya kurasini wanaimba, tembea hapa karibu. Tembea hapa karibu, tembea hapa karibu. Kwenye maombi ya jioni ya leo, mchungaji Jeremia atatuombea jioni ya leo. Mchungaji Jeremia atatuombea jioni ya leo. Njoo hapa karibu. Njoo hapa karibu, hata kama uko kule mbali, njoo hapa karibu. Njoo hapa karibu. Kwaya kurasini. Kwaya kurasini, kwaya kurasini. Tukuze Bwana. Tembea, tembea, njoo hapa karibu. Njoo, njoo tu karibu. Njoo karibu, njoo karibu. Njoo karibu.

0: asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wakati tutaendelea kubaki hapo, na hata tutakapokuwa tumetoka hewani, sisi hapa Buhemba tutabaki hapo hapo, usiondoke. Usiondoke. Baada ya Nyamiti kutuaga, sisi bado tutabaki hapa. Sasa tuna jambo la kufanya na Bwana. Haleluya. Karibu Pastor Jeremiah.
1: Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu ishie milele zote. Baba, tunakushukuru kwa namna ya pekee sana jioni ya leo. Umekuja kwetu kwa namna ya pekee mno. Mimi mtumishi wako mchungaji Singo, tuonyesha namna ambavyo vita inaendelea. Na wewe ni mshindi Mungu wetu. Kwa namna ya pekee kila anayekukimbilia wewe, hakika ya kwamba kuna usalama wa kutosha. Na hivyo mkutano wote huu wamekukimbilia Mungu jioni ya leo. Naomba katika mikono yako salama, malaika wenye uwezo na nguvu ya ulinzi, Bwana, watembee pamoja nasi. Wasimame pamoja nasi, watembee pamoja nasi, wakitulinda katika mikono salama, maana wewe ni Mungu wa pekee. Jioni ya leo Bwana, tunaweka mioyo yetu kwako, maisha yetu katika mikono yako. Utuongoze na hasa Roho Mtakatifu atufundishe kukupenda wewe. Juu ya madanganyifu makubwa yanayoelekea duniani leo, Bwana, tusaidie kudumu katika neno lako. Tusaidie kwa watu wa maombi, ambapo ipo salama yetu ya pekee. Na hivyo kwa namna hiyo mioyo yetu ikuelekee wewe, na wewe ukatawale maisha yetu. Iko kundi zuri ambao jioni ya leo wameisikia sauti yako, na hivyo kwa sababu Roho Mtakatifu amesema ndani ya mioyo yao, wamesalimisha maisha yao kwako. Baba, nikusihi kama ilivyo ahadi yako ya kwamba kila kukimbiaye wewe utamtunza na kumlinda, hata toka mikononi mwako. Bwana, walinde watoto wako. Tangu sasa Roho aliyesema naye wapatie toba ya dhati, samehe dhambi zao na makosa yao, na tangu sasa andaa mioyo yao, kwa sababu watafanya agano la hakika katika ulimwengu mbele ya umati wa watu wengi kwa ajili ya kuzaliwa mara ya pili. Tunawakabidhi mikononi mwako. Bariki mchungaji kwa namna ya pekee katika mikutano hii, endelea kumtumia kila mara anaposimama, simama pamoja naye. Endelea kumpatia uvuvio yale ambayo Mungu yanahusu mkutano hii. Endelea kubariki kila mmoja wetu ambaye katika mikutano maarifa amekuwa akifuatilia, na katika jioni ya leo tunamwombea. Ukumbuke ile baba, kumbuke ile mama, amesikia neno lako, wenda amesimama mahali fulani, anatamani kubatizwa. Tunamuombea Mungu. Muongoze, muelekeze. Maamuzi haya ni ya busara na ni ya hakika, hajakosea. Bwana, msimamie katika nafasi kwa ajili ya kuokolewa. Tunaomba haya katika jina lako Yesu. Amina.
2: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini, kwa watu wote umekuwa ukiendelea kufuatilia matangazo ya moja kwa moja kutokea katika kambi la Buhemba, Mara, Tanzania, na bila shaka umebarikiwa na vipindi mbalimbali kutokea hapo. Kwa sasa msikilizaji, tutakwenda katika mapumziko mafupi, na itakapotimu saa 12 kamili, basi tutajiunga na AWR Tanzania Indian Ocean katika kile kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza za Biblia. Niseme nini sasa zaidi ya kukuambia usiondoke kando mwa radio yako, wewe rafiki kipenzi msikilizaji ambaye umechagua kutuchagua na kutuamini kupatia huduma iliyo bora ya kufikishia matangazo mpaka sebuleni kwako. Kwa sasa tuwasikilize hawa marafiki hawa, na wana ujumbe mzuri. Unasema songa mbele, wanaitwa Injili Family kutokea pale nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wimbo unasema songa mbele, na songa mbele nawe msikilizaji hata katika changamoto ambayo waipitia.

Haya msikilizaji, ni kweli katika maisha utapitia changamoto mbalimbali, lakini wewe songa mbele. Mtazame yule rafiki kipenzi, rafiki ambaye alitushindia tangu pale msalabani. Huyu si mwingine ni Yesu Kristo, ambaye yeye aliyeshinda majaribu, alishinda maumivu. Basi nawe songa mbele, hata pale ambapo unapitia changamoto mbalimbali, uende ni maumivu, uende ni kukosa. Usikate tamaa, ni mbaya kukata tamaa. Ukitaka kujua kwamba Mungu bado anakusudi nawe, basi tafakari kwa nini Mungu anakupatia siku nyingine. Pamoja na magumu unayokumbana nayo, lakini bado Mungu anakupatia siku nyingine. Mungu anakupatia mwaka mwingine. Ya kwamba haijalishi leo imekuwa ngumu kiasi gani, upo ule wakati wa kufurahi. Kikubwa usikate tamaa. Kama unatafuta, basi endelea kutafuta sana. Kama unaomba, endelea kuomba sana. Lakini kama lipo jambo fulani unalifanya, usisite na usirudi nyuma. Wewe songa mbele. Kama ni kazi, fanya sana. Wenda unafanya kazi pahali fulani, na wenda watu waone jitihada kubwa unayoifanya. Nikwambie kwamba upo ule wakati mzuri ambao kila mmoja atatambua kazi yako, si ndio? Usikate tamaa, jipe moyo. Wende unajitoa kufanya kazi kanisani kwa moyo, lakini bado wapo marafiki ambao wanakusema maneno mabaya. Rafiki, songa mbele. Kumbuka kwamba kazi unayoifanya sio mwanadamu, ni kazi ya Mungu. Na ipo siku taji itang'aa kwako. Tayari imekwisha kutimia saa 12 na dakika 1 kwa saa za Afrika ya Mashariki, saa za Tanzania. Kama ndio kwanza unafungulia radio yako, hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Tarehe 14 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Na kwa sasa basi, moja kwa moja msikilizaji, tutaungana naye Prince Emmanuel akiwa naye Aroko kutokea pale Malon, ya Aroko kutokea pale Mtwara, hasa katika kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kipindi hiki tulianza kujifunza mambo mbalimbali tangu siku ya Jumapili. Leo ni siku nyingine tena ambayo tunakwenda kubarikiwa na kipindi hiki kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Asusiondoke kando mwa radio yako, endelea kusalia papo.

Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kizuri cha mwongozo wa kujifunza lesoni. Basi endelea kubarikiwa hapo wakati waendesha somo hili wanakuja kwa ajili ya kumbaraka mzuri wa kizuri.

0: Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa vipindi hivi vya mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibu tena katika siku nyingine tena tunapoendelea na mwongozo wetu wa kujifunza Biblia kwa watu wazima. Na nikukumbushe tunaendelea na somo letu la tatu juma hili. Na nikuambie tu mpenzi msikilizaji, tunaendelea na robo yetu ya tatu kwa mwaka huu 2025. Na tukiwa ndio kwanza tupo somo la tatu, umoja katika Kristo. Na kama kawaida mwenyekiti wako kwa siku ya leo utakuwa na Miriam Mwesau. Pamoja nami niko naye mwinjilisti Tumaini Mbasha, lakini niko na daktari Martin Maduhu. Hawa wote ni wachambuzi wetu, watakuletea kwa uzuri kabisa mada ya siku ya leo. Nipende kukaribisha mwinjilisti. Karibu sana, na daktari karibu pia, tunapoendelea na mwongozo wa kujifunza Biblia. Na kabla tujaanza, mwinjilisti karibu tupatie ombi.
1: Basi tuweze kuomba tunapoanza kipindi chetu. Mwenyezi Mungu na Baba yetu mwema wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako na rehema zako nyingi. Asante kwa kutupatia nafasi hii ya kuja mbele zako jioni ya leo tukiwa na shauku kubwa ya kujifunza neno lako chini ya miguu yako. Tunakuomba sasa ukajidhihirishe kwetu, uwepo wako kae katikati yetu, ukatusikizishe maneno yako, na ukitupatia ufahamu wa kiroho tupate kuyaelewa. Utasema na sisi watumishi wako, lakini pia utasema na wana na binti zako watakao sikiliza wakiwa mbali huko, watakao fuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Mungu kaseme nao na kipindi hiki kikawe baraka kwao. Asante maana utatamalaki na unaanza nasi na hadi utamaliza nasi, katika jina la Yesu mwokozi wetu, amen.
0: Amina. Na mpenzi msikilizaji, ombi hilo sasa ndilo linalotupeleka moja kwa moja katika mjadala wetu wa kujifunza Biblia. Na nikukumbushe tu unaruhusiwa kutuma maoni yako kupitia nambari ya simu 0711287828. Namba hiyo ni ya kutuma message tu, tafadhali usipige simu. Na mwinjilisti,
1: naam,
0: jana tulikuwa na somo zuri kabisa kwa ambaye alikosa kipindi hicho. Tulikuwa na somo linalosema wenye msingi katika Yesu. Na kuna maswala kadhaa hapo ambayo tuliyazungumza na kuyatafakari na kufikia hitimisho. Unaweza kutupitisha kwa ufupi hapo kabla tujaingia katika lesoni ya siku ya leo inayosema hekima na ukomavu? Karibu.
1: Kwa kifupi kabisa tulichojifunza jana ni kuhusiana na namna ambavyo watu wa Mungu wanapaswa kujenga msingi wao katika Yesu Kristo ambaye ndiye msingi wa pekee. Na tulinukuu baadhi ya mafungu ya Biblia, sita ya nukuu yote, lakini Wakorintho wa kwanza sura ya tatu mstari wa Biblia, sita ya nukuu yote, lakini Wakorintho wa kwanza sura ya tatu mstari wa 11 inasema, maana hakuna msingi mwingine, hakuna mtu yote aweze kuweka msingi mwingine isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Tuliitiwa moyo kupitia somo la jana kwamba tujikite kwa Yesu, tujengwe kwa Yesu, na tukue katika imani.

0: amani tukiwa na Yesu Kristo.
1: Mm.
0: Amen.
1: Na kushukuru sana mwinjilisti, na leo sasa tuko somo la Jumanne linalosema hekima na ukomavu. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza na ule mstari wa 10 inasema hekima ya Mungu ni tofauti na hekima ya duniani. Mtume Paulo alivyozungumza maneno haya alikuwa anamaanisha nini hasa?
0: Yes, katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 Mtume Paulo anasema, basi ndugu na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja. Alichokuwa na maanisha ni kwamba kusiwe na tofauti zinazotutenga miongoni mwetu. Lakini pia kingine ambacho anakisisitiza zaidi hususan katika somo la leo linalosema hekima na ukomavu ni kwamba tukue katika Kristo na tufikie katika viwango vya Yesu Kristo katika imani, katika tabia, katika utakatifu na katika wema wote. Na pia leo tutajifunza zaidi kwa undani tuone hekima ya kibinadamu na hekima ya Mungu. Kuna mambo kama hayo ambayo tutayaona katika siku ya leo kadiri mwenyekiti wa somo hili atakavyotupitisha katika maeneo hayo. Tutaona mahali pengine utashangaa kidogo, Biblia inasema upumbavu wa Mungu. Unaweza ukachanganyikiwa kidogo kusikia Biblia ikizungumzia habari ya upumbavu wa Mungu. Lakini tutayachambua yote tuone hivi upumbavu wa Mungu ni nini? Hekima ya Mungu ni nini na ikoje? Lakini hekima ya kibinadamu ikoje? Tutayaona yote hayo kulingana na neno la Mungu litakavyotufunulia.
1: Na asante sana, na ninaona hapa wasikilizaji wetu wameanza kututumia jumbe fupi za maandishi. Kuna huyu anaitwa Prince anasema Mungu awabariki hapo studio, na Mungu akubariki pia ndugu Prince. Lakini huyu mwingine anaitwa Mariam Sylvester toka Geita. Huyu Mariam mwinjilisti anauliza,
0: ndio,
1: picha ya somo la tatu ina maana gani? Katika lesoni yetu hapo huenda ameona picha umoja katika Kristo. Sasa anauliza hiyo picha ina maana gani?
0: Ya Mungu akubariki sana Mariamu wa Geita.
1: Ndio.
0: Ya Mariamu kutoka Geita, Mungu akubariki sana kwa swali lako hili. Niseme tu ya kwamba kwa ukiangalia kichwa cha habari umoja katika Kristo, alafu ukiangalia na ile picha pale, unaweza tu kupata majibu ya kwamba wale watu wanaonekana kwenye ile picha ni watu walioko pamoja. Kwanza wana furaha, wanatabasamu, hakuna anayelia, hakuna aliyenuna, wanatabasamu, nyuso zao zina furaha, wamekaa pamoja na wako makini katika kujifunza. Ukiangalia vizuri utakuta kuna mtu amekaa mbele yao kama mhubiri, kama mwalimu anayewafundisha, kama anayewaelekeza katika maandiko. Kwa hiyo kuna picha hii inaonyesha jinsi gani watu wanavyotakiwa kuwa na umoja katika Kristo.
1: Asante. Lakini mwinjilisti, wakati naendelea kupitia jumbe fupi za wasikilizaji wetu, nimeona kuna wasikilizaji wengi wanauliza Apollo ni nani, walivyokuwa wanasoma kwamba huyu anasema mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Kefa, huyu mwingine anasema mimi ni wa Apollo. Sasa naona wasikilizaji wengi wanauliza huyu Apollo ni nani? Karibu.
0: Yes, Apollo ni miongoni mwa wale marafiki wa Mtume Paulo alioenda nao kuhubiri kule Korintho. Tukikumbuka kabisa ya kwamba pamoja na kwamba Yesu alikuwa na wanafunzi 12, na wakati alipofufuka na kupaa akienda mbinguni walikuwa wamebaki 11, maana Yuda alikufa. Lakini kulipatikana wanafunzi wengi walio waliotaka kumjifunza Yesu, waliotamani kumjifunza Yesu, na hata hivyo kwa kweli walimjifunza Yesu na wakamuelewa na wakaamua kumtangaza kwa ulimwengu. Ndio hao kina Paulo, kina Apollo na wengine, kina Barnaba na wengine wengi ambao hawakutajwa hapa, lakini waliamua kuandamana na Paulo kama mhubiri mwenza, wakaenda maeneo mbalimbali ikiwemo kule Korintho na Efeso na wapi, wakipeleka neno la Mungu. Kwa hiyo Apollo ni jina la mtu tu, lakini kazi yake hasa ilikuwa ni mhubiri wa injili kama vile mtume Paulo.
1: Asante sana. Ni matumaini yangu wasikilizaji wetu sasa wameweza kupata majibu waliokuwa wanauliza, nimepitia hapo. Na wakati ninaendelea kusubiria jumbe fupi, maoni na nyongeza za wasikilizaji wetu, mwinjilisti tuendelee wakati daktari anajiweka vizuri hapo. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza pale hadi wa 4 unaweza ukatusomea. Paulo katika sura hiyo anaelezeaje uchanga wa kiroho wa Korintho katika zama hizo?
0: Biblia inasema hivi, Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 4. Biblia inasema hivi: lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa amja kiweza. Naam, hata sasa amkiwezi, kwa kuwa hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Fungu la 4: maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo na mwingine mimi ni wa Apollo, je, ninyi si wanadamu? Basi Apollo ni nani na Paulo ni nani, na wahudumu ambao kwao mliamini ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Niseme hivi ya kwamba mtume Paulo anazungumzia swala la uchanga wa imani. Hazungumzi uchanga wa kimwili, uchanga wa kimwili au uchanga wa umri au akili. Anazungumzia kiroho, kwamba ni wachanga katika masuala ya imani na katika masuala ya kiroho kwa ujumla, kwa sababu ndio kwanza walikuwa wamempokea Yesu kupitia mahubiri ya mtume Paulo pamoja na mitume wenzake ambao alienda nao kule Korintho. Kwa hiyo hata katika mazungumzo yake, jinsi ya kuweza kuzungumza na watu hawa, hakutumia misamiati migumu na wala hakutumia kauli za ukali na wala hakutumia lugha za kuwachanganya. Alitumia maneno laini, lugha laini, misamiati rahisi ya kuwafanya waweze kumwelewa Yesu kulingana na uchanga wa imani waliokuwa nao. Kwa hiyo ndio maana akasema kwamba aliwanywesha maziwa wala hakuwalisha chakula. Kwa kuwa walikuwa hawajakiweza bado. Yale mafundisho magumu, kwa mfano kama mafundisho ya unabii ndani ya Biblia, ni mafundisho magumu ambayo kwa kweli kwa watu wachanga wa imani ambao ndio kwanza wamebatizwa, wamempokea Yesu, hawawezi kuyaelewa kirahisi. Inabidi wakue kadiri wanavyosoma Biblia, wakue na hatimaye siku nyingine waweze kuyaelewa. Na hao wa Korintho pia walikuwa watu wa namna hiyo, na hivyo Paulo akawaambia tu ya kwamba yeye anawabeba akijua ya kwamba ni watu wa namna gani. Lakini pia amezungumza swala la watu kuwa wa mwilini, habari ya wao kuwa wa mwilini. Kwa nini anasema anazungumzia habari ya wao kuwa watu wa mwilini? Ikiwa katika tabia yako na mwenendo wako matendo ya mwili yanaonekana, tena ametaja hapa husuda, fitina, uzushi na nini na mambo yanayofanana na hayo, Je, hawa si watu wa tabia ya mwilini? Yani kuwa watu wa mwilini manake badala ya kumuakisi Kristo na kuwa na tabia ya Kristo, mm-hmm, unakuwa na matendo ya mwili ambayo kimsingi kwa kweli matendo ya mwili ni dhambi.
1: Mm-hmm.
0: Matendo ya mwili ni dhambi.
1: Mm-hmm.
0: Lakini matendo ya roho sio dhambi.
1: Mm-hmm.
0: Walikuwa watu wa mwilini, lakini aliwabeba akijua ya kwamba katika uchanga walio nao wataweza kumuelewa. Mm-hmm. Lakini nimalize kwa kusema hivi. Ya swali ni kukumbe katika maelezo haya mwenyekiti, nilipokuwa nasoma mafungo haya nikakutana pia na jibu la yule dada Mariamu kule Geita katika fungu la 5, katika fungu la 5 wa Korinto wa kwanza sura 3 linasema, basi Apollo ni nani na Paulo ni nani? Jibu likaja, ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivompa. Ni wahudumu, na mimi nilisema ni watumishi wa Mungu, ni walikuwa walimu wa neno, wanaohudumu katika neno. Kwa hiyo niseme ya kwamba Biblia pia imetupatia majibu. Kadiri tunavyouliza maswali, Biblia inatupatia majibu. Mungu awabariki.
1: Nakushukuru sana mwinjilisti kwa ufanuzi huo mzuri kabisa. Nirudi kwako Daktari Martin Maduhu, ninaona hapo umeshakuwa tayari kabisa, tunaweza kuendelea. Na kuna msikilizaji wetu mmoja hapa anasema, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Naitwa Ekilia kutoka Dodoma. Yeye amesoma katika kitabu cha Wakorintho hapo, akaona Paulo ametumia upumbavu wa Mungu. Sasa anataka kujua hili neno lina maana gani? Mbona kama ametumia maneno magumu sana?
2: Okay.
1: Karibu.
2: Asante sana. Namshukuru kwa kuliona hilo. Upumbavu unaozungumziwa hapo sio kwamba upumbavu wa Mungu, sasa kwamba naye Mungu ni mpumbavu. La hasha, sio hivyo. Lakini ukikumbuka hiyo neno upumbavu wa Mungu inakuja mara baada ya upumbavu wa kibinadamu, ambayo ndio hekima ya kibinadamu iliweza kuchukuliwa. Kwa hiyo ni lugha ambayo Paulo alijaribu kueleza kwamba kile ambacho kinaonekana, naomba nisisitizie hapo, ambacho kinaonekana kama upuuzi kwa wanadamu, kile kinachoonekana kama upuuzi kwa wanadamu, Paulo ndo anasema kwamba ni upumbavu wa Mungu. Kwa hiyo sio kwamba ni upumbavu wa Mungu, kwamba Mungu ni mpumbavu, la hasha, bali katika mizani ambayo walimwengu, wasomi wenye hekima waliweza kupima na kuona kwamba haya mambo haya ni upuuzi, ndo maana tunasema neno msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwa wanaokolewa ni nguvu. Ndio maana anaendelea na istiari hiyo hiyo hata kusema kwamba ni upuuzi wa Mungu. Asante.
1: Asante. Na nikidumu kwako daktari, kuna msikilizaji wetu mwingine hapa, kuna swali ameuliza, anasema, Bwana Yesu asifiwe watumishi wa Mungu hapo studio.
0: Amen.
1: Mungu awabariki sana hapo studio kwa uchambuzi mzuri wa lesoni.
2: Abarikiwe.
1: Akasema nina swali. Anaposema niliwanywesha maziwa, nafikiri mwinjilisti ulisoma hilo fungu hapo kuonyesha uchanga wa kiroho wa kanisa la Korintho. Anasema Paulo, niliwanywesha maziwa. Sasa ameuliza kwenye maziwa hapo anamaanisha nini? Karibu daktari.
2: Asante sana. Paulo katika uandishi wake anajaribu kutumia lugha ambayo ni nyepesi sana kueleweka na ni halisi. Maziwa inamaanisha kitu fulani, kwanza chepesi kulika, maana tunakunywa maziwa. Kwa hiyo alimaanisha mafundisho ambayo yumkini yalikuwa ni mepesi na ya wazi kuweza kueleweka. Kwa hiyo inapotumika chakula kigumu inamaanisha mafundisho yale yaliyo magumu. Lakini anaendelea mbele anasema kwamba ya haki. Labda hilo fungu lilisomwa vizuri pale. Lakini katika Waebrania 5:12 utaisoma, anaposema maziwa anamaanisha mafundisho ya kwanza mepesi na rahisi kueleweka. Lakini chakula kile kigumu ni mafundisho yale magumu na ya haki, ya kuweza kupambanua mema na mabaya. Labda tu kwa nyongeza kidogo, katika kipengele hiki kwa kuwa tunazungumzia hekima na ukomavu, ni kwamba kama wafuasi au kama kanisa sasa ambalo Paulo alilianzisha kwa maombi mengi, sasa hayupo tena miongoni mwao. Nakumbuka lilikuwa ni changa bado, halina muda mrefu toka limeanzishwa. Paulo alikaa mwaka mmoja na miezi sita akiwa pale Korintho, na ikatosha kabisa kuanzisha kanisa. Sasa hayupo, kwa hiyo bado ni kanisa changa, na aliwahubilia neno la msalaba peke yake ambayo ndiyo nguvu iokoayo. Sasa baada ya muda kanisa lile, kutokana na mavumbuzi na ugunduzi wa karama na matumizi mbalimbali, ndo wanajikuta sasa wanatengeneza migongano na mipasuko kama hiyo. Ndo maana mwandishi anasema wachanga wa kiroho, ikiwa wale wote ambao wanaweza kuleta faraka hawawezi kukaa pamoja, ni wachanga wa kiroho. Mwisho naomba tena nilisome hilo fungu Waebrania 5 fungu la 12. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Fungu la 13. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Ukomavu na hekima, kumbuka kwamba ikiwa kwa wewe kama wewe huwezi kupambanua kati ya neno la haki, neno jema na baya, bado ni mchanga wa kiroho. Tupo katika ulimwengu ambao muda mwingine tunatembea na kwamba mchungaji fulani alisema au mtu fulani amesema, ili hali ya kwamba wewe mwenyewe huwezi kupambanua neno la Mungu linasema nini. Kwa hiyo ikiwa tutatembea kwamba mtu fulani alisema, mchungaji fulani alisema hiki ni kizuri, hiki ni kibaya, lakini wewe kama wewe unashindwa kupambanua katika Biblia ipi ni neno jema la haki, basi ndo maana mtume anasema ni wachanga na akili zao hazijazoezwa mambo hayo. Asante.
1: Asante sana. Nirejele kwako mwinjilisti. Tunapoendelea na mjadala wetu wa kujifunza Biblia kupitia lesoni, somo la leo linasema hekima na ukomavu, na tumekwisha pitia baadhi ya mafungu na baadhi ya mambo kadhaa kuona hili somo linamaanisha nini. Na wakati tunaendelea kusubiria maoni ya wasikilizaji wetu, nikukaribisha mwinjilisti uendelee kutupa mafungu zaidi yanayo tuelekeza katika somo la leo. Karibu.
0: Awali ya yote, nipende kumshukuru Daktari Maduhu kwa maneno mazuri ambayo ameweza kutuambia kutoka kitabu kile cha Waebrania, kipambanua chakula kigumu na maziwa kulingana na aina tofauti ya watu wanavyoamini ama walivyoamini ndani ya kanisa. Hili linamsaidia msikilizaji popote alipo, maana najua wanaosikiliza kipindi hiki sio watu ambao imani zao zinalingana ama zinafanana. Kwa hiyo wanapoelewa hili, linawasaidia vizuri kukua katika Kristo. Ya somo letu kama tulivyokwisha kulianza na tunavyoendelea nalo, hekima na ukomavu. Labda tuzungumze kidogo kwamba hekima ni nini. Hekima ni ule uwezo ambao Mungu anaweza kumpatia mtu wa kupambanua mema na mabaya. Yani hekima sio kitu kinachoshikika. Ni uwezo ambao Mungu humpa mwanadamu ili aweze kupambanua yaliyo mema na yaliyo mabaya, na kisha mabaya ayaweke pembeni, mema ayaishi na kuyafuata. Hiyo ndiyo inaitwa hekima. Ina maana kuikataa dhambi na kuchagua kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu, hiyo ni hekima. Hiyo ni hekima. Sasa hekima na ukomavu, maana yake ni uwezo wa kumwelewa Mungu pamoja na mapenzi yake, lakini wakati huo ukikomaa kiroho kulingana na mafundisho ya Biblia. Hatuwezi kukua kiroho bila kusoma maandiko.
2: Kweli.
0: Hatuwezi kukua kiroho bila kuwa watu wa maombi.
2: Kweli.
0: Hatuwezi kukua kiroho bila kumtangaza Kristo kwa wale wasiomjua.
1: Kabisa.
0: Mambo makubwa matatu yanatufanya tuwe na ukomavu wa kiroho. Kusoma maandiko, lakini maombi kwa wingi.
2: Amen.
0: Lakini kumtangaza Kristo kwa wale wasiomjua.
2: Amen.
0: Yanatufanya tuwe na ukomavu wa kiroho. Tutoke katika hali ya kunywa maziwa na tukitamani chakula kigumu kulingana na kiwango ambacho tutakuwa tumefikia tukitembea katika hayo matatu. Lakini niseme hivi, katika swala zima la hekima, hekima ndiyo ambayo inatufanya pia tuweze kumuelewa Mungu zaidi. Unapovuka barabara, unaangalia huku na huku kwamba upande huu hakuna gari na upande huu hakuna gari, na unapoona barabara ni shwari ndipo unavuka, hiyo ni hekima. Lakini asiye na hekima, yeye haangalii, mwisho wa siku unakuta anagongwa na gari. Biblia imezungumza habari ya hekima ya kibinadamu na hekima ya Mungu. Lakini pia ikazungumza habari ya upumbavu wa Mungu. Nitasoma tu pale katika Wakorintho hii ya wa kwanza, sura ya kwanza, kianzia, tutatembea kuanzia mstari wa 20 mpaka 25. Biblia nasema hivi: yuwapi mwenye hekima? Yuwapi mwandishi? Yuwapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Sasa pale mwanadamu anapojiona kuwa ana hekima, lakini hekima yake haitokani na Mungu, inatokana na ubinadamu wake, kwa Mungu ni upumbavu. Hapo ndipo upumbavu wa kwetu unapoanzia. Yaani wewe unajiona ni mjanja, unaelewa sana, lakini ujanja wako na uelewa wako na ufahamu wako chimbuko lake na asili yake ni ubinadamu. Sio kwa Mungu. Sio Mungu aliyekujalia. Huo unaitwa upumbavu. Lakini Mungu anaishia moja, kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Kwa nini Biblia inasema upuzi wa lile neno linalohubiriwa? Ni kwa sababu ili neno la msalaba linalookoa kwa wale walioamua kupotea ni upuzi.
2: Kweli.
0: Kwa wale waliochagua kuokolewa ni nguvu ya Mungu inayookoa. Kwa ndio maana Biblia ikasema upuzi wa lile neno linalohubiriwa kulingana na walivyokuwa nalichukulia wale waliochagua kupotea. Kwa hiyo Mungu akachagua kuwaokoa watu wake kupitia lile upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Lakini Mungu la 22, kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo, kwa Wayunani ni upuzi, bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Tayari sasa tumeshapata hekima ya Mungu. Yesu Kristo kupitia ujio wake wa mara ya kwanza na kujitoa kwake msalabani na kufa kwa ajili yetu, amefanyika nguvu ya Mungu kwetu.
2: Kweli.
0: Na hekima ya Mungu. Kwa kama unatafuta hekima ya Mungu ni nini na iko wapi, ni Yesu.
2: Amen.
0: Ninakutia moyo mpendwa msikilizaji unayefuatilia kipindi hiki, ya kwamba unaitafuta hekima ya Mungu, Yesu ndiye hekima ya Mungu. Unaitafuta nguvu ya Mungu inayookoa, ni Yesu. Yesu ni hayo yote. Yeye ni yote katika yote.
1: Amen.
0: Lakini fungu la 20 na tano nasema kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Yani ngoja ni kuambie, wanadamu katika kumjifunza Mungu na kumtafuta Mungu imefikia mahali mpaka wakamuona Mungu ana mapungufu, Mungu hana nguvu. Nilikuwa nazungumza na watu fulani wasema, ikiwa Mungu anaweza, kwa nini ajali zinatokea asizuie? Kwa nini hospitali zimejaa wagonjwa asizuie wagonjwa wasiugue? Wanamjaji Mungu kwa kuona ya kwamba naye ana madhaifu, naye ana mapungufu. Lakini Biblia hapa inasema ya kwamba kile tunachokiona kwa Mungu ya kwamba kimepungua ni upuzi, ni udhaifu, lakini kina nguvu zaidi ya wanadamu. Daktari amelisema vizuri, akasema sio kwamba Mungu ni mpumbavu na ana upumbavu kama tunavyodhani sisi, lakini ni lugha ya kuelezea namna wanadamu wanavyomchukulia, ya kwamba kile tunachokiona kwa Mungu ya kwamba ni udhaifu, kwetu sisi kina nguvu, na kile tunachokiona kwa Mungu ya kwamba ni upumbavu, kwetu sisi kwa wanadamu ni hekima zaidi. Ndio maana kwa neno lile ambalo wengine walilishaliona ya kwamba ni upuzi, kwa hekima ya Mungu aliwaokoa watu wake kwa neno hilo. Mungu awabariki tunapoendelea kuwa pamoja mkisikiliza maneno ya Mungu na fafanuzi mbalimbali kutoka kwa watumishi wa Mungu mahali hapa.
1: Amina. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, kipindi hewani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, na nikukumbushe ndio kwanza tuko robo ya tatu kwa mwaka 2026 na tuko somo la tatu, na katika somo la tatu lina kichwa kinachosema umoja katika Yesu, umoja katika Kristo. Na siku ya leo ni siku ya Jumanne, mpenzi msikilizaji, na tuko na somo linasema hekima na ukomavu. Na kuna msikilizaji wetu hapa anasema, anaitwa Deusi mwana wa Simon, anapatikana Mabwe pande mji mpya SDA. Ananyongeza huyu Deusi, anasema nyongeza yangu ni mtume Paulo anatusii tuwe wakomavu wa kiroho, maana ukomavu na hekima unamuongoza muumini kufahamu hekima ya Mungu tunayopokea kwa njia ya imani. Ndugu Deusi, Mungu akubariki sana kwa nyongeza hiyo. Na mpenzi msikilizaji, nikukumbushe unaweza kututumia maoni yako mafupi na ujumbe wako mfupi, usipige simu tafadhali, kwa namba ya 0711287828, nasi tutayasoma maoni yako hapa kwa uzuri kabisa. Ukiwa na swali, wachambuzi wetu watakufafanulia kwa uzuri. Na kuna mwingine hapa anasema, Bwana asifiwe.
2: Amina.
1: Anaitwa Ekilia. Mimi na swali. Hivi mtu anaweza kujua kama yeye okay, naona swali lake halijakaa vizuri hapa, nimeshindwa kulisoma kwa uzuri. Basi Mr. Ekilia, unaweza kutufafanulia kwa uzuri hapo. Na nikukaribisha daktari.
2: Naam.
1: Tunapoendelea kusubiria jumbe za wasikilizaji wetu.
2: Naam.
1: Karibu tuendelee na mwongozo wa kujifunza Biblia juma hili, karibu.
2: Asante sana. Hekima na ukomavu. Mara baada ya kuona sasa hekima hiyo ya Mungu ni Yesu Kristo mwenyewe, naomba nikueleze ni kwa namna gani sasa hekima hiyo inaweza kufanya kazi katika maisha yetu. Ni kweli ndiyo neno salaba kwa wanaopotea ni upuzi. Lakini kwa tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa nini inaonekana vile? Ni kwa sababu wakati wote mwanadamu anapobuni mavumbuzi mengi, na tupo katika ulimwengu wa sasa hivi wa taarifa na maarifa, lakini ulimwengu wa hoja pia, ulimwengu wenye uhuru wa kuuliza, uhuru wa kuhoji. Na mbaya zaidi, ulimwengu huu inafikia pahali ambapo unaweza hata kuhoji na kuuliza sasa hekima ya Mungu iko wapi. Na mizani inayotumika kama nilivyokuambia pale mwanzo ni mantiki ambazo zina dosari, lakini na fikra ambazo zina kikomo. Maana mizani inayotumika ni akili ya kibinadamu na hekima ya kibinadamu. kupima ukomavu na hii hekima ya Mungu. Njia pekee ambayo Mungu hutumia katika mambo yake ambayo yanaweza kuonekana kama upumbavu, lakini kumbe ni makubwa na yenye hekima, ni kwa njia ya imani. Habakuki 2:4 anaeleza ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Ni imani pekee ndiyo inayoweza kutufanya neno msalaba likaonekana neno lenye hekima. Ni imani peke yake ndiyo itakayoweza kutufanya

0: uchambuzi, lakini pia na neno la Mungu linaeleza ambaye ndio Kristo. Mwanadamu nafasi yake ni kuamini na kwa imani peke yake. Sasa tufanye vipi ili tuweze kufikia ukomavu ambao tunauzungumza hapa, tuweze kufikia hekima ambayo tunazungumza hapa? Ni kupitia njia ifuatayo. Kwanza tuweze kuwa watu wa rohoni. Kumbuka Wakristo wenye hekima na wakomavu ni watu wa rohoni na wala sio watu wa mwilini. Ikiwa utaona unaenenda katika mwili na matendo yako iko faraka inayotajwa pale, wewe bado hujafikia hekima na ukomavu. Utaipata hiyo kwenye Wakorintho wa kwanza 2:14-15. Lakini njia ya pili sasa ambayo tunaweza kufanya ili tuweze kufikia ukomavu na hekima hii ambayo tunaizungumzia hapa ni kufanya yale mambo matatu ambayo mchambuzi wetu hapa mwinjilisti ameweza kutuelezea: kusoma neno, lakini pia kuwa na maombi mengi ya kutosha. Na unapofanya hivyo ndipo unakuwa unaweza kupambanua. Kumbuka sasa hivi yako mafundisho ambayo yanaonekana yana utata na ni magumu sana, mafundisho kama ya sadaka, muda mwingine yanakuwa na maswali mengi, lakini ni uchanga tu huo wa kiroho, watu kutokusoma mambo ya Walawi. Lakini mafundisho kama ya midundo na miziki yanaleta utata sana. Lakini ni uchanga tu, mafundisho hayo ndio yanafanya hata watu wanasema sisi mchungaji fulani alituambia iko 1, 2, 3. Lakini kumbe ukienda kwenye Biblia mtu huyo anaweza kukua akakomaa. Mafundisho kama ya hali za wafu ni uchanga tu ndio unatuteza. Kwa hiyo tujikite sana kujifunza neno, tuombe ili sasa tupate neno la hekima la kuweza kubainisha na kupambanua kati ya mema na mabaya. Asante.
1: Naam, nikushukuru sana daktari, na nipende kupitia jumbe kadhaa kutoka kwa wasikilizaji wetu hapa wakati wewe mwinjilisti ukiwa unajiandaa kwa ajili ya somo la siku ya leo. Kuna msikilizaji wetu hapa anasema, anaitwa Sospita Msimu kutoka Itulabusiga Buchosa. Yeye ananyongeza, anasema tunapaswa tuweke wazi mambo yetu kwa Mungu. Hekima ni mchakato wa kwangu na Mungu. Naishije au ninachukuliaje mahusiano yangu na Mungu? Nikiishi hivyo sina haja ya kumwekea tumaini kiongozi.
0: Amen.
1: Na katupa fungu hapa, ukisoma Malaki 7:4-5. Kwa hiyo mapungufu ya kuepeki, tudumu kwenye maombi tukinyenyekea kwa Mungu. Katupa fungu Petro 2 sura ya 5:6-7. Mungu akubariki sana msikilizaji wetu Sospita kwa nyongeza hiyo nzuri kabisa. Na na kuna msikilizaji wetu mwingine hapa anasema, naitwa Nicholas, nipo Kagera. Samani na swali japo lipo nje ya mada ya leo. Ndugu Nicholas, tunakusihi ujikite katika mada ya siku ya leo kwa sababu ndiyo mada tunayojadili, na tutakujibu kwa wakati mwingine. Na huyu anasema, anaitwa John Sambusa, niko Morogoro. Nafurahishwa sana na somo la juma hili.
0: Amen.
1: Maana halitaki utengano, tuwe pamoja katika Yesu.
0: Amen.
1: Na nikukaribishe mwinjilisti tunapoendelea kupokea jumbe kadhaa kutoka wasikilizaji wetu, na utaendelea kusoma kadri muda unavyoturuhusu. Karibu, endelee kutupa nyongeza na ufafanuzi zaidi kutokana na somo la siku ya leo, hekima na ukomavu. Karibu.
2: Liko fungu moja kwenye Biblia linasema kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima.
0: Kweli.
2: Na kumjua Mwenyezi Mungu ndio utakatifu.
0: Kweli.
2: Mwenyekiti pamoja na daktari Maduhu mtanisaidia baadaye, lakini pia mtawasaidia na wasikilizaji wetu kwamba fungu hili limeandikwa wapi. Lakini ndivyo linavyosema kwamba kumcha Bwana ndiyo chanzo cha hekima.
0: Kweli.
2: Na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Nafikiri ni kwenye Mithali Mithali hapo baadaye mtaangalia. Lakini kuna mafungu mengi katika Biblia yanayozungumzia hekima. Hilo yako mengi. Ukiangalia pia katika Mithali 1:20, Biblia inasema hekima hupaza sauti yake

0: katika njia kuu, hutoa sauti yake katika viwanja. Hekima inapaza sauti. Lakini ukiangalia Mithali 3 mstari wa 19, Mithali 3 mstari wa 19, Biblia inasema, kwa hekima Bwana aliweka misingi ya nchi, kwa akili zake akazifanya mbingu imara. Kama tulivyokwisha kusema pale awali, ni kwamba ni uwezo wa kufanya jambo kwa usahihi kama linavyotakiwa au kama linavyohitajika kufanyika katika usahihi wake. Mungu aliumba kwa hekima yake, alifanya mbingu na nchi kwa usahihi wake, aliweka misingi ya dunia kwa hekima yake, na kwa uwezo wake yote yaliweza kufanyika. Ninakutia moyo mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu hiki, ya kwamba ebu tuitafute hekima ya Mungu kwa bidii. Tuitafute hekima ya Mungu kwa bidii, maana hekima ya Mungu ni kinyume na udhaifu wetu tulio nao. Hekima ya Mungu haitendi dhambi. Hekima ya Mungu haina mawaa, haina mapungufu. Kiendelea kusoma katika Mithali hiyo hiyo 3 mstari wa 35, Mithali 3:35, Biblia inasema, wenye hekima wataurithi utukufu, bali kukuzwa kwa wapumbavu ni fedheha. Wenye hekima wataurithi utukufu, bali kukuzwa kwa wapumbavu ni fedheha. Hiyo ni Mithali 3 mstari wa 35. Nataka, kwa nini nakusomea mafungu haya mpendwa msikilizaji, ni ili uone thamani ya kuwa na hekima. Ndio thamani yake ndio hiyo, kwamba kumbe Biblia inasema wenye hekima watairithi nchi. Mafungu ni mengi kama nilivyokushauri, wenye hekima watairithi nchi. Mambo kama hayo. Kwa hiyo kumbe kuna thawabu ya hekima, na thawabu yake ni kurithi utukufu. Ni kurithi utukufu. Ninakutia moyo upate kuwa na hekima ya Mungu ili upate kurithi utukufu. Wakati Daktari Maduhu pamoja na mwenyekiti wanaendelea kuangalia ile fungu, kwamba linapatikana wapi, huenda ni kwenye Mithali 1 mstari wa 7. Ni vizuri pia tukalisoma. Nashukuru, barikiwe Daktari. Mithali 1 mstari wa 7, tunataka msikilizaji apate kitu pale. Mithali 1 mstari wa 7, Biblia inasema, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kumcha Bwana ni chanzo cha hekima. Kwa hiyo ikiwa ikiwa una ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu ukiwa unatafuta hekima, nini kifanyike ili upate hekima, au ufanye nini ili upate hekima? Mche Bwana.
1: Amen.
0: Utapata hekima hiyo.
2: Amen.
0: Upate hekima hiyo. Na niseme hivi ya kwamba tunapoendelea kujifunza pamoja, hebu nukuu mafungo haya mahali fulani yapate kukusaidia kadri kipindi kinavyoendelea. Ubarikiwe.
2: Ni kushukuru sana, na nipitie jumbe kadhaa hapa kutoka wasikilizaji wetu. Anasema asante sana watumishi wa Mungu kwa ufanuzi mzuri, mbarikiwe sana. Anaitwa Evans Boniface kutoka Geita.
1: Abarikiwe
2: Evans. Mungu akubariki sana Evans. Lakini kuna mwingine anasema, Bwana Yesu asifiwe, naitwa Deborah Julius kutoka Dodoma. Nabarikiwa sana na maandiko matakatifu ya Mungu. Mbarikiwe sana.
1: Abarikiwe.
2: Mbarikiwe pia dada Deborah. Lakini kuna msikilizaji wetu mwingine hapa anasema, Maranatha, mbarikiwe sana hapo studio, nabarikiwa sana sana na kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Hakika Mungu anatufunulia mengi sana. Mungu awabariki sana. Anaitwa Venista Mkonda. Mungu awabariki sana wasikilizaji wetu kwa kuendelea kutufuatilia na kuendelea kubarikiwa na mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Na bado tunaendelea. Nikusihi uendelee kwa pamoja nasi mpaka tutakapofika tamati ya kipindi hiki. Niukaribishe daktari tunapoendelea na mwongozo wetu, nikiwa nasubiri maoni na maswali kutoka kwa wasikilizaji wetu. Karibu tuendelee na mjadala wetu wa lesoni wa siku ya leo.
1: Asante sana. Hekima na ukomavu wenye msingi katika Kristo, umoja katika Kristo. Ikiwa tunachukulia viongozi wa kibinadamu kama msingi wa utambulisho wetu wa Kikristo, tunajiweka katika hatari ya kumondoa Kristo katika nafasi sahihi maishani mwetu. Tarudia. Ikiwa tunachukulia viongozi wa kibinadamu kama msingi wa utambulisho wetu wa Kikristo, tunajiweka katika hatari ya kumondoa Kristo katika nafasi sahihi maishani mwetu. Utambulisho wetu sisi wa Kristo, utambulisho wako sikilizaji unayetutegea sikio, lazima na inabidi uwe ni Kristo. Na ikiwa sivyo, basi nafasi ya Kristo haitokuwa sahihi maishani mwetu. Hivyo ni wito sasa kwa kila mmoja wetu kujiuliza, je, utambulisho wetu upo wapi? Ni kwa Kristo au ni kwa watu ambao wenye nafasi katika kanisa, wenye nafasi katika jamii, wenye hekima? Iwe ni Kristo. Kuna fungu nimelipenda wakati mtumishi wa Mungu Ayubu, mtu aliyeteseka sana, the most suffered man in the Bible, anasema kumcha Bwana ndiyo hekima. Anaanza anasema, mwanadamu tazama, kumcha Bwana ndiyo hekima na kujitenga na uovu ndiyo ufahamu. Katika dunia ambayo itapima hekima kama maarifa makubwa na ustadi.
0: Ni Ayubu ngapi?
1: 28 fungu la 28. Kwa nini kumcha Bwana ndiyo hekima? Ni kwa sababu katika agano la kale, ili uonekane mwenye hekima, uwe uonekane adili na uwe mwadilifu, walipima kwa kutii amri za Mungu. Katika ulimwengu huu, kwa yeyote anayejidai ana hekima, kwa yeyote anayejisema ana hekima, atapimwa kwa kushika sheria za Mungu, maana ndicho kicho kwa Mungu. Lakini ufahamu ni nini? Ni kujitenga na uovu. Mwisho kabisa, kwa kuwa tunazungumzia hekima na ukomavu, ni wajibu binafsi, maana Yakobo amesema, ikiwa utapungukiwa mwenye kuhitaji neema na mwenye kupungukiwa hekima, mwenye kuhitaji hekima na aombe, Yakobo 1:5. Hekima tunaweza kuiomba kwa Mwenyezi Mungu. Tumrudie sasa, tumuombe neno la ufahamu, neno la hekima, ili tukaweze kukomaa na kufikia viwango vya juu kabisa kama Wakristo na kama wafuasi wa Mungu. Na Mungu yupo tayari tutakapomgeukia, tutakapomlilia na tutakapotambua hekima yake ambaye ndiye Kristo, na kuomba ufahamu na kuomba hekima, atatuwezesha kumcha yeye na atatuwezesha kuepukana na uovu. Kwani kumcha Mungu ndiyo hekima na kujitenga na uovu ni ufahamu. Asante.
0: Mwamu daktari, kabla hujaondoka hapo, naomba utusomee tena Mithali 9 mstari wa 10. Naona umezungumzia vizuri sana swala la hekima, mwanzo wake, matokeo yake, faida zake. Hebu soma na hiyo Mithali 9 mstari wa 10.
1: Neno la Mungu katika Mithali 9 mstari wa 10 linasema, kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu.
0: Yeah, sambamba na hilo daktari, na kushukuru sana. Sambamba na hilo, lakini pia tusomee Zaburi 111 mstari wa 10. Zaburi 111 mstari wa 10. Bado tuko kwenye hekima, ndugu msikilizaji, bado tuko kwenye hekima. Daktari anaendelea.
1: Naam, neno la Mungu katika Zaburi 111 mstari wa 10 linasema, kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima, wote wafanyao hayo wana akili njema, sifa zake zakaa milele.
0: Yes, asante.
1: Amen.
2: Naam, nipende kuwashukuru sana wachambuzi kwa uchambuzi huo mzuri kabisa na kwa mafungu mengi kabisa hayo yanayotuelekeza sambamba katika somo la siku ya leo, hekima na ukomavu. Na nipende kupitia jumbe kadhaa hapa. Huyu anaitwa Mama Misitu. anatokea Makete Ihanga, anasema nashukuru kwa somo uzuri linanisogeza miguuni pa Mwokozi. Amina, ubarikiwe sana mama misitu kutokea hapo Makete. Na huyu anasema anaitwa Benjamin Robert, anasema anabarikiwa sana na masomo haya. Na Benjamin hajasema anatokea wapi, lakini Mungu akubariki sana. Anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Watangazaji ninawapata vizuri sana, naitwa Hamu Peto, nipo Isamilo Mwanza, Tanzania. Mungu akubariki sana unapoendelea kutufuatilia. Na tunapoelekea mwisho sasa, daktari.
1: Naam.
2: Na mwinjilisti, tunapokwenda mwisho wa lesoni yetu ya siku ya leo, si mwisho wa lesoni ya juma hili, hapana. Ni katika siku ya leo tu, tukutane hapo kesho. Unaweza kutuambia sasa mwinjilisti, mkazo wa somo la leo tunatoka na kipi?
0: Ya, napenda niweke mkazo wa somo la leo kwa kunukuu maneno yaliyoandikwa hapa katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia, ibara ya pili kutoka juu pale. Maneno haya yanasema hivi, yanasema Paulo anaweka wazi kwamba ukomavu wa kiroho unamuongoza muumini kufahamu hekima ya Mungu.
1: Kweli.
0: Sasa hilo naomba tuondoke nalo kwa nguvu zote, tena tulibebe kwa mikono miwili. Ya kwamba ukomavu wa kiroho unamuongoza muumini kufahamu hekima ya Mungu. Hatuwezi kuifahamu hekima ya Mungu bila kuwa na ukomavu wa kiroho.
1: Kweli.
0: Na hatuwezi kuwa na ukomavu wa kiroho bila yale matatu niliyo yasema mwanzoni pale. Lakini nasema hivi ya kwamba tunayoipokea kwa njia hekima ya Mungu tunayoipokea kwa njia ya roho. Hii hekima tunaipokea kwa njia ya roho, na inayotofautiana na hekima ya wakati huu. Hekima ya kibinadamu inayotofautiana na hekima ya wakati huu, ambayo ni hekima ya kibinadamu. Hekima ya Mungu inafunuliwa katika msalaba wa Kristo. Kwa usahihi zaidi, hekima ya Mungu inadhihirishwa katika mateso, kifo na ufufuo wa Kristo. Kwa hiyo kabla ya kuanza tena wito wake kwa ajili ya umoja, kwa ajili ya umoja, Paulo anataka wasomaji wake watambue hitaji la hekima ya kweli na ukomavu katika Kristo. Niishie hapo.
2: Asante. Nirudi kwako daktari. Tunapoelekea mwisho kabisa, tukiwa tumebakiwa na dakika chache hapo. Tupe mkazo wa somo la siku ya leo, tunatoka na kipi?
1: Asante sana. Wakati nasoma somo la leo, nikajipima mimi mwenyewe ikiwa je, nimekomaa na nina hekima na nikajua nilipo. Hivyo nampendekezea pia msikilizaji tukaweze kupima katika msingi wa kibiblia, na tukaweze kutia mkazo katika habari hii ya hekima na ukomavu. Ifike pahala msingi wetu ukaweze kusimama bayana, tuwe tayari kumjibu yeyote atakayeuliza habari za tumaini letu kwa upole, na sio kwa maneno ambayo yalisemwa na mtu fulani au na Apollo au na Kefa au na Paulo. Mwisho Mungu aweze kutusaidia katika ukomavu ambao kimsingi tutaupata katika yeye, ili tukaweze kukomaa katika hekima na katika viwango kwa kina, upana na urefu, tuweze kumfahamu Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndiye hekima. Asante.
2: Naam, asante sana msikilizaji wetu, na nipende kushukuru sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi na kwa kujumuika pamoja nasi katika kipindi cha siku ya leo. Na kufikia hapo tumefikia tamati ya kipindi chetu cha siku ya leo. Nipende kukaribisha hapo kesho utakapokuwa na somo zuri kabisa. Nipende kukumbusha tu, endelea kusoma na kupitia kwa uzuri, ili utakapoanza lesoni yetu kwa siku ya kesho tuweze kwenda sambamba pamoja na wachambuzi wangu. Nikukaribishe daktari, tunapokwenda kufunga kwa ombi, karibu tupatie ombi.
1: Na tuombe. Asante Baba yetu uliye mbinguni, uliye mtakatifu, jina lako litukuzwe. Asante kwa uongozi wako wa Roho Mtakatifu, umetuwezesha kujifunza neno lako. Roho yako mwema akadumu katika mioyo yetu, akaendelee kutusaidia. Tupatie akili zenye utambuzi na ufahamu wa kuweza kuepukana na uovu. Lakini tupatie mioyo yenye hekima na iliyo tayari kupokea uwezo kwako, ili tukaweze kustahimili, tukaweze kushinda na tukaweza kuishi kwa uchaji na kukucha wewe. Asante, tujalie uzima mpaka wakati mwingine. Msikilizaji huko aliko, kambariki katika kanisa lake Maria, mbariki, wapatie umoja na upendo. Asante katika jina la Yesu, amen.
0: Amen.

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini.
0: AWR Tanzania,

Ni wakati mzuri tena msikilizaji wa AWR Tanzania tunapokutana katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili, tukiwa tuko pamoja. Bila shaka mambo yako yanakwenda kwa uzuri sana, jioni nzuri ambayo Bwana ametupa majira kama haya, basi majukumu yakiwa yametekelezeka ya kutwa nzima, ndipo ambapo tunakutana pamoja katika kipindi hiki. Amani kwako ambaye wewe tangu asubuhi umekuwa ukiwajibika na sasa uko kando ya radio yako naizungumzia AWR Tanzania. Karibu sasa tuweze tuwe pamoja katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Mimi naitwa Hussein Karia. Naam, awali hii tuombe kwanza, alafu nitakujuza kwamba tunaelekea wapi. Karibu. Mungu Baba Shemali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako. Umetulinda mimi na msikilizaji hata sasa. Tunapoanza kipindi hiki, tubariki mwanzo huu wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Tukakuone wewe kwa niombi letu katika jina la Mwanawe Yesu Kristo. Amen. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sasa tuweze kuungana pamoja tena. Wakati mzuri mwafaka kabisa huu hapa wa kukutana mimi na wewe, kama nilivyokuambia hapo wali, kumbuka tu waweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759005127 kwa maoni na ushauri. Unaweza ukanipata hapo kwa uzuri kabisa hivi katika kipindi hiki. Naam, siku ya leo tena ninakupeleka sehemu, ninakupeleka kando kando kabisa mwa mkoa wa Mara kule Serengeti, na kutana na Mugumu Vijana hawa katika albamu nambari 3 ambao wanakwenda kutubariki. Albamu yenyewe inakwenda kwa jina la Sauti za Washindi. Albamu nambari 3 itatubariki wakati huu hapa, dakika 60 hizi zikiwa zinahusika kwa uzuri kabisa. Na kama ni hivyo basi, ilivyo ada, ilivyo kawaida kwenye kipindi hiki hapa, tunapata fursa nzuri ya kwanza na nyimbo mbili mfululizo, na mimi nazo zitakuwa baraka kwako. Wimbo wa kwanza unasema ubatizo, wimbo wa pili unasema sheria. Kwenye ubatizo na kwenye sheria kuna nini? Karibuni Mugumu.

0: Asanteni sana kwa nyimbo hizo mbili, na amini kwamba msikilizaji unaendelea kubarikiwa na kipindi hiki. Nam, sasa waweza kunitafuta kama alivyo kuambia kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Tuende kwa pamoja hapo sasa, tukaweza kuwafahamu kwamba hawa ni nani, walianza lini, wanafanya nini, watafanya nini. Yule aliyeteuliwa kuzungumzia hayo tutaweza kusikia kutoka kwake.
1: Bwana ni mwema. Kwa namna ya pekee ninakukaribisha katika historia fupi ya kwaya vijana Mugumu Central Youth. Na kwa majina ninaitwa Godfrey Mulima Matesi, mwenyekiti wa kwaya hii. Kwaya yetu ilianzishwa mwaka 2020 kwa kuanzishwa na vijana wachache wapatao 25, ikiwa ni mwendelezo wa kwaya hii baada ya kuwa imekaa kwa muda mrefu bila kuendelezwa. Na kwa namna ya pekee tuliweza kuiendeleza kwaya hii kama nilivyoeleza awali, tukiwa vijana 25. Na tumeweza kufanya kazi ya Mungu, tumewabariki watu, tumewaleta watu kwa Yesu kupitia uimbaji wetu na shughuli za idara ya vijana. Tumeweza kutoa matoleo matatu, la kwanza la mwaka 2023 lifahamikalo kama Mungu Mkuu. Mungu Mkuu, albamu yenye nyimbo 8 imekuwa mbaraka na kuwavuta watu kwa Yesu. Hata katika Hope Channel umeweza kuzitazama nyimbo zetu. Mwaka 2024 tumeweza kutoa toleo letu la pili lifahamikalo kama Shangwe. Shangwe katika Bwana. Watu wanafurahia Bwana kuwa ndani yao, na kwa namna ya pekee tumepata faraja kubwa na matumaini tukimngojea Yesu kurejea mara ya pili. Na kuletea toleo la tatu lifahamikalo kama Sauti za Washindi, chini ya mwalimu Kismaki Pastori. Kwaya yetu ya Mugumu Central Youth tunaendelea na kazi ya Mungu kama lilivyohitaji la kanisa kufikia ulimwengu kwa namna mbalimbali. Na tunayo mipango kadhaa itakayotuwezesha kufikia watu majumbani mwao kwa kuwahubiri katika mikutano ya hadhara, kuwafuata hata vijana wenzetu, kuwaleta kwa Yesu ili nao wapate wokovu ulio karibu maishani mwetu. Katika mtandao wetu wa YouTube tunafahamika kama Mugumu Central Youth Choir, utatupata pale. Lakini pia unaweza kuwasiliana nami mwenyekiti kwa namba zifuatazo: 0757619898, 0757619898. Bwana akubariki, karibu sana, ubarikiwe na huduma yetu.
2: Lakini pia asante kwa huduma makini, huduma ya uimbaji. Bayo hata kama shetani anaipiga vita, lakini bado uko pamoja nasi. Mtoto wako amejitoa kukutumikia kwenye kwaya zetu, wakiwa mahali unapokuwa wabariki huko. Tafadhali usiwaache vijana wa Mugumu Central. Lakini pia tunaomba ujumbe unaokuja kwa Sauti za Washindi unapotapakaa kwenye mitandao ya kijamii, zitasikika Marekani, zitasikika India, zitasikika Uarabuni, zitasikika Afrika ya Kusini, Tanzania, Mugumu, Musoma na Dar es Salaam na kwingineko. Mungu wetu wa mbinguni, Roho Mtakatifu anene na wasikilizaji wote na wajitoe kwa ajili ya uzima wa milele.
0: Mara baada ya kuweza kumsikia huyo, basi sisi tunawapa heko kwa kile ambacho mnakifanya. Kifanyeni kwa utukufu wa Mungu, kwa uwezo wa Mungu, kwa kuwa huu ndio wakati wenu ambao mmeitiwa kufanya hii kazi ya Mungu, ambayo basi ni jukumu la kila mtu ambaye yu hai. Naam, sasa twende tukaweza kusikia wimbo ambao unabeba album. Kama nilivyokuambia wali pale kwamba wimbo unakwenda, kama nilivyokuambia wali pale kwamba album inakwenda kwa jina la Sauti za Washindi, bila shaka tutaweza kusikia wimbo ambao unasema Sauti za Washindi. Karibu tukaweze kusikia.

Mara baada ya wimbo huo kinachofuata ni nini? Ni kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi kwa yule ambaye ameweza kuhakikisha kwamba basi anaungana na kwaya hii akiwa ni mwalimu. Tutaweza kusikia yale ambayo anashauri na vile ambavyo amepiga hatua mpaka kafikia hatua aliyoko nayo. Ni mambo ambayo tutaweza kuyasikia hayo. Karibu sasa ukaweze kubarikiwa hapo ulipo. Hii ni AWR Tanzania kupitia masafa ya FM, yani frequency modulation. Ukiwa jijini Mwanza katika 102.1 FM waweza kufuatana nami kule Kagera kupitia 99.3 FM, bila shaka kwa uzuri kabisa 94.7 pale Bariadi. Kwa uzuri kabisa unasikiliza AWR Tanzania. Habari gani ulioko Arusha kupitia masafa ya 102.5 FM, popote pale ulipo ukiwa Meru kule juu, bila shaka tunabarikiwa kwa uzuri kabisa. Ukiwa hapo Mianzini, ukiwa katikati ya jiji hili la Arusha, bila shaka kwa uzuri kabisa unatusikiliza. Unapatikana Kisongo, wewe unapatikana Munduli, bila shaka Ngaramtoni, mambo ni mazuri kabisa. Habari gani uliyeko hapo kwa Morombo jijini Arusha, ukiwa unafuatana nasi, endelea kuwa nasi katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza.

0: Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Kismark Pastori, ni mmoja kati ya walimu wa Mugumu Youth wanaopatikana hapa Mugumu SDA Church. Historia yangu ya mziki huu wa kiroho, mziki wa Kikristo, umeanzia mbali kidogo mwaka 2013 pale ambapo niliamua kumfuata Yesu na kumkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Ndipo kipindi ambacho nilikuwa rasmi mwadhimisha msabato kutokea dini za watu wanaosali Jumapili. Nilipofika katika kanisa hili la Waadventista Sabato, nilikuwa tayari Mungu amenibariki kipaji cha uimbaji, na hapo hapo nikakutana na kwaya mbalimbali katika kanisa hili la Bugarika kutokea pale jijini Mwanza. Nikajiunga na kwaya ya vijana, baadaye nikajiunga na kwaya ya kanisa, nikaendelea kumtumikia Mungu, na safari yangu ya uimbaji ikaanzia hapo mpaka kufika hivi leo. Katika safari hii ya uinjilisti kwa njia ya uimbaji, nimepata uzoefu mkubwa, hasa uzoefu wa mambo ya kiroho. Nimekuwa kiroho, lakini pia imenipa fursa ya kukutana na watu mbalimbali. Nimejifunza mambo mengi ambayo ndio yamenifanya nikawa imara katika imani mpaka leo kufika hapa nilipo. Kwanza, mbinu ninayotumia katika kufundisha hasa kuelekeza waimbaji wangu, kwanza ni mbinu ya kiroho, mbinu ya maombi, lakini pia mbinu nyingine ni kuamini kwamba wanaweza kufanya kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo muda mwingi tunaotumia ili wao wajifunze zaidi ni muda ambao wanajitoa sana, muda wa kufanya mazoezi kwa muda mrefu sana. Mbinu kubwa ambayo tunaitumia ni mazoezi na nidhamu ya uimbaji. Kwa hiyo ukiangalia kwa undani zaidi, unaweza kuangalia ni kwa namna gani unaweza kuona kwamba ili waimbaji wakue zaidi kiuimbaji, mbinu kubwa inayotumika ni muda mwingi sana wa kujifunza, useriously na kujituma na kujitoa katika hii kazi. Kiuhalisia, hii kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji, ukiwa kama mwalimu hauwezi kuifanya peke yako. Kwa namna fulani ni lazima utaamua kuwashirikisha walimu wengine ili mjue namna, upate mbinu tofauti za kuweza kufundisha. Mfano, mimi nimekuwa nikimfuatilia sana mwalimu wangu, mwalimu wa The Light Bearers, ambayo kwaya pia ambao nimetokea kuja hapa Mugumu kufundisha, lakini pia nimefundisha pia Seda's Family kutokea pale Tarime. Nimekuwa nikijifunza sana kutoka kwa mwalimu wangu, mwalimu Fred Kiria, anayefundisha kwaya The Light Bearers inayopatikana kule jijini Dar es Salaam, na ndio kwaya ambayo nimetokea. Kupitia hiyo kwaya The Light Bearers nimejifunza mambo mengi sana, na huko ndiko ambako mimi kama mimi nimepikwa kuwa mwalimu ambaye naweza nikasimama na mimi na kufundisha kwaya. Kwa hiyo mwalimu wa kwanza ambaye amekuwa akini-inspire zaidi ni mwalimu Fred Kiria, pamoja na walimu wengine ambao nimekuwa nikishirikiana nao katika kufanya hii kazi ya kuwafundia kufundisha waimbaji ili waweze kumtumikia Mungu ipasavyo. Ili mwimbaji awe bora zaidi katika kwaya, ajifunze mambo mengi zaidi. Cha kwanza, huwezi ukafanya vizuri katika kwaya hizi bila kumtanguliza Mungu. Kwa hiyo mwimbaji kama mwimbaji, cha kwanza ni kumtanguliza Mungu, lakini kingine kukubali kujifunza. Unajua kuna wengine wana changamoto nyingi, hasa tunapokuwa tunakwenda kufundisha sehemu mbalimbali, unakuta changamoto ni kubwa kwamba mtu anaamini kile anachokiimba yeye, lakini inapofika hatua tunakutana naye sisi walimu, tunamwambia hicho ulichonacho ni chema, lakini hiki ni bora zaidi, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kiuhalisia, ili mwimbaji akue zaidi katika uimbaji, anatakiwa akubali kujifunza, akubali kufundishwa, lakini pia awe mnyenyekevu, awe ni mtu wa kiroho, na atambue kwamba ile ni kazi ya Mungu, ndio ataweza kufanikiwa zaidi. Lakini pia maombi ni kitu ambacho kinamuinua zaidi mwimbaji, kwa sababu shetani hutumia karama hii kuangusha waimbaji wengi. Sasa usipokuwa kiroho, unaweza kujikuta unaanguka kiasi kwamba unaweza ukakata tamaa kabisa ya kuendelea. Kwa hiyo juhudi, kujituma, kujitambua, lakini pia kujishusha, kukubali kujifunza, lakini pia kujali mambo ya kiroho pamoja na mambo ya ibada kwa ujumla. Namna ambavyo ninazingatia falsafa ya utunzi katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato, kiuhalisia ninazingatia sana kile ambacho tumekuwa tukishauriwa pamoja na viongozi wetu wa kanisa, nini tufanye, ni nini ambacho tunatakiwa tusikifanye. Kwa hiyo tumekuwa tukijitahidi kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba mbinu ambazo tunapewa na viongozi wetu wa kanisa zinatusaidia vizuri ili kuweza kufanya kitu ambacho ni sahihi, kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna changamoto kubwa kwamba waimbaji wanapoachiwa uhuru zaidi wanaweza kufanya kukosea, kwa sababu muziki una upana wake. Kwa kiwalisia, kama watu wasipowekewa misingi mizuri, wanaweza kujikuta wanahama katika misingi ya kanisa na wakaleta miziki ambayo haifai ndani ya kanisa. Kwa hiyo tunazingatia misingi, na ndio maana tunajitahidi sana. Hatujafanya vizuri sana, lakini bado tunaendelea kujitahidi, tukiamini kwamba siku moja tutafanya vizuri kama vile ambavyo viongozi wetu wa kanisa wanakuwa wanatushauri kufanya.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 99.5 FM, Shinyanga, sauti ya

Wito wangu kwa waimbaji ambao wanamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji katika choirs na vikundi mbalimbali. Wito wangu mkubwa sana, wito wa kujitoa. Kujitoa kufanya kazi ya Mungu kikamilifu. Kwa sababu uimbaji umechukuliwa kama sehemu ambayo ni sio ya muhimu sana, hasa kwa watu ambao wanajiunga kwenye choirs. Inafika hatua mwimbaji anaona kwamba ni kujiunga tu kwenye kwaya na kuimba, lakini dhima kubwa ya uimbaji huu ni utume. Kwa hiyo wito wangu mkubwa kwa waimbaji, tujitoe kufanya kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji. Na unapoimba mshirikishe Mungu, ili ikiwezekana uimbe kiroho. Uimbe kiroho kwa kuamini kwamba hii ni kazi ya Mungu, ni kazi ya utume. Lakini pia wito wangu kwa walimu wenzangu. Walimu wenzangu, kwa namna fulani tunapitia changamoto ambazo kwa kweli zinaweza kutukatisha tamaa, hasa ambapo tunashauriwa kutumia mifumo ambayo kanisa linatamani tufanye kwa ajili ya kufanya kuwa na ufanisi katika utendaji wa kazi hii ya Mungu. Niwashauri, ni vyema zaidi kuwashirikisha viongozi na kuwasikiliza viongozi kile ambacho wanahitaji tukifanye, kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna wimbi kubwa la waimbaji wengi sana wa vikundi wanatamani kwenda mjini. Nikisema kwenda mjini, wengi wanakuwa wananielewa kwamba watu wakitoa nyimbo ziende virals. Tunakuwa kama vile ni sisi ni watumishi wa Mungu ndani ya kanisa, lakini ni tunakuwa kama tunataka kwenda kidogo duniani, kwamba tukitoa nyimbo ziende viral, zisikike yani kinamna fulani, kwamba tumekuwa kama waimbaji wa kimataifa sasa. Kwa hiyo wito wangu kwa walimu mkubwa ni huo, kwamba tuishi misingi ambayo viongozi wetu wa makanisa wanakuwa wanatushauri tuishi, kwamba mziki huu utafaa kwa ajili ya ibada na mziki huu hautafaa kwa ajili ya ibada, kwa sababu kiuhalisia mziki wote tunaotumia ndani ya kanisa ni kwa ajili ya ibada na hakuna namna nyingine yoyote ile. Kwa hiyo wito wangu kwa walimu, tuwasikilize viongozi wetu kile ambacho wanatushauri tukifuate kwa ajili ya kufanya ufanisi mzuri wa kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji.

0: Asante sana mwalimu kwa kutujuza hayo. Tunashukuru sana. Mtumikie Mungu, fanya kazi ya Mungu kwa moyo, nawe taji yako itaweza kung'ara daima. Na sasa tuende tukaweze kusikia kwa yule ambaye amefika mapema kwenye hii kwaya, lakini pia yule ambaye amejiunga hivi karibuni. Tutaweza kusikia kile ambacho unazungumza. Wewe ambao unaisikiliza WR Tanzania kutoka masafa ya FM hapo maeneo ya Igunga, bila shaka kupitia 96.5 kuzuri kabisa Shinyanga, hiyo hapo unatusikiliza vyema. Wewe uliyeko Chato kupitia masafa ya 102.1 FM, habari gani uliyeko Dodoma hapo kupitia 105.3 FM sanjari na hapo jijini Dar es Salaam kupitia 105.3 FM. Tunaendelea kusonga mbele hivyo tukaweze kuwasikia na kile ambacho ameamua kumtumikia Mungu. Tusikie vile ambavyo baraka zingali zikimiminika kwao.
1: Kwa majina naitwa John Mtatilo, ni mwimbaji wa kwaya ya Mgum Youth Choir. Nimekuwa nikiimba tangu mwaka 2010, na katika uimbaji wangu nimekuwa nikiona matokeo mengi sana shambani mwa Bwana. Nimepata mibaraka mingi sana kupitia uimbaji. Muda mwingine nyimbo unapoimba zinakuwa zinakufariji, muda mwingine unapopitia wakati fulani unapokuwa unaimba basi unajikuta unapata faraja la pekee. Ninapokuwa nikienda kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, nimekuwa nikijikuta nikiwa karibu sana na Mungu wangu. Kwa hivyo ndio maana mara kwa mara nimekuwa siachi kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo. Hivyo nawashauri vijana wenzangu na watu wote, tupende kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo. Hasa ibaraka ni mingi sana pale ambapo unapoamua kumwimbia Mungu katika roho na kweli. Asante. Katika albamu yetu ya tatu, wimbo ambao naupenda zaidi ni wimbo wa Adam na Hawa. Ni wimbo ambao huwa nikiusikiliza najikuta nabarikiwa sana na nakuwa karibu sana na msalaba wa Kristo. Ni wimbo ambao unanifariji sana napopita katika nyakati fulani fulani katika maisha ya hapa duniani. Asante.

0: ya matumaini.
1: Bwana ni mwema, ndugu watazamaji. Kwa majina naitwa Juliana Baraka. Mimi ni mwimbaji wa kanisa la Mgumu mjini. Lakini pia mimi naipenda kwaya ya vijana na pia naipenda idara ya vijana. Nimeanza kuimba kwaya nikiwa niko Adventure PFC, lakini pia hata kwaya kanisa nimeimba nikiwa niko darasa la tano. Nimemtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, lakini pia nilipofika hapa Mgumu nikaipenda kwaya vijana. Kumtumikia Mungu kuna faida. Mimi kama kijana naipenda hii kwaya. Inanipa faraja, matumaini. Tunapokuwa na wenzangu tunashuhudia mambo mengi Mungu aliyotutendea katika uimbaji. Na katika albamu hii ya tatu tuliyozindua hivi karibuni, na upenda wimbo wa Si Mimi Kristo. Wimbo wa Si Mimi Kristo ni mzuri. Unapousikiliza unanipa matumaini kwamba hakuna mwingine zaidi ya Kristo. Kristo alijishusha akatufia sisi msalabani. Kwa hiyo tunamwamini yeye na tunamtegemea yeye katika mambo yote. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, unapousikiliza wimbo wa Si Mimi Kristo, unakusogeza karibu na Kristo na kukupa tumaini na faraja.
0: Unasikiliza

tunashukuru sana, tumewafahamu walau kwa uchache hivyo. Mungu wabariki nanyi pia katika kumtumikia kwake, na vile ambavyo wamepata nafasi ya kuweza kuchagua nyimbo ambazo umezisikia hapo, basi ni vizuri sana kumtumikia Mungu kupitia karama ambazo ametupa katika maisha yetu. Sasa ndio ule wakati ambao naamini kabisa wengi hawaupendi, wakati wa kuhitimisha kipindi. Tulianza na Bwana, tukamalize na Bwana. Mungu Baba ushie mahali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako, umetulinda, umetubariki. Mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi, tuamini kwamba baraka zilimiminika vizuri sana kwa wale waliokuwa wanafuatilia kipindi hiki. Tunaamini kwamba yale ambayo tumeyasikia yatatubariki, yatatuongoza katika safari yako ya kwenda mbinguni, kwani ni ombi letu katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Na msikilizaji, sina la ziada. Ndivyo ambavyo nahitimisha kipindi cha Dhani za Nyanza juma hili kupitia AWR Tanzania. Naamini kabisa kwamba umebarikiwa hapo ulipo. Kumbuka tu kwamba namba ile ya 0759 00 51 27, hiyo ndio ilikuwa namba ya kutuma ujumbe katika kipindi hiki kwa maoni na ushauri. Barikiwa hapo ulipo hadi juma lijalo tutakapokutana. Mimi ni Hussein Kariyama.

0: Hali gani msikilizaji wa AWR, ifuatayo sasa ni taarifa inayosomwa kwako na Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Serikali imesema kuwa suala la usafirishaji haramu wa binadamu ni changamoto ya kidunia na kwamba serikali imekuwa ikihakikisha wahanga wote wa usafirishaji haramu wanalindwa, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kitendo hicho kinadhibitiwa. Asasi isiyo ya kiserikali ya Greenleaf Organization GLO iliyopo mkoani Katavi imekuja na mradi wa Ticha Shujaa Inua Mwalimu Inua Elimu, huku mradi huo ukilenga kuongeza kiwango cha ufaulu kwa shule za sekondari. Na kitaka habari za kimataifa, bunge la Hungary limepitisha marekebisho ya katiba yatakayomuondoa madarakani rais Tamás Szulyok. Habari kamili. Morogoro. Serikali imesema kuwa suala la usafirishaji haramu wa binadamu ni changamoto ya kidunia na kwamba serikali imekuwa ikihakikisha wahanga wote wanalindwa, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kitendo hicho kinadhibitiwa hapa nchini. Afisa kutoka sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu nchini wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Daniel Joseph, amesema hayo mkoani Morogoro wakati wa semina iliyowakutanisha wadau mbalimbali ikiwemo jeshi la polisi na mahakimu. Afisa huyo wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi amesema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanikiwa kuokoa wahanga usafirishaji haramu kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.
1: Swala la usafirishaji haramu wa binadamu ni changamoto ya kidunia. Hakuna nchi duniani kwa sasa ambayo iko salama katika masuala mazima ya usafirishaji haramu wa binadamu. Ila kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejikita zaidi katika kitu kinachoitwa 4P: prevention, prosecution, partnership and protection. Serikali inahakikisha kwamba wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu wanalindwa katika muktadha wa protection, lakini katika muktadha wa prevention ni kuhakikisha kwamba masuala mazima ya usafirishaji haramu wa binadamu hayatokee hapa nchini. Katika protection, nini kinachofanyika? Kwa sasa serikali imeanzisha secretariat, ambayo secretariat hii lengo lake kubwa ni kuratibu masuala mazima ya usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanikiwa kuokoa wahanga 160 toka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.
0: Kwa upande wake, hakimu mkazi mwandamizi wa Mahakama Kuu Kanda ya Morogoro Agnes Mgaya amewashukuru waandaji wa mafunzo hayo na kueleza kuwa yatasaidia kuongezea ujuzi wao kama wadau wa haki. Katavi. Asasi isiyo ya kiserikali ya Greenleaf Organization iliyopo mkoani Katavi imekuja na mradi wa Ticha Shujaa Inua Mwalimu Inua Elimu, ukilenga mradi huu kuongeza kiwango cha ufaulu wa shule za sekondari. Mgeni rasmi katika kikao hicho, afisa tarafa mkuu wa kata ya Karema Kenneth Pesambili, akimwakilisha katibu tawala wilaya ya Tanganyika, amepongeza taasisi hiyo ya Greenleaf Organization kwa kuleta mradi huo katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika na kusema utasaidia kuongeza kiwango cha ufaulu, huku akiahidi ushirikiano kwa taasisi hiyo.
2: Tushirikiane kwa pamoja. Wanasema mzigo mzito ukibeba watu wengi unakuwa mwepesi, kwa sababu kila mtu anabeba sehemu ndogo, lakini tukimwachia mmoja akafanya peke yake au wawili au watatu, tutakuwa tunawapa mzigo mzito kiasi ambacho hatukafikia kwenye mafanikio. Kwa hiyo mimi naamini kwa kumwezesha, kumthamini, kumtambua na kumtia moyo mwalimu, tutakuwa tunakwenda kuisaidia jamii yetu ya wilaya ya Tanganyika kwa kiasi kikubwa, na ni imani yangu kwamba tutakwenda kubadilisha mazingira ya elimu yetu katika wilaya yetu ya Tanganyika, lakini pia ni imani yangu kwamba tutakwenda kupata matokeo mazuri zaidi. Pale ambapo tulikuwa tuko chini, na mimi lazima tutapanda.
0: Akizungumza mara baada ya ufunguzi wa mradi huo, mkurugenzi wa Greenleaf Organization amesema mradi huo utatekelezwa kwa kipindi cha miaka miwili. Mradi huo wa Ticha Shujaa Inua Mwalimu Inua Elimu utatekelezwa katika halmashauri ya wilaya Tanganyika na halmashauri ya wilaya ya Mpimbwe, ambapo umelenga kutoa motisha kwa walimu wa shule za sekondari katika wilaya hizo. Tabora. Jeshi la polisi mkoani Tabora linawashikilia watu watatu wakazi wa Dar es Salaam kwa tuhuma za kujaribu kufanya utapeli kwa njia ya utanganyifu kwa wateja wa benki za CRDB na NMB mkoani humo. Akieleza njia walizotumia watuhumiwa hao kufanya udanganyifu huo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lulengelule, amesema hivi:
3: wanatumia njia kwenda kwenye benki, wanaangalia kama kuna wateja wanaotoa fedha, basi wanakuwa karibu na wanamfuatilia mmoja wapo. Lengo kubwa ni kwamba wanaanza kumshawishi kwamba hii benki rate yake ya dola ni ndogo, kuna sehemu rate ni kubwa. Sasa kama ukishawishika, wenyewe tayari wanakuwa wana zile fedha ambazo ni mfano wa karatasi kama dola, na zile dola moja wameka kule juu, wamezoka kwenye rubber band, wewe utashawishika sasa utoke pale ili ukapate fedha nyingi kwenye duka ambalo sio sahihi. Kwa hiyo hiyo ni matukio yao ambayo wanafanya. Kwa hiyo baada ya kuwakamata tuendelea kuwahoji, na baada ya kuwahoji sasa tutafikisha mahakamani kama ilivyokuwa.
0: Aidha, kamanda Lulengelule ametoa wito kwa jamii kuacha kushawishika na watu wasiowajua wanaowataka kubadilisha fedha zao nje ya mfumo rasmi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Budapest. Bunge la Hungary limepitisha marekebisho ya katiba yatakayomuondoa madarakani Rais Tamás Szulyok. Hatua hiyo imefikiwa wakati waziri mkuu mpya wa Hungary Peter Magyar akiendeleza juhudi zake za kuvunja mfumo wa ushawishi uliowekwa na mtangulizi wake Viktor Orbán. Rais Tamás Szulyok ana siku tano za kusaini makubaliano hayo, hatua itakayomaanisha kwamba yataweza kutekelezwa. Na ikiwa hata saini, chama cha waziri mkuu Magyar cha Tisza kitaanzisha mchakato wa kutokuwa na imani na rais huyo. Chama cha Orbán kimeataja marekebisho hayo kama shambulio lisilotarajiwa dhidi ya utaratibu wa kidemokrasia wa nchi hiyo. Tehran. Bunge la Iran limeanza kufanyia kazi muswada kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Mkuu wa kamati ya usalama amesema hilo wakati mapigano yakizidi kati ya Washington na Tehran kuhusiana na ujia huo wa kimkakati. Ibrahim Aziz amearifu hayo kupitia mtandao wa X akisema muswada wa hatua za kimkakati kwa ajili ya usalama na maendeleo endelevu ya mlango bahari wa Hormuz na huba ya Uajemi uliwasilishwa rasmi bungeni siku ya Jumatatu. Amesema Iran itaendelea kuwa thabiti katika kutetea msimamo wao kuelekea usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz na kuongeza kuwa hiyo ni hatua ya kwanza, zingine zitafuata. Mapigano kati ya pande hizo mbili yalianza tena wiki iliyopita baada ya kutofautiana kuhusu simamizi wa ujia huo na kuibua mashaka kuhusu makubaliano ya mwezi uliopita yaliyolenga kuvimaliza vita vya mashariki ya kati. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imesema suala la usafirishaji haramu wa binadamu ni changamoto ya kidunia na kwamba serikali imekuwa ikihakikisha wahanga wote wa usafirishaji haramu wanalindwa, ikiwa pamoja na kuhakikisha kitendo hicho kinadhibitiwa. Asasi isiyo ya kiserikali ya Greenleaf Organization GLO iliyopo mkoani Katavi imekuja na mradi wa Ticha Shujaa, Inua Mwalimu, Inua Elimu, huku mradi huo ukilenga kuongeza kiwango cha ufaulu shule za sekondari. Na katika habari za kimataifa, bunge la Hungary limepitisha marekebisho ya katiba yatakayomuondoa madarakani Rais Tamás Szulyok. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
4: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
5: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 14 ya mwezi Julai mwaka 2026. Kutoka hapa New York, Marekani, mwenyeji wako ni mimi Faisal Kirwa. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
6: Asante Faisal. Baada ya ziara yake mjini Bunya jimboni Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako ndio kitovu cha mlipuko wa sasa wa Ebola ya virusi vya Bunde Bugyo, mkurugenzi mtendaji wa WHO anayehusika na programu ya dharura za afya, Dr. Chikwe Yekweazu, amewaambia waandishi wa habari Geneva, Uswisi kwamba mlipuko wa sasa ni moto ambao kinachochochea kiko katikati huku kiendelea kusambaa. Kasi ya kusambaa ni kubwa na kinachotia wasiwasi. Siku chache zilizopita tulithibitisha zaidi ya wagonjwa 80 katika siku moja. Jambo linalotia wasiwasi zaidi ni kwamba idadi kubwa ya vifo vipya vilivyoripotiwa ni vya watu waliofia majumbani bila kufika kituo cha afya na bila kupata huduma za matibabu. Na kufikia leo, 80% ya wagonjwa wapya wako nje ya orodha zetu za watu waliokuwa wamekuwa na makaribiano na wagonjwa. Jambo linalomaanisha kwamba wanatokana na njia za maambukizi ambazo bado hazijafahamika.
7: From unknown chains of transmission.
6: Shirika la Umoja Mataifa la masuala ya bahari IMO limesema lina wasiwasi mkubwa kufuatia mashambulizi ya jana usiku yaliyolenga meli kwenye mlango wa bahari wa Hormuz na viunga vyake na kusababisha vifo vya takribani mabaharia wawili na wengine kadhaa wamejeruhiwa. Kupitia taarifa yake iliyotolewa jijini London, Uingereza hii leo, IMO imesema inafanya kazi kwa haraka na mamlaka husika ili kubaini mazingira halisi ya tukio hilo. Na uungwaji mkono wa umma kwa wakimbizi unaendelea kuwa imara licha ya kuwepo kwa changamoto na kutokuwepo kwa uhakika wa mustakabali duniani. Hii ni kwa mujibu wa utafiti wa pamoja uliofanywa na kampuni ya Ipsos na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Utafiti umebaini kuwa 66% ya washiriki katika nchi 29 wanakubaliana kwamba watu wanaokimbia vita au mateso wanapaswa kuruhusiwa kusaka hifadhi katika nchi nyingine. Hii ni punguzo la 1% tu ikilinganishwa na mwaka 2025. Mwisho wa muktasari wa habari.
5: Asante sana Asumta Masoi. Punde ni mada kwa kina tukiangazia mchango wa taasisi za elimu za juu katika kufanikisha utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Salia papo hapo tafadhali.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
5: Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Umoja wa Mataifa ili kutimiza malengo ya maendeleo endelevu SDGs waliona pia ni muhimu kuhusisha taasisi za kitaaluma duniani, ndipo wakaja na kile kwa lugha ya Kiingereza wanakiita United Nations Academic Impact, UNAI. Mpango unaosisitiza nafasi muhimu ya taasisi za elimu ya juu katika kuhimiza maendeleo endelevu na kuunga mkono utekelezaji wake. Baadaye vilianzishwa vituo vya mpango huo ambavyo kila kimoja kilipewa lengo la kusongesha. Taasisi zilizoko katika mpango huu zimefanya kongamano la kimataifa kuhusu elimu ya juu, na kimoja wapo ni chuo kikuu cha Mount Kenya nchini Kenya chenye matawi mbalimbali katika Afrika Mashariki. Chuo hiki kilichukua jukumu la kutekeleza lengo namba 9 linalolenga kuendeleza viwanda, ubunifu na miundombinu. Arnold Kayanda wa idhaa hii amezungumza na Profesa Peter Wanderi Mwangi ambaye amewakilisha chuo kikuu hicho katika mkutano huo uliofanyika kandoni mwa jukwaa la kisiasa la ngazi ya juu kuhusu maendeleo endelevu HLPF linalohitimishwa kesho hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Profesa Wanderi anaanza kwa kueleza wanavyochangia kusongesha SDGs.
9: Katika shughuli hizi tunahakikisha katika mafundisho ile tunatoa na katika shughuli zile zote tunafanya za research na shughuli zote za community engagement,
10: mambo ya utafiti na ushirikisho wa jamii,
9: ndio tunaleta mambo yote ya SDGs, kwa sababu ni vizuri tuelewe hizi SDGs ni nini na hayo malengo ni yale 17 ambapo UN walitangaza mwaka wa 2015, tuwe na nafasi katika ulimwengu wote kuweza kuyatekeleza. Kama chuo kimoja ambacho kiko Kenya, kwa tunazo chuo mingi, lakini tunahakikisha we are on the forefront,
10: kwamba nyinyi mnakuwa mstari wa mbele
9: kuhakikisha SDGs zimekuwa supported.
10: Sawa sawa.
9: Na hizo ndio shughuli zimetuleta hapa, tunakuja kureport vile tumekuwa tukifanya, na tunaungana na wengine ambapo pia walikuwa wamekifanya shughuli zao za zile zile kwa njia hii na ile, na tukiwa kundi la watu ambapo wanafanya kazi pamoja, lakini tukiwa in different parts of the world tunakuwa na nafasi ya kucompare kazi zetu. Tunaona vile kazi zetu tumezifanya pamoja.
10: Aha, hapo umeeleza kwamba mmepata nafasi ya kulinganisha juhudi ambazo mmezifanya chuo kikuu cha Mount Kenya na vyuo vingine ambavyo mmekutana navyo hapa. Hebu tueleze kidogo, nyinyi Mount Kenya, mmefanya nini ambacho mmekuja kuwaeleza wenzenu wa vyuo vikuu vingine kutoka duniani hapa?
9: Kwanza kazi zetu hatukuanza ati mwaka ule tumepewa hii nafasi ya kuwa tunachangia lengo na batisa. Tumekuwa tukifanya hivyo tangu siku ile university ilipoanzishwa. Tuseme kwa mfano mwakani wa 2011-2012 University ya Mount Kenya ama chuo kikuu cha Mount Kenya University kili ijengea Thika Level 5 Hospital, ile funeral home. Na hiyo funeral home dio ina tunaita anatomy lab, ndipo wanafunzi wetu wa medical school wanaitumia kusoma, but hiyo pia inatumika katika shughuli za kijamii. Tuseme mfano mwingine ni pale nimesema tumejenga chuo cha kufundisha mambo ya kufanyia kazi kule
10: ya mabaharia.
9: Ndio. Kwa hivyo ili wanafunzi ambao wanahitaji kazi wanaweza fundishwa jinsi ya kufanyia kazi kule in the ships, alafu wanafunzi wamechukua zile degrees za kawaida, tuseme degrees za medical, labda madaktari, nurses, hospitality. Hao wanatakikana kufanyia kazi kule kwa baharini, na kwa hivyo wanafundishwa katika huko Malindi katika chuo chetu, na hii wanapata nafasi ya kupata ajili kwa njia fulani katika hayo mafundisho ambayo wanapewa.
10: Sasa nyinyi mmewaeleza wenzenu vyuo vikuu vingine ambavyo yale mnayoyafanya. Wewe umejifunza nini kutoka hapa kwenye vyuo vingine ambayo sasa unaenda kuyaeleza katika chuo kikuu utakaporejea nchini Kenya?
9: Moja ya mambo yale nimeona ni vizuri kufuatilia hii nafasi tumepata, wale tumekutana na wao, kujiunga na wao na kuwa na nafasi ya kufanya mikutano. Hapo awali tumekuwa tukifanya kazi zetu bila kujiunga na wengine, lakini sasa vile tumekuwa pamoja na tumejuana, na hata last mwaka uliopita tulikuwa hapa na tukaanza hiyo mambo ya kukutana na na kuzungumzania, lakini sasa imefika pahali tumekubaliana tuwe na structured ways,
10: mwana njia rasmi kabisa
9: rasmi za kuhusiana pamoja katika miradi yetu, katika shughuli zetu, ili tusiwe tunafanya individually lakini tunafanya mambo pamoja. Kwa hivyo ninaporudi nyumbani kule Kenya, nitakuwa na nafasi ya kuangalia vile tukiwa na wenzangu ambao tunafanya na kazi na wao, kuona vile tunaweza leta pamoja hizi universities zingine ambazo ziko hapa na zingine ambazo hazikuja, ili tuweze kuona vile tunaweza fanya kazi pamoja. Tunajua vizuri sana kazi haitafanyika vizuri chuo kikiwa peke yake, haitafanyika vizuri kama wakati tuko pamoja tukiwa vio kadhaa. Kwa hivyo kitu kimoja nimeona ni lazima tuwalete pamoja, na tuwe na webinars, tuwe na mikutano na nafasi kama hizo za kufanya kazi pamoja.
5: Shukrani sana Profesa Peter Wanderi Mwangi na asante Arnold Kayanda kwa mahojiano hayo. Nami kufikia hapo naweka nukta. Tafadhali tutafute mtandaoni YouTube na X Rambaza Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa

0: Asante sana mke wangu. Sasa nirejee kwenye swali lako kuhusu nani atakayetuwekea.
1: Ndio mume wangu, nilikuwa nasubiri kwa hamu kabisa.
0: Kusema kweli, tukitazama hali yetu ya kimaadili kwa mtizamo wa utakatifu wa Mwenyezi Mungu, utagundua tu ya kwamba matendo yetu yote hayatatosha kutukomboa wanadamu kutoka katika matokeo ya udhaifu wa kibinadamu. Ni kweli kabisa ya kwamba mwanadamu hawezi kujiokoa, kwa sababu hakuna mtu awezaye kubadilisha moyo wake mwenyewe. Haitoshi kuambiwa kuwa imetupasa kuwa wema, kama tunadhani kwamba ni jukumu letu wenyewe kujitakasa kabla hakujaenda kwa Mwenyezi Mungu, basi wazi kwamba hakuna tumaini lolote kwetu, kwa sababu hakuna mwanadamu awezaye kujitakasa akawa msafi kabisa kufaa kumkaribia Mwenyezi Mungu.
1: Sasa mume wangu, kwa maelezo hayo uliyoeleza, kwa nini mtu asiweze kujiokoa? Kuna ugumu gani kwani? Na kwa nini mtu asiweze kujitakasa mwenyewe? Hem, nifafanulie hapo mume wangu.
0: Nashukuru sana mke wangu, leo maswali yako yanakuwa ya utafiti sana. Labda nirudi katika mafunuo ya Qur'an tukufu, katika sura ya Al-Baqara sura ya pili aya 37. Ama baada ya udhirai mina shaitani la jimu, waja nisome hii aya usikie, kuonyesha tu ya kwamba wanadamu hawezi kujitakasa mwenyewe, ila mpaka Mwenyezi Mungu aingilie katika. Sasa sikiliza, kitaiki nakipa mrejesho na kurejea katika uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nazungumzia kisa cha baba yetu wa kwanza na mama yetu wa kwanza, Adamu na Hawa. Sasa katika sura ya 37 anasema hivi: kisha Adamu akapokea maneno ya Mola wake mlezi, na Mola wake mlezi akamkubalia toba yake, hakika yeye ndiye mwingi wa kukubali toba. Sasa jambo hili linaonyesha tu ya kwamba Adamu na Hawa walipotenda dhambi katika jana, jambo la kwanza elewa ya kwamba hawakujua namna ya kuomba msamaha. Mke wangu nisikilize vizuri.
1: Ndio mume wangu, fuatilia.
0: Hawakujua namna ya kuomba msamaha. Na ndio maana ukisoma ndani ya Qur'an, Qur'an inasema hapa ya kwamba inasema ya kwamba Adamu akapokea maneno ya Mola wake mlezi, na Mola wake mlezi akamkubalia toba yake. Hakujua kuomba msamaha wa kujikomboa kutoka katika ile dhambi aliyoitenda ya kuhalalisha haramu. Sasa atatokaje? Na ndio maana ukiangalia katika kisa hiki, Adamu na Hawa walipoulizwa, nacho pia kimeandikwa katika Taurati, walipoulizwa jambo hili, kila mmoja alitoa kisingizio kwa mwingine. Hakuna Adamu, hakuna mke wake aliyesema ya kwamba Mwenyezi Mungu, tunaomba utusamehe katika dhambi hii tuliyoitenda. Mpaka pale walipofundishwa namna ya kufanya toba. Kwa nini? Mwenyezi Mungu alikwisha sema ya kwamba utakapokula matunda ya ujuzi wa mema na mabaya utakufa hakika. Sasa atajikomboaje katika kuomba msamaha? Kikomboleo kilikuwa ni nini ili asife? Hakujua maana ya kikomboleo kitakachokuja kumkomboa asiingie katika dhahama ya kifo. Na ndio maana swali hili likawa ni gumu. Leo tunalaumu, tunasema Adamu na Hawa walipotenda dhambi, labda wangetubu tu, Mwenyezi Mungu tusamee. Lilikuwa jambo hili ni gumu kwa sababu gharama yao ya dhambi walioitenda iligharimu kifo. Na sasa kama iligharimu kifo, ilibidi sasa kijo kikomboleo kiwatoe katika dhahama ya kifo. Ndipo Qur'an tukufu inasema, basi Mwenyezi Mungu akawafundisha. Mungu nisikilize vizuri.
1: kusikiliza.
0: Nisikilize vizuri. Mwenyezi Mungu akawafundisha maneno ya kutubia. Kuna jambo hapa ambalo Mwenyezi Mungu alilitenda. Kuna jambo hapa ambalo Mwenyezi Mungu alilitenda kwa Adamu na Hawa. Akawafundisha namna ya kufanya toba. Kwa nini? Kwa sababu dhambi waliyoitenda jambo la kwanza iligharimu uhai. Sasa kikomboleo cha kugharimu uhai, lazima kuna kitu fulani kitatoa uhai tena kifanye kikomboleo ili Adamu na Hawa wasifanye nini?
1: Wasife.
0: Hapo umenielewa vizuri. Na ndio maana walipofundishwa sasa namna ya kufanya kikomboleo, siku zote kikomboleo huwa kina gharama, kinahusiana na damu. Ndipo anasema ya kwamba Mola wake akawakubalia toba yao. Baada ya kufundishwa namna ya kutubu kwa ile dhambi walioifanya ili waweze kusamehewa, hawakujua namna ya kuomba msamaha mpaka walipofundishwa namna ya kufanya toba na Mwenyezi Mungu. Walipoafikiana na kile Mwenyezi Mungu alichowafundisha, ndipo waliposema ya Mwenyezi Mungu tusamehe, kwa kutenda kile Mwenyezi Mungu alichowafundisha. Sasa usije ukaniulize, je, walifundishwa nini? Nilikwambia kwamba dhambi yao iligharimu uhai. Na kama iligharimu uhai, na maana ya kwamba ilikuwa inabidi damu imwagike. Sasa wakafundishwa namna ya kufanya toba katika utaratibu huo. Haya mambo yameandikwa ndani ya Qur'ani, ukiyafuatilia vizuri yameandikwa kwa ufanisi ulio mkubwa. Ndio maana nikakwambia ya kwamba sisi kama wanadamu, hakuna mwanadamu ambaye anaweza akajikomboa mwenyewe, kwa sababu yeye hawezi kufanya kikomboleo. Ni kwamba mwanadamu kujiokoa, kwa sababu hakuna hawezaye kubadilisha moyo wake mwenyewe. Haitoshi kuambiwa kuwa imetupasa kuwa wema. Kama tunadhani kwamba ni jukumu letu wenyewe kujitakasa kabla hatujaenda kwa Mwenyezi Mungu, basi wazi kwamba hakuna tumaini lolote kwetu, kwa sababu hakuna mwanadamu hawezaye kujitakasa akawa msafi kabisa kufaa kumkaribia Mwenyezi Mungu. Turejee tena katika kile kipindi kilichopita. Adamu na Hawa walipoasi, Mwenyezi Mungu aliwafukuza katika jannat. Kwa nini? Wametenda dhambi na hawakuweza kumkaribia Mwenyezi Mungu. Kabla ya dhambi walimkaribia Mwenyezi Mungu. Umeona eh? Kwa hiyo mwanadamu hawezi akajitakasa mwenyewe. Na ndio maana nikakwambia ya kwamba hawakujua kuomba msamaha, namna ya kusamehewa, mpaka Mwenyezi Mungu alipowafundisha ibada ya msamaha kwa kutoa kikomboleo. Nisikilize vizuri mke wangu. Ina maana ya kwamba kikomboleo kilitolewa na Mwenyezi Mungu ili Hawa wakombolewe kwa tendo la fidia ili waweze kusamehewa dhambi. Asante.
1: Na umeelezea vizuri kwamba mwanadamu hawezi kujikomboa mwenyewe. Lakini sasa
0: tuendelee tena. Tukiangalia uovu, fikra na mawazo mahovu, huja ndani ya mtu mwenyewe katika moyo wa mtu. Hisia ya chuki au hasira ndani yetu ni kali, wakati mwingine uchanganyikana ndani yetu mithili ya mchanganyiko wa maji ya mto na bahari. Maji ya bahari yanapofura au chemichemi za jangwani zinapofura, tunajitahidi sana kuwa wema. Hatuwezi kila siku kujisafisha, kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni sawa na sisi kujiabudu wenyewe. Hakuna aliyemwema kiasi kwamba kwa wema wake yeye mtu huyo akaweza kumridhisha Mwenyezi Mungu, mwamuzi mwenye haki. Hakuna awezaye kurejesha uhusiano uliovunjika baina ya Mwenyezi Mungu aliye mkamilifu na viumbe wake walioasi. Hakuna awezaye kumdu gharama juu ya ukombozi wake mwenyewe. Qur'ani inathibitisha mambo haya katika surati Zuma, sura 39 aya ya 47. Sura ya 39 aya ya 47. Ngoja nisogeze Qurani yangu hapa. Ama baada ya udhubirai mina shetwani rajim, anasema hivi. Sura ya 39 aya 47 anasema, na kama madhalimu wangalikuwa na vyote vilivyopatikana katika ardhi na pamoja navyo vingine kama hivyo, bila shaka wangalivitoa kujikomboa katika adhabu mbaya siku ya kiyama, na yatawadhihirikia kwa Mwenyezi Mungu ambayo hawakuwa kiatazamia. Qur'ani inasema hivi, na kama madhalimu walingelikuwa na vitu vyote vinavyopatikana katika ardhi. Anapozungumza katika ardhi ni dunia yote hii. Na pamoja navyo vingine kama hivyo, bila shaka wangelivitoa ili kujikomboa katika adhabu mbaya ya siku ya kiyama. Qur'ani tukufu inasema hawataweza jambo hilo. Kwa nini? Hilo jambo linahusika na Mwenyezi Mungu peke yake. Ndiyo. Kumbe ujumbe uko bayana kimsingi. Wakosoaji wangekuwa tayari kulipa gharama yoyote ile ili waweze kuingia paradiso. Lakini swali ni kwamba, je, hiyo ingetosha kuwakomboa kutoka katika adhabu ya milele?
1: Kweli sijui, mume wangu, hebu nifafanulie hapo.
0: Tuendelee tena, mke wangu. Rudi katika ile dhana ya kukomboa. Inaendana na ulipwaji wa fidia. Tunapozungumza dhana ya kukomboa inaendana na ulipaji wa fidia. Vivyo natamani kwanza tuangalie matumizi ya neno la Kiarabu linalomaanisha fidia. Mzizi huu unapatikana katika sura ya 37 aya 107. Tunapozungumza habari ya fidia hapa, kielelezo chake ambacho kinatolewa katika sura ya 37 aya ya 107. Fidia ni kitendo kingine kinachotolewa kwa ajili ya kulipa kosa au kufidia jambo lililoachwa au kushindwa kutekelezwa. Na ndio maana tunarudi katika kisa cha Nabii Ibrahim, pale ambapo Mwenyezi Mungu alipomwambia akamtoe mwanae kwa ajili ya kafara. Hiki kisa kinapatikana katika sura ya 37 sura ya 37 aya ya 107. Inasema hivi: basi tukamtolea fidia kwa dhabihu mtukufu. Ndani ya mafunuo ya Qur'an tukufu anasema basi tukamtolea fidia kwa dhabihu mtukufu. Hii ni haya ambayo inahusiana na masahala ya imani, wakati Mwenyezi Mungu alipomwambia Nabi Ibrahimu alayhisalam anataka kafara ya mwanae aliyekusudiwa kwa ajili ya kutolewa kafara. Sasa jambo hili tunaona ya kwamba tendo hili lilipofika, tunapata matukio kadhaa katika aya hii. Basi tukamtolea fidia. Tukamtolea fidia. Tendo la kukomboa ni tendo la kutoa fidia. Na ndio maana Qur'ani inasema basi tukamtolea fidia. Fidia inakuja kusimama katika tendo la kukomboa. Ile fidia inayotolewa ndiyo inayofanya ukombozi. Maona Basi tukatoa fidia ili mwana wa Ibrahimu asichinjwe. Ni tendo la kutoa mtu au kitu kingine badala, ikiwa na maana ya kukomboa.
1: Nashukuru sana mume wangu. Sasa hiyo fidia ni nani na ilitolewa vipi?
0: Mke wangu, nimezungumza sana, naomba unipatie maji ya kunywa kidogo.
1: Sawa mume wangu.
0: Asante sana. Naomba sasa tuendelee. Rudia kuuliza swali lako, sikusikia vizuri sababu ya utamu wa maji aliyokuwa anatiririka katika koo.
1: Sawa, mimi umeelezea kuhusiana na swala la fidia. Sasa ndio nimekuja kuuliza hapa, hiyo fidia ni nani na ilitolewa vipi?
0: Kwa sababu awali nisema tuangalie matumizi ya neno fidia.
1: Ndiyo.
0: Naomba nimalizie na hicho kisa, sasa nitakwambia juu ya swali loliuliza. Waonaje mke wangu?
1: Sawa. Japo naona wanikawiza. Haya, tuendelee na hayo matumizi ya hilo neno.
0: Hapana. Ndivyo tunavyokwenda taratibu ili tuweze kujifunza na kuelewa. Sasa twende tuangalie dhabihu kubwa ilikuwa ni nini? Kwa sababu Qur'an tukufu inasema tukamkomboa kwa kumtolea fidia kwa dhabihu mtukufu. Dhabihu kubwa ilikuwa ni nini? Najua mwanazuoni Ibn Abbas na wanazuoni wengine wanasema alikuwa kondoo asiye wa kawaida, alikuja kutoka Jannat, peponi, ambaye alichukua kifo badala ya mtoto wa Nabii Ibrahim. Tunapozungumza dhabihu kubwa ni lile tendo la kufanya fidia, na Ibn Abbas mwanazuoni mkubwa na wanazuoni wengine katika imani ya Uislamu wanasema ya kwamba huyo mwana kondoo aliyekuja alitoka katika pepo, ambaye alichukua kifo badala ya mtoto wa Nabii Ibrahim. Swala la kuchukua kifo na yeye akafa badala ya mtoto wa Nabii Ibrahim, tendo la yeye kujitoa kutoka peponi na kujitoa katika lile tukio mahali alipokuwa na Ibrahim, akajitoa yeye afe, lile tendo la kujitoa linaitwa fidia. Ili alipe fidia, yule mwanakondoo anajitoa alipe fidia, lile tendo la mtoto wa Nabii Ibrahim kuwa huru badala ya mtoto wa Ibrahim kutolewa kafara, lile tendo ambalo mwanakondoo alichukua akachinjwa katika madhabahu hile, ni tendo linaitwa la ukombozi. Katika madhabahu hile, ni tendo linaitwa la ukombozi. Na ndio maana anasema ya kwamba

0: unaweza ukaanzia siku ingine ukipata nafasi, mke wangu, utakisoma hiki kisa kianzia katika sura ya 22 aya ya kwanza ukaendelea ukamaliza sura yote, lakini mimi nitasoma kwa ufupi katika sehemu ambazo natakiwa kufika. Katika aya 11 inasema, ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kwamba yuamcha, iwapo ukunizuilia mwanao, mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanae. Unaona, hiki kisa nacho pia kimeandikwa. Kimeandikwa katika Mafunuo ya Taurati, ikionyesha kisa halisi cha tukio la Nabii Ibrahimu kutaka kumtoa mwanae kafara. Ndio maana ninakwambia hivi, tendo la kumtoa yule kondoo hakutolewa na mwanadamu. Na ndio maana Ibn Abbas anasema hakuwa kondoo wa kawaida. Ina maana ya kwamba, mke wangu, utofauti ulikuwepo kati ya yule kondoo na hawa kondoo tunaowafuga. Na ndio maana Ibn Abbas na wanazuoni wengine wanasema hakuwa kondoo wa kawaida. Nisikilize vizuri. Kwa sababu ukiangalia katika kisa hiki, mwanae Ibrahimu anamuuliza baba yake, baba, moto tunao na kisu tunacho, lakini mwana kondoo yuko wapi? Kumbuka katika sura hii Nabii Ibrahimu akamjibu akamwambia, Bwana atajipatia. Katika tukio hili Ibrahimu alikuwa ajui chochote ya kwamba Mwenyezi Mungu anaweza akatenda muujiza wa mwanae kusalimika na akatokea kondoo ili achinjwe badala ya mwanae. Nabii Ibrahimu anamwambia tu mwanae ya kwamba Bwana atajipatia. Sasa huyu kondoo aliyekuwa si wa kawaida kama tunaowafuga leo, jambo la kwanza, alikuja kutoka jana, yani alikuja kutoka peponi. Hiyo mwanazuoni Ibn Abbas anasema ya kwamba alikuwa si wa kawaida. Ina maana ya kwamba alishuka kutoka peponi, moja, lengo lake lilikuja ni kutoa fidia kwa ajili ya ukombozi wa mtoto wa Ibrahimu aliyekusudiwa kuchinjwa. Na ndio maana kitabu kinasema hivi, akaambiwa angalia nyuma, akamuona mwanakondoo ambaye pembe zake zimenaswa katika kichaka, akamchukua amchinje. Change, tendo la kuchinja ni la kutoa fidia kwa ukombozi wa mtoto wa Ibrahimu. Na ndio maana tukasema ya kwamba alichukua kifo badala ya mtoto wa Nabii Ibrahimu. Hilo ni tendo la kukomboa kwa kulipa fidia. Ndio maana turudi kwenye ile sura niliyokuambia, ile sura ya pili aya 37, kwamba Adamu na Hawa walipotenda dhambi hawakujua namna ya kuomba msamaha mpaka walipofundishwa. Na hili tendo lilikuwa linahusika na kitendo cha kikomboleo kwa ajili ya ukombozi. Sasa hili tendo linakuja kudhihirishwa na Nabii Ibrahimu pale ambapo alitoka kondoo Janat na akashuka mahali pale akafanya ukombozi kwa ajili ya kijana wa Ibrahimu alayhi salam.
1: Kwa kweli mume wangu, mimi bado nanichanganya. Swali langu ni hili, nani alilipa fidia? Maana umesema hapo awali matendo yetu hayatoshi wala chochote tulicho nacho.
0: Nani alilipa fidia?
1: Hey, mume wangu, nielekeze kwa upole kabisa ni kuelewa.
0: Sasa labda tuangalie maneno kadhaa

0: maneno kadhaa ambayo atakusaidia kwamba ni nani alinipa fidia. Nani alinipa fidia? Uzuri tayari nimesha kueleza tu ya kwamba tendo la fidia linaandamana na ukombozi. Sasa katika jambo hili, katika hili tendo la ukombozi lizaa misemo kadhaa kama vile lau kama ningelikuwa fidia yako, ikimaanisha natamani ningejitoa kuchukua nafsi yako, natamani ningekuokoa hata itanigharimu uhai. Mshangao unatumika kumfariji mtu aliyepoteza fedha au kuvunja kitu cha thamani sana. Lau kama ningetoa maisha yangu kukuokoa. Unatumika unapomtembelea rafiki au jamaa yuko mgonjwa. Kama yuko mgonjwa, unasema na lau ningetoa maisha yangu kukuokoa. Ametoa maisha yake muanga kwa ajili ya nchi yao. Unatumika kuonyesha heshima kwa askari aliyekufa. Ametoa kila kitu kwa ajili ya hilo. Yaani amejinyima kila kitu ili afikie malengo yake. Unatumika kwa mfano wa mcheza soka ambaye alijituma hasa wakati wa kucheza, au kuwa mwandishi ambaye alijinyima kweli kweli ili kufanya uvumbuzi huo. Hiyo nimekutolea mfano na kufafanua nani alilipa fidia, ili kuonyesha tu ya kwamba mwanadamu hawezi akalipa fidia. Lahaja hizi zote huashiria nia ya kulipa na kubadilishana ya mbadala kwa ajili ya maisha ya mtu, ya utajiri, ya kutoa na kujinyima kila kitu hata uhai, ili kuokoa ukipendacho, mtu au inchi. Vivyo kutajwa kwa fidia katika Qur'an tukufu kunaashiria tu ya kwamba Mwenyezi Mungu alitoa kitu fulani kwa ajili ya ukombozi wa mwanae. Lakini katika shairi lililohusishwa na Umayya bin Habi, Mwenyezi Mungu alimuonyesha Nabii Ibrahim mnyama na kumwambia chukua hii fidia kwa ajili ya mwanao. Umenielewa hapo? Kwamba Mwenyezi Mungu alimuonyesha Nabii Ibrahim. Tumesoma kule katika vitabu vya Sufi Ibrahimu wa Musa ya kwamba akamuonyesha mwana kondoo, akamwambia umchukue yule umchinje awe kifo badala ya mwanao. Tukaangalia Ibni Abbas na wanazuoni wengine wanasema tu ya kwamba yule kondoo aliyetoka Janati hakuwa kondoo wa kawaida. Alikuwa ni kondoo aliyekuja kuchukua kifo badala ya mtoto wa Nabii Ibrahim. Tunarudi katika swali lako mke wangu. Mwenyezi Mungu alipomwonyesha Nabii Ibrahim tendo la yule mwana kondoo hakutoka popote. Ila swali lako umeuliza ni nani alilipa fidia? Ni Mwenyezi Mungu ndiye alilipa fidia. Na ndio maana nikakutolea mifano mingi uelewe tu ya kwamba mwanadamu hawezi kujilipia fidia katika swala la ukombozi mpaka Mwenyezi Mungu aingilie kati. Ndio.
1: Hapo sasa ume wangu nimeanza kupata.
0: Mpaka nimetokwa jasho nazungumza tu unanibana kwa maswali yaliyo mazito.
1: Nashukuru mume wangu nimeanza kukupata sasa hapo. Kumbe umezungumzia fidia ni yule mnyama na aliyefidiwa ni mwana wa nabii.
0: Ya, nimesema fidia ni lile tendo la kumtoa mwana kondoo ambaye ndiye yule mnyama. Unaona eh? Na aliyefidiwa ni kweli ni mwana wa nabii, Ibrahim.
1: Hapo sawa. Sasa kitu kingine mume wangu. Sasa hilo jambo unaloniambia hapa lilikuwa ni wakati wa Ibrahim. Je, vipi kuhusu sisi? Maana najua kuna kiama mbele yetu. Je, tutaangamia sote?
0: Hatuwezi kuangamia sote. Hatuwezi tukaangamia sote. Unajua, hebu turudi ndani ya Qur'an tukufu katika surati Zuma, sura ya 39. Sura ya 39 aya 47. Ngoja nisogeze safu yangu ya Qur'an. Ama baada ya udhubirai mina shetwani rajim, nasema hivi. Sura ya 47 inasema hivi: na kama madhalimu wangalikuwa na vyote vinavyopatikana katika ardhi pamoja navyo vingine kama hivyo, bila shaka wangelivitoa wakijikomboa katika adhabu mbaya ya siku ya kiyama, na yatawadhibikia kwa Mwenyezi Mungu ambayo walikuwa wakiyatazamia. Sasa katika tukio hili, katika tukio hili kitu kitatokea ambacho hakikutarajia. Naomba nifafanue zaidi hapa. Kitu fulani kutoka kwa Mwenyezi Mungu kitawatokea, kitu ambacho hawakuwa wamekizingatia sana. Hapa ukirudi katika maana halisi katika lugha, tunapata katika lugha ya Kiarabu inapozungumza neno linaloitwa zingatio, mara nyingi hutumika kumaanisha siku ya hukumu, siku ya mwisho ambayo Mwenyezi Mungu atadhihirisha matendo yetu mema au mabaya. Kwa maneno mengine, wakati ambapo utajiri wote wa dunia hautoshi kulipa fidia yetu kwa Mwenyezi Mungu, kitu fulani kitatolewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambacho kitatosheleza kulipa deni letu katika hesabu za mbinguni.
1: Aha, sasa mume wangu ninaendelea kukupata, lakini nivumilie tu kwa maswali yangu mume wangu, ninataka kuelewa zaidi. Hicho kitu hicho ambacho Mwenyezi Mungu atakitoa ili kutulipia fidia ulimwengu wote, ni kipi hasa mume wangu?
0: Nasikia alamu. Naona muda wa kulala.

0: Bwana ni mwema, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika siku hii ya leo, katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Na leo tuko na watumishi wa Mungu, Pastor Straton Chami, pamoja na mwinjilisti John Anderson. Kwa hivyo ni kusii uendelee kubaki hapo karibu ya redio yako ili tuweze kubarikiwa sote kwa pamoja. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji wa AWR Tanzania kwa kutukaribisha katika kipindi hiki cha miali ya matumaini ambacho kinadhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Luis. Nipende kuwakaribisha wasikilizaji wa AWR popote pale mnaposikiliza kipindi hiki cha miali ya matumaini. Kama ilivyo ada ya kipindi hiki, tutatoa namba za mawasiliano ili kwamba tuweze kuwasiliana kwa message ama kupiga simu baada ya kipindi kumalizika. Tunaomba ndugu wasikilizaji msipige simu wakati kipindi kinaendelea. Tunaomba baada ya kipindi ndio tutakuwa tunapokea simu pamoja na kujibu message ambazo mtakuwa mnatutumia. Basi mtawasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Namba ya Pastor Straton Chami ni 0755 991964, na namba ya kwangu kama mwenyekiti ni 0684850110 mwisho. Lakini bila kusahau kabisa kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi, pale wako watumishi wa Mungu ambao wako pale kwa ajili ya kuwahudumia wale ambao watakuwa karibu na lile kanisa kwa huduma yote ile utakayohitaji. Basi utawasiliana na watumishi hawa kwa namba zifuatazo: 0711 32 28 86 na 0787 75 75 57. Basi mtawasiliana na watumishi hawa kwa namba hizo na wewe utapata msaada wa kile unachokihitaji. Katika siku ya leo, kabla sijamkaribisha Pastor Straton Chami kwa ajili ya kuwasilisha mada siku ya leo ya miali ya matumaini, basi niwakaribishe ndugu wasikilizaji mahali popote pale unaposikiliza, tupate kuomba. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa nafasi hii nyingine uliotupatia katika siku ya leo. Tunaendelea kusikiliza neno lako kupitia miali ya matumaini katika redio hii ya AWR Tanzania. Ninawaweka wasikilizaji wote mikononi mwako wanaosikiliza kutoka mikoa mbalimbali katika nchi ya Tanzania, lakini pia mtumishi wako Pastor Straton Chami namweka mikononi mwako anapokwenda kunena na watu wako na wasikilizaji. Basi naomba Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nao, akafungue masikio. Lakini Baba, ninawaombea wasikilizaji wetu ambao wametuma message na wengine wamepiga simu, wana changamoto mbalimbali katika maisha yao, wengine ni wagonjwa. Baba, ninakusihi mahali popote walipo uweze kuwaponya. Lakini pia kuna mama ametuma message akisema kwamba mtoto wake amepagawa na pepo. Baba, ninakuomba kwa mkono wako wenye nguvu kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti, yule mtoto akaweze kufunguliwa mahali popote alipo. Yesu, ulikufa kwa ajili ya watu wako, ulikufa na ukashinda nguvu zote za uovu. Ninakuomba ukamshinde yule mtoto na kumponya na kumfungua na akawe huru kabisa. Na wote ambao wametuma message wakiwa na changamoto mbalimbali, mkono wako ukaweze kuwafuata mahali popote walipo na kuwagusa, ili watakapoweza kupona basi wataweza kulisifu na kulitukuza jina lako. Asante kwa sababu umesikia maombi haya, ninaomba nikiamini kwa mwokozi wetu. Amina.
2: Amina.
1: Basi karibu sana Pastor kwa mada ya siku hii ya leo. Ndugu msikilizaji, yuko tayari kusikia?
3: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
3: Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Ya tunamshukuru Mungu wa mbinguni siku hii nyingine njema tena kwa kutupatia fursa na uzima tena tuweze kuwepo katika ulimwengu huu, jina la Bwana lipate kutukuzwa sana.
1: Amen.
3: Ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, naomba nikukaribishe tuanze kufuatana pamoja nami katika kipindi hiki kingine kizuri cha miali ya matumaini. Tashukuru kwa jumbe zenu tumezipata. Ni hakika Mungu awabariki mnapoendelea kutusikiliza. Lakini kuna mtu ambaye yuko tayari kufanya maamuzi ya kumkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake kwa njia ya batizo. Basi wewe popote pale ulipo, watafuta tu kanisa la Waadventista wa Sabato popote pale ulipo. Wewe nenda tu waeleze hitaji la moyo wako na Bwana na atakubariki sana. Basi kijana, tulijifunza hatimaye sanamu ya nena. lakini siku hii leo tena tunakwenda kujifunza, na hili ni swali. Je, ndani ya kaburi kuna tumaini? Swali ni hili, je, ndani ya kaburi kuna tumaini? Sasa katika ile Yeremia 29 aya 11 nasema, maana ninajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala sio mawazo mabaya, na kutupatia tumaini katika siku hizi za mwisho. Ni ukweli Mungu anakwenda kutupatia matumaini, hasa katika nyakati hizi za mwisho. Wakati ulimwengu umegubikwa na changamoto nyingi paka matumaini yakaondoka. Wakati ulimwengu umegubikwa hata na ibada za mizimu paka leo hii imani imetoweka. Imani ya kweli inatoka wapi? Imani ya kweli na tumaini la kweli linatoka kwa Mungu wa mbinguni. Somo linasema, je, ndani ya kaburi kuna tumaini? Leo kumekuwepo na falsafa juu ya kifo katika imani mbalimbali. Leo tutajifunza hii mada katika nyanja zifuatazo. Tutakwenda kuangalia maana ya mtu, na sehemu ya pili katika hii mada tutaangalia kifo ni nini, au maana ya kifo ni nini. Na tutaangalia sehemu ya tatu katika hii mada tutaangalia chanzo cha kifo. Katika sehemu ya nne tutaangalia, je, mtu akifa anasikia? Na sehemu ya tano, je, wafu au watu waliokufa tunaweza kuwaombea na kuwasomea hitima? Je, waliokufa, sehemu ya sita, wako wapi? Je, watu waliokufa wako mbinguni ama wako motoni au wako makaburini ama wako toharani au wapo sehemu fulani fulani tu anageuka kwa viumbe waajabu? Na sehemu ya nane na ya mwisho, hatima. Sehemu ya saba, je, waliokufa wanaweza kurudi majumbani kwao? Na sehemu ya saba, ya nane na ya mwisho anasema, hatima ya waliokufa ni nini? Hatima ya waliokufa ni nini? Sasa ndugu msikilizaji, naomba sasa tuende pamoja kwa uzuri na hatua kwa hatua, ili tuweze kung'amua ni nini Mungu anachokitaka na ukifahamu katika maisha yako, hasa juu ya watu waliokufa. Na katika dunia hii hakuna mtu ambaye hajawahi kufiwa. Kila mtu aliyoko katika uso huu wa dunia amefiwa. Kama hujawahi kufiwa na baba yako, uendekao umefiwa na mama yako. Kama hujawahi kufiwa na mama yako, ndio umefiwa na baba, ama na wote wazazi wote wawili, au umewahi kufiwa na ndugu au jirani au rafiki au mtoto au mume au mke. Kwa maana kwamba katika dunia hii, uwe mkubwa uwe mdogo, hakuna mtu ambaye hajawahi kufikwa. Na kama wote tumefikwa, ndipo hapo tunajiuliza, hivi kifo ni nini? Hivi mtu ni nini? Chanzo cha kifo ni nini? Je, mtu akifa anasikia? Je, waliokufa tunaweza tukawaombea? Je, waliokufa wanaweza wakarudi majumbani mwao? Je, waliokufa wako wapi? Tuna maswali kujiuliza. Je, hatima ya wafu ni nini? Ya waliokufa ni nini? Ndugu msikilizaji, maana wakati mkama kuna kitu ambacho kimeondoa matumaini makubwa sana katika maisha ya wanadamu ni vifo. Ukweli kabisa, siku zote kifo hakizoeleki. Wakati mwingine vifo havizoeleki. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ukweli unabaki kuwa ukweli. Kifo hakina maandalizi. Leo mtoto akizaliwa sio jambo la kushangaza. Kwa nini? Kwa sababu ni maandalizi, kuna maandalizi. Mama anajua ikifika tarehe fulani mwezi fulani nitazaa. Nisikilize leo hii habari ya harusi, si mtu akifunga harusi au ndoa sio issue. Kwa nini? Ni kwa sababu ni maandalizi, na ndio maana kuna kuwepo na kamati na budget. Leo hii hata habari ya hii habari ya birthday sio kitu cha kushangaza tena. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ina maandalizi. Mtu anajua tarehe fulani ya mwezi fulani nilizaliwa. Kwa hiyo mtu anaweka kumbukizi yake. Lakini kifo hakizoeleki. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hakina maandalizi. Haleluya. Hakina maandalizi. Sasa ndugu msikilizaji, tunapoanza kutembea katika hii mada, swali la kwanza tunalolipata kujiuliza, hivi maana ya mtu ni nini? Ama mtu ili awe mtu ni inakuwaje? Mwanzo sura ya pili aya saba, neno la Mungu linasemaje?
1: Biblia inasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi.
3: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi.
1: Akampulizia puani pumzi ya uhai.
3: Akampulizia puani pumzi ya uhai.
1: Mtu akawa nafsi hai.
3: Kwa hiyo ili mtu awe mtu, Mungu anasema Mungu akamfanya mtu kwa udongo, kwa mavumbi ya ardhi. Mwanadamu akawa litoi. Ili akamilike, Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi iliyo hai. Hivyo tunaposema mtu ili awe mtu ni udongo jumlisha pumzi ya Mungu aliyotupulizia, mtu anakuwa nafsi iliyo hai. Aha. Kama ndio hivyo basi, tuangalie kitabu kingine kinachoaminiwa na ulimwengu wa dini na katika imani zetu, na dini zetu msafu wa Qur'ani. Nao unasemaje juu ya habari ya kusapoti huu kweli wa maandiko matakatifu ya Biblia? Katika ile Qur'ani sura ya 15, ile Qur'ani sura ya 15 aya 26 inasemaje?
1: Qur'ani 15 aya 26
3: 26
1: aya ya 26 anasema hivi: na tulimuumba mwanadamu kwa udongo,
3: na tulimuumba mwanadamu kwa udongo
1: mkavu, unaotoa sauti,
3: unaotoa sauti
1: unapogongwa, unaotokana na matope meusi.
3: Kwa hiyo Qur'ani inakubaliana na Biblia kwamba mwanadamu alipoanza kuumbwa, Mungu alichukua udongo akamuumba. Hapo bado mwanadamu hajakamilika. Aya ya 29 ya Qur'ani sura 15 inasemaje?
1: Inasema hivi: basi nitakapo mkamilisha na kumpulizia roho inayotokana na mimi, basi mumwangukie.
3: Kwa hiyo kwa mujibu wa Qur'ani inasema hivi: na tutakapo mkamilisha mwanadamu, na tutakapo mkamilisha mwanadamu. Anakamilishweje? Anakamilishwa udongo bado hajakamilika. Kinachofuata ni pumzi, yani inaitwa roho. Mwanadamu anakamilika. Kwa hiyo mwanadamu, ili awe mwanadamu, ni udongo jumlisha pumzi ya Mungu ambayo ndio roho, sawasawa nafsi iliyo hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baada kugundua wewe na mimi, ndugu msikilizaji, unapoitwa mtu, ili uwe mtu ni udongo tulioumbwa nao, jumlisha pumzi ya Mungu aliyotupulizia tukakuwa nafsi hai, ndipo hapo mwanadamu anakuwa amekamilika. Sasa kama ndio hivyo, tujiulize swali, chanzo cha kifo ni nini? Maana kuna watu leo wanasema Mungu ndiye anayeua. Wanasema kazi ya Mungu haina makosa. Wanasema Mungu anavuna. Je, kweli chanzo cha kifo ni kutoka kwa Mungu? Hilo ndio swali la msingi tunalopaswa kujiuliza. Hivi nani anayeua? Ni kitu gani kinachosababisha leo watu wanakufa? Katika Mwanzo ile sura ya pili aya 15 hadi 17 neno la Mungu linasemaje?
1: Bwana Mungu akamtoa huyo mtu.
3: Mungu baada ya kumuumba Adam na Hawa akamchukua sasa,
1: akamweka katika bustani ya Eden.
3: Akamweka katika bustani ya Eden.
1: Ailime na kuitunza.
3: Kwa hiyo Mungu akamwambia Adam ailime na kuitunza. Ndugu msikilizaji, hata sisi sehemu tunapokaa au mazingira tunayoishi, tunapaswa tutunze mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee kusoma.
1: Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu.
3: Kwa hiyo Mungu akamwagiza, sio ombi, akamwagiza.
1: Akisema.
3: Mungu akisemaje?
1: Matunda ya mti wa bustani waweza kula.
3: Kwa hiyo Mungu anamwambia Adam na Hawa, matunda yote ya bustani unaweza ukala.
1: Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile.
3: Lakini mti, jina lake unaitwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile wala usiguse.
1: Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika.
3: Mungu anamaliza kwa kumwambia Adam ya kwamba siku utakapokula matunda ya mti huo hakika utakufa. Ndugu msikilizaji, hapo haina maana kwamba Mungu amesema atakuua, no, ila Mungu alimpatia tahadhari Adam kwamba endapo hawatakuwa watii juu ya maelekezo ya Mungu na maagizo ya Mungu, matokeo yake ni kifo. Kwa leo ukiona watu wanakufa ni kwa sababu wamemkosa Mungu, wamevunja sheria za Mungu, wamemuasi Mungu. Ukiona leo watu wanakufa ni matokeo ya dhambi zetu tunazozitenda. Mfano, ndugu msikilizaji, naomba nielewe, wakati Mungu anamwagiza Adam akimwambia kwamba matunda yote ya mti wa bustani unaweza ukala, lakini mti uliopo katikati ya bustani ya Eden, mti ujuze na wa mema na mabaya, usile wala usiguse, maana siku utakapokula hakika, nizingatia neno hakika, utakufa. Ndugu msikilizaji, popote pale ulipo unaponisikiliza katika kipindi hiki cha Miale ya Matumaini kupitia redio hii ya AWR Tanzania, wewe una watoto wako ama una mtoto wako, katika eneo lako la nyumba ukawa umechimba shimo leza la takataka, ama tuchukue basi hata la maji machafu. Sasa kwa sababu kuna lile shimo pale, ukaambia watoto wako, chezeni sehemu yote ilo, usicheze katika karibu na hili shimo, maana utaanguka humo ama utatumbukia huko na matokeo yake utakufa. Swali ni hili: hivyo mzazi ndio umesababisha kifo cha huyu mtoto au mama ndio nimeua? Jibu hapana. Jibu hapana. Hivyo basi, Hivyo basi, aliyosababisha kifo ni yeye mtoto mwenyewe kwa kukataa kufuata maelekezo yako au maagizo yako. Endapo angezingatia maagizo yako kwamba kweli nimeruhusiwa nicheze sehemu yote, ila kwenye lile shimo ama kusogea lile shimo ni hatari, nitatumbukia hatimaye nitakufa. Ndivyo ilivyo kwa Mungu wa mbinguni. Yeye ametupatia maelekezo yote kwamba tunaweza tukala hili, ila tunda hili la mti wa ujuzi wa mema na mabaya tusile wala tusiguse, maana tutakufa hakika. Kwa hiyo chanzo cha kifo ni kutokukubali kufuata maagizo ya Mungu wa mbinguni. Chanzo cha kifo ni tumemkosa Mungu na hatimaye tukatenda dhambi. Kwa hiyo tunapoona leo, tunapoona watu wamekufa ni matokeo ya dhambi. Mungu hauwi kama wengine wanavyodhani. Sasa swali ni hili. Je, wakati Mungu anamwambia Adam, hakika mtakaposhindwa kufuata maelekezo yangu na maagizo yangu mtakufa, je, shetani naye alisemaje katika Mwanzo sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 4? Neno la Mungu linasemaje?
1: Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni, wa mwitu aliyofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa.
3: Kwa hiyo unaona jinsi shetani alivyokuwa anamdanganya Hawa kwamba eti Mungu anawakataza msile matunda yote. Hawa anamwambia ndio kweli, Mungu ameturuhusu tule yote ila huu mmoja tu, tule moja. Shetani anamwambia Hawa katika ile aya ya 4 ya Mwanzo sura ya 3, hakika mkila hamtakufa. Mungu kule katika Mwanzo ile sura ya 2 aya 17 anasema siku mtakapokula hakika mtakufa. Ndugu msikilizaji, hebu jiulize swali na mimi nikuulize swali hili. Je, ni hakika hipi paka leo nafanya kazi? Ni ya Mungu ya shetani? Ya Mungu anasema hivi, siku mtakapokula hakika mtakufa. Leo watu wanakufa. Na shetani akawaambia hivi, siku mtakapokula matunda ya mti hakika hamtakufa. Swali ni hili. Hivi hakika ipi ya ukweli? Ya Mungu ya shetani? Naam, ni ya Mungu. Baada ya wanadamu kutokusikiliza maagizo ya Mungu na kufuata maagizo ya Mungu, wakamkosa Mungu na kutenda dhambi, leo watu wanakufa. Shetani akawadanganya watu wafi, ndio maana mpaka leo hii imekuja kuwepo na fundisho katika imani za dini kwamba mtu hafi, roho haifi. Ndugu msikilizaji, hilo ni la shetani. Maana shetani ndio ameleta udanganyifu kwamba watu hawafi, hakika hamtakufa endapo mtakula lile tunda ama kutokutii maagizo ya Mungu. Popote leo hii, ndugu msikilizaji, unapoona ndugu zako wamekufa, wazazi wako wamekufa, jirani yako anakufa, popote pale unapowaona, jua ni matokeo ya dhambi. Ni shetani ndio muuaji. Maana Mungu, Biblia inatuambia katika ile Yohana sura ya 8 aya 44, Mungu anasema hivi, ninyi ni baba yenu ibilisi, maana tamaa za baba yenu ibilisi ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, asemapo uongo husema yaliyo ya kwake mwenyewe. Kwa hiyo muuaji sio Mungu, muuaji ni shetani. Ndugu msikilizaji, hebu ngoja jitafakari hili na nikueleze, nikupe tu mfano, ujihoji mwenyewe hili swali. Hebu ashumu nani leo hii amezaa watoto wake, ama una mtoto wako hivi unapenda tamani hata mtoto wako kuugua? Najua utasema hapana. Ndugu msikilizaji, hivi unatamani mtoto wako afe? Jibu hapana. Wewe kama mwanadamu upendi mtoto wako apatikane na mabaya wala afe. Ndivyo ilivyo kwa Mungu wa mbinguni. Mpango wa Mungu na kusudi la Mungu, wanadamu waishi milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Wanadamu wasife, haleluya. Wanadamu wasiumwe, wanadamu wasipite katika changamoto na shida. Changamoto zote mpaka hatimaye watu wanakufa ni matokeo ya dhambi. Hivyo leo watu ukiona wanakufa na chanzo cha kifo kinatoka kwa muovu shetani. Sasa tuangalie sehemu ya tatu ya hii mada, ambayo tunakwenda kupata matumaini, na somo linasema, je, ndani ya kaburi kuna tumaini? Sehemu ya tatu tunataka tuangalie, hivyo kifo maana yake ni nini? Kifo ni nini? Kwa mujibu wa Biblia, tutaanza na hivi, kifo ni nini? Hebu tuanze katika Zaburi ile 146. Zaburi ile sura ya 146 aya ya kwanza mpaka ya 4 Neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, haleluya. Nafsi yangu.
3: Haleluya, nafsi yangu.
1: Tumsifu Bwana.
3: Tumsifu Bwana.
1: Nitamsifu Bwana muda ninaoishi.
3: Kwa hiyo Biblia tuambia nitamsifu Mungu muda ninaoishi. Kwa ndugu msikilizaji, wewe na mimi popote unaponisikiliza, tunapaswa tumsifu Mungu tukiwa hai. Haleluya. Wakati unaishi leo hii, baada ya kuishi, sikiliza, uwezo kumsifu Mungu.
1: Nitamwambia Mungu wangu ningali ni hai.
3: Utamwambia Mungu wako angali ukiwa hai.
1: Msiwatumainie wakuu.
3: Kwa hiyo Mungu anatutahadharisha tusiwatumanie wakuu, yani viongozi wetu wa dini.
1: Wala binadamu ambaye hakuna wokovu.
3: Wala mwanadamu yoyote ambaye kwake hakuna wokovu na anataka kuokolewa.
1: Pumzi yake hutoka.
3: Sasa aya yani Biblia sema hivi, pumzi yake inatoka.
1: Hurudia udongo wake.
3: Hurudia udongo wake.
1: Siku hiyo mawazo yake hupotea.
3: Siku hiyo mawazo yake yote yanapotea.
1: Basi ambaye Mungu.
3: Kwa hiyo ndugu msikilizaji, katika aya nne ndo nayetaka nikazie sana. Inasema siku hiyo pumzi yake hutoka, mawazo yake hupotea. Huu mwili unarudi kwenye mavumbi. Kwa ndugu msikilizaji, tuliona mtu ili awe mtu ni udongo jumlisha pumzi ya Mungu sawa sawa nafsi iliyo hai. Kifo ni udongo huu mwili, toa pumzi Mungu aliyotupulizia sawa sawa na kifo. Hivyo basi, kumbe kifo ni kinyume cha uhai. Kifo ni kinyume cha uhai. Kifo ni udongo huu mwili. Ndio maana nasema siku hiyo pumzi yake utoka, hurudia udongo. Ndugu msikilizaji, niliwahi kufuatilia watu waliokufa. Na bahati nzuri nikakutana na mtu mmoja ambaye amekufa, akafanywa utafiti postmortem ni nini kilichomuua. Ndugu msikilizaji, wakati anafanywa utafiti huo na kufanywa uchunguzi ni nini kilichosababisha kifo chake, niliona maini yapo, niliokuta figo zake zipo, nilikuta mapafu yake yapo, nilikuta moyo wake upo, yani viungo vyake vyote vipo mpaka utumbo. Nikajiuliza, hivi ni nini sasa kinachofanya mtu akafa? Aha, nikagundua ni pumzi yake imetengana na mwili. Viungo vyake vyote vinakufa. Kuna watu wanadhani leo hii tunapozungumzia roho, wengi wanadhani ni ule moyo. Ule moyo si roho, ule moyo ni kiungo kama vile macho na mikono na masikio na pua na kadhalika. Kwa hiyo tunapozungumzia roho, tunapozungumzia pumzi, ndio roho kwa mujibu wa Ayubu ile sura 27 aya 3. Neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu na roho ya Mungu i katika pua yangu.
3: Kwa hiyo sikiliza ndugu msikilizaji, katika miale hii ya matumaini, Biblia inatuambia katika Zaburi Ayubu 27 aya 3, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu na roho ya Mungu i katika pua zangu. Kwa hiyo roho inayozungumziwa hapa ni pumzi Mungu aliyotupulizia. Ndugu msikilizaji, ili ujue uhai wako na roho ya Mungu aliyokupulizia yako iko wapi, ipo katika pua zako. Fanya utafiti popote pale uliko unaponisikiliza. Hebu ziba pua yako na mdomo wako kwa sekunde 30 ama kama unaweza hata sekunde 60. Matokeo yake muda sio mfupi utaitwa jina la marehemu. Ndio maana Biblia inasema kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu na roho ya Mungu hii katika pua zangu. Kwa hiyo tunapozungumzia kifo ni kinyume cha uhai, ni huu mwili unatengana na ile pumzi Mungu aliyotupatia. Sasa kama ndio hivyo basi, je, mtu akifa anasikia? Maana ile kumekuepo na dhana na fundisho kwamba watu waliokufa ama watu waliokufa wanasikia. Je, hii dhana ni kweli? Mungu anasemaje katika Ayubu 14 aya 14? Neno la Mungu linasemaje?
1: Mtu akifa, je, atakuwa hai tena?
3: Je, mtu akifa atakuwa hai tena?
1: Mimi ningengoja siku zote za vita vyangu.
3: Mimi ningelingoja siku za vita vyangu.
1: Hata kufunguliwa kwangu.
3: Bas. Kwa hiyo swali tunaulizwa, hivi mtu akifa anakuwa hai tena? Maana moja ya sifa za mtu aliyokuwa hai anasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu aliyokuwa hai anaona. Mtu aliyokuwa hai anahisi kila kitu. Swali ni hili. Na Biblia inatuuliza katika Ayubu 14:14, hivi mtu aliyekufa anasikia tena? Ndipo tunapokwenda kuiuliza Biblia na tutakwenda mpaka hata kwenye msafu wa Qur'an ili kuthibitisha. Je, ndugu zetu waliokufa, wazazi wetu waliokufa, marafiki zetu waliokufa, viongozi wa dini wetu waliokufa, je, walioko wanasikia? katika Mhubiri ile sura ya 9 aya ile ya 5 hadi aya ya 4 neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa.
3: Biblia inasema hivi, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, malizia,
1: lakini wafu hawajui neno lolote.
3: Ndugu msikilizaji, hapa kuna kitu Mungu anataka tujifunze na tukielewe. Biblia inatuambia na Mungu anatuambia ya kwamba kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, wafu walio kufa hawajui jambo lolote lile. Ndugu msikilizaji, wewe na mimi tulio hai tunajua kwamba tutakufa, na kwa sababu tunajua kwamba kuna siku tutakufa, tunapaswa tutende mema wakati tukiwa hai. Haleluya,
1: amen.
3: Tunapaswa kumwabudu Mungu tukiwa hai, tunapaswa tufanye yote yaliyo mema yanayompendeza Mungu pamoja na wanadamu tukiwa hai. Baada ya kufa, sikiliza ndugu msikilizaji, hatujui jambo lolote, kwa maana kwamba Mungu anatuambia kwamba sisi tulio hai tuiandae maisha yetu tukiwa hai. Baada ya kufa huna nafasi tena. Baada ya kufa mimi sina nafasi tena, kwa maana kwamba pale Mungu anasema ya kwamba kwa sababu walio hai wanajua watakufa. Wewe na mimi ndugu msikilizaji, mimi na wewe ni marehemu watarajiwa. Kwa sababu ni marehemu watarajiwa, tunapaswa tuiandae maisha yetu angali tukiwa hai. Kama kumcha Mungu, mche Mungu kweli kweli. Kama kutenda yaliyo mema, tenda mema wakati ukiwa hai. Kwa ndio maana Mungu anamwambia hivi, kwa kuwa walio hai wanajua ya kwamba watakufa, moja, wafu hawajui neno lolote.
1: Maana kumbukumbu lao limesahauliwa.
3: Maana kumbukumbu lao limesahauliwa.
1: Aya 6. Mapenzi yao na machukizo yao na husuda yao imepotea yote pamoja.
3: Kwa hiyo mapenzi yao, kama alikuwa ni mtu wa mapenzi, mwenye husuda, yote vinapotea.
1: Wala hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua.
3: Ndugu msikilizaji, anasema wala hawana sehemu katika jambo lolote lile linalofanyika katika uso huu wa dunia. Kwa nini Biblia, ina maana gani Biblia inapotuambia kwamba hawana sehemu katika jambo lolote lile katika uso wa dunia? Ndugu msikilizaji, unajua kuna watu wengine wameweka matumaini katika mali. Unajua kuna watu wengine wameweka matumaini yao katika vyeo na mamlaka walizokuwa nazo. Biblia inasema hivi, mtu akifa hana sehemu tena. Kama ulikuwa na majumba, si ya kwako tena. Kama ulikuwa na mashamba, si ya kwako tena. Kama ulikuwa na magari, si ya kwako tena. Kama ulikuwa na watoto na mke au mume, si wa kwako tena. Biblia inasema hivi, mtu aliyokufa hana sehemu katika jambo lolote tena. Kwa hiyo ni hatari kubwa sana kuweka matumaini kwa vitu ambavyo ukishakufa haviwezi vikakusaidia. Na kupendekezea mapema sana ndugu msikilizaji, matumaini lako na tumaini lako liweke kwa Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Liweke kwa Mungu wa mbinguni. Ndio mazingatia, na narudia kukukazia, ya kwamba Mungu anatuambia waliokufa hawana sehemu katika sehemu. Ndio maana mtu akifa, ndugu msikilizaji, anazikwa kwenye sehemu tu kadogo, kasehemu ka kaburi kale. Ana mashamba makubwa, haendi nayo. Ana magari, haendi nayo. Ana mke na watoto, haendi nao. Ana kazi, haendi na kazi yake tena. Ana mamlaka na cheo, haendi nacho. Vyote anaviacha. Kwa nini Mungu amesema hivi? Hawana sehemu katika jambo lolote lile. Haleluya,
1: amen.
3: Ndio maana Mungu anachotaka nini? Tuache kutegemea vya duniani vinavyopita, ni vya kitambo, tumtegemee yeye peke yake. Yeye peke yake.
1: Anaendelea kusema hivi, mapenzi yao na machukizo yao na husuda yao imepotea yote pamoja. Wala hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Aya 7. Wewe enenda zako.
3: Kwa hiyo anasema hivi. Wala hawana sehemu kwa nini? Yaani kumbukumbu lake limefanyaje?
1: Limetoweka.
3: Limetoweka, wala hana sehemu. Ndugu msikilize. Biblia, kwa nini Biblia inasema na kumbukumbu lake limetoweka? Kumbukumbu lake limetoweka kwa sababu mtu akifa anasahaulika. Ndio maana anasema kumbukumbu lake linasahaulika. Itabaki kwa historia tu. Ilikuwa hivi, baba yetu alikuwa hivi, inabaki historia tu kwamba mama yetu alikuwa hivi, inabaki historia kwamba kaka yetu alikuwa hivi, kwamba inabaki historia kiongozi wetu wa dini alikuwa hivi. Ndugu msikilizaji, Mungu anatuambia kwamba moja, walioko hawana sehemu; mbili, kumbukumbu lao linasahaulika. Mtu anapokufa, kabla hajazikwa watu watamkumbuka na kumuombolezea, lakini akishazikwa kaburini akafukiwa, nataka ni kuambia ndugu msikilizaji, anasahaulika, inabaki kuwa kumbukumbu. Ndio maana Biblia sema hivi, mtu aliyokufa hawasikii, hawajui jambo lolote lile. Ndio maana katika hiyo hiyo Mhubiri hiyo sura ya 9 aya ile ya 10 Biblia tuambia hivi, lolote upatalo kulifanya, fanya kwa nguvu zako zote, maana hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Kama hakuna kazi, hakuna shauri, hakuna maarifa huko kuzimu, yani kuzimu ni kaburini, wana watu wakishazikwa akienda huko hakuna kazi, hakuna kumwabudu Mungu, hakuna, kama alikuwa na hekima yote imepotea, kama alikuwa na maarifa yote imepotea. Hivyo ndugu msikilizaji, wewe na mimi tulio hai tunapaswa tukiwa hai tuyatende yote yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbe waliokufa hawajui chochote kile. Ayubu 14 aya 21 neno la Mungu linasemaje? Ayubu ile sura ya 14 aya 21 neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema hivi, wanawe umfikiria heshima,
3: wanawe umfikiria heshima,
1: wala yeye hajui,
3: wala yeye hajui,
1: kisha wao huaibishwa,
3: kisha anaibishwa,
1: lakini yeye hana habari,
3: yeye hana habari za. Kwa hiyo aliyokufa, sikiliza, ndugu zake hata watoto wake watamfikiria heshima, atazikwa kifahari, atavalishwa suti, ataandaliwa jeneza kubwa, atafanya karamu kubwa nyingi sana, watafanya hiki na kile sana. Ndugu msikilizaji, Biblia inatuambia hivi, yule marehemu yeye hajui, awatamwaibisha yeye hajui. Ndugu msikilizaji, ngoja nikuambie, maandiko matakatifu yanatuambia ya kwamba waliokufa hawasikii, hawajui jambo lolote. Hata wewe na mimi tutakapokufa hatutasikia wala hatutaona. Je, nayo Qur'ani inasemaje katika ile 27 Qur'ani aya 80 inasemaje?
1: Katika Qur'ani 27 aya 80 inasema hivi, kwa hakika huwezi kuwasikizisha wafu mwito.
3: Kwa hiyo nasema kwa hakika huwezi ukawasikilizisha watu waliokufa mwito wako. Kwa maana kwamba Qur'ani inakubaliana na ukweli wa maandiko matakatifu ya Biblia kwamba waliokufa hawawezi kusikilizishwa wito. Sasa ndugu msikilizaji, kuna kitu ambacho leo hii katika imani mbalimbali za dini na hii shetani amekamata sana hapa, na watu wakashindwa kuelewa. Biblia sema mtu aliyokufa, waliokufa hawasikii, na Qur'an inatuambia wazi ya kwamba huwezi kuwasikilizisha watu wito wako. Kuna baadhi ya watu mtu anapokufa wakaenda makaburini, baada ya kumzika utasikia wanasoma pale kisomo, wanaanza kusema hivi, idha kana manta idha malak rabikala maisimuka, yani maana kwamba watakujia malaika na kukuambia, wamarabuka, yani jina lako ni nani, wamadinika, yani nabii wako ni nani, wamajamiuka, kabila lako ni nani, wamadinika, je dini yako ni ipi hiyo, wamajamiuka, je jamaa zako ni akina nani. Na unapaswa ujibu, ndugu msikilizaji, kwa mujibu wa Biblia na Qur'ani inasema uwezi ukawasikilizisha watu mwito wako. Huyu ndugu yeye, huyu mtu aliyokufa akaenda kaburini, akafukiwa na kifusi takribani tani 7. Eti baada ya kuzikwa atakuja malaika na kumkalisha na kumwambia, eti jina lako ni nani? Ndugu zako ni nani? Dini yako ni ipi hiyo? Kibla chako ni kipi hicho? Mtume wako ni yupi huyo? Ndugu zanguni, maandiko matakatifu ya Biblia tuambia waliokufa hawawezi kuwasikiliza. Na ikaaminiwa kwamba endapo utashindwa kujibu haya maswali, eti ndani ya kaburi kuna adhabu kabri, kwamba kutakuwepo na adhabu. Kwa mujibu wa Qur'ani 22 aya 21 inasemaje? Qur'ani 22 aya 21 maandiko ya Qur'ani yanasemaje?
1: Anasema hivi, na kwa ajili yao,
3: na kwa ajili yao
1: yatakuwepo marungu ya chuma,
3: na kwa ajili yao yatakuwapo marungu ya chuma. Ndugu msikilizaji, Wakati mwingine unaweza kujiuliza hivi kwa mbona kama Qur'ani kama inapingana na kwa ajili ya kutakuwa na warungu ya chuma watakoshindwa kujibu. Ndugu msikilizaji, lazima usimame katika maandiko matakatifu ya Biblia. Wakati Qur'an support ukweli wa maandiko matakatifu ya Biblia, shetani bado anazidi kupenyesha udanganyifu wake kwamba waliokufa wanaweza wakasikilizishwa wito, wakaelezwa ya wakaelezwa na waweze kujibu yale watakayoulizwa. Ndugu msikilizaji, waliokufa hawajui chochote wala hawafahamu chochote. Ndio maana tunapoenda kusoma katika ile Isaya sura ya 38 aya 18 hadi 19, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, kwa kuwa kuzimu hakuwezi kukusifu.
3: Kwa kuwa kuzimu hakuwezi kukusifu.
1: Mauti haiwezi kukuadhimisha.
3: Mauti haiwezi kukuadhimisha.
1: Wale washukao shimoni.
3: Wale wanaoenda kaburini.
1: Hawawezi kuitarajia kweli.
3: Hawawezi kuitarajia kweli yako tena. Yaani mtu aliyokufa hafuwezi kumfundisha wala kumwaminisha kweli ya neno la Mungu. Ndugu msikilizaji, aliyokufa akaenda kaburini, huwezi ukamwambia wa marabuka jina lako ni nani? Alienda kaburini, huwezi kumwambia wama nabiyuka eti nabii wako ni yupi huyo. Ndugu msikilizaji, waliokufa huwezi kumuuliza yeye kibla chako kiko wapi ama dini yako ni ipi hiyo au jamaa zako ni ipi hiyo, kwamba waliokufa wamekufa, wako makaburini, wanaoza
1: kabisa.
3: Sasa kama ndio hivyo, hebu kidogo tuulize na Qur'ani naye inasemaje. Kwa mujibu wa Qur'ani ile sura 12 aya ya 106 na sababu nuzuri yake, yani fafanuzi yake, twende haraka haraka hapa. Qur'ani sura ya 12 aya ya 106 na fafanuzi yake. Qur'ani ile sura ya 12 aya ya 106 tuone inavyosema.
1: Aya 106 Qur'ani inasema hivi: na wengi katika wao,
3: na wengi katika wao
1: hawamuamini Mwenyezi Mungu.
3: Hawamuamini Mwenyezi Mungu tosha. Kwa hiyo Qur'ani sema baadhi ya watu wengi hawamuamini Mwenyezi Mungu. Kama baadhi ya watu hawamuamini Mwenyezi Mungu, wanaamini nini sasa? Soma fafanuzi.
1: Fafanuzi inasema, na haya hata petu hapa tunayo.
3: Yaani Qur'ani anaanza kutuambia hivi, na haya hapa petu tunayo. Wapi? Popote pale msikilizaji unaponisikiliza, yapo. Yapo. Yapo unafanyaje?
1: Yapo tunafuata Uislamu.
3: Sikiliza na Qur'ani sema, yapo unafuata Uislamu ama Ukristo. Tende?
1: Lakini tunaitia ushirikina.
3: Lakini pia baadhi ya watu wanatia ushirikina.
1: Tunakwenda makaburini.
3: Watu wanakwenda makaburini.
1: Tukayaambia.
3: Wakayaambia makaburi.
1: Bwana.
3: Bwana,
1: nimezongwa.
3: Yaani umezongwa hapo, kuna deshi kwenye deshi pale unaweka tatizo lako.
1: Ukinifungua? Nitaleta hapa pesa.
3: Ataleta pesa
1: au kombe
3: la halua?
1: La halua. Au anasikia wapi huyu maiti?
3: Huyo maiti anasikia wapi?
1: Sibure tu wanabwatukia.
3: Sibure tu wanabwatika.
1: Ndio, Mwenyezi Mungu amesema.
3: Mwenyezi Mungu amesema.
1: Na kusema
3: wewe katika Qur'ani.
1: Katika Qur'ani kuwa maiti hawasikii.
3: Maiti hawasikii.
1: Waambiwapo.
3: Waambiwayo.
1: Wala hawajui yapitayo.
3: Basi. Kwa ndugu msikilizaji, kwa mujibu wa Biblia na Qur'ani imetuweka wazi ya kwamba maiti, watu waliokufa hawasikii waambiwayo. Kwa hiyo wale wanaokwenda makaburini na kusema na kuambia maiti, na kusema kwenye makaburi, Qur'ani imetuambia wazi ya kwamba wale watu wanabwabwatika bure. Sasa kama ndio hivyo, tuangalie, je, tunaweza kuwaombea watu waliokufa? Maana leo kuna baadhi ya watu wamekwenda kuombea watu waliokufa na kuwasomea hitima. Wengine wasomea hitima. Sasa tunakwenda kuangalia katika Marko sura ya 12 aya 26 na 27. Mungu anasemaje? Je, tunaweza tukawaombea watu waliokufa? Marko sura ya 12 aya 26 hadi 27. Mungu anatuambiaje?
1: Biblia inasema, na kwa habari ya wafu,
3: na kwa habari ya wafu,
1: ya kwamba wafufuliwa,
3: ya kwamba wafufuliwa,
1: hamjasoma katika kitabu cha Musa?
3: Hamkusoma katika kitabu cha Musa?
1: Sura ya kijiti.
3: Sura ya kijiti, yani sura
1: jinsi Mungu alivyo cha Musa.
3: Hamkusoma katika kitabu cha Musa?
1: Sura ya kijiti.
3: Sura ya kijiti, yani sura
1: jinsi Mungu alivyo mwambia akisema,
3: jinsi Mungu alivyo mwambia.

0: kufa, kwenda kuongea na wafu na makaburi. Sikiliza ndugu msikilizaji, katika Zaburi ile 49, Zaburi sura 49 aya ya 7 na ya 8, neno la Mungu linasemaje? Zaburi 49 aya 7 na ya 8, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake.
0: Hakuna mtu anaweza kumkomboa ndugu yake.
1: Wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake.
0: Hakumpa Mungu fidia kwa ajili ya nafsi zao.
1: Maana fidia ya nafsi zao ina gharama. Wala hana budi kuiacha hata milele.
0: Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Biblia tuambia hivi, na Mungu sio Mungu wa waliokufa. Wewe kama unataka kumwombea ndugu yako, muombe akiwa hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kama unataka kumsaidia ndugu yako, msaidie wakati akiwa hai. Kama unataka kumwezesha ndugu yako, mwezesha akiwa hai. Biblia sema hivi, hakuna mtu anayeweza kumkomboa ndugu yake au kumpa Mungu fidia kwa ajili ya nafsi zao. Maana nafsi zao zina gharama kubwa sana. Tunaambiwa huna budi kuziacha hata milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Ndugu msikilizaji, hakuna haja kuombea watu waliokufa. Tuna haja kuombea watu walio hai. Leo kumekuwepo na mafundisho ya uongo, ibada za mizimu, kuombea watu waliokufa. Ndio maana kuna wengine usikia anakuambia misa ya kwanza ni kuombea marehemu fulani, imeombwa na familia fulani. Misa ya pili imeombwa na fulani kumwombea marehemu fulani. Ndugu msikilizaji, haya yote ni mafundisho ya muovu shetani. Mafundisho ya muovu nani?
1: Shetani.
0: Habari ya kuabudu mizimu na kuomba mizimu. Kwamba waliokufa hatuwezi tukaombea, gharama zao zina thamani kubwa, huna budi kuziacha hata milele. Ndugu msikilizaji, na hapa nataka niliweke wazi ya kwamba hapa baadhi ya viongozi wengi wa dini wameweka miradi yao. Ni kama miradi yao, huwezi kwenda kuomba bila kulipa hela. Hizi ibada za kuombea watu waliokufa unapaswa ulipe hela. Eti ndio apate kuombewa. Ndugu msikilizaji, ni lazima leo uweze ukang'amua na kufahamu ya kwamba unapaswa kumuombea ndugu yako akiwa hai, sio baada ya kufa. Akishakufa mzike, acha. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Sasa tuangalie, kuna wengine wanaombea watu waliokufa ama wafu, na wengine wanasoma hitima baada ya siku 40. Sasa tuangalie, je, nayo Qur'ani nasemaje habari ya kuwasomea, yani kuombea watu hitima siku 40 baada ya kufa kwao? Qur'ani sura ya 20 aya ya 108 inasemaje? Qur'ani sura ya 20 sura Taha aya ya 108 inasemaje?
1: Qur'ani inasema sura tu sura Taha aya 108, siku hiyo watamfuata
0: siku hiyo kutafaa uombezi kwa yeyote.
1: Siku hiyo hakutamfaa muhitaji asiye na upotovu.
0: Kwa mujibu wa Qur'ani sura Taha aya ya 109 inasema hivi, na siku hiyo hakutafaa uombezi kwa yeyote yule. Ndugu msikilizaji, kwamba mtu aliyokufa hata hapaswi tena kuombewa wala kusomewa hitima. Ndio maana leo viongozi, baadhi ya viongozi wa dini hapo wameweka kama mradi kwao lazima eti utoe hela ya ubani. Ndugu msikilizaji, kwa mujibu wa vitabu vimetoweka wazi ya kwamba waliokufa wamekufa, wako makaburini, wamekufa. Hatupaswi kuwaombea ni kuwaacha. Tunapaswa kuombeana tukiwa hai. Sasa tuangalie, je, waliokufa wako wapi? Maana kuna wengine wanasema yuko mbinguni, wengine wanasema yuko motoni, wengine wanasema yuko toharani, wengine yuko makaburini, wengine yuko sehemu fulani anabalika kuwa viumbe tu tajabu ajabu. Swali ni hili, je, waliokufa wako wapi? Tuanze na Biblia, Yohana sura ya 5 aya 28 29, twende haraka haraka msomaji.
1: Biblia inasema aya 28, msistaajabie maneno hayo.
0: Biblia tuambia msistaajabie maneno haya, yani tusishangae haya maneno, habari ya watu waliokufa.
1: Kwa maana saa yaja,
0: kwa maana saa inakuja
1: ambayo watu wote waliomo makaburini,
0: watu wote walioko makaburini
1: wataisikia sauti
0: yangu, wataisikia sauti yangu. Bas, kwa hiyo Biblia inasema usishangae habari ya watu waliokufa. Hawako mbinguni, hawako motoni, hawako toharani. Hata ile neno toharani hata kwenye Biblia sijaliona, bali watu wote waliokufa, ndugu msikilizaji, wako makaburini. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Baba yako aliyokufa, mama yako, mtoto wako, mume wako, mke wako.

0: rafiki yako, yule kiongozi wako wa dini, nisikilize, yule mwajiri wako, mfanyakazi mwenzako, fanya biashara mwenzako, wote wako makaburini.
1: Amen.
0: Hakuna aliyoko mbinguni. Wewe unakwenda kuombea kuomba kwa watu walioko makaburini ambaye amekuwa udongo, ameshakuwa udongo maana amerudi kwenye asili yake ya udongo. Ndio maana Biblia inasema usishangae, usistajebe maneno haya. Sayaje ambaye watu wote waliokufa wako makaburini, wako wapi msikilizaji? Wako makaburini. Mtu wa kwanza kufa katika sayari hii dunia ni mtoto wa Adamu na Hawa. Anaitwa nani? Abel. Yuko kaburini. Ila Biblia imeainisha watu walioko mbinguni. Wa kwanza ni Musa. Wa pili ni Elia. Wa tatu ni Enoch. Ila wengine wote wako makaburini. Bikira Maria yuko kaburini. Mtume Muhammad yupo kaburini. Musa, sorry, Daudi yupo kaburini. Ibrahimu yuko kaburini. Watu wote wako makaburini. Hakuna aliyoko mahala pengine popote pale. Na huwa ninashangaa sana. Unakuta mtu tena kiongozi wa dini, wengine ni wasomi, mtu anasema ziweke mahali pema peponi. Mungu hana godown la kuziweka roho. Mungu, watu wote waliokufa wako wapi? Wako motoni. Wako makaburini. Hakuna aliyoko motoni. Bado siku ya kiyama. Hakuna aliyoko mbinguni. Bado paka siku ya kiyama. Watu wote wako wapi? Makaburini. Wakisubiri siku ya hukumu. Ndugu msikilizaji, kuna watu leo hii ninawashangaa. Unasikia wanasema mweke mahali pema peponi. Mahali pema peponi wapi? Yuko kaburini ndugu msikilizaji. Leo hii hakuna aliyoko mbinguni. Nimewatajia. Wote wako makaburini. Hata kiongozi wako wa dini aliyokufa, yoyote yule, Biblia imetuweka wazi. Waliokufa wako watu watatu tu. Wako mbinguni. Musa, Elia na Enoch. Wengine wote wako makaburini. Ndio maana Ezekieli 37 aya 12 hadi 14 neno la Mungu linasemaje?
1: Ezekieli
0: 37 aya 12 hadi 14.
1: Biblia inasema, basi tabiri mwambie, Bwana Mungu asema hivi.
0: Sikiliza, Mungu anasema hivi.
1: Bwana Mungu asema hivi, tazama nitafunua makaburi yenu.
0: Mungu anasema siku ya kiyama atafunua makaburi.
1: Na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu.
0: Na kuwafufua kutoka makaburini.
1: Enyi watu wangu.
0: Enyi watu wangu.
1: Nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli.
0: Naye atatuingiza katika paradiso ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Kwamba wote waliokufa wako makaburini. Ndio maana ninaipenda Qur'ani sura 35 aya 22 nayo inasemaje? Qur'ani sura ya 35 aya 22 inasemaje? Maana tumeona wazi ya kwamba watu wote waliokufa wako makaburini. Hakuna aliyoko mbinguni, hakuna aliyoko toharani, wote wako makaburini. Leo kumekuwa na fundisho na wengi wakisema eti kuna wengine wako sijui wenye heri, wako toharani. Hakuna fundisho la toharani ndugu msikilizaji. Popote pale ulipo, Qur'ani 35 aya 22 inasemaje?
1: Inasema wala hawawi sawa walio hai na wafu.
0: Wala hawawi sawa walio hai na wafu.
1: Kwa yamkini Mwenyezi Mungu humsikizisha amtakaye.
0: Kwa kuwa Mungu anawasikilisha amtakaye walioko hai. Twende.
1: Na wewe huwezi kuwasikizisha waliomo makaburini.
0: Kwa hiyo watu wote waliokufa wako makaburini, Qur'ani inatuweka wazi ya kwamba. Kwa hiyo huwezi ukawasikilizisha watu walioko makaburini. Kwa hiyo walioko makaburini huwezi ukawasikilizisha chochote kile. Lakini leo hii watu wanasema kwamba, na anashangaa wengine wanasoma Qur'ani, wengine wanasoma Biblia, na wanadanganya watu kwamba eti kuna watu wako peponi, kuna watu wako mbinguni, kuna watu wako sijui sehemu yenye heri. Wengine wanasema yuko toharani. Ndugu msikilizaji, hayote ni mafundisho ya mwovu shetani. Maana shetani aliyodanganya watu akasema hakika hamtakufa, na ndicho hicho kinachoendelea mpaka leo hii. Tuangalie, je, mtu akifa anaweza kurudi nyumbani? Maana leo kumekuwepo na hoja kwamba kuna watu waliokufa wanarudi nyumbani. Je, Biblia inasemaje? Mungu anasemaje? Ayubu 7 aya 9 hadi ya 10 neno la Mungu linasemaje?
1: Kama vile wingu likomavyo na kutoweka,
0: kama vile mbingu linavyokomana kutoweka,
1: na hivyo huyo ashukaye kuzimu,
0: na huyo anayekwenda kuzimu anayekwenda kaburini baada ya kufa kwake,
1: hatazuka tena kabisa,
0: hatazuka tena kabisa. Haleluya.
1: Hatarudi tena nyumbani kwake.
0: Hata

0: jambo lake, ameongea na mimi baada ya pakaondoka. Ndugu msikilizaji, Biblia inatuambia hivi, sikiliza, waliokufa hawawezi wakarudi nyumbani tena. Haleluya. Swali ni hili, hivi ni nani huyu anaweza basi akaja kwa sura ya ndugu yako? Anaweza akaja kwa sura ya ndugu yako aliyokufa, ama ya baba yako, au ya mke wako, au ya babu yako? Ni nani huyo? Biblia inasemaje? Waraka wa pili wa Wakorintho sura 11 aya ya 14, neno la Mungu linasemaje? Waraka
1: wa pili wa Korinto
0: 11 aya ya 4.
1: 11 aya ya 4.
0: 14 aya ya 14.
1: 11 aya ya 14.
0: Ndio.
1: Biblia inasema hivi, wala si ajabu.
0: Wala si ajabu.
1: Maana shetani mwenyewe.
0: Maana shetani mwenyewe.
1: Kujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru.
0: Yaani shetani anaweza akajigeuza akawa mfano wa malaika wa nuru. Ndugu msikilizaji, kama shetani anaweza akajigeuza akawa mfano wa malaika wa nuru, hawezi akashindwa kujigeuza kuja kwa sura ya ndugu yako aliyokufa ukaamini? Mfano, leo kuna wanadamu ambao ni wachawi ama waanga. Anaweza akajigeuza akawa paka. Ukapishana ukadhani ni paka. Kama mwanadamu leo mchawi anaweza akajigeuza hivyo, habari gani shetani? Anaweza akajigeuza akawa mfano wa malaika wa nuru. Kama anaweza akajigeuza akawa mfano wa malaika wa nuru, hashindwi kuja kwa sura na umbo la ndugu yako aliyokufa. Kwa hiyo ukiona chochote kile, umelala ukaona sura ya ndugu yako eti imekutokea tena akaongea na wewe, huyo sio ndugu yako. Ndugu msikilizaji, huyo ni shetani, na anataka kuaminisha kwamba watu hawafi. Anataka kuaminisha kwamba waliokufa wanasikia. Anataka kuaminisha uendelee kufanya ibada za mizimu. Ndugu msikilizaji, hatima ya waliokufa ni nini? Je, ndani ya kaburi kuna tumaini? Ndani ya kaburi kuna tumaini? Yohana 11 aya 25 hadi 26. Neno la Mungu linasemaje?
1: Yohana 11 aya 25 Biblia inasema, Yesu akawaambia.
0: Yesu akawaambia,
1: mimi ndimi huo ufufuo na uzima.
0: Mimi ndimi huo ufufuo na uzima.
1: Yeye aniaminie mimi.
0: Yeye aniaminie mimi.
1: Ajapokufa atakuwa anaishi.
0: Ajapokufa atakuwa anaishi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Liko tumaini ndani ya kaburi. Liko tumaini katika miali ya matumaini. Liko tumaini katika tumaini la vizazi vyote kwa waliokufa. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Yesu akawaambia, yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa naishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndio Mungu wetu wa mbinguni. Liko tumaini kwa waliokufa kwamba siku Yesu atakapokuja mara ya pili, na kesho tutajifunza hiyo mada ya mada, kwamba waliokufa wote watafufuliwa. Haijalishi walitenda mema, haijalishi walikufa katika dhambi, wote watafufuliwa. Kila mmoja apate malipo yake. Haleluya. Kila mmoja. Ndugu msikilizaji, hili nimeliweka wazi, ufanye maamuzi ya kusimama upande wa nani. Simama upande wa Mungu. Andaa maisha yako wakati ukiwa hai, sio baada ya kufa. Maana kuna wengine wao hawataki kuacha dhambi, wanang'ang'ania kwenye ulevi, wanang'ang'ania kwenye uzinzi, wanang'ang'ana katika dhambi, wakiamini siku watakapokufa wataombewa na ndugu zao, wataombewa na viongozi wa dini. Ndugu msikilizaji, hiyo haipo. Ukishindwa kupambana na imani yako, ukishindwa kupambania imani yako na ukweli wako, baada ya kufa hakuna maombezi wala hakuna hitima. Watasoma ndio, lakini ni bure, na zote ni ibada za mizimu. Mungu akubariki unapofanya maamuzi hayo. Ndugu msikilizaji, popote pale, na ninataka niombe kwa ajili yako. Najua pa uko na sehemu fulani unakusudia kufanya maamuzi tena ya ubatizo, ya kufanya maamuzi. Maana Yesu anasema hivi, yeye atakayeniamini mimi ajapokufa atakuwa naishi, maana atafufuliwa, ataendelea kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini usimamini Yesu kwa njoo ubatizo? Popote pale ulipo, tembelea kanisa lote la Adventist wa Sabato, waambie hitaji lako ni nini. Tumetangaza namba za simu, wasiliana na sisi, tueleze hitaji lako. Hata pale kanisa la Adventist wa Sabato Mbezi Luisi, pale nenda pale, eleza hitaji lako ni nini, na Mungu wa mbinguni akubariki. Popote pale ulipo, naomba nikuombee. Baba na Mungu wa mbinguni, ninazidi kukushukuru na kulitukuza jina lako masaa haya tena. Ni hakika umenena na wana wako, umenena nasi, umeingia hata na mimi. Kumbe Mungu wa mbinguni, baada ya watu kufa, liko tumaini ndani ya kaburi. tumaini letu ni kwako wewe. Siku utakapo kuja mara ya pili, ni hakika utafufua wote walioko makaburini. Kila mmoja umlipe ujira wako. Tusaidie Baba mbinguni, tusimame upande wako, hata katika nyakati ngumu, hata katika magonjwa, hata katika kudharauliwa, hata katika kubezwa, hata katika nyakati ngumu za kiuchumi na kila kitu. Yesu, naomba simama nasi. Bariki msikilizaji popote pale alipo, anapolitia jina lake, naomba sikia hitaji lake, shida zake, masumbufu yake yote, na yaweka mikononi mwako, ukayasikia na kuyajibu sasa na utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu, amina.
1: Amina, amen.
2: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Na mpaka kufikia hapo hatuna la ziada, tukutane tena kesho panapo majali wako kwa Mwenyezi Mungu. Mimi ni Amani Msoma, na nikutakie baraka za Bwana ziwe pamoja nawe, na uwe na usiku mwema.

Ujambo rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutoka barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye habari mbalimbali, lakini kupitia sehemu mbalimbali ya vyombo vya habari kutoka katika dawati la habari. Karibu tukujuze zile habari ambazo tumekuandalia. Miongoni mwa taarifa tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, amewaasa wanasheria wote nchini kutumia kalamu zao kulinda nchi. Viongozi wa dini pamoja na wananchi mkoani Tabora wametakiwa kuendelea kushirikiana kwa karibu na jeshi la polisi. Na waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge wameanza hatua nyingine muhimu katika ujenzi wa kanisa. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, hivi punde tutarejea kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.

0: tulipotenda dhambi tumekuwa tukiishi chini ya laana, tumetembea chini ya laana, tunafanya yote chini ya laana. Lakini Yesu anapokuja anasema, ninamtua mwanadamu laana ya dhambi, mimi ninaibeba. Na Kristo hakubeba tu laana, bali alifanyika kuwa laana ili mimi niliyeishi chini ya laana ya dhambi niishi ndani ya tumaini lenye baraka la kuurithi uzima wa milele.
1: Ukisikia mke wako anakuambia siku hizi unipendi, usije ukasema anamaanisha umpendi. Anataka tena urudie kumthibitisha kwamba bado ninakupenda. Lakini sisi wanaume tume

0: mpaka kaburini. Akishajua hilo, maisha yameenda.
1: Milima ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
3: Mkanikea atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.
1: Na hapa je,
4: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
1: Kuhusu nini?
5: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

0: Na tumerejea tena na taarifa zetu, tunazianzia kutoka huko Arusha. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, amewaasa wanasheria wote nchini kutumia kalamu zao kulinda rasilimali za nchi na kutenda haki. Rais Samia amesema hayo wakati akifungua mkutano mkuu wa chama cha mawakili wa serikali katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Arusha siku ya jana. Tupate taarifa zaidi.
1: Nilipopata mwaliko wa mwanasheria mkuu wa serikali kuja kufungua mkutano huu, siku sita kukubali mwaliko huo kwa kutambua uzito na umuhimu wa kazi zinazofanywa na mawakili na maafisa wa sheria wa serikali katika kuimarisha mfumo wa utoaji haki nchini. Tulipokutana mara ya kwanza Dodoma mwaka 2022, niliwaambia kuwa ninyi mawakili wa na maafisa wa serikali ni walinzi wa rasilimali za taifa kwa kutumia kalamu na sheria. Na ndio maana mmepata jina leo, mnajiita maaskari wa kalamu. Na mimi nataka nilisisitize hilo kwamba kalamu ya mwanasheria wa serikali, mwanasheria yoyote actually, ikitumika vizuri inaweza kuzuia hasara kabla haijatokea. Inaweza kulinda mkataba kabla haujawa mzigo kwa serikali, na inaweza kuiongoza serikali fanya maamuzi bora na yenye maslahi kwa taifa. Kwa hiyo kalamu zenu, mimi yangu ina hatari, lakini zenu ina hatari kubwa zaidi. Kalamu yangu mimi hatari yake ni kusaini mtu kunyongwa, na sijawahi kufanya. Baada ya nyinyi kupeleleza na kupeleka kesi na kuisimamia, hakimu akaamua, akihukumiwa kunyongwa, rais saini ya nyongo, sijawahi kufanya. Lakini kalamu zenu nyinyi zina hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba nyinyi ni watu wa aina gani, mnadhima na majukumu gani kwa serikali lakini kwa nchi yenu. Kwa hiyo mawakili wa serikali, ongereni sana kwa mzigo huo mkubwa ambao mlichagua wenyewe kusoma, lakini Mungu aliwapanga muwe hivi. Ongereni sana. Leo napenda nirejee kauli ile kwa ufupi tu. Waulinzi wenu si wa kupaza sauti wala si wa kutumia silaha za moto. Ulinzi mnaopaswa kufanya ni kwa kutoa ushauri wa kisheria kwa usahihi, kwa uzalendo na uaminifu, na kutanguliza maslahi ya taifa dhidi ya maslahi yenu binafsi. Sasa ili muweze kutimiza wajibu huo, serikali inawahakikishia kwa itaendelea kuwawezesha kwa kuwajengea uwezo wa kitaaluma na mazingira wezeshi ya kazi zenu.
0: Nam ni sauti ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokuwa akizungumza na mawakili, ambapo alikuwa akifungua mkutano mkuu wa chama cha mawakili wa serikali katika ukumbi wa mkutano wa kimataifa wa pale Arusha AICC. Viongozi wa dini pamoja na wananchi mkoani Tabora wametakiwa kuendelea kushirikiana kwa karibu na jeshi la polisi la mkoa huo katika kutoa taarifa za wahalifu pamoja na vitendo vya uhalifu ili viweze kudhibitiwa kwa wakati na kudumisha amani na usalama mkoani humo. Solomon Yohana na undani wa taarifa hiyo.
2: Wito huo umetolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lulengelule, wakati akiwa katika moja ya nyumba ya ibada mkoani hapa na kutoa kauli kwa jamii katika kuhakikisha wanashirikiana kudhibiti uhalifu.
3: Kwa njia yote ile niko free, niko huru kwa jambo lolote lile, ninamtokea toa uhalifu wa kijani chini kuzifika mwenye kusika na tutoe taarifa ya uhalifu. Mimi nashika taarifa ya uhalifu.
2: Aidha, baada ya kauli hiyo, Hope Channel Tanzania tumepita mtaani na kuzungumza na vijana, nao wameeleza namna ya kushirikiana na jeshi hilo, huku akiliomba kutunza siri zao pindi wanapotoa ushirikiano.
4: Tunafurahi kusikia na tumeupokea ombi lake kamanda wetu. Tunaahidi kumpa ushirikiano, tutashikamana kwa hali na mali kwa matukio yote ya kihalifu ambayo yatakuwa yanatokea hapa mjini kwetu Tabora.
5: Tumempokea kwa mikono yote. Kwa hiyo tunaomba tu utendaji wake wa kazi uwe vizuri na sisi tutakuwa pamoja na yeye. Na mpaka sasa tuko pamoja na yeye.
6: Azidi kutushika mkono, yani kutakapokutokea shida yoyote au uharifu wa aina yoyote ile. Tunaomba sisi tutakapompigia simu iwe ni simu moja, atusikilize shida zetu na matatizo yote ya uharifu. Tabora hii inatakiwa yapotee kabisa.
7: Tunaomba kabisa kwa majeshi la polisi endapo watu watafanya kutoa ushirikiano na wao, wakashikamana katika mambo mbalimbali, basi wafanye pia na wao kuweza kuwatunzia siri zao na kuendelea kushikamana nao ili waendelee kupata siri nyingi zaidi. Sababu watakapotoa siri za mtu kwamba huyu katufikisha taarifa fulani, na maana yule anamweka katika mazingira magumu huku mtaani, atashindwa jinsi ya kuishi, atashindwa kujiamini, atashindwa kufanya mambo yake kwa uhuru. Kwa hiyo jeshi la polisi pia lazima lifanye mkakati wa kuweza kuwatunzia pia siri zao wale ambao wanaonesha ushirikiano kwao.
2: Katika hatua nyingine, kwa upande wa serikali ya mkoa, mkuu wa wilaya ya Urambo Daktari Hamisi Mkanachi, wakati akizungumza na wakazi wa Tabora, ametoa maelekezo kwa vyombo vya ulinzi na usalama kwenye hoja ya kutunza siri na taarifa zinazotolewa na wananchi.
8: Baadhi ya wananchi na raia wema wanarudi nyuma kwenye kutoa taarifa mbalimbali kwa sababu vyombo vyetu kuna mahali taarifa zake zinavuja. Anakuja mtu kwa wema, anakupa taarifa, unaifanyia kazi, inatoa matokeo mazuri, halafu mnazunguka nyuma mnasema bana fulani ndio amefanya moja, amefanya mbili, amefanya tatu. Wananchi wameshuhudia wenzao waliohusika katika kutoa taarifa wamekumbwa na madhara mbalimbali. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa Paulo Matiko Chacha anavielekeza vyombo vyake vyote kudhibiti na kuongeza usiri.
2: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima amesema kuwa ubora wa miradi unatakiwa kupimwa kwa namna hiyo, kwa namna ambavyo miradi hiyo inavyotatua changamoto zinazowakabili wananchi na sio kwa kuangalia matumizi ya fedha za mradi huo pekee. Warioba Igombe kutoka Morogoro yeye ana undani wa taarifa hiyo.
9: Malima amesema haya katika warsha iliyokutanisha wadau mbalimbali wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo mkoani Morogoro pamoja na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Tanzania TAKUKURU mkoani hapa.
10: Tunasema tuna subjective measures ambazo tunaangalia. Kwa mfano, daraja hili linatakiwa libebe magari ya tani ngapi? Daraja hili linatakiwa likae muda gani? Daraja hili linatakiwa lihimili mafuriko yakija? Je, bado watu wanapita au yakija mafuriko maana yake hatutumii daraja? Then that's usually kwa sababu tulipokubaliana tulisema tunajenga daraja ili yakija mafuriko watoto wavuke waende upande wa pili. Kwa hiyo miradi ya umma inaweza ikawa inapimwa sio kwa marejesho ya pesa but kwa vigezo vingine.
9: Upande wake mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Morogoro Pili Mwakasege amesema kwamba pamoja na mafanikio ya miradi mkoani hapa, lakini bado kuna changamoto ya usimamizi wa utekelezaji wa miradi hiyo kwa baadhi ya wadau waliopewa zamana hiyo.
11: Licha ya mafanikio yanayopatikana, bado kuna changamoto ya udhaifu katika usimamizi na utekelezaji wa miradi kwa baadhi ya wadau wenye dhamana hiyo. Changamoto nyingi zimekuwa zikijirudia pamoja na maelekezo ya mara kwa mara ya viongozi wetu. Hali hiyo huathiri ubora wa miradi, huongeza gharama zisizo za lazima na kupunguza manufaa yanayotarajiwa kwa wananchi. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na changamoto zilizopo katika usimamizi na utekelezaji wa programu na miradi ya maendeleo, warsha hii inalenga kujenga uwezo wa wadau wa kutambua vihatarishi ya rushwa katika hatua mbalimbali za utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuimarisha mifumo ya uwajibikaji na kuhamasisha ushirikiano katika kulinda rasilimali za umma.
9: Naye mkuu wa wilaya Gairo mkoani Morogoro Jafari Kubecha amesema baadhi ya fedha za miradi zimekuwa zikitumika kinyume na matarajio ya utekelezaji wa miradi husika, kitu ambacho sio sahihi.
12: Fedha zinaletwa kwenye miradi lakini hazizingatii mazingira halisi. Unakuja kama ni milioni 500 na kapeka hende shule. Shule katoa hiyo kwa ukata wa mimani na tabarari ni tofauti. Lakini atakuwa fedha hiyo iliyoletwa ikamilishe mradi na ndani vitu hivyo vikamilike. Kwa nadhani hili litakuwa mmesha liwasilisha lakini kulitia mkazo katika mwaka mpya wa bajeti tunaoanza. Basi analisi zifanyike za kutosha kabla miradi haijaletewa fedha. Je, fedha hii inapokwenda mazingira yanaruhusu fedha hizo kwenda kutekelezeka mradi huo uanze? mwisho wa siku tunaweza kuhisi rushwa ime kuna mazingira fulani ya rushwa, lakini uhalisia ni kwamba mazingira hayaruhusu fedha iliyopelekwa kutekeleza mradi mamlaka.
13: Kifungu cha 27 cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinazungumzia misingi ya wajibikaji na usimamizi wa rasilimali za umma. Kifungu hiki kinaeleza kuwa mali na rasilimali za taifa zinapaswa kulindwa na kutumiwa kwa manufaa ya wananchi wote. Ulinzi wa mali za umma ni jukumu la wananchi wote.
9: Kiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Mgogoro wa ardhi uliodumu tangu mwaka 2023 na kuhusisha halmashauri ya Tanganyika na wakazi zaidi ya kaya 600 zilizokuwa zikiishi ndani ya eneo la uwekezaji la Western Nyamasi lililopo kitongoji cha Luhafe, kijiji cha Vikonge, wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi umepatiwa ufumbuzi. Anapita kutoka Katavi na undani wa taarifa hiyo.
14: Hayo yamejiri wakati wa ziara ya Alati mkoa walipotembelea miradi miwili ikiwemo eneo la uwekezaji la Western Mnyamasi na shule ya English Medium, ambapo msomaji wa taarifa Deusi Luziga amesema kila kaya imepatiwa ekari 6 za ardhi kwa ajili ya shughuli za kilimo, huku mwenyekiti wa kamati ya Alati mkoa ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya Tanganyika Hamad Mapengo akisisitiza suala la upendo na mshikamano.
15: Lengo kuu la kuhamisha kaya hizi 648 ni kupisha uwekezaji mkubwa katika eneo la Mnyamasi Western. Katika eneo jipya la Galukilo wanakohamishia wananchi, shughuli za uendelezaji zimefanyika ikiwa ni pamoja na upimaji wa viwanja 946, mashamba 711, utungaji wa barabara zenye urefu wa mita 61.602, uchimbaji wa visima vinne, maandalizi ya ujenzi wa shule ya msingi na zahanati katika bajeti inaanza mwezi huu wa Julai 2026. Maeneo mengine yaliyotengwa kwa ajili ya huduma za jamii ni soko, kituo cha polisi na eneo la michezo. Kwa ujumla, maeneo wanayokabidhiwa wananchi, halmashauri imepanga kulipa gharama za hati miliki za viwanja na mashamba ili wananchi wamilikishwe kikamilifu.
16: Niombe nilisema hivi, tupendane sisi wawakilishi, tupendane na watumishi wetu. Tukiwa na mipasuko kwenye halmashauri zetu kati ya sisi wawakilishi kwa maana madiwani na wataalamu kwenye halmashauri, hakuna kinachoendelea. Tuendelee kushirikiana kama sehemu ya mkoa wa Katavi katika halmashauri hizi.
14: Kwa upande wao, baadhi ya wajumbe wa Alati mkoa waliohudhuria ziara hiyo akiwemo mbunge wa jimbo la Mpanda mjini Haidari Sumli na diwani wa kata ya Misukumilo Musa Mgongolwa wameipongeza halmashauri kwa kuweza kuwapatia wananchi hao makazi na kufanikiwa kutekeleza miradi hiyo.
17: Nipongeze miradi yote kwa kweli, kianzia ule wa wananchi kuwafidia kwa makazi na mashamba. Ni mradi mzuri na nafikiri utaenda kuondoa kabisa changamoto iliyokuwepo ya mgogoro kati ya wananchi na halmashauri.
18: Kwanza wasirudi nyuma, yaani walipofika kwa kweli gari limewaka. Ni jambo kubwa la kimkakati ambalo litakwenda kujenga faraja kubwa kwa wananchi wetu.
14: Nao baadhi ya wananchi waliohusika wameeleza kuridhishwa na uamuzi huo, wakisema utamaliza sintofahamu iliyokuwepo kwa muda mrefu na kuwapa fursa ya kuendelea na shughuli za uzalishaji bila hofu.
19: Zoezi hili linaenda vizuri, linapata taratibu zote.
20: Nilikuwa na shamba langu huko ambalo nimeenda katika uwekezaji, zoezi tumemaliza, tumejiandikisha. Tunasubiri sasa kwenda kuonyesha.
19: Kwa kweli hili zoezi tumelifokea kwa mwitikio mzuri, na mimi tayari nimeshajiandikisha, niko tayari na kwanza nimeshaonyeshwa.
14: Hata hivyo, wananchi hao wametakiwa kuendelea kushirikiana katika utekelezaji wa zoezi la uhamaji na kutumia fursa ya ardhi waliopewa. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana anapita kwa taarifa hiyo. Katibu utawala wilaya ya Geita Bi Lucy Beda ametoa wito kwa wananchi mkoani humo kupima na kujua afya zao kwa ajili ya kujilinda na kuwalinda wengine dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Garosiliwa kutoka Geita na undani wa taarifa hiyo.
21: Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Geita katika kilele cha maadhimisho ya siku ya afya ya jamii mkoa wa Geita, Bi Lucy Beda amesema katika mapambano dhidi ya ukimwi na VVU, elimu sahihi na uhamasishaji wa upimaji wa afya ni muhimu katika kujilinda na kuwalinda wengine.
22: Katika mapambano dhidi ya VVU na ukimwi, ni muhimu tuendelee kutoa elimu sahihi, kuhamasisha upimaji na kupambana na unyanyapaa. Kujua hali yako ya afya ni hatua muhimu. katika kujilinda na kuwalinda wengine. Na wasihi wote kutumia fursa ya leo kupata elimu, ushauri na kupima kwa hiari. Vile vile huduma za uchunguzi wa afya bila malipo za kutolewa leo ni fursa muhimu sana. Mara nyingi baadhi ya matatizo ya kiafya yanaweza kuwa kuwepo bila mtu kujua dalili au kuonekana na dalili za wazi. Uchunguzi wa mapema hutuwezesha kugundua changamoto za kiafya na kupata ushauri au matibabu kwa wakati.
21: Akizungumzia kampeni ya Kili Challenge 2026, meneja wa mfuko wa GGML Kili Trusty Steven Muhando amesema lengo la kampeni hiyo ni kukusanya zaidi ya bilioni 2.6 kwa ajili ya afua za ukimwi nchini Tanzania.
1: Hili mwezi huu tulizindua rasmi mkoa wa Dar es Salaam hii kampeni yetu ya Kili Challenge mwaka 2026, kampeni ambayo imepanga kuchangisha zaidi ya bilioni 2.6 kwenda kwenye afua za ukimwi nchini Tanzania.
21: Naye kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, Sakap Safia Jongo, amesema njia pekee ya kuepukana na maradhi ya ukimwi ni kutulia na mwenza mmoja.
3: Tulia na wako. Hiyo ndio njia pekee ambayo itakufanya uepukane na haya maradhi. Lakini mbali na haya, zipo njia tofauti ambazo zinaweza zikakufanya ukajikuta umepata maambukizi. Wewe umetulia na wako.
21: Mganga mkuu wa mkoa wa Geita Dr. Omar Sukari amesema mkoa wa Geita unakadiriwa kuwa na watu wanaoishi na virusi vya ukimwi 95,000 na mpaka kufikia mwaka 2026 80% wametambua hali zao.
4: Mkoa wetu wa Geita unakadiriwa kuwa na watu wanaoishi na virusi vya ukimwi 95,000. Na miongoni mwetu tupo hapa. Kwa hiyo kwa anasema mwenyekiti wetu anakofa alikuwa anamaanisha. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi na ndugu zangu wana Geita, mpaka tunazungumza leo ni 80% tu ya watu hawa 95,000 ndio wametambua hali zao za maambukizi ya virusi vya ukimwi.
21: Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Taarifa hiyo kutoka kwa Garo Siriwa inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi kwa yale mengi ambayo tumekuandalia.
23: Baada ya Mungu kuwa amepigana vita dhidi ya dhambi na kuiondoa, baada ya Mungu kuwa amepigana vita na yule mwovu shetani na amemshinda, vita ya mwisho Mungu

0: tena.
1: Sikiliza hili. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani, akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili. Maombi yanaleta baraka. Kuwaombea wengine kunafungua milango ya baraka katika maisha yako.
2: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea akakutana katikati.
4: Mpaka nikaa tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujue mpaka dakika hiyo.
2: Na hapa je,
5: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
2: Kuhusu nini?
6: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita kwa habari zaidi kuendelea kukujuza zile taarifa ambazo tumekuandalia siku hii ya leo. Mkuu wa wilaya Nachingwea Mohamed Hassan Moyo amewataka maafisa kilimo wa halmashauri bodi ya Korosho, watendaji wa kata na maafisa tarafa kutoa elimu ya matumizi ya viuatilifu vya maji kwa wakulima wa Korosho kwa msimu wa 2026. Digita Kambona kutoka Lindi ana undani wa taarifa hiyo inayofafanua zaidi.
1: Moyo ameyasema hayo kufuatiwa na upungufu wa viuatilifu vya unga yani sulfa ambavyo wakulima wengi wamekuwa wakivitumia kwa muda mrefu. Pia ameongeza kuwa matumizi ya viuatilifu vya maji yana tofauti na yale ya sulfa.
2: Lakini viuatilifu vya maji vinafanya kazi vile vile vizuri. Kwa sababu sulfa inakinga tu. Lakini viuatilifu vya maji hivi vya wadudu inakinga na kutibu. Kwa hiyo twendeni tukatoa elimu hiyo kwamba kiuatilifu hichi cha wadudu hakina shida, hakitamsababishia mkulima kutokupata tija, lakini kitamsababishia mkulima kupata nini? Tija.
1: Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Nachingwea, mkuu wa idara ya elimu sekondari Mwalimu Isiaka Rashidi amewasihi watendaji wa kata na maafisa wa kilimo kuanza kutoa elimu na uhamasishaji wa mara kwa mara katika mikutano ya jamii, kwani zao la korosho ni uchumi wa wilaya hiyo.
3: Kwa sababu ukizungumzia zao la korosho unazungumzia uchumi wa Nachingwea. Uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa jumla wa Nachingwea unategemea sana kilimo cha zao la korosho. Kwa hiyo ulichokizungumza hapa vile vile kwa upande mwingine umeturahisishia namna gani ya kukabiliana na changamoto hii ili tuweze kupata mazao ya kutosha. Tukipata mazao ya kutosha, uchumi wa wananchi utaimarika, lakini halmashauri na yenyewe uchumi wake utaimarika kwa makusanyo yale ambayo sisi mwaka huu kiangalia tuna target kubwa, tuna makadirio makubwa ya makusanyo kutoka bilioni 7 kwenda hadi bilioni 8. Kwa hiyo haya tunaamini kupitia kikao hiki umeturahisishia sana mheshimiwa mkuu wa wilaya. Nipongeze sana kwa hilo, lakini sisi kazi yetu sasa imebaki mwekuachia ya utekelezaji.
1: Kwa upande wake, Asia Mkova, mratibu wa zao la korosho wilaya Nachingwea, amesema katika msimu huu wakulima wilayani humo wanakabiliwa na upungufu wa sulfa, hivyo wakulima wameshauriwa kutumia viuatilifu vya maji kukinga wadudu.
4: Msimu wa 2026-27 halmashauri ya wilaya Nachingwea tuna mapungufu ya viuatilifu vya sulfa, kwa maana ya sulfa ya unga ambao wakulima wengi wanafikiri wanaipenda kwa ajili ya matumizi ya kudhibiti magonjwa, kwa maana ubunyunga kwenye mikorosho. Lakini kwa hali jinsi ilivyo, kutokana na mapungufu yaliyokuwepo, tunawashauri sana wakulima, mwaka huu tuna mapungufu ya sulfa kwa halmashauri yetu, na sio halmashauri ni tatizo la kitaifa. Kwa hiyo nawashauri sana wakulima wa korosho kwa msimu huu watumie sana dawa za maji, kwa maana viuatilifu vya maji vya kukinga ubuliunga na blight. Pia watumie vile viuatilifu vya wadudu ili kudhibiti wadudu kwenye mikorosho.
1: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigitta Kambona kwa taarifa hiyo. Wananchi wanaoishi vijiji vya Mwambao, Mwaziwa Tanganyika kutoka kata ya Kagunga na Mwamgongo, wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, wameiomba serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS kukamilisha barabara ya Mkongoro hadi Kagunga yenye urefu wa kilomita 65 ili kufanikisha uwepo wa usafi wa uhakika. Kadislausi uwepo wa usafiri wa uhakika. Kadislausi Ezekiel na undani wa taarifa hiyo.
5: Kwa sasa wananchi pamoja na watumishi wa umma hulazimika kusafiri kwa kutumia mitumbwi katika ziwa Tanganyika kutokana na kukosa barabara ambayo ingefanikisha uwepo wa usafiri wa uhakika. Katika kuhakikisha wakazi wa kata za Kagunga na Mwamgongo wilaya ya Kigoma wanakuwa na miundombinu ya barabara, wameomba serikali kukamilisha barabara iliyoanza kufunguliwa ilikuwa na uhakika wa usafiri.
6: Barabara hii ni changamoto kubwa kwetu, sababu ukiangalia watu wamezoea ziwani, changamoto zinatokea za mawimbi. Sasa ukiangalia wimbi linatoka, afu na watumishi wanatoka Kigoma, wanaibidi kwanza warudi tena pitia hapa kwa mguu, washuke paka wapi? Kwenye vituo vyao.
7: Kutoka daraja la Mkongoro mpaka kuja Buhagara ina changamoto kubwa sana, haipiti magari, haitumiki kufika mpaka mwa Mgongo, bado ina shida kubwa. Kufanyika ni kukamilisha utaratibu wa barabara itumike ili tuweze kupata usafiri mzuri bora.
5: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amekagua mradi wa kufungua barabara ya Mkongoro Kagunga, ambapo meneja TANROADS mkoa wa Kigoma Mhandisi Elson Mweradizi anatoa ufafanuzi wa mradi huu.
8: Barabara hii imekuwa ikijengwa kwa awamu kwa ajili ya kufungua. Ni barabara ambayo haikuwepo kabisa kama ambavyo umeona, kufungua, na tumekwisha kufungua hizo kilomita 11 kwa kupasua miamba, kukata hiyo milima, lakini kuweka sehemu zile zenye steep slope, kuweka rigid pavement. Rigid pavement jumla tumeweka sehemu yenye urefu wa mita 800. Kitaka kwenda Gombe, njia unapita huku. Kwa hiyo hata maaskari wengine wanakuja wanashuka hapa, wanaanza kwenda kwa miguu. Kwa hiyo tunaenda tunafanya hii kazi kwa awamu kwenye kila mwaka, kutokana na fedha ambazo tunapata fedha kutoka serikali, ambapo ni kilomita 6.5 zimebaki. However, ili kufika kule ambako kunaitwa Kagunga kunakuwa bado na kilomita 55.
5: Kisha mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anasisitiza kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua ili barabara hii ikamilike.
9: Kwa hiyo wananchi wetu siku zote wanasafiri kupitia majini, na nyinyi ni mashahidi kwamba ziwa Tanganyika sio salama sana, kwa hiyo wanapata tabu sana. Kwa hiyo tumeletoa fedha takriban bilioni 3 na kitu ambazo zimesaidia kuchonga hili barabara. Lakini nichukua nafasi hii kwa kweli kuwapongeza TANROADS, muendelee kusimamia hii barabara. Wananchi wetu wanapata shida kwa sababu hawezi kuishi tu kwa kutegemea kupitia ziwani. Kuna wakati mawimbi yanakuwa ni makubwa mpaka unachanganyikiwa. Kwa hiyo naamini kabisa njia hii ikifanyika kutumika vizuri, ya barabara hii kijengwa vizuri, mwisho wa siku wa Tanzania wataona serikali yao imewatendea haki.
5: Hata hivyo, kuhusu wakandarasi wanaokwamisha miradi kukamilika, Balozi Siro amewataka kujitafakari, akisisitiza wanaoshindwa kumaliza kazi warudishe fedha za Watanzania.
9: Wale makandarasi wanaofanya kazi ndani ya mkoa wa Kigoma ni waombe sana, wasitake mapambano na mkuu wa mkoa bila sababu. Umepewa kazi, fanya kazi. Umepewa kazi, huwezi kufanya kazi, acha kazi. Contractors wako wengi, sio mpaka usikie tumefungua kesi ndio nakimbia kuja kurudisha fedha. Wakandarasi ambao tumewaamini, tumewapa kazi ya kusimamia barabara yetu, tumewapa kazi ya kusimamia majengo ya serikali, hakikisheni kwamba mnakamilisha hayo kulingana na mkataba ambao tumekubaliana kati yenu na serikali.
5: Kutoka wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Katika kuimarisha uelewa wa jamii juu ya biashara ya hewa ya ukaa, chuo cha serikali za mitaa kimeendelea kuwajengea uwezo na uelewa wa vitendo wanafunzi wake wanaotarajiwa kuhitimu shahada mbalimbali zinazotolewa na chuo cha serikali za mitaa. Jennifer Mrema na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
10: Hayo imebainishwa katika ziara ya mafunzo ya wanafunzi wa chuo cha serikali za mitaa walivyotembelea kituo cha kitaifa cha usimamizi wa biashara ya carbon mjini Morogoro. Katika ziara hiyo ya mafunzo ya vitendo, Profesa Eliakim Zahabu, ambaye ni mhadhiri mwandamizi kutoka chuo kikuu cha Sokoine, amewaeleza wanafunzi wa chuo hicho cha serikali za mitaa kuwa mabadiliko ya tabia nchi yamepelekea hitaji la dunia kuanzisha biashara ya hewa ukaa.
11: Mabadiliko ya tabia nchi tulizungumzia kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanasababishwa na nini na yana athari gani katika sekta mbalimbali za kiuchumi, na vile vile tukajifunza njia mbalimbali za kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kikubwa kwenye biashara ya kaboni, tumejifunza biashara ya kaboni yenyewe ni nini, kwamba hivyo viwango au vile tunavyoita carbon credits zinapatikanaje katika sekta mbalimbali na ambazo zinaweza kuingizwa kwenye masoko mbalimbali ya kaboni yaliyoko duniani.
10: Kwa upande wake, CPI Charles Matekele, ambaye ni mhadhiri kutoka chuo cha serikali za mitaa, amesisitiza kuwa jamii hasa vijana bado inahitaji kujengewa uwezo na uelewa juu ya biashara ya hewa ya ukaa na masuala ya uzingatiaji wa mazingira, jamii na utawala, ili kusaidia kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na changamoto ya ajira kwa vijana.
12: Tumefika hapa kujifunza na kujengea uwezo juu ya biashara ya hewa ya ukaa na mambo ya carbon emission. Kikubwa zaidi tumewaleta hapa wanafunzi wetu kwa kujifunza na kuweza kuelewa zaidi kwamba biashara hii inafanyikaje, lakini pia wao kama sehemu pia ya jamii pia ya Tanzania na dunia pia kwa ujumla wanawezaje kujua hii elimu vizuri na kuweza kupata katika mashamba ya kawaida na katika kazi zao za kila siku. Matarajio yangu baada ya mafunzo haya ni kwamba jamii itakuwa na uelewa mpana zaidi na wa kutosha juu ya biashara ya hewa ya ukaa na namna ambavyo nchi kama ya Tanzania inaweza kujikwamua katika kupata vyanzo vya mapato na kuweza kufanya maisha yao kuendelea kama kawaida.
10: Nao baadhi ya wanafunzi waliopata fursa ya kuhudhuria mafunzo hayo wameshukuru fursa hiyo ambayo imetolewa na chuo hicho cha kuwapatia fursa ya ziara ya mafunzo hayo. Wameahidi kuendelea kuwa mabalozi wa biashara ya hewa ukaa, uzingatiaji wa mazingira, jamii na utawala, mabadiliko ya tabia nchi na uandaaji wa ripoti endelevu.
13: Tunza kuhusu carbon trading ambayo ni hewa ukaa, ambayo ni biashara inayofanywa na serikali na watu binafsi, ambayo inasaidia katika kutoa service mbalimbali kwa wanajamii, mfano kujenga shule, hospitali na vitu mbalimbali.
14: Alisha mindset yangu ule wangu wa kawaida kwamba ili mazingira yawe mazuri kwa ujumla ni lazima nianze mimi mwenyewe kwanza. Nitakapoanza mimi mwenyewe itanisaidia katika kutoa elimu kwa wale wengine wanaonitazama na jamii kwa ujumla.
10: Mimi ni Jennifer Mrema, ukuna kule AWR Tanzania.
0: Wakulima wa zao la korosho katika wilaya ya Mbalali mkoani Mbeya wameiomba bodi ya korosho nchini kuendelea kutoa elimu ya namna bora ya kudhibiti visumbufu vinavyosababisha magonjwa kwenye zao hilo ili waweze kuzalisha kwa tija. Samuel Mpogole na undani wa taarifa hiyo.
15: Katika kuhakikisha zao la korosho linazidi kushika kasi katika maeneo mbalimbali nchini, bodi ya korosho Tanzania imewafikia wakulima wa wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya kupitia mafunzo maalum ya kukabiliana na changamoto za uzalishaji. Hata hivyo, wakulima hawa wameeleza kuwepo kwa changamoto zilizopo kwenye zao hilo kwa sasa na kuiomba bodi hiyo kutositisha mafunzo hayo ili wapate mbinu za kisasa za kukabiliana na magonjwa.
16: Sasa hivi nina uzoefu tayari wa kulima korosho na tunashukuru leo hii wamekuja kutupa elimu namna ya magonjwa yanayovamia kwenye korosho zetu. Tunaelewa sasa kuanzia sasa kutakuwa na mabadiliko hata ya kimaisha kwa sababu hizi korosho zitatupa manufaa makubwa sana.
17: Tunashukuru serikali imetusaidia mbegu. Tumeotesha, tumepanda, ziko shambani. Tuliomba eka 400 za kupanda korosho. Hizo eka 400 ni poli, ni msitu. Kwalo tuliomba mashine mbili. Mashine tumepata, tunashukuru.
15: Kwa upande wao, viongozi wa bodi ya korosho wametoa viwatilifu zaidi ya 3,000 kwa wakulima hao wa wilaya Mbarali, huku wakiwahimiza kuzingatia kikamilifu kanuni za kilimo na utunzaji wa zao hilo ili kuhakikisha linazalishwa kwa ubora unaokidhi mahitaji ya soko.
18: Lengo kuu la kuwepo hapa katika halmashauri ya Mbarali ni katika kutoa mafunzo ya matumizi sahihi na salama ya viwatilifu kwa wakulima. Kila msimu tumekuwa tukitoa mafunzo unapofika ule msimu wa kugawa viwatilifu, lakini pia tumeweza kuhakikisha pia tunasambaza hivyo viwatilifu zaidi ya lita 3,000. Lakini tumekuwa tukiwaandaa wakulima katika msimu unaokuja huu 2027. Hivyo tunawasihi wakulima wote ambao watakuwa na korosho waweze kuhakikisha wanazitunza katika ule ubora na kuzikusanya ili kuweza kuziuza katika minada.
12: Kwa hiyo kwa mafunzo haya sasa wakulima watakuwa na uelewa wa hivi visumbufu na kutumia zile dawa ambazo tumewaelekeza, kwa sababu bodi ya korosho sasa hivi inasambaza katika sehemu zote ambazo nalima korosho, zao la korosho. Kwa wakulima wa hapa Mbarali katika ile shamba ambalo tumekuja kufanya mafunzo, tatizo kubwa kwanza ni uwepo wa mbu wa mikorosho ambao unasababisha ugonjwa wa dieback

0: huko na kule. AWR.
1: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
2: Sikiliza hili. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili. Maombi yanaleta baraka. Kuwaombea wengine kunafungua milango ya baraka katika maisha yako.
1: Na tumerejea tena na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato kukujuza zile habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele. Mwenyekiti wa kanisa la Waadventista wa Sabato Konferensi ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, Mchungaji Leopard Mao ametoa wito kwa waumini wa kanisa hilo kujiweka tayari kwa kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili kwa kutenda mema na kujikabidhi kwake. Joseph Emmanuel ana taarifa zaidi.
3: Mchungaji Leopold Mao ametoa wito huo wakati wa kuhitimisha mkutano wa makambi ya Gethsemane katika wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro.
4: Misisitizo hii mikubwa imeletwa moja kwa mfano hili la uamsho la mambo ya la ujio wa Yesu ni kwa sababu ya kile ambacho kanisa hili linaamini. Kanisa hili linaitwa Waadventista kwa maana ya kwamba ni watu wanaosubiri marejeo ya Yesu. Na kuna baadhi ya mafundisho yameanza kuingia changamoto. Kuna watu wameanza kuweka tarehe ya ujio wa Yesu. Wengine wanasema mwaka 2027, wengine mwaka 2031, wengine 33. Kwa hiyo katika maandiko matakatifu ya Yesu alisema hatujui siku wala saa. Kwa hiyo tumekuwa katika kambi hili tukijifunza kwa kina, lakini pia kambi limekuwa ni sehemu ya uamsho wa washiriki.
3: Naye mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Simanjiro, Mchungaji Julius Temba, ambaye alitoa masomo ya mafundisho makuu, amesema waumini wanapaswa kujikita katika Biblia na kuepuka mafundisho ya uongo.
5: Kuna wanaosema 2033 Yesu anarudi mara ya pili, na hao wamekuwa ni maadui wa msalaba. Kwa sababu hiyo sasa tunawahamasisha washiriki wote na watu wote wanaotusikia ili kuweza kupata vyanzo sahihi vitakavyotusaidia kujua namna Kristo atakavyorudi mara ya pili, na pia katika mafundisho mengine yote kwa upana wa kanisa la Adventista wa Sabato katika ile misingi ya 28.
6: Kwa masomo ya vijana tumejifunza kuhusiana na namna ambavyo mitandao ya kijamii imewaathiri vijana na namna ambavyo teknolojia imekuwa. Lakini tukagundua kwamba teknolojia sio mbaya, ila ubaya ni katika matumizi ya hiyo teknolojia, namna ambavyo watu wanaitumia tofauti. Vijana wameathirika, vijana wanaingia mitandaoni kuangalia vilivyopo bila makusudi maalum, wakiwa hawana target maalum kwamba wanaenda kufanya nini.
3: Kwa upande wake mchungaji wa mtaa wa Lungwana na mwenyeji wa makambi hayo, Mchungaji Tumaini Mchome, amesema kambi hilo limekuwa la kipekee kutokana na jinsi waumini walivyoshiriki kambi hilo kwa wingi.
7: Washiriki wamehudhuria kwa wingi katika kambi hili, asubuhi, mchana na jioni. Tumekuwa na vipindi vya warsha, na ni miongoni mwa makambi ambayo kiukweli ni makambi makubwa, maana makanisa matano sio haba hapa Hedaru, na yenye kwaya nyingi za kutosha.
3: Hata hivyo, waumini wa kanisa hilo wameeleza jinsi walivyopokea baraka za kambi hilo.
8: Mimi kwa majina naitwa Aneti Eliezer, nimebarikiwa kwenye kambi hili na masomo mazuri, hasa ya afya, jinsi ya mtindo wa maisha unavyoendelea, tunapaswa kufanya nini kwenye afya. Na pia nilibarikiwa na masomo mengine ya namna ya kujiandaa kurudi kwa Yesu kwa mara ya pili.
9: Na tunashukuru maana washiriki walijitokeza kwa wingi pamoja na wageni. Kwa wastani kwa siku tulikuwa tuna watu 500. Tumefunga kutukiwa na watu 3,000. Tunamshukuru Mungu kwa hapo alipotufikisha. Tunamuomba pia Mwenyezi Mungu atuongoze tulifikie kambi la mwakani, mwaka 2027.
3: Nikiripotia Hope News kutoka wilani Same mkoani Kilimanjaro, jina langu ni Joseph Emmanuel.
1: Na taarifa yake Joseph Emmanuel inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali za kimataifa.

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Na tumerejea tena na sasa tunapita katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa, tukiwa naye Rebecca Dennis ambaye ametuandalia mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa kitujuza kutoka katika chumba cha habari.
2: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii ya leo, tunaanzia huko Palestina. Afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa amelituhumu kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza kwa kuingilia shughuli za utoaji wa misaada ya kiutu katika eneo hilo, pamoja na kuwatisha wafanyakazi wa misaada hiyo. Afisa huyo ameonya kuwa vitendo vya kundi hilo vinafanya shughuli za utoaji wa misaada kuwa hatari zaidi. Kundi hilo la wanamgambo wa Kipalestina bado linaendelea kudhibiti sehemu ya ukanda wa Gaza licha ya wanajeshi wa Israel kutanua operesheni zao nchini humo. Katika taarifa yake, afisa huyo ambaye ni naibu mratibu maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya mchakato wa amani wa Mashariki ya Kati, Ramiz Alakbarov, amesema anapinga vikali kile alichokiita kuzuia shughuli za misaada ya kibinadamu na mamlaka zinazodhibiti Gaza, akimaanisha wanamgambo hao wa Hamas. Wanamgambo hao pia wanadaiwa kuingia katika ghala la shirika la mpango wa chakula duniani WFP na kushambulia madereva wawili wa malori waliokuwa wakisafirisha misaada hiyo ya kibinadamu. Na huko Sudan, mahakama nchini humo imepitisha hukumu ya kifo kwa kiongozi wa kundi la wanamgambo wa RSF nchini humo, Mohamed Hamdan Daglo. Daglo amehukumiwa pamoja na maafisa wengine 15 wa kundi hilo kwa kosa la kuhusika na mauaji ya gavana wa Darfur, Hamis Abakari, pamoja na makosa ya uhalifu wa kivita katika jimbo hilo. Uamuzi huo ulitolewa bila ya wao kuwepo mahakamani, ni wa kwanza dhidi ya uongozi wa RSF tangu vita vilipoanza kati ya kundi hilo na jeshi la serikali ya Sudan Aprili 15 mwaka 2023. Kulingana na shirika la habari la serikali SUNA, mahakama hiyo iliyoko katika mji wa bahari ya Sham wa Port Sudan ilimpata Daglo na washtakiwa wengine na hatia ya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu, mauaji ya kimbari, pamoja na mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya umma. Waliohukumiwa ni pamoja na kaka yake Daglo ambaye ni naibu wa kundi hilo, Abdulrahim Hamdan Daglo, maafisa wengine wa RSF na viongozi wa makabila kutoka jamii ya Waarabu magharibi mwa Darfur. Na sasa tumalizie habari za kimataifa tukiangazia huko nchini Ufaransa. Washirika wa Ukraine wanakutana mjini Paris pamoja na rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky ili kuendelea kuhakikishia Kiev uungaji mkono wao na kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi iachane na vita vyake Ukraine. Mkutano huo uliopewa jina la muungano wa walio tayari, uliosimamiwa na Ufaransa na Uingereza kwa ajili ya kutoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine kutokana na uvamizi huo wa Urusi, unalenga kuendeleza juhudi za kusitisha mapigano na kuanzisha upya mazungumzo kuelekea amani ya mataifa hayo mawili. Viongozi wa Umoja wa Ulaya akiwemo rais wa Halmashauri Kuu Ursula von der Leyen na rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa pia wanatarajiwa kushiriki mkutano huo. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amejaribu kudumisha uhusiano na rais wa Urusi Vladimir Putin huku akizikosoa Moscow na Kiev, ameonyesha nia ya kusaidia Ukraine katika mkutano wa G7 nchini Ufaransa na mkutano wa jumuiya ya NATO uliomalizika hivi karibuni nchini Uturuki. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.
1: Asante sana Rebecca kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia huku na kule siku ya leo. Mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania.

0: Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji. Ni kukaribisha tena katika mwendelezo wa kipindi chetu cha Ijue Kweli. Na leo hii tupo studio, mimi pamoja na mwinjilisti mwenzangu ninayesimama kama mwenyekiti, ninaitwa Abednego Job. Nimeambatana na mninaji wetu ambaye yeye anaitwa ndugu Godfrey Mbuya. Nikusii ndugu mpenzi msikilizaji, iwapo una maswali, aidha una maoni au unahitaji ibada ya maombezi, basi waweza wasiliana nasi kwa nambari 0655 86 6154. Utanena na mnenaji wetu mkuu ndugu Godfrey Mbuya. Lakini waweza wasiliana nasi kwa nambari 0627 19 8229. Utanena nami mwinjilisti Abednego Jobu. Hivyo ni kusii mpenzi msikilizaji, tuelekee moja kwa moja katika kipindi chetu, na kabla ya kumkaribisha mnenaji wetu, tufungue kipindi chetu kwa ombi. Mtakatifu Mungu Mwenyezi uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa vile ulivyo mwema maishani mwetu. Umetupigania na kutulinda dhidi ya hatari mbalimbali. Jina lako liendelee kutukuzwa. Tunakaribisha Roho wako Mtakatifu katika masaa haya. Endelea kutupigania na kutupatia roho mwema atakayetuongoza kwa ajili ya kuurithi ule uzima wa milele. Peke yetu hatuwezi, lakini kwa neema yako ya Yesu Kristo, basi ikatufunike nasi tukahesabiwe haki kwa jina lake Yesu. Amina.
1: Amen. Basi asante mwenyekiti kwa utambulisho wako mzuri. Niwakaribishe tena katika kipindi chetu kizuri ambacho kina kichwa cha somo kinachosema hatua za kufikia wokovu. Hatua za kufikia wokovu. Leo tunaenda kujua hatua za kufikia wokovu. Tunapoenda kutafuta hatua za kufikia wokovu, hatua ni mchakato wa kufikia wokovu. Kwa hiyo tutaenda kujifunza, niwakaribishe tena katika somo zuri ambalo tunaenda kujifunza hatua za kufikia wokovu. Mara nyingi tumekuwa tukihangaika katika dhambi, tukihangaika katika uovu, tukihangaika katika namna fulani ya kutaka kutafuta wokovu. Lakini leo maandiko yanaenda kutuambia ni jinsi gani ya kuweza kufikia wokovu. Kama ulikuwa hujatambua hatua za kufikia wokovu, basi niwakaribishe twende kujifunza somo hili ambalo leo linatuweka bayana jinsi gani ya kufikia wokovu. Kwa namna nyingine umekuwa katika shida, labda unatafuta wokovu, unatafuta jinsi ya kumjua Mungu, unatafuta jinsi ya kutembea na Mungu, lakini umekuwa ukishindwa hatua gani uchukue za kuweza kufikia wokovu. Leo tuna maandiko matakatifu yatatuambia ni hatua gani ambazo tunahitaji tuzifanye ili tufikie wokovu. Je, ninaweza kuokolewa kutoka dhambini kwa kutunza sheria ya Mungu? Je, ninaweza kuokolewa kutoka dhambini kwa kutunza sheria ya Mungu? Kwa hiyo twende tukajifunze kama tunaweza kuokolewa kwa kutunza sheria za Mungu. Maandiko yanasemaje? Twende kitabu cha Warumi 3:20.
0: Warumi 3:20 maandiko yanasema,
1: naam,
0: kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria.
1: Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria.
0: Kwa maana kutambua dhambi,
1: kwa maana kutambua dhambi
0: huja kwa njia ya sheria.
1: Huja kwa njia ya sheria.
0: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Kwa sababu hakuna mwenye mwili yoyote atakaye hesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Hakuna mwanadamu yoyote atakaye hesabiwa haki kwa matendo ya nini?
0: Ya
1: kwa
0: sheria.
1: Matendo ya sheria. Bali sheria, maana kutambua dhambi huja kwa njia ya nini? Kwa njia ya sheria. Unapoweza kutambua dhambi, kama pasingeli kuwepo sheria, uwezi kutambua dhambi. Na uwezi kuokolewa au kuhesabiwa haki kwa sababu ya matendo ya sheria. Kwamba tu ninazishika sheria za Mungu, basi ninahesabiwa nini?
0: Haki.
1: Nahesabiwa haki. La asha. Lakini pia, ili uweze kuokolewa, ni lazima ujue sheria, lakini utembee kwa hizo sheria. Kwamba Mungu ametuambia usifanye nini? Usiue. Kwa hiyo utambue ya kwamba sheria inaniambia nisifanye nini?
0: Nisiue.
1: Maana yake ni kwamba nikiua ina maana kwamba nimefanya nini?
0: Nimevunja
1: sheria. Nimefanya kosa, nimefanya dhambi. Mungu ameniambia, sheria ya Mungu inaniambia nisiue au nisiibe. Ina maana nikihiba nimefanya nini? Nimefanya dhambi, nimevunja sheria ya Mungu. Kwa maana ya kwamba unapokuwa unaishi kwa sheria, kwamba kuijua sheria sio kuhesabiwa, kwa matendo ya sheria sio kuhesabiwa haki, bali ni kuenenda na taratibu za sheria. Mwongozo wa sheria unaniambiaje? Ili uonekane kwamba unahesabiwa haki na sheria ikuongoze kujua ya kwamba hiki ni kosa. Kwamba sheria inaniambia nikitukana ni dhambi, nikihiba ni dhambi, nikiua ni dhambi, nikizini ni dhambi. Sheria ndivyo inavyosema, na uenende kwa sheria inavyokuongoza. Lakini kuishika sheria, lakini ukaendelea na taratibu zako za kutukana, ukaendelea na taratibu zako za kuua, si kuhesabiwa haki kwa sababu unajua sheria kwa matendo ya sheria. Hayo yanaitwa ni matendo ya nini? Ya sheria. Lakini ili uweze kuokolewa, sheria iweze kukuongoza na uweze kuhesabiwa haki, ni pale unapotambua kwamba sheria inaniambia nisizini na nikizini ni dhambi. Inakuonyesha kosa dhahiri kwamba ili ni kosa. Kwa hiyo sheria iko kama pale kioo, kwamba tunajiangalia, unatambua ya kwamba hapa nina dosari, inabidi nijirekebishe. Kwa hiyo sheria kazi yake ni kuturekebisha makosa yetu.
0: Amin.
1: Ni kuturekebisha njia zetu, kwamba huku ninakokwenda siko kuzuri, kwamba huku ninako hiki ninachokifanya sio kizuri, kwamba hili ninalolitenda ni kosa mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa maana hiyo nitahesabiwa dhambi. Ili nirudi kwenye utaratibu wa Mungu, ni lazima nifate sheria inavyofanya nini? Inavyoniongoza jinsi ya kufanya. Kwa maana maandiko yanasema ya kwamba kwa sababu hakuna mwenye mwili, yani binadamu yoyote mwenye mwili, atakaye hesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya nini?
0: Ya sheria.
1: Hakuna. Kwamba tu nimeshika tu sheria ninazijua, usiue, usiibe, usizini, ikaishia hapo, kwamba nitahesabiwa haki. Hapana. Enenda na taratibu za sheria zinavyosema, kwamba inanikataza nisiibe, na kweli usifanye nini?
0: Usiibe.
1: Usimshuhudie jirani yako uongo. Ni kweli nitende kile kinachohitajika. Sheria inaniambia nisimshuhudie jirani yangu nini?
0: Uongo.
1: Hiyo ndio sheria. Hiyo ndio unayehesabiwa haki, kwa sababu sheria inakuongoza kujua kosa, kujua dhambi. Kwa hiyo ukitembea kwa njia ya sheria, ukaijua sheria, lakini ukatembea kwa njia ya sheria inavyokuongoza, hiyo unahesabiwa haki mbele za nani? Mbele za Mungu. Lakini utakapoiangalia tu sheria, lakini ukaendelea na matendo yako mengine, usifate sheria inavyokuongoza, inavyokutambulisha kwamba hili ni kosa, ukalitambua ni kosa na usilifanye, kwamba hili ni dhambi na ukaitambua dhambi usifanye, hiyo ndiyo inayosema kwamba umeitambua sheria, kwa sababu hiyo sheria itakuongoza kumjua nani? Kumjua Mungu na kutenda yaliyo mema.
0: Amen.
1: Twende tena, kwa sababu tunajifunza. Twende Warumi. Warumi 7:13. Inasemaje?
0: 7:13 kitabu cha Warumi, maandiko yanasema, basi je, ile iliyo njema ilikuwa mauti kwangu mimi? Hasha. Bali dhambi, ili ionekane kuwa ni dhambi hasa, ilifanya mauti ndani yangu kwa njia ile njema, kusudi kwa ile amri dhambi izidi kuwa mbaya mno.
1: Naam. Je, Je, ile ilikuwa njema, ilikuwa mauti kwangu? Ni swali ambalo maandiko yanauliza. Je, ile ilikuwa njema, ilikuwa mauti kwangu? Ile sheria iliyokuwa njema ilionyesha mauti kwangu? Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Ile ambayo sheria niliyokupa, ambayo Mungu aliyotupa tutembee kwayo, je, ile anasema iliyokuwa njema, je, ilionekana kuwa mauti kwangu au ilionekana kuwa mauti kwetu? Je, ni ipi ilionekana kuwa mauti kwetu? Je, ni sheria ambayo Mungu alitupatia tutembee kwayo au ni sheria nyingine ambayo shetani aliileta? Mwandishi anaendelea kusema, anasema, je, ile iliyokuwa njema ilikuwa mauti kwangu mimi? Majibu yanasema asha, bali dhambi ilionekana kuwa ni dhambi hasa. Dhambi ilipoingia ilionekana kuwa ni nini?
0: Ni
1: dhambi hasa iliyovunja sheria za nani? Za Mungu. Mwanadamu alipovunja sheria za Mungu, ilionekana kuwa dhambi, ilionekana kuwa kosa kubwa sana, na ilionekana kuwa dhambi hasa. Mwandishi anasema hasa, bali dhambi ilionekana kuwa ni dhambi hasa, ilifanya mauti ndani yangu kwa njia hile njema. Kwa hiyo hii dhambi ilipoingia ilifanya mauti makubwa kwa mwanadamu, lakini ile iliyokuwa njema haikufanya nini? Haikufanya mauti, bali ile iliyokuwa iliyoingia ndio ilikuja kufanya nini? Iliyokufanya mauti, ikaingia dhambi, ilionekana kuwa ni dhambi. Sheria iliyoingia ilionekana kuwa ni dhambi hasa, ilifanya mauti ndani yangu kwa njia ile ile njema. Kusudi kwa ile amri dhambi ilizidi kuwa mbaya mno. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Mungu aliposema hakika usile, mwanadamu aka shetani akabadilisha maneno, mwanadamu akafanya nini?
0: Akala.
1: Mungu aliweka sheria iliyokuwa njema kwamba hakika ukila matunda ya bustani yote mwaweza kula, lakini tunda la katikati usifanye nini?
0: Usile.
1: Mwanadamu alipokula ile sheria ya Mungu iliyokuwa imewekwa, iliyokuwa njema ambayo ikutuletea mauti, tulikuwa tunaishi kwa amani na furaha, ilikuwa ni njema kwetu. Lakini ilipoingia sheria ya kuvunja sheria, ukaingia uasi wa dhambi, tukaingia kwenye mauti. Mwanadamu akaingia kwenye mauti alipovunja sheria ya Mungu, akala lile tunda aliloambiwa asile, akaingia kwenye nini? Kwenye mauti. Kwa hiyo mpaka leo tuko katika mauti kwa sababu tulivunja sheria za nani?
0: Za Mungu.
1: Kwa hiyo sheria za Mungu ni kioo, zinatuonyesha jinsi ya kuenenda, zinatuonyesha jinsi ya kufanya, zinatuonyesha jinsi ya kuishi, zinatuonyesha jinsi ya vyakula, tunatuonyesha jinsi ya mavazi, zinatuonyesha jinsi ya mwenendo mzima wa maisha ya mwanadamu. Mungu alitupa utaratibu, akutuacha hivi tulivyo, akatupa mwongozo ambayo ni Biblia, akatupa na sheria ndani ya Biblia, akatupa na sheria jinsi ya kuishi, jinsi ya kutembea, na jinsi ya kumwabudu, na jinsi ya kuheshimu wanadamu wengine, na jinsi ya kutenda. Mungu akatupa sheria, na hizi sheria ndio leo hata serikalini kuna sheria ambazo ukivunja sheria unachukuliwa hatua za kushtakiwa kwa sababu umevunja taratibu. Kwa hiyo Mungu alitupa taratibu za kutembea kwazo, ambazo ukizivunja hizo sheria umehesabiwa kosa, umehesabiwa dhambi mbele za nani?
0: Za Mungu.
1: Mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Twende Waefeso 2 mstari wa 8 na 9.
0: Waefeso sura ya 2 8 na 9 maandiko yanasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema.
1: Maana tumeokolewa kwa neema.
0: Kwa njia ya imani.
1: Kwa njia ya imani.
0: Ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu.
1: Haikutokana na nafsi zenu.
0: Ni kipawa cha Mungu.
1: Ni kipawa cha Mungu.
0: Wala si kwa matendo.
1: Wala si kwa matendo.
0: Mtu awaye yote.
1: Mtu awaye yote.
0: Asije akajisifu.
1: Asije akajisifu. Wala si kwa matendo. Mtu awaye yote. Asije akajisifu. Kwa maana tumeokolewa kwa neema. Ya nani? Ya Yesu Kristo.
0: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Kwa maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya nini? Kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zetu sisi wenyewe, imetokana na upendo wa Mungu mwenyewe.
0: Amina.
1: Wala tusije tukajisifu, tukajiona ya kwamba sisi ni bora, tumeokolewa, tumefanya nini? Si kwa sisi wenyewe, bali tumeokolewa kwa imani ya Yesu Kristo mwenyewe.
0: Amina.
1: Na wala tusijisifu tukajiona sisi ni bora. Maandiko yanasema kwa maana tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zetu sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Bali Mungu mwenyewe ndiye aliyeona ya kwamba wanadamu hawa wameteseka kupita kiasi, wako katika dimbwi la dhambi la uovu, akatuokoa, tena akamtuma Yesu Kristo kuja kutufia na kutoa katika utumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Na anasema ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo ya mtu awaye yote. Ni kipawa cha nani?
0: Cha Mungu.
1: Cha Mungu mwenyewe, wala si kwa matendo ya mtu, wala asije akafanya nini?
0: Akajisifu.
1: Hakuna mtu wa kujisifu kwamba yeye ndio aliyefanya ili, wala ni Mungu mwenyewe kwa kipawa chake yeye mwenyewe Mungu. Wala mwanadamu ana nguvu yoyote ya kujisifu kwamba kuokolewa kwa mwanadamu ni mwanadamu. Ni Mungu mwenyewe. Amen. Na ni kipawa chake Mungu mwenyewe anasema.
0: Amen.
1: Kwa ndugu zangu, tusije tukajisifu. Maandiko yanatutahadharisha kabisa kwamba mtu awe yoyote asije akajisifu, maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu.
0: Yes.
1: Sisi ni kazi ya mikono ya Mungu.
0: Amen.
1: Na tuliumbwa katika Kristo nani? Katika Kristo Yesu. Sisi ni watoto wa Mungu. Na anaendelea kusema, anasema tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza. Tutende matendo yaliyo nini? Yaliyo mema katika maisha yetu. Kwa maana tokea awali hizo Mungu alishafanya nini?
0: Alishatengeneza.
1: Mungu alishatutengenezea kukomboze mapema. Mungu alishatutengenezea njia tokea mapema, tokea awali mwanadamu anaanguka dhambini. Mungu tayari alishatengeneza ukombozi wa kumuokoa huyu mwanadamu atakayeanguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema Mungu mwenyewe tutende matendo yaliyo mema, kwa sababu Mungu alishawahi kututengenezea mapema kabla jinsi gani ya kuweza kutukomboa na kutuokoa. Kwa hiyo tutende matendo yaliyo mema. Tuwatendee wenzetu matendo yaliyo mema. Tumtendee Mungu matendo yaliyo mema, kwa sababu sheria inatuongoza, tumeokolewa kwa neema ya Mungu, ili tutende yaliyo mema mbele za nani? Mbele za Mungu. Tuwatendee wenzetu yale yaliyo mema, marafiki zetu, majirani zetu, ndugu zetu, tuwatendee yaliyo mema. Wala tusiwanyanyapae, wala tusiwanyanyase, wala usijione wewe ni bora kuzidi wengine. Wewe tenda yaliyo mema mbele za Mungu. Mungu atakuhesabia haki.
0: Amina.
1: Kitabu cha Matendo 16 fungu la 31 anasemaje?
0: Matendo ya Mitume 16:31 maandiko yanasema, Wakamwambia, "Muamini Bwana Yesu.
1: Muamini Bwana Yesu.
0: Nawe utaokoka.
1: Nawe utaokoka.
0: Pamoja na nyumba
1: yako. Pamoja na nyumba yako." Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Wakamwambia, "Muamini Bwana Yesu. Nawe utaokoka pamoja na nyumba yako." Kumbe huyu Yesu ambaye alikuja kutufia msalabani, tukimwamini kidhati, tukatembea katika njia zake, tukashika maagizo aliyotuagiza, anasema ya kwamba tutaokoka pamoja na nini?
0: Na nyumba zetu.
1: Tutaokolewa pamoja na watoto wetu, tutaokolewa pamoja na ndugu zetu. Zaidi ni kumshika Mungu Yesu pekee. Tukimwamini Yesu pekee, anatuahidi kuokolewa pamoja na watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Kwamba tukimwamini kwamba ndiye yeye aliyekuja kutukomboa, kwamba ndiyo yeye aliyekuja kutufia msalabani, kwamba ndiye yeye damu yake iliyomwagika msalabani kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu, kwamba ni neema yake tumeokolewa kwalo, kwamba tukamtambua, tukatembea katika njia zake, tukatembea katika maagizo yake, anatupatia ahadi ya pekee, ahadi yenye umuhimu sana, kwamba tutaokolewa pamoja na watoto wetu, pamoja na nyumba zetu, pamoja na ndugu zetu. Tukiokolewa tutaokoa na majirani zetu, kwa sababu nao tutawatendea yaliyo mema.
0: Amina.
1: Wafanyakazi wenzetu tunaoishi nao, kwa sababu tumewatendea mema, nao wataokolewa. Maandiko yanasema tenda mema, kwa sababu Mungu alishatuandalia tokea mapema kwa ajili ya ukombozi wa mbinguni.
0: Amina.
1: Twende kitabu cha Methali 28 fungu la 13.
0: Kitabu cha Methali
1: inasemaje?
0: 18.
1: Methali 28.
0: Methali 28 13.
1: 13.
0: Maandiko yanasema.
1: Maandiko yanasema
0: afichaye dhambi zake,
1: afichaye dhambi zake
0: hatafanikiwa.
1: Hatafanikiwa.
0: Bali yeye aziungamaye
1: na kuziacha, bali yeye aziungamaye na kuziacha
0: atapata rehema.
1: Atapata rehema. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amina.
1: Maandiko yanatuambia afichaye dhambi zake, afichaye dhambi zake atafanikiwa. Bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata nini?
0: Rehema.
1: Atapata rehema. Kumbe tukiziacha dhambi zetu, tukatubu, tukaungama, tukaja kwake, tukasomba msamaha kwa Mungu, tutaokolewa.
0: Amina.
1: Lakini tukizikumbatia dhambi zetu, tusipozipeleka miguuni pa Bwana, tutafanya nini? Tutaangamia. Maandiko yanatuambia wazi, afichaye dhambi zake atafanikiwa. Kwa hiyo ukificha dhambi zako, ukazificha, ukazifanya za siri, hautafanya nini?
0: Hautafanikiwa
1: kamwe. Bali yeye aziungamaye, bali yeye afanyaye nini?
0: Aziungamaye.
1: Kwamba mimi ni mdhambi, nimekuja kwako Bwana nipokee. Huyo anasema akiziungama na kuziacha atapata rehema.
0: Amina.
1: Atapata rehema. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Atapata rehema. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Yesu anatuambia azifichaye dhambi zake atafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kwa hiyo ndugu zangu, kumbe tukizikumbatia hivi dhambi, tukazifanya za siri bila kuzipeleka miguuni pa Bwana, tukaenda tukaomba toba kwa Mungu, hatutafanikiwa. Bali tukiondoka tukaenda kwa Mungu wa mbinguni, tukaenda kwa Yesu Kristo, tukaanguka miguuni, tukasema Bwana, tumekuja kutubu dhambi zetu, tumechoka na dunia, tumehangaika, tumetenda dhambi, mwili wako, hekalu lako tumelichafua kupita kiasi. Bwana, tunakuja kwako uturehemu. Bwana, tunakuja kwako utusaidie. Bwana, tunakuja kwako utuponye. Yeye anasema nitazisafisha dhambi zenu, nitaziosha kuwa safi, nanyi mtapata kuitwa wana na binti zangu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Yohana 17 fungu la 3.
0: Kitabu cha Yohana.
1: Kitabu cha Yohana
0: 17 fungu la 3.
1: Ndio.
0: Maandiko yanasema.
1: Maandiko yanasema.
0: Na uzima wa milele ndio huu.
1: Na uzima wa milele, wa milele ndio huu.
0: Wakujue wewe Mungu wa pekee.
1: Wakujue wewe Mungu wa pekee.
0: Wa kweli.
1: Wa kweli.
0: Na Yesu Kristo.
1: Na Yesu Kristo.
0: Uliyemtuma.
1: Maandiko yanasema na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe Mungu wa pekee, wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwamba tumjue Mungu wa pekee ambaye Yesu alimtuma kuja ulimwenguni hapa kutufia sisi tulio wenye dhambi, ili tupate kufanya nini? Kuokolewa. Kwa hiyo maandiko yanatuhitaji tena, yanatualika katika masaa ya jioni yakisema uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee, wa kweli, na Yesu Kristo uliyefanya nini?
0: Uliyemtuma.
1: Hakuna Mungu mwingine ndugu zangu. Yeye ndio aliyetujua tokea kuumbwa kwetu, tokea tuko matumboni mwa mama yetu alitutambua. Wakati tunazaliwa pia maandiko yanasema kwamba yeye alitutambua, na ndiye aliyetuita akatutaja majina yetu. Anatuita tena, anasema mwanangu, nalikutambua. Mimi ndio mfinyangaji niliyokufinyanga wakati ukiwa tumboni mwa mama yako, nalikutambua. Hakuna Mungu mwingine awezaye yote isipokuwa mimi na Yesu Kristo niliyemtuma kuja kukufia msalabani.
0: Amina.
1: Yohana wa kwanza, ule mstari fungu la kwanza, Yohana wa kwanza moja mstari wa 7 hadi wa 9.
0: Maandiko yanasema bali tukienenda nuruni
1: kama yeye alivyo katika nuru,
0: twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu
1: mwana wake
0: yatusafisha dhambi zote
1: tukisema amina
0: tukisema kwamba hatuna dhambi
1: twajidanganya wenyewe
0: wala kweli haimo kwetu
1: Tukiziungama dhambi zetu
0: Yeye ni mwaminifu
1: na wa haki
0: hata atuondolee dhambi zetu
1: na kutusafisha
0: na udhalimu wote Bwana Yesu asifiwe. Tukimwendea yeye anasema bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika wapi?
1: Katika nuru.
0: Tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa nini?
1: Kwa sisi.
0: Tukienenda kutenda yaliyo mema nuruni, tukishirikiana kwa pamoja, tukiwa na umoja, tukiwa na muunganiko, tukiwa na upendo, sisi kwa sisi anasema na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo tuenende katika nuru kama yeye alivyoenenda katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi na damu ya Yesu Kristo mwana wake yatusafisha dhambi yote. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo kwetu. Wote tumetenda dhambi isipokuwa tumeokolewa tu kwa neema. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, twasema uongo. Zaidi Yesu anatuambia tuenende nuruni mwake, twende tuje nuruni mwake kama jinsi alivyo nuru, nasi tuenende katika nuruni mwake ili tukatende yaliyo mema. Jioni ya leo Yesu anatuita tuendelee kutenda yaliyo mema ili tupate kuokolewa na kukombolewa katika milele zote kwa jina lake Yesu. Amen.
1: Amina.
0: Baba mwema na Mungu wetu ishemali pa juu, sante kwa somo hili fupi la kutambua jinsi ya kuokolewa. Tumejifunza sheria yako Bwana kwamba ni uasi wa sheria ya Mungu. Tumekuja kwako kama kioo hii sheria ituongoze ili tukajue dhambi inayotufanya tushindwe kuenenda pamoja nao. Tusaidie katika kipindi hiki na uendelee kuwa pamoja nasi kwa jina lako Yesu. Amen.
1: Amina. Ubarikiwe sana mnenaji wetu.
0: Amen. Nasi
1: tunaendelea kubarikiwa kwa vile Bwana anavyokutumia.
0: Amen.
1: Hivyo tumefika mwisho, panapo majaliwa tena kesho majira kama haya tutakuwa pamoja. Lakini waweza wasiliana nasi iwapo una maoni, ushauri, aidha msaada wa maswali, basi waweza wasiliana nasi kwa nambari 0655-86-6154. Mzungumzaji wetu utanena naye. Na waweza wasiliana nasi kwa nambari 0712-66-33-69. Utanena nami Abednego Job. Tumefika mwisho, ni kukaribishe tena kesho majira kama haya, na Bwana aendelee kutubariki kupitia jina lake Yesu. Amina.
0: Amen.

ni kukaribisha katika baraka za Bwana katika mikono ya Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa baraka hizo pekee ambazo Mungu ameendelea kutupatia. Baraka za ushindi, baraka za utukufu. Tunamtukuza Bwana kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameendelea kufuatilia mfululizo wa mafundisho na mahubiri haya kutoka katika kitabu cha Zaburi. Katika mikono ya Yesu, katika mikono ya Yesu, tafakari ya neno la Mungu linalokujia kutoka katika kitabu cha Zaburi. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 424848, 0718 424848. Ni kualike pia kwamba unaweza kushirikiana nasi uzoefu wako katika kuendelea kusikiliza mahubiri haya na maombi haya. Bila shaka Mungu anakubariki sana. Ushirikishe na wengine pia, waeleze ya kwamba tunaendelea katika mikono ya Yesu. Pia unaweza kumfuatilia mchungaji Jonas Singo kupitia mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Unaweza kumpata hapa mchungaji Jonas Singo. Na Mungu atakubariki, Bwana atakutendea mema, na Bwana atakutendea ushindi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naam, Zaburi yetu leo ni Zaburi ya 20. Zaburi ya 20 ndio Zaburi yetu leo. Biblia inasema, Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue, akupelekee msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni. Azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabari dhabihu zako. Akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Na tuushangilie wokovu wako, kwa jina la Mungu wetu tuzitweke bendera zetu. Bwana akutimizie matakwa yako yote. Sasa najua ya kuwa Bwana amuokoa masihi wake, atamjibu kutoka mbinguni, katika kutoka mbingu zake takatifu. Hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Wao wameinama na kuanguka, bali sisi tumeinuka na kusimama. Bwana muokoe mfalme, utuitikie siku tuitakayo. Zaburi hii ya 20 imeandikwa na Daudi, na inaonekana kuwa ni zaburi ya kitaifa iliyotumiwa katika mazingira ya vita. Ni wimbo wa maombi ya watu kwa ajili ya mfalme wao kabla hajaenda kupigana. Katika Israeli ya kale, vita havikuwa tu jambo la kijeshi, bali lilikuwa ni jambo la kiroho. Ushindi ulionekana kuwa matokeo ya baraka au hukumu ya Mungu. Kabla ya jeshi kuondoka, taifa lingekusanyika kuomba. Hivyo zaburi hii inatuonyesha watu wakimuomba Mungu amlinde mfalme wao, akubali sadaka zake, ampe ushindi. Ni zaburi ya imani kabla ya matokeo kuonekana. Hii ndio zaburi ya 20. Zaburi ya 20 inaanza kwa ombi, Bwana akujibu siku ya shida. Hii inaonyesha kwamba hata viongozi wakuu hawako juu ya mahitaji ya msaada wa Mungu. Taifa linakiri kwamba siku ya shida haiwezi kushindwa kwa nguvu ya mwanadamu pekee. Kadiri zaburi inavyoendelea, tunaona mfululizo wa maombi ya baraka. Mungu akulinde, akusaidie, akukumbuke, atimize mashauri yako. Hii inaonyesha kwamba ushindi wa nje unaanza na maandalizi ya kiroho. Katika zaburi kuna tamko la imani.
wengine utegemea magari, na wengine utegemea farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana. Hapa ndipo moyo wa Zaburi unapopatikana, moyo wa Daudi unapopatikana, tofauti kati ya tegemeo la mwanadamu na tegemeo la Mungu. Sasa tutagundua kwamba Zaburi hii imegawanyika katika sehemu kubwa tatu. Aya kwanza hadi ya tano, yani fungu la kwanza hadi la tano, ambayo ni maombi ya taifa kwa ajili ya mfalme. Alafu fungu la sita hadi la nane, tamko la imani na tegemeo la jina la Bwana. Alafu kuna fungu la tisa, sala ya mwisho wa ushindi. Na ndipo utagundua kwamba yako mafundisho muhimu, mafundisho makubwa muhimu yafuatayo katika sura hii ya 20 ya Zaburi. Jambo la kwanza unalolipata kwenye Zaburi, siku ya shida inahitaji maombi. Yaani mapambano yanapokujia, changamoto zinapokuzingira, unahitaji maombi. Hakuna mtu aliye salama dhidi ya shida. Hata mfalme mwenye mamlaka na jeshi yanahitaji msaada wa Mungu. Hii inaonyesha kwamba maombi si chaguo la mwisho, bali ni hatua ya kwanza katika nyakati za changamoto. Katika maisha ya leo, mara nyingi tunaanza na mikakati badala ya kuomba. Zaburi ya 20 inatufundisha kubadili mpangilio huo, kuanza kwa Mungu kabla ya kuanza kwa wanadamu. Sala huleta utulivu wa moyo hata kabla suluhisho halijaonekana. Rafiki yangu, mambo yanapokukuta, muite Mungu kwanza. Mungu awe nambari moja katika maisha yako. Muite yeye kwanza. Acha mikakati yako, acha mipangilio yako, acha mapambano yako. Wewe kwanza muite Bwana, alafu uone Mungu atakavyokufungulia, uone Mungu atakavyokutendea, uone Mungu atakavyokufanyia maajabu, uone Mungu atakavyokuinua, uone Mungu atakavyokutetea kwa namna ya pekee. Sijui rafiki yangu unanipata kutoka wapi, lakini mtangulize Mungu. Alafu ngoja nikwambie kitu, shida haina mwenyewe. Hey, shida haina mwenyewe. Kila mtu anapata shida. Kila mtu unayemuona duniani kuna mapambano anayopitia. Sio wewe peke yako. Yawezekana unanisikiliza ukiwa mpweke, peke yako kabisa, na umezingirwa na taabu kila upande. Lakini nataka kukuambia, kila mmoja ana vita anayopitia ambayo wewe huijui. Na sio wewe peke yako unayepitia shida, sio wewe peke yako unayepitia taabu, sio wewe peke yako unayepitia changamoto, sio wewe peke yako unayepitia majanga, sio wewe peke yako unayepitia taabu na misukosuko. Hata watu wakubwa wanapitia taabu na misukosuko. Tofauti tu ni kwamba taabu zinatofautiana, shida zinatofautiana, changamoto zinatofautiana, majanga yanatofautiana. Lakini kila mtu anapitia vita fulani katika maisha yake. Jambo la pili, jina la Mungu ni ngome yetu. Jina la Mungu ni ngome yetu. Ni ngome yetu. Kutegemea jina la Bwana ni kutegemea tabia na uaminifu wake. Jina lake linaashiria mamlaka, rehema na nguvu zake zisizoshindwa. Katika dunia iliyobadilika haraka, inayobadilika haraka, jina la Mungu hubaki thabiti. Mtu anayemkimbilia Mungu hupata usalama wa ndani usiotegemea hali ya nje. Hii ni ngome isiyoanguka. Jina la Mungu ni ngome. Kimbilia hapo upate kuwa salama. Kimbilia hapo upate kueleweka. Kimbilia hapo upate kubarikiwa. Kimbilia hapo upate utukufu. Namba tatu, Mungu hukumbuka uaminifu wetu. Mungu hukumbuka uaminifu wetu. Mungu hukumbuka uaminifu wetu. Zaburi ya 20 inaonyesha kwamba Mungu hukumbuka sadaka na ibada za watu wake. Hii inaonyesha kwamba hakuna tendo la uaminifu linalopotea mbele yake. Katika maisha ya kiroho, tunajifunza kwamba maandalizi ya ndani ni muhimu kabla ya ushindi wa nje. Uaminifu wa siri huwa msingi wa ushindi wa hadharani. Mungu anakumbuka sadaka unazotoa, misaada unayotoa kwa wahitaji. Mungu anaikumbuka sana. Mungu misaada unayotoa kwa wahitaji. Mungu anaikumbuka sana. Mungu anaielewa sana. Mungu anaitambua sana.

inahitaji kulingana na mapenzi ya Mungu. Tunapomkabidhi Mungu malengo yetu, tunamshukuru ayasafishe, tunamruhusu ayasafishe na kuyaelekeza. Mipango iliyo chini ya mapenzi ya Mungu huzaa matokeo yenye amani. Mungu hutimiza mashauri yanayolingana na mapenzi yake. Mambo ambayo yanalingana na ule mwelekeo wanaotaka. Nataka kukuambia Bwana atakubariki, Bwana atakuinua, Bwana atakufunika, Bwana atakutendea mambo yasiyo ya kawaida. Jambo la tano, furaha ya ushindi kutoka kwa Mungu. Taifa linafurahia wokovu unaotoka kwa Mungu. Hii inaonyesha ya kwamba ushindi wa kweli huzaa ibada na shukurani. Yaani unaposhinda, acha kwenda kupika mapilau, acha kwenda huko sijui kukata keki. Rafiki yangu, mshukuru Mungu kwanza. Kabla ya kumshukuru yeyote, mshukuru Mungu kwanza. Tunapompa Mungu utukufu kwa ushindi wetu, tunalinda mioyo yetu dhidi ya kiburi. Furaha ya kiroho ni kutambua kwamba Mungu ndiye chanzo cha mafanikio yetu. Tunapompa Mungu utukufu kwa ushindi wetu, tunalinda mioyo yetu dhidi ya kiburi. Furaha ya kiroho ni kutambua kwamba Mungu ndiye chanzo cha mafanikio yetu. Mungu ndiye chanzo cha mafanikio yetu. Ndiye chanzo cha hiyo elimu yako. Ndiye chanzo cha hayo mafanikio yako kwenye biashara. Ndiye chanzo cha mafanikio yako kazini. Mungu ndiye chanzo cha kila kitu. Namba sita, tegemeo la mwanadamu lina mipaka. Daudi anaandika, anasema hawa wanataja farasi, hawa wanataja magari, lakini sisi tunalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Magari na farasi vilikuwa ndio alama za nguvu za kijeshi wakati huo. Labda huenda leo tungalisema hawa wanataja nyuklia na hawa wanataja makombora, lakini sisi tunalitaja jina la Bwana. Leo magari na farasi vinaweza kuwa pesa, vinaweza kuwa elimu, vinaweza kuwa teknolojia, lakini bila Mungu hata nguvu hizo zinaweza kushindwa. Msingi wa kudumu ni kwa imani ya Mungu. Rafiki yangu, hata kama una pesa, hata kama una watu, hata kama una elimu, wewe mtumaini Bwana, wewe mtumaini Yesu, wewe mtumaini, litumaini jina lake. Jina lake Yesu tamu, lihifadhi moyoni, litakufariji ndugu, nenda nalo popote. Jina la thamani, jina la thamani, tumaini la dunia, jina la thamani, jina la thamani. Jina la Yesu lafaa kama ngao vitani, majaribu yakisonga, omba kwa jina hili, jina la thamani, jina la thamani. Jina hilo ni jina lipitalo majina yote. Na jambo la saba na la mwisho, ushindi ni wa Mungu na utukufu wake uko hapo. Nimelisema hili tena na tena katika Zaburi na mafundisho ya Zaburi haya, ya kwamba mtukuze Mungu peke yake, usiwatukuze wanadamu. Utukufu wa Mungu haushirikiani na wanadamu. Mungu peke yake ndiye mtukufu na anapaswa kutukuzwa. Anastahili enzi, anastahili mamlaka, anastahili utukufu, anastahili sifa. Zaburi ya 20 ni wimbo wa imani kabla vita ya kuanza. Zaburi hii inatufundisha kwamba ushindi wa kweli hauamuliwi na ukubwa wa jeshi, bali kina cha maombi na mahusiano na Mungu. Taifa linapomkimbilia Mungu kabla ya mapambano, linaonyesha hekima ya juu kuliko silaha zozote. Sikiliza, Zaburi ya 20 inatupatia changamoto katika maisha yetu ya kuchunguza tegemeo letu ni nani hasa. Tegemeo lako rafiki yangu ni nani hasa? Je, tunategemea magari? Je, tunategemea farasi? Je, tunategemea bank account zetu? Je, tunategemea watoto? Je, tunategemea nini? Rafiki yangu, litegemee jina la Bwana. Imani ya kweli huweka Mungu juu ya mikakati yote ya kibinadamu. Mwisho wake ni mwaliko wa kusimama imara katika jina la Bwana. Wale wanaomtegemea Mungu, nguvu zao hawataanguka. Lakini wanaomtumaini Bwana watasimama wima, imara, kwa sababu ushindi wa kudumu hauji kwa uwezo wa kibinadamu.

bali kwa neema ya Mungu. Ushindi huu unakuja kwa neema ya Mungu. Mungu na akubariki. Bwana na akutendee mema na Bwana na akutendee ushindi. Kwa nini usiwe sehemu ya sala hii tunapomalizia katika mikono ya Mungu, Zaburi sura ya 20. Baba yetu na Mungu wetu, katika wakati tulivu tunakuita wewe ambaye ni kimbilio na tegemeo letu. Hawa wanataja farasi, hawa wanataja magari, lakini sisi tunalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Sisi tunalitaja jina la Bwana wa majeshi, mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu. Njoo ingilie kati maisha yetu. Bwana, wakati huu tunakumbuka wagonjwa. Wengine wanasikiliza sauti hii wakiwa kitandani, hoi wagonjwa, Bwana ukawainue. Tumepata shuhuda hapa nyingi za watu waliopona kwa maombi haya. Nami Bwana ninapaza sauti yangu nikitamka uponyaji. Yeyote anayepokea ombi hili kwa imani, Bwana ukamuinue, Bwana ukamponye, Bwana ukamweke. Bwana, tunapokea shuhuda nyingi kama wengine wanapona. Bwana, hata huyu anayenisikiliza atapona katika jina la Yesu. Neema yako ifunike watoto wako. Kuna wale ambao hawana watoto. Bwana, katika jina la Yesu Kristo ninaomba yeyote anayetamani kukumbatia mtoto mwakani wakati kama huu akapate mtoto. Kuna wale wanapitia vita visivyokoma. Vita nyumbani, vita vya mashemeji, vita vya mawifi, vita vya ndugu, vita kila mahali. Baba, katika jina la Yesu, ingilia vita vya watoto wako. Bwana, kila mmoja ambaye anakuja kwa ombi lake. Mwingine hapa hata anasema, mchungaji, haya maombi wala mimi sihusiki katika haya, nina mambo makubwa zaidi ya haya. Baba, wewe hakuna jambo zito usiloliweza. Na kwa sababu kila jambo wewe unaliweza, ingilia kati mambo ya watoto wako. Watendee mema na watendee ushindi na watendee baraka na watendee utukufu. Uwafunike kwa damu yako, wewe uliye Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Kwa namna ya pekee tunamwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake. Lete utulivu, lete amani itamalaki. Tunamwombea hekima rais wa nchi hii, waziri mkuu, makamu wa rais. Bwana, watendee mema hawa wasaidizi wa rais, watendee mema, wape umoja, wape mshikamano, wape kunia mamoja chini ya utawala wa mheshimiwa Mama Samia. Bwana, kazi ya Tanzania ikapate kibali. Tunakutazama wewe, tunakutumaini wewe. Bwana, tutakimbilia wapi sisi wengine mambo yanapoharibika hapa? Bwana, tamalaki, tamalaki Tanzania. Bwana, tamalaki, ishikilie Tanzania katika mkono wako. Rehema zako na baraka zako ziwe nasi. Ushindi wako uwe dhahiri. Bwana, tunamuombea kipekee waziri mkuu anayezunguka kila mahali Tanzania. Kila mahali anapozunguka kutatua kero za wananchi, mpe hekima na maarifa. Mlinde na kumtunza. Baraka zako ziwe juu yake kwa utukufu wako. Na katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen. Amen. Amen. Amen. Mungu na akubariki. Bwana na kutendee mema. Na kama Mungu amekufanyia ushuhuda, amekutendea mambo makuu, amekutendea ushindi, tafadhali usisite kushirikiana pamoja nasi. Usisite kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48. Na nina imani ya kwamba Mungu atakubariki. Bwana atakupigania. Bwana atakuwa pamoja nawe. Usisahau, ninarudia tena hii namba kama imekupita: 0718 42 48 48. Unaweza kumfuatilia mchungaji Jonas Singo katika mitandao ya kijamii. Utampata hapo, utapata mafundisho mengi, utapata vitu vingi. Fuatilie tu hapo, fuatilie hapo, na Mungu atakubariki, na Bwana atakufungua, na Bwana atakujibu maombi yako katika jina la Yesu. Amen.

Swahili. Unasikiliza AWR Tanzania 91.3 FM Masasi, sauti ya matumaini.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Wonder wa Mswahili. Tunao ujumbe wa Judith kutokea Morogoro, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao Ameliorators of Faith, wimbo unaosema tukifika mbinguni. Msikilizaji, ukakubariki wewe msikilizaji wa EWR Tanzania, na unapoendelea kusikiliza nyimbo nzuri kutoka kwetu sisi kwa kwaya mbalimbali ambazo zimeimba, ikiwa hili ni toleo jipya kabisa ambalo limetoka hivi karibuni. Msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kubarikiwa hapo unapozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wonder wa Mswahili siku hii leo.

Ujumbe ni wake Frank Daudi kutokea Dar es Salaam anasema naomba wimbo mzuri kutoka uwanjani SDA, wimbo unaosema embe. Msikilizaji endelea kubarikiwa hapo wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, na hasa hizi nyimbo ambazo msikilizaji anachagua hapa na mimi naweka kwa ajili yako wewe siku hii leo.

Frida kutokea Dodoma anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao Nyegezi SDA Choir, wimbo unaosema utukuzwe. Msikilizaji, baada ya wimbo mzuri kutoka kwa kwaya Uwanjani SDA, basi utasikiliza wimbo mzuri kutoka kwao Nyegezi, wimbo unaosema utukuzwe.

Anasema anaitwa Gideon, anaomba wimbo wowote ule wa Ambassadors of Christ. Basi na mimi ngoja nimbariki na wimbo mzuri kutoka kwa Ambassadors of Christ. Wimbo unaosema nashimwe, nashimwe. Wimbo huu umetoka mwaka 2021. Ni wimbo ambao hata mimi pia unanibariki sana.

Phineas kutokea Mwanza anaomba wimbo mzuri kutoka kwao Galilaya Central SDA Choir, wimbo unaosema sheria. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Kutuma ujumbe wako hapo mfupi, Malo na Rocco nitapata nafasi nzuri ya kucheza wimbo wako siku hii leo. Lakini kumbuka kwamba tuna katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini, tutaungana na mchungaji wa mtaa wa Mwenge. Atatupitisha katika yale machache ambayo Jumamosi iliyopita, kama ambavyo Prince Emmanuel ametoka kutuambia kwamba walikuwa na changizo. Mchungaji huyo basi atatupa brief ya nini kiliendelea pale, nini kilichangiwa, walikuwa wanachanga nini, mambo mengi mengi hapo ambayo yanahusiana na tukio la siku hiyo. Msikilizaji, endelea kusalia kwenye radio yako ya EWR Tanzania katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Wimbo ni mzuri kutoka kwa Galilaya Central. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kusoma ujumbe wako mfupi.

Haya, msikilizaji wa AWRs, hivi ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Evelyn hapa anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwao, Mink High School, wimbo unaosema usishindane nasi. Ukishindana na sisi basi utapigwa na Mungu. Msikilizaji, endelea kubarikiwa. Evelyn anakaa Mtwara, anakaa huko Mtwara. Na amebarikiwa sana. Anabarikiwa sana na huu wimbo. Basi msikilizaji, endelea kubarikiwa na huu wimbo. Wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Sikilizaji wa AWR, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa, kipindi pendwa kabisa cha Wanda wa Mswahili, kipindi ambacho kinakujia muda wa saa 9 hivi mpaka saa 11 kamili. Hapo msikilizaji anasema anaitwa Gladness kutokea Kirua, anaomba wimbo wa kishindo cha Wakoma. Wimbo huu ukakubariki wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Wakati unaendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, basi kumbuka kwenye kiti cha ugenini leo tutakuwa na mchungaji wa mtaa wa Mwenge. Mchungaji huyu atatupitisha katika mazuri mengi ambayo siku ya Jumamosi Jumamosi hii hapa iliyopita yalifanyika kwenye kanisa lake. Kulikuwa kuna changizo hapo, Prince Emmanuel atatuelezea vizuri, lakini pamoja na mchungaji watakuwa pamoja hapo kudiscuss na kujadiliana mambo kadha wa kadha ambayo yalikuwa akijiri siku hiyo ya Jumamosi. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naitwa Aroko Malon, niko na Prince Emmanuel.

Floyin Melkione anasema anaomba wimbo kutoka kwa Unyarugusu kwaya, wimbo na usema kanisa dogo. Msikilizaji barikiwa na wimbo huu baada ya wimbo mzuri kutoka kwao Njiro SDA kwaya unaosema kishindo cha wakoma.

mmoja wetu katika maisha haya ambayo ni ya shida. Wimbo huo utakubariki msikilizaji. Sikiliza, kama una changamoto, una shida kwenye maisha, kuna kitu hakiendi sawa, wimbo huu utakubariki na ninaamini ya kwamba utaweza maisha yako utaweza kubadilika kupitia wimbo huu mzuri.

Haya msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Huyo anasema kaka Malon, mimi ninaitwa kaka Malon, mimi ninaitwa Daudi, Daniel Daudi wa Busega Simiu. Napenda wimbo wa Jangwani SDA Choir, wimbo unaosema muda mchache. Msikilizaji, nenda kabarikiwe na wimbo huu unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kwa kusubiri ule wasaa mzuri wa kiti cha ugenini siku hii leo. Barikiwa sana.

Sikilizaji, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Wonder Wa Mswahili. Wonder Wa Mswahili ni kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia saa 9:30 mpaka saa 11 kamili. Dakika zimesalia chache sana, msikilizaji, tuweze kukuaga katika kipindi hiki cha siku hii. Lakini kumbuka kwamba lesoni pia, mjadala na muongozo wa lesoni unatokea huku kwetu Mtwara. Kwa hiyo msikilizaji, endelea kusalia hapo katika radio yako. Lakini bado tuna nafasi ya kutuma ujumbe wetu mfupi kupitia nambari 0711 287828. Kutuma ujumbe wako mfupi hapo wa Rocco Marlon, nitausoma na nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Wonder Wa Mswahili. Prince wa Dodoma, naomba wimbo Uniongoza Mwokozi kutoka kwa Kirumba SDA. Kwa msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapo na ukisubiria kusikia yale mazuri ambayo alifanyika katika kanisa la Waadventista Sabato Mwenge siku ya Jumamosi.

0: Utasema na sisi watumishi wako, lakini pia utasema na wana na binti zako watakao sikiliza wakiwa mbali huko, watakao fuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Mungu kaseme nao na kipindi hiki kikawe baraka kwao. Asante maana utatamalaki na unaanza nasi na hadi utamaliza nasi, katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.
1: Amina. Na mpenzi msikilizaji, ombi hilo sasa ndilo linalotupeleka moja kwa moja katika mjadala wetu wa kujifunza Biblia. Na nikukumbushe tu unaruhusiwa kutuma maoni yako kupitia nambari ya simu 0711287828. Namba hiyo ni ya kutuma message tu. Tafadhali usipige simu. Na mwinjilisti?
0: Naam.
1: Jana tulikuwa na somo zuri kabisa kwa ambaye alikosa kipindi hicho. Tulikuwa na somo linalosema wenye msingi katika Yesu. Na kuna maswala kadhaa hapo ambayo tuliyazungumza na kuyatafakari na kufikia hitimisho. Unaweza kutupitisha kwa ufupi hapo kabla tujaingia katika lesoni ya siku ya leo inayosema hekima na ukomavu? Karibu.
0: Kwa kifupi kabisa, tulichojifunza jana ni kuhusiana na namna ambavyo watu wa Mungu wanapaswa kujenga msingi wao katika Yesu Kristo ambaye ndiye msingi wa pekee. Na tulinukuu baadhi ya mafungu ya Biblia, sita ya nukuu yote, lakini Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 11 inasema, maana hakuna msingi mwingine, hakuna mtu yote aweze kuweka msingi mwingine isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Tuliitiwa moyo kupitia somo la jana kwamba tujikite kwa Yesu, tujengwe kwa Yesu, na tukue katika imani tukiwa na Yesu Kristo. Amen.
1: Na kushukuru sana mwinjilisti. Na leo sasa tuko somo la Jumanne linalosema hekima na ukomavu. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza na ule mstari wa 10 inasema hekima ya Mungu ni tofauti na hekima ya duniani. Mtume Paulo alipozungumza maneno haya alikuwa anamaanisha nini hasa?
0: Yes, katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 Mtume Paulo anasema, basi ndugu, na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja. Alichokuwa na maanisha ni kwamba kusiwe na tofauti zinazotutenga miongoni mwetu. Lakini pia kingine ambacho anakisisitiza zaidi, hususan katika somo la leo linalosema hekima na ukomavu, ni kwamba tukue katika Kristo na tufikie katika viwango vya Yesu Kristo katika imani, katika tabia, katika utakatifu na katika wema wote. Na pia leo tutajifunza zaidi kwa undani, tuone hekima ya kibinadamu na hekima ya Mungu. Kuna mambo kama hayo ambayo tutayaona katika siku ya leo, kadiri mwenyekiti wa somo hili atakavyotupitisha katika maeneo hayo. Tutaona mahali pengine utashangaa kidogo, Biblia inasema upumbavu wa Mungu. Unaweza ukachanganyikiwa kidogo kusikia Biblia ikizungumzia habari ya upumbavu wa Mungu, lakini tutayachambua yote, tuone hivi upumbavu wa Mungu ni nini, hekima ya Mungu ni nini na ikoje, lakini hekima ya kibinadamu ikoje. Tutayaona yote hayo kulingana na neno la Mungu litakavyotufunulia.
1: Na asante sana. Na ninaona hapa wasikilizaji wetu wameanza kututumia jumbe fupi za maandishi. Kuna huyu anaitwa Prince anasema, Mungu awabariki hapo studio. Na Mungu akubariki pia ndugu Prince. Lakini huyu mwingine anaitwa Mariam Sylvester toka Geita. Huyu Mariam mwinjilisti anauliza,
0: ndio,
1: picha ya somo la 3 ina maana gani? Katika lesoni yetu hapo huenda ameona picha umoja katika Kristo. Sasa anauliza hiyo picha ina maana gani?
0: Yeah, Mungu akubariki sana Mariamu wa Geita.
1: Ndio.
0: Yeah, Mariam kutoka Geita, Mungu akubariki sana kwa swali lako hili. Niseme tu kwamba kwa ukiangalia kichwa cha habari umoja katika Kristo, alafu ukiangalia na ile picha pale, unaweza tu kupata majibu ya kwamba wale watu wanaonekana kwenye ile picha ni watu walioko pamoja. Kwanza wana furaha, wanatabasamu, hakuna anayelia, hakuna aliyenuna, wanatabasamu, nyuso zao zina furaha, wamekaa pamoja na wako makini katika kujifunza. Ukiangalia vizuri utakuta kuna mtu amekaa mbele yao kama mhubiri, kama mwalimu anayewafundisha, kama anayewaelekeza katika maandiko. Kwa hiyo kuna picha hii inaonyesha jinsi gani watu wanavyotakiwa kuwa na umoja katika Kristo.
1: Asante. Lakini mwinjilisti, wakati naendelea kupitia jumbe fupi za wasikilizaji wetu, nimeona kuna wasikilizaji wengi wanauliza Apollo ni nani, walivyokuwa wanasoma kwamba huyu anasema mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Kefa, huyu mwingine anasema mimi ni wa Apollo. Sasa naona wasikilizaji wengi wanauliza huyu Apollo ni nani? Karibu.
0: Yes, Apollo ni miongoni mwa wale marafiki wa Mtume Paulo alioenda nao kuhubiri kule Korinto. Tukikumbuka kabisa ya kwamba pamoja na kwamba Yesu alikuwa na wanafunzi 12, na wakati alipofufuka na kupaa akienda mbinguni walikuwa wamebaki 11, maana Yuda alikufa. Lakini kulipatikana wanafunzi wengi waliotaka kumjifunza Yesu, waliotamani kumjifunza Yesu, na hata hivyo kwa kweli walimjifunza Yesu na wakamuelewa na wakaamua kumtangaza kwa ulimwengu. Ndio hao kina Paulo, kina Apollo na wengine, kina Barnaba na wengine wengi ambao hawakutajwa hapa, lakini waliamua kuandamana na Paulo kama mhubiri mwenza. Wakaenda maeneo mbalimbali ikiwemo kule Korintho na Efeso na wapi, wakipeleka neno la Mungu. Kwa hiyo Apollo ni jina la mtu tu, lakini kazi yake hasa ilikuwa ni mhubiri wa injili kama vile Mtume Paulo.
1: Asante sana. Ni matumaini yangu wasikilizaji wetu sasa wameweza kupata majibu waliokuwa wanauliza, nimepitia hapo. Na wakati ninaendelea kusubiria jumbe fupi, maoni na nyongeza za wasikilizaji wetu, mwinjilisti, tuendelee wakati daktari anajiweka vizuri hapo. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza pale hadi wa 4 unaweza ukatusomea, Paulo katika sura hiyo anaelezeaje uchanga wa kiroho wa Korintho katika zama hizo?
0: Biblia inasema hivi, Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 4. Biblia inasema hivi: lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Naam, hata sasa hamkiwezi, kwa kuwa hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu? Fungu la 4: maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo na mwingine mimi ni wa Apollo, je, ninyi si wanadamu? Basi Apollo ni nani na Paulo ni nani, na wahudumu ambao kwao mliamini ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Niseme hivi ya kwamba Mtume Paulo anazungumzia swala la uchanga wa imani. Hazungumzii uchanga wa kimwili, uchanga wa kimwili au uchanga wa umri au akili. Anazungumzia kiroho, kwamba ni wachanga katika masuala ya imani na katika masuala ya kiroho kwa ujumla, kwa sababu ndio kwanza walikuwa wamempokea Yesu kupitia mahubiri ya Mtume Paulo pamoja na mitume wenzake ambao alienda nao kule Korinto. Kwa hiyo hata katika mazungumzo yake, jinsi ya kuweza kuzungumza na watu hawa, hakutumia misamiati migumu na wala hakutumia kauli za ukali na wala hakutumia lugha za kuwachanganya. Alitumia maneno laini, lugha laini, misamiati rahisi ya kuwafanya waweze kumuelewa Yesu kulingana na uchanga wa imani waliokuwa nao. Kwa hiyo ndio maana akasema kwamba aliwanyosha maziwa wala hakuwalisha chakula. Kwa kuwa walikuwa hawajakiweza bado. Yale mafundisho magumu, kwa mfano kama mafundisho ya unabii ndani ya Biblia, ni mafundisho magumu ambayo kwa kweli kwa watu wachanga wa imani ambao ndio kwanza wamebatizwa wamempokea Yesu, si, hawawezi kuyaelewa kirahisi. Inabidi wakue kadiri wanavyosoma Biblia, wakue na hatimaye siku nyingine waweze kuyaelewa. Na hao wa Korinto pia walikuwa watu wa namna hiyo. Na hivyo Paulo akawaambia tu ya kwamba yeye anawabeba akijua ya kwamba ni watu wa namna gani. Lakini pia amezungumza swala la watu kuwa wa mwilini, habari ya wao kuwa wa mwilini. Kwa sababu kwa nini anasema habari, anazungumzia habari ya wao kuwa watu wa mwilini? Ikiwa katika tabia yako na mwenendo wako matendo ya mwili yanaonekana, tena ametaja hapa husuda, fitina, uzushi na nini na mambo yanayofanana na hayo, hawa si watu wa tabia ya mwilini? Yani kuwa watu wa mwilini manake badala ya kumwakisi Kristo na kuwa na tabia ya Kristo, unakuwa na matendo ya mwili ambayo kimsingi kwa kweli matendo ya mwili ni dhambi. Matendo ya mwili ni dhambi, lakini matendo ya roho sio dhambi. Walikuwa watu wa mwilini, lakini aliwabeba akijua ya kwamba katika uchanga walio nao wataweza kumuelewa. Lakini nimalize kwa kusema hivi, swali nini kukumbe katika maelezo haya mwenyekiti, nilipokuwa nasoma mafungo haya nikakutana pia na jibu la yule dada Mariamu kule Geita katika fungu la tano. Katika fungu la tano wa Korinto wa kwanza sura tatu linasema, basi Apolo ni nani na Paulo ni nani? Jibu likaja, ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Ni wahudumu, na mimi nilisema ni watumishi wa Mungu, ni walikuwa waalimu wa neno, wanaohudumu katika neno. Kwa hiyo niseme ya kwamba Biblia pia imetupatia majibu. Kadiri tunavyouliza maswali, Biblia inatupatia majibu. Mungu awabariki.
1: Nakushukuru sana mwinjilisti kwa ufanuzi huo mzuri kabisa. Nirudi kwako Daktari Martin Maduhu, ninaona hapo umeshakuwa tayari kabisa, tunaweza kuendelea. Na kuna msikilizaji wetu mmoja hapa anasema, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Naitwa Ekilia kutoka Dodoma. Yeye amesoma katika kitabu cha Wakorintho hapo, akaona Paulo ametumia upumbavu wa Mungu. Sasa anataka kujua hili neno lina maana gani? Mbona kama ametumia maneno magumu sana? Karibu.
2: Asante sana. Namshukuru kwa kuliona hilo. Upumbavu unaozungumziwa hapo sio kwamba upumbavu wa mumba naye Mungu ni mpumbavu, la hasha, sio hivyo. Lakini ukikumbuka hiyo neno upumbavu wa Mungu inakuja mara baada ya upumbavu wa kibinadamu, ambayo ndio hekima ya kibinadamu iliweza kuchukuliwa. Kwa hiyo ni lugha ambayo Paulo alijaribu kueleza kwamba kile ambacho kinaonekana, naomba nisisitizie hapo, ambacho kinaonekana kama upuuzi kwa wanadamu, kile kinachoonekana kama upuuzi kwa wanadamu, Paulo ndo anasema kwamba ni upumbavu wa Mungu. Kwa hiyo sio kwamba ni upumbavu wa Mungu, kwamba Mungu ni mpumbavu, la hasha, bali katika mizani ambayo walimwengu, wasomi wenye hekima waliweza kupima na kuona kwamba haya mambo haya ni upuuzi, ndo maana tunasema neno msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwa wanaokolewa ni nguvu. Ndio maana anaendelea na istiari hiyo hiyo hata kusema kwamba ni upuuzi wa Mungu. Asante.
1: Asante. Na nikidumu kwako daktari, kuna msikilizaji wetu mwingine hapa, kuna swali ameuliza, anasema Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu hapo studio.
0: Amen.
1: Mungu abariki sana hapo studio kwa uchambuzi mzuri wa lesoni.
0: Abarikiwe.
1: Akasema nina swali. Anaposema niliwanywesha maziwa, nafikiri mwinjilisti ulisoma hilo fungu hapo kuonyesha uchanga wa kiroho wa kanisa la Korintho. Anasema Paulo niliwanywesha maziwa. Sasa ameuliza kwenye maziwa hapo anamaanisha nini? Karibu daktari.
2: Asante sana. Paulo katika uandishi wake anajaribu kutumia lugha ambayo ni nyepesi sana kueleweka na ni halisi. Maziwa inamaanisha kitu fulani kwanza chepesi kulika, maana tunakunywa maziwa. Kwa hiyo alimaanisha mafundisho ambayo yumkini yalikuwa ni mepesi na ya wazi kuweza kueleweka. Kwa hiyo inapotumika chakula kigumu inamaanisha mafundisho yale yaliyo magumu. Lakini anaendelea mbele, anasema kwamba ya haki. Labda hilo fungu lilisomwa vizuri pale, lakini katika Waebrania 5:12 utaisoma, anaposema maziwa anamaanisha mafundisho ya kwanza mepesi na rahisi kueleweka, lakini chakula kile kigumu ni mafundisho yale magumu na ya haki ya kuweza kupambanua mema na mabaya. Labda tu kwa nyongeza kidogo katika kipengele hiki, kwa kuwa tunazungumzia hekima na ukomavu, ni kwamba kama wafuasi au kama kanisa sasa ambalo Paulo alilianzisha kwa maombi mengi, sasa hayupo tena miongoni mwao. Nakumbuka lilikuwa ni changa, bado halina muda mrefu toka limeanzishwa. Paulo alikaa mwaka mmoja na miezi sita akiwa pale Korintho, na ikatosha kabisa kuanzisha kanisa. Sasa hayupo, kwa hiyo bado ni kanisa changa, na aliwahubilia neno la msalaba peke yake ambayo ndiyo nguvu iokoayo. Sasa baada ya muda kanisa lile, kutokana na mavumbuzi na ugunduzi wa karama na matumizi mbalimbali, ndo wanajikuta sasa wanatengeneza migongano na mipasuko kama hiyo. Ndo maana mwandishi anasema wachanga wa kiroho, ikiwa wale wote ambao wanaweza kuleta faraka hawawezi kukaa pamoja, ni wachanga wa kiroho. Mwisho naomba tena nilisome hilo fungu Waebrania 5:12. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Fungu la 13. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Ukomavu na hekima, kumbuka kwamba ikiwa kwa wewe kama wewe huwezi kupambanua kati ya neno la haki, neno jema na baya, bado ni mchanga wa kiroho. Tupo katika ulimwengu ambao muda mwingine tunatembea na kwamba mchungaji fulani alisema au mtu fulani amesema, ili hali ya kwamba wewe mwenyewe huwezi kupambanua neno la Mungu linasema nini. Kwa hiyo ikiwa tutatembea kwamba mtu fulani alisema, mchungaji fulani alisema hiki ni kizuri, hiki ni kibaya, lakini wewe kama wewe unashindwa kupambanua katika Biblia ipi ni neno jema la haki, basi ndo maana mtume anasema ni wachanga na akili zao hazijazoezwa mambo hayo. Asante.
1: Asante sana. Nirejele kwako mwinjilisti. Tunapoendelea na mjadala wetu wa kujifunza Biblia kupitia lesoni, somo la leo linasema hekima na ukomavu, na tumekwisha pitia baadhi ya mafungu na baadhi ya mambo kadhaa kuona hili somo linamaanisha nini. Na wakati tunaendelea kusubiria maoni ya wasikilizaji wetu, nikukaribisha mwinjilisti uendelee kutupa mafungu zaidi yanayo tuelekeza katika somo la leo. Karibu.
3: Awali ya yote, nipende kumshukuru Daktari Maduhu kwa maneno mazuri ambayo ameweza kutuambia kutoka kitabu kile cha Waebrania, kipambanua chakula kigumu na maziwa kulingana na aina tofauti ya watu wanavyoamini ama walivyoamini ndani ya kanisa. Hili linamsaidia msikilizaji popote alipo, maana najua wanaosikiliza kipindi hiki
0: sio watu ambao imani zao zinalingana ama zinafanana. Kwa hiyo wanapoelewa hili, hili nawasaidia vizuri kukua katika Kristo. Ya somo letu kama tulivyo kusha kulianza na tunavyoendelea nalo, hekima na ukomavu. Ya labda tuzungumze kidogo kwamba hekima ni nini. Hekima ni ule uwezo ambao Mungu anaweza kumpatia mtu wa kupambanua mema na mabaya. Yani hekima sio kitu kinachoshikika. Ni uwezo ambao Mungu humpa mwanadamu ili aweze kupambanua yaliyo mema na yaliyo mabaya, na kisha mabaya ayaweke pembeni, mema ayaishi na kuyafuata. Hiyo ndio inaitwa hekima. Ina maana kuikataa dhambi na kuchagua kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu, hiyo ni hekima.
2: Kweli.
0: Hiyo ni hekima. Sasa hekima na ukomavu maana yake ni uwezo wa kumuelewa Mungu pamoja na mapenzi yake, lakini wakati huo ukikomaa kiroho kulingana na mafundisho ya Biblia. Hatuwezi kukua kiroho bila kusoma maandiko.
2: Kweli.
0: Hatuwezi kukua kiroho bila kuwa watu wa maombi.
2: Kweli.
0: Hatuwezi kukua kiroho bila kumtangaza Kristo kwa wale wasiomjua.
1: Kabisa.
0: Mambo makubwa matatu yanatufanya tuwe na ukomavu wa kiroho. Kusoma maandiko, lakini maombi kwa wingi.
2: Amen.
0: Lakini kumtangaza Kristo kwa wale wasiomjua.
2: Amen.
0: Yanatufanya tuwe na ukomavu wa kiroho. Tutoke katika hali ya kunywa maziwa, tuwe na ukomavu wa kiroho. Tutoke katika hali ya kunywa maziwa na tukitamani chakula

ndipo unavuka, hiyo ni hekima. Lakini asiye na hekima yeye haangalii, mwisho wa siku unakuta anagongwa na gari. Biblia imezungumza habari ya hekima ya kibinadamu na hekima ya Mungu, lakini pia ikazungumza habari ya upumbavu wa Mungu. Nitasoma tu pale katika Wakorintho hii ya wa kwanza, sura ya kwanza, kianzia tutatembea kuanzia mstari wa 20 mpaka 25. Biblia nasema hivi: yuwapi mwenye hekima? Yuwapi mwandishi? Yuwapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Sasa pale mwanadamu anapojiona kuwa ana hekima, lakini hekima yake haitokani na Mungu, inatokana na ubinadamu wake, kwa Mungu ni upumbavu. Hapo ndipo upumbavu wa kwetu unapoanzia. Yaani wewe unajiona ni mjanja, unaelewa sana, lakini ujanja wako na uelewa wako na ufahamu wako chimbuko lake na asili yake ni ubinadamu. Sio kwa Mungu. Sio Mungu aliyekujalia. Huo unaitwa upumbavu. Lakini Mungu anaishia moja, kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Kwa nini Biblia inasema upuzi wa lile neno linalohubiriwa? Ni kwa sababu ili neno la msalaba linalookoa kwa wale walioamua kupotea ni upuzi. Kwa wale waliochagua kuokolewa ni nguvu ya Mungu inayookoa. Kwa ndio maana Biblia ikasema upuzi wa lile neno linalohubiriwa kulingana na walivyokuwa nalichukulia wale waliochagua kupotea. Kwa hiyo Mungu akachagua kuwaokoa watu wake kupitia lile upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Lakini Mungu la 22, kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo, kwa Wayunani ni upuzi, bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Tayari sasa tumeshapata hekima ya Mungu. Yesu Kristo kupitia ujio wake wa mara ya kwanza na kujitoa kwake msalabani na kufa kwa ajili yetu, amefanyika nguvu ya Mungu kwetu na hekima ya Mungu. Kwa kama unatafuta hekima ya Mungu ni nini na iko wapi, ni Yesu. Amen. Ninakutia moyo mpendwa msikilizaji unayefuatilia kipindi hiki ya kwamba unaitafuta hekima ya Mungu, Yesu ndiye hekima ya Mungu. Unaitafuta nguvu ya Mungu inayookoa, ni Yesu. Yesu ni hayo yote. Yeye ni yote katika yote. Amen. Lakini fungu la 25 nasema kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Yaani ngoja nikuambie, wanadamu katika kumjifunza Mungu na kumtafuta Mungu imefikia mahali mpaka wakamuona Mungu ana mapungufu. Mungu hana nguvu. Nilikuwa nazungumza na watu fulani, wasema ikiwa Mungu anaweza, kwa nini ajali zinatokea asizuie? Kwa nini hospitali zimejaa wagonjwa asizuie wagonjwa wasiugue? Wanamjaji Mungu kwa kuona ya kwamba naye ana madhaifu, naye ana mapungufu. Lakini Biblia hapa inasema ya kwamba kile tunachokiona kwa Mungu ya kwamba kimepungua ni upuzi, ni udhaifu, lakini kina nguvu zaidi ya wanadamu. Daktari amelisema vizuri, akasema sio kwamba Mungu ni mpumbavu na ana upumbavu kama tunavyodhani sisi, lakini ni lugha ya kuelezea namna wanadamu wanavyomchukulia.
ya kwamba kile tunachokiona kwa Mungu.

0: Mungu ya kwamba ni udhaifu kwetu sisi kina nguvu. Na kile tunachokiona kwa Mungu ya kwamba ni upumbavu kwetu sisi kwa wanadamu ni hekima zaidi. Ndio maana kwa neno lile ambalo wengine walilishaliona ya kwamba ni upuzi, kwa hekima ya Mungu aliwaokoa watu wake kwa neno hilo. Mungu awabariki tunapoendelea kuwa pamoja mkisikiliza maneno ya Mungu na fafanuzi mbalimbali kutoka kwa watumishi wa Mungu mahali hapa.
1: Amina. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, kipindi hewani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima. Na nikukumbushe ndio kwanza tuko robo ya tatu kwa mwaka 2026 na tuko somo la tatu. Na katika somo la tatu lina kichwa kinachosema umoja katika Yesu, umoja katika Kristo. Na siku ya leo ni siku ya Jumanne, mpenzi msikilizaji, na tuko na somo linasema hekima na ukomavu. Na kuna msikilizaji wetu hapa anasema anaitwa Deusi mwana wa Simon, anapatikana Mabwe pande mji mpya SDA. Ananyongeza huyu Deusi, anasema nyongeza yangu ni mtume Paulo anatusii tuwe wakomavu wa kiroho, maana ukomavu na hekima unamuongoza muumini kufahamu hekima ya Mungu tunayopokea kwa njia ya imani. Ndugu Deusi, Mungu akubariki sana kwa nyongeza hiyo. Na mpenzi msikilizaji, nikukumbushe unaweza kututumia maoni yako mafupi na ujumbe wako mfupi, usipige simu tafadhali, kwa namba ya 0711287828. Nasi tutayasoma maoni yako hapa kwa uzuri kabisa. Ukiwa na swali, wachambuzi wetu watakufafanulia kwa uzuri. Na kuna mwingine hapa anasema Bwana asifiwe. Anaitwa Ekilia. Mimi nina swali. Hivi mtu anaweza kujua kama yeye okay, naona swali lake alijakaa vizuri hapa, nimeshindwa kulisoma kwa uzuri. Basi Mr. Ekilia, unaweza kutufafanulia kwa uzuri hapo. Na nikukaribisha daktari.
2: Naam.
1: Tunapoendelea kusubiria jumbe za wasikilizaji wetu. Naam. Karibu tuendelee na mwongozo wa kujifunza Biblia juma hili, karibu.
2: Asante sana. Hekima na ukomavu. Mara baada ya kuona sasa hekima hiyo ya Mungu ni Yesu Kristo mwenyewe, naomba nikueleze ni kwa namna gani sasa hekima hiyo inaweza kufanya kazi katika maisha yetu. Ni kweli ndiyo neno salaba kwa wanaopotea ni upuzi, lakini kwa tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa nini inaonekana vile? Ni kwa sababu wakati wote mwanadamu anapobuni mavumbuzi mengi, na tupo katika ulimwengu wa sasa hivi wa taarifa na maarifa, lakini ulimwengu wa hoja pia, ulimwengu wenye uhuru wa kuuliza, uhuru wa kuhoji. Na mbaya zaidi, ulimwengu huu huu inafikia pahali ambapo unaweza hata kuhoji na kuuliza sasa hekima ya Mungu iko wapi. Na mizani inayotumika kama nilivyokuambia pale mwanzo ni mantiki ambazo zina dosari, lakini na fikra ambazo zina kikomo. Maana mizani inayotumika ni akili ya kibinadamu na hekima ya kibinadamu kupima ukomavu na hii hekima ya Mungu. Njia pekee ambayo Mungu hutumia katika mambo yake ambayo yanaweza kuonekana kama upumbavu, lakini kumbe ni makubwa na yenye hekima, ni kwa njia ya imani. Habakuki 2:4 anaeleza ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Ni imani pekee ndiyo inayoweza kutufanya neno msalaba likaonekana neno lenye hekima. Ni imani pekee yake ndiyo itakayoweza kutufanya tukaweza kukua katika hekima ya Mungu. Ni imani pekee yake ndiyo itaweza kutufanya tuwe wakomavu. Na Waebrania anaendelea mbele zaidi, Waebrania 11:1, na lakini pia lile 6, pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa hiyo kwa ile hekima ambayo yote imeelezwa na mchambuzi, lakini pia na neno la Mungu linaeleza ambaye ndio Kristo, mwanadamu nafasi yake ni kuamini na kwa imani peke yake. Sasa tufanye vipi ili tuweze kufikia ukomavu ambao tunauzungumza hapa, tuweze kufikia hekima ambayo tunamzungumza hapa ni kupitia njia ifuatayo. Kwanza tuweze kuwa watu wa rohoni. Kumbuka Wakristo wenye hekima na wakomavu ni watu wa rohoni na wala sio watu wa mwilini. Ikiwa utaona unaenenda katika mwili na matendo yako iko faraka inayotajwa pale, wewe bado hujafikia hekima na ukomavu. Utaipata hiyo kwenye Wakorintho wa kwanza 2 fungu la 14 na la 15. Lakini njia ya pili sasa ambayo tunaweza kufanya ili tuweze kufikia ukomavu na hekima hii ambayo tunaizungumzia hapa ni kufanya yale mambo matatu ambayo mchambuzi wetu hapa mwinjilisti ameweza kutuelezea: kusoma neno, lakini pia kuwa na maombi mengi ya kutosha. Na unapofanya hivyo ndipo unakuwa unakuwa unaweza kupambanua. Kumbuka sasa hivi yako mafundisho ambayo yanaonekana yana utata na ni magumu sana, mafundisho kama ya sadaka, muda mwingine yanakuwa na maswali mengi, lakini ni uchanga tu huo wa kiroho watu kutokusoma mambo ya Walawi. Lakini mafundisho kama ya midundo na miziki yanaleta utata sana, lakini ni uchanga tu. Mafundisho hayo ndio yanafanya hata watu wana wanasema sisi mchungaji fulani alituambia iko 1, 2, 3 lakini kumbe ukienda kwenye Biblia mtu huyo anaweza kukua akakomaa. Mafundisho kama ya hali za wafu ni uchanga tu ndio unatuteza. Kwa hiyo tujikite sana kujifunza neno, tuombe ili sasa tupate neno la hekima la kuweza kubainisha na kupambanua kati ya mema na mabaya. Asante.
1: Naam, nikushukuru sana daktari, na nipende kupitia jumbe kadhaa kutoka kwa wasikilizaji wetu hapa wakati wewe mwinjilisti ukiwa unajiandaa kwa ajili ya somo la siku ya leo. Kuna msikilizaji wetu hapa anasema anaitwa Sospita Msimu kutoka Itulabusiga Buchosa. Yeye ananyongeza, anasema tunapaswa tuweke wazi mambo yetu kwa Mungu. Hekima ni mchakato wa kwangu na Mungu. Naishije au ninachukuliaje mahusiano yangu na Mungu? Nikiishi hivyo sina haja ya kumwekea tumaini kiongozi.
2: Amen.
1: Na katupa fungu hapa ukisoma Malaki 7 mstari wa 4 hadi wa 5. Kwa hiyo mapungufu ya kuepeki, tudumu kwenye maombi tukinyenyekea kwa Mungu. Katupa fungu Petro 2 sura ya 5 mstari wa 6 na wa 7. Mungu akubariki sana msikilizaji wetu Sospita kwa nyongeza hiyo nzuri kabisa. Na kuna msikilizaji wetu mwingine hapa anasema naitwa Nicholas, nipo Kagera. Samani na swali japo lipo nje ya mada ya leo. Ndugu Nicholas, tunakusihi ujikite katika mada ya siku ya leo kwa sababu ndiyo mada tunayojadili na tutakujibu kwa wakati mwingine. Na huyu anasema anaitwa John Sambusa, niko Morogoro. Nafurahishwa sana na somo la juma hili. Maana halitaki utengano, tuwe pamoja katika Yesu. Na nikukaribishe mwinjilisti tunapoendelea kupokea jumbe kadhaa kutoka wasikilizaji wetu, na utaendelea kusoma kadri muda unavyoturuhusu. Karibu endelee kutupa nyongeza na ufafanuzi zaidi kutokana na somo la siku ya leo, hekima na ukomavu. Karibu.
3: Liko fungu moja kwenye Biblia linasema kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima
2: kweli,
3: na kumjua Mwenyezi Mungu ndio utakatifu
2: kweli.
3: Na mwenyekiti pamoja na daktari Maduhu mta nisaidia baadaye, lakini pia mtawasaidia na wasikilizaji wetu kwamba fungu hili limeandikwa wapi. Lakini ndivyo linavyosema kwamba kumcha Bwana ndio chanzo cha hekima
2: kweli,
3: na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Nafikiri ni kwenye Mithali au Mithali hapo baadaye mtaangalia, lakini kuna mafungu mengi katika Biblia ya hekima. Hilo sio hilo tu, yako mengi. Ukiangalia pia katika Mithali 1 mstari wa 20 Biblia inasema hekima hupaza sauti yake katika njia kuu, hutoa sauti yake katika viwanja. Hekima inapaza sauti. Lakini ukiangalia Mithali 3 mstari
0: wa 19, Mithali 3 mstari wa 19, Biblia inasema kwa hekima Bwana aliweka misingi ya nchi, kwa akili zake akazifanya mbingu imara. Kama tulivyokwisha kusema pale awali ni kwamba ni uwezo wa kufanya jambo kwa usahihi kama linavyotakiwa au kama linavyohitajika kufanyika katika usahihi wake. Mungu aliumba kwa hekima yake, alifanya mbingu na nchi kwa usahihi wake, aliweka misingi ya dunia kwa hekima yake, na kwa uwezo wake yote yaliweza kufanyika. Nina kutia moyo mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu hiki ya kwamba ebu tuitafute hekima ya Mungu kwa bidii. Tuitafute hekima ya Mungu kwa bidii, maana hekima ya Mungu ni kinyume na udhaifu wetu tulio nao. Hekima ya Mungu haitendi dhambi. Hekima ya Mungu haina mawaa, haina mapungufu. Kiendelea kusoma katika Mithali hiyo hiyo 3 mstari wa 35. Mithali 3:35, Biblia inasema wenye hekima wataurithi utukufu, bali kukuzwa kwa wapumbavu ni fedheha. Wenye hekima wataurithi utukufu, bali kukuzwa kwa wapumbavu ni fedheha. Hiyo ni Mithali 3 mstari wa 35. Nataka, kwa nini nakusomea mafungu haya mpendwa msikilizaji, ni ili uone thamani ya kuwa na hekima. Ndio thamani yake ndio hiyo, kwamba kumbe Biblia inasema wenye hekima watairithi nchi. Mafungu ni mengi kama nilivyokushauri, wenye hekima watairithi nchi. Mambo kama hayo. Kwa hiyo kumbe kuna thawabu ya hekima, na thawabu yake ni kurithi utukufu. Ni kurithi utukufu. Ninakutia moyo upate kuwa na hekima ya Mungu ili upate kurithi utukufu. Wakati daktari Maduhu pamoja na mwenyekiti wanaendelea kuangalia ile fungu kwamba linapatikana wapi, huenda ni kwenye Mithali 1 mstari wa 7. Ni vizuri pia tukalisoma. Nashukuru, ubarikiwe daktari. Mithali 1 mstari wa 7, tunataka msikilizaji apate kitu pale. Mithali 1 mstari wa 7, Biblia inasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu udharau hekima na adabu. Kumcha Bwana ni chanzo cha hekima. Kwa hiyo ikiwa ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu udharau. Ukiwa unatafuta hekima, nini kifanyike ili upate hekima, au ufanye nini ili upate hekima? Mche Bwana.
2: Amen.
0: Utapata hekima hiyo.
1: Amen.
0: Upate hekima hiyo. Na niseme hivi ya kwamba tunapoendelea kujifunza pamoja, hebu nukuu mafungo haya mahali fulani yapate kukusaidia kadri kipindi kinavyoendelea. Ubarikiwe.
1: Nikushukuru sana, na nipitie jumbe kadhaa hapa kutoka wasikilizaji wetu. Anasema asante sana watumishi wa Mungu kwa ufanuzi mzuri, mbarikiwe sana. Anaitwa Evans Boniface kutoka Geita.
2: Abarikiwe
1: Evans. Mungu akubariki sana Evans. Lakini kuna mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Deborah Julius kutoka Dodoma. Nabarikiwa sana na maandiko matakatifu ya Mungu. Mbarikiwe sana.
2: Abarikiwe.
1: Mbarikiwe pia dada Deborah. Lakini kuna msikilizaji wetu mwingine hapa anasema Maranatha. Mbarikiwe sana hapo studio, nabarikiwa sana sana na kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Hakika Mungu anatufunulia mengi sana. Mungu awabariki sana. Anaitwa Venista Mkonda. Mungu awabariki sana wasikilizaji wetu kwa kuendelea kutufuatilia na kuendelea kubarikiwa na mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Na bado tunaendelea. Nikusihi uendelee kwa pamoja nasi mpaka tutakapofika tamati ya kipindi hiki. Niukaribishe daktari tunapoendelea na mwongozo wetu, nikiwa nasubiri maoni na maswali kutoka kwa wasikilizaji wetu. Karibu tuendelee na mjadala wetu wa lesoni wa siku ya leo.
2: Asante sana. Hekima na ukomavu wenye msingi katika Kristo, umoja katika Kristo. Ikiwa tunawachukulia viongozi wa kibinadamu kama msingi wa utambulisho wetu wa Kikristo, tunajiweka katika hatari ya kumwondoa Kristo katika nafasi sahihi maishani mwetu. Tarudia. ikiwa tunawachukulia viongozi wa kibinadamu kama msingi wa utambulisho wetu wa Kikristo, tunajiweka katika hatari ya kumondoa Kristo katika nafasi sahihi maishani mwetu. Utambulisho wetu sisi wa Kristo, utambulisho wako msikilizaji unayetutegea sikio, lazima na inabidi uwe ni Kristo. Na ikiwa sivyo, basi nafasi ya Kristo haitokuwa sahihi maishani mwetu. Hivyo ni wito sasa kwa kila mmoja wetu kujiuliza, je, utambulisho wetu upo wapi? Ni kwa Kristo au ni kwa watu ambao wenye nafasi katika kanisa, wenye nafasi katika jamii, wenye hekima? Iwe ni Kristo. Kuna fungu nimelipenda wakati mtumishi wa Mungu Ayubu, mtu aliyeteseka sana, the most suffered man in the Bible, anasema kumcha Bwana ndiyo hekima. Anaanza anasema, mwanadamu tazama, kumcha Bwana ndiyo hekima na kujitenga na uovu ndiyo ufahamu. Katika dunia ambayo itapima hekima kama maarifa makubwa na ustadi.
0: Ya Ayubu ngapi?
2: 28, fungu la 28. Kwa nini kumcha Bwana ndiyo hekima? Kwa sababu katika Agano la Kale, ili uonekane mwenye hekima, uonekane adili na uwe mwadilifu, walipima kwa kutii amri za Mungu. Katika ulimwengu huu, kwa yeyote anayejidai ana hekima, kwa yeyote anayejisema ana hekima, atapimwa kwa kushika sheria za Mungu, maana ndicho kicho kwa Mungu. Lakini ufahamu ni nini? Ni kujitenga na uovu. Mwisho kabisa, kwa kuwa tunazungumzia hekima na ukomavu, ni wajibu binafsi, maana Yakobo amesema ikiwa utapungukiwa mwenye kuhitaji neema na mwenye kupungukiwa hekima, mwenye kuhitaji hekima na aombe, Yakobo 1:5. Hekima tunaweza kuiomba kwa Mwenyezi Mungu. Tumrudie sasa, tumuombe neno la ufahamu, neno la hekima, ili tukaweze kukomaa na kufikia viwango vya juu kabisa kama Wakristo na kama wafuasi wa Mungu. Na Mungu yupo tayari tutakapomgeukia, tutakapomlilia na tutakapotambua hekima yake ambaye ndiye Kristo, na kuomba ufahamu na kuomba hekima, atatuwezesha kumcha yeye na atatuwezesha kuepukana na uovu. Kwani kumcha Mungu ndiyo hekima na kujitenga na uovu ni ufahamu. Asante.
0: Mwamu daktari, kabla hujaondoka hapo, naomba utusomee tena Mithali 9:10. Naona umezungumzia vizuri sana swala la hekima, mwanzo wake, matokeo yake, faida zake. Hebu soma na hiyo Mithali 9:10.
2: Neno la Mungu katika Mithali 9:10 linasema, kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu.
0: Yeah, sambamba na hilo daktari, na kushukuru sana. Sambamba na hilo, lakini pia tusomee Zaburi 111:10. Zaburi 111:10. Bado tuko kwenye hekima, ndugu msikilizaji, bado tuko kwenye hekima. Daktari anaendelea.
2: Naam, neno la Mungu katika Zaburi 111:10 linasema, kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima, wote wafanyao hayo wana akili njema, sifa zake zakaa milele.
0: Yes, asante.
2: Amen.
1: Naam, nipende kuwashukuru sana wachambuzi kwa uchambuzi huo mzuri kabisa na kwa mafungu mengi kabisa hayo yanayotuelekeza sambamba katika somo la siku ya leo, hekima na ukomavu. Na nipende kupitia jumbe kadhaa hapa. Huyu anaitwa Mama Misitu, anatokea Makete, Ihanga. Anasema, nashukuru kwa somo zuri, linanisogeza miguuni pa Mwokozi. Amina. Ubarikiwe sana Mama Misitu kutokea hapo Makete. Na huyu anasema anaitwa Benjamin Robert, anasema anabarikiwa sana na masomo haya. Amina. Benjamin hajasema anatokea wapi, lakini Mungu akubariki sana. Anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Watangazaji ninawapata vizuri sana. Naitwa Hamu Peto, nipo Isamilo, Mwanza, Tanzania. Mungu akubariki sana unapoendelea kutufuatilia. Na tunapoelekea mwisho sasa, daktari.
2: Naam.
1: Na mwinjilisti, tunapokwenda mwisho wa lesoni yetu ya siku ya leo, si mwisho wa lesoni ya juma hili, hapana. Ni katika siku ya leo tu, tukutane hapo kesho. Unaweza kutuambia sasa, mwinjilisti, mkazo wa somo la leo tunatoka na kipi?
3: Ya, napenda niweke mkazo wa somo la leo kwa kunukuu maneno yaliyoandikwa hapa katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia, ibara ya pili kutoka juu pale. Ya, maneno haya yanasema hivi, yanasema Paulo anaweka wazi kwamba ukomavu wa kiroho unamuongoza muumini kufahamu hekima ya Mungu.
2: Kweli.
3: Sasa hilo naomba tuondoke nalo kwa nguvu zote, tena tulibebe kwa mikono miwili. Ya kwamba ukomavu wa kiroho unamuongoza muumini kufahamu hekima ya Mungu. Hatuwezi kuifahamu hekima ya Mungu bila kuwa na ukomavu wa kiroho. Kweli. Na hatuwezi kuwa na ukomavu wa kiroho bila yale matatu niliyoyasema mwanzoni pale. Lakini nasema hivi ya kwamba tunayoipokea kwa njia hekima ya Mungu tunayoipokea kwa njia ya roho. Hii hekima tunaipokea kwa njia ya roho, na inayotofautiana na hekima ya wakati huu. Hekima ya kibinadamu inayotofautiana na hekima ya wakati huu, ambayo ni hekima ya kibinadamu. Hekima ya Mungu inafunuliwa katika msalaba wa Kristo. Kwa usahihi zaidi, hekima ya Mungu inadhihirishwa katika mateso, kifo na ufufuo wa Kristo. Kwa hiyo kabla ya kuanza tena wito wake kwa ajili ya umoja, Paulo anataka wasomaji wake watambue hitaji la hekima ya kweli na ukomavu katika Kristo. Niishie hapo.
1: Asante. Nirudi kwako daktari. Tunapoelekea mwisho kabisa, tukiwa tumebakiwa na dakika chache hapo. Tupe mkazo wa somo la siku ya leo, tunatoka na kipi?
2: Asante sana. Wakati nasoma somo la leo, nikajipima mimi mwenyewe ikiwa je, nimekomaa na nina hekima na nikajua nilipo. Hivyo nampendekezea pia msikilizaji tukaweze kupima katika msingi wa kibiblia, na tukaweze kutia mkazo katika habari hii ya hekima na ukomavu. Ifike pahala msingi wetu ukaweze kusimama bayana, tuwe tayari kumjibu yeyote atakayeuliza habari za tumaini letu kwa upole, na sio kwa maneno ambayo yalisemwa na mtu fulani au na Apollo au na Kefa au na Paulo. Mwisho, Mungu aweze kutusaidia katika ukomavu ambao kimsingi tutaupata katika yeye, ili tukaweze kukomaa katika hekima na katika viwango kwa kina, upana na urefu, tuweze kumfahamu Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndiye hekima. Asante.
1: Naam, asante sana msikilizaji wetu, na nipende kushukuru sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi na kwa kujumuika pamoja nasi katika kipindi cha siku ya leo. Na kufikia hapo, tumefikia tamati ya kipindi chetu cha siku ya leo. Nipende kukaribisha hapo kesho tutakapokuwa na somo zuri kabisa. Nipende kukumbusha tu, endelea kusoma na kupitia kwa uzuri, ili utakapoanza lesoni yetu kwa siku ya kesho tuweze kwenda sambamba pamoja na wachambuzi wangu. Nikukaribishe daktari, tunapokwenda kufunga kwa ombi, karibu utupatie ombi.
2: Na tuombe. Asante Baba yetu uliye mbinguni, uliye mtakatifu, jina lako litukuzwe. Asante kwa uongozi wako wa Roho Mtakatifu, umetuwezesha kujifunza neno lako. Roho yako mwema akadumu katika mioyo yetu, akaendelee kutusaidia. Tupatie akili zenye utambuzi na ufahamu wa kuweza kuepukana na uovu. Lakini tupatie mioyo yenye hekima na iliyo tayari kupokea uwezo kwako, ili tukaweze kustahimili, tukaweze kushinda na tukaweza kuishi kwa uchaji na kukucha wewe. Asante, tujalie uzima mpaka wakati mwingine. Msikilizaji huko aliko, kambariki katika kanisa lake Maria, mbariki, wapatie umoja na upendo. Asante katika jina la Yesu, amen.
3: Amen.